0: 15 травня в Кишиневі на засіданні комітету Ради міністрів, Ради Європи було схвалено ключове рішення щодо створення керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України. Скажіть, будь ласка, це питання, ну, питання справедливого покарання агресора турбує кожного українця. Скажіть, будь ласка, коли фактично запуститься робота спеціального трибуналу? Які практичні кроки вже здійснено для її організації та початку розслідувань? І, ну, на якому зараз ми етапі? Дякую.
1: Дякую за це важливе запитання, оскільки відповідальність, притягнення до відповідальності за злочин агресії є невід'ємним елементом сталого справедливого миру. Ми продемонстрували безпрецедентну юридичну швидкість, створивши трибунал. На сьогодні 36 країн вже є учасниками трибуналу і плюс Європейський Союз. Що це означає? Це означає, що в нас є підтвердження фінансування, в нас є підтвердження формування відповідних груп, які будуть працювати над притягненням злочинців до відповідальності. Коли практично це відбудеться? Ну, мій прогноз протягом року, тому що ще має відбутися ратифікація цими країнами підписаного документу, імплементаційного документу щодо створення спецтрибуналу. Що важливо, ми маємо рішення Нідерландів, що вони будуть країною, де буде розміщуватися спецтрибунал. Це місто Гаага, і це також один з результатів нещодавнього засідання в Молдові на рівні міністрів закордонних справ Ради Європи. Тобто ми фактично завершили розбудову інфраструктури притягнення до відповідальності. Це спецтрибунал, є реєстр збитків і компенсаційна комісія. Це три необхідні елементи на сьогодні створення.
2: Дякую, шановні колеги. Переходимо до запитань з визначеної теми до членів уряду від народних депутатів. Я прошу народних депутатів записатися на запитання. Будь ласка, колеги, записуємося на запитання. Будь ласка, Боблях Андрій Ростиславович, «Слуга народу».
3: Прошу передати слово колезі Остапенко Анатолію.
2: Будь ласка, Анатолій Остапенко.
4: У мене питання до міністра освіти. У Національному університеті Львівська політехніка мають місяць скування та упередження стану до ветеранів і учасників бойових дій. Директор одного з інститутів, Любомир Пилипенко, маючи упередження ставлення до ветеранів, спільно з завідувачем кафедрою Назаром Подольчаком, чинили низку порушень з метою приниження захисту ветерана та захисту його дисертації, і цей ветеран Іван Тимошко на тему «Соціальний захист учасників бойових дій». Зокрема, рукопись було направлено стороннім особам. До комісії не залучалися фахівці по цій темі, та які не мають теми до відношення до спеціальності. Також були порушення при голосуванні в даному семінарі і при захисті враховувались голоси осіб, які не входять до складу комісії. Також на звернення ветерана не було отримано ним відповідь.
5: Дякую за запитання. Для нас принципово важливо інтеграція ветеранів в освітні простори, в університетські, в професійну освіту. Для цього створюються центри підтримки ветеранів в університетах. Мені невідома інформація, яку ви викладаєте зараз, невідомі ці факти, але я попрошу вас викласти їх в депутатському зверненні. Ми всесторонні розглянемо, вивчимо це питання і будемо вживати відповідних заходів. Це точно неприпустимо, якщо це дійсно мало місце, це неприпустимо.
2: Будь ласка, Захарченко Володимир Васильович, фракція «Слуга народу».
6: Прошу передати слово Олені Криворучкіній.
2: Будь ласка, Олена.
7: Дякую. Я до Олексія Дмитровича Соболєва. Я хочу дізнатися, як і всі народні депутати від Криворіжжя, коли нарешті буде створена міжвідомча робоча група щодо запобігання техногенної екологічної катастрофи в Криворізькому регіоні, яка пов'язана з шахтними водами. Друге запитання. Дуже хочеться дізнатися, якими принципами і критеріями ви користуєтесь при формуванні кадрової політики вашого міністерства, оскільки на ключових посадах, зараз маю на увазі конкретно пані Овчаренко, на ключових посадах знаходяться люди з критично низьким рівнем професійних компетенцій. І в Раді збираються підписи народних депутатів за її відставку, адже водна безпека країни у наш час. На ключових посадах знаходяться люди з критично низьким рівнем професійних компетенцій. І в Раді збираються підписи народних депутатів за її відставку, адже водна безпека країни у наш час не менш важлива, ніж енергетична безпека. Буду вдячна за аргументовані конкретні відповіді.
8: Дякую дуже за запитання. Зараз подивимось, де знаходиться МРГ. МРГ стосовно шахтних вод. Пам'ятаю це питання, яке піднімалося на спільній зустрічі. Гадаю, що останні процедури ми зараз завершуємо і будемо подавати найближчим часом цю МРГ на уряд. Стосовно пані Овчаренко, я знаю останнє запитання, яке було, і ми багато говорили з екологічною спільнотою стосовно дискусії про перенесення бувра з Вінниці до Миколаєва. Мені здається, ми зібрали всю спільноту, проговорили з усіма, прийняли виважене рішення, та, і спільнота стала задоволена, і це відповідає позиціям водної політики. Тому, якщо є конкретні питання по водній політиці, прошу адресувати їх також мені. Можемо все розглянути, як оцей кейс з перенесенням там з Вінниці до Миколаєва, ця дискусія, яка відбулася. Мені здається, вона була повністю відкрита, прозора, і було прийнято рішення, яке підходить всім учасникам і всім стейкхолдерам цього процесу в Україні. Тому, будь ласка, по конкретних питаннях ми завжди відкриті говорити. Дякую дуже.
2: Будь ласка, Василь Іванович Німченко, платформа «За життя і мир».
9: Я хотів би задати запитання до віце-прем'єра, що відповідає на європейський напрям. Хотів би записати перше, стосовно питання, стосовно того, як ви розцінюєте постанову Кабінету міністрів 1031, якою зняті обмеження на виїзд громадян з 18 до 22 років. Яка їх доля? Друге, скільки цих людей виїхало, цих громадян? І третє, чи не вважаєте ви вредоносність цій постанові, яка, по суті, деморалізує суспільство і склад резерву для підготовки направлення Збройних сил України, в тому числі для забезпечення повернення тих, хто воює.
2: Будь ласка, дайте відповідь, кого це стосується.
10: Доброго дня, Міністерство молоді і спорту. Насправді цю постанову ми розглядаємо як таку, яка створює умови для нашої молоді, щоб вони могли вільно виїжджати за кордон, набувати освіту і з новими навичками повертатися в Україну. Також треба враховувати, що вже на момент введення її в дію велика кількість наших студентів перебувала на навчанні за кордоном, і для того, щоб вони могли знову ж таки тримати зв'язок із своїми близькими, батьками і лишатися частиною українського молодого суспільства, вони також мають можливість вільно перетинати кордон. Ми будуємо вільну, свободну країну там і не будуємо нові залізні завіси. Щодо статистики виїздів, то тут зараз ми можемо надати окремо вам ці цифри на запит, але ну немає такої кореляції. Одразу почали виїжджати молоді люди, які тривалий час не могли виїхати, але вони повертаються. Тому тут немає катастрофічної картини з виїздом і з тим, що вони залишалися там на постійно. Дякую.
2: Будь ласка, Крейденко Володимир Вікторович, «Слуга народу».
3: Шановна Юлія Анатоліївна, тіньовий ринок пасажирських перевезень в Україні, за оцінками експертів, становить близько 13 мільярдів щороку. Попри масштабні проблеми, Міністерство розвитку громад та територій

0: Торі фактично продовжує ігнорувати ситуацію та видає дозволи на перевезення компаніям, які декларують наявність транспортних засобів, однак нерідко не мають достатньої кількості офіційно працевлаштованих водіїв, легальних заробітних плат та належної сплати податків і соціальних внесків. Значна частина перевезень здійснюється з грубим порушенням затверджених маршрутів та вимоги законодавства. Автобуси відправляються з заправок, торгівельних центрів та інших несанкціонованих місць. Продаж квитків відбувається переважно за готівку без належного обліку і фіскалізації. Унаслідок цього держава щороку недоотримує значні податкові надходження. У мене питання. Чи готовий уряд ініціювати комплексні системні зміни, які унеможливлять вихід автобуса на маршрут без належних документів, і коли міністерство перестане толерувати нелегальні перевезення в Україні?
1: Дякую дуже за підняте питання і увагу до цього питання. Перепрошую.
2: Шановні колеги, дивіться, я нагадаю, це година з питань до уряду, і прем'єр-міністр сама доручає, хто відповідає. Будь ласка.
3: Уряд візьме на контроль, тому що ми готові до комплексних перевірок. Ми це всередині обговорювали, відповідне рішення приймемо. Давайте ми на наступному тижні, у нас уряд плановий 3 числа, приймемо відповідне доручення для того, щоб почати перевірки.
1: Дякую. Я хочу додати дуже коротко, що в нас на минулому тижні відбувалася відповідна нарада, були запрошені народні депутати. Якщо є необхідність, ми готові прозвітувати з понеділка в будь-який зручний для вас час комплекс заходів, які ми вже зробили і запланували зробити на 2026 рік. Хочу зазначити, що питання комплексне, кроссекторальне, воно охоплює також і роботу з органами місцевого самоврядування, і з правоохоронним блоком. Ми тут повністю готові до співпраці. Якщо є конкретні факти зловживання, будь ласка, передавайте їх в правоохоронні органи, інформуйте профільні центральні органи виконавчої влади, міністерства. Ми будемо реагувати дуже оперативно. Дякую ще раз вам за те, що ви піднімаєте це питання.
2: Будь ласка, Костюк Дмитро Сергійович, позафракційний.
4: Доброго дня. Дмитро Костюк, Житомирщина. До прем'єр-міністра України. Постанова 15-12. Дайте по рукам тому, хто запропонував ручний моніторинг цін на всі товари в тендерній документації. Через це вони назначають проекти критичної оборонної інфраструктури. У вас є в команді Михайло Федоров, думаю, неважко йому було б цифровізувати всі процеси. Чи можете це питання пофіксити? Питання до міністра енергетики. У нас 150 мільярдів гривень боргів для запозичальних організацій перед Нафтогазом і іншими організаціями. Через те, що Кабмін не виконав свої зобов'язання з 21-го року по меморандуму. Принаймні, з Нафтогазом вирішить питання, щоб вони не судилися, не блокували рахунки організації, бо в нас люди залишаться без тепла зимою. До міністра МВС. Зараз рівень довіри до поліції скоро буде нижче плінтуса, тобто десь на рівні Верховної Ради. Я вас прошу, хоча б так репутаційно, прийміть політичне рішення, передайте хоча б частину з тих 1500 пікапів, якими поліція роз'їжджає в тилу, передайте їх на фронт. Дякую.
2: Нагадую, що до 2 хвилин відповідь на питання. Будь ласка.
5: Давайте я почну з точки зору боргів. Дійсно, є заборгованості перед НАК «Нафтогазом» в обсязі близько 100 мільярдів гривень теплопостачальних організацій. Є також заборгованості за поставлену електроенергію, також від теплопостачальних організацій. Безумовно, ми готуємося і пройдемо опалювальний сезон, тут немає сумнівів. З точки зору заборгованості, це питання, власне, бюджетного планування. Ми від меморандуму 2021 року домовились давати 4%. Верховна Рада до сьогоднішнього дня голосує і в кожного року в бюджеті додає 4% ПДФО місцевим бюджетам для того, власне, щоб вони могли мати можливість покривати ось цю різницю в тарифах, яка існує завдяки тому, що тарифи протягом воєнного часу не змінюються у відповідності до прийнятого парламентом України закону. Відповідно, це таке замкнене коло. Ми не можемо в час війни підняти тарифи для людей. Відповідно, теплопостачальним організаціям не вистачає розміру цих тарифів, щоб покрити витрати за поставлений газ і електроенергію. Для цього парламент і уряд дали 4%, щоб місцеві бюджети мали погасити. В тих випадках, коли місцевому бюджету не вистачає цього, ми, звісно, окремо готові і розглядаємо можливість додаткового субсидіювання місцевих бюджетів або місцевих ТКЕ, щоб це закрити. Інші заходи стосовно оздоровлення ситуації на балансуючому ринку електроенергії і газу також нами напрацьовано, проведені більше 10 нарад. Найближчим часом на уряд будемо виносити відповідні документи. Близько і тісно працюємо з Європейським банком реконструкції і розвитку для того, щоб «Укренерго» могло отримати відповідні кошти для погашення заборгованості балансуючого ринку електроенергії. Найближчим часом, я думаю, протягом найближчих тижнів така антикризова програма буде втілена Міністерством енергетики з підтримкою уряду. Дякую.
2: Дякую. Будь ласка, Герасим передає Бондару. Будь ласка, Михайло.
6: Дякую. В мене питання до міністра внутрішніх справ. Пане міністр, зараз в соцмережах дуже активно обговорюється питання можливого видворення розробника НРК Хакімова Руслана до Росії. Людину, яка 10 років назад втекла від цього терористичного режиму. Я нагадаю, що таких випадків втечі це з 13-го року, яких хлопців втікали, допомагали нам на Майдані, потім приходили, воювали за Україну, гинули, отримували каліцтва. І зараз ту людину хочуть видворити за межі України з явним майбутнім його вбивством в Росії. І позивачем виступає міграційна служба. Я не знаю, чи це за позовом СБУ, чи як. Я, пане міністр, дуже прошу втрутитися в цю ситуацію і не дати можливості Хакімова видворити з території України. Дякую.
7: Дякую за питання. Перше, кримінальне провадження знаходиться дійсно в Службі безпеки України. Друге, суд по даному питанню призначений на 4 червня цього року. Є позиція СБУ, в першу чергу це стосується контексту національної безпеки нашої держави, і ми повністю дотримуємось також цієї концепції. Також це питання розглядається в Інтерполі. Це максимально, що я можу зараз сказати. Дякую.
2: Будь ласка, далі Ар'єв Володимир Ігорович, «Європейська солідарність».
8: Перше питання до пана Сібігі. Ну, я розумію зараз, що реально Міністерство закордонних справ розташовано більше на Банковій вулиці, ніж на Михайлівській площі. Але скажіть мені, будь ласка, хто і навіщо видав Єрмаку 4 дипломатичні паспорти? 4. Не один, не два, 4. Ця інформація була офіційно озвучена під час засідання ВАКС. І дуже хотілося би розуміти, навіщо це було зроблено, щоб його на різні імена були, щоб його не впізнали десь. А друге питання до прем'єр-міністерки. Скажіть, будь ласка, у мене є, я дуже прошу вашої уваги. Скажіть, будь ласка, дату, коли буде подано до Верховної Ради закон про перезавантаження ДБР, щоб вона була не державне бюро репресії, а державне бюро розслідувань. Хоча б місяць назвіть, ну і рік бажано.
9: Дякую за ваше запитання. Ну, по-перше, ніхто ніяких географій таблиць не змінював. Михайлівська на Михайлівській, Банкова на Банковій. По-друге, щодо документування дипломатичними паспортами. Згідно законодавства, може видаватися два паспорти на одну особу, в тому числі дипломатичні. Таке законодавство. Якщо ви говорите про кількість паспортів, треба подивитися каденцію, протягом якого періоду вони були видані, чи вони дійсні, чи не дійсні. Тому тут технічно і всі документування відбувалися згідно з чинного законодавства.
3: Відносно ДБР, дякую за запитання, Володимир Юрійович. Я минулий раз відповідала на годині запитань до уряду, що наразі відбувається функціональний аналіз Державного бюро розслідувань, і до кінця року має бути напрацьований новий законопроект і внесений в Раду грудень 26-го року. Якщо встигнемо раніше узгодити позицію між Європейським Союзом, нами всередині і комітетом, буде раніше.
2: Будь ласка, далі Третьякова Галина Миколаївна, «Слуга народу».
10: Прошу передати Васильєву Ігорю слово.
2: Будь ласка, Ігор Васильєв.
11: Васильєв Ігор, Сумщина. Запитання до віце-прем'єра Кулеби. Скажіть, будь ласка, пишуть Сум, звертаються з інших громад Сумщини щодо призупинення виплат або затримка з виплати по програмі «Є відновлення». Люди вже всі документи пооформляли, вікна у них вибиті вже по 3 місяці, по 4. Відповідні міські ради, вони також ці рішення прийняли, чомусь виплати не здійснюються. Раніше це працювало за 2 тижні, зараз за 3 місяці не працює. Люди без вікон і без грошей. Не всі можуть за свої кошти зробити ремонти. В бюджеті програма передбачена. Це перше. Друге, будь ласка, скажіть, ті, хто інвестував в новобудови і які не встигли зробити правовстановлюючі документи, але які теж, у яких були прильоти і вибиті вікна, і вони не можуть податися на програму «Є відновлення». Давайте їх долучимо до неї для того, щоб це було справедливо. Дякую.
1: Дякую дуже. Стосовно першого питання, одразу скажу, що в нас зараз 2 основних елементи, які працюють, це є відновлення, компенсація за пошкоджене майно і, відповідно, є відновлення за знищене майно. Про третій новий елемент я вже сьогодні відповідав. Що стосується пошкодженого і знищеного майна, дуже важливо розуміти, що кошти на цю компенсацію йдуть від наших міжнародних партнерів. Тобто йде відповідна процедура, досить тривала, на жаль, і тому нам необхідно ритмічно працювати для того, щоб підписувати відповідні угоди і робити все для того, щоб таких випадків затримки виплати не було. Буквально 2 тижні тому ми отримали відповідні документи від Міністерства фінансів на компенсацію за пошкоджене майно. І гроші зараз надійшли в міністерство. Ми, відповідно, зараз починаємо виплати по цим 2 компонентам. Я зверну увагу обов'язково зараз по ситуації, яка є на Сумщині, і вам окремо доповім. Дякую.
2: Дякую. Будь ласка, далі Юнаков Іван Сергійович, «Слуга
12: народу». Передайте слово, будь ласка, Микиші.
2: Дмитро Микиша, будь ласка.
13: Запитання до міністра закордонних справ. Андрій Іванович, в мене, ви абсолютно правильно зазначили в своєму виступі відносно того, що Україна дуже гарно працює на міжнародному третці, особливо витісняючи Російську Федерацію. І це стосується в першу чергу якраз країн Кавказу. Так от в мене, як у голови групи дружби з Республікою Вірменії, є 2 запитання до вас. Перше. Ви правильно зазначаєте, що треба працювати. А от працювати ким? Бо в нашому посольстві в Республіці Вірменії, в принципі, штат до 10 людей – це разом з офіцерами безпеки. В той же час, як Російська Федерація має тільки дипломатичних представників в тому посольстві в Вірменії, більше 80 людей. Тим не менш, я маю інформацію, що там ще планується в нашому посольстві зменшення людей. Скажіть, будь ласка, в чому причина, чи це планується, якщо не вистачає грошей? Будь ласка, зробіть відповідне, підрахуйте, і якщо треба, ми обов'язково додамо грошей. І друге, коли буде призначений посол відповідній республіці? Дякую.
9: Дякую. Кандидатуру посла буде внесено президенту найближчим часом. Я вже озвучував, влітку у нас буде нарада послів і завдання президента до цієї дати закрити всі прогалини. Тепер щодо кількості працівників в посольстві. Вона завжди вимірюється чи визначається інтенсивності двостороннього діалогу. Товарообіг, кількість консульських дій, політичний діалог. Він має бути пропорційно, штатний розпис має бути пропорційно виправданим. І в тих реаліях, які ми маємо як міністерство, незважаючи на війну, незважаючи на той обмежений бюджет, ми відкриваємо дипломатичні установи. Що це для мене означає? Це означає, що я повинен десь переглядати штатну структуру і дипломатів чи адміністративно-технічних працівників перенаправляти в новостворювані дипломатичні установи. Дипломатія – це коштовна справа. Тому, якщо ви мене прямо запитали, що є необхідною умовою, так, це бюджет, це збільшення бюджету. Ще один вихід – працевлаштування на місці працівників. Наприклад, з української громади ми маємо такий інструментарій – це цивільно-правові угоди, це посади референтів. В такому випадку нам не потрібно направляти дипломатів з Києва, а це суттєва економія, а працевлаштовуємо на місці. І ми зараз активно це використовуємо. Тим більше в Вірменії є така специфіка – дуже багато людей з тимчасово окупованих територій приїжджають саме в Вірменію для отримання консульських послуг. Ми на це звернули увагу після візиту до Єревану, і відповідні висновки, в тому числі щодо штатного розпису, будуть зроблені на предмет посилення нашої дипломатичної присутності, і якісної, і кількісної.
2: Дякую. Будь ласка, далі Мамка Григорій Миколаївич.
14: Доброго дня, шановні колеги. У мене питання до прем'єр-міністра. Ну, в суспільстві дуже бурливо обговорюються зміни до постанови 76 щодо бронювання, щодо визначення процедур критичності. У мене два питання. Наскільки я розумію, що будуть зміни внесені до неї, а прем'єр-міністра немає, да?
2: Є перший віце-прем'єр, будь ласка.
14: Я думаю, що... Скажіть, будь ласка, от ми постійно підтверджують підприємства свою критичність. Що змінюється? Воно є критично важливим підприємством чи немає? Можна мені, наприклад, назвати, що вони бігають, постійно підтверджують? І друге, збільшуються критерії зарплати. ВВП падає, зарплата збільшується. Чому так відбувається по цим постановам? І третє, який буде перехідний період? Тому що неможливо все обрізати, змінити від держави і не дати перехідний період для влаштування по документам. Три питання.
15: Дякую. Я попрошу міністра економіки Олексія Соболєва дати відповідь у нас.
16: Так, дякую дуже за запитання. Ми відповідальні за цю політику і зараз все прокоментую. По-перше, підприємства не мають постійно підтверджувати, перепідтверджувати критичність. Востаннє ми робили таку вправу по перезатвердженню критичності в грудні 24-го року. Вона була довжиною 3 місяці, за які всі підприємства переотримали критичність. Саме тоді ми теж піднімали критерії зарплати. Тепер твердження стосовно падіння ВВП неправда, тому що минулого року ВВП зріс майже на 2%. Цього року ми також очікуємо зростання. І середня зарплата минулого року реальна над інфляцією зросла на 7% додатково, тому це виправданий критерій. Більше того, ми проводили консультації з бізнесом. Ну, дайте я, будь ласка, закінчу. Ви ж хочете почути відповідь? Дякую.
2: Шановні колеги, будь ласка, дайте можливість висловитися. Далі ви можете бути або задоволені від відповіді, або незадоволені. Це ж теж нормально. Не завжди процес приносить задоволення. Тим паче, що вчора провалили важливий закон. Будь ласка.
16: Так, стосовно зарплати, реальна зарплата минулого року над інфляцією зросла на 7%. Ми проводили консультації з бізнесом, і цей критерій був сприйнятий. Тепер стосовно перехідного періоду. Так само, як і минулого разу, в грудні 24-го року, і цього буде 3 місяці дано підприємства на підтвердження своєї критичності. І, тобто, до 1 вересня вони мають пройти цей механізм. Механізм вже зрозумілий. Пакети готові, це займе не більше, ніж минулого разу, і раз на півтора року в умовах воєнного стану передивлятися критичності підприємств, які реально критичні для економіки держави, нам здається справедливо, тому що ситуація змінюється. В той же час головна зміна, яка зараз є, це...
2: Дякую. Будь ласка, Ніна Петрівна Южаніна, фракція «Європейська солідарність».
17: Прошу уточнити, кому буде зручно, наступну інформацію. Після ратифікації вчора угоди про надання репараційного кредиту, надайте, будь ласка, тільки чітку відповідь. 45 мільярдів євро щодо отримання Україною в поточному році, 28,3 мільярда мілітарна складова. Решта 8,350 і 8,350 розділено за окремими напрямками. Під окремий 8,350 макрофін є певні чіткі зобов'язання, розділені по кожному траншу. Так от, якщо ми по цим зобов'язанням виконуємо, я вже бачу, для першого траншу умови майже виконані, а для другого траншу ми не виконаємо, то ми тоді повертаємо перший транш, і чи маємо право на отримання другого і третього і так далі. Тобто, в яких випадках буде зупинено надання кредиту, і чи буде вимога щодо повернення певної суми раніше отриманої?
18: Дякую, Ніна Петрівна, за ваше запитання. Дійсно, це стандартна кредитна угода, яка передбачає певні випадки, коли позичальник має повернути кредитору всю суму запозичення. В даному випадку йде мова про що? Про вчинення якихось незаконних, шахрайських або інших дій, які можуть призвести до того, що по якійсь причині цей кредит потрібно буде повертати. Це стандартні умови будь-якого кредитного договору, немає нічого тут дивного. Щодо вашого запитання, чи буде в разі невиконання якихось умов необхідно повертати попередньо взятий транші? Ні, не потрібно буде повертати попередні взяті транші. Але чи отримуємо ми транші, не виконуючи умови? Також відповідь – ні.

0: Я не почув. Бакумову, да? Будь ласка, Олександр Сергійович Бакумов.
1: Шановний український уряд, шановні народні депутати України, сьогодні держава змушена ухвалювати непопулярні і складні рішення. Вчора ми ратифікували угоду щодо позики, в ній є меморандум по взаємопорозуміння, там є компоненти для траншів. Зокрема, скрізь іде мобілізація внутрішніх ресурсів. Мобілізація внутрішніх ресурсів. А це говорить про ухвалення законів, про оподаткування цифрових платформ, уникнення дроблення і так далі. Тобто посилення адміністрування податків. Я звертаюся до уряду і до міністра фінансів. Скажіть мені, будь ласка, от ми всі нашими руками фактично посилюємо адміністрування податків, вводимо податки, тобто вводимо більше тиску, щоб акумулювати ресурс. А як це корелюється з безкоштовним транспортом, наприклад, в Харкові, в моєму рідному? Можливо, ми запровадимо безкоштовний транспорт в Херсоні, в Дніпрі, в Сумах, в Чернігові і зробимо скрізь для всіх. Бо якось неправильно. Одні хлопці хороші, а інші хлопці погані, а війна...
2: Я попрошу віце-прем'єра відповісти, тому що це місцеве самоврядування. Так.
0: Будь ласка.
2: Віце-прем'єра Кулеба, попрошу.
0: Будь ласка.
3: Так, я відповідаю чесно, як ви просите, згідно чинного законодавства. Ви чудово розумієте, що питання про транспорт в місті Харкові приймає орган місцевого самоврядування, несе за це повну відповідальність, це повністю відповідає... Міністерство не фінансує і не дає субсидії на відповідно безкоштовний транспорт в місті Харкові. Це виключно рішення органу місцевого самоврядування, який має право приймати відповідні рішення щодо надання додаткових соціальних послуг або інших преференцій для людей, які зараз знаходяться в прифронтовому місті. Що стосується політичної складової, я хотів би, звичайно, сказати про те, що в місті Харкові я буквально вчора повернувся звідти, і міністерство продовжує послідовно приймати рішення для прифронтових громад разом з народними депутатами. Дякуємо вам за вашу підтримку. Ситуація в прифронтових областях, які в нас сьогодні їх 10, 246 громад, які знаходяться в зонах активних або можливих бойових дій, надзвичайно складна, і наші зусилля мають бути спрямовані саме на підтримку цього безпекового пояса нашої країни. Дякую.
0: Дякую. Шановні колеги, година запитань до уряду завершена. Давайте подякуємо членам Кабінету міністрів України за надані відповіді та участь у пленарному засіданні. Дякую всім за роботу. Оголошую перерву нашому засіданні пленарному. Працюємо далі на благо України. Слава Україні!
4: Наша зброя – це правда.
5: Один плюс один підхоплює марафон.
6: Єдині новини.
4: На передовій інформаційного фронту.
7: Кожен з нас наближає перемогу.
4: Перемагаємо.
6: Слава Україні.
4: Єдині новини у центрі подій. Ми боремося за свою країну.
8: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: свою лють на зброю. Ми – бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». За нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
1: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛ.

0: за свою країну. Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
1: Для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. У нас великий вечір. Добрий вечір всім, хто приєднується і буде дивитися. Нас ми оголошуємо гостей і починаємо говорити про теми, які спалахнули або палахнули протягом цього тижня від п'ятниці до п'ятниці.
4: Як воно все розповзається за межу.

0: України, про що всі, і зокрема в цій студії, багато разів попереджав. Давайте від мене почну. Ігор Чоленко, голова Центру аналізу і стратегії.
1: Вітаю.
0: Добрий вечір. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва.
2: Вітаю.
0: Раді вас бачити. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог.
1: Вітаю. Добрий вечір.
3: Вітаємо. Можна було б згадувати дуже багато тем, які виникли цього тижня. Там, наприклад, можна було б згадувати про 90 мільярдів кредиту, який ратифікувала Верховна Рада та узгодила. Можна було б згадувати про активізацію політичного процесу, мається на увазі про налагодження діалогу між президентом і лідерами фракцій і груп парламенту, або налагодження певної мови зі своєю фракцію, та можна було б згадувати інші процеси, які відбуваються в нашій державі, але можна було б згадувати про кластери відкриття 16 червня, та які ми, на які всі ми очікуємо. До речі, Марта Кос сьогодні мала включатися до нас в марафон, а не включилася, тому що до неї поїхав пан Мадяр. І я так думаю, що з ним вона і обговорює позицію Угорщини.
0: Там вже є того, перші цікаві заяви, да,
3: вже є.
0: Цікава розмова.
3: От це все можна було б, якби вчора...
0: Ну, скажу, що пані Марта обіцяла найближчим тижням ми приїхати в Київ,
3: інтерв'ю,
0: ми зробимо
3: так
0: з нею окреме інтерв'ю. Тут.
3: І про це можна було говорити, якби вчора по Румунії не прилетіло. І тому ми почнемо, очевидно, з цієї теми.
1: Ну, в принципі, якщо говорити про Румунію, ну, ми то розуміємо, що це важливо. І це дійсно це певний тест для НАТО, для Чорноморського регіону, на ту загрозу, яка є з боку Російської Федерації. Але проблема в тому, що реакцію ми бачимо ту саму. Ту саму, як і раніше. Попередні зальоти. Так, зараз ми маємо конкретні постраждалі в цьому багатоквартирному будинку в Галаці. Але ж реакція, яка спочатку піднімається шум, шукають, що ж зробити. Так, вислали консула з Констанці, російського консула. Але потім Ніку Шордан, президент, виходить, каже, та це ж підбили, українське ППО, все. Розслідування. Немає розслідування. Скільки вже разів Російська Федерація планомірно запускала на територію країн НАТО свої дрони?
3: Сьогодні Путін заявив, що це український дрон, і нехай вони покажуть, чи якщо він російський, нехай пред'являть докази.
1: Питання
3: будемо
1: про
3: розбиратися, сказав
1: я
3: Путін.
1: Хочу нагадати. Не сьогоднішнє, 29 травня 26-го року, а 10 вересня 25-го, коли за різними даними від 19 там до 21-го дрона тоді гербери російські залетіли планомірно на територію Польщі. Ви пам'ятаєте, скільки після того було шуму? Про стіну дронів, про те, що НАТО робить повний аудит, як вони...
0: Ми вже і забули про стіну дронів, да, так і місяця два і крутили.
3: Ну, дивіться... Ну,
2: просто Яценюк займався, знаєш.
3: Яценюк іншою стіною.
0: І ту, і ту не видно.
1: Я просто хочу про що сказати. 9 місяців пройшло. Вибачте, діти народжуються за 9 місяців. А НАТО і Європейський Союз нічого не народили за це. І як тоді була реакція, що... Ну, зробимо вигляд, нічого не було. Ну, максимум 4-та стаття НАТО і то.
3: Нью-Йорк Таймс написав, що начебто вони задіють статтю 4-ту.
1: А, ну, все одно. Ну, що таке? Ну, консультації. Ну, проведуть.
3: Так.
1: Я хочу відзначити, що ж не лише Румунія в один день, в одну добу, а й Туреччина прилетіло по турецькому судну транспортний коридор. Це, до речі, не перший раз по турецькому судну прилітає. Раніше по газовозу прилетіло в гирлі Дунаю. Теж член НАТО. І в один день Росія, по факту, атакує дві держави, члена НАТО.
3: А
1: НАТО,
3: яка там була ідеальна відповідь або ідеальна реакція в цьому випадку?
2: Ну, я тут ще хочу доповнити, насправді, що така цікава тенденція. От згадали про вересень 25-го року. Як тільки Путін повертається від Сі Цзіньпіна, починається шухер на східному фланзі НАТО. Що приводить нас до певної такої цікавої версії про те, що ці моменти точно узгоджені між Москвою і Пекіном. Та, ну, бо Китаю, зрозуміло, вигідно підняти ставки в тискові на Європу. Європа, яка вже за 4,5 роки війни в Україні, вони вже плюс-мінус якби адаптувалися до цієї ситуації, тобто це їх не вражає. Європу треба, ну, якби підняти градус тиску, і тому Сі не дуже проти, скажімо так, того, що Путін в такий спосіб хитає східний фланг НАТО. Поки війни в Україні, вони вже плюс-мінус якби адаптувалися до цієї ситуації, тобто це їх не вражає. Європу треба, ну, якби підняти градус тиску, і тому

0: Росії не дуже проти, скажімо так, того, що Путін в такий спосіб хитає східний фланг НАТО. Але от з Румунією цікава історія, бо з Румунією це ще і додатково такий тонкий тролінг з боку Кремля, бо Румунія насправді була однією з перших країн, які на східному фланзі НАТО почали правильно реагувати на оці зальоти дронів. Тому що Румунія першою страждала від цих всіх речей. І на відміну від поляків або балтійців, які зразу кричали, там, давайте 4-ту статтю, давайте 5-ту статтю, давайте допомагайте, хай нам НАТО закриє небо, хай НАТО нас захистить. А що робили румуни? Румуни 2 роки тому почали планомірну роботу по внесенню змін до національного законодавства, яке би дозволило їхнім військовим, не питаючи санкцій в вищого політичного керівництва, все збивати. Та? От, це насправді штука дуже складна з точки зору внутрішньої організації того, як працює там цей ланцюг командування, як працюють самі Збройні Сили і так далі. Та? Це штука, яку треба робити в принципі всім країнам НАТО. І за румунами потягнулися інші. Німці згадали, що їм треба Бундесполіції дати повноваження збивати неопізнані дрони. Та? Тому що за їхнім законодавством, за правилами роботи поліцейських, вони не мають права його збити. Вони можуть на нього подивитися, прослідкувати, куди він полетить, але зробити з ним нічого
1: протокол
0: не можуть.
1: Протокол написати.
0: І це штука, яку почали робити румуни. За румунами підтягнулися вже поляки, тому що вони, коли був вересень 25-го року, в них ж позиція була яка? Нас американці стоять, нас американці захистять. Американці навіть не прокинулися. Да? Тоді два F-35 нідерландських, вони там збили 4 дрони. Та, і все. А от що робила купа польських F-16, в повітрі це велике питання. І поляки, коли зрозуміли, що 4-5 стаття це в цій ситуації вона абсолютно не працює, треба робити так, як румуни. І от румуни були в цьому плані таким міні-організаційним прикладом. В них от на тепер у них військові вже мали право збивати ці дрони. І от питання, чому 2 румунських F-16, чому вони нічого не зробили. І от те, що зараз саме Румунія була вибрана як жертва такого чергового етапу російської гібридної ескалації, це в тому числі спроба Кремля показати, що румуни там постаралися, а все одно це їм не допомогло. Дрон прилетів, і дрон впав. Тому, і Путін же знову повернувся від Сі Цзіньпіна. Тобто, очевидно, що зараз ми стаємо свідками там перших залпів нової цієї гібридної ескалації на східному фланзі НАТО, і цілком ймовірно, що Путін насправді планує більш серйозну активність розгорнути на північному напрямку, але йому треба, щоб всі дивилися на південний напрямок, та щоб всі дивилися на Румунію, на Болгарію, на Чорноморські регіони і так далі. Та тому що ми ж зараз бачимо, що Одеса і південні наші області під більшим ударом. А при цьому скоріше за все буде або, як ми говорили вже теж, там напрям Сувалок, або Балтійські країни.
1: Пан Андрію, випадково чи не випадково залетів дрон в Румунію?
2: Я думаю, що не випадково, по тій причині, що румуни кажуть, що його збили, наше ППО, і помінялася траєкторія. Я фізику не сильно в школі знав, але мені здається, коли дрон летить на висоті приблизно 1-2 кілометри, це стеля для шахеда зазвичай, коли він іде на ураження. А ми з вами знаємо, живучи в Києві, що він взагалі летить там на висоті кількасот метрів. І коли збиваєш дрон там нехай на кілометр висоті, чисто після збиття, напевно, його траєкторія йде ще на 1-2 кілометри, а не на 20. Тобто він не міг 20 кілометрів просто падати. Мені це виглядає трошечки слабка позиція від того, яким чином треба було відмазатися від цієї історії. В чому ж суть? Загалом НАТО це хоче чи не хоче визнавати, але війна проти НАТО вже ведеться сьогодні. Не потрібно сьогодні ескалації її фізичним методом інтервенції в якусь іншу країну, тому що війна вже триває. Гібридна війна. Вона сьогодні відбувається. Вона сьогодні є. І елементом гібридної війни являються різного роду провокації. Як і в кінетичний спосіб, і не кінетичний спосіб. Кінетичний – це фізичні дії. Гербєри на території Польщі, шахет на території Румунії. Це кінетична дія. Вона підсилюється не кінетичними, інформаційно-психологічними діями. Кожен раз, коли відбувається якась фізична дія, вона відразу підсилюється інформаційно-психологічними атаками. У випадку Румунії це відразу найвищий рівень. Це заява Алкаша Медведєва про те, що ми будемо тероризувати далі НАТО і розхитувати його. На менших рівнях оперативному і тактичному це захід в румунський інформаційний простір ботів, проросійських опозиційних політиків в Румунії, які починають хитати історію щодо України. Тому вони це намагаються робити. Чому це є новий виток ескалації інформаційної? Тому що після того, що сталося 9 травня, насправді росіяни мусили

0: щось придумати. Тому що 9 травня їм дали сильного ляпаса. Що відбулося? Питання не в указі президента на сайті. Це все дурниці. Суть в тому, що відбулося. Відбулося те, що чоловік, диктатор, вбивця, терорист, який десятиліттями вибудовував імідж альфа-самця, з голим торсом на коняці, з ведмедями фотографувався, великого защитника руського міра, перетворився на дідуся, який просить країну, яку 4 роки демілітаризовує, не атакувати його на 9 травня.
1: Палаючий, який кричить «Уа!».
0: Та, не через те, що він боїться, що його вб'ють. Ні, його б захистили. Він боїться того, що дрон залетить Московську область, оголосили би тривогу, і весь світ побачив, як він втікає. Він не міг собі дозволити втечі. Саме тому він дотиснув повітряне перемир'я через Штати. Ось що сталося. Але це не проковтнули росіяни. Дивлячись російські інколи пропагандистські вирізки, у Соловйова там була ціла програма про те, а чого ж палає Росія. І експерти кажуть, а ми вже не можемо врати. Ми вже не можемо говорити русським, що не попадає. І вони придумали в їхній концепції, що це американці. Mm-hmm. Ну, бо не може країна, яку 3 роки демілітаризовують, розробити такі дрони. Американці все дали, зброю, розвіддані, все. Але і далі це росіянам мало. Тобто, пересічний росіянець думає, ну, типу, 4 роки тому була якась Україна, було, типу, там все нормально, якесь військо, там щось було, робилося. Тут почалась війна, ми почали демілітаризувати, і тепер в мене горить топсе. Типу, в мене півміста сьогодні горить. Вони ж теж ставлять питання, Телеграм хочуть обмежити, якісь права хочуть обмежити, економіка просіла, починається питання. І відповідно, не в змозі стримати і урівняти ситуацію в суспільстві, знову ж таки, вічна російська тактика – пошук ворога, ескалація ззовні. І почалась ескалація не лише щодо України, а саме європейських партнерів. Чому МЗС Росії пише «посольство, виїжджайте»? Це їм меседж. Чому сьогодні шахет на території Румунії? Це меседж НАТО, це прощупування знов НАТО, щоб знов показати, що НАТО слабке, щоб спробувати на майбутнє розробити певний казус беллі для того, щоб, ймовірно, зробити інтервенцію щодо країн НАТО. Тому що росіяни на сьогоднішній момент не готові атакувати, але вони готують інфраструктуру для воєнних дій щодо Ісувальського коридору і країн Балтії, і, можливо, щодо Скандинавії. Не факт, що вони запустять цю операцію в дію, але підготувати її вони мусять. І вони це все роблять і підготовлюють, в тому числі, суспільство. Тому що, коли ти це оголосиш, ти маєш суспільство якось пояснити, а чому ми воюємо, чому ми йдемо. Тобто тут десятиліттями розказували про лабораторії, розп'ятих мальчиків і все інше. Зараз це саме відбувається проти країн НАТО. І країни НАТО надто легко на це все реагують. То заяв,
2: пане Андрію, знаєте, ми сьогодні говорили в ранку трошки раніше, говорили з румунським спеціалістом, власне, дронщиком. Ага. І про цю ситуацію, що сталося, мені в цій розмові, ну там, перше питання, яке поставив я, одне з перших, було, власне, 5 років відбувається прямо на очах, на кордонах, з регулярним порушенням кордонів війна. Що зробило НАТО для того, щоб підготуватись до повітряної дронової терористичної війни сучасних років? І друге, і відповіді прозвучала така теза, яка мене здивувала. Крім всіх тих юридичних обмежень, вони, виявляється, не зняти, вони навіть гепард не можуть вигнати, тому що не знають, чи дасть фермер їм дозвіл поставити гепард, розвернути систему, відкрити радар. Але питання було, це ж 4 хвилини тільки летить дрон, ми ж не можемо побачити. Тобто очікувано те, що для мене мало прозвучати, давайте зробимо спільну систему оповіщення, тому що у вас то він летить не 4 хвилини, а дуже довго, і ми можемо це знати, цього не прозвучало.
0: А я не вірю, що немає цієї системи. З нами діляться партнери постійно розвідданими, виходи російських ракет, тобто ми більше отримуємо даних щодо цього простору від них, ніж вони від нас, на мою думку.
2: А що ж тоді? Тоді питання, яке поставив йому я, ставлю вам. Що НАТО зробило за ці 5 років, коли в них на очах відбувається велика терористична війна? Вони готові до цього? Тому що одна з відповідей генерала румунського було про те, що, так вибачте, наше ППО було зроблено до 2023 року, ми до дронів не готували. Що НАТО зробило за 5 років?
3: Ну, не можна казати, що вони нічого не роблять, тому що вони в їхньому розумінні, ми бачимо цей календар навчань, які здійснюються вздовж загалом східного флангу НАТО, і НАТО, і інші формати, і Фінляндія теж там за 70-80 кілометрів від Росії. Вони ж думають, що це такий сигнал для московського режиму, що це має зупинити когось. Ну, не зупиняє. Я хотів спочатку певну ремарку ще сказати, що насправді мене дивує, чому зараз ми не бачимо один дуже серйозний паттерн, який... Просто та ж сама методичка, яку роблять росіяни. От зверніть увагу, Латвія. Заліт 2 дронів, які сказали, що це нібито українські дрони, що це GPS-спуфінг. Але якось, коли GPS-спуфінг, ну щоб 2 дрони одночасно влупили по нафтобазі, Ну, чесно кажучи, питання відкрите. Але найцікавіше навіть не нафтобаза. А що послідувало за цим? А за цим послідувала відставка спочатку міністра оборони, і потім загалом політична криза, турбуленція в державі. В Румунії не треба навіть було стимулювати відставки уряду, тому що вона відбулася ось-ось. Відбулося висловлення недовіри члена коаліції соціал-демократів. І зараз у Нікушора дана проблема, кого ж пропонувати.
1: Ой, як ви не тікаєте, де тонко там рветься. Тому що в 21-му році, я хочу нагадати, в якому ми були стані, в тому числі політичний розгардіяж, який відбувався перед вторгненням.
3: Те саме робить зараз Російська Федерація. Вона за рахунок отаких тонких уколів, вона дестабілізує саме політично східний фланг НАТО. І НАТО, боячись відповідати зараз серйозно, дає всі можливості дійсно застосовувати і ботів, і п'яту колону, яка є в цих державах. Ми навіть на прикладі тієї самої Румунії. Там інформаційний простір просто рветься між Європою і проросійськими меседжами, які там, і наративами, які звучать. Тому це дійсно це нова стадія гібридної війни, але на яку у країн НАТО просто немає відповіді. І що роблять НАТО? Вони кажуть, Україна молодці, ми будемо підтримувати Україну, але з прикладної точки зору роблять максимально недостатньо. Як на мене, найкращим би зараз було рішенням не лише говорити про українських експертів, які будуть там в Румунії, в Балтійських країнах працювати, а ми маємо зараз говорити про спільний контроль повітряного простору.
2: Це до чого я вів?
3: Те, що Україна і в минулому році казала, що давайте захищатись, є Лінк-16, є інші механізми синхронізації. Ви ж бачите, що це летить в українському просторі, але на вас. Україна дає можливість збивати в прикордонні, будь ласка, ваші F-16. Україна не буде виставляти ніяких проблем.
1: Можна тепер? Тобто, я бачу, що ви втрьох говорите, що такої відповіді, як нам би того хотілося, та з військовою компонентою, Європа зараз не здатна дати. А скажіть, будь ласка, от в контексті того, що відбувається з Україною, наших устрімлінь по лінії Північно-Атлантичного альянсу. Чи подібні атаки, вони наближають нас до цих структур? Чи все-таки Україна буде продиратися скрізь хащі вимог, кластерів, антикорупційної боротьби і так далі, і так далі, і так далі? Тому що останній оцей пакет в 90 мільярдів, я перечитала дуже багатьох ваших колег-експертів, які кажуть, що там не все так просто. Це не грантова допомога, це гроші, які Україні, на відміну від того, що обіцялося, але, скоріш за все, треба буде відробляти в певний спосіб. Тобто, коли Україні запропонували підвищити, наприклад, той самий податок на посилки, то це і є, мовляв, оце відпрацювання цих грошей 90 мільярдів. Чи помиляються ті експерти, яких я прочитала, і думку яких я передала? Скажіть, будь ласка. Чи наближаємося ми таким чином через ці дронові атаки?
2: Страх нам допомагає, чи відштовхує?
4: Я стратегічно спробую відповісти. На мою думку, не ми наближаємося до цих структур, а ці структури фактично змушені наближатися до нас. Тому що той рівень бюрократії, який присутній в тому самому НАТО, він набагато вищий, аніж той рівень бюрократизованості, який є в нас. І внутрішня надмірна ця бюрократизація і воєнного управління і політичного управління на рівні альянсу, вони дуже багато в чому їх стримують. І я завжди висловлюю таку, можливо, трошки суперечливу думку. Я впевнений в тому, що дуже добре, що ми зараз не в НАТО. Тому що, якби ми були зараз в НАТО, ми б мали забути про удари по території Росії, про бойові дії на території Російської Федерації. Курська операція була б неможливою. Нас би до вечора просто викреслили з переліку країн-членів НАТО. Тому що в них, насправді, дуже багато цих внутрішніх обмежень, які зв'язують руки і ті самі Румунії, і Польщі, і так далі. Вони змушені зважати на оцю консенсусну позицію. Насправді НАТО це розуміє. Вони розуміють свої мінуси.
2: Тарас, чекайте, можна уточнити? Тобто ви вважаєте, що країна на рівні своїх суверенних сил не може прийняти рішення збивати чи не збивати?
4: Вони мусять це все узгоджувати з спільною позицією. Вони можуть це...
3: Подивіться на Трампа і Штати, що вони зробили з Іраном. Нічого не узгоджували.
0: Поїхав собі.
2: Такий собі член НАТО, специфічний член НАТО.
4: Це вже виняток, да? Це вже якби наслідок цих всіх тенденцій, які були. От. Але по великому рахунку, ну, скажімо так, в НАТО розуміють якби цю проблему, і вони з 2018 року, вони як могли, вони цю проблему вирішують. Значить, в них була прийнята концепція, яка називається Enhanced Forward Presence. Концепція посиленого передового базування. Що мається на увазі? НАТО самі для себе вони визнали, що да, ми нічого не можемо зробити з цими підпороговими загрозами, та ми нічого не можемо зробити, бо п'ята стаття писалася в 49-му році, коли не було дронів, коли не було всього цього, та цих чудових речей, які в нас є зараз. І НАТО визнає, що вони, ну, в багатьох моментах п'ята стаття спрацювати не може. Тому всі повноваження реагування передаються на східний фланг. Країни на національному рівні теоретично мали би вирішувати, та, коли і як їм реагувати. Але при цьому вони, зробивши перший крок, вони не зробили другого кроку. Вони не вписали це все от в цю архітектуру, яка вибудована Вашингтонським договором. Тому нібито з одної сторони країни східного флангу НАТО, вони мають додаткові ресурси, та сама Румунія, вона отримала додаткові патріоти, додаткові F-16 після перших зальотів дронів. Та? Але знову ж таки, питання в тому, пріоритет має бути, там, я не знаю, стаття 51 Хартії ООН про самозахист, чи стаття 5 узгоджена позиція, ну, тому що філософія НАТО полягає в тому, що має бути в безпеці територія Альянсу. І жодна країна-член НАТО не має робити якихось дій, які потенційно навіть можуть принести війну або принести загрозу на територію НАТО. Тому, ну, це ж суто оборонний альянс, який створювався виключно для захисту від нападу.
2: То ми на п'ятому році війни в Європі, великій війні, говоримо про те, що НАТО досі не сприйняло навіть рішення, можна захищати свою територію самостійно? Повітряний простір? Нема такого рішення?
4: Абсолютно, абсолютно. Тобто це рішення, яке теоретично мало би бути спущене на рівень розсуду національних урядів, да? Тобто політичне військове керівництво повинно приймати відповідні рішення. І от Румунія, той механізм, про який я говорив, да? Вони цей механізм створили. Але знову ж таки питання в тому, от приймаючи це рішення, наскільки ну, керівні структури Альянсу можуть його трактувати як додаткову загрозу для безпеки всього блоку. Це, ну, саме тому вони говорять про четверту статтю, про консультації, тому що має бути прийнято консенсусне рішення, що дії по самообороні не є потенційно запрошенням до загрози для території членів, ну, для території НАТО, як такої. Тому що всі чудово розуміють, що так як Польща, да, вони можуть, румуни можуть в будь-який момент кричати «Спасіть і помогіть, нас атакують, давайте п'яту статтю будемо активувати». А тут треба розуміти, що там же рішення приймається не ефективною більшістю, а там рішення приймається консенсусом. Та? І от, ну, про Трампа вже згадували, та? Ми розуміємо, що механізм паралізований. І НАТО зараз має зробити наступний крок, вони мають щось вирішити з повноваженнями східного флангу НАТО на національному рівні. Тобто їх мають відпустити ще більше. І, але для НАТО
2: або
4: це означає...
2: прийняти спільне рішення?
4: Це має бути спільне рішення. І саме тому от вони зараз говорять про цей саміт НАТО, який має бути в Анкарі, як про, ну, такий стратегічний. Тому що їм треба вписати от президент Трампа, який робить все, що хоче. Да? Їм треба зараз його вписати в механізми прийняття політичних і військових рішень в Альянсі. Тому що воно зараз все розсипається просто на очах.
3: І, вибачте, невелика ремарка. Ну, не можеш тільки на Трампа апелювати. Треба брати і історичні певні кейси. Ту ж саму Туреччину, ну, в Анкарі відбуватися буде. 15-й рік, збиття російського борта, скільки там? Різні дані від 17 секунд до 5 хвилин.
2: До 20 секунд.
3: Там казали, та. Ну, мова про інше, що, ну, це ж було прийнято на національному рівні. Тому очевидно, що концептуально просто конкретна країна-член НАТО боїться, що десь в перспективі на неї не буде розповсюджуватись п'ята стаття Вашингтонського договору. Ну, але ж коли на її території це відбувається, ну, як на мене, тут не може бути двозначностей.
4: Тут от про Туреччину був ще один прецедент, здається, в 18-му році, коли турки звинуватили Сирію, ну, якби там курдів, да, на території Сирії в обстрілах, і Туреччина завела на територію Сирії свої війська, причому назвавши це операцією НАТО. І Туреччині прилетіла така плюха з Брюсселя, тому що їм якби запитали, абсолютно логічно, а ви збирали, скликали за вашою ініціативою там Північно-Атлантичну Раду, чи було рішення по 5-й статті, що ви це називаєте натівською операцією? Тоді Туреччина сказала, ой, вибачте, да, ми помилилися, це не точне формулювання, та це операція Збройних сил Туреччини. Тобто, знову ж таки, да, ці прецеденти є, різні країни, вони по-різному якби до цього порогу підходять. Ердоган, маючи там регіональні і, як мінімум, амбіції, да, він розуміє, що він має впевненість, він має можливості загравати з цими нюансами, да, тому що, принаймні, на європейських союзників США по НАТО він може надавити через там теми Євросоюзу і всього іншого. Та? Але це дуже індивідуальні речі, і загалом, в сухому підсумку, в НАТО немає єдиного підходу організаційного і такого міжнародно-правового до того, як ставитися до таких питань. Тобто в кожному конкретному випадку рішення дуже ситуативне, рішення залежить від того, хто що робить. Чи це Туреччина, чи це Штати, яким це можна дозволити, чи це, наприклад, Румунія, якій можна трошки цей...
2: Є ще одна країна, яка дуже активно увійшла в наш інформаційний простір останні півтори доби, півтора тижня, це Білорусь. Ми постійно чуємо величезну кількість заяв із боку вже українського військово-політичного керівництва. І сам президент Білорусі заявляє, Путін багато чого говорить, Макрон присилає свого спецпредставника. Що зараз відбувається на цьому кордоні? Да, ми почнемо, мабуть, цю розмову з представником білоруської демократичної опозиції.
1: Так, до Францишек нас... Вячорка, керівник апарату Світлани Тихановської, приєднується до ефіру. Пане Францишек, вечір добрий.
2: Добрий вечір.
5: Доброго вечора і слава Україні.
1: Героям слава. Раді вітати вас в Україні. Були раді бачити і пані Тихановської. Вас скажіть, будь ласка, що означає ваш приїзд? Хотілося б знати конкретно для Лукашенки. Це неприємність чи це підвищення ставок? Як ви гадаєте?
5: Для Лукашенка це дуже погана новина, тому що він розуміє, що назад дороги немає, він розуміє, що Україна ніколи не пробачить всі злочини, які він зробив і проти білоруського народу, і проти України в першу чергу. Від України це демонстрація лідерства, демонстрація сили. Україна вперше почала говорити з Лукашенкою з позиції сили, розуміючи, що Лукашенка відповісти не може. І Україна теж послала меседж білоруському суспільству, що ми чітко розділяємо злочинний режим, який служить Путіну, і білоруський народ, в тому числі білоруське суспільство, яке допомагає Україні, білоруських добровольців, які воюють за Україну. Тому у Лукашенка справи погане, а для білоруського суспільства це насправді надія.
2: Розкажіть, будь ласка, з того, що ви знаєте про те, що відбувається на території Білорусі, чи вдасться Лукашенко Путіну заштовхнути Лукашенко в цю війну? Чи відбувається на території Білорусі справжня мілітаризація, підготовка, якщо до наступу, то до там системних диверсій з території цієї країни?
5: У нас буквально сьогодні був брифінг військовий від наших експертів, де ми аналізували ситуацію. Насправді йде розбудова інфраструктури вже останні півроку. Вони інтенсивно це роблять. Десь модернізують радянську інфраструктуру, десь нові речі ставлять, допомагають російським дронам шахедам теж поражати цілі внутрі України. Вони користаються білоруськими антенами. Але сьогодні немає цієї присутності російських військ, щоб почати вторгнення, як в 22-му році. Але вони, Лукашенко і Путін, ясно, що до цього готуються. І мілітарні навчання з використанням ядерної зброї на минулому тижні – це теж такий інструмент шантажу і тиску навіть не на Україну. Україна підготовлена, а на країни Заходу, щоб відтягнути допомогу від України, увагу від України, залякати суспільства західні. Цей шантаж на деякі суспільства в Західній Європі працює. Але нам дуже важливо, що Україна почала звертати увагу на що відбувається в Білорусі, і Кая Калас вчора зробила важливу заяву, що в інтересах Європейського Союзу, щоб Росія вивела війська не тільки з України, але теж з окупованих територій Грузії, і згадала також Білорусь.
1: Пане Францишек, а от зараз триває таке, будемо називати так, налагодження діалогу між Лукашенкою і французьким президентом або представником французького президента. Як ви гадаєте, в яку гру грає Лукашенка?
5: Лукашенко хоче врятувати свою задницю, прошу пробачення в аудиторії. І Путін зараз є гарантом його виживання. Якби не Путін, Лукашенко би вже в 20-му році сидів в Гаазі, і відповідав, а краще в білоруському суді, відповідав за свої злочини. Зараз він служить Путіну, він розуміє, що у Путіна справи погані, економіка просідає російська, а білоруська дуже залежна від російської. На фронті теж незрозуміло, відбувається перелом психологічно в першу чергу, і Україна задає успішні удари по цілях внутрі Росії. Лукашенко розуміє, що в будь-який момент його може чекати така сама доля. І в плані можливості утриматися у нього набагато менш, ніж у Путіна. Ну, а з американцями він сподівається, що Трамп йому дасть таку паличку-виручалочку, що Трамп за нього замовить словечка. Тому він для Трампа почав звільняти навіть своїх найбільших опонентів з в'язниць. Але все рівно 900 людей залишаються за кратами, і нових політично пов'язаних, нових заручників набирають майже кожного дня.
2: Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що пані Тихановська зустрічалася тут в Києві з представниками білоруського полку добровольців, ви згадували про них, власне, Костюся Калиновська, і ми в Україні це сприймаємо це як силу, яка не тільки може стати на кордоні між Україною і Білоруссю в разі, якщо щось почнеться того боку, але як білоруську силу, армію в екзилі, яка в разі необхідності може допомагати білорусам і звільнятися від білоруського режиму. Скажіть, будь ласка, наскільки власне білоруська демократичні сили зараз сприймають це як таку свою білоруську армія, яка може ще багато чого зробити і проти Лукашенки.
5: Сьогодні білоруські добровольці воюються в полку Калиновського, але теж в інших підрозділах Збройних сил України воюють успішно, набираються абсолютно унікального досвіду. І я тут згодний з оцінками, що сьогодні українська армія найкраща в Європі. І потім вони, по-перше, створять базу для нового, сучасного європейського білоруського війська. Вони будуть справжніми офіцерами і відбудовувати все, що Лукашенка разом з Путіним познищав. Яка буде роля в звільненні Білорусі? Тут сказати складно, бо не зрозуміло, яким сценарієм Білорусь піде. 100%, що зміни будуть, 100%, що вони роль зіграють. Нам треба імкнутися до мирних змін в Білорусі, щоб не дійшло до багатьох жертв. Але ми розуміємо, що з Путіним і Лукашенка ситуація може розвернутися самим непередбаченим чином, і тому і добровольці, і волонтери, і суспільство внутрі країни, і діаспора всі зіграють свою роль.
1: Дякуємо. Спасибі, пане Францишек. Францишек Вічорка приєднувався до нашого ефіру, керівник апарату Світлани Тихановської, які були з візитом цього тижня в Україні.
2: Відкрили місію Демсил у Києві, подивимося, як запрацює цей інститут.
1: Так, дивіться, значить, окрім того, що у Мадіра все зрослося з європейськими очільниками, і вони переговорили, але висунув 11 вимог, ми про це ще поговоримо, є ще новина про те, що все-таки атака на Україну цієї ночі може бути, надто на Київ, тому що або сьогодні, або завтра, тому що 31 числа, як відомо, День столиці, ну і було б дивно, якби вони не використали цю можливість, щоб показати, хто вони є насправді. Та? Тому Міноборони, в тому числі України, закликало населення не ігнорувати сигнали тривоги протягом цих двох днів, 30 і 31 травня. Тому, будь ласка, дивіться в свої телефони і зважайте на сигнали тривоги.
2: Білорусі, давайте все-таки продовжимо. Ви чули про те, що говорив представник білоруської опозиції, про те, що реально він бачить нарощування сил, підготовку логістики, штабів, складів. Невже справді спробують завести? І з якого порогу там кількості окупаційних військ на території вже Білорусі, нам треба розуміти про те, що із того боку може прийти?
6: Насправді, перш за все, тобто багато різних позиції, багато коментарів від вищого політичного військового керівництва. Мені тут найбільш такою здоровою і адекватною позицією виглядає позиція генерала Паліси, заступника Буданова, керівника Офісу Президента. Вона дуже проста, насправді, і банальна. Допоки маріонетковий режим, який прислуговує Росії в Білорусі, існує, до тих пір є загроза. Вона була вчора, позавчора і буде завтра. Як вона виглядає, вже тоді треба дивитися до фактів. На сьогоднішній момент накопичення особового складу на території вздовж українсько-білоруського
0: кордону не фіксується, особливо в тих силах, які присутні. Чи відбуваються провокації? Повірте, відбуваються. Те, що ми цього не знаємо публічно, вони існують. Там точно працюють ДРГ, точно працюють різні провокативні сили і спроби прощупування кордону. Вони існують, вони є, але це відбувається впродовж усіх 4,5 роки. Те, що відбувається сьогодні з інфраструктурою Білорусі, це є системна робота Російської Федерації щодо використання білоруської території як матеріально-технічної бази і сировинного придатку для Російської Федерації. Тобто все те, що робить цими роками Росія, це просто максимальне використання, майже максимальне використання в тих можливостях, які вони можуть. Очевидно, що програма максимум Путіна – залучити Збройні Сили Білорусі до повноцінного конфлікту для того, аби залучити їх для тиску на Україну і розтягування наших сил і підрозділів. Якщо це не вдалося за 4,5 роки досягнути Путіну, зважаючи на те, що, як казав пан Вічорка, є певний процес між американцями і білорусами, я не думаю, що Лукашенко проміняє на сьогоднішній момент ту кригу, яка скресає між ним і Штатами, тому що Штати зняли певні санкції з банків, а це гроші, а це якраз вирівнювання економіки. Тому я не вірю в те, що він віддасть свої сили. Але він буде грати в цю гру, він буде сидіти плотненько так на двох стільцях і надавати інфраструктурні можливості для Путіна. Повертаємось до того, що я казав про підготовку інфраструктури для нападу на країни НАТО. Чи це відбудеться? Ні, зараз я цього не бачу. Чи до цього Росія готується? Так точно. Вони готують інфраструктуру для того, щоб в один момент натиснути червону кнопку і задіяти територію Білорусі для продовження наступу або ж на Україну, або ж на країни Балтії, чи прохід через Сувальський коридор. Тому все те, що відбувається, це є системна робота Російської Федерації, яка змінюватися не буде. Щодо більш настроїв системних, щодо інтервенції на нашу територію повторної, це треба дивитися на особовий склад, принаймні, щоб там було кілька тисяч особового складу, якась бригада дві, для того, аби вони могли спробувати прорвати той чи інший відтинок фронту. Тобто, наприклад, те, що росіяни роблять вздовж кордону з Харківщиною і Сумщиною, створюючи нові точки напруження для відтягнення наших сил сьогодні з Донбасу для того, аби їм там полегшити роботу, для того, аби виконати пріоритетну ціль – захоплення усього Донбасу.
2: Ну, ви згодні про те, що ця інфраструктурна робота має напружити більше не нас, а країни НАТО, в першу чергу?
4: Тут насправді є ризики для нас, і цей ризик він полягає не стільки в тому, що там, ну, можлива якась наземна операція та з території Білорусі, скільки в тому, що очевидним компромісом для Лукашенка може бути згода використання білоруської території, наприклад, для запуску російської балістики вздовж білорусько-українського кордону, бо зараз російська балістика, яка запускається тільки з російської території, вона до західних областей України не долітає, та? І створити таку проблему для всіх українських регіонів це, ну, очевидний стратегічний крок. Та? Тобто запуск російської балістики і російських дронів безпосередньо з території Білорусі по території України, по напряму по Волині, по Рівненській області, по Житомирській області. Та? Це ну, та річ, до якої нам треба бути готовими вже і зараз. І ну, тут треба розуміти, що Путін в цьому зацікавлений, розуміючи, що та, боротьба з балістикою, вона і для Києва не є простою задачею. Не кажучи вже там про західні тилові регіони України, та? Де, очевидно, ну, набагато менше стоїть систем Петріот, набагато менше стоїть, ну, є запас цих перехоплювачів ПАК-3. Тому ну, ці речі, вони є ну, такою найбільш актуальною загрозою для України. А загалом, я погоджуюся абсолютно з тим, що територія Білорусі, вона так чи інакше буде використана в першу чергу для провокації проти НАТО. Бо тут 4,5 роки Лукашенко ловив за язик путінську пропаганду і на всі спроби Путіна затягнути білоруську армію в Україну Лукашенко відповідав тезами російської пропаганди. Він казав, почекайте, ви ж кажете, що в Україні ви воюєте з НАТО, і там застряла російська армія. А вдруг НАТО нападе? Хто захистить союзне государство, да, поки російська армія зав'язла в Україні? Не можна чіпати білоруську армію, тому що це тил, от ми захистимо, значить, від нападу НАТО, Білорусь і Росію. І от 4,5 роки це петляння, воно працювало. Але тепер, оскільки Путін переходить до серйозної підготовки до провокації на східному фланзі НАТО, тепер вже він буде ловити Лукашенка за язик. Він буде казати, що ти там говорив, да? Ти маєш бути свіженьким, готовим до війни з НАТО. От настав твій зоряний час, та? І тут уже у Лукашенка навряд чи буде вибір, та? Тобто, ну, я читаю в цьому контексті заяву Лукашенка, який він був, він казав, що я дуже щасливий, що на території Білорусі є російська ядерна зброя, та? Чому? Тому що це потенційно постійно один з аргументів, якими Лукашенко може продовжувати петляти. Він буде говорити Путіну приблизно таке. Для того, щоб вся операція проти НАТО спрацювала, треба ядерний шантаж. Треба країни НАТО лякати ядерною зброєю з території Білорусі. Та? Орєшнік, Скворєшнік, там, ну, все, що завгодно, та? Туди приволокти. І при цьому треба територію Білорусі тримати недоторканою, і не можна допустити ударів по території Білорусі, тому що якщо на території Білорусі підірвуть якби, от весь цей ядерний арсенал російський, то весь шантаж посипеться. І Лукашенко буде казати Путіну, ну ти ж хочеш, щоб це спрацювало. Не можна нас знову тягнути, да, вже в війну проти НАТО, тому що з моєї території ти ж всім погрожуєш. Та? А якщо накриють нас на моїй території, ну то тоді весь твій шантаж він буде сипатися насправді.
2: Ну так, а запуск Іскандерів вже спровокує таку реакцію? Якщо вони стануться?
4: Навіть загроза запусків. Ми ж пам'ятаємо останні навчання в Калінінграді, які відбувалися, та? Де росіяни ставили Іскандери просто на трасах, та? І в польському напрямку вони розгортали ракети. О, тобто, ну, фактично, йде відпрацювання вже і не тільки інфраструктури, йде відпрацювання сценаріїв того, як це може відбуватися. І, скоріше за все, що і територія Білорусі, і Калінінград буде не просто мілітаризований, а там буде частина складова російського ядерного арсеналу.
1: Ну, без ядерного арсеналу, вибачте, якщо, наприклад, з території Білорусі ракети полетять в, як ви кажете, в бік України, та, а не в бік Європи. Ну, Лукашенко ж розуміє, що відповідь буде по території Білорусі.
4: Тут є хитрість. Хитрість полягає в тому, хто буде в складі розрахунків, які будуть здійснювати запуск. Якщо це буде російський персонал, Лукашенко може сказати те, що він сказав в 22-му році. Це російські війська, російські об'єкти. Ну, в нас, вибачте, зараз...
1: Я теж думаю, що він не встигне. Попри військову форму, яку він зараз носить, але краще б йому займатися надоями.
3: Реально, тут, що він не знав, що в 22-му році від нього наступ пішов. Вибачте, дурника із себе задовольнив на інтерв'ю.
0: Тут поцитую класика. Це вже було. Так. В травні 2022 року розміщували в Брестській області Іскандер, наставляли його на територію України. Щороку нас лякають вторгненням з боку Білорусі. Щороку розганяють цю інформаційно-психологічну операцію щодо нас. Минулого року, не зраджує мені пам'ять, мені здається, нас лякали тим, що Ковальську трасу будуть обстрілювати, відрізати і перекривати. Кожен раз видумують якусь історію. Це елемент абсолютно розхитування і дестабілізації суспільства. На сьогоднішній момент я не вірю в застосування того. Якщо це не сталося за 4,5 роки, дайте мені аргумент, чому це має статися зараз. Ну, чим зараз стає слабша Білорусь, якщо а, санкції з банків знімаються, б, посилилися білорусько-китайські зв'язки напряму, і Китай використовує Білорусь для торгівлі через білоруський кордон. Тобто, бульбафюрер не такий вже й дурачок. Тобто,
2: знаєте, це ви говорите в тому разі, якщо в нього є вибір, а якщо йому вибору не залишить.
0: А як? Ну, дивіться, роками...
2: Поційні війська зайдуть на його територію, будуть робити те, що вони...
0: Цими роками, що відбувалося в верхівках? Відбувалася боротьба різних служб. Росіяни хотіли провернути різного роду операції з зняття з посад, там, очільників РНБО, лідерів військових формувань. Цей чоловік так само КГБіст. Він теж знає, Лукашенко, що як робити. Він не дурак, він знає, як себе захистити. Він себе захищає максимально. Він очищує постійно навколо себе середовище. Це диктатор. Диктатори в плані захисту себе виживають як таргани. І в цьому плані я все-таки вважаю, що стосунок, ну, спілкування з Трампом, зараз налагодження з Макроном в цьому плані. Чому з Макроном? У мене тут інша позиція. Макрон скоро закінчить термін свій президентський. Він себе точно бачить ще в європейській політиці не один рік. І йому треба балансувати, показувати, що він є протидіє Трампу. Ну, тобто він балансує. Він почав себе збирати щодо Ірану. Ну, тобто він хоче бути європейським лідером.
2: Готує собі політичну кар'єру продовжує.
0: Так, чи в ЄС, чи в НАТО, ну десь він хоче бути. Тому він зараз і намагається показати своє лідерство в Європі. Тому я вважаю, я хочу заспокоїти суспільство, я не бачу сьогодні підстав інтервенції з боку Білорусі в найближчий час. Запуску балістики в найближчий час не бачу, принаймні в 26-му році, давайте так, хоча б в рамках цього року, обмежимо і зрозуміємо. Тому що і так багато використовується білоруська інфраструктура, зокрема і для запуску безпілотників вздовж російського російсько-українського кордону, білорусько-українського кордону використовуються ретранслятори. І так максимально Білорусь використовується Росією і для тиску на Європу, і для провокацій, і для всього іншого. Найближчим часом не вважаю, що буде вторгнення фізичне, і найближчим часом не бачу використання території для запуску іскандерів по території, наприклад, західних областей.
1: Давайте розберемося, що відбувається у нас по лінії захисту, по лінії безпеки України, тому що дуже багато в пабліках розмов про те, чи вистачить нам боєприпасів відбитися від можливої комбінованої дроново-ракетної атаки там, тому що президент Зеленський звертався з лінії безпеки України, тому що дуже багато в пабліках розмов про те, чи вистачить нам боєприпасів відбитися від можливої комбінованої дроново-ракетної атаки там, тому що президент Зеленський звертався з листом вже і до конгресменів, і до президента Трампа щодо того, мовляв, допоможіть, будь ласка, з засобами захисту і ракетами, які б могли збивати російську балістику. І тому... І тут ще, я знову ж таки буду говорити про 90 мільярдів, які начебто підписані, та, а 90 мільярдів для людей – це не просто гроші на проїдання, це гроші передусім для виплат українській армії, треба сказати. Та. І тому на фоні ще успіхів української армії, які зараз відбуваються, ну все так розгортається начебто в більш позитивну сторону, як на мене. Але стосовно там наших можливостей відбитися – давайте з цього почнемо розплутувати цю тему. І тут знову пан...

0: Андрій, вам слово.
1: Ну, тут, знаєте, відомий серіал вже процитує, чи то кликлицитка. Зима близько. Зима дуже близько, і в нас лише є два шляхи того, як захистити українську енергетику і українські цивільні міста впродовж цієї зими. Перший шлях – оборона, відбиття. Відбиття цих атак методами тими, якими є. Для цього потрібні засоби ППО. Ми вже зрозуміли, це не жарт. Це вже не якийсь момент інформаційної гри. У нас дійсно з цим проблема, це визнає президент. І таким чином публічно звертається дійсно до Конгресу і до Сполучених Штатів, до президента Сполучених Штатів, для того, аби спробувати цю проблему вирішити, тому що нам потрібні ракети, дійсно ракети ПАК-3. ПАК-3 сьогодні ракет є мало в світі, виробляються щороку вони мало. Нам потрібна позиція Сполучених Штатів, підтримка партнерів для того, щоб їх отримати, тому що до кінця року ми не розробимо нашу антибалістику, до кінця року поляки не почнуть виготовляти ПАК-3, тому нам треба підтримка Штатів. В Штатах виборчий процес. Очевидно, що цей лист, який надійшов, висвітлений в ЗМІ не просто так. Його висвітли для того, щоб заміряти суспільно-політичні настрої в суспільстві, і республіканці зрозуміли, чи позиція Трампа і республіканців допомогти Україні з ракетами посилить їхні виборчі позиції на листопад. Я більш ніж впевнений, що зараз ця історія вимірюється. Є план Б. Яким чином захиститися? Це вже позиція не оборони, а позиція нападу, позиція сили. Я вважаю, що те, що сказав президент, що через 6 місяців може закінчитися якась фаза, я її розглядаю в контексті далекобійних ударів. Чому? Ми нарощуємо наші спроможності. Якщо зараз, до осені, ми покажемо, що ми можемо погасити Москву, а я вважаю, що ми нарешті здобули тих спроможностей, аби дійсно це зробити. Це столиця, це політично. Те, що ми Білгород, як бачимо, нічого не грає.
0: Ну, Клапсе грає?
1: Не грає. Москва злякає Путіна. Москва злякає верхівку. Якщо ми покажемо, що ми зможемо гасити Москву, то в жовтні місяці це карти для переговорів, для того, щоб на зиму оголосити енергетичне перемир'я.
0: Ми наприклад. Граємо з розв'язаними руками, в смислі гасити Москву?
1: Ми вже це робимо.
0: Раніше ми грали з однією рукою за спиною.
1: Тому що в нас не було наших засобів ураження. Зараз у нас наші засоби ураження виготовлені нами і використовуються нами. Коли це були іноземні і коли ми були дуже залежні від іноземної підтримки, зокрема Штатів, так, на сьогоднішній момент ми розуміємо, що ми можемо насипати набагато яскравіше. І тут просто питання, тут вже ж треба розуміти, бачити перед руками, які наші спроможності, скільки дронів, яка інтенсивність, яка спроможність, чи можемо ми дійсно ризикнути і насипати по Москві для того, щоб в жовтні сісти і в цьому плані сказати, давайте енергетичне перемир'я.
0: Андрій, що таке по Москві?
1: Енергетиці. По російській енергетиці.
0: Енергетика така.
1: Я вважаю, що по російській енергетиці. Водночас є загроза в цій історії, тому що це може бути момент ескалації і причиною оголосити повноцінну мобілізацію в Путіна. Тому ще один план – це дійсно максимально вибити НПЗ і нафтову галузь і серйозно вдарити по економіці. Так чи інакше, ці два шляхи, я вважаю, в нас є. Ми нарешті досягнули цієї спроможності і можливий шанс на це є. Принаймні, я в нього вірю. Я вірю, що в нас є спроможність на жовтень сісти і досягнути енергетичного перемир'я. Принаймні, так хотілося б. Це на випадок того, я вважаю, якщо не вийде нам набрати антибалістики в партнерів, тобто ракет до Петріотів.
0: Енергетичного перемир'я.
1: Я не вірю в більше років. Не вірю, на жаль.
0: Воно врятує енергетику, але бойові дії будуть продовжуватися.
1: Бойові дії будуть продовжуватися.
0: Це дає багато чого цивільному населенню і роботі країни всередині тилу, але він ніяк не зупиняє війну.
1: Я не бачу сьогодні перспектив зупинки війни, на жаль, по тій причині, що для Путіна малюють надзвичайно успішні дії. Просто днями це Рома Шрайк дуже класно намалював себе мапу в Телеграмі, яку звітують росіяни і яка є діпстейт. І там на 10-20 кілометрів різниці. Генерали вкладають Путіну успішні успіхи і вже третій рік беруть Донбас до кінця року. Тобто немає тенденції до того, що Путін не захоче взяти все-таки Донбас. Він мусить щось продати суспільству, для чого була ця СВО. Тобто він має звільнити, як він каже, та нової республіки. Ну, щось він має продати. Немає сьогодні підстав думати, що швидко закінчиться. Ну, вибачте, в цьому плані, можливо, я скептик, можливо, реаліст хтось каже, можливо, хтось каже песиміст. Але, на жаль, хотілося б закінчити цю війну пошвидше, але, на жаль, з боку Росії я не бачу тенденції до того, що вони готові сідати.
0: Ви праві, він сьогодні заявив, що так, я говорив про те, що війна може закінчитися, але знову ж таки, це я покладаюся на дані, які мені повідомляються. І він сказав, що на фронті у нас діла йдуть за шабісь. Добре, ми піднімаємося на рівень вище, тому що з різних джерел відомо про те, що поговорили все-таки і представники Китаю з американцями, і американці з росіянами, зокрема з Лавровим і з Патрушевим. Скажіть, будь ласка, якщо Путін не збирається зупиняти війну, то чи видно, що війна зупиняється на верхніх шарах атмосфери, скажімо так? Тому що я знову ж таки хочу згадати слова Кирила Буданова, який є одним з переговорників з нашого боку, який сказав, що я не займаюся тими речами, в які я не вірю.
2: Тобто до того, чи йдуть переговори без Америки?
0: Ні, до того, чи що відбувається на вищому рівні, як там зараз складається, ну, в зв'язку із Армудами в тому числі, як там зараз складається ситуація? Да,
3: забули трошечки війна цей регіон. Почалася з політичного рішення і завершиться вона політичним рішенням. Тому
0: на полі бою?
3: Поле бою створює передумови для того чи іншого політичного рішення. Просто ми

0: зниження Путіна, що стосується суходольного коридору до Криму, відповідної траси, це все працює на те, щоб показати, ну, давай сідати домовлятися. Ми ж не говоримо, що зараз там вимітайся зі всієї території України, міжнародно визнаної. Ми просто говоримо, давай зупинятись. Тому в цій ситуації, ну, я б не був настільки песимістом, тому що є різні, дійсно, сценарії, але для того, щоб це спрацювало, ну, Путіну мають втовхмачити не лише Сили оборони України, але й різні міжнародні актори. Зверніть увагу, протягом 2 тижнів Сполучені Штати прямо на засіданнях Ради безпеки ООН через Темі Брюс кажуть повне і всеосяжне припинення вогню. Зупиніться з масованими обстрілами. Перший раз, як сказала це Темі Брюс, що ми побачили? 2 рєшника по загалом міжнародно визнаній території України і масований обстріл тоді Києва і вичищення Лук'янівки. А Китай, причому Китай заявив після заяви уже з Путіним, сім'ї Путіна, там, де вони прописали, знову ж таки, завершення війни після ліквідації першопричин, але зважаючи на там статут ООН. Після того МЗС Китаю виходить і каже, деескалація потрібна, зупиняйтесь. Вже після того, після зустрічі Путіна і Сі, реакції від Путіна немає. Тобто, очевидно, він пішов зараз ва-банк, він розуміє, що літня наступальна кампанія, він десь нібито може досягнути успіхів, знову ж таки, за рахунок масованих обстрілів тією ж самою балістикою, енергетика, водопостачання, тобто терор українського населення. І на рахунок цього він намагається, очевидно, поставити знову ж таки Україну до стінки. Ну, Україна ж до стінки не поставиться. І ми вже переходимо, яке коло по цьому питанню. Але є ж політичні певні фактори, які можуть Путіна, ну, не те, що там витверзити, але все ж таки, зверніть увагу. Я розумію, у них виборів немає в Росії. Я це прекрасно розумію. Але все одно, їм потрібно провести легітимізацію путінського режиму. Це вибори чи псевдовибори в Держдуму. Осінь цього року. Рейтинги. Навіть от, якщо там, ми розуміємо, релевантність там низька, але 5 років тому вони заходили, єдині роси були 49 злишком відсотків. Зараз вони навіть 30% не добирають. У них на хвилі, ну ніби мілітаристська вся риторика, все побудовано там, вставай, страна огромна, послухайте Сіменян, що вона говорить. Але ж це не має підтримки серед російського населення в критичній масі. Я абсолютно переконаний, що, в принципі, Штати могли б зіграти з точки зору організації такої джентльменської угоди. Путін допомагає Трампу переходом в режим припинення вогню на 3 місяці, щоб і ті провели у себе там вибори. Там, до кінця там, листопада місяця. Ну і Путін би на це б погодився. Тому що, ну, йому теж треба якимось чином показати побєду, показати, що це все завершується. Станом на зараз оці всі пояснення його про, що він думав, що війна скоро завершиться. Слова Піскова, що вони вже не хочуть бачити європейців в перемовному процесі, хоча тиждень-півтора тому він казав діаметрально протилежне. Це все чисто на літню, оці 3 місяці, по суті, програмування. Як воно далі буде? Це вже питання конкретних від них. Завдання України зараз дотиснути Сполучені Штати, щоб вони дійсно за рахунок свого впливу дотиснули Путіна. Ми зайшли в режим припинення вогню, а на зиму з нього не вийшли. Тому що росіяни прекрасно усвідомлюють нашу слабкість. За будь-якого сценарію ми розуміємо стан української інфраструктури.
1: Чи вигідно Трампу зараз грати на 2 дошках? І на дошці України, і на дошці Ірану якраз перед своїми виборами?
2: І чи вірите ви в це 3-місячне перемир'я?
3: Тут є фактор Китаю. І що мене в цьому плані, от для мене стало таким, ну, цікавим індикатором, це те, що Сі під час зустрічі з Путіним, він згадав свою тезу кінця серпня 25-го року, коли був саміт ШОС в Тянзані, там Сі говорив про цю нову систему глобального управління, де Китай, по ідеї, має відігравати ключову роль. Після цього ця тема якось вона трошки провисла, та, тому що, ну, Трамп почав свою активну, так би мовити, бурхливу діяльність, та сталася Венесуела. стався той самий Іран, і ну якби Сі від цієї теми трошки відійшов. Але зустрівшись з Трампом.

0: і фактично отримавши від Трампа здачу Тайваню, та ну принаймні на рівні політичної риторики. Сі на зустрічі з Путіним уже повертається знову до цієї теми нової системи глобального управління. З чого я для себе принаймні роблю висновок, що насправді Сі розглядає як один з варіантів дозволити Путіну знову ж таки да, оцю ескалацію і по українському напрямку, і по напрямку східного флангу НАТО. І ну, для Путіна це насправді може бути вихід з оцього глухого кута в ситуації на фронті в Україні, та тому що ну дійсно серед російського населення, серед їхніх ZV-інкорів виникають абсолютно логічні питання, чому рівень втрат в російській армії такий самий, а просування ніякого немає. Стратегічно вони не можуть прорвати фронт, вони не можуть прорвати лінію оборони. Ну от, але при цьому втрати все одно є, і втрати на такому самому рівні, на якому от коли вони там активно там просувалися вперед. І один з варіантів виходу з цієї ситуації для путінського режиму може бути знову ж таки от ця гра в гібридну ескалацію на східному фланзі НАТО, бо логіка тоді у Кремля може бути наступною, що ці 4,5 роки в Україні, це була от хитра пастка, в яку загнали НАТО, ми тут НАТО ослабили настільки, що ми тепер можемо собі дозволити Польщу, Румунію там і так далі, да? От ці всі нюанси. І це може бути варіантом, зрозуміло, що вони мають якби та в себе на Росії подивитися, наскільки ці теми будуть заходити, але теоретично під це, по-перше, можна організовувати мобілізацію, та, і можна виправляти собі рейтинги і казати, що це все була многоходовочка, да, як вони там люблять говорити. Тобто це не стратегічний провал в Україні. Вони спеціально сюди заманили НАТО, і от таким чином вони його ослабили. І це той варіант, який теж не можна скидати взагалі, як би, та, з можливих цих сценаріїв розвитку подій. Тому що, ну, принаймні тут я бачу таку, хай дуже таку між рядками, але символічну підтримку Китаю з цього боку. Та. І ну, тут очевидно, що Путін може розраховувати на те, що Сі його, ну, принаймні для Сі зараз не такою страшною є ескалація воєнної загрози з боку Росії для Європи.
1: Ну, і як ви читаєте внутрішньополітичну ситуацію в Україні? У нас є 10 хвилин на те, щоб і її обговорити, тому що президент консолідує парламент для виконання якихось задач. І от дуже хочеться, щоб ми поговорили на тему яких, наприклад.
2: Ну, цілком зрозуміло, що у нас є загальний порядок денний, він стосується європейської інтеграції, дійсно відкриття кластерів, починаючи з 16 червня.
1: Мадяр викотив 11 умов в Україні.
2: Він і раніше їх викачував. Я відзначу вимоги Угорщини.
1: Мадяр.
2: Вимоги.
1: Мадяр.
2: Ну, до речі, українською мадяр, правильно, так, якщо розповідати.
1: Мадяр.
2: Але насправді ж всі ці 11 пунктів, ну, там не всі, але вони інтегровані у тему якраз оцих 6 кластерів, тобто вони вже враховані були, коли ми отримували рішення.
1: Це по угорській громаді.
2: Так, абсолютно. Ну, тут же ж та ж сама історія, як і з Орбаном, він показує цей кейс Великої Угорщини із тієї ж самої історії.
1: Я розумію, але, Ігорю, скасування рішень про укрупнення регіонів, районів, зокрема Берегівського, що, на думку Будапешта, розмиває частку угорського населення, тобто це конкретно вже втручання в справи України і її територіального вигляду.
2: Так, проблема Мадяра в тому, що він сам потрапив в пастку. В яку? Він сказав, що із Зеленським зустрінеться після виконання цих 11 там пунктів, а раніше він пропонував зустріти Зеленському в Берегово. Так, тобто, якщо Зеленський, наприклад, приїде на територію України в Берегово, що Мадяр не приїде, хоча він сам це пропонував. Ну, тобто, вже є такий трошечки дисонанс. Ну, і це треба сприймати з точки зору угорської політики. Тобто, що робить Мадяр зараз?
1: Він накачує собі біцепси.
2: Він накачує біцепси, він не дає можливість відновитися Орбану. Тобто,
1: який це не поїхав нікуди з країни, варто зазначити.
2: Я ж про це і кажу. У Орбана зараз завдання створити потужну опозицію Мадяр. А Мадяр, він перебирає на себе низку питань, ну, зокрема, що стосується угорської спільноти в Україні. І тим самим не дає можливість Орбану критикувати Мадяр. От. Але з точки зору процесів загалом, ну, з боку Угорщини зараз блокування нема. Навпаки, пішло розблокування. Вони підтримують євроінтеграцію України, на відміну від попереднього уряду. Пам'ятаєте, як Орбан казав, що 100 років не буде в
1: Україні? Хоча по осені рахують, подивимося 16-го.
2: Я насправді думаю, що з Мадяром буде легше. не буде з ним легко, але легше. І просто питання в тому, що знову маємо підключати українсько-угорську спільноту. Я думаю, що публічні заяви, бо низка речей, які з'являються, ну, вони дійсно, вони протирічать загалом українському законодавству. Не може угорська спільнота отримати привілейовані права, ніж, ну, загалом громадяни України. Ну, що це означає там вести, як вони там, і діловодство, і управління державне угорською мовою? Ну, як це так? Ну, тобто, а хіба в Угорщині є такі права для українців? До речі, в Угорщині стосовно меншин, у них же є навіть ценз, віковий ценз. Тобто, меншина рахується, якщо вона там, більше 100 років проживає. Більше 100 років, тоді вона отримає там певні права. Ну, у нас такого немає абсолютно. У нас взагалі питання пішло, ми відкинули тему меншин, ми говоримо про спільноти, у нас абсолютно адекватне ставлення, і спільноти розвиваємо, і корінні народи. Тобто в цьому плані Україна рухається шляхом євроінтеграції.
1: Окей, стосунки по лінії президент і парламент. Чи вдалося їм почути одне одного?
2: Почути вдалося, але питання в тому, що це ж тільки початок. Це тільки початок, і я думаю, що насправді голосування вже з середи, середа і четвер, показали, що потенціал є. Потенціал налагодження стосунків. Єдине мені не подобається, що там виділяли окремих лідерів фракцій на цей рахунок, тому що мова все ж таки йшла про налагодження загалом комунікації зі всіма політичними силами. І, в принципі, так це вдалося. Я думаю, що навіть важливіше був вівторок з точки зору комунікації. Понеділок – це такий собі стандартний тімбілдинг для слуг народу, як вони завжди проводять його. Q&A сейшн, а от вівторок, так, комунікація конкретно з президентом. Багато хто каже, що це якраз завдяки там Буданову, за рахунок багатьох останніх тижнів комунікації, що дійсно це допомагає, по-перше, це допомагає парламенту підняти власну суб'єктність, а по-друге, це те, чого бракувало у нас дійсно адекватного контакту між Офісом Президента
1: і Верховною Радою. Чи призведе це до переформатування влади?
2: На даному проміжку часу, я думаю, сконцентруються все ж таки на конкретних рішеннях, а не на кадрових питаннях.
1: Опрацюванню Євросоюзу.
2: Ну, безпекових, Євросоюз.
1: Ну, так, мається на увазі цей.
2: Ну, це загальні ці питання.
1: Ці рамці.
2: На даному етапі, я думаю, що тема може кадрова стосуватися лише окремих персоналій. Ну, наприклад, ми за Шмигаля прем'єра, ми бачили декілька хвиль еволюційного м'якого перезавантаження уряду. Тут може бути схожа ситуація. Ну, наприклад, там третину уряду поміняють, а там Свириденко продовжить працювати. Але, ну, ми ж розуміємо, що опозиція далі пхає тему там уряду національного чогось там, постійно міняють формати, але в нинішніх обставинах, я думаю, що ця тема може з'явитися теоретично не зараз, а якщо все ж таки сценарій не проведення виборів все ж таки реалізується, ну, тобто не завершення війни, не проведення виборів на 27-й рік, цілком можливі, ну, такі певні зміни. Ну, ми побачимо, тому що все одно треба спускати якось пару суспільства, треба в умовах відсутності виборів показувати, що враховується думка, ну, того, що як думає зараз народ.
1: Ну, якщо у вас є що додати по внутрішньому...
3: Правильні рішення, ну, тобто в державі має бути формування якихось елементів щодо єдності державної безпекової політики. Тобто, насправді, ми багато що втратили з 22-го року через різні перипетії, різні процеси політичні в тому числі, і зараз, я вважаю, позиція президента є дорослою, є правильною, правильно збиратися з парламентом, говорити, це є законодавчий орган, це є орган, який обирали люди, це є представники, власне, суспільства, подобається нам, хтось чи не подобається, ну так є, це демократія. Треба сідати і спілкуватися, і вирішувати ці процеси, тому що дійсно криза в парламенті була, було багато провальних голосів, працездатність була дуже на низькому рівні, і якщо вдасться перезапустити цей процес, якщо президент на це може вплинути, він має це зробити. І він це робить, і я вважаю, це правильні кроки.
1: Ну, виглядає так, що штучне дихання допомогло обом сторонам.
3: Так, так. Як то кажуть, він-він.
1: Win-win. Угу. Ну, окей. тоді...
3: Але, знову ж таки, побачимо. Наскільки довго це затягнеться?
2: Єдине, що я теж невелика ремарка, знаєте, ну, голосування то позитивні на цьому тижні, але від однієї з очільниць фракцій прозвучала дуже цікава фраза, що давайте голосувати зараз меморандум, а те, що стосується законів, потім не приймемо. Зараз нам гроші дадуть, причому це було сказано публічно. І я так почув, думаю, ну, як ми ж маємо показувати сталість роботи, стабільність.
1: Ну, вона і показує сталість.
2: Ну, і в цій ситуації ми теж маємо розуміти, що ну, навіть в умовах консолідації ну, не варто виходити на лінію, коли самі себе обманюють. Ну, це теж неправильно, і треба дійсно вже працювати консолідовано. Коли ми говоримо, що треба єднання зразка а-ля там, після початку повномасштабного вторгнення 22-го року, ну, це вже, вибачте, це дійсно як штучне дихання, яке потребує зараз ну, загалом нашої гілки влади.
1: Дякуємо вам. Спасибі.
4: Дякуємо за цю розмову. Тоді з цього боку цього разу представлю. Андрій Ткачук, Тарас Жовтенко, Ігор Чаленко. Спасибі за цю цікаву розмову аналітику.
1: Тихої ночі, бережіть.
4: Тихої ночі, друзі.

0: лише за країну, яка піклується про дітей.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисциплін.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: За країну, яка піклується про дітей.
8: Борис Тодуров, кардіохірург, генеральний директор Інституту серця з нами. З ним говоримо про виклики, з якими стикається українська кардіохірургія під час війни, а також про здоров'я українців. Як берегти наші серця в умовах постійного стресу, який, на жаль, поки все ще супроводжує всіх нас.
9: Борис Михайлович, вітаємо.
10: Добрий день. Бачите.
9: Дійсно, кадри, як НАТО підводилось, унікальної операції, яку ви показали на відео, хочемо розпитати про неї. Уламок. Найбільший уламок, який вам траплявся в серці, лежить прямо перед вами в нашій студії. Розкажіть про цю операцію, в чому її складність, унікальність була і як ви взагалі готувались до того, щоб такий уламок витягати серце?
10: Ну, починаючи ще з 14-го року в Інституті серця ми оперуємо поранених. І саме бойові травми серця – це наша спеціалізація. Тому в мене вже велика колекція цих уламків, саме з легень, з серця, які ми видаляємо майже кожного тижня. Наші колеги, військові медики, направляють до нас тих пацієнтів, в яких уламок потрапив або в серце, або в великі судини, і треба робити операцію зі штучним кровообігом.
8: І виявилось, здавалося б, щоб вас здивувати вже неможливо нічим.
10: Різні були уламки, і кулі, і кулеметні, і автоматні, і різні. Але щоб ось такий великий уламок залетів під серце і лежав в корені аорти, і в корені легень, і людина вижила, це дійсно дуже пощастило цьому бійцю, бо він дуже гострий. Він важкий, дуже гострий.
8: Більше, ніж сірникова коробка.
10: Просто як бритва. І він лежав, застряг в великих судинах в корені легені і над аортою. Тобто міліметр ще туди або сюди, і хлопче цей не вижив би. Ми робили операцію зі штучним кровообігом, бо він стирчав в крупних сосудах великих. І коли ми його видалили, почалась велика кровотеча. Тільки завдяки тому, що у нас є апарат штучного кровобігу, ми можемо цю кров збирати і повертати одразу. І наші військові колеги, військові медики знають про це, тому вони направляють такі поранення саме до нас, щоб уникнути зайвих ризиків при операції.
9: Скільки в вашій команді працює людей, які допомагають під час таких операцій, тому що ми розуміємо, що тут не одна і не дві людини.
8: І скільки тривала вся ця операція?
10: Операція тривала 1.5 години, не дуже довго, бо ми одразу знайшли, він великий, там шукати не прийшлося довго. В операційній було 12 людей. Це і анестезіологи, і перфузіологи, і операційні сестри, і два асистенти. А взагалі в інституті зараз працює більше тисячі людей, які обслуговують саме такі операції на серці.
9: Дуже крута команда. Вас
8: хочеться вже побачити військовослужбовця, якому провели цю операцію. Маємо таку унікальну нагоду. Олександр Довбах з нами на прямому зв'язку. Маємо можливість розпитати в нього, як себе почуває. Пане Олександр, розкажіть, будь ласка, як ваше самопочуття зараз?
11: Бажаю не з того. Більш-менш краще, але сил ще небагато. Дякуючи кваліфікованим лікарям і злагодженій роботі на всіх ділянках, то вдалося врятувати моє життя. Дуже дякую всім.
9: Ви пам'ятаєте поранення, як його отримали, як це було, і що пам'ятаєте далі?
11: Я пам'ятаю точно, що був великий обстріл нашої позиції різними засобами, і оптоволокном, і молніями, а в результаті закінчилося все артобстрілом, після чого я відчув гостру біль, зрозумів, що щось мені прилетіло.
8: Ви розуміли потім, що вам будуть проводити операцію, ви були при тямі, і потім перші думки, перші слова, які ви почули після проведення операції?
11: Після проведення операції мені сказали, що у Бога ще великі плани на мене є, тому що це шанс один на мільйон, щоб дістати таку залізяку із середини людини, яка була біля серця, і взагалі залишитися живим. Тому це було дуже-дуже, ну, незвично чути.
9: Ну, про плани Бога ми запитати наразі не можемо, а про ваші плани запитаємо точно. Що ви плануєте далі? Скільки по часу буде тривати реабілітація? І,
8: про що мрієте найбільше? Да.
11: Найбільше мрію бути з сім'єю, мати власне житло, жити і бачити, як росте своя дитина. І головне, звичайно, щоб настав мир в Україні. Щоб закінчилася ця війна, всі хлопці повернулися додому, щоб всі сім'ї були разом. І щоб наші діти жили під мирним небом.
8: Скільки років дитині вашій?
11: 8 років, Матвій.
8: Матвій, величезне вітання, якщо дивишся
9: крутий
8: зараз.
9: Тато. Бережи його і слухайся.
8: Величезна подяка. Дякую. Вам за службу і бажаємо якнайшвидшого відновлення. Ну, про ваше відновлення ми ще розпитаємо тут зараз в студії. Дякуємо вам.
9: Дякуємо, Олександр.
8: Олександр Довбах, військовослужбовець, якому провели таку унікальну операцію. І скільки на відновлення потрібно зараз часу? Є прогнози? Все буде добре?
10: Я думаю, ще тиждень, і він буде вже повністю здоровий.
8: Ви міжнародним своїм колегам вже показували цей уламок? Це ж теж унікальний досвід.
10: Наш досвід дуже цікавить наших закордонних колег, і нас постійно запрошують з презентаціями по бойових травмах серця. Ми її робили вже і в Польщі, і в Німеччині, і в Данії, і в Америці, і в Канаді. Тобто дуже велика зацікавленість саме військових медиків за кордоном, бо такого досвіду останні 20-30 років в світі не було. І ми маємо найбільший досвід саме бойових травм серця, великих судин. Тому нас запрошують постійно, і ця презентація найбільш популярніша в закордонних конференціях.
9: Ви зі своїми колегами вже напрацювали за ці роки алгоритми роботи з такими травмами, протоколи там операції, першої допомоги, реабілітації. Наскільки вдалося структурувати роботу з такими, на жаль, травмами, які зараз несуть?
10: По-перше, ми налагодили співпрацю з нашими військовими медиками, в даному випадку з прикордонниками, які відреагували досить професійно, поставили дренажі і направили пацієнта до нас. Дякую їм за співпрацю плідну. Взагалі протоколи вже всі прописані, і ми вже відпрацювали і екстракцію уламків на працюючому серці, і зі штучним кровообігом, і післяопераційне ведення в реанімації, бо це зазвичай інфіковані рани, і вони приїжджають до нас вже інфіковані, і там треба спеціальні підхід і під час операції, і підхід спеціальний в пошуку. Не завжди бувають металеві уламки, їх дуже важко ідентифікувати і знайти в м'яких тканинах. Тобто ми вже відпрацювали і інструментарій, і діагностичні процедури, і післяопераційне ведення.
8: Якщо говорити ширше про здоров'я українців і серця українців, як війна, обстріли, стрес впливають на здоров'я і серцево-судинні захворювання?
10: Стрес, хронічний стрес, недосипання і стрес руйнує і судини, і серце. Ми бачимо, що молоді хлопці в 30, навіть в 28 приїжджають з фронту з інфарктами, з міокардитами, з дилатаційними кардіоміопатіями. Ми вже зробили 4 трансплантації серця саме військовим, молодим хлопцям, які десь побували переохолодження, потім міокардит, потім дилатаційна кардіоміопатія, і вони потрапляють на листу очікування на трансплантації серця навіть. Я вже не кажу, що інфаркти помолоділи десь років на 10, на 15. Тобто ця війна руйнує здоров'я українців.
8: А можна спрацювати на випередження, обстеження, те, що запустили 40+. Ви сказали, що помолодшали, так, серцево-судинні захворювання. А той скринінг, який запустили, безкоштовно можна провести обстеження. Так. Чи йдуть?
10: Це дуже гарна програма. Дякуючи міністру охорони здоров'я і роботі міністерства, сьогодні ця програма працює. І саме для людей 40+, яким потрібно робити чекап, просто навіть в мирні часи потрібно робити чекап, сьогодні це стало доступним для них і під час війни. Я вважаю, що це необхідно, бо саме профілактична медицина, вона найбільш ефективна. Лікувати інфаркт, коли він вже трапився, це вже дуже складно і нема таких результатів. А діагностика попередня і лікування до того, як трапилась катастрофа в серці, звичайно, це більш ефективні методи. Тому я вважаю, що це дуже, дуже плідна буде робота саме по профілактиці серцевих захворювань.
9: А наскільки технологічно хірургія зараз розвивається, враховуючи і технології, той самий штучний інтелект, ті самі якісь розробки в камер, інструментальні. Розкажіть в такій важливій
10: Знаєте,
9: роботі хірургії.
10: Я починав працювати кардіохірургом ще в 80-ті роки, і за цей час, я думаю, 4 або 5 таких революційних було проривів технологічних, коли спочатку з'явились комп'ютери і комп'ютерна технологія, потім з'явилися ендоваскулярні технології, стентування, потім з'явилися ще якісь технології. Сьогодні працює робототехніка, і останнім часом з'явився штучний інтелект, який не тільки допомагає нам в діагностиці, а й допомагає в лікуванні. І я думаю, десь років через 5-6 штучний інтелект в поєднанні з робототехнікою буде виконувати операції замість хірургів.
9: Ну, я не дуже вірю, що якийсь робот може замінити людину, особливо такий досвід.
10: Такий досвід вже є. І є апарати, які набирають кров з вени. Ви бачили, мабуть, в інтернеті, що роботи сьогодні виконують роботу, яку не можуть виконувати людські руки. Знаєте, роботи не мають тих недоліків, які мають люди. В них дуже гарний зір. І з часом він не зіпсується, вони мають не втомлюються, вони не сплять, вони не зайняті іншими стресами і іншими справами, вони тримають у себе в комп'ютері інформацію про весь організм, там до міліметра, розуміючи, де знаходяться артерії, вени, нерви і таке інше, і їх рухи більш точніші, ніж може собі дозволити рука людини.
8: І такі роботи можуть коли з'явитися тут в Україні?
10: Вони вже з'являються в світі, поки що в експерименті, і вони поєднуються зі штучним інтелектом, який накопичує в своїй пам'яті всю анатомію, не тільки анатомію людську, а об'єднує там МРТ, КТ, ангіографію, всі ці картинки, і може виконувати операції більш небезпечніше, більш точно, більш швидко, і таким чином, я думаю, це вже наше майбутнє, яке, мабуть, і я застану. А ви ж тим паче застанете. І це буде. Це буде, просто трошки часу треба.
8: Сподіваємось, всі застанемо. А якщо говорити про практичні такі питання, як потрібно харчуватись, який спосіб життя вести? Те, що вчили, не пити, не курити, і тоді серце буде здорове. Чи все-таки є такі моменти, на що потрібно звертати увагу? Ви колись розповідали в інтерв'ю, що курагу потрібно їсти для здоров'я серця. Я запам'ятала це і почала більше їсти кураги. Давайте ще такі практичні моменти.
10: Є декілька факторів ризику, які можуть скоротити наше життя. Ну, паління, треба виключити алкоголь, треба виключити більше фізичних навантажень, бо це антистрес найкращий, який сьогодні можна придумати. І якщо у людини є хронічний стрес, то тільки фізичні навантаження і нормальний сон, і нормальне харчування – це 86% здоровий образ життя, це 86% нашого здоров'я. По розрахунках вчених, тільки 14% нашого здоров'я може забезпечити нові технології в медицині, які сьогодні існують.
8: Що з цим уламком зробити?
10: В мене вже є велика колекція уламків. Після війни здам металолом, куплю собі нову машину.
8: Дякую.
9: Це практичний підхід. Дякую вам дуже.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію, одна вистава повернути відчуття дому, один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна». Ініціатива президента України з підтримки української культури.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер увікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
13: Все життя я захоплювався походами. Увікну моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: За країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
15: Та Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства, та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
16: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
17: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, нічна варта з вами, Марія Васильєва, я Євген Плінський, і ми запросили в нашу студію Ольгу Василевську-Смаглюк, народну депутатку України. Вітаємо, Олю.
18: Вітаємо.
9: Ми хочемо поговорити про певні політичні, економічні процеси, які відбуваються зараз в Україні. До нас їде місія МВФ, багато розмов про і багато кроків робиться для того, щоб там ввести і прийняти парламентом нові економічні зміни для українців, зокрема і податкові. І ми бачимо певний такий спротив парламенту в прийнятті цих законів, тому що на кілька разів їх вже відкладають, переносять, подаються до них правки. Ну і взагалі про політичну ситуацію в країні, враховуючи, що вже достатньо довгий час новий очільник Офісу Президента, він проводить зустрічі, були зустрічі президента з фракціями.
18: Трохи змінився ландшафт політичний.
9: Так, от спробуємо в нього зануритись, поплавати і розібратись, що там такого нового на дні цього цієї водойми
18: виросло. Ще далеко, не перебільшуємо.
9: Тоді почнемо, будемо шукати щось. Ну, можливо, з цього і почнемо, да?
18: Отже, Євген вже натякнув на те, що чому у нас так дивно називається програма «Реформи за феншуєм». Це відсилка до всім відомої історії з всім відомою гадалкою тепер вже. Отже, дійсно змінився політичний клімат після того, як пішов з посади очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, який був надзвичайно впливовим, в тому числі у Верховній Раді, не будемо цього приховувати. Тепер у нас абсолютно інша людина в Офісі Президента. От, Ольго, як змінився цей політичний клімат? Яка атмосфера зараз у Верховній Раді от за цієї зміни?
19: Жара і шторм. Я би якось так погоду цього характеризувала. Насправді є ефект позитивний від того, що прийшов новий очільник Офісу Президента. Принаймні, можна народному депутату, простому смертному, зайти в Офіс Президента на зустріч з Кирилом Олексійовичем. От, і, зокрема, я проводила таку зустріч по необхідності зібрати голоси на ухвалення законопроекту про приєднання України до єдиного європейського платіжного простору, фінансової євроінтеграція України. От, з іншого боку, ви знаєте, коли ще перед тим, як Андрій Єрмак звільнився з посади голови Офісу Президента, в Верховній Раді точилися дуже гострі дискусії. І вони зосереджувалися навколо тої ідеї, що якщо Єрмак піде, Верховна Рада запрацює. І, як на мене, це і було частиною мотивації Андрія Єрмака відступити і піти, для того, щоб подивитися, як щось запрацює. Ну, доповідаю вам і глядачам, що поки що мало що працює. І мені трохи дивно це, тому що від ухвалення ряду законопроєктів, це великий список, тому що партнерів закордонних у нас багато, слава Богу. От і всі вони дивляться на те, як ми виконуємо власні обіцянки. То з тих 15 законопроєктів МВФ, 5 Світового банку, я вже мовчу про Ukraine Facility, євроінтеграційні законопроекти, наразі ухвалено в цілому, підписаного президентом, немає нічого. І це насторожує, тому що вже і партнери почали звертати на це увагу і зустрічатися напряму з народними депутатами. От буквально На тижні я зустрічалася зі Світовим банком, прийшла на їх запрошення разом з двома іншими народними обранцями і запитувала Світовий банк, що ж, яких реформ не вистачає, як ми можемо налагодити комунікацію з Верховною Радою для того, щоб ухвалити ДПО, цей план з п'яти законопроєктів, який конче потрібен. А от цей законопроект, автором якого я є, він є і вимогою Світового банку, і вимогою Міжнародного валютного фонду, і вимогою Facility Plan, і вимогою вступу України в Євросоюз. Тому чомусь наразі, і на цій зустрічі це виразно виглядало, коли, наприклад, я кажу, от ми готові, я готова голосувати, а поряд сидів депутат з фракції «Голос», він казав, ні, ми не готові, тому що нас не влаштовує уряд. І говорив він це від імені всієї Верховної Ради, хоча він представляв фракцію опозиції. І це мене так здивувало, що він нав'язує партнерам ідею про те, що нас всіх в парламенті не влаштовує уряд, що є абсолютною неправдою.
9: А в чому проблема? Чому немає голосів? Ну, є ж певне розуміння, чи є якісь вимоги у депутатів, чи є претензії до самих законів, чи є претензії до там якоїсь загальної стратегії. Чому такий довгий час не можуть зібрати голоси в парламенті під ці законопроекти?
19: Парламент – це обличчя народу і обличчя будь-якої іншої організації. І як і в будь-якій організації, у кожного є свої якісь забаганки, потреби, своє его, яке хочуть демонструвати шляхом цього саботажу. Тому це весь набір, який ви назвали, він є причиною з одного боку, а з іншого боку, я особисто це сприймаю як тиск на президента для того, щоб нав'язати йому певні ідеї і певні кадрові рішення наступні. Тому що Єрмак, як на мене, це моя особиста думка, був лише частиною плану тиск на президента для того, щоб нав'язати йому певні ідеї і певні кадрові рішення наступні. Тому що Єрмак, як на мене, це моя особиста думка, був лише частиною плану по тому, кого ще треба підчистити і ким замінити для того, щоб більше контролювати з боку різних політичних сил, окрім президента. Тобто не щоб Офіс президента все контролював, а ще і парламент, щоб можна було впливати на кадрові рішення в уряді. Але ви хочете впливати? Зберіть голоси хоча б на якесь призначення. У нас досі нема міністра юстиції, у нас є проблеми з міністром освіти, у нас є ряд інших питань, які ми не можемо вирішити кадрових.
9: А чий це план? Це план парламенту, людей з парламенту, це план зовнішніх гравців, умовно усунення Єрмака і подальші ці кроки? Чий це?
19: Мені важко сказати, бо я не залучена до цього плану, але з того, що складається, шукайте, кому вигідно зараз тиснути на президента, коли в нас покращилася ситуація з ракетами, коли ми можемо більше впливати на центри прийняття рішень в країні-агресорці. Кому це вигідно? Вигідно, мабуть, тим, хто хоче закінчити війну пошвидше і неважливо на яких умовах.
18: Ну і, можливо, є така просто ситуація, що певні фракції опозиційні, які були практично усунуті від процесу прийняття рішень от всі ці роки, тепер відчули можливість, що вони можуть повернутися до тієї моделі, яка була до 2019 року, коли фракції в парламенті могли торгуватися, якісь собі отримувати посади в уряді. Наприклад, там сиділа, пам'ятаєте, була такий термін «шахматка». І Юлія Володимирівна сиділа, розписувала, хто їй, кого вона хоче, Ляшко сидів, писав, кого він хоче.
9: Ми хочемо Нацбанку,
18: а ми хочемо те,
9: МВС.
18: А нам бюджетний комітет, будь ласка, і все там. Я так ситуацію бачу, насправді, без усякої конспірології.
19: Без усякої конспірології нічого не нове під небом, да? І як в Україні творилася політика всі ці 35 років, так вона зараз і повертається. Ми маємо визнати, що монобільшість, вона так називається, тобто залишилась, на жаль, тільки назва. От, депутатів менше за різних причин. Хтось в тюрмі, хтось втік за кордон, хтось помер, хтось склав мандат з одного боку. З іншого боку, так само фракція монобільшості складається з різних людей, які, можливо, переформатовуються в якісь інші групи і мають якийсь зовнішній вплив, незважаючи на те, що ми прийняли закон про деолігархізацію і так далі. Не варто забувати, що багато народних депутатів відчувають тиск і виборців своїх, тому не хочуть приймати непопулярні законопроекти.

0: які є нашим обов'язком їх прийняти, а вони не популярні. І кожен депутат хоче спокійно ходити по своєму округу і мати що пояснити своїм виборцям. Тому, коли уряд з одного боку набирає зобов'язань, не радячись Верховною Радою, ми, до речі, з Світовим банком це проговорювали, нам ніколи не давали список тих зобов'язань, які ми маємо голосувати до того, як їх погодять з урядом. А от варто було би залучати народних депутатів, тому що в нас є, може, десь кращі ідеї. От, я думаю, що вкладання ПДВ ФОПів – це не супер гарна ідея, і можна без неї поки обійтись. От, а нас не спитали. Тому багато аспектів.
1: Але ж уряд Юлії Свириденко, він пішов на діалог з парламентом, він пішов на складні перемовини з МВФ. Історію про податок на ФОПів, ПДВ для ФОПів, його прибрали.
0: Не прибрали.
1: Не прибрали? Але заява була, що його прибрали. Як
0: заява була.
1: І були, зараз поговоримо про це. І була ж комунікація лідера парламентської фракції «Слуг» Давида Арахамії з різними групами. І була пропозиція, умовно, там від уряду підтримки і народних депутатів там фінансуванням округів, історія про соцеконом виділення, що уряд готовий виділити гроші для народних депутатів для роботи на округах і підтримки потреб людей. Ну, комунікація начебто якась іде між урядом, і уряд вже ходить на годину запитань для урядів і відповідає на питання в парламенті. Тобто, з одного боку, Свириденко намагається комунікувати з парламентом, розуміючи важливість цих питань. Депутатів не влаштовує цей рівень комунікації?
0: Поздно, Жора, піть боржомі, знаєте? Я не хочу...
1: Ну, іншого уряду у нас для вас поки немає, вибачте, шановні народні обранці.
0: Дивіться, якщо серйозно і без жартів, насправді той, хто хотів знайти комунікацію з урядом, знаходив її завжди. Чи то за Свириденко, чи то за Шмигаля. І ця комунікація була для бажаючих. Так, да, звісно, не все вирішується, і немає такого, що ти приходиш і кажеш, дайте мені 100 мільйонів на дорогу, і тут тобі за чарівним помахом палочки виділяють 100 мільйонів на дорогу. Ну, так не буває. От, але хто хоче знайти комунікацію без шкурняків в межах інтересів громадян і виборців, той завжди її знаходив. Хто не хоче, і кого не, того і уряд не влаштовує, того і саботаж виходить. Якщо говорити про комунікацію уряду з депутатами, то насправді вона зараз дійсно набагато краще, ніж була. Ми принаймні почали отримувати документи, що від нас вимагають партнери, чого раніше не було. Це раз. Друге, тут питання вже не в тому, хоче уряд комунікувати чи ні, а в тому, чи депутати влаштовує цей уряд. Як би зараз Свириденко не танцювала перед народними депутатами, вона не отримає того ефекту, який вона намагається отримати. Тобто повної комунікації, синхронізації дій і ефективного голосування. Тому що це вже невигідно більшості людей з різних фракцій. Всі хочуть бачити десь свій, на жаль, інтерес. Але варто не забувати, що окрім свого інтересу, і навіть інтересу виборців, можливо, там є благі наміри у народних депутатів, що в нас війна, що нам потрібно отримати як мінімум 95 мільярдів, що нам потрібно продовжити програму з МВФ. І це потрібно робити, тому що якщо ми втратимо хоч одну програму з партнерами, ми можемо втратити ще більше шляхом того, що ми втратимо довіру інвесторів, довіру інших країн, які теж виділяють нам допомогу і так далі. Тому тут треба балансувати. І все-таки інтерес держави має переважати інтереси особисті.
1: Ну, виглядає тоді так, що уряд грає за інтереси держави, парламентарі і окремі групи грають за свої власні інтереси. Ми хочемо посади, ми хочемо квоти, ми хочемо нарізати, там, приймати участь в контролі там, там, комітетів цих міністерств і відомств, і тоді ми готові співпрацювати. Так виходить?
0: я би не казала, що уряд, що всі народні депутати не вболівають за державний інтерес. Вболівають. У нас є як мінімум 150 депутатів, які регулярно голосують все, що необхідно голосувати. Ну, я деякі кадрові, наприклад, не голосую. Мені не подобаються деякі міністри. Я за призначення не голосую. От і ще там за деякі речі не голосую, якщо я розумію, що вони неправильні, чи там вшита якась історія неправильна. Але і уряд зі свого боку має максимально зрозуміти свої пріоритети. А це пріоритети не завжди можна піти домовитися з міжнародними партнерами. І потім якось в новинах народні депутати побачать, що від них там будуть вимагати. Спочатку треба радитись всередині країни, з чим ви виходите до міжнародних партнерів. Тому що якщо ми виходимо з оподаткуванням ФОПів, якщо ми виходимо з оподаткуванням посилок від 45 євро, то навряд чи це знайде відгук в серцях народних депутатів, тому що ті потім завтра поїдуть на округ і їх будуть питати, навіщо вони таке наробили. Тому уряд і народні депутати всі вболівають за державу, але всі по-різному.
2: Щодо якраз оцих хотілося поговорити наших
1: після,
2: зобов'язань, але да,
1: після,
2: да, зробимо
1: після перерви, тому що ви важливо сказали про ПДВ для ФОПів, що воно десь залишається, і що буде законом про податки на посилки. Про це в другій частині будемо говорити. Залишайтесь з нами.
3: За країну, яка розвиває бізнес.
4: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, «Нічна варта» з вами і наша гостя Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України. Ще раз, Олю, вітаємо. Говоримо про реформу за феншуєм, що відбувається в парламенті. І ми підійшли до того, що все ж таки, попри ті чи інші сперечання і таку собі кризу між парламентом і урядом, в нас є зобов'язання, які ми маємо приймати, але вони дуже непопулярні. Одним з таких дуже непопулярних законів є закон про податок на посилки. І от ваш колега, народний депутат Ярослав Желізняк, один з його останніх дописів, говорить про те, що простими словами, він пише про те, що в парламенті є закон про KPI для митниці, але цими правками в цей закон зробили так, що цей закон став в порушення регламенту, переписали просто цей закон в закон про скасування пільг на посилки і його там найближчими днями будуть голосувати. Що з цим законом про посилки? Чому його, він вже в тому чи іншому вигляді, вже третій чи четвертий раз намагається бути внесений на розгляд, але його навіть не ставлять на голосування?
4: Тому що немає голосів. Я в попередній частині нашої програми розповідала, що це непопулярна історія, на яку погодився уряд, не порадившись з Верховною Радою, з народними депутатами, яким, власне, є центром прийняття рішень, як не крути. І якщо голосів немає, то пробують зараз в інші законопроекти вставляти. Була ідея дати плюшку народним депутатам у вигляді скасування пожиттєвого статусу публічно значущої особи в цьому законі. Але зрозуміло, що навіть це, а це дуже солодкий пиріжок, навіть це не допомагає зібрати голоси. Ну, тому зараз шукають якісь інші механізми. Що стосується KPI для митниці, я не дуже вірю в законопроекти про KPI будь-чого. У кожного фіскального органу є індикативи, які вони мають виконувати, які встановлюються з огляду на ситуацію економічну в тому числі. Тому якісь перезапуски і переатестації, KPI для чогось. Це занадто реформаторське для мене. Я, на жаль, не можу глибоко прокоментувати, але вважаю, що це людям нічого не дає. В основному, що зараз має турбувати народних депутатів, це ті законопроекти, які є євроінтеграційні і які МВФ разом з Світовим банком вимагають. Це закон про приєднання України до єдиного європейського платіжного простору. Зокрема, цей закон. Якщо повертатися до оподаткування ФОПів, з чого ми починали, то тут важлива деталь. Перед поїздкою в Вашингтон уряд зустрічався з нашою фракцією для того, щоб пояснити, ухваліть хоч щось в першому читанні, для того, щоб ми могли з чимось поїхати в МВФ і там вже, щоб нам цю програму не скасували. І щоб ми могли знайти спільну мову з МВФ і тримати обличчя. І тоді якраз ми сказали, ми приймемо в першому читанні от ряд законопроєктів, але, будь ласка, про податок для ФОПів скажіть, що ми не готові. І поїхала делегація в Вашингтон, були перемовини, які закінчились тим, що МВФ погодився поки що не загострювати свою увагу на оподаткування ФОПів ПДВ. І виходить Юлія Свириденко в той же вечір після перемовини, каже, МВФ скасував вимогу по ФОПам. Він її не скасував, тому що буквально декілька днів тому я отримала документ від уряду, де стоїть вимога впровадити ПДВ для ФОПів від 4 мільйонів. Тому ця ідея не скасована, як і інші вимоги, які є.
3: Тобто МВФ фактично сказав просто не акцентуйте увагу, а уряд подав це як відтермінування.
4: Як перемогу. Як перемогу.
3: А це питання ставилось Юлії Свириденко?
4: Можливо, ставилось не в моїй присутності. Я не на всі засідання з урядом ходжу. Але наразі дійсно в порядку денному на цей тиждень немає нічого, що стосується оподаткування ФОПів. Бо немає голосів. Так само, як і немає голосів на посилки. І на інші законопроекти про оподаткування цифрових платформ є голоси.
3: Я думаю, це хороший закон.
4: Це хороший закон, він багато що дає. Що стосується фінансової євроінтеграції, то тут мають також бути голоси, тому що це перше читання лише. І, по-друге, це дає плюс 100-150 мільйонів економії і бізнесу, і людям на платежах в банки в 41 країні світу. Зараз платіж у 2000 євро коштує 200 євро. А буде коштувати нуль. І він буде в часі тривати секунду, хвилину може.
5: Це дуже класно для наших, враховуючи, скільки у нас мігрантів, скільки у нас біженців за кордоном, і скільки йде у цих переказів між українцями, транскордонних. Так, це дуже важлива, насправді, історія.
4: Важливість його ще в тому і цінність, що якщо ми його не встигнемо ухвалити і запровадити, тобто подати заявку до Європейської платіжної ради про вступ до середини 27-го року, ми, мабуть, вже ніколи не зможемо цього зробити, бо там будуть нові максимально жорсткі умови по фінансовому моніторингу. І те, що ми пропонуємо прийняти зараз, це дитячий садок в порівнянні з 6-ю директивою Європейського Союзу, яка загалом дуже сильно міняє ситуацію з фінмоном у всіх країнах Європейського Союзу. В них з'являється новий регулятор. Він зможе самостійно перевіряти будь-якого ріелтора, адвоката, нотаріуса, банк і вживати щодо нього заходи впливу, навіть про вихід його з ринку тої чи іншої країни. І це дуже складна історія. Гроші мити в Європі стане набагато важче. А ми маємо, якщо ми прагнемо Європейський Союз, ми маємо прийняти ті умови, які, принаймні зараз, більш легкі є для нас в цьому плані.
5: Я навіть не пам'ятаю такого моменту в Україні, коли не було от такого відчуття, що ми десь балансуємо дуже-дуже на межі. От зараз те, що ви описуєте, це, власне, те саме. Тому що, насправді, дуже такий є, лякає прямо такий жорсткий таймінг, який ми маємо. Тобто, перша частина траншу від МВФ має бути вже в червні. Тут же каже єврокомісар Домбровскіс про те, що ЄС буде синхронізувати свої вимоги з МВФ. Тобто вони вже з двох боків будуть тиснути на прийняття цих реформ. А в той же час у Верховній Раді...

0: Хочу запитати, пані Ольго, то все-таки, що є шанс ухвалити от найближчі пленарні дні і тижні? Є якісь законопроекти, які мають шанс добре пройти, швидко пройти залу Верховної Ради?
1: Я так, що це закон про цифрові платформи, так?
0: Ну, наприклад, можливо, є якісь іще.
2: Важко бути вангою по феншую, я не гадаю.
0: Ні, треба старатися, треба уловити тренд.
2: Якщо ви скажете, коли ви народилися, може вам пощастить.
1: Я, до речі, в мене є карти, зараз розкинув.
2: Кадрові рішення якісь прийняти за вашою участю. Що стосується переговорного треку, він дуже складний. І що мене дивує і ображає, що більшість фракцій, які вважають себе проєвропейськими, опозиційно-ліберальними, демократичними, от саме вони виступають проти євроінтеграційних законопроєктів. Це трохи дивно. Для того, щоб переконати їх, можливо, потрібно десь якісь норми прибрати, десь ухвалити їхні законопроекти, про які вони говорять. Але зазвичай подаються популістські законопроекти, які важко ухвалити без втрати бюджету. Якщо нам вдасться запустити цей механізм збору голосів, це можливо лише за участю президента. Давайте будемо відверті. Президент вже почав цей трек.
1: Президент проводив зустрічі вже з лідерами груп у фракції. Це так було.
2: Заступниками керівника фракції проводили зустрічі президентом. Це дуже добрий сигнал. Нас також чекає зустріч з президентом і найближчим часом.
1: А про що була ця зустріч? Що говорили? Є інформація від колег, що говорив президент?
2: Пане Євгене, якби я знала...
1: Ви ж між собою, хтось в ньюзрумі про щось поговорив, тут вже за півгодини всі в курсі. Я думаю, що у вас приблизно те саме.
2: Якби парламент щоденно засідав в ньюзрумі, тобто під куполом, в принципі, можна було б дізнатися якусь новину, а в нас не пленарний зараз дні. Наступний раз, коли ми зберемось, можливо, хтось щось розкаже, але кожен бачить свою ситуацію під своїм кутом. Як на мене, президент, мабуть, їм говорив, що у нас складна ситуація, що нам потрібні гроші, що нам потрібна євроінтеграція, і для того, щоб нам зараз не пропонували ці урізані механізми обмеженого вступу, хто як це формулює, то варто все-таки піднатиснути на те, щоб пройти цей трек, відкрити переговорні кластери. Всі. Коли вони вже будуть відкриті, стане набагато легше. Але мене хвилює план качки коз. Там немає вимог у вигляді законопроєктів, але там є ідеологічні вимоги. І це вимоги, які Верховна Рада навряд чи цього скликання прийме на кшталт того, щоб дати можливість прокурору спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручати підозри народним депутатів без санкцій генерального прокурора. Я вже бачу цю шалену чергу депутатів, які будуть тиснути кнопку «за» таку ініціативу. Це є в плані качки коз. Як і багато чого іншого, про що качка нам не повідомляв при всій моїй глибокій повазі до нього, як до віце-прем'єра.
0: Але при тому Марта Кос не раз уже натякала на те, що треба якось швидше цей план імплементувати, тому що там я бачила останній якийсь моніторинг, що 9% від цього плану всього лише виконано, а там дійсно 10 пунктів з дуже такими чутливими, я би так сказала, для нашого політичного середовища реформ.
1: Але в якийсь момент депутати проголосували за скасування депутатської недоторканності. Да? Вийшло в них колись.
2: Це було друге.
1: Тепер вони відчули практичний бік того голосування.
2: Так. Я не проти проголосувати взагалі все, що пришвидшить українську євроінтеграцію. Я буду голосувати. Мені взагалі важливо, щоб у мене була допомога моїх виборців. Тобто я буду радити зі своїми виборцями голосувати якісь такі складні законопроекти. Але наразі моїх виборців, наприклад, турбує абсолютно роздуте російськими ПСО питання мігрантів, якого немає. Мені зранку до вечора телефонують люди, щоб я боролася з мігрантами, яких не існує.
1: Їдуть як на жари заражені їхали, да? Так зараз індусів везуть в усі міста.
2: Дуже багато інспіровано ворогом інформації, яка роздувається і розколює суспільство. І насправді виборців не турбують посилки. Їх турбують щоденні похорони військових. Їх турбує їхній добробут і безпека. І ви знаєте, в мене округ, який був в окупації, це Чорнобильська територія, з якої, власне, і входили з Білорусі російські війська.

0: і окупували північну частину Київщини. Їх турбує їхня безпека. Президент вчора приїжджав в Славутич. Також обговорювалися безпекові питання. От це турбує зараз населення. Я не думаю, що їх турбує закон про секюритизацію чи закон про закупівлі, які є важливі для Світового банку, от чи про безпеку залізничного транспорту.
1: Можливо, в Білорусі турбує їх зараз, повторно?
0: Турбує. Турбує. Ми, звісно, люди розуміють, що за 4 роки вже можна було приготуватися, фортифікаційні споруди, але цього ніколи не буває достатньо, ми це розуміємо. І з іншого боку, їх турбує, що вони вже 4,5 роки не можуть отримати свої оселі, бо Міністерство відновлення не може дати їм їхні нові домівки. Тобто гроші освоюються регулярно, донори допомагають, Європейський інвестиційний банк активно працює. Програма «Хоп»
2: А житло не будується
0: банку.
2: При цьому?
0: Працює. Житло будується в день по каплі. Тобто людина, квартира якої зруйнована в Вишгороді, чи в Бородянці, чи в Сукачах Іванківської громади, вони досі не можуть отримати своє житло. І це максимально дратує людей більше, ніж будь-що, що тут обговорюється в телеграм-каналах і істерики певних народних депутатів.
1: Це правда. Дякуємо, Олю, за важливу розмову. І наприкінці ми вийшли якраз на те, що про що хотілося б людям чути. Сподіваємося, що візит, візит президента на північ Київщини, звідки, можливо, готується і наступ на Київщину повторний. Оце такий тригер, який тема, про яку теж потрібно буде в ефірі нам говорити. Дякуємо. Економічні теми теж цікаві. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, була гостем нічної варти. Дякуємо ще раз, Олю, за розмову.
0: Спасибо вам.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
1: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
3: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла, червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
4: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: У Києві майже у всіх областях України зараз оголошена повітряна тривога. Залишайтеся, будь ласка, у безпеці. І про це ми будемо говорити сьогодні. А також про те, що Сили оборони України відтісняють ворога на стику трьох областей. Президент Зеленський попереджає про новий масований удар, який готує Росія. Російський безпілотник врізався у квартиру в Румунії. І укриття, підземні школи та формат офлайн хоча б для святкової лінійки. Свято останнього дзвінка, попри небезпеку, відбулося сьогодні і у прифронтових містах України. Про це і не тільки. У випуску головних новин п'ятниці від команди ТСН в національному марафоні працює канал 1+1. Вітаю вас, незламні українці. Троє жінок дістали осколкові поранення у Запоріжжі. Над ранок росіяни шахедом вдарили по місту. Дрон влучив біля п'ятиповерхівки. Вибухова хвиля потрощила балкони та вікна. Спалахнули припарковані поряд автівки. Люди кинулися гасити вогонь і допомагати потерпілим. Поранення у жінок виявилися легкими, тож після допомоги медиків від госпіталізації вони відмовилися. На місці удару зараз працюють усі служби.
7: Пів п'ятого. Почав шахет стоять, а потім хлопок і бах, жінку то придавило тим, стеклом засихало. Я вискочив до машини, там, горять дві машини. Я свою заводить, не заводиться. Потолкали трохи. Ну, друга згоріла, а одна вон стоїть розбита.
6: Двох людей, які їхали на скутері по польовій дорозі, вбили росіяни на Сумщині. Ще двоє постраждали, коли ворог ударив по бусу, що розвозив продукти до сіл. А у Херсоні поранені три працівники міської військової адміністрації, які допомагали постраждалим після попередніх атак. У чоловіка та двох жінок вибухові травми та контузії. І до шести зросла кількість поранених цивільних в обласному центрі. Окупанти полювали на людей із безпілотників. Також росіяни масово обстріляли Комишани. Майже все селище знеструмлене. Шестеро поранених в Нікополі на Дніпропетровщині, один у тяжкому стані. Найтяжчі травми дістав 55-річний водій автобуса, який потрапив під ворожий обстріл. За життя чоловіка борються медики. Пошкоджені багатоквартирні будинки, гімназія, вантажівка та інфраструктура. У Кривому Розі внаслідок атаки безпілотників теж побило автобус, автівку та лінії електропередач. У Чорному морі Росія вночі атакувала три іноземні судна під прапорами Вануату, Коморських островів та Панами. Також дроном вдарила по багатоповерхівці у румунському місті Галац, що поблизу українського кордону. В адміністрації морських портів України заявили, що ворог цілеспрямовано зриває роботу морського коридору, через який Україна експортує зерно та інші вантажі. У Білому колодязі на Харківщині вранці російський безпілотник поцілив у цивільне авто. Загинула жінка, одного чоловіка поранено. У Великому Бурлуку ворог атакував трактор, постраждав водій. Є поранені в Рогозянці, Сіному та Ізюмі. А у Савицях двоє підлітків підірвалися на невідомому предметі. Обоє зараз в лікарні. Попри тривоги, ворожі атаки, в школах України сьогодні лунали останні дзвінки. В якому режимі проводили святкові лінійки і чи проводили взагалі, розкажуть кореспонденти ТСН із прифронтових областей. У Харкові, куди ворожа балістика іноді долітає за лічені хвилини, чергує Юлія Бойко. У Запоріжжі, яке здригається від дронових атак і кабів, Дар'я Назарова. Колеги, вітаю. Ну, а почнемо із Сума, міста, звідки до російського кордону якихось 30 кілометрів. Там Оксана Солодовник. Оксаночко, день сьогодні важкий на Сумщині. Область знову обстріляли, але знаємо, що ти, мама п'ятикласниці, точно не пропустила б останній дзвінок. Чи було це свято у вас? В якому форматі? І, напевне, з обмеженнями?
8: Вітаю, Алло, вітаю, колеги. Дійсно, цьогорічне свято останнього дзвоника у Сумах я би порівняла зі спецоперацією, в якій були задіяні і батьки, і вчителі, і учні. Святкувати в школи почали ще з вівторка. Заходи планували школи індивідуально, а локації до останнього тримали в таємниці. Святкові заходи проводили в різні дні, в різний час і для різних паралелей. Для декого урочисті лінійки скасували, а замінили їх уроками на природі. Для декого останні дзвоники лунали з екранів комп'ютера. І все ж, за моїми спостереженнями, попри все, свято таки вдалося.
9: Дуже приємно проводити це свято не подвір'ї шкільному, а не в укритті саме. Але все одно, незважаючи ні на що, це свято зараз триває.
10: В принципі, я відчуваю гордість за своїх однокласників, за себе, що цей етап завершено.
11: Про що мрію? Прожити життя з позитивом.
8: Цьогоріч в області майже 80 тисяч учнів. Це на 4 тисячі менше, аніж торік. Починаючи із 22-го року, росіяни пошкодили у нас 150 шкіл і не зупиняються. Останні два тижні у Сумах були доволі такими напруженими. Траплялися дні, коли ворожі атаки були безперервними, а під час особливо масованих вчителі терміново припиняли заняття і переходили на дистанційку, а батьки поспіхом забирали дітей зі школи.
12: Ворог був по об'єктам критичної інфраструктури, і з-за цього було обмеження електропостачання. Діти навчались практично онлайн, але за ці роки ми вже почали будувати підземні школи.
13: Діти так почуваються в безпеці, тому що все-таки це протирадіаційне укриття, яке має і рівні захисту відповідні. Вони бігають, вони один одного бачать, вони один з одним спілкуються. Вчителі в доступі, як то кажуть, можна підійти, задати питання. Це не дистанційна форма навчання.
8: Цей рік, певно, був одним із найскладнішим за усю війну. Це і блекаути, це і ворожі удари постійні. А втім, ми це все витримали і навіть не довелося подовжувати навчальний рік, щоб діти надолужували втрачене влітку. Ну, а як відбувалося навчання та останні дзвоники у Запоріжжі, розповість моя колега Дар'я Назарова.
14: Вітаю, колеги. У Запоріжжі свято останнього дзвоника почалося з ворожої атаки на світанку. Один з шахедів вдарив біля багатоповерхівки, проте ні це, ні тривоги не стали завадою прощання зі школою. Але заклади зробили все для того, аби свято пройшло у безпеці. Вже другий рік поспіль останній дзвоник лунає у підземних школах та укриттях, де діти і навчалися протягом року.
15: Ми в Запоріжжі вже всі привикли цим прильотам. Ну, звичайно, дивимось новини, дивимось, куди летить, але в школі дуже безпечно буде.
16: Ми навчаємося в укритті в змішаному форматі з січня 25-го року. До цього ми навчалися, на жаль, дистанційно з 22-го року. І всі наші свята проходили дистанційно.
14: З 24-го року освіту офлайн у Запоріжжі почали відновлювати. Заклади запрацювали у змішаному форматі. Також в області почали будувати підземні школи, зараз їх 18. Завдяки зусиллям освітян вдалося повернути в класи майже 100 тисяч учнів області. І сьогодні замість традиційної лінійки на них чекали тематичні квести.
16: У нас кожен рік свята різні, обов'язково. В цьому році у них буде квест. 9 клас на дуже цікавих станціях покаже, чи отримали вони певні знання. А 4 клас зрозуміє, що їх чекає в класах гімназії з 5 по 9.
14: Загалом на Запоріжжі цей навчальний рік завершили 292 школи. Оцінивши переваги підземних закладів, в обласному центрі почали розвивати ще один напрям – дошкілля. І перші 3 підземних дитсадки обіцяють відкрити вже цієї осені. А зараз я передаю слово своїй колезі з Харкова Юлії Бойко.
17: Вітаю, колеги. Вже 5-й рік поспіль. Останній дзвоник у Харкові та на Харківщині, на жаль, лунає не на шкільних подвір'ях, а в укриттях, підземних школах та метрополітенах. Ми сьогодні відвідали одну з підземних шкіл, яка працює трохи більше року. Там свято було одразу для трьох випускників 3 шкіл. І я хочу сказати особисті спостереження. Це неймовірна концентрація щирої дитячої радості школярів, які нарешті побачили своїх однокласників, які не бачили вживу від початку повномасштабної війни. Діти не ховають емоцій, вони обіймаються, міряються, хто став вище, розглядають одне одного, адже деякі випускники сьогодні взагалі вперше побачили одне одного не через екрани моніторів.
18: Я взагалі не задовго до війни перейшов у цю школу, у цей клас. Дуже хвилювався, як все буде, все добре.
19: Я приїхала, щоб побачити однокласників, побути на цьому святі, щоб увійти у доросле життя, так сказати. Ось, тому я дуже рада, що тут побула.
17: Аби хоч на день подарувати дітям це свято офлайн, у Харкові пішли на безпрецедентні кроки. Новозбудовані підземні школи сьогодні школярів приймали, як то кажуть, конвеєром, просто кілька змін. Сюди запрошували дітей з тих шкіл, які працюють в онлайн-форматі, ті, хто працює в змішаній формі. І більшість з них не бачила своїх однокласників дуже давно. Попри те, що у місті активно будуються підземні школи та укриття, місць не всім вистачає. Школам доводиться обирати, кого вчити онлайн і виводити в укриття, кому доводиться навчатись виключно на дистанційному навчанні.
20: Один із класів навчався цілий рік в підземній школі, а саме ці діти навчалися онлайн. Ми харків'яні такі, нам не важливо онлайн, офлайн, ми міцні, дружні і тому ми об'єднані.
17: Сьогодні у місті функціонує 22 безпечні освітні локації. Це і 7 станцій метрополітену, і протирадіаційні укриття, і 9 повноцінних підземних шкіл. Але, на жаль, треба ще й більше.
21: Попит на навчання величезний. Ми не встигаємо за цим попитом. 2 школи розпочато будівництво, 1 школа підземна завершується. І плануємо з 1 вересня підключити ще одну станцію метрополітену.
17: Сьогодні у доросле життя пішли 8 тисяч випускників харківських шкіл, а вже осінню на їхні місця прийдуть нові маленькі школярі, першокласники, і їх налічується близько 5 тисяч. Ось так пройшов останній дзвоник. На жаль, можна використовувати слово вже традиційно. Алло.
22: Щиро дякую, дорогі колеги, вам всім за цю розповідь. Пробиваю на сльози, чесно кажучи. І вітання цієї команди ТСН вашим відважним землякам, які навіть під обстрілами залишаються жити і працювати в Україні. Ну, а нашим дітям побажання якомога швидше побачити над собою лише мирне небо. І нехай їхні мрії збудуться. Кореспонденти ТСН Юлія Бойко із Харкова, Дар'я Назарова із Запоріжжя і Оксана Солодовник із прифронтових Сум. Щасливої долі всім нашим дітям і тихих днів та ночей. Дякую, дівчата. Українські захисники звільнили територію тим часом поблизу Новоселівки. Також ЗСУ проводять зачистки від ворога біля Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохацького та Зеленого Гаю. Про такі успіхи сил оборони на Олександрівському відтинку спочатку заявили у Генштабі. Це на стику трьох областей – Донецької, Дніпропетровської, Запорізької. Цю інформацію підтвердили і аналітики Deep State. Там додають, що загалом окупанти втратили щонайменше 46 квадратних кілометрів території. Водночас просунутися ворогу вдалося на підступ до Костянтинівки. Там росіяни збільшують контроль території навколо міста, а також продовжують активний тиск на село Родинське, що біля Покровська та Мирнограда. Аналітики наголошують, що Родинське є важливою опорною точкою для можливого подальшого просування російських військ. Крім того, окупанти намагалися атакувати і на інших напрямках. За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше ворожих штурмів наші захисники відбили на Гуляйпільському, Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Неспокійна ніч і не менш неспокійний день в окремих містах Росії. Кілька годин тому вибухи лунали зразу в трьох районах міста Чебоксари, це у Чувашії, що за 1000 кілометрів від українського кордону. Попри кадри, де видно густий дим, тамтешній мер заявив, що нічого не вибухало. Але, за інформацією із соцмереж, відомо, що місцевий аеропорт скасував рейси, пасажирів попросили покинути термінал, ну а вночі гучно було у Волгограді та Ярославлі. Там горів нафтопереробний завод «Лукойл» і місця, де зберігається паливо. За даними Генерального штабу ЗСУ, завод у Волгограді після масштабної пожежі зупинив роботу. У Ярославлі пошкоджена станція, що перекачує нафту. Там палали зразу два резервуари із нафтою об'ємом 50 і 20 тисяч кубометрів. А СБУ звітує, що вразила об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ у Краснодарському краї, який ворог використовував для наведення ракет і безпілотників по території України. Бомбардири особливого призначення. На самому півдні України, біля узбережжя Чорного моря, екіпажі дистанційно пілотованих літаків 122-ї бригади територіальної оборони щоночі додають власний доробок до загальної справи – знищення окупантів, їхніх схованок та бойового обладнання у ворожих тилах. Свої цілі українські бекфайери нині шукають і атакують переважно на тимчасово загарбаному Кінбурзькому півострові, але можуть і хочуть атакувати ворога значно глибше. За роботою командира взводу ударних БПЛА на псевдо «Жасмина» та її бойових екіпажів спостерігала знімальна група ТСН. Ну а під час цього сюжету на екранах буде QR-код. Це збір саме на ударні і розвідувальні дрони для батальйону безпілотних систем 122-ї бригади тероборони. За можливості, підтримайте таким чином захисників українського Причорномор'я. Дякую.

0: Я механ, который отвечает за катапульту, за диском, щоб літак міг літати небо.
1: Кожного вечора вони подовгу чеклують у високій траві українського Причорномор'я, аби у небо щоночі безвідмовно і безпомилково здіймались українські борти особливого призначення.
2: Пройшла команда.
3: Борт запитан.
2: Право. Лево.
3: Да.
2: Вгору.
3: Єсть.
4: Якщо нема перешкод, у нас борт літає максимум в одну сторону до 90 кілометрів. А ми навіть до тендри літаємо. Угу. Там на Покровку, до тендри.
5: Ви точно не раз і не два чули слово сполучення «middle strike». Сьогодні ось екіпажі 122-ї окремої бригади ТРО скеровуватимуть свої борти у напрямку Кінбурнської коси. І це будуть української розробки «Бекфайри». У спорядженому стані літак важить приблизно 30 кілограмів, бойова частина – 2/3.
6: Боєприпас у нього штатний, а вже все інше, все трошки перероблено непосередньо під нього.
5: Сьогодні яка задача буде для цього боєприпасу?
6: Укриття з особовим складом.
1: Сапер, бобер, водій, що знає біля узбережжя, на Миколаївщині кожну стежку, механік, докер, його справа підготувати борт до старту.
7: Ну, вже третій місяць, як ми вже стали працювати в бойовій зоні, знищувати ворогів.
1: Фізрук з напарником, пара пілотів, їх неодмінно має бути двоє.
5: А чого ви фізрук?
8: Бо я фізрук. 23 роки стажу у мене фізрук.
9: Ага. Два пілота потрібно для того, щоб у нештатній ситуації один пілот дивиться, другий щось ремонтує, допомагає першому головному пілоту.
1: Всі гуртом вони екіпаж дистанційно пілотованого бомбардувальника «Бекфайр» батальйону безпілотних систем 122-ї бригади територіальної оборони. Віднедавна, відверто зізнається Жасмин. Для бойового колективу цих чоловіків вона безпосередній командир.
4: Ми були піхотний батальйон, і я більше року я була командиром розвідувального взводу.
1: На старті 2026-го з розвідки вони перекваліфікувалися на винищувач у московитів, схованок окупантів їх автівок та ворожого бойового обладнання.
5: Цей літак, цей боєприпас, що він може?
6: Винищувати піхоту, легке укриття.
1: Нині екіпажі 122-ї літають і працюють переважно в напрямку Кінбурнського півострова.
3: Борт на катапульті, тиск, катапульти десятка. Давай! Літак небі!
4: Це хтось з наших розвідників літає, ну чи наш, чи суміжників, але це теж наш борт.
5: Тобто оце два ваші борти зараз. Один якраз заходить на місію, на задачу, а другий оце повертається в горі, де?
4: Так.
1: Залежно від бойової ситуації, наявності розвіданих цілей та активності рашистів, вони можуть робити по півдесятка стартів за ніч. Намагаються, аби кожен боєприпас влучав у ціль зі спеціальним посланням.
10: Харків – це місто, де я народилась. Одеса, де я зараз живу. Київ дуже-дуже сильно розгатила. Мій друг, він просто дуже нам допомагає, коли потрібно. І іноді ми можемо так віддячити, бо люди теж дотичні до нашої роботи по знешкодженню ворога.
1: Зазвичай кожна місія їх бомбардувальника триває близько години, залежно від відстані до цілі і погодних умов. І це політ в автономному режимі. Майже в автономному, підказує фізрук.
8: У мене тут є висота, яку він набирає швидкість. І, тобто я бачу, чи він летить по місії, чи він відхиляється. Треба його супроводжувати весь політ, дивитися кожен його крок.
1: З показань приладів, коли літак ще в небі, вони розуміють, чи відбулося бомбометання. Але щоб побачити результат на власні очі, доводиться чекати вороття завдання і приземлення «Бекфайра».
5: Оце заради цього шматочка так, 15 секунд. Да.
8: Це підтвердження роботи.
4: Але воно того вартує.
1: Відколи вони заступили на бойове чергування на півдні Миколаївщини, запевняє Жасмин, тривалість життя московитів зі зброєю на Кінбурнському півострові значно скоротилася.
3: Літак не!
8: І через
4: За майже 3 місяці, що ми тут полюємо на косі, у нас більше 200 вилітів. Ми літаємо від 5 до 7 вилітів за ніч і трошки шухера на косі там наробили. Ще трошки так, і сподіваюся на Крим.
1: З півдня Миколаївщини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
11: Через атаку шахедами Румунія закриває генеральне консульство РФ у Констанції, а консула оголосили персоною нон-грата. Так Бухарест відреагував на російський обстріл, коли під час нічної атаки на Одещину один із безпілотників залетів у повітряний простір Румунії, врізався у 10-й поверх будинку у прикордонному місті Галац і вибухнув. Спалахнула пожежа у квартирі та на даху, постраждали 2 людей. Із будинку евакуювали близько 70 мешканців. Міністерство оборони Румунії заявило, що підняло повітря 2 винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження за атакою. А от збити дрон просто не встигли, пояснили у відомстві. Кажуть, що їхні військові мали лише 4 хвилини, а ще юридичні обмеження. З цієї ж причини не спрацювала система «Гепард». Президент країни вже попросив у союзників додаткові засоби для протидії безпілотникам. А в МЗС Румунії заявили, що бачать привід для застосування 4 статті НАТО, що передбачає проведення консультації із союзниками. У місцевих медіа також повідомили про ще один знайдений БПЛА у районі селища Бесешть. Офіційно інформації ще не підтвердили, але за попередніми даними БПЛА був без вибухівки і мав розмах крил 3 метри. Міністерство закордонних справ Румунії після інциденту із безпілотником викликало російського посла. Відреагували також лідери держав ЄС і НАТО. Румунія – член Альянсу. Чи вживатимуть там конкретних заходів? Чи обмежаться заявами? Про це докладно кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
12: Президент Румунії обіцяє пропорційну відповідь Росії. Уже дав завдання Міністерству закордонних справ негайно представити комплекс можливих заходів. Деяких уже вжито. Російське генконсульство у Констанці закривають. Генконсула оголошують персоною нон-грата. У російському МЗС пригрозили. Дадуть свою відповідь. Очільник Румунії Нікушор Дан запросив у союзників додаткові засоби для боротьби із безпілотниками і обговорив це, зокрема, із генсекретарем НАТО.
13: У нас є двосторонні угоди, зокрема у межах НАТО, з партнерами щодо наявності обладнання у Румунії. Частина вже прибула, інша лише має прибути. І під час обговорення із генсеком НАТО я наполягав на терміновості. Він повністю погодився, що це обладнання має прийти в Румунію якнайшвидше.
12: Марк Рютте після розмови з румунським лідером запевнив, що Альянс продовжить покращувати власний захист від усіх загроз, включно з безпілотниками, які регулярно турбують східний фланг НАТО. Генсекретар підкреслив, що війна Росії має закінчитися, тому союзники, зазначив Рютте, продовжуватимуть допомагати Україні.
13: Я запевнив президента в абсолютній солідарності НАТО із Румунією та висловив співчуття постраждалим внаслідок інциденту. Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен дюйм союзників. Безрозсудна поведінка Росії становить небезпеку для усіх нас. Наслідки їхньої незаконної агресивної війни не обмежуються кордоном.
12: Європейські політики засуджують нову межу, яку перейшла російська агресія. Це, зокрема, слова очільниці Єврокомісії. Російський дрон не вперше на території НАТО, але вперше він пошкодив Україні Альянсу житлову багатоповерхівку і поранив людей. Тож і міністри, і лідери країн ЄС роблять 2 висновки. Посилювати власний захист, але разом із цим тиск на Росію. Урсула фон дер Ляєн заявила про підготовку 21-го пакету санкцій, адже Путін не зупиниться, якщо його не зупинити, написав у соцмережах головний дипломат Литви. Кястутіс Будріс вважає, що Росія таким чином, де, до речі, досі не прокоментували сам інцидент, продовжує випробовувати кордони НАТО. Президент сусідньої з Румунією Молдови Майя Санду говорить про необхідність зупинити російську загрозу, а президент Чехії Петер Павел закликає не обмежуватися колективним засудженням дій Росії. Міністр оборони Італії вбачає в інциденті небезпечну ескалацію, а глава МЗС України наголошує, важливо посилювати захист українського неба не лише заради України, а й її сусідів. Сідів її пропонує допомогу Румунії.
13: Нещодавнє вторгнення російського безпілотника у повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі Галаца ще раз довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та усієї Європи. Україна твердо підтримує Румунію. Ми готові тісно співпрацювати для посилення захисту від таких загроз.
12: Президент Зеленський побажав якнайшвидшого одужання потерпілим і сказав, що розраховує на жорсткість нових санкцій ЄС. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
11: Володимир Зеленський провів розмову із президентом Румунії після того, як російський ударний дрон атакував житловий будинок на території сусідньої країни. Глава нашої держави у вечірньому зверненні розповів, що побажав якнайшвидшого одужання усім постраждалим, а також домовився зі своїм румунським колегою про співпрацю команд військових та інших спеціалістів задля посилення захисту неба. Румунський глава на своїй сторінці підтвердив цю домовленість, зокрема зазначив, що сторони мають пришвидшити спільне виробництво дронів, адже досвід України на полі бою та технологія виробництва – це стратегічні надбання для оборони всього Східного берега. І також Зеленський попередив про підготовку Росією нового масованого обстрілу України. Це інформація від розвідки, і, за словами президента, важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки.
14: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш.
11: Ну і днями президент України надіслав лист американському лідеру, в якому відверто заявив про нестачу ракет-перехоплювачів на тлі посилення російських ракетних загроз. Але цей лист поки залишається без відповіді. Досі не відреагувала адміністрація Трампа і на останній масований удар по Києву. Єдиною реакцією Вашингтона за 5 днів після обстрілу є хіба заява заступниці представника США в ООН Темі Брюс, яка назвала цю російську атаку проти цивільного населення огидною, а ще непояснюваною, небезпечною і варварською ескалацією, і нагадала про неприпустимість ударів по дипустановах і закликала до переговорів. Про реакцію з Вашингтона докладніше, власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко.
15: У день, коли «Укрпошта» презентувала спеціальну марку до 250-річчя Незалежності США, з'явився і лист, підписаний президентом України. Щоправда, доставили його президенту США, також усім конгресменам і сенаторам, напряму. У ньому Володимир Зеленський пише, що балістичні ракети залишаються єдиною воєнною перевагою Росії. Просить Трампа про спільне виробництво систем ППО і прямо говорить – перехоплювачів критично бракує. Поставки американської зброї за системою «Пьорл» не встигають за новими загрозами. Хоча жодних значимих затримок у постачанні американської зброї навіть після початку війни в Ірані не було, розповіла ТСН посол України в США Ольга Стефанішина.
16: Ми не мали жодних серйозних перебоїв або обмежень щодо постачання озброєння. І на майбутнє це не є константою. Такі перерви можуть бути. Все буде залежати від того, як будуть розвиватись події стосовно військової операції в Ірані.
15: Іранська кампанія виснажила американські склади. На відновлення запасів, за прогнозами аналітиків, піде близько 3 років. Жодної публічної реакції від адміністрації Трампа на звернення Зеленського не надійшло.
17: Реальність є такою, що американська адміністрація не робить те, що мала би робити, а Конгрес робить на потужній двопартійній основі. Потреба у засобах ППО очевидна, і я вважаю, що коли Конгрес повернеться до роботи, а у нас зараз перерва на канікули, має бути спільне зусилля, щоб дати Україні те, чого вона потребує.
15: Двоє американських законодавців саме перебувають в Україні. Річард Блументаль та Джим Гаймс зустрілися із Зеленським і запевнили, у межах своїх можливостей продовжить лобіювати не лише збільшення поставок озброєнь, але й посилення антиросійських санкцій. Відповідний законопроєкт давно припадає пилом. Але чесно визнають, не можуть гарантувати, що їх почують у Білому домі.
18: Зараз зарано говорити, що саме буде надано. Як ми вже не раз говорили, Конгрес буде вимагати більше, не менше. Важко передбачити, яку позицію займе Білий дім. І, звичайно, ми всі зіткнулися з фізичною проблемою високих витрат цих боєприпасів зараз у Перській затоці.
15: Втім, їй обнадійливі новини. Не лише американські ЗМІ останніми тижнями пишуть про те, що Путін втратив ініціативу і перевагу на полі бою. Те саме говорять дані розвідки, яку отримують у Конгресі.
19: У довгій перспективі Путін не може витримати цю війну. Він втрачає 3000 чи більше військових щомісяця. Невдовзі, згідно тих прогнозів, які ми отримуємо із розмов із міністром оборони, витрачатиметься 200 життів жертв на кожен кілометр. Я переконаний, Україна досягає прогресу на полі бою.
18: Вважаю, що упродовж наступних місяців Україна продовжить повертати території за високою ціною для Росії.
15: Держсекретар США Марко Рубіо цього тижня фактично визнав, США не бачить сенсу у продовженні переговорів між Росією та Україною у тому форматі, як вони відбувалися досі. США, мовляв, вступилися, бо і Україна, і Росія були готові говорити за їхнього посередництва, але виявилися не готовими до миру. І хоч адміністрація жодним чином не відреагувала навіть на останній критичний обстріл Києва, колишній посол США в Україні Білл Тейлор вважає – інтерес Трампа до переговорів втрачено не остаточно.
20: I don't think he's lost his interest.
19: Не думаю, що він втратив інтерес, але, на мою думку, президент Трамп турбується насамперед про успіх. Можливо, він усвідомлює, що Україна займає проактивну позицію, відбирає ініціативу в росіян, досягає успіху на полі бою, у нанесенні далекобійних ударів по військових цілях на території Російської Федерації. Україна успішна, лише це матиме значення для президента Трампа.
15: Рубіо цього тижня заявляв, США не вірять у військову поразку однієї зі сторін на полі бою. Однак, схоже, Трамп, замість форсувати переговори, знов повернувся до ідеї, що злам спершу має статися на полі бою. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
11: І ще раз нагадуємо, за даними розвідки, Росія готується до нового масованого обстрілу України. І це після того, як наша країна досі оговтується від попереднього. 5 днів тому росіяни лише по Києву використали ледь не весь арсенал свого ракетного озброєння. Руйнування зафіксовані на 49 локаціях. Чи не найбільше постраждала Лук'янівка, і це було не вперше. Про цей район, кажуть, найбільш розбитий у Києві, але дуже дорогий серцю. Чому до нього таке особливе ставлення? Жителька Лук'янівки і спеціальна кореспондентка ТСН Наталія Нагорна готова пояснити.
21: Я живу на Лук'янівці. Це район Києва з хорошою транспортною розв'язкою, неподалік від центра, зручною інфраструктурою, а головне – поруч із людьми, яких я добре знаю. Останні 4 роки – це район, який претендує на звання найбільш обстрілюваного в Києві. Але я хочу розказати вам, чому ми, попри все, так сильно любимо саме це місце.
22: Метро Лук'янівська, ранок. Люди вже на зупинках чекають на трамваї.
21: Це кадри, де Лук'янівка ще ціла.
23: Перший великий обстріл Лук'янівки стався 15 березня 2022 року. Тоді сюди прилетіли ракети, і я поїхала дивитися, чи вціліло моє житло.
21: Перші 2 ракети, і тоді ми ще сподівалися, що все це швидко закінчиться і все відновиться. Але вже за 1.5 місяця, у квітні 2022-го, повторні прильоти по Лук'янівці і влучання у житловий комплекс.
24: Це реактивний двигун від крилатої ракети.
21: Спочатку офіційна інформація обнадійлива, обійшлося без жертв. Але вже на наступний день стає зрозуміло, на зв'язок не виходить наша колега Віра Гірич, власниця невеликої квартири у цьому ЖК. Вона стає першою загиблою на Лук'янівці. Січень 25-го, і в район Лук'янівки знову летять ракети. Кожен з таких днів я намагаюся запам'ятати.
23: Це була зима, і ми тільки повернулися з довгого і дуже складного відрядження. Це була Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Сумщина. І всюди нас переслідували дуже важкі обстріли. Мені здавалося, що я приїду додому на Лук'янівку і нарешті висплюсь. О 5.58 прилетіла ракета, яка пробила ось цю дорогу, і Лук'янівка просто була залита водою. Тоді мені знадобилися гумові чоботи, які я купила у Бахмуті. Після того взувала лише один раз, але вони знадобилися мені тут, в Києві, на Лук'янівці. Тоді тут загинуло щонайменше 3 людей.
21: Серед них подружня пара. Привезли на базар молоко і чекали на початок дня в автобусі. Загинув молодий хлопець, тутешній охоронець. В нього пролетів осколок. Після кожного обстрілу я йшла до кав'ярні під назвою «Брюссель» і щоразу перевіряла, чи витримали їхні вікна. Скільки разів їм винесло скло, цю інформацію вони щоразу оновлювали і міняли таблички з цифрою. Спочатку 4 рази, потім 5.
23: 5 разів вибили вікна і 5 разів відновилися.
21: На 6-й раз вивіску вже не міняли, виправляли свій лічильник обстрілів маркером. Але незмінним завжди лишався напис, що у них, може, і немає вікон, але є незламна воля. Бариста Богдан жив у сусідньому будинку і, незважаючи на нічні обстріли, вранці все одно виходив на роботу і малював мені котика на каві. Свій сьомий обстріл кав'ярня не пережила, згоріла повністю без шансів на відновлення. Наші кав'ярні на Лук'янівці особливі. Це вже монстера. Їм вибило вікна лише раз, але це місце стало хабом для поранених та звільнених з полону. Там збиралися люди, які втратили кінцівки, ті, хто поверталися з полону, і разом пили каву. Це було місце, де люди, які бачили найважчу війну, сміялися посеред поруйнованого району.
0: Шибко, бо жарко.
21: Цієї кав'ярні вже теж немає, але не через обстріли. Її знесли в рамках так званого благоустрою. Власники обіцяють відкрити нову, не зраджуючи лук'янівці. Кінець травня 2025-го шахет прилітає в паркінг багатоповерхівки, де було укриття. Багатоповерхівка приймає удар і захищає сусідні будівлі.
2: Якби, кажу, не цей дом, колись ми тут пікети, щоб проти того, щоб його тут не будували. Якби не він, то все було б у нас.
21: Це 28 серпня минулого року приліт шахеда біля мого дому. Півтора десятка машин перетворюються на згарище. Приліччі біля автозаправки. Дорога розбита, трамваї знову не ходять.
6: І стовп покосився.
23: Мені дуже складно порахувати, скільки обстрілів Лук'янівки вже було, скільки прилетіло шахедів, ракет, тому що це десятки. Зазвичай я це роблю, просто пролистуючи фотографії в своєму телефоні. Як правило, на цих світлинах та відео я тримаю на руках свого кота, якого вмовляю не боятися прильотів. Квартира, в якій я живу, орендована, і, звісно, десятки разів мені говорили про те, що я мала б звідси переїхати. Але я живу на Лук'янівці.
21: Найчастіше героями сюжетів після обстрілу було подружжя Лянгів – пан Микола та його кохана Валентина. Вони теж живуть неподалік, і після останнього обстрілу ми зустрічаємося як рідні.
7: То, що за 22 роки було нажитим, все потеряно одним днем. Товару багато пропало.
9: Всіх наших колег, всі, тут немає нічого, навіть лепесинки, нічого не залишилося.
21: Це те, що тут здивувало усіх, як у спалені яйця вціліли ікони.
7: Желізо погоріло, поплавилося, а ікони три штуки мої, це третю я знайшла, останню.
23: Попри потужні обстріли та масштабні руйнування, район Лук'янівка обріс легендами та жартами. Головна фраза району – Москва, лук'янівці, не указ. Наш особливий патч, намальований штучним інтелектом, метро Лук'янівська, усе, що не в нас, то повз нас. Ну і, звісно, жартівлива вимога дати всім жителям Лук'янівки посвідчення учасника бойових дій. Щоправда, мої знайомі військові про це також жартують, кажучи, для того, аби отримати таке посвідчення, треба щонайменше стріляти у відповідь.
21: А це моя сусідка Тетяна Пирогова, народна артистка України і солістка хору імені Варьовки. Під час недільного обстрілу вона не встигла піти до укриття.
25: Це було жахливо, це було дуже гучно.
21: Але ж хіба можна розлюбити Лук'янівку, навіть коли вороги спалили та поруйнували її?
26: Вечорівок самити, мов щастя прибіг.
21: Наталя Нагорна, Павло Садовников, Роман Сищенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».

0: Україна і Сполучені Штати вивчають ракету, яку росіяни днями запустили по нашій країні. В уламках, вилучених у Білій церкві, куди Орєшник угатив 24 травня, знайшли компоненти лише із Росії та Білорусі. Так повідомив радник президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Застосування ракети середньої дальності, здатної нести ядерний заряд, у Києві трактують як ескалацію. Водночас остання атака Орєшникам по Київщині виявила, що ця перероблена радянська ракета щонайменше дуже неточна, хоча Росія нині намагається представити її як нову суперзброю. На місці влучання Орєшника побувала наша Марія Васильєва і привезла звідти кілька цікавих спостережень.
1: Знаєте, що це?
2: Що це?
1: Це Орєшник.
2: Це Орєшник.
3: Російська зброя апокаліпсису. Балістична ракета «Орєшник».
4: 6 тисяч градусів. Сопоставимо з температурою на поверхності сонця.
3: Цього разу вдарила у місто Біла Церква у 90 кілометрах від Києва. Ми поїхали туди, щоби зрозуміти, куди саме там намагались влучити росіяни і наскільки значним є масштаб руйнувань.
4: От кінетичний удар, мощний удар. Так як метеорит падає.
3: Ну, ось цей центр прийняття рішень, про який йшлося. Це гаражний кооператив, куди вдарили росіяни оцим Орєшникам. І бачимо тут вирва, яка утворилась від одного із шести оцих болванок, які сюди впали. Я сюди зараз спущуся, щоб показати, якої вона глибини. Це десь, мабуть, 3 метри в діаметрі, ну це найбільше. І, ну, максимум десь 1.20 метра – це глибина цієї вирви. Єдина людина, яка тут була, охоронниця Тетяна Іванівна. Людина, яка пережила Орєшник, злякалася, але знову вже на посту. Від пережитого стресу почувається зле і згадувати ту ніч не хоче. А от власники зруйнованих гаражів від самої неділі тут водять екскурсії. Охоче показують наслідки влучання Орєшника.
5: Зриви ми чули, 2. Гатонуло. Не поняли туди, а потім з роботи дзвонять, мені кажуть, приїжджай, каже, гаражі нема. У мене вон там крайній гараж, розрушений. А так що, СБУ приїжджала, міліція, сказали, що Орєшник.
3: Володимир Дмитрович перелічує, скільки цінного інструменту знищила балістична ракета середньої дальності в його гаражі.
5: Болгарки, різаки, сварки, все згоріло.
3: А ще, каже, була сильна пожежа, бо в таких місцях завжди зберігають каністри з різними запальними речовинами.
5: Це вигоріло, палало, взривалося, там в мене бензин же був і масло.
4: Пораження дуже серйозне, все, що знаходиться в центрі, перетворюється в пепел, розлагається на составляючі елементи, і поражаються об'єкти, знаходящихся на глибині там 3-4, а може навіть більше, етажі. Вниз.
3: Ну, зараз ми перебуваємо біля того місця, яке, судячи з усього, і є епіцентром влучання цього Орєшника. Це, увага, гараж. Був гараж. Тепер це просто вирва через те, що тут був підвал під гаражем і, відповідно, пробив боєприпас у цю бетонну плиту. Але якщо ви знаєте оці міфи російської пропаганди про якісь вольфрамові стрижні, які нібито пробивають дуже сильно, мають якусь дуже надпотужну кінетичну силу пробиття, то, якщо чесно, здається, це неправда. Ну, принаймні, розміри і глибина у цієї вирви, ну, не свідчать про те, що це аж якась дуже висока пробивна сила. Загалом ми тут знайшли 3 місця влучань Орєшника. Всі на відстані не більше 50 метрів одне від одного, що трохи дивно, адже сенс у цього розділення на 6 бойових блоків не в тому, щоб був ефектний салют. Ця ракета призначена вражати великі площі, але щось у росіян, імовірно, пішло не так. Ще половина з цих 6 блоків не залишили на землі взагалі ніяких видимих слідів. Можна припустити, що вони фрагментувались ще до зіткнення з поверхнею.
4: Сила удару колосальна.
6: З космосу, ну реально, тому що Орєшник розкривається ще у космічному просторі, падає об'єкт, як просто метеорит, але доволі, ну, у порівнянні з космічними швидкостями, дуже повільний, і він утворює кратер. І там немає ані фугасного ефекту, ані уламкового ефекту. І саме тому, якби наслідок падіння того всього одного блоку Орєшника, він значно менш загрозливіший, ніж, наприклад, вибух шахеда з посиленою бойовою частиною.
3: Як виявилось, у ніч на 24 травня Росія зробила два пуски Орєшника по Україні. Цю інформацію офіційно підтвердив президент Зеленський у своєму листі до президента США. Другий Орєшник у ту саму ніч вгатив десь на окупованій частині Донеччини. Камера відеоспостереження у Донецьку випадково зафіксувала характерне падіння бойових блоків Орєшника десь на північ від міста. Осінтпроект Кіберборошно визначив, де встановлена ця камера та напрямок її зору. Оскільки на кадрах видно недобудований ТРЦ «Роуз Парк» в Донецьку, камера направлена на північ, у бік Авдіївки та Костянтинівки. Зараз там частково окупована територія, частково лінія фронту. Тож визначити, куди саме влучив Орєшник, неможливо. Натомість цілком очевидно, що цей район не міг бути ціллю для росіян. Це означає, що пуск відбувся нештатно, і ракета відхилилась на десятки кілометрів від визначеної точки. Відповідно, і гаражі у Білій церкві могли постраждати через те, що Орєшник промахнувся мало не на сотню кілометрів, а справжньою ціллю, ймовірно, був Київ. У такому разі це дуже неприємна для росіян новина, адже мета їхніх демонстраційних ударів по Україні – налякати ядерним ударом європейців. Саме тому пускові комплекси розташували у Білорусі, вважає експерт Олег Катков.
7: З Білорусі Орєшник, який має не лише максимальну дальність, він має ще й мінімальну дальність. І оця от мінімальна дальність, вона, якщо його розмістити в Білорусі, не дозволяє по Україні стріляти фактично, але бити за Португалію.
3: А для нас погана новина у тому, що в такому разі росіяни будуть прагнути якнайшвидше реабілітуватись після ганебних промахів і повернути Орєшнику репутацію грізної зброї. Найпевніше вони спробують виправити цей провал новим ударом, сподіваючись, що він матиме більший успіх. Фактично, вони і до цього проводили випробування своєї чергової зброї судного дня, пристрілюючи Орєшник, щоб зрозуміти його можливості та прибрати технічні недоліки. Україна не має протиракетних систем для збиття такої ракети, натомість може відповісти ударами по Воткінському заводу. Це підприємство в Удмуртії виготовляє не лише Орєшник, а й Іскандери, а також міжконтинентальні балістичні ракети Ярс, Тополь-М і Булава. 20 лютого по цьому заводу, розташованому на відстані 1400 кілометрів від кордонів України, було завдано удару ракетами «Фламінго», внаслідок якого було пошкоджено один з виробничих цехів. Однак площа цього підприємства велич. І щоб зупинити цей завод смерті, знадобиться ще не одна атака. Марія Васильєва, Михайло Путята, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
0: Бачив доньку лише на фотографії. Це історія військовополоненого Віталія Андрейченка. З ним кореспонденти ТСН познайомилися під час одного із останніх обмінів 24 квітня. У той день Віталій показав фотографії своєї донечки Соломійки, яка народилася, коли він був уже в неволі. Захисник потрапив в російський полон у березні 23-го року. Його дружина тоді була на 7-му місяці вагітності. Після обміну Віталій зразу ж вирушив на реабілітацію в медичний центр. І лише зараз, на кілька днів, лікарі дозволили йому поїхати додому, щоб вперше привітати свою донечку із днем народження. Цю щемливу зустріч бачила кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Її ексклюзивний репортаж уже у цьому випуску. Блекаути, холод, подовжені канікули, навчання в умовах постійних тривог. Цей навчальний рік для учнів і вчителів багатьох областей України став справжнім тестом на міцність. Адже думати доводилося не лише про шкільні предмети, але й про безпеку. А самі школи для багатьох стали осередками підтримки та стабільності. Цього тижня у більшості областей уже закінчилося навчання, у деяких школах відмовилися від урочистостей, інші ж навпаки спробували подарувати дітям трохи свята після складної зими.
8: Звуки останнього дзвінка сьогодні лунають без сигналу повітряної тривоги. Маріупольському ліцею не звикати до випробувань. Після початку повномасштабного вторгнення він релокувався до міста Києва, але зберіг своїх вчителів. Та й майже 80% учнів тут вимушені переселенці.
9: Я взагалі хотіла навчатися в цьому ліцеї ще коли була, напевно, в класі 5-му.
8: Анна родом із Маріуполя. 2022-го із родиною виїхала до Дніпра, навчалася там, згодом у столиці.
9: А тут, як Маріупольський ліцей, тут дуже багато дітей з Маріуполя. І, звісно ж, в нас є якісь спільні спогади. Тобто хтось десь бачився з кимось, хтось десь навчався раніше в школі разом. І це якось підтримує, напевне, в ці часи важкі.
8: Цей навчальний рік приніс ліцеєві чимало випробувань, як і багатьом українським школам. Тривоги, обстріли, блекаути. Але навіть самі діти кажуть, поступово адаптувалися до таких реалій.
10: Комусь треба краще поговорити, так, щоб його заспокоїти. Комусь треба щось відволікти, пограти. Ну, це залежить від людини, так. Але намагаємось триматися якось в купці друзями, вчителями.
8: Для ліцею, каже директор, це була особлива відповідальність, адже учні живуть тут цілодобово.
11: Ми повинні були опікуватися дітьми і всіма ночами, і тривогами, і масовими обстрілами, і так далі. Але, дякуючи нашим партнерам, в вересні нам установили сонячні панелі, батареї. Ми досить нормально пережили цю зиму.
8: Усю зиму ліцей пройшов без онлайну, а так пощастило далеко не усім школам. У столиці, наприклад, більшість закладів спочатку через холоди пішли на подовжені канікули, далі канікули вимушено подовжили через російські обстріли, які залишили столицю без тепла та електропостачання. Деякі заклади узагалі не відновили очне навчання, тож батьки посеред навчального року вимушені були переводити дітей в інші заклади. Держава, кажуть, УМОН готувалася до таких сценаріїв і давала рекомендації, як діяти у форс-мажорах.
12: Це від неможливості здійснювати освітній процес і необхідності подовження канікул, що застосовувалось абсолютною меншістю органів місцевого самоврядування, до коригування. Мається на увазі, там, де можливо здійснювати освітній процес, організація його в декілька змін, якщо це не було організовано до цього. Виведення певних предметів на асинхронне навчання в той час, як в світову добу і там, де дозволяє енергетична автономія закладу здійснювати навчання.
8: Самі обстріли і тривоги також вплинули на освітній процес. Ворог все частіше атакував вдень, тож дітям доводилося частіше спускатися в укриття. Станом на сьогодні їх мають майже 12 тисяч закладів освіти. Утім, Україна пішла навіть далі. Нині в різних областях функціонує близько сотні підземних шкіл та освітніх просторів. І будуються нові. У деяких регіонах це єдина можливість вчитися офлайн. Місто Ізюм, наприклад, дуже близько до зони бойових дій, тому навчання тут давно дистанційне. Втім, чимало батьків охоче приводять малечу до підземних освітніх просторів, розповідає учителька Олена Бращенко. І різниця, як діти сприймають інформацію, наскільки залучені, неймовірно.
13: Вчителі, звичайно,

0: І виклики також були неймовірними, тому уже зараз готуються до нового навчального року. Більшість шкіл наразі забезпечені генераторами, трошки гірша ситуація із сонячними панелями, та вони з'являються на усе більшій кількості шкіл. Втім, основна ставка усе одно на безпеку. Нині у багатьох закладах добудовують або ж зводять нові укриття, також з'являється все більше підземних шкіл.
1: То станом на зараз у нас трішки більше 110 об'єктів, які от будуються в цьому році. На наступний рік видатки, які закладаються, вони закладаються не менше та цього рівня. Ну, ми завжди насправді закладаємо, бо потреба більша. Потреба в тому, щоб щонайменше порядка 200 об'єктів у нас будувалось щороку.
0: У школах про навчальний рік також намагаються говорити із позитивом, бо навіть попри тривоги, темряву, змогли стати для дітей місцем стабільності, де їх зустрічали теплою їжею після ночі обстрілів, а уроки подекуди замінювали іграми, щоб відволікти.
2: Після тривожних ночей, недоспаних ночей, діти потрапляли в це середовище. І завжди педагоги, ми як одна єдина команда, могли змінюватися, змінювати їхні уроки на якісь розваги, заходи для того, щоб переключити дітей, а потім поступово перейти до навчання в класах.
0: І кажуть, дуже важливо, що чимало шкіл таки змогли відсвяткувати останній дзвони. Бо, наприклад, для малечі навіть невелике свято – велика емоція та надія. Учасники «Калуш Оркестра» також зізнаються у захваті від того, що після важкого навчального року дистанційок та тривог діти можуть танцювати разом із ними і не думати про проблеми. А випускникам натомість дають поради, як відсвяткувати.
3: Треба закінчити школу так, щоб потім в неї не встидно було вернутися.
4: Хорошим атестатом.
0: Втім, кажуть, насправді такі побажання лише жарти. Куди важливіше, що попри усе українські школярі радіють і мріють. І це те, що ніякий ворог не зможе украсти. Олександр Романюк, Іван Павлович, Володимир Остапенко, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
5: Ну а Польща невдоволена рішенням України назвати елітний підрозділ сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. В указі Зеленського це пояснюють відновленням історичних традицій національного війська. У відповідь на це поляки викликали на килим українського посла. Висловили йому протест і заявили, що такі дії відштовхують багатьох поляків від України у цей складний воєнний час. Ба більше, польський президент Кароль Навроцький пригрозив забрати у Зеленського орден Білого Орла. Це найвища нагорода у Польщі, яку Анджей Дуда вручив Володимиру Зеленському у 2023 році. Тоді він зазначив, що позиція глави держави та героїчного українського народу врятувало Україну як державу. Натомість прем'єр Польщі закликав не сваритися через минуле, бо від цього виграє хтось інший. Сам Володимир Зеленський на закиди офіційної Варшави поки що ніяк не відреагував. Премія «Еммі» за українську документалістику. Фірма Мстислава Чернова та Алекса Бабенка «2 тисячі метрів до Андріївки» отримав престижну кінонагороду. Стрічка перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота», а загалом цей фільм мав цілих 6 номінацій. Зокрема, за режисерську, операторську роботу і монтаж. Чернова на церемонії не було, тож нагороду забрали його співавтор, фотограф-документаліст Алекс Бабенко і продюсерка стрічки Мішель Мізнер. Фільм «2 тисячі метрів до Андріївки» світ побачив у січні минулого року. Стрічка повертає глядачів до подій українського контрнаступу 23-го. Розповідає історію взводу, якому поставили завдання звільнити село Андріївка на Донеччині. Упродовж фільму режисер іде за бійцями, показуючи їхні історії, страхи і втрати. І що далі вони просуваються, то чіткіше усвідомлюють, ця війна може тривати дуже довго. Історії, які надихають. У найважчі часи українці завжди об'єднуються, щоб допомогти тим, хто цього потребує найбільше. Так сталося і після російського масованого обстрілу в ніч на 24 травня. Соцмережі миттєво облетіли розповіді про людей, чий бізнес мало не знищили російські ракети, і хто ледь не відмовився від весілля, бо в пожежі згоріло святкове вбрання. У чому ж секрети особливого характеру наших людей і навіть тварин, кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість.
6: Яскравими фарбами Поліна розмальовує листи фанери.
7: Я розписую наші
6: так сказати, тимчасові вікна.
5: У цій кав'ярні на Подолі, де вона працює пекаркою, вікна винесло у ніч на 24 травня.
6: Оця стіна була поведена, вона стояла криво. Замки тут вирваті теж були повністю.
5: Ударною хвилею тут пошкодило фасад та дороговартісне обладнання. Шматок однієї із зовнішніх стін тримається на доброму слові.
6: Будинок – це пам'ятка

0: архітектури, це теж не так просто його назад поставити. І знову ж таки, ну, що з цим робити технічно станом на зараз, я взагалі не уявляю.
1: Власниця закладу Людмила Якубенко каже, те, що будівля вистояла, просто диво, адже епіцентр прильоту був усього за кілька десятків кроків.
0: Одразу в голові почали намальовуватися, що робити.
1: Цю кав'ярню вони відкрили лише минулоріч, коли чоловік уже служив у ЗСУ, вирішили, що треба знайти джерело доходу сім'ї. Сюди вклали чи не усі заощадження і взяли пільгову позику. Посеред уламків побитого скла пані Людмилу сфотографував знайомий, і вона відправила світлину чоловікові, а він історію їхньої кав'ярні опублікував у соцмережі. Доки заклад розгрібали від сміття, пані Людмила пригощала перехожих та рятувальників, які працювали неподалік, безкоштовною випічкою і напоями.
0: Це наш менталітет. Коли в нас біда, ми всі докупки робимося мурашниками і всі один одному допомагаємо і вирішують проблему.
1: Допомогти Людмилі приходили знайомі і незнайомі. Про пошкодження кав'ярні дізнався і колишній Людмилин пекар Олександр. Наразі чоловік на фронті і скинув їй відео, як нищить окупантів із дронів, щоб помститися за обстріл Києва.
2: Вже ми зробили всі планування перестінок. Вже почали набирати підготовку під гіпсокартон, прокладати інженерні системи.
1: У тому, що нас не зламати навіть найпотужнішими ракетами, упевнені і ось у цьому культурному мистецькому центрі, розташованому за рогом від кав'ярні. Для проведення виставок, аукціонів та івентів його офіційно мали відкрити у серпні. Але життя тут уже кипіло. Влаштовували різноманітні заходи, а якраз напередодні російської атаки презентували мозаїку, натхненну філософію. Григорія Сковороди.
2: Тут була мозаїка 2 на 2 метри. Фрагмент ви бачите зараз тут, і фрагмент от лежить поруч.
1: Наразі у будівлі жодного вцілілого вікна. Дверей немає, стіни та перекриття пошкоджені.
2: З самого початку проєкту, якщо брати безпосередньо це приміщення, ну вже там до 10 мільйонів гривень, я думаю, 7-8 десь мільйонів тут вже було вкладено.
1: На допомогу митцям одразу ж кинулись небайдужі та колеги. Серед будівельного сміття вони шукали те, що вціліло і несподівано ставало новими мистецькими артефактами. Як, наприклад, настінний годинник, котрий зупинився у момент обстрілу.
2: 3:40 – це час, коли прилетіла ракета.
1: Або покручена арматура, чи навіть звичайні шматки скла.
2: Композиція має назву «Гори скла». І для нас це такий вже історичний артефакт. Поки життя наше не забрали, наша вся сила, вона всередині. І це дух, це наше бажання творити, створювати. І насправді я вважаю, що в цьому наша сила. І це не забрати.
1: У силі нашого єднання переконалася і Дар'я Слісаренко. Просто зараз вона зайнята приміркою весільних суконь. Для цього спеціально вирушила із столиці до Чернівців.
3: Навіть не принцеса, а королева.
1: Пишні і ще пишніші, стримано елегантні і такі блискучі, що, здається, видно з космосу. Обрати одну серед сотень завдання непросте. Але ще тиждень тому Даша у відчаї писала пост у соцмережі про те, що її весільне вбрання згоріло разом із торгівельним центром на Лук'янівці.
4: Я була дуже на емоціях, тому що сам обстріл був пекельний, напевно. Я навіть не можу підібрати слів, який він був.
1: Її весілля призначене на червень і мало бути камерним лише для двох. Максимально бюджетним, бо майже всі збереження вони із майбутнім чоловіком витратили на лікування улюбленого кота Теодора, у якого виявили онкологію.
4: Променева терапія коштувала 160 тисяч гривень, ну і плюс там вже МРТ, ліки, крапельниці, седація, наркоз для нього, це вже не рахуємо.
1: Чи не єдине, що вже на той час було куплено, це святкова блузка та спідниця для Даші.
4: Звідти повинна була бути така пишна спідниця.
1: Але одяг треба було підшити. Так вбрання і опинилося у ТРЦ «Квадрат», який неподалік будинку, де живе Даша. Після того, як вона поділилася своєю історією у соцмережах, свої сукні безкоштовно їй запропонували сотні українок.
4: Мені пропонували з Польщі, з Канади, з Великобританії, з Болгарії. Думаю, що більше 200 суконь. Навіть був чоловік, який написав «Заберіть сукню моєї дружини».
1: На примірку Дашу запросив її весільний бренд із Чернівців, у якому саме вбранні йтиме до шлюбу вона наразі тримає у секреті і вже думає, як віддячити усім тим, хто захотів допомогти.
4: щастя, і воно є, люди допомагають, тебе треба тільки сказати, якщо в тебе якась біда, і до тебе прийде допомога і щастя.
1: Олена Лоскун, Роман Сищенко та Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Бачив доньку лише на фотографії. Це про військовополоненого Віталія Андрейченка. Коли він потрапив в російський полон, його дружина була на 7-му місяці вагітності. Наприкінці квітня Віталія обміняли. Після більше як 3 років неволі він нарешті вперше побачив свою соломійку і побував на її дні народження. Щемливу зустріч захисника із донечкою бачила кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Вітаємо соломійку з днем народження всі разом і бажаємо, щоб теплі татові обійми завжди були з нею. Дивіться і до зустрічі о 23-й.
6: Момент, на який він чекав роками.
7: Я дома!
6: І фотографія, завдяки якій витримав усі випробування полону.
8: Моя дружина була на 7-му місяці вагітності. Зараз ось у наступному місяці, трогані, моїй дитині буде 3 роки. Я нарешті її побачу.
6: 3 роки, 2 місяці і 6 днів неволі.
9: Папа!
10: Вона знає, що по фотографії це тату, що тато на роботі, скоро приїде.
6: І зможе обійняти своїх дівчат.
11: Вони могли його обійняти, обнімали її.
6: Це їх перший день народження разом.
12: З днем народження, донечка.
13: Тато тобі ще не покине. Тато тобі ще не покине.
14: Добрий день. Мене Наталя звати.
15: Мене Віталій, дуже приємно.
14: Дуже приємно. Ви як, чекали на нас?
15: Звісно, нарьозаний вже вас жду.
14: Сьогодні у вас важливий день.
15: Так, дуже важливий.
6: Ми зустрічаємось з Віталієм Андрейченком в палаті медичного реабілітаційного центру. Сюди він приїхав одразу ж після обміну.
15: Це той прапор, який мені давали, як тільки на обмін.
16: Все, живчик від маяка.
14: Чому живчик?
15: Живчик, люблю я цей напиток, і живучий.
6: Жити, каже Віталій, йому є заради кого. Вдома на нього чекають 4 його дівчаток. Наймолодшій донечці Соломії сьогодні виповнюється 3 роки.
15: Ми ж не бачили з нею, вона мене як народилася, я ж не був присутній ні на пологах, ніде нічого, і от на день народження. І для неї перше з татом, для мене перше з донькою.
6: Коли народилася його Соломійка, Віталій вже був у полоні.
15: Він нам вже говорив, що нас ніхто не чекає, ми нікому не потрібні, нас держава не забирає. Ну, як тільки ми перетнули кордон, і ця поїздка до Чернігова, ці люди у Бабіч, це було щось надзвичайне. Плакав весь автобус, я сам їх спомираю, бо всі сльози оце.
6: Це був обмін 24 квітня. Тоді додому повернулися 193 захисника. І саме на кордоні, коли звільнені українці виходили з автобусів, моя колега Наталя Нагорна познайомилася з Віталієм.
15: 3 роки тому моя дружина була на 7-му місяці вагітності. Зараз ось у наступному місяці, трогані, моїй дитині буде 3 роки. Я нарешті її побачу, потримаю на руках. Це мій майбутній кум. Тому що дитина це не краще. Ми з ним з першого дня на війні. З разом завжди в полоні були.
6: Про те, що у нього народилася донечка Соломійка, Віталій дізнався з цієї фотографії.
15: Дивіться, яка вона пошорпана. Я з нею засинав і прокидався щорон.
16: Це моя релігія. З нею я пройшов весь полон, грубо говоря. Вона взагалі зі мною була постійно. Тобто, бажав доброго ранку і хороших снів.
6: Це була одна з багатьох світлин, які постійно робила дружина Віталія. Дитячі і сімейні фото в них вдома усюди. Оля каже, коли народилася донька, вона хотіла зафіксувати чи не кожен момент, аби коли Віталій повернувся, хоча б на світлинах побачив усе, що пропустив. А у дітей було відчуття, що тато завжди з ними.
10: Вона ж кімната, все в фотографіях, каже, це твій тато. Вона, до речі, і цілувала фотографії, перше слово в неї було не мама, а тато. так, що вона знає, що по фотографії це тато, ну, що тато на роботі.

0: Будь, скоро приїде. Вона даже другий раз, як це на мітинги, пише там картинки, вона має плакати там, вона каже: мама, фотографіруй мене.
1: Її чоловіка росіяни утримували в Чечні. Надії на те, що туди доходитимуть листи, не було. Отже, шукали будь-які шляхи передати звістку. Так було і з цим фото. Воно було одним з трьох, які Оля скинула в месенджер, тобто у цифровому вигляді знайомому, який був з її чоловіком у полоні, але його обміняли раніше. Так, через знайомих знайомих, світлинку. Так було і з цим фото. Воно було одним з трьох, які Оля скинула в месенджер, тобто у цифровому вигляді знайомому, який був з її чоловіком у полоні, але його обміняли раніше. Так, через знайомих знайомих, світлина потрапила до Віталія.
0: Я навіть не знала, що в нього воно є, це фото. Я взагалі була в шоці, як він показав, його на обміні.
1: У російський полон Віталій потрапив в березні 23-го року під Креміною на Луганщині. Усі ці роки Оля їздила на акції в підтримку військовополонених. Про те, що чоловіка утримують саме в Чечні, дізналась російських пабліків. Міжнародний комітет Червоного Хреста перебування українців у Грозному не підтверджує. Тож хлопців звідти повертають рідко. Але в день обміну, каже Оля, відчула, що їй потрібно їхати до Чернігова.
0: Цей день я нікого би не забуду. Сиділа, оце мене так трясло. Ми там з нами жінка їздила, неї син без істі. Вона каже: Оля, дай мені телефон. Та зараз він в руках зірветься. Я кажу: ні, поки мені не подзвонять, я кажу: не віддам вам нічого.
1: І Оля таки дочекалась на дзвінок.
2: Я тут чекаю.
1: Невдовзі після розмови по телефону Оля нарешті змогла обійняти свого Віталіка.
3: Мама, я вже вдома. Вже в Україні, мамулю.
4: Я такий вдячний, що вона мені народила доньку, що вона чекала.
5: І ще дві донечки в мене є, Нютка і Софієчка.
6: Це я не зламався тільки через... Тобто я знав, що мене чекають вдома.
1: У неволі він схуд на 15 кілограм і зараз має низку проблем зі здоров'ям.
6: Майже рік моєму було трьохразове питання. Понеділок, середа, п'ятниця. А так... Дві пачки в мівінниці сухої в день.
7: Ми приїхали сюди, там Дмитра спина, в мене там язва скрутила майже зразу.
1: Вже більше двох тижнів Віталій проходить реабілітацію. І саме тут, на території медцентру, відбулася його перша зустріч з Соломією.
7: Дуже прям чутливо, вона прибігла сама до мене, вона роздивлялась мене. Таке, ну, на руках була, роздивлялася, тобто, ну, пізнавала. Була в нас годинка, ну, між цими процедурами. І вона в цю всю годину просиділа в мене на руках.
1: Поки триває лікування, вдома Віталій ще не був. Але сьогодні наважується відпроситися у лікарів. Для нього це особливий день.
6: Дуже для мене це чутливий момент такий. Я так хвилювався, щоб все... Щоб там відпустили, щоб все це зійшлося. Машину купив її.
8: Гелендваген на секундочку.
1: Він збирається додому, адже у Соломійки сьогодні день народження. Окрім подарунку для неї, підготував і для дружини.
6: Це пусть медаль дружині заказав, тому що вона, ну, справжня героїня. Пішов захищати країну. Це, ну, одне діло, це військово, це обов'язок кожного. А вона залишилась сама. Народила маленьку дівчинку, і нас троє дітей. Її незабудка називав. Раз побачиш, не забудеш.
1: Поїхати додому лікарі дозволили Віталію на 2 дні.
9: Віталій, вітаємо тебе з поверненням. Від керівництва медичного центру особового складу хотіли привітати Соломійку з днем народження.
1: Ми вирушаємо до села Лоза на Полтавщині.
6: Зліва десь, аби припаркуватися, тут квітковий магазин.
1: Віталій заздалегідь замовив 2 букети. Один для дружини, інший для донечки іменинниці.
6: Опа! Дякую, гарного вам дня.
1: Зізнається, після повернення з полону навіть звичайний похід в магазин був для нього справжньою подією.
6: Перший раз, як вийшли в магазин, або пішли, ми не знали, що нам треба. Коротше, понабирали всього, 3 пакети. Принесли в кімнату, поставили і нічого туди не їмо.
1: Він помітно хвилюється і постійно озирається по сторонах.
6: Світофор, заборчик. Бо все що змінилося.
1: Змінився, каже, і він сам.
6: Тепер я зрозумів ціну життя, іменно саме на даний момент. Тепер півроку ми себе картали за те, що ми не втримали позицію. Я став як винувати себе, що в мене дитина з мене. Зараз той час, коли треба дихати на.

0: дві години в дорозі телефон Віталія не замовкав. Вдома рахували хвилини до його приїзду.
1: Все, вже їду, вже вообще родом.
0: На під'їзді до села наше авто символічно супроводжують лелеки. І ось нарешті Віталій бачить рідну вулицю.
1: Це тут племінник він стояв в
2: старті. Племінник? Да.
0: Синьо-жовті прапори.
1: Ого, який багато.
0: І його найрідніших людей.
1: З днем народженням, донечка.
0: Доньки, дружина, батьки, сестра, племінники, сусіди. Зустрічати Віталія прийшли десятки людей. На честь приїзду захисника замовили і коровай.
3: Ми тебе дуже чекали, ми тебе любимо. Саме головне, що ти вже з нами.
1: Дякую.
4: Дякую всім.
5: Я вдома!
0: Після довгих обіймів Віталій показує свій подарунок.
1: З днем народження, доньці.
0: І нагороджує дружину.
1: Ти найкраща дружина в світі. Тобі за все дякую.
0: А потім вони разом вперше задувають свічки на святковому торті.
6: І так ми чекали і чекали, і тут у нас народилася внучка. Це було таке щастя, якого не можна передати. Це ми летіли сюди і бачили в ній нашого сина. Ми не могли його обійняти, обнімали її. І...
1: Це взагалі.
7: Йди, пройди, хочеш.
1: Класно, взагалі.
0: Соломійка проводить тату екскурсію своєю кімнатою і не відпускає його від себе.
1: Угу.
7: Що?
1: Ти тобі мама таку колекцію зібрала, так? Нічого собі в тебе тут іграшок.
8: Ти задоволена?
9: Так.
8: Да. І тата дочекалась?
9: Так.
8: Щаслива?
9: Так.
10: Дніматися. Ой, Боже. Боже, ніч.
11: Ну, покатайте кицю, покатайте зараз.
0: Попереду в них два дні, аби набутися разом.
1: О, все, диви, нарядили, да?
0: Потім Віталій знову має повертатися у медцентр.
12: Головне, щоб ти мене здорова була. На мирне небо ми тобі організуємо. І обіцяла я. Все буде добре. Тато та більше не покине.
0: По завершенню реабілітації усією родиною вони планують поїхати на відпочинок.
13: Поїхати до бабусі.
0: А ще влаштувати хрестини. Хрещеним татом його доньки, як і обіцяв день обміну, буде його побратим Дмитро.
1: Будемо їздити, відпочивати, жити.
8: Насолоджуватися.
1: Насолоджуватись хоча б цей перший місяць. Я, як сказати, хочу повністю виконувати забаганки дітей, виконувати забаганки дружини.
8: Отак обійняти і не відпускати. Бо дуже довго чекала цього моменту.
1: Буду все, от скажуть там, на місяць. Будемо строїти ракети, летіти на місяць. Все.
0: Наталія Ткачук, Наталія Нагорна, Ігор Сірий, Максим Осьмірко, Олег Мостовий і Олексій Цобер. ТСН «1+1». Марафон «Єдині новини».
14: За свою країну.
15: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
16: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
2: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
9: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
14: За свою країну.
17: Прозорість у роботі державних органів є важливим аспектом ефективної держави. Я та мої колеги раді, що завдяки зусиллям та підтримці Європейського Союзу використання публічних грошей в Україні стане більш прозорим. Це дає нам впевненість в кінцевому результаті реформ і в тому, що вимоги на шляху до європейської інтеграції будуть виконані.
18: Європейський Союз підтримує громадянське суспільство і кожного з нас. Разом діємо. Разом ми Європа.
19: Ефір національного телемарафону «Єдині новини» продовжує телевізійна служба новин. Двоє людей постраждали на Полтавщині. Ввечері ворог атакував область дронами. Пошкоджено будинки, амбулаторію, авто та лінії електропередач. 9 потерпілих протягом доби у Херсоні. Там поранені 3 працівники міської військової адміністрації, які допомагали постраждалим після попередніх атак. У чоловіка та 2 жінок вибухові травми та контузії. І до 6 зросла кількість поранених цивільних в обласному центрі. Окупанти полювали на людей з безпілотників. Також росіяни масово обстріляли Комишани, майже все селище знеструмлене, там поранено пенсіонерку. 6 поранених в Нікополі на Дніпропетровщині, 1 у тяжкому стані. Найтяжчі травми дістав 55-річний водій автобуса, який потрапив під ворожий обстріл. За життя чоловіка борються медики. Пошкоджені багатоквартирні будинки, гімназія, вантажівка та інфраструктура. У Кривому Розі внаслідок атаки безпілотників теж побили авто, автобус, автівку та лінії електропередач. Горіли танкер і резервуар із паливом. Цієї ночі дрони масово атакували російський Таганрог. Відомо, що після нальоту безпілотних літальних апаратів у місті пролунала серія вибухів. Згодом на місцях влучань сталося займання. Це підтвердив губернатор регіону. За його словами, вогонь спалахнув в порту Таганрога, загорілася і адміністративна будівля. Водночас невідомі дрони навідалися вночі і до Краснодарського краю Росії. Там росіяни в соцмережах масово жалілися на вибухи. За інформацією з телеграм-каналів, під атакою, ймовірно, опинилося місто Армавір, де розміщена нафтобаза окупантів. Також мережі пишуть про можливе ураження ще одного ворожого сховища нафти в окупованому Криму у Феодосії. Україна запропонувала Румунії допомогу із посиленням захисту неба. Про це заявив президент Зеленський. Глава держави провів розмову із румунським колегою, під час якої домовився про співпрацю команд військових та інших спеціалістів задля посилення захисту неба. Тим часом Румунія закриває Генеральне консульство Росії в Констанці, а консула оголосили персоною нон-грата після російського обстрілу. Коли під час нічної атаки на Одещину один з безпілотників залетів у повітряний простір Румунії, врізався у 10-й поверх будинку і у прикордонному місті Галац вибухнув. Спалахнула пожежа у квартирі та на даху, постраждали 2 людей. З будинку евакуювали близько 7 десятків мешканців. Міністерство оборони Румунії заявило, що підняло в повітря 2 винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження за атакою, а от збити дрон просто не встигли, пояснили у відомстві. Кажуть, що їхні військові мали лише лише 4 хвилини, а ще й юридичні обмеження. З цієї ж причини не спрацювали системи Гепард. Президент країни вже попросив у союзників додаткові засоби для протидії безпілотникам. А в МЗС Румунії заявили, що бачать привід для застосування 4 статті НАТО, що передбачає проведення консультації із союзниками. У місцевих медіа також повідомили про ще один знайдений БПЛА в селищі Бесеш. Офіційної інформації ще цю не підтвердили. Але за попередніми даними, БПЛА був без вибухівки і мав розмах крил 3 метри. Залишки ракет Х-101 та калібру із останньої масованої атаки ворога по Україні цього тижня показували європейським представникам та делегації зі Сполучених Штатів. Демонстрували і електронику Зарєшника, щоправда того ж, який раніше запускали по Львову. Напередодні все це дали змогу познімати пресі, в тому числі і закордонні. Окрім уламків, продемонстрували компоненти з аналогічної зброї, які знаходили у ракетах та шахедах раніше, і серед них і складники, нещодавно вироблені в Сполучених Штатах, Японії, Німеччині, Швейцарії та Китаї. Плати, чіпи та багато інших компонентів Росія і далі отримує в обхід санкцій. Однак вже є тенденція, коли компоненти західних компаній замінюють китайськими або ж копіями закордонних. Це означає, що робота із зупинки ланцюжків постачання дає результати, але разом із партнерами потрібно робити більше, бо Росія зброю виробляє і атакує щомісяця дедалі більше.
20: І недостатньо ми робимо, щоб зупиняти виробництво. І я так розумію, що хотілося б мати більше можливості по збиванню засобів ураження, зокрема балістичних засобів ураження, оскільки багато прильотів було саме балістики цього разу. Тому нам потрібна подальша підтримка партнерів в усіх цих напрямках, тобто і наша протиповітряна оборона, і запобігання порушенню санкцій, надходження компонентів.
19: Від суперечок українців і поляків виграє лише Москва. В українському МЗС прокоментували різку реакцію Польщі на найменування елітного підрозділу Сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. Речник дипвідомства наголосив, що для наших воїнів боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви і не має на меті образити дружніх поляків. Найменування підрозділу в указі президента Зеленського пояснюють відновленням історичних традицій національного війська. У відповідь на це поляки викликали на килим українського посла, висловили йому протест та заявили, що такі дії відштовхують багатьох поляків від України у цей складний воєнний час. Ба більше, польський президент Кароль Навроцький пригрозив забрати у Зеленського орден Білого Орла, це найвища нагорода Польщі, яку Анджей Дуда вручив Володимиру Зеленському у 23-му році. Тоді він і зазначив, що позиція президента та героїчного українського народу врятувала Україну як державу. Натомість прем'єр Польщі закликав не сваритися через минуле, бо від цього виграє хтось інший. Сам Володимир Зеленський на закиди офіційної Варшави поки що ніяк не відреагував. Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги нашій державі. Фінське міністерство оборони повідомило про підтримку на 128 мільйонів євро. Відомство зазначило, що йдеться про передачу запасів від фінських збройних сил, так і про матеріали, придбані у вітчизняної промисловості. Деталі щодо вмісту, способів чи графіків передачі оборонного пакету Гельсінкі не наводять, лише нагадують, підтримуватиме Україну Фінляндія стільки, скільки буде потрібно. Спочатку повномасштабного вторгнення країна надала нашій державі допомоги на 3 мільярди 400 мільйонів євро. 50 тисяч українських школярів з 1 вересня отримуватимуть теплі безкоштовні обіди. Все це в межах програми модернізації шкільних їдалень. На неї спрямували 350 мільйонів гривень державної субвенції. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Нині безкоштовним харчуванням забезпечені школярі у прифронтових громадах, а також учні 1-4 класів по всій країні. Наступним етапом стане розширення програми для 5-11 класів. Кабмін вже виділив 1 мільярд гривень на модернізацію кухонь у закладах освіти. Прем'єрка Свириденко каже, програма матиме одразу кілька цілей. Перша і головна – турбота про дітей, а ще розвиток місцевої економіки, створення робочих місць та підтримка українських виробників. Музика, щирі емоції та гарний вокал. Легендарне телевізійне шоу «Караоке на Майдані», яке повернулося на екрани у квітні, продовжує гуртувати фанатів. На культовій сцені, яка тепер, щоправда, розташована на контрактовій площі столиці, виступають люди різного віку, професії та із різноманітних куточків країни. Однак усіх їх об'єднує дві речі – любов до музики та бажання допомогти українським військовим, які на фронті зазнали важких поранень. Про благодійну складову оновленого шоу «Караоке на Майдані» дивіться далі.
3: Це шоу, де звучать справжні українські хіти. Яке об'єднує українців улюбленою музикою та викликає приємне почуття ностальгії.
21: Підніміть руки ті, хто за Вікторію.
3: І початок якого можна упізнати із кількох нот.
22: Мені подобається, що люди пишуть в коментарях, як колись писали про те, що ні, ото й нема виграти, ні, мала та виграти. Мені подобається, це класно, це знову підтвердження того, що це є народне шоу.
3: Хіп-хоп-виконавець Хас, який на посту ведучого змінив Ігоря Кондратюка, зізнається, очікування високих рейтингів – не головна причина для того, аби програма повернулася на екрани. Тепер усі зібрані кошти під час шоу передають до реабілітаційного центру «Титанові». Там пораненим українським захисникам допомагають після складних ампутацій та встановлюють високотехнологічні титанові імпланти. А після успішної реабілітації деякі ветерани навіть беруть участь у караоке на Майдані.

0: виступ Олексія Мурчанського на псевдобілка. Він служив у розвідці та брав участь у Курській операції. Саме у боях біля Суджі і отримав важке поранення.
1: Я бачу, він такий трошки артистичний. І потім я побачив в реп-центрі, він на маленькому папірці щось пише, там щось підчитує. Я кажу, що, як? І він мені зачитав «Титанові герої».
2: Багато втратили, навіщо, і ми боремось, бо віримо, що ворог скоро зміни та розквітка Україна.
0: В'ячеслав Запорожець – засновник та керівник реабілітаційного центру «Титанові». Розповідає, Олексій давно захоплюється репом, тож саме музика стала для нього способом успішно повернутися до цивільного життя.
1: Він вийшов на сцену, він показав, як це працює. Тобто це ще має дуже гарний освітній, це соціалізація, наше суспільство, яке прийшло відпочити, бачить ветеранів, бачить завдяки кому ми вільні. Тому ця колаборація, вона дуже потрібна.
0: Протезування після високих ампутацій та реабілітація, яка відбувається після нього, не дешевий процес. Однак лише під час перших зйомок караоке на Майдані у квітні цього року вдалося зібрати понад 250 тисяч гривень. Ще 75 під час телеефіру першого випуску.
1: Вартість лікування і запровадження остеоінтегративного протезування коштує 1,5 мільйона гривень. Дуже велику вартість мають комплект титанових імплантів. Це біля 25 тисяч євро.
0: За прогнозом В'ячеслава, протягом сезону глядачам вдасться допомогти 10 захисникам України. Дивитися прем'єрні випуски караоке на Майдані можна щонеділі об 11:00 на телеканалі ТЕТ. Євгеній Гладун, Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Різке похолодання, яке накрило Україну на цьому тижні, поволі відступає. Як повідомляють синоптики, вже із перших днів червня в більшості регіонів країни почнеться справжнє літо, а температура повітря підвищиться на 10-15 градусів. Причиною нещодавнього погіршення погодних умов став прихід на територію України нового атмосферного фронту із півночі. Саме він приніс нам таку нестабільну погоду з похолоданням і опадом. Однак же цими вихідними стовпчики термометрів знову потягнуться вгору. До плюс 20 градусів. Далі в об'єднаному марафоні ведучий 1+1 з нічної варти, а наступний випуск новин дивіться вже о 7:30, тоді зустрінемось.
4: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, нічна варта з вами, Марія Васильєва, я Євген Плінський, і ми запросили в нашу студію Ольгу Василевську-Смаглюк, народну депутатку України. Вітаємо, Олю.
5: Вітаємо.
4: Ми хочемо поговорити про певні політичні, економічні процеси, які відбуваються зараз в Україні. До нас їде місія МВФ, багато розмов про і багато кроків робиться для того, щоб там ввести і прийняти парламентом нові економічні зміни для українців, зокрема і податкові. І ми бачимо певний такий спротив парламенту в прийнятті цих законів, тому що на кілька разів їх вже відкладають, переносять, подаються до них правки. Ну і взагалі про політичну ситуацію в країні, враховуючи, що вже достатньо довгий час новий очільник Офісу Президента, він проводить зустрічі, були зустрічі президента з фракціями.
5: Трохи змінився ландшафт політичний.
4: Да, от спробуємо в нього зануритись, поплавати і розібратись, що там такого нового на дні цього цієї водойми
5: вирішили. До дна ще далеко, не перебільшуємо.
4: Тоді почнемо, будемо шукати щось. Ну, можливо, з цього і почнемо, да?
5: Отже, Євген вже натякнув на те, що чому у нас так дивно називається програма «Реформи за феншуєм». Це відсилка до всім відомої історії з всім відомою гадалкою. Тепер вже. Отже, дійсно змінився політичний клімат після того, як пішов з посади очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, який був надзвичайно впливовим, в тому числі у Верховній Раді, не будемо цього приховувати. Тепер у нас абсолютно інша людина в Офісі Президента. От, Ольго, як змінився цей політичний клімат? Яка атмосфера зараз у Верховній Раді от за цієї зміни?
6: Жара і шторм. Я би якось так погоду цю характеризувала. Насправді є ефект позитивний від того, що прийшов новий очільник Офісу Президента. Принаймні, можна народному депутату, простому смертному, зайти в Офіс Президента на зустріч з Кирилом Олексійовичем. От, я, зокрема, я проводила таку зустріч по необхідності зібрати голоси на ухвалення законопроекту про приєднання України до єдиного європейського платіжного простору, фінансової євроінтеграції України. От, з іншого боку, ви знаєте, коли ще перед тим, як Андрій Єрмак звільнився з посади голови Офісу Президента, в Верховній Раді точилися дуже гострі дискусії. І вони зосереджувалися навколо тої ідеї, що якщо Єрмак піде, Верховна Рада запрацює. І, як на мене, це і було частиною мотивації Андрія Єрмака відступити і піти для того, щоб подивитися, як щось запрацює. Ну, доповідаю вам і глядачам, що поки що мало що працює. І мені трохи дивно це, тому що від ухвалення ряду законопроєктів, це великий список, тому що партнерів закордонних у нас багато, слава Богу. От і всі вони дивляться на те, як ми виконуємо власні обіцянки. То з тих 15 законопроєктів МВФ, 5 Світового банку, я вже мовчу про Ukraine Facility, євроінтеграційні законопроекти, наразі ухвалено в цілому, підписаного президентом, немає нічого. І це насторожує, тому що вже і партнери почали звертати на це увагу і зустрічатися напряму з народними депутатами. От буквально на тижні я зустрічалася зі Світовим банком, прийшла на їх запрошення разом з двома іншими народними обранцями і запитував Світовий банк, що ж, яких реформ не вистачає, як ми можемо налагодити комунікацію з Верховною Радою для того, щоб ухвалити ДПО, цей план з 5 законопроєктів, який конче потрібен. А от цей законопроєкт, автором якого я є, він є і вимогою Світового банку, і вимогою Міжнародного валютного фонду, і вимогою Facility Plan, і вимогою вступу України в Євросоюз. Тому чомусь наразі, і на цій зустрічі це виразно виглядало, коли, наприклад, я кажу, от ми готові, я готова голосувати, а поряд сидів депутат з фракції «Голос», він казав, ні, ми не готові, тому що нас не влаштовує уряд. І говорив він це від імені всієї Верховної Ради, хоча він представляв фракцію опозиції. І це мене так здивувало, що він нав'язує партнерам ідею про те, що нас всіх в парламенті не влаштовує уряд, що є абсолютною неправдою.
4: А в чому проблема? Чому немає голосів? Ну, є ж певне розуміння, чи є якісь вимоги у депутатів, чи є претензії до самих законів, чи є претензії до там якоїсь загальної стратегії. Чому такий довгий час не можуть зібрати голоси в парламенті під ці законопроекти?
6: Парламент – це обличчя народу і обличчя будь-якої іншої організації. І як і в будь-якій організації, у кожного є свої якісь забаганки, потреби, своє его, яке хочуть демонструвати шляхом цього саботажу. Тому це весь набір, який ви назвали, він є причиною з одного боку, а з іншого боку, я особисто це сприймаю як тиск на президента для того, щоб нав'язати йому певні ідеї і певні кадрові рішення наступні, тому що Єрмак, як на мене, це моя особиста думка, був лише частиною плану по тому, кого ще треба підчистити і ким замінити для того, щоб більше контролювати з боку різних політичних сил, окрім президента. Тобто, не щоб Офіс Президента все контролював, а ще і парламент, щоб можна було впливати на кадрові рішення в уряді. Але ви хочете впливати? Зберіть голоси хоча б на якесь призначення. У нас досі нема міністра юстиції, у нас є проблеми з міністром освіти, у нас є ряд інших питань, які ми не можемо вирішити кадрових.
4: А чий це план? Це план парламенту, людей з парламенту, це план зовнішніх гравців, умовно усунення Єрмака і подальші ці кроки? Чий це?
6: Мені важко сказати, бо я не залучена до цього плану, але з того, що складається, шукайте, кому вигідно зараз тиснути на президента, коли в нас покращилася ситуація з ракетами, коли ми можемо більше впливати на центри прийняття рішень в країні-агресорці. Кому це вигідно? Вигідно, мабуть, тим, хто хоче закінчити війну пошвидше і неважливо, на яких умовах.
5: Ну, і, можливо, є така просто ситуація, що певні фракції опозиційні, які були практично усунуті від процесу прийняття рішень от всі ці роки, тепер відчули можливість, що вони можуть повернутися до тієї моделі, яка була до 2019 року, коли фракції в парламенті могли торгуватися, якісь собі отримувати посади в уряді. Наприклад, там сиділа, пам'ятаєте, була така, такий термін «шахматка». І Юлія Володимирівна сиділа, розписувала, хто їй, кого вона хоче, Ляшко сидів, писав,
4: кого він хоче, а ми хочемо МВС.
5: А нам бюджетний комітет, будь ласка, і все там. Я так ситуацію бачу, насправді, без усякої конспірології.
6: Без усякої конспірології нічого не нове під небом, да? І як в Україні творилася політика всі ці 35 років, так вона зараз і повертається. Ми маємо визнати, що монобільшість, вона так називається, тобто залишилась, на жаль, тільки назва. От, депутатів менше за різних причин. Хтось в тюрмі, хтось втік за кордон, хтось помер, хтось склав мандат з одного боку. З іншого боку, так само фракція монобільшості складається з різних людей, які, можливо, переформатовуються в якісь інші групи і мають якийсь зовнішній вплив, незважаючи на те, що ми прийняли закон про деолігархізацію і так далі. Не варто забувати, що багато народних депутатів відчувають тиск і виборців своїх, тому не хочуть приймати непопулярні законопроекти, які є нашим обов'язком їх прийняти, а вони непопулярні. І кожен депутат хоче спокійно ходити по своєму округу і мати що пояснити своїм виборцям. Тому, коли уряд з одного боку набирає зобов'язань, не радячись Верховною Радою, ми, до речі, з Світовим банком це проговорювали, нам ніколи не давали список тих зобов'язань, які ми маємо голосувати до того, як їх погодять з урядом. А от варто було би залучати народних депутатів, тому що в нас є, може, десь кращі ідеї. От, я думаю, що обкладання ПДВ ФОПів – це не супергарна ідея, і можна без неї поки обійтись. От, а нас не спитали. Тому багато аспектів.
4: Але ж уряд Юлії Свириденко, він пішов на діалог з парламентом, він пішов на складні перемовини з МВФ, історію про податок на ФОПів, ПДВ для ФОПів, його прибрали.
6: Не гарячкуйте, не прибрали.
4: Не прибрали?
6: Не прибрали.
4: Але заява була, що його прибрали. Як
6: заява була.
4: І були, зараз поговоримо про це. І була ж комунікація лідера парламентської фракції «Слуг» Давида Арахамії з різними групами. І була пропозиція, умовно, там від уряду підтримки і народних депутатів там фінансуванням округів, історія про соцеконом виділення, що уряд готовий виділити гроші для народних депутатів для роботи на округах і підтримки потреб людей. Ну, комунікація начебто якась іде між урядом, і уряд вже ходить на годину запитань для урядів і відповідає на питання в парламенті. Тобто, з одного боку, Свириденко намагається комунікувати з парламентом, розуміючи важливість цих питань. Депутатів не влаштовує цей рівень комунікації?
6: Поздно, Жора, піть боржомі, знаєте? Я не хочу...
4: Ну, іншого уряду у нас для вас поки немає, вибачте, шановні народні обранці.
6: Дивіться, якщо серйозно і без жартів, насправді той, хто хотів знайти комунікацію з урядом, знаходив її завжди. Чи то за Свириденко, чи то за Шмигаля. І ця комунікація була для бажаючих. Так, да, звісно, не все вирішується, і немає такого, що ти приходиш і кажеш, дайте мені 100 мільйонів на дорогу, і тут тобі за чарівним помахом палочки виділяють 100 мільйонів на дорогу. Ну, так не буває. От, але хто хоче знайти комунікацію без шкурняків в межах інтересів громадян і виборців, той завжди її знаходив. Хто не хоче, і кого не того і уряд не влаштовує, того і саботаж виходить. Якщо говорити про комунікацію уряду з депутатами, то насправді вона зараз дійсно набагато краще, ніж була. Ми принаймні почали отримувати документи, що від нас вимагають партнери, чого раніше не було. Це раз. Друге, тут питання вже не в тому, хоче уряд комунікувати чи ні, а в тому, чи депутати влаштовує цей уряд. Як би зараз Свириденко не танцювала перед народними депутатами, вона не отримає того ефекту, який вона намагається отримати. Тобто повної комунікації, синхронізації дій і ефективного голосування. Тому що це вже невигідно більшості людей з різних фракцій. Всі хочуть бачити десь свій, на жаль, інтерес. Але варто не забувати, що окрім свого інтересу, і навіть інтересу виборців, можливо, там є благі наміри у народних депутатів, що в нас війна, що нам потрібно отримати як мінімум 95 мільярдів, що нам потрібно продовжити програму з МВФ. І це потрібно робити, тому що якщо ми втратимо хоч одну програму з партнерами, ми можемо втратити ще більше шляхом того, що ми втратимо довіру інвесторів, довіру інших країн, які продовжують програму з МВФ. І це потрібно робити, тому що якщо ми втратимо хоч одну програму з партнерами, ми можемо втратити ще більше шляхом того, що ми втратимо довіру інвесторів, довіру інших країн, які теж виділяють нам допомогу і так далі. Тому тут треба балансувати. І все-таки інтерес держави має переважати інтереси особисті.
4: Ну, виглядає тоді так, що уряд грає за інтереси держави, парламентарі і окремі групи грають за свої власні інтереси. Ми хочемо посади, ми хочемо квоти, ми хочемо нарізати, там, приймати участь в контролі там, там, комітетів цих міністерств і відомств, і тоді ми готові співпрацювати. Так виходить?
6: Я би не казала, що уряд, що всі народні депутати не вболівають за державний інтерес, вболівають. У нас є як мінімум 150 депутатів, які регулярно голосують все, що необхідно голосувати. Ну, я деякі кадрові, наприклад, не голосую. Мені не подобаються деякі міністри, я за призначення не голосую. От, і ще там за деякі речі не голосую, якщо я розумію, що вони неправильні, чи там вшита якась історія неправильна. Але і уряд зі свого боку має максимально зрозуміти свої пріоритети. А це пріоритети не завжди можна піти домовитися з міжнародними партнерами, і потім якось в новинах народні депутати побачать, що від них там будуть вимагати. Спочатку треба радитись всередині країни, з чим ви виходите до міжнародних партнерів. Тому що якщо ми виходимо з оподаткуванням ФОПів, якщо ми виходимо з оподаткуванням посилок від 45 євро, то навряд чи це знайде відгук в серцях народних депутатів, тому що ті потім завтра поїдуть на округ і їх будуть питати, навіщо вони таке наробили. Тому уряд і народні депутати всі вболівають за державу, але всі по-різному.
5: Щодо якраз оцих хотілося поговорити наших але зобов'язань,
4: після,
5: але да,
4: після
5: зробимо
4: перерви, тому що ви важливо сказали про ПДВ для ФОПів, що воно десь залишається, і що буде законом про податки на посилки. Про це в другій частині будемо говорити. Залишайтесь з нами.

0: Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
1: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
2: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: шанси за країну рівних можливостей.
1: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїм

0: за країну рівних можливостей.
1: Отже, 7:30 вже на годиннику, і роботу об'єднаного телемарафону «Єдині новини» продовжує телевізійна служба новин. Двоє людей вночі постраждали на Полтавщині. Ворог атакував область ввечері дронами. Завдали росіяни масованого удару по Сумщині. Є руйнування цивільної інфраструктури міської військової адміністрації, які допомагали постраждалим після попередніх атак. У чоловіка та двох жінок вибухові травми та контузії. І до 6 зросла кількість поранених цивільних в обласному центрі. Окупанти полювали на людей із безпілотників. Також росіяни масово обстріляли Комишани. Майже все селище знеструмлене, там поранено пенсіонерку. 6 поранених в Нікополі на Дніпропетровщині, один у тяжкому стані. Найтяжчі травми дістав 55-річний водій автобуса, який потрапив під ворожий обстріл. За життя чоловіка борються медики. Пошкоджені багатоквартирні будинки, гімназія, вантажівка та інфраструктура. У Кривому Розі внаслідок атаки безпілотників теж побили автобус, автівку та лінії електропередач. Міжнародне підтвердження злочинної природи путінського режиму. Так, в українському МЗС відреагували на те, що ООН включила російську армію до списку підозрюваних у скоєнні систематичних актів сексуального насильства в умовах конфлікту. У своїй заяві українські дипломати нагадують, що впродовж російської агресії тисячі громадян України, жінки, чоловіки та діти, зазнали сексуального насильства з боку окупантів, а полонені також повідомляють про ці злочини і про катування та інші форми нелюдського поводження. Київ наголошує, що росіяни використовують сексуальне насильство як метод ведення війни, інструмент терору, залякування та знищення людської гідності. У Міністерстві закордонних справ України також закликали переходити від декларації до конкретних дій щодо притягнення Росії та винних у злочинах осіб до відповідальності. І сподівається, що факти, наведені у доповіді Генерального секретаря ООН та їхня кваліфікація стануть основою подальших міжнародних зусиль на цьому напрямку. Україна запропонувала Румунії допомогу із посиленням захисту неба. Про це заявив президент Зеленський. Глава держави провів розмову з румунським колегою, під час якої домовився про співпрацю команд військових та інших спеціалістів задля посилення захисту неба. Тим часом Румунія закриває Генеральне консульство Росії в Констанці і консула оголосила персоною нон-грата після російського обстрілу. Під час нічної атаки на Одещину один з безпілотників залетів в повітряний простір Румунії, врізався в 10-й поверх будинку у прикордонному місті Галац і вибухнув. Спалахнула пожежа у квартирі та на даху, постраждали двоє людей. З будинку евакуювали близько 70 мешканців. Міністерство оборони Румунії заявило, що підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження та відбиття атаки, а от збити дрон просто не встигли, пояснили у відомстві. Кажуть, що їхні військові мали лише 4 хвилини, а ще юридичні обмеження.

З цієї ж причини не спрацювали системи «Гепард». Президент країни вже попросив у союзників додаткові засоби для протидії безпілотникам. А в МЗС Румунії заявили, що бачать привід для застосування 4-ї статті НАТО, що передбачає проведення консультацій із союзниками. У місцевих медіа також повідомили про ще один знайдений БПЛА у селищі Бесешт. Офіційно інформації про це ще не підтвердили, але за попередніми даними БПЛА був без вибухівки і мав розмах крил 3.

0: Двосторонні угоди, зокрема у межах НАТО, з партнерами щодо наявності обладнання у Румунії. Частина вже прибула, інша лише має прибути. І під час обговорення із генсеком НАТО я наполягав на терміновості. Він повністю погодився, що це обладнання має прийти в Румунію якнайшвидше.
1: Марк Рютте після розмови з румунським лідером запевнив, що Альянс продовжить покращувати власний захист від усіх загроз, включно з безпілотниками, які регулярно турбують східний фланг НАТО. Генсекретар підкреслив, що війна Росії має закінчитися, тому союзники, зазначив Рютте, продовжуватимуть допомагати Україні.
0: Я запевнив президента в абсолютній солідарності НАТО із Румунією та висловив співчуття постраждалим внаслідок інциденту. Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен дюйм союзників. Безрозсудна поведінка Росії становить небезпеку для усіх нас. Наслідки їхньої незаконної агресивної війни не обмежуються кордоном.
1: Європейські політики засуджують нову межу, яку перейшла російська агресія. Це, зокрема, слова очільниці Єврокомісії. Російський дрон не вперше на території НАТО, але вперше він пошкодив Україні Альянсу житлову багатоповерхівку і поранив людей. Тож і міністри, і лідери країн ЄС роблять два висновки – посилювати власний захист, але разом із цим тиск на Росію. Урсула фон дер Ляйн заявила про підготовку 21-го пакету санкцій, адже Путін не зупиниться, якщо його не зупинити, написав у соцмережах головний дипломат Литви. Кястутіс Будріс вважає, що Росія таким чином, де, до речі, досі не прокоментували сам інцидент, продовжує випробовувати кордони НАТО. Президент сусідньої з Румунією Молдови Майя Санду говорить про необхідність зупинити російську загрозу, а президент Чехії Петер Павел закликає не обмежуватися колективним засудженням дій Росії. Міністр оборони Італії вбачає в інциденті небезпечну ескалацію, а глава МЗС України наголошує, важливо посилювати захист українського неба не лише заради України, а й її сусідів. Сідів її пропонує допомогу Румунії.
0: Нещодавнє вторгнення російського безпілотника у повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі Галаца ще раз довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та усієї Європи. Україна твердо підтримує Румунію. Ми готові тісно співпрацювати для посилення захисту від таких загроз.
1: Президент Зеленський побажав якнайшвидшого одужання потерпілим і сказав, що розраховує на жорсткість нових санкцій ЄС. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
2: Вступ України в ЄС на порядку денному. Лідери держав Європейського Союзу обговорять питання відкриття кластерів на засіданні Європейської Ради в Брюсселі 18-19 червня. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн після переговорів із прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадюром. Обговорять і відкриття кластерів для Молдови. Фон дер Ляйн підкреслила, що Україна і Молдова виконали усі умови, необхідні для відкриття першого кластеру під назвою «Основи». Втім, поки що йдеться саме про обговорення, а не про чіткий сигнал про відкриття. Водночас новоспечений прем'єр Угорщини Мадір наголосив, що розблокує відкриття кластерів, якщо Україна гарантує виконання 11 вимог щодо національних меншин. За його словами, це стосується освітніх, культурних і мовних прав. Їх Будапешт окреслив ще за попереднього уряду Віктора Орбана. Нині триває технічний рівень перемов між Україною та Угорщиною. Минуло вже кілька етапів, і Мадір назвав їх багато обіцяльними. Раніше головний український дипломат Андрій Сибіга на неформальному засіданні міністрів закордонних справ ЄС закликав Євросоюз у червні відкрити усі кластери для України на переговорах про вступ. Водночас, за даними ЗМІ, Єврокомісія збиралася запропонувати відкрити лише перший з шести кластерів для України та Молдови 16 червня. Премія Еммі за українську документалістику фільм Стеслава Чернова та Алекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» отримав престижну кінонагороду. Стрічка перемогла в номінації «Найкраща режисерська робота», а загалом цей фільм мав цілих 6 номінацій, зокрема за режисерську, операторську роботу та монтаж. Чернова на церемонії не було, тож нагороду забрали його співавтор, фотограф-документаліст Алекс Бабенко та продюсерка стрічки Мішель Мізнер. Фільм «2000 метрів до Андріївки» світ побачив у січні минулого року. Стрічка повертає глядачів до подій українського контрнаступу 2023 року, розповідає історію взводу, якому поставили завдання звільнити село Андріївка на Донеччині. Впродовж фільму режисери йде за бійцями, показуючи їхні історії, страхи і втрати. І що далі вони просуваються, то чіткіше усвідомлюють, що війна може тривати ще довго. 240 подій різного напрямку та понад 150 видавців. У Києві триває 14-й міжнародний фестиваль «Книжкове

0: арсенал. Цьогоріч його готували на звичайно складних умовах із відключеннями світла та під обстрілами. Під загрозою зриву була вся міжнародна програма фестивалю. Проте, попри погрози росіян, видавці та автори з майже 10 країн світу прибули на книжковий арсенал. Що цікавого приготували його організатори, кореспондент ТСН Іван Воробйов розкаже.
1: Із самого ранку сотні відвідувачів 14-го книжкового арсеналу штурмують вітрини у пошуках новинок від улюблених авторів. Серед них і киянка Анна разом із чоловіком Дмитром. Книжковий арсенал вони відвідують щороку. Навіть день народження чоловіка не змінив планів Анни відвідати книжковий форум.
2: Філософія, історія. Я філософ-психотерапевтка, тому мені це важливо.
1: В руках у Дмитра численні пакунки. Скільки витратили, кажуть, ще не рахували.
2: Неймовірно дорого, насправді, але я думаю, що ми варті цієї розкоші та в нашому сучасному українському житті, та ми без цього не можемо жити. Я не можу сказати суму поки що. Це, м'яко кажучи, не одна тисяча. Я боюся, ну я думаю, що це вклалося трошки менше, ніж 100 тисяч. Може, ні, 50, може, не знаю.
1: Цього року на книжковому арсеналі, окрім книжкової ярмарки, на якій свої книги представили понад 150 видавництв, відбудеться понад 200 подій, зокрема, різні кураторські програми, зустріч чи з українськими та закордонними інтелектуалами, перформативні події та музичні концерти, панельні дискусії, літературні читання, події для дітей та підлітків.
3: Книжковий арсенал – це давно не лише книги. Це багато інших тем, це багато того, що турбує суспільство сьогодні, і багато різних мистецьких проявів і сучасного мистецтва, зокрема.
1: Цьогоріч тут представлені різні проекти від понад десятка військових і волонтерських організацій, зокрема, поетичні читання від авторів військових, дискусії про жанрову військову літературу, у тому числі мілітарну фантастику.
4: Це збірка маргіналів, як я вже сказав, це такий поетичний артбук.
1: Поет та військовослужбовець Павло Вишибаба на цьогорічному арсеналі презентує свою нову збірку віршів. Такі фестивалі для авторів, які наразі боронять країну, надзвичайно важливі, каже Павло.
4: Вони, по суті, залишились такому поза літературного процесу, можливості писати стало значно менше. Для них оце отримати запрошення на фестиваль і дати в бригаду це запрошення, щоб їх відпустили сюди, щоб вони хоч ненадовго відчули себе частиною якогось процесу літературного, пригадали, побачили з читачами. Це надзвичайно важливо.
1: Стенд 12-ї бригади спеціального призначення Азов НГУ – один з найбільш відвідуваних. Окрім мерчу бригади, за донат тут можна придбати і книги, написані азовцями. Зокрема, тут представлено посібник для порозуміння між військовими та цивільними «Мова єдності», який створений службою психологічної підтримки бригади Азов.
5: Практичні поради про те, як спілкуватися військовим та цивільним, як спілкуватися з людьми, які пройшли по Олон, тут є практичні поради також від дружин військових. Загально просто потрібний посібник для кожної людини, яка проживає на даний момент в Україні.
1: Триватиме 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» до 31 травня. Іван Воробйов, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Далі у марафоні «Єдині новини» ведучі 1+1 Євген Плінський та Ірина Прокоф'єва. І продовження «Нічної варти» ТСН знову в ефірі рівно о 8.
6: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, нічна варта з вами і наша гостя Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України. Ще раз, Олю, вітаємо. Говоримо про реформу за феншуєм, що відбувається в парламенті. І ми підійшли до того, що все ж таки, попри ті чи інші сперечання і таку собі кризу між парламентом і урядом, в нас є зобов'язання, які ми маємо приймати, але вони дуже непопулярні. Одним з таких дуже непопулярних законів є закон про податок на посилки. І от ваш колега, народний депутат Ярослав Желізняк, один з його останніх дописів, говорить про те, що простими словами, він пише про те, що в парламенті є закон про KPI для митниці, але цими правками поправками в цей закон зробили так, що цей закон став в порушення регламенту, став переписали просто цей закон в закон про скасування пільг на посилки, і його там найближчими днями будуть голосувати. Що з цим законом про посилки? Чому його він вже в тому чи іншому вигляді вже третій чи четвертий раз намагається бути внесений на розгляд, але його навіть не ставлять на голосування?
7: Тому що немає голосів. Я в попередній частині нашої програми розповідала, що це непопулярна історія, на яку погодився уряд, не порадившись з Верховною Радою, з народними депутатами, яким, власне, є центром прийняття рішень, як не крути. І якщо голосів немає, то пробують зараз в інші законопроекти вставляти. Була ідея дати плюшку народним депутатам у вигляді скасування пожиттєвого статусу публічно значущої особи в цьому законі. Але зрозуміло, що навіть це, а це дуже солодкий пиріжок, навіть це не допомагає зібрати голоси. Ну, тому зараз шукають якісь інші механізми. Що стосується KPI для митниці, я не дуже вірю в законопроекти про KPI будь-чого. У кожного фіскального органу є індикативи, які вони мають виконувати, які встановлюються з огляду на ситуацію економічну в тому числі. Тому якісь перезапуски і переатестації, KPI для чогось, це занадто реформаторське для мене. Я, на жаль, не можу глибоко прокоментувати, але вважаю, що це ні собі, людям нічого не дає. В основному, що зараз має турбувати народних депутатів, це ті законопроекти, які є євроінтеграційні, і які МВФ разом з Світовим банком вимагає. Це закон про приєднання України до єдиного європейського платіжного простору. Зокрема, цей закон. Якщо повертатися до оподаткування ФОПів, з чого ми починали, то тут важлива деталь. Перед поїздкою в Вашингтон уряд зустрічався з нашою фракцією для того, щоб пояснити, ухваліть хоч щось в першому читанні, для того, щоб ми могли з чимось поїхати в МВФ і там вже, щоб нам цю програму не скасували. І щоб ми могли знайти спільну мову з МВФ і тримати обличчя. І тоді якраз ми сказали, ми приймемо в першому читанні от ряд законопроєктів, але, будь ласка, про податок для ФОПів скажіть, що ми не готові. І поїхала делегація в Вашингтон, були перемовини, які закінчились тим, що МВФ погодився поки що не загострювати свою увагу на оподаткування ФОПів ПДВ. І виходить Юлія Свириденко в той же вечір після перемовини, каже, МВФ скасував вимогу по ФОПу. Він її не скасував, тому що буквально декілька днів тому я отримала документ від уряду, де стоїть вимога впровадити ПДВ для ФОПів від 4 мільйонів. Тому ця ідея не скасована, як і інші вимоги, які є.
6: Тобто МВФ фактично сказав просто не акцентуйте увагу, а уряд подав це як відтермінування.
7: Як так? Перемогу. Як перемогу.
6: Це питання ставилось Юлії Свириденко?
7: Можливо, ставилось не в моїй присутності. Я не на всі засідання з урядом ходжу. Але наразі дійсно в порядку денному на цей тиждень немає нічого, що стосується оподаткування ФОПів. Бо немає голосів. Так само, як і немає голосів на посилки. І на інші законопроекти про оподаткування цифрових платформ є голоси.
6: Я думаю, це хороший закон.
7: Це хороший закон, він багато що дає. Що стосується фінансової євроінтеграції, то тут мають також бути голоси, тому що це перше читання лише. І, по-друге, це дає плюс 100-150 мільйонів економії і бізнесу, і людям на платежах в банки в 41 країні світу. Зараз платіж у 2000 євро коштує 200 євро. А буде коштувати нуль. І він буде в часі тривати секунду, хвилину може.
8: Це дуже класно для наших, враховуючи, скільки у нас мігрантів, скільки у нас біженців за кордоном, і скільки йде у цих переказів між українцями, транскордонних. Так, це дуже важлива, насправді, історія.
7: Важливість його ще в тому і цінність, що якщо ми його не встигнемо ухвалити і запровадити, тобто подати заявку до Європейської платіжної ради про вступ до середини 27-го року, ми, мабуть, вже ніколи не зможемо цього зробити. Бо там будуть нові максимально жорсткі умови по фінансовому моніторингу. І те, що ми пропонуємо прийняти зараз, це дитячий садок в порівнянні з шостою директивою, Європейського Союзу, яка загалом дуже сильно міняє ситуацію з фінмоном у всіх країнах Європейського Союзу. В них з'являється новий регулятор, він зможе самостійно перевіряти будь-якого рієлтора, адвоката, нотаріуса, банк і вживати щодо нього заходи впливу, навіть про вихід його з ринку тої чи іншої країни. І це дуже складна історія. Гроші мити в Європі стане набагато важче. А ми маємо, якщо ми прагнемо Європейський Союз, ми маємо прийняти ті умови, які принаймні зараз більш легкі є для нас в цьому плані.
8: Я навіть не пам'ятаю такого моменту в Україні, коли не було от такого відчуття, що ми десь балансуємо дуже-дуже на межі. От зараз те, що ви описуєте, це власне те саме. Тому що насправді дуже такий є, лякає прямо такий жорсткий таймінг, який ми маємо. Тобто перша частина траншу від МВФ має бути вже в червні. Тут же каже єврокомісар Домбровскіс про те, що ЄС буде синхронізувати свої вимоги з МВФ. Тобто вони вже з двох боків будуть тиснути на прийняття цих реформ. А в той же час у Верховній Раді не можна зібрати голоси, ну, фактично, не під що.
6: Ну,
8: і це, чесно кажучи, дуже, дуже лякає. От я, власне,
6: паралельно з цим приїжджає місія МВФ.
8: І місія МВФ, яка знову буде питати уряд, так, а де те, що ви обіцяли, те, що ви нам понапідписували тут. Хочу запитати, пані Ольго, то все-таки, що є шанс ухвалити от найближчі пленарні дні і тижні? Є якісь законопроекти, які мають шанс добре пройти, швидко пройти залу Верховної Ради?
6: Я так, що це закон про цифрові платформи, так?
8: Ну, наприклад, можливо, є якісь іще.
7: Важко бути Вангою по феншую, я не гадаю.
8: Ні, треба старатися, треба уловити тренд.
7: Якщо ви скажете, коли ви народилися, може вам пощастить.
6: Я, до речі, в мене є карти, зараз розкинув.
7: Кадрові рішення якісь прийняти за вашою участю. Що стосується переговорного треку, він дуже складний. І що мене дивує і ображає, що більшість фракцій, які вважають себе проєвропейськими, опозиційно-ліберальними, демократичними, саме вони виступають проти євроінтеграційних законопроєктів. Це трохи дивно. Для того, щоб переконати їх, можливо, потрібно десь якісь норми прибрати, десь ухвалити їхні законопроекти, про які вони говорять. Але зазвичай подаються популістські законопроекти, які важко ухвалити без втрати бюджету. Якщо нам вдасться запустити цей механізм збору голосів, це можливо лише за участю президента. Давайте будемо відверті, президент вже почав цей трек.
6: Ну, президент проводив зустрічі вже з лідерами груп у фракції, це так було.
7: Заступниками, да, керівника фракції проводили зустрічі президентом, це дуже добрий сигнал. Нас також чекає зустріч з президентом і найближчим часом.
6: А про що була ця зустріч? Що говорили? Є інформація від колег, що говорив президент?
7: Пане Євгене, якби я знала...
6: Ну, ви ж між собою, ну, це
7: між
6: як
7: собою,
6: у нас
7: ні.
6: Тут хтось в ньюзрумі про щось поговорив, тут вже за півгодини всі в курсі. Я думаю, що у вас приблизно те саме.
7: Якби парламент щоденно засідав в ньюзрумі, тобто під куполом, в принципі, можна було б дізнатися якусь новину, а в нас не пленарний зараз дні. От наступний раз, коли ми зберемось, можливо, хтось щось розкаже, але кожен бачить свою ситуацію під своїм кутом. Як на мене, президент, мабуть, їм говорив, що у нас складна ситуація, що нам потрібні гроші, що нам потрібна євроінтеграція. І для того, щоб нам зараз не пропонували ці урізані механізми обмеженого вступу, хто як це формулює, то варто все-таки піднатиснути на те, щоб пройти цей трек, відкрити переговорні кластери. Всі. Коли вони вже будуть відкриті, стане набагато легше. Але мене хвилює план качки коз. Там немає вимог у вигляді законопроєктів, але там є ідеологічні вимоги. І це вимоги, які Верховна Рада навряд чи цього скликання прийме на кшталт того, щоб дати можливість прокурору спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручати підозри народним депутатів без санкцій генерального прокурора. Я вже бачу цю шалену чергу депутатів, які будуть тиснути кнопку «за». таку ініціативу. Це є в плані Качки Кос. Як і багато чого іншого, про що Качка нам не повідомляв, при всій моїй глибокій повазі до нього, як до віце-прем'єра.
8: Але при тому Марта Кос не раз уже натякала на те, що треба якось швидше цей план імплементувати, тому що там я бачила останній якийсь моніторинг, що 9% від цього плану всього лише виконано, а там дійсно 10 пунктів з дуже такими чутливими, я би так сказала, для нашого політичного середовища реформами, що стосується антикорупції і правосудної системи правосуддя.
6: Але за скасування депутатської недоторканності, да, вийшло в них колись.
7: Це було друге.
6: Тепер вони відчули практичний бік того голосування, да?
7: Так. Я не проти проголосувати взагалі все, що пришвидшить українську євроінтеграцію. От я буду голосувати. Мені взагалі важливо, щоб у мене була допомога моїх виборців. Тобто я буду радити зі своїми виборцями голосувати якісь такі складні законопроекти. Але наразі моїх виборців, наприклад, турбує абсолютно роздуте російськими ПСО питання мігрантів, якого немає. Мені зранку до вечора телефонують люди, щоб я боролася з мігрантами, яких не існує.
6: Їдуть як на сам. Жари заражені їхали, да, так зараз індусів везуть в усі міста.
7: Дуже багато інспіровано ворогом інформації, яка роздувається і розколює суспільство. І насправді виборців не турбують посилки. Їх турбують щоденні похорони військових. Їх турбує їхній добробут і безпека. І ви знаєте, в мене округ, який був в окупації, це Чорнобильська територія, з якої, власне, і входили з Білорусі російські війська і окупували північну частину Київщини. Їх турбує їхня безпека. Президент вчора приїжджав в Славутич. Також обговорювалися безпекові питання. Оце турбує зараз населення. Я не думаю, що їх турбує закон про секюритизацію чи закон про закупівлі, які є важливі для Світового банку, от, чи про безпеку залізничного транспорту.
6: Можливо, наступ в Білорусі турбує їх зараз повторно?
7: Турбує. Турбує. Ми, звісно, люди розуміють, що за 4 роки вже можна було приготуватися, фортифікаційні споруди, але цього ніколи не буває достатньо, ми це розуміємо. І з іншого боку, їх турбує, що вони вже 4,5 роки не можуть отримати свої оселі, бо Міністерство відновлення не може дати їм їхні нові домівки. Тобто гроші освоюються регулярно, донори допомагають, Європейський інвестиційний банк активно працює. Програма «Хоп»
8: А житло не будується
7: банку.
8: При цьому?
7: Працює. Житло будується в день по каплі. Тобто людина, квартира якої зруйнована в Вишгороді, чи в Бородянці, чи в Сукачах Іванківської громади, вони досі не можуть отримати своє житло. І це максимально дратує людей більше, ніж будь-що, що тут обговорюється в телеграм-каналах і істерики певних народних депутатів.
6: Це правда. Дякуємо, Олю, за важливу розмову. І наприкінці ми вийшли якраз на те, що про що хотілося б людям чути. Сподіваємося, що візит, ну, я думаю, що от візит президента на північ Київщини, звідки, можливо, готується і наступ на Київщину повторний. Оце такий тригер, який тема, про яку теж потрібно буде в ефірі нам говорити. Дякуємо.
8: Ну,
6: економічні теми теж цікаві. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, була гостем нічної варти. Дякуємо ще раз, Олю, за розмову.
7: Спасибо вам.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
1: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: 8 ранку вже на годиннику, і роботи національного телемарафону «Єдині новини» продовжує телевізійна служба новин на каналі 1+1. Горіли танкер і резервуари з паливом. Цієї ночі дрони атакували російський Таганрог. Відомо, що після нальоту безпілотних літальних апаратів у місті пролунала серія вибухів. Згодом на місцях Лучань сталося займання. Це підтвердив губернатор регіону. За його словами, вогонь спалахнув в порту Таганрога. Загорілася і адміністративна будівля. Водночас на відомі безпілотники навідались вночі до Краснодарського краю Росії. Там в соцмережах місцеві масово жалілися на вибухи. За інформацією з телеграм-каналі, під атакою, ймовірно, опинилося місто Армавір, де розміщена нафтобаза окупантів. Також у мережі пишуть про можливе ураження ще одного ворожого сховища нафти в окупованому Криму. Саме йдеться про Феодосію. Українські захисники мають успіхи на Олександрівському напрямку. Звільнили територію поблизу Новоселівки. Також ЗСУ проводять зачистки від ворога в районі кількох сіл на стику трьох областей – Донецької, Дніпропетровської та Запорізької, заявили в Генштабі. За добу завдяки діям сил оборони окупанти втратили 1430 своїх солдатів, зазначають в Генштабі. Водночас є напрямки, які досі залишаються складними для наших військ. Це село Роденське, що під Покровськом. На нього окупанти тиснуть вже тривалий час, аби відкрити собі дорогу до Добропілля, ще одного міста на Покровському напрямку. Стабільна тяжка ситуація у Костянтинівці. Місто, що окупанти спершу стелили кабами, тепер перетворились на поле бою, і росіян фіксують у залишках забудов. За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше ворожих штурмів наші захисники відбили на Гуляйпільському, Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Прорватися до розтрощеної межової, що на Дніпропетровщині, чи не щодня намагаються екіпажі білих янголів. Попри оголошено, що минулого року примусову евакуацію у селищі досі залишається кілька сотень цивільних, їм привозять гуманітарну допомогу, але головне вмовляють евакуюватися і вивозять тих, хто погоджується, адже до лінії фронту залишається лічні десятки кілометрів. Цього разу вдалося забрати двох літніх жінок, що до останнього боялися покидати домівки. Заявки на їхнє вивезення подали рідні. Нині ситуація в Можові така небезпечна, що правоохоронці і не змогли під'їхати до будинків. Залишили машину у відносному укритті і пішки доправляли евакуйованих до неї. Паралельно вмовляти виїхати намагались і сусідів, адже кожен день під ворожими безпілотниками та кабами може вартувати їм життя.
6: Поки є можливість заїхати і виїхати.
7: Йому можна і до брата поїхати на Дніпро.
8: Так разом поїхати до брата, а там, може, мать вийде на зв'язок.
5: Залишки ракет Х-101 та «Калібру» з останньої масованої атаки ворога по Україні цього тижня показували європейським представникам та делегації зі Сполучених Штатів. Продемонстрували і електроніку «Зарєшника», щоправда того, які раніше запустили по Львову. Напередодні все це дали познімати пресі, в тому числі і закордонні. Окрім уламків, продемонстрували компоненти з аналогічної зброї, які знаходили у ракетах та шахедах раніше. Серед них і складники, нещодавно вироблені в Сполучених Штатах, Японії, Німеччині, Швейцарії та Китаї, плати, чіпи та багато інших компонентів Росія далі отримує в обхід санкцій. Однак вже є тенденція, коли компоненти західних компаній замінюють китайськими або ж копіями закордонних. Це означає, що робота із зупинки ланцюжків постачання дає результат, але разом з партнерами потрібно робити більше, бо Росія зброю виробляє і атакує щомісяця дедалі сильніше.
8: І недостатньо ми робимо, щоб зупиняти виробництво. І я так розумію, що хотілося б мати більше можливості по збиванню засобів ураження, зокрема балістичних засобів ураження, оскільки багато прильотів було саме балістики цього разу. Тому нам потрібна подальша підтримка партнерів в усіх цих напрямках, тобто і наша протиповітряна оборона, і запобігання порушенню санкцій, надходження компонентів.
5: Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги нашій державі. Фінське міністерство оборони повідомило про підтримку на 128 мільйонів євро. Відомство зазначило, що йдеться про передачу запасів від фінських збройних сил, так і про матеріали, придбані у вітчизняної промисловості. Деталі щодо вмісту, способів чи графіків передачі оборонного пакету Гельсінкі не наводить, лише нагадує підтримувати Україну збирається стільки, скільки буде потрібно. З початку повномасштабного вторгнення Фінляндія надала нашій державі допомоги на 3 мільярди 400 мільйонів євро. Від суперечок українців і поляків виграє лише Москва. В українському МЗС прокоментували різку реакцію Польщі на найменування елітного підрозділу Сил спеціальних операцій на честь героїв Української повстанської армії. Речник дипвідомства наголосив, для наших воїнів боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви і не має на меті образити дружніх поляків. Найменування підрозділу в указі президента Зеленського пояснюють відновленням історичних традицій національного війська. У відповідь на це поляки викликали на килим українського посла, висловили йому протести, заявили, що такі дії відштовхують багатьох поляків від України у цей складний воєнний час. Ба більше, польський президент Кароль Навроцький пригрозив забрати у Зеленського орден Білого Орла. Це найвища нагорода Польщі, яку Анджей Дуда вручив Зеленському у 23-му році. Тоді він і зазначив, що позиція президента та героїчного українського народу врятувала Україну як державу. Натомість прем'єр Польщі закликав не сваритися через минуле, бо від цього виграє хтось інший. Націоналізували усі пісні та арештували майно через підтримку кремлівської пропаганди. Суд Вінниці заочно засудив співачку Таїсію Повалій до 12 років позбавлення волі, а також передав державі усі права на її музичні твори, а це 9 пісень, і позбавив майна. У повідомленні Офісу Генпрокурора йдеться про 7 земельних ділянок на Київщині, 2 транспортні засоби, житловий будинок на понад 400 квадратних метрів та 4 одиниці зброї. Все через підтримку кремлівської пропаганди, яку протягом останніх 12 років здійснювала Повалій. Колишня народна артистка України та екс-народна депутатка від партії регіонів системно підтримувала державу-агресора, брала участь у пропагандистських заходах і публічно виправдовувала збройну агресію Росії проти України. Після Революції Гідності Повалій виїхала з України, регулярно з'являлася в російських пропагандистських медіа, де возвеличували ідеали руськомир'я. А в 2023-му отримала російське громадянство. На всіх об'єктах критичної інфраструктури мають встановити конгенераційні установки. Це додаткові 2 гігавати потужності в енергетичну стійкість України, заявила глава уряду Юлія Свириденко в ексклюзивному інтерв'ю ТСН. На початку цього року в країні працювало 250 таких міні-ТЕЦ, однак ще 200 стояли без діла, просто небо, заявляли в Міненерго. Більшість обладнання дісталося громадам безкоштовно в рамках міжнародної підтримки, але майже половина когераційних установок так і не запрацювала. В уряді запевнили, що максимально спростили процедуру введення в експлуатацію і виділили з резервного фонду гроші на встановлення. Що таке когенерація і чи врятує вона Україну наступної зими, розбирався кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.
9: Розміщений газовий двигун.
10: Експерт з когенерації показує механічне серце новенької міні-ТЕЦ. Воно схоже на двигун великої вантажівки. Рухомий вал, генератор, свічки запалювання, масляний і повітряний фільтри. Майже все, як у звичайній автівці. Проте замість крутити колеса, цей двигун виробляє електрику і тепло.
9: Електричної енергії ми знімаємо десь біля 40%, десь 38-40%. Але залишається ще 60% теплової енергії, хімічної енергії, паливо, яку ми можемо використати.
10: Комбінована генерація або когенерація – це можливість виробляти з одного виду палива, зазвичай газу, два види енергії – електрику і тепло. Бензинові чи дизельні генератори так не вміють. Також серед переваг – автоматична робота та керування з будь-якої точки світу.
9: Оператор може десь дистанційно виконувати роль диспетчера на своєму комп'ютері або навіть на телефоні.
10: Завдяки цій установці одна з котельні в Вінниці минулої зими не зупинялась, хоча світло в місті вимикали по 16-18 годин щодня. Немає світла, немає тепла, проте ця маленька когенераційна машина заживлювала електрикою обладнання величезної котельні, допомагала гріти воду, надлишки електроенергії віддавала іншим споживачам. І таких установок у Вінниці вже 10.
11: Усі установки, які фактично вже підключені, змонтовані, громада спрямувала близько 150 мільйонів гривень. Це частка бюджету громади. Решта, там близько 900 мільйонів гривень, це саме устаткування обладнання, яке ми отримали від донорів, від міжнародних партнерів в якості чи вигляді технічної допомоги.
10: З початку масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру до України почали завозити сотні малих та великих когенераційних установок. Втім, дороговартісне обладнання подекуди просто стояло без діла.
9: Ця установка прийшла безкоштовно. На неї затрат не було. Але коли потрібно було виконувати проект, виконувати монтажні роботи, це великі суми. І не у всіх ці суми є.
10: Валерій Вербовський називає ще кілька причин. Байдужість деяких керівників громад до нових технологій, застаріле обладнання існуючих котелень, дефіцит експертів та реальної державної підтримки. В уряді запевняють, цього року максимально спрощують всі дозвільні процедури і допоможуть грошима.
12: Наша задача як уряду було ідентифікувати ці когенераційні установки, які були придбані або передані нашими партнерами, донорами, і дати гроші на їх приєднання. Ми це, власне, і зробили. Джерелом був резервний фонд для того, щоб всі області і міста, які мають ці установки у себе на балансі, але не мали достатніх фінансових можливостей їх підключити, щоб вони це встигли зробити вже зараз.
10: До початку зими всі об'єкти критичної інфраструктури матимуть когенераційні установки. Це додаткові 2 гігавата потужності в енергетичну систему України, заявляє Юлія Свириденко. Також когенерація дозволяє зробити ще один крок до розподіленої енергетичної системи країни.
13: В енергосистемі України було побудовано все на великих центрах вироблення електричної енергії. Вони всі на карті позначені з часів Радянського Союзу. І саме через це важливо впроваджувати саме системи розподіленої генерації як принцип будування нової енергетики країни.
10: Нові міні-ТЕЦ відтепер стають ще однією мішенню для ворога, тому енергетики розробляють систему захисту критичних об'єктів – бетонні укриття, підземні бункери, антидроновий захист. Європейці вже приїжджають приймати український досвід. Нині більшість когенераційних установок в Україні стоять на паузі. Газові сховища закачують паливо для майбутнього опалювального сезону, а сонячні електростанції поки перекривають дефіцит енергії. Втім, нові когенераційні установки продовжують надходити від міжнародних партнерів, і це збільшує шанси українців пережити і наступну зиму. Ігор Бондаренко, Андрій Романов, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Нічний переїзд і ночівля в готелі чи на квартирі, гірська мандрівка за державний кордон України, і все в режимі цілковито таємно. Таку схему виїзду Голландії викрили правоохоронці. У злочинній оборудці були задіяні 10 людей, організаторів двоє, депутат Ірпінської міськради під Києвом і поліцейські з Буковини. Вони підшуковували охочих втекти з країни серед своїх знайомих. Коштувала ця послуга до 12 тисяч доларів з людини. Турпакет включав зустріч у визначеному місці, трансфер до Чернігів без зупинок на блокпостах і потім перетин кордону із Румунією на транспорті чи пішки через гори. Для зв'язку та координації використовували GPS-трекери, радіостанції і навіть дрони. Загалом на Ухилянтах підозрювані заробили близько 700 тисяч доларів. Фігурантів схеми затримано, вже обрано запобіжні заходи, їм світить до 9 років за ґратами і з вилученням майна. 50 тисяч українських школярів з 1 вересня отримуватимуть теплі безкоштовні обіди. Все це в межах програми модернізації шкільних їдалень. На неї спрямували 350 мільйонів гривень державної субвенції. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Нині безкоштовним харчуванням забезпечені школярі у прифронтових громадах, а також учні 1-4 класів по всій країні. Наступним етапом стане розширення програми для 5-11 класів. Кабмін вже виділив 1 мільярд гривень на модернізацію кухонь у закладах освіти. Прем'єрка Юлія Свириденко каже, програма матиме одразу кілька цілей. Перша і головна – турбота про дітей, а ще розвиток місцевої економіки, створення робочих місць та підтримка українських виробників. Бачу доньку лише на фотографії. Далі історія військовополоненого Віталія Андрейченка. Коли він потрапив в російський полон, його дружина була на 7-му місяці вагітності. Наприкінці квітня Віталія обміняли. Після більше як 3 років неволі він нарешті вперше побачив свою Соломійку і побував на її дні народження. Щемливу зустріч захисника із донечкою бачила кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.
14: Момент, на який він чекав роками.
15: Я дома!
14: І фотографія, завдяки якій витримав усі випробування полону.
16: Моя дружина була на 7-му місяці вагітності. Зараз ось у наступному місяці трогані по дитині буде 3 роки. Я нарешті її побачив.
14: 3 роки, 2 місяці і 6 днів неволі.
17: Папа!
18: Вона знає, що по фотографії це тату, що тато на роботі, скоро приїде.
14: І зможе обійняти своїх дівчат.
19: Ми не могли його обійняти, обнімали її.
14: Це їх перший день народження разом.
20: З днем народженням, донечка.
21: Тато тобі ще не поки.
22: Добрий день. Мене Наталя звати.
23: Мене Віталій, дуже приємно.
22: Дуже приємно. Ви як, чекали на нас?
23: Звісно, наряжений вже вас жду.
22: Сьогодні у вас важливий день.
23: Так, дуже важливий.
14: Ми зустрічаємось з Віталієм Андрейченком в палаті медичного реабілітаційного центру. Сюди він приїхав одразу ж після обміну.
23: Це той прапор, який мені давали, як тільки на обміні.
24: Ось він, живчик від маяка.
22: Чому живчик?
23: Живчик, люблю цей напиток, живучий.
14: Жити, каже Віталій, йому є заради кого. Вдома на нього чекають 4 його дівчаток. Наймолодшій донечці Соломії сьогодні виповнюється 3 роки.
23: Ми ж не бачили з нею, вона мене як народилася, я ж не був присутній ні на пологах, ніде нічого, не йде народження. І для неї перше з татом, для мене перше з донькою.
14: Коли народилася його Соломійка, Віталій вже був у полоні.
23: Він нам вже говорив, що нас ніхто не чекає, ми нікому не потрібні, нас держава не забирає. Ну, як тільки ми перетнули кордон, і ця поїздка до Чернігова, ці люди у Бабіч, це було щось надзвичайне. Плакав весь автобус, я сам їх споминаю, бо всі сльози оце.
14: Це був обмін 24 квітня. Тоді додому повернулися 193 захисника. І саме на кордоні, коли звільнені українці виходили з автобусів, моя колега Наталя Нагорна познайомилася з Віталієм.
23: 3 роки тому
16: мене моя дружина була на 7-му місяці вагітності. Зараз ось у наступному місяці трогані мій дитині буде 3 роки. Я нарешті її побачу, потримаю на руках. Це мій майбутній кум, тому що дитина це не хрещена. Ми з ним з першого дня на війні. З разом завжди в полоні були.
14: Про те, що у нього народилася донечка Соломійка, Віталій дізнався з цієї фотографії.
16: Дивіться, яка вона пошорбана. Я з нею засинав і прокидався щоранку.
24: Це моя релігія. З нею я пройшов весь полон, грубо говоря. Вона взагалі зі мною була постійно. Тобто, бажав доброго ранку і хороших снів.
14: Це була одна з багатьох світлин, які постійно робила дружина Віталія. Дитячі і сімейні фото в них вдома усюди. Оля каже, коли народилася донька, вона хотіла зафіксувати чи не кожен момент, аби коли Віталій повернувся, хоча б на світлинах побачив усе, що пропустив. А у дітей було відчуття, що тато завжди з ними.
18: Важиш кімната, все в фотографіях, каже, це твій тато. Вона, до речі, і цілувала фотографії, перше слово в неї було не мама, а тато. Так що вона знає, що по фотографії це тато, що тато на роботі, скоро приїде. Вона навіть другий раз, як це на мітинги, пише там картинки, вона плакати там, вона каже, мама, фотографіруй мене.
14: Її чоловіка росіяни утримували в Чечні. Надії на те, що туди доходитимуть листи, не було. Отже, шукали будь-які шляхи передати звістку. Так було і з цим фото. Воно було одним з трьох, які Оля скинула в месенджер, тобто у цифровому вигляді знайомому, який був з її чоловіком у полоні, але його обміняли раніше. Так, через знайомих знайомих світлина потрапила до Віталія.
18: Я навіть не знала, що в нього воно є, це фото. Я взагалі була в шоці, як він показав його на обміні.
14: У російський полон Віталій потрапив в березні 23-го року під Криміною на Луганщині. Усі ці роки Оля їздила на акції в підтримку військовополонених. Про те, що чоловіка утримують саме в Чечні, дізналась з російських пабліків. Міжнародний комітет Червоного Хреста перебування українців у Грозному не підтверджує. Тож хлопців звідти повертають рідко. Але в день обміну, каже Оля, відчула, що їй потрібно їхати до Чернігова.
18: Цей день я нікого б не забуду. Сиділа, оце мене так трясло. Ми там з нами жінка їздила, неї син без істі. Вона каже, Оля, дай мені телефон, бо зараз він в руках зірветься. Я кажу, ні, поки мені не подзвонять, я кажу, не віддам вам нічого.
14: І Оля таки дочекалась на дзвінок.
16: Я тут чекаю.
14: Невдовзі після розмови по телефону Оля нарешті змогла обійняти свого Віталіка.
16: Мамо, я вже вдома. Вже в Україні, мамулю.
1: Я такі вдячний, що вона народила доньку, теж вона чекала.
16: І ще дві донечки в мене, Санютка і Софійка.
1: Це я не зламався тільки через... Тобто я знав, що мене чекають вдома.
14: У неволі він схуд на 15 кілограм і зараз має низку проблем зі здоров'ям.
24: Майже рік мені було трьохразове питання. Понеділок, середа, п'ятниця. А так дві пачки в Невінниці і сухої в день.
1: Ми приїхали сюди, там метра спина, в мене там язва скрутила майже зразу.
14: Вже більше 2 тижнів Віталій проходить реабілітацію. І саме тут, на території медцентру, відбулася його перша зустріч з Соломією.
1: Дуже прям чутливо вона прибігла сама до мене. Вона роздивлялась мене. Таке, на руках була, роздивлялася. Тобто, пізнавала. Була в нас годинка, між цими процедурами. І вона в цю годину просиділа в мене на руках.
14: Поки триває лікування, вдома Віталій ще не був. Але сьогодні наважується відпроситися у лікарів. Для нього це особливий день.
24: Дуже для мене це чутливий момент такий. Я так хвилювався, щоб все, щоб там відпустили, щоб все це зійшлося. Машину купив і
2: Гелендваген на секундочку.
14: Він збирається додому, адже у Соломійки сьогодні день народження. Окрім подарунку для неї, підготував і для дружини.
24: Це ось медаль дружині заказав, тому що вона справжня героїня. Пішов захищати країну. Це одне діло, це військово, це обов'язок кожного. А вона залишилась сама. Народила маленьку дівчинку, і нас 3 дітей. І незабудка називав. Раз побачиш, не забудеш.
14: Поїхати додому лікарі дозволили Віталію на 2 дні.
3: Віталій, вітаємо тебе з поверненням. Від керівництва медичного центру особового складу хотіли привітати Соломійку з днем народження.
14: Ми вирушаємо до села Лоза на Полтавщині.
0: тут зліва десь, мабуть, припаркуватися. Тут квітковий магазин.
14: Віталій заздалегідь замовив два букети. Один для дружини, інший для донечки іменинниці.
0: Опа!
4: Дякую, дякую. Гарного вам дня.
14: Зізнається, після повернення з полону навіть звичайний похід в магазин був для нього справжньою подією.
0: Перший раз, як вийшли в магазин, або пішли, ми не знали, що нам треба. Коротше, понабирали всього, три пакети. Принесли в кімнату, поставили і нічого туди не їмо.
14: Він помітно хвилюється і постійно озирається по сторонах.
0: Світофор, заборчик. Босичі змінилось.
14: Змінився, каже, і він сам.
0: Тепер я зрозумів ціну життя іменно саме на даний момент. Перший півроку ми себе картали за те, що ми не втримали позицію. Я став як винувати себе, що в мене дитина з тебе з мене. Зараз той час, коли треба дихати на повні груди і жити.
14: За дві години в дорозі телефон Віталія не замовкав. Вдома рахували хвилини до його приїзду.
0: Все, вже їду, вже вообще рядом.
14: На під'їзді до села наше авто символічно супроводжують лелеки. І ось нарешті Віталій бачить рідну вулицю.
0: Зустрічаю. Це тут племінник мій стояв старший.
6: Племінник? Да.
14: Синьо-жовті прапори.
0: Ого, яких багато.
14: І його найрідніших людей.
4: З днем народженням, донечка.
14: Доньки, дружина, батьки, сестра, племінники, сусіди. Зустрічати Віталія прийшли десятки людей. На честь приїзду захисника замовили і коровай.
7: Ми тебе дуже чекали, ми тебе любимо. Саме головне, що ти вже з нами.
0: Дякую.
4: Дякую всім.
17: Я вдома!
14: Після довгих обіймів Віталій показує свій подарунок.
4: З днем народження, доньки.
14: І нагороджує дружину.
4: Ти найкраща дружина в світі. Тобі за все дякую.
14: А потім вони разом вперше задувають свічки на святковому торті.
25: І так ми чекали і чекали. І тут у нас народилася внучка. Це було таке щастя, якого не можна передати. Це ми летіли сюди і бачили в ній нашого сина. Ми не могли його обійняти, обнімали її.
0: Середньо взагалі.
26: Йди, пройдись.
0: Класно взагалі.
27: Вау, скільки фотографій.
14: Соломійка проводить тату екскурсію своєю кімнатою і не відпускає його від себе.
0: Угу.
26: Що?
0: Ти тобі мама таку колекцію зібрала, так? Нічого собі, в тебе тут іграшок.
28: Ти задоволена?
26: Так.
28: Да. І тата дочекалась?
26: Так.
28: Щаслива?
26: Так.
28: Діватися.
26: Ой, Боже.
25: Ну, покатайте кицю, покатайте
14: зараз. Попереду в них два дні, аби набутися разом.
0: О, що, диви, нарядили, так? Да?
14: Потім Віталій знову має повертатися у медцентр.
4: Головне, щоб тим нас здорова була. На мирне небо ми тобі організуємо. І обіцяла я.
14: По завершенню реабілітації усією родиною вони планують поїхати на відпочинок.
29: Поїхати до бабусі.
14: А ще влаштувати хрестини. Хрещеним татом його доньки, як і обіцяв день обміну, буде його побратим Дмитро.
0: Будемо їздити, відпочивати.
29: Жити. Насолоджуватися.
0: Насолоджуватись хоча б цей перший місяць. Я, як сказати, хочу повністю виконувати забаганки дітей, виконувати забаганки дружини.
29: Отак обійняти і не відпускати. Бо дуже довго чекала цього моменту.
0: Буду все, от скажуть там, на місяць. Будемо строїти ракети, летіти на місяць. Все.
14: Наталія Ткачук, Наталія Нагорна, Ігор Сірий, Максим Усьмірко, Олег Мостовий і Олексій Цобер. ТСН «1 плюс 1» марафон «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Що таке тисячолосна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
9: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
10: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
11: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Телевізійна служба новин далі в ефірі телемарафону «Єдині новини». Вже дві людини поранено у Запоріжжі через ранкову атаку ворога. Один з потерпілих у тяжкому стані. Росіяни атакують промислову інфраструктуру. Загалом за добу в області майже 100 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. У Краснопільській громаді на Сумщині російський дрон вбив чоловіка і поранив жінку. Також по одному пораненому у Глухівському, Хадахотінському та Ворожб'янських громадах, у Шоцькінському районі уражена цивільна інфраструктура і транспорт, а вранці росіяни скерували безпілотник на Суми, зайнялася пожежа, перебої з електропостачанням. Вночі ворожий безпілотник влучив у газогінну у середмісті Херсона. Травм зазнали троє містян. Інший дрон увігнався у квартиру. Постраждало подружжя. А ввечері російські безпілотники тероризували Комишани. Місцева жителька доправлена до лікарні. Ще дев'ятеро потерпілих в обласному центрі унаслідок ворожої атаки напередодні. Сухопутний коридор Крим-Донецьк у вогні. ВГУР показала, як блокують логістику окупантів, знищуючи російську техніку в тилу ворога. Йдеться про ділянку траси між тимчасово окупованим Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм, які наразі перебувають під вогневим контролем операторів ГУР, навіть попри віддаленість від лінії фронту. На відео, які публікують українські розвідники, видно, як на дорозі палають уражені російські паливозаправники, вантажівки та трал. Також повідомляється, що через неможливість протидіяти нашим дронарям, місцева окупаційна влада навіть збирається обмежити рух вантажних автомобілів у цьому регіоні. Україна запропонувала Румунії допомогу із посиленням захисту неба. Про це заявив президент Зеленський. Глава держави провів розмову із румунським колегою, під час якої домовився про співпрацю команд військових та інших спеціалістів задля посилення захисту неба. Тим часом Румунія закриває Генеральне консульство Росії у Констанції, а консула оголосили персоною нон-грата після російського обстрілу. Під час нічної атаки на Одещину один із безпілотників залетів у повітряний простір Румунії, врізався у 10-й поверх будинку у прикордонному місті Галац і вибухнув. Спалахнула пожежа у квартирі та на даху. Постраждали двоє людей. З будинку евакуювали близько 7 десятків мешканців. Міністерство оборони Румунії заявило, що підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження за атакою, а от збити дрон просто не встигли, повідомили у відомстві. Кажуть, що їхні військові мали лише 4 хвилини, а ще юридичні обмеження. травня. З цієї ж причини не спрацювали системи «Гепард». Президент країни вже попросив у союзників додаткові засоби для протидії безпілотникам. А в МЗС Румунії заявили, що бачать привід для застосування 4-ї статті НАТО, що передбачає проведення консультацій із союзниками. У місцевих медіа також повідомили про ще один знайдений БПЛА у селищі Бесешть. Офіційно інформації ще не підтвердили, але за попередніми даними БПЛА був без вибухівки і мав розмах крил 3 метри. Як відреагували на це лідери держав ЄС і НАТО, адже Румунія – член Альянсу, чи вживатиме там конкретних заходів, чи обмежиться заявами? Про все докладно далі кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
13: Президент Румунії обіцяє пропорційну відповідь Росії. Уже дав завдання Міністерству закордонних справ негайно представити комплекс можливих заходів. Деяких уже вжито. Російське генконсульство у Констанці закривають. Генконсула оголошують персоною нон-грата. У російському МЗС пригрозили. Дадуть свою відповідь. Очільник Румунії Нікушор Дан запросив у союзників додаткові засоби для боротьби із безпілотниками і обговорив це, зокрема, із генсекретарем НАТО.
15: У нас є двосторонні угоди, зокрема у межах НАТО, з партнерами щодо наявності обладнання у Румунії. Частина вже прибула, а інша лише має прибути. І під час обговорення із генсеком НАТО я наполягав на терміновості. Він повністю погодився, що це обладнання має прийти в Румунію якнайшвидше.
13: Марк Рютте після розмови з румунським лідером запевнив, що Альянс продовжить покращувати власний захист від усіх загроз, включно з безпілотниками, які регулярно турбують східний фланг НАТО. Генсекретар підкреслив, що війна Росії має закінчитися, тому союзники, зазначив Рютте, продовжуватимуть допомагати Україні.
15: Я запевнив президента в абсолютній солідарності НАТО із Румунією та висловив співчуття постраждалим внаслідок інциденту. Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен дюйм союзників. Безрозсудна поведінка Росії становить небезпеку для усіх нас. Наслідки їхньої незаконної агресивної війни не обмежуються кордоном.
13: Європейські політики засуджують нову межу, яку перейшла російська агресія. Це, зокрема, слова очільниці Єврокомісії. Російський дрон не вперше на території НАТО, але вперше він пошкодив Україні Альянсу житлову багатоповерхівку і поранив людей. Тож і міністри, і лідери країн ЄС роблять два висновки. Посилювати власний захист, але разом із цим тиск на Росію. Урсула фон дер Ляйн заявила про підготовку 21-го пакету санкцій, адже Путін не зупиниться, якщо його не зупинити, написав у соцмережах головний дипломат Литви. Кястутіс Будріс вважає, що Росія таким чином, де, до речі, досі не прокоментували сам інцидент, продовжує випробовувати кордони НАТО. Президент сусідньої з Румунією Молдови Майя Санду говорить,

0: для посилення захисту від таких загроз.
1: Президент Зеленський побажав якнайшвидшого одужання потерпілим і сказав, що розраховує на жорсткість нових санкцій ЄС. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
2: Міжнародне підтвердження злочинної природи путінського режиму. Так, в українському МЗС відреагували на те, що Організація Об'єднаних Націй включила російську армію до списку підозрюваних у скоєнні систематичних актів сексуального насильства в умовах конфлікту. У своїй заяві українські дипломати нагадують, що впродовж російської агресії тисячі громадян України, жінки, чоловіки та діти, зазнали сексуального насильства із боку окупантів. А полонені також повідомляють про ці злочини, а ще катування та інші форми нелюдського поводження. Київ наголошує, що росіяни використовують сексуальне насильство як метод ведення війни, інструмент терору, залякування та знищення людської гідності. МЗС закликає переходити від декларації до конкретних дій щодо притягнення до відповідальності Росії та осіб, винних у злочинах. Націоналізували усі пісні та заарештували майно через підтримку кремлівської пропаганди. Суд Вінниці заочно засудив співачку Таїсію Повалі до 12 років позбавлення волі, а також передав державі усі права на її музичні твори, а це 9 пісень, і позбавив майна. У повідомленні Офісу Генпрокурора йдеться про 7 земельних ділянок на Київщині, 2 транспортні засоби, житловий будинок на понад 400 квадратних метрів та 4 одиниці зброї. Все через підтримку кремлівської пропаганди, яку протягом останніх 12 років здійснювала Повалі. Колишня народна артистка України та екс-народна депутатка від забороненої партії регіонів системно підтримувала державу-агресора, брала участь у пропагандистських заходах і публічно виправдовувала збройну агресію Росії проти України. Після Революції Гідності Повалі виїхала з України, регулярно з'являлася в російських пропагандистських медіа, де возвеличувала ідеали руськомир'я, а у 2023 році отримала російське громадянство. Нічний переїзд, ночівля у готелі чи на квартирі, гірська мандрівка за державний кордон України – все в режимі цілком таємно. Таку схему виїзду ухилянтів викрили правоохоронці. У злочинній оборудці були задіяні 10 людей, організаторів двоє, депутат Ірпінської міськради під Києвом і поліцейські з Буковини. Вони шукали охочих втекти з країни серед своїх знайомих. Коштувала ця послуга до 12 тисяч доларів з людини. Турпакет включав зустріч у визначеному місці, трансфер до Чернівців без зупинок на блокпостах і потім перетин кордону із Румунією на транспорті чи пішки через гори. Для зв'язку та координації використовували GPS-трекери, радіостанції, навіть дрони. Загалом на ухилянтах підозрювані заробили близько 700 тисяч доларів. Фігурантів схеми затримали, вже обрано запобіжні заходи, їм світить до 9 років за ґратами із конфіскацією майна. Сімейні лікарі тепер можуть надавати направлення не на всі обстеження, а також отримати ці направлення можна лише після консультації особистої або заочної. З кінця травня працюють нові правила, запроваджені Національною службою здоров'я України. Що змінилося? Чи збільшились черги до сімейних лікарів? Про це все я з Русланом Шаріповим поговорили з очільницею НСЗУ Наталією Гусак. Ця розмова далі до вашої уваги.
3: Ну і далі, як анонсували, говоримо про те, що в електронній системі охорони здоров'я запроваджені нові правила. Частина змін стосується оформлення медичних документів, направлень до вузьких спеціалістів та посилення захисту персональних даних пацієнтів. Лікарі тепер не можуть передавати дані для входу в систему своїм медсестрам та комунікувати з пацієнтами без офіційного запису. Автори інновацій пояснюють це посиленням захисту особистих даних та кібербезпекою.
2: У соціальних мережах з'явилося чимало запитань, головне з яких – чи не ускладнить це для пацієнтів доступ до медичної допомоги. Що насправді змінилося для лікарів і пацієнтів? І зараз про це ми поговоримо з Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я України. І також до нас підключиться сімейна лікарка з Львівщини, яка на власному досвіді розповість про ці зміни. Пані Наталя, дякуємо, що ви до нас прийшли. Отже, справді, давайте зараз, щоб всі ці розмови, які зараз ведуться в соцмережах, що найголовніше змінилося після 20 травня, бо все, що ми читаємо і не дочитуємо до кінця, під лозунгом записатися до сімейного лікаря тепер неможливо. Да, насправді дякую.

0: що запросили, тому що ми тут в ефірі неодноразово розвінчували всі міфи, і якщо брати навіть соціальні мережі, то соціальні мережі теж розділилися. Тому що я читала допис великої кількості сімейних лікарів, які кажуть, що ну насправді ж нічого не змінилося. Насамперед, що необхідно знати для пацієнтів, для лікарів? Це те, що ні маршрут пацієнтів, ні порядок медичної надання медичної допомоги не змінився. Були уточнені окремі технічні можливості роботи з електронною системою охорони здоров'я. І якщо чесно говорити, насправді вони мали б діяти так, як зараз прописано Міністерством охорони здоров'я, нашими вимогами. Це мало б діяти з самого початку дії електронної системи охорони здоров'я. Але, напевно, трішки контролю було менше, і тому окремі, наприклад, в командах сімейних лікарів, окремі медичні сестри могли працювати під кепами або під безпосередньо вікном входження самого лікаря. Хоча є окремі речі, які я читала в соціальних мережах, що тепер не будуть видаватися направлення, медсестра не зможе надавати, там, виписувати, так, або записувати до сімейного лікаря. Насправді ні. Ну, тобто, законодавчо, нормативно і взагалі в логічній практиці клінічній направлення пацієнту на якесь дослідження, чи там діагностичне, лабораторне, до військового спеціаліста, може надати виключно сімейний лікар або лікуючий лікар-спеціаліст. Медсестра не має таких компетенцій, це з повагою все одно сказано до медсестер, про те, щоб призначати якесь лікування або надавати направлення відповідного пацієнту з тим чи іншим захворюванням. Що ми бачили раніше? Ми бачили раніше, що сімейні медичні сестри і брати, які працюють при сімейних лікарях, вони заходили під акаунтом сімейного лікаря, потім ми бачили там звернення пацієнтів, що, до прикладу, щось могло не відбуватися з тим чи іншим пацієнтом в рамках надання медичної послуги. Коли починали розбиратися, бачили, що запутаний організаційний маршрут всередині, тому дуже чітко уточнили роль і повноваження кожного. Ну і ще що важливо. Ми знаходимося в страшній війні. Ми знаходимося в війні, коли наш ворог полює, в тому числі за даними українцями. Електронна система охорони здоров'я – це є найбільший реєстр з найбільш чутливою інформацією в нашій країні. На щастя, ми не маємо проблем впродовж усіх довгих років війни стосовно того, щоб ворог добирався до даних. Але окремі моменти, які стосуються кіберзахисту, вони повинні вдосконалюватися, тому що ми відповідальні як держава за дані мільйони українців в системі. І ми маємо чітко мати той інструментарій, який дозволить захистити дані українців в електронній системі охорони здоров'я. Тому один вхід, двофакторна авторизація, викид, якщо не прийшли з системи, не прийшли двофакторну авторизацію. Це маленькі кроки, які дозволять зробити систему більш захищеною.
1: Пані Наталя, вибачте, а можна таке уточнення, якщо ми вже говоримо про безпеку, щоб закрити цю тему? Військові шпиталі, військові картки, медичні картки військових, це теж ж одна система?
0: Ми наразі знаходимося в процесі приєднання військових госпіталів до електронної системи охорони здоров'я. Для них будуть діяти точно такі ж самі правила з кіберзахисту і роботи з даними, для того, щоб мати можливість, відповідно, захищати ці дані. Але тут, пані Марічко, я б хотіла зазначити, що в електронній системі охорони здоров'я немає ідентифікації людини за професією, за соціальним статусом, і це теж дуже важливо, тому що ми проходили дуже складні часи у 22-му році, коли ворог заходив на окуповану Херсонщину або Донеччину. Я добре пам'ятаю сигнали сімейних лікарів, які розказували, як ворог в тому числі, тому що були, на жаль, наші на тоді співвітчизники, які колаборанти, які підказували, що ось там можливі дані. І вони, безумовно, не розбиралися, що таке електронна система охорони здоров'я, але вони казали, покажіть нам в електронній системі, хто у вас ветерани або хто в нас військовий. У нас немає такої інформації, і це дозволяє захищати, відповідно, незалежно від соціального статусу, незалежно від, відповідно, професії і інших речей. Хоча, безумовно, маршрут самої людини, яка в тому числі перебуває, він має має фіксуватися, і ми зараз над цим працюємо, тому що це полегшення стосовно передачі документів, це стосовно отримання відповідного лікування, отримання пізніше документів, які стосуються ВЛК, експертного оцінювання і так далі.
2: Так, як самі лікарі сприйняли ці зміни, ми зараз запитаємо у Ольги Данчівської, долучаємо її до нашої розмови наживо з Львівської області. Пані Оля, сімейна лікарка і директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Мостиської міської ради Львівської області. Вітаємо вас в ефірі. Чи чуєте ви нас?
3: Так.
2: Пані Ольга, а ви як від, знаєте, обличчя сімейних лікарів, скажіть, як самі лікарі сприйняли ці зміни? Ми тут почули, що тепер набагато більше посилений кіберзахист акаунтів, і це двофакторна авторизація, і те, що тільки лікар може оперувати акаунтами і виписувати тепер всі направлення до вузьконаправлених спеціалістів. От як ці зміни сприйняли в середовищі сімейних лікарів?
3: Як не дивно, досить позитивно, тому що ми в своєму закладі насправді використали цю ситуацію для того, щоб повторно нагадати пацієнтам, що існує певний шлях та маршрут, якого варто дотримуватися. І оцей попередній запис до лікаря, щоб потрапити очно до нього, він насправді полегшує життя не тільки лікарям, а в першу чергу пацієнтам, тому що у лікаря є більше часу та можливості приділити вам прицільну увагу. Це не відбувається уривками, коли ви забігаєте поміж іншими пацієнтами. І так, це гарний і абсолютно розумний та логічний шлях, щоб ваші дані були захищені. Немає тут ніякої особливої новинки у двофакторних входах, автентифікаціях і тому подібному, тому що лікарі останніх 2 роки, так точно, це мінімум, абсолютно навчилися і вміють працювати з електронними системами, і в моєму закладі вони працюють самостійно. Тобто кожен лікар має токен, і якоїсь такої кардинальної зміни не відбулося. Навпаки, оця весь ажіотаж у соцмережах з приводу 20 травня, і що все кардинально зміниться, ми підійшли до того більш розумніше і змогли побудувати таку кампанію серед наших пацієнтів, що зараз ваш сімейний лікар – це ваш головний вхід у медичну систему, і використайте попередній запис для того, щоб для вас це було дуже зручно. Медична сестра нікуди не дівається із команди, кожного є своя роль і свої функціональні обов'язки.
1: Друзі, можна тоді запитання до вас обох з точки зору, що тепер сімейний лікар, як ви правильно, пані Ольга, сказали, тепер вхід до отримання медичних послуг. Скажіть, будь ласка, чи можна я, як і раніше, написати своєму сімейному лікарю, наприклад, той самий Viber, попросити направлення на мамографію, тому що щороку вона мені це робила, і воно в мене з'являлося там в системі Хелсі. Чи нововведення далі мені дозволятимуть в такий простий спосіб комунікувати зі своєю сімейною лікаркою?
0: Безумовно, дозволить. Знову ж таки, лікар за клінічним, якщо він може, він знає вас, на те він сімейний лікар, він знає всю вашу історію лікування, він навіть, якщо там якесь легке захворювання, де лікар може встановити відповідні якісь призначення віддалено, це телефонно, відеозв'язком, телемедичні послуги нікуди не зникають. І ви зможете, як і далі, отримати електронний рецепт без походу до самого лікаря, якщо лікар знає, знову ж таки, якщо це не перше звернення, якщо лікар вважає, тут важливо розуміти, якщо лікар вважає. Можливо, лікар спілкування з вами помітив якісь інші ознаки, і він хотів би вас побачити наживо. Це теж можливо. Тут лікар має сам вирішувати. Але сам елемент технічний стосовно віддаленого виписки електронного рецепту чи електронного направлення, він діє і досі.
1: Так це має фіксуватися як офіційний прийом, скільки так, через безумовно. Цей? Чи я витрачаю приватний час лікаря, коли пишу йому вайбер?
0: Ні, насправді фіксується, дивіться, телемедична історія, вона теж фіксується в електронній системі охорони здоров'я, і записі буде здійснено, що вам було надано консультацію телемедичним способом. Ось таким чином і в ЄСОС ми навіть відслідковуємо, скільки в нас українців телемедичними, скільки в нас лікарів, який відсоток працює. Це теж цікаві дані для того, щоб відстежувати, наприклад, доступність медичної послуги, щоб відстежувати навантаження і формувати відповідні політики для того, щоб комфортніше було і лікарю, і пацієнту.
1: Пані Ольга, а вам вдається розрізняти, знаєте, якщо я до вас записалася на там телеприйом, чи я вам написала по дружбі вайбер і попросила направлення, і ви використовуєте свій особистий час? Як ви от режимите своїх пацієнтів, щоб вони правильно використовували медичну послугу і час лікаря?
3: Насправді більшість пацієнтів абсолютно можуть бути дисциплінованими і використовувати оці засоби зв'язку, комунікації з лікарем у робочий час. Тому що мамографія, та ж, про яку ви згадували, це є не невідкладний стан. Так, це є планове обстеження, відповідно, про нього можна комунікувати планово в той час, коли лікар працює. Наведу простий приклад. Я також лікарка сімейна у сільській амбулаторії, і повірте, де населення має і труднощі з доїздом, і різні логістичні проблеми, це вже близько 9 років абсолютно усі, від найстарших до наймолодших, навчились записуватись на прийом. І вони оцінили це як тільки користь для себе. Так, я можу виписати направлення дистанційно засобами зв'язку, якщо я бачу в цьому необхідність. Проте, якщо ми зараз говоримо про профілактику і в межах неї виписку, наприклад, на мамографію, крім мамографії, згідно віку, є ще інші обстеження, профілактичні, так? І набагато якісніше буде, якщо ви все-таки звернетесь на очний прийом. Чому? Тому що я оціню інші фактори ризику, і, можливо, минулого року у вас їх ще не було, а цього року вони вже з'явилися, і я зможу бачити картину цілком і повністю, тому що просто із однієї СМС важко судити. Але є дуже багато випадків, коли дистанційно ми все ж виписуємо. Наприклад, людина у нас була на прийомі, так, вона мала певний план обстеження, пройшла його. Я як лікар бачу якісь відхилення і розумію, що мені необхідно її доскерувати, наприклад, на консультацію до суміжного спеціаліста. Я не буду її двічі-тричі ганяти для очного прийому, так, я сформую електронний запис, прийом засобами зв'язку, де надам необхідне направлення. А вже з його результатом для повноцінного складення плану обстежень та лікувань людина вже повторно звернеться до мене.
2: Пані Олю, дуже вам дякуємо за те, що приєдналися до цієї розмови. Ольга Данчівська, сімейна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Мостиської міської ради Львівської області, була з нами на прямому зв'язку. Пані Наталія, до вас, у нас ще не так багато часу залишається. Хотів розпитати більше про кібербезпеку, те, що ви згадали на початку. От як один із аргументів для запровадження змін, це посилення засобів безпеки, ця двохфакторна авторизація, яка потрібна для того, щоб шахраї не могли проникнути в систему і якось отримати дані пацієнтів. Які ризики побачила держава? Чи це був превентивний такий захід? Чи дійсно ви спостерігаєте, що на систему відбуваються кібератаки і хтось дійсно хоче отримати дані?
0: Та, насправді для держави, як для власника електронної системи охорони здоров'я, кібербезпека є пріоритетом для розбудови електронної системи охорони здоров'я. Для цього в нас постійно відбуваються різні відповідно такі, ми навіть перевіряємо власноруч, дуже системно можливість входження в систему, перевіряємо, відслідковуємо сліди, додаємо додаткових інструментів для того, щоб захищати відповідну електронну систему охорони здоров'я. Безумовно, як на інші реєстри, ми теж готувалися, коли і попередження, і без попереджень, готуємося до того, що можуть бути кібератаки. Вони і були, але система встояла саме завдяки тому, що ми маємо можливість відповідно і дуже системно і системно працюємо над кіберзахистом. Я, до речі, б хотіла зазначити, що електронна система охорони здоров'я – це така система, з якою працює величезна кількість людей в Україні. Тому що ми, як власник, але ще є наповнювачі електронної системи охорони здоров'я – це наші лікарі лікуючі. Так? Це не тільки сімейні, це і лікарі-спеціалісти, і лаборанти, і ряд інших фахівців. І тому для нас важливо можливо, кібербезпека як комплексний підхід, і ми працюємо і з медичними інформаційними системами, тому що вони є тим інтерфейсом, через який працюють в електронній системі охорони здоров'я, відповідно, лікарі. І ця робота відбувається, повірте, на регулярній основі. Я як керівник, повірте, впродовж тих 5 років, коли була навіть найскладніші часи для Києва, більше переживала за наш реєстр, ніж, власне, за себе.
2: Або свою. Або якийсь пік кібератак, зараз він спав?
0: Ну, я б не сказала, що там відчувається якийсь пік безпосередньо. Ми вживаємо відповідних заходів. До прикладу, в 22-му році ми побачили, що ті заклади, які потрапили під окупацію, так, ми тимчасово почали відключати, відповідно, за рішенням лікарів і входження в систему, знову ж таки, для того, щоб мати можливість захистити систему.
1: Пані Наталія, коли ви говорите, що ви посилили кіберзахист або обмежили доступ людей з боку лікарів, щоб захистити систему, чи ви так само обмежили доступ з точки зору пацієнтів? Тому що раніше була така функція, принаймні в Хелсі, що ти міг обрати собі, здається, 2 акаунти своїх родичів, наприклад, літніх людей, щоб вони тобі дали дозвіл керувати всіма їхніми записами на прийом, призначеннями і так далі. Чи досі ця функція керувати обліковими записами в вашому реєстрі своїх родичів залишається?
0: Ми, до речі, попри те, що посилюємо кібератаку, ми розширюємо
2: кібербезпеку.
0: Ми одночасно розвиваємо інструменти доступу до даних самих пацієнтів. І, наприклад, цей рік він став таким роком, коли ми нарешті запрацював кабінет пацієнта, де ви можете безпосередньо через різні можливості, в тому числі через медичні інформаційні системи, про що ви сказали, кабінету Хелсі, чи через кабінет, який є в рамках на стороні Національної служби здоров'я України, даємо можливість відповідно бачити дані про вашу декларацію, коригувати дані в декларації. І такі інструменти будуть розвиватися. Невдовзі там ми працюємо над тим, щоб всі електронні направлення, записи, електронні рецепти, вони теж з'явилися відповідно в конкретному кабінеті пацієнта. Що стосується акаунтів, ні, я не знаю, я і далі керую акаунтами своїх дітей, як мама. Донечок, я бачу.
1: Але це було апріорі, а от дорослих людей.
2: Буквально 20 секунд залишається на відповідь.
0: Пані Маріш, я не чула від нас якихось технічних таких, тому що ми розуміємо, що є люди похилого віку, які недостатньо такі френдлі з системою IT, але достатньо ми повинні зробити дуже багато для того, щоб вони мали можливість отримати комфортну медичну допомогу.
1: Пані Наталя, дуже дякую. Наталя Гусак, голова Національної служби здоров'я України, була нашою гостею.

0: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Із самого ранку в Запоріжжі чутно гул ворожих шахедів, лунають вибухи, ворог атакує промислову інфраструктуру, постраждав чоловік, він у тяжкому стані. Загалом за добу майже 100 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. У Краснопільській громаді на Сумщині російський дрон вбив чоловіка і поранив жінку. Також по одному пораненому у Глухівській, Хадахотінській та Ворожб'янській громадах, у Шостинському районі уражена цивільна інфраструктура і транспорт. А вранці росіяни скерували безпілотник на Суми, зайнялася пожежа, перебої з електропостачанням. Вночі ворожий безпілотник влучив у газогін у середмісті Херсона. Травм зазнали троє містян. Інший дрон увігнався у квартиру, постраждало подружжя, а ввечері російські безпілотники тероризували Комишани. Місцева жителька доправлена до лікарні. Ще 9 потерпілих в обласному центрі внаслідок ворожої атаки напередодні. Прорватися до розтрощеної межової, що на Дніпропетровщині, чи на щодня намагаються екіпажі білих янголів. Попри оголошено, що минулого року примусову евакуацію, у селищі досі залишаються кілька сотень цивільних. Їм привозять гуманітарну допомогу, але головне – вмовляють евакуюватися і вивозять тих, хто погоджується. Адже до лінії фронту залишаються лічені десятки кілометрів. Цього разу вдалося забрати 2 літніх жінок, що до останнього боялися покидати домівки. Заявки на їхнє вивезення подали рідні. Нині ситуація в межові така небезпечна, що правоохоронці не змогли під'їхати до будинків, залишили машину у відносному укритті і пішки доправляли евакуйованих до неї. Паралельно вмовляти виїхати намагались і сусідів, адже кожен день під ворожими безпілотниками та кабами може вартувати життя.
1: Поки є можливість заїхати і виїхати.
2: Йому можна і до брата поїхати на Дніпро.
3: Так разом поїхати до брата, а там, може, мать вийде на зв'язок.
0: Залишки ракет Х-101 та калібру із останньої російського обстрілу, те, що сталося уламки, показали напередодні закордонним журналістам. Там були і також примірники Орєшника, того, які раніше відправили вже по Львову. Демонстрували їх напередодні і європейським, і американським журналістам. Все це дали змогу познімати пресі, в тому числі, яка приїхала за кордону. Окрім уламків, продемонстрували компоненти з аналогічної зброї, які знаходили в ракетах та шахедах раніше. Серед них і складники, нещодавно вироблені в США, Японії, Німеччині, Швейцарії та Китаї. Плати, чіпи та багато інших компонентів Росія далі отримує в обхід санкцій. Однак вже є тенденція, коли компоненти західних компаній замінюють китайськими або ж копіями закордонних. Це означає, що робота і зупинки ланцюжків постачання дає результат. Але разом з партнерами потрібно робити більше, бо Росія зброю виробляє і атакує щомісяця дедалі сильнішим.
4: І недостатньо ми робимо, щоб зупиняти виробництво. І я так розумію, що хотілося б мати більше можливостей по збиванню засобів ураження, зокрема балістичні засоби ураження, оскільки багато прильотів було саме балістики цього разу. Тому нам потрібна подальша підтримка партнерів в усіх цих напрямках, тобто і наша протиповітряна оборона, і запобігання порушенню санкцій, надходження компонентів.
0: Міжнародне підтвердження злочинної природи путінського режиму. Так, українською МЗС відреагували на те, що ООН включила російську армію до списку підозрюваних у скоєнні систематичних актів сексуального насильства в умовах конфлікту. У своїй заяві українські дипломати нагадують, що впродовж російської агресії тисячі громадян України, жінки, чоловіки та діти зазнали сексуального насильства із боку окупантів. А полонені також повідомляють про ці злочини і про катування та інші форми нелюдського поводження. Київ наголошує, що росіяни використовують сексуальне насильство як метод ведення війни, інструмент терору, залякування та знищення людської гідності. У Міністерстві закордонних справ України також закликали переходити від декларації до конкретних дій щодо притягнення Росії та винних у злочинах осіб до відповідальності. І сподіваються, що факти, наведені у доповіді Генерального секретаря ООН, та їхня кваліфікація стануть основою подальших міжнародних зусиль на цьому напрямку. Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги нашій державі. Фінське міністерство оборони повідомило про підтримку на 128 мільйонів євро. Відомство зазначило, що йдеться як про передачу запасів від фінських збройних сил, так і про матеріали, придбані у вітчизняної промисловості. Деталі щодо вмісту, способів чи графіків передачі оборонного пакету Хельсінкі не наводять, лише нагадують, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Від початку повномасштабного вторгнення Фінляндія надала нашій державі допомоги на 3 мільярди 400 мільйонів євро. Нічний переїзд, ночівля у готелі чи на квартирі, гірська мандрівка за державний кордон України і все це в режимі цілковито таємно. Таку схему виїзду ухилянців викрили правоохоронці. У злочинній оборудці були задіяні 10 людей, організаторів – двоє, депутат Ірпінської міськради під Києвом і поліцейський з Буковини. Вони підшуковували охочих втекти з країни серед своїх знайомих, коштувала ця послуга до 12 тисяч доларів з людини. Турпакет включав зустріч у визначеному місці, трансфер до Чернівців без зупинок на блокпостах і потім перетин кордону із Румунією на транспорті чи пішки через гори. Для зв'язку та координації використовували GPS-трекери, радіостанції, навіть дрони. Загалом на ухилянтах підозрювані заробили близько 700 тисяч доларів. Фігурантів схеми затримали, вже обрано запобіжні заходи, їм світить до 9 років за ґратами і з конфіскацією майна. 50 тисяч українських школярів із 1 вересня отримуватимуть теплі безкоштовні обіди. Все це в межах програми модернізації шкільних їдалень. На неї спрямували 350 мільйонів гривень державної субвенції. Про це повідомила прем'єрка Свириденко. Нині безкоштовним харчуванням забезпечені школярі у прифронтових громадах, а також учні 1-4 класів по всій країні. Наступним етапом стане розширення програми для 5-11 класів. Кабмін вже виділив 1 мільярд гривень на модернізацію кухонь у закладах освіти. Прем'єрка Юлія Свириденко каже, програма матиме одразу кілька цілей. Перша і головна – це турбота про дітей, а ще розвиток місцевої економіки, створення робочих місць та підтримка українських виробників. Музика, щирі емоції та гарний вокал. Легендарне телевізійне шоу «Караоке на Майдані», яке повернулось на екрани у квітні, продовжує гуртувати фанатів. На культовій сцені, яка тепер, щоправда, розташована на Контрактовій площі столиці, виступають люди різного віку, професії та із різноманітних куточків України. Однак всіх їх об'єднує дві речі – любов до музики та бажання допомогти українським військовим, які на фронті зазнали важких поранень. Про благодійну складову оновленого шоу «Караоке на Майдані» дивіться далі в сюжеті.
5: Це шоу, де звучать справжні українські хіти. Яке об'єднує українців улюбленою музикою та викликає приємне почуття ностальгії.
6: Підніміть руки ті, хто за Вікторію.
5: І початок якого можна упізнати із кількох нот.
7: Мені подобається, що люди пишуть в коментарях, як колись писали про те, що ні, ото й не мав виграти, ні, мала та виграти. Мені подобається, це класно, це знову підтвердження того, що це є народне шоу.
5: Хіп-хоп-виконавець Хас, який на посту ведучого змінив Ігоря Кондратюка, зізнається, очікування високих рейтингів – не головна причина для того, аби програма повернулася на екрани. Тепер усі зібрані кошти під час шоу передають до реабілітаційного центру «Титанові». Там пораненим українським захисникам допомагають після складних ампутацій та встановлюють високотехнологічні титанові імпланти. А після успішної реабілітації деякі ветерани навіть беруть участь у караоке на Майдані.
8: Титанові герої незламної волі важкої долі тягнемо ножем крізь білі фантоми. Ми заготовані війною, втратили частину себе на полі бою, кожен захищав країну потом і кров'ю.
5: Це виступ Олексія Мурчанського на псевдо «Білка». Він служив у розвідці та брав участь у курській операції. Саме у боях біля Суджі і отримав важке поранення.
9: Я бачу, він такий трошки артистичний. І потім я побачив в реп-центрі, він на маленькому папірці щось пише, там щось підчитує. Я кажу, що, як? І він мені зачитав «Титанові герої».
8: Багато втратили навічно, і ми боремось, повіримо, що ворог скоро зміни та розквітка Україна.
5: В'ячеслав Запорожець – засновник та керівник реабілітаційного центру «Титанові». Розповідає, Олексій давно захоплюється репом, тож саме музика стала для нього способом успішно повернутися до цивільного життя.
9: Він вийшов на сцену, він показав, як це працює. Тобто це ще має дуже гарний освітній, це соціалізація, наше суспільство, яке прийшло відпочити, бачить ветеранів, бачить завдяки кому ми вільні. Тому ця колаборація, вона дуже потрібна.
5: Протезування після високих ампутацій та реабілітація, яка відбувається після нього, не дешевий процес. Однак лише під час перших зйомок караоке на Майдані у квітні цього року вдалося зібрати понад 250 тисяч гривень. Ще 75 під час телеефіру першого випуску.
9: Вартість лікування і запровадження інтегративного протезування коштує 1,5 мільйона гривень. Дуже велику вартість мають комплект титанових імплантів. Це біля 25 тисяч євро.
5: За прогнозом В'ячеслава, протягом сезону глядачам вдасться допомогти 10 захисникам України. Дивитися прем'єрні випуски «Караоке на Майдані» можна щонеділі об 11:00 на телеканалі ТЕТ. Євгеній Гладун, Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Додаткові рейси і потяги на літо призначила «Укрзалізниця». У соцмережах компанії пишуть, що через зміни пасажиропотоку оптимізують використання вагонів із менш навантажених напрямків, їх перекинуть на найбільш затребувані рейси. Отже, щоденно курсуватимуть 7 поїздів на напрямках Ужгород-Дніпро, Львів-Запоріжжя, Львів-Кривий Ріг, Запоріжжя-Коваль-Одеса, Коваль-Дніпро, Харків-Одеса та Миколаїв-Київ. Крім того, для посилення сполучення між Києвом і Чернівцями призначено додатковий потяг, а для забезпечення прямого сполучення міст півночі та заходу України відновлюють рух поїзда Суми-Рахів. Здорожчання проїзду у громадському транспорті у Києві триває дискусія. Міська влада наполягає, що 30 гривень за поїздку – це обґрунтований тариф. Мої колеги Ната Островська та Євген Плінський поговорили про це з експертами ринку. Тож, що на нас чекає вже із липня, які пропозиції громадськості, всі аргументи далі в розмові, а я повернусь вже в наступному випуску.
10: Ціни на транспорт – гаряче обговорення цих тижнів. Вже у липні столична влада має намір підвищити тариф на проїзд у комунальному транспорті. Разово поїздка зросте до 30 гривень, а ціни на проїзні будуть залежати від кількості поїздок і системи знижок. Найдорожчий проїзний на місяць буде коштувати 4875 гривень на увесь транспорт, включно з фунікулером.
11: А без фунікулеру?
10: Ну, дізнаємось, поговоримо про те, як можуть далі розгортатися події з цінами на квитки в громадському транспорті. Віталій Селик у нас, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва» і урбаніст.
11: Вітаємо вас.
12: Доброго дня, радіо.
10: Якраз оця ціна 5 тисяч майже, вона викликає найбільше обговорення.
11: Ну, тому що склали докупи всі види транспорту і взяли просто таку велику цифру, яка лякає людей. Але якщо розбирати на складові, то я думаю, що пан Віталій пояснить, які дійсно є підстави для зміни тарифів на проїзд, тому що вони дійсно виглядають невідповідними реаліям цін і на електроенергію, і взагалі на рівень інфляції, на рівень життя і в порівнянні там з іншими столицями. Власне, поясніть, яка була мотивація підняття?
12: Ну, треба розуміти, що ціни на громадський транспорт в Києві не змінювалися вже 8 років. І справді прийшов час, коли варто їх підтягнути до загального рівня інфляції, рівня зарплат тощо. Але з іншого боку, треба розуміти, що київський громадський транспорт на сьогоднішній день перевозить 60% пільговиків. Тобто все одно платить десь 40% за цей транспорт, все інше дофінансовує міська влада. На сьогодні насправді рівень дофінансування міського транспорту – це 1:7. Там близько мільярда платять пасажири на рік і близько ще 6 мільйонів гривень доплачує міська влада зверху. Якщо зараз піднімуться тарифи, то міська влада буде доплачувати приблизно 50%. Для розуміння, в тій же Варшаві місто доплачує 70% до вартості проїзду всіх варшавяк. Чому так відбувається? Чому транспорт – це не магазин, не комерція, де ти маєш заплатити з прибутком? Бо міський муніципальний транспорт, автобуси, трамваї тощо – це історія про мобільність міста. Це історія про те, як ви швидко доїдете з однієї точки в іншу. Це історія, яка допомагає регулювати затори в місті. Чим більше ми пасажирів пересадимо, чи киян пересадимо в громадський транспорт, тим менше автомобілів вийде вранці на дороги. Тим швидше, відповідно, ви зможете з дому доїхати до роботи і навпаки.
10: А особливо електрики, комунальники і особливо після обстрілів?
12: Особливо в часи, коли, наприклад, сьогодні може бути денний обстріл і екстреним службам треба якнайшвидше доїхати до місця, якраз відсутність заторів може в цьому допомогти. І якраз оця важливість того, щоб громадський транспорт був популярним і в ціні, і в комфорті, там має бути кондиціонер чи опалення взимку. Він має бути точним і приходити в точний час, коли ви знаєте, що от ви прийшли на зупинку і він приїде. І ви точно встигнете туди, куди ви запланували, а не будете стояти 40 хвилин, хоча в графіку вже мало приїхати два автобуси, як є це зараз. Тому, повертаючись до підйому цін, разом з підйомом цін має підніматися і комфорт самих перевезень.
11: Але ми знаходимося в режимі війни, ми знаходимося в режимі постійної нестачі коштів, і аргументація міської влади говорить про те, що ми ті 12 мільярдів, якими ми там заплановані умовно на дотацію комунального транспорту, ми ці кошти хочемо перенаправити на підготовку до зими. А говорити в умовах війни про зростання комфорту – це круто, але ми маємо бути реалістами. Ми в надважких умовах, і комунальні підприємства, ми багато говорили і там з водоканалами, з енергетиками, всі знаходяться в умовах нестачі фінансування. Плюс у міст забрали частину ПДФО, направили на потреби фронту, це теж правильний крок, тобто міста знаходяться в обмеженому фінансуванні і шукають вихід, як компенсувати хоча б частину підняттям тарифів для того, щоб ці комунальні підприємства могли працювати. Ця аргументація, вона має рацію?
12: Справді, ви в цьому праві. Якраз місто разом з підвищенням цін мало би спонукати більше кількість людей пересісти на громадський транспорт, щоб, відповідно, більше коштів приходило в бюджет. І, наприклад, якби денний квиток і залишити таким високим, то ось цей місячний проїзний, про який ви сказали, в 5 тисяч гривень,
11: велика,
12: мав би бути меншим для того, щоб більше киян купили проїзний, і тоді вранці вони будуть думати, їхати на машині, чи у мене вже є куплена там за 2-3 тисячі гривень картка.
10: Ну, логічно, це в Європі так робиться.
12: Тобто це класичний приклад, як робить вся Європа. Там річний квиток в деяких країнах складає 100 євро. Тобто це, по суті, ті самі 5 тисяч гривень, які у нас хочуть взяти за один місяць. Крім того, якщо ми зараз, якщо місто підніме тариф до 30 гривень, то найбільше дотації насправді отримують водії маршруток. Оці дикі люди, де досі ми розплачуємося звичайною готівкою або перекидаємо на картку, це вони ввели електронний квиток такий в маршрутках. Бо маршрутки в Києві зараз коштують 20 гривень. І тепер звичайна людина, яка вчора їхала на автобусі чи тролейбусі, вирішить зекономити 10 гривень і поїде на цій вбитій маршрутці, яка ще небезпечна для життя.
10: А ми згадали тут Європу, і доречно буде показати рейтинг, який склали журналісти ТСН тижня. Ось є графіка, і ми бачимо, що на 5-му місці столиця Швейцарії, Берн. Там проїзний на місяць у цій неймовірно дорогій країні коштує 4380 гривень в перерахунку. На 4-й сходинці романтичний Париж, і ми бачимо, неважливо, чи ви турист, чи місцевий, але якщо купуєте транспортну картку на місяць, має віддати 4663 гривні. Трійку лідерів відкриває Стокгольм. Більше 6 тисяч гривень коштує квиток на місяць в Амстердамі, в Нідерландах. І лідер нашої п'ятірки – Лондон. Щоб кататися там на двоповерхових автобусах або на метро протягом місяця, доведеться викласти більш як 10 тисяч гривень. І якщо перерахували також наші колеги, якщо ціни піднімуться на транспорт в Києві, тоді ми посунемо Париж. і станемо четвертими за ціною квитка в громадському транспорті.
12: Але ж при цьому ми ще не враховуємо рівень зарплат, які отримують кияни. Треба теж це розуміти.
10: А яка оптимальна тоді ціна, аби всіх задовольнити?
12: Ну, на сьогодні оптимальну ціну насправді показує комерція, тобто маршрутки. На сьогодні оптимальна ціна близько 20 гривень. Але знову ж таки, ми знаємо, що на маршрутках водії їздять без оформлення, без соціальних гарантій, на відміну від того, що надає «Київпастранс». Але знову ж таки, місто має максимально працювати над тим, щоб покращувати міський громадський транспорт.
11: І громадський транспорт на цьому етапі зараз виглядає краще вже, ніж оці старі маршрутки, які добивають вже перевезеннями, щоб вижати з них хоч якусь економіку.
12: Так, і знову ж таки, ось я неодноразово згадував маршрутки, які живуть якимось своїм окремим життям. Вже понад 10 років місто Київ обіцяє ввести повноцінний електронний квиток і на комунальному громадському транспорті, і на маршрутках, де оцей місячний проїзний буде працювати на весь громадський транспорт, можливо, включно із міською електричкою.
11: А чому це явище взагалі досі існує? Тому що, якщо порівнювати там от міста по всій Європі, можна порівняти не лише квитки, вартість, але й наявність транспорту. Тобто, таких маршруток в Європі немає. Немає окремого транспорту і комерційного, який привозить людей. Ми пам'ятаємо, коли вони з'явились, в 90-ті, коли була велика криза перевезень, не було ані транспорту, ані там палива, і маршрутки запустили на ринок як альтернативу для того, щоб не було транспортного колапсу. Чи не прийшов час вже попрощатися з цим явищем? Тому що, щоб платоспроможні люди пересіли в комунальний транспорт і перекрили тим самим ті платежі великої кількості пільговиків, які перевозяться.
12: Маршрутки, або, скоріше, будемо говорити, приватний транспорт, він може існувати. В місті може обслуговувати комунальна компанія і приватні компанії. Єдине питання, що має бути справді єдиний квиток, який покриває це все, а місто їм платить просто транспортну послугу. Тобто маршруточник не має бігати за кількістю пасажирів, які він перевезе, а він має бігати за тим, щоб вчасно проїхати по маршруту в той час, який записаний у тебе в графіку на кожній зупинці.
11: Ну, тобто ці перегони маршрута
10: не є, я спостерігаю.
12: Тобто перегони маршрутом, де у нього стоять GPS-и комунального транспорту, і він на 2 хвилини намагається обігнати тролейбус, щоб зібрати всіх його пасажирів. І тому, насправді, через маршруточників, от зараз вони отримують преференцію в тому, що у них буде дешевший проїзд, і от додаткова преференція, що вони зможуть приїжджати на 2 хвилини раніше за комунальний транспорт.
11: А це питання стоїть, його обговорюють як інструмент часткової компенсації оцих втрат фінансових?
12: Це питання постійно підіймається. Кожного року київська міська влада обіцяє прибрати маршрутки або врегулювати так, щоб вони не впливали на міський транспорт. Але, на жаль...
11: Це як мафи.
12: Десь в якихось місцях вони зникають.
10: Це ми не кажемо про екологію ще й.
12: В інших місцях вони з'являються.
10: Наше місто.
12: І банально про безпеку.
10: Я пам'ятаю, ніколи не забуду в житті історію, вибачте, розкажу. Коли передаю гроші за проїзд, мені кажуть, та почекайте зі своїм проїздом, гальма відмовили. Я це ніколи не забуду просто. Ну, добре, давайте, працюйте. Ну, зупинив. Екстрене було гальмування якесь, але зупинили. Ну, тобто, це безпека, це надважлива функція.
12: Тобто, головний заклик, який є на сьогодні, якщо місто вже і піднімає настільки високо проїзд, який буде одним з найдорожчих в Європі, якщо прирівнювати до рівню міських зарплат, то відповідно має привести і рівень якості громадського транспорту, в тому числі і приватного маршруток.
10: Але ми ж говоримо про дефіцит бюджету, те, що Київ і допомагає також армії, і виділяє гроші на безпілотники, і тут брак коштів. І як може співпраця з Європейським Союзом, наприклад, в транспортній сфері допомогти, тому що ми знаємо, що є обміни, і вони виділяють тролейбуси, трамваї, закуповуються спільно з Європейським Союзом. Як можна розвивати цей напрямок для того, щоб пересаджувати більше людей на громадський транспорт?
12: Насправді Європа дуже сильно готова допомагати, бо громадський комунальний транспорт, в тому числі, є доволі екологічним. Я нагадаю, що в Києві найбільша в Європі тролейбусна мережа по розгалуженості, доволі велика трамвайна соціальна мережа, незважаючи на те, що її там намагалися постійно вбивати. І Київ насправді має багато екологічного транспорту через це. І Європа готова нам давати кредити на закупівлю нової техніки або кредити на обслуговування. Ось Харків зараз бере чергові кредити, щоб утримувати свій соціальний безкоштовний комунальний транспорт. Хоча, на мою думку, саме для Харкова і для України це, можливо, і не краща історія. Але, знову ж таки, повертаючись, що в будь-якому місті світу комунальний транспорт є дотаційним, можливо, це якоюсь мірою і виправдано.
11: Але комунальний транспорт, зокрема, метро, тролейбуси, трамваї, вони є найбільшими споживачами електроенергії, яка кратно зросла для промислових споживачів і буде зростати далі. Це впливає на формування тарифу?
12: Насправді вони не є настільки критичними в споживанні електрики в місті Києві. Здається, за підрахунками споживання електрики всім комунальним транспортом там менше 5-4%. Тобто у міста є набагато більші споживачі. Але якщо перерахувати на ті плюси, які приносить рух громадського комунального транспорту, він це все насправді швидко нівелює.
10: А от петиція, яка набрала 10 тисяч голосів про те, що треба переглянути підняття тарифів, не може ніяк вже спрацювати. Тому що люди кажуть, була обіцянка Кличка не піднімати тарифи в громадському транспорті до завершення війни, а тепер що ви робите? Це вже безповоротно, ми маємо підвищення, це точно ухвалене рішення. Чи можуть переглянути?
12: На сьогоднішній день, зважаючи на велику кількість осуду і обговорень щодо тарифів, міська влада наприкінці цього тижня буде робити публічні обговорення про тарифи, і все-таки ми маємо надію, що вони їх переглянуть, зроблять більш різними в своїх типах і видах, де справді, можливо, головний квиток буде не 30 гривень, а 25 чи 20, але місячні і річні квитки будуть набагато дешевшими і привабливішими для людей. Але оця проблема того, що зараз виринула різким підняттям тарифів, ну, скільки, в 4-5 разів, це якраз проблема міської влади, бо в інших містах України за ці 8 років тарифи піднімали 2-3 рази. І вони стали менш помітними для населення, ніж в Києві, коли вони одночасно піднімаються в 5 разів. Це проблема київської влади різних мерів, якщо згадати там і попередніх мерів до Віталія Володимировича, там так само тарифи піднімалися з 5 копійок до 2 гривень свого часу, і теж були великі протести. Тобто оце різке підняття якраз є і цією політичною кризою такого місцевого рівня.
11: Ви згадали Харків. За рахунок чого вдається Харкову тримати безкоштовний проїзд в принципі? Це в експертному колі обговорюється?
12: Ну безкоштовного
11: ж нас нічого не було.
12: Місто Харків набрало зараз великий кредитів, які дуже важко воно віддає. Знову ж таки, ці кошти перенаправляються з комунальної сфери міста, з бюджету розвитку, і, можливо, було б ефективніше там залишити хоча б невеликий тариф для того, щоб люди десь платили за цей транспорт. І, знову ж таки, безкоштовний приїзд в комунальному транспорті допоміг Харкову фактично вбити маршрутки, бо людям тепер геть невигідно, якщо у тебе є безкоштовний автобус або платний автобус.
10: Але їздять і на безкоштовному громадському транспорті, саме тролейбусах, метро. Спілкувалися з харків'янами, знаємо про це. Віталій Селик був з нами. Дякуємо вам, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва».
13: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
15: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
16: Ключові події.
17: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
16: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
17: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
16: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
17: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
16: Просто про складне.
17: Доступно про важливе.
18: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
13: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: 9:30 вже на годиннику. Телевізійна служба новин продовжує роботу об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Українські захисники мають успіхи на Олександрівському напрямку, звільнили територію поблизу Новоселівки. Також ЗСУ проводять зачистки від ворога в районі кількох сіл на стику трьох областей – Донецької, Дніпропетровської та Запорізької, заявили в Генштабі. За добу завдяки діям Сил оборони окупанти втратили 1430 своїх солдатів, зазначають у Генштабі. Водночас є напрямки, які досі залишаються складними для наших військ. Село Роденське, що під Покровськом, на нього окупанти тиснуть вже тривалий час, аби відкрити собі дорогу до Добропілля, ще одного міста на Покровському напрямку. Стабільна тяжка ситуація у Костянтинівці. Місто, що окупанти спершу стерли кабами, тепер перетворилося на поле бою, і росіян фіксують у залишках забудов. За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше ворожих штурмів наші захисники від били на Гуляйпільському, Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Прорватися до розтрощеної межової, що на Дніпропетровщині, чи не щодня намагаються екіпажі білих янголів. Попри оголошено ще торік примусову евакуацію, у селищі досі залишаються кілька сотень цивільних. Їм привозять гуманітарну допомогу, але головне – вмовляють евакуюватися і вивозять тих, хто погоджується. Адже до лінії фронту залишаються лічені десятки кілометрів. Цього разу вдалося забрати двох літніх жінок, що до останнього боялися покидати домівки. Заявки на їхнє вивезення подали рідні. Нині ситуація у межові така небезпечна, що правоохоронці не змогли під'їхати до будинків, залишили машину в відносному укритті і пішки доправляли евакуйованих до неї. Паралельно вмовляти виїхати намагались і сусідів, адже кожен день під ворожими безпілотниками та кабами може вартувати життя.
1: Поки є можливість заїхати і виїхати.
2: Йому можна і до брата поїхати на Дніпро.
3: Ну так разом поїти до брата, а там може мати вийде на зв'язок.
0: Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги нашій державі. Фінське міністерство оборони повідомило про підтримку на 128 мільйонів євро. Відомство зазначило, що йдеться про передачу запасів від фінських збройних сил, так і про матеріали, придбані у вітчизняної промисловості. Деталі щодо вмісту, способів чи графіків передачі оборонного пакету Гельсінкі не наводить, лише нагадує, підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Спочатку повномасштабного вторгнення Фінляндія надала нашій державі допомоги на 3 мільярди 400 мільйонів євро. Україна запропонувала Румунії допомогу із посиленням захисту неба. Про це заявив президент Зеленський. Глава держави провів розмову із румунським колегою, під час якої домовився про співпрацю команд військових та інших спеціалістів задля посилення захисту неба. Тим часом Румунія закриває Генеральне консульство Росії у Констанці, а консула оголосили персоною нон-грата після російського обстрілу. Коли під час нічної атаки на Одещину один з безпілотників залетів у повітряний простір Румунії врізався у 10-й поверх будинку у прикордонному місті Галац і вибухнув. Спалахнула пожежа у квартирі та на даху, постраждали двоє людей. З будинку евакуювали близько 7 десятків мешканців. Міністерство оборони Румунії заявило, що підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження за атакою. А от збити дрон просто не встигли, пояснили у відомстві. Кажуть, що їхні військові мали лише 4 хвилини, а ще юридичні обмеження. З цієї ж причини не спрацювали системи «Гепард». Президент країни вже попросив у союзників додаткові засоби для протидії безпілотникам. А в МЗС Румунії заявили, що бачить привід для застосування 4 статті НАТО, що передбачає проведення консультацій із союзниками. У місцевих медіа також повідомили про ще один знайнений ППЛА у селищі Бесешт. Офіційну інформацію ще не підтвердили. Але за попередніми даними, ППЛА був без вибухівки і мав розмах крил 3 метри. Вступ України в ЄС на порядку денному. Лідери держав Європейського Союзу обговорюють питання відкриття кластерів на засіданні Європейської ради у Брюсселі 18-19 червня. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Педером Мадіром. Обговорять і відкриття кластерів для Молдови. Фон дер Ляєн підкреслила, що Україна і Молдова виконали усі умови, необхідні для відкриття першого кластеру під назвою «Основи». Втім, поки що йдеться саме про обговорення, а не про чіткий сигнал про відкриття. Водночас новоспечений прем'єр Угорщини Мадір наголосив, що розблокує відкриття кластерів, якщо Україна гарантує виконання 11 вимог щодо національних меншин. За його словами, це стосується освітніх, культурних і мовних прав. Їх Будапешт окреслив ще за попереднього уряду.

0: Надія у кожен дім працюють вдень і вночі, ризикуючи життям. Тільки від початку року запорізькі енергетики заживили понад 1 мільйон споживачів. Мережі та підстанції і досі одна з головних мішеней для ворожих ударів. Як фахівцям вдається тримати енергосистему, знає кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Вона побувала на об'єктах, де після обстрілів тривають відновлювальні роботи.
1: Це підстанція однієї з прифронтових громад, потрощена ще взимку під час масованих ударів по критичній інфраструктурі. І тоді заживлювать, і зараз ґрунтовно лагодити доводиться під загрозою дронових атак. Енергетики не раз потрапляли під ворожі обстріли.
2: То треба було швидко відновлювати, працювали в дуже серйозному темпі. І вже чуємо, як шахет летить, майже наді мною був. Ми встигли лише відійти до несучої стіни будівлі і буквально десь 5 метрів від неї. Там ще було вікно, воно було закрите решіткою і її навіть немного трошки знесло. Я навіть полум'я побачив.
1: Поруч з енергетиками працює група прикриття, яка моніторить небо та відбивається від ворожих безпілотників. Та все ж роботи на цьому об'єкті часто доводиться зупиняти.
2: Буває таке, що навіть не чутно, а нам вже кажуть, що повітряна тривога, нам треба пройти укриття.
3: Через постійні нальоти росіян на підстанціях встановлювали захисні споруди. Проте деякі з них часто пошкоджуються та потребують регулярної заміни.
4: Зазвичай пошкоджують БПЛА. Тому що, я так розумію, це найдешевий спосіб пошкодити обладнання дорогостоюче, а пошкодження дуже великі приносять вони.
1: Тільки протягом перших місяців цього року через російські атаки Запоріжжя пережило 2 блекаути. Тоді ремонтні бригади працювали цілодобово.
5: Після масованих обстрілів, що ми максимально швидко стараємося відновити лінію, це може бути вночі, в день, за будь-яких погодних умов.
6: Повертаємо світло в середньому 5-6 тисячам родин на добу. Лише від початку цього року відновлено електропостачання понад 1 мільйону споживачів.
1: Критична інфраструктура – досі одна з ключових цілей росіян. Щомісяця фіксують до 100 пошкоджень мереж, а ще загарбники полюють на транспорт та інфраструктуру енергетиків.
7: Останній випадок – це на території Запорізького району. Люди, які працюють безпосередньо поблизу лінії фронту, отам відновлюють громади. Їхня адміністративна будівля також була пошкоджена внаслідок авіаудару. Знов люди не постраждали. Мабуть, Бог береже енергетиків, бо розуміє їхню важливість.
1: Сьогодні найбільше від атак потерпає Новомиколаївська, Біленьківська громади та Оріхівщина.
8: Снаряди, каби, дрони, FPV, все, що летить, все. Тільки раніше воно дронів не було, кабів не було, були ракети, РСЗВ, міномети, снаряди.
1: Через збільшення зони бойових дій деякі населені пункти давно без світла, як у Торіхів. Особливо болісно про це говорити пану Костянтину. Він звідти родом.
8: Я хочу, щоб все вернулося назад додому у Ріхів, на свою дільницю, щоб, я до цієї роботи привик, вже скоро 30 років буде. Я хочу і далі працювати так.
1: Вони знають, як чекають світла люди. А ворог натомість прагне занурити міста і села в темряву. Нерідко відновлені сьогодні мережі вже завтра потрапляють під нові удари. Їх доводиться лагодити знов. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Різке похолодання, яке накрило Україну на цьому тижні, поволі відступає. Як повідомляють синоптики, вже із перших днів червня у більшості регіонів країни почнеться справжнє літо. Температура повітря підвищиться на 10-15 градусів. Причиною нещодавнього погіршення погодних умов став прихід на територію України нового атмосферного фронту із півночі. Саме він приніс нам таку нестабільну погоду із похолоданням і опадами. Однак вже цими вихідними стовпчики термометрів знову підтягнуться вгору до +20 градусів. Найбільш розбитий у Києві, але дуже дорогий серцю, так говорить про свій район жителі столичної Лук'янівки, яка сильно постраждала під час останнього ворожого обстрілу. Чому до неї таке особливе ставлення? Жителька Лук'янівки і спеціальна кореспондентка ТСН Наталя Нагорна готова пояснити.
9: Лук'янівці. район Києва з хорошою транспортною розв'язкою.

0: неподалік від центра, з ручною інфраструктурою, а головне – поруч із людьми, яких я добре знаю. Останні 4 роки – це район, який претендує на звання найбільш обстрілюваного в Києві. Але я хочу розказати вам, чому ми, попри все, так сильно любимо саме це місце.
1: Метро Лук'янівська, ранок. Люди вже на зупинках чекають на трамвай.
0: Це кадри, де Лук'янівка ще ціла.
2: Перший великий обстріл Лук'янівки стався 15 березня 2022 року. Тоді сюди прилетіли ракети, і я поїхала дивитися, чи вціліло моє житло.
0: Це було насправді боляче.
1: Мирний район тепер завалений купами сміття та битого скла.
0: Перші 2 ракети, і тоді ми ще сподівалися, що все це швидко закінчиться і все відновиться. Я тішилася, що працює супермаркет.
1: Мій рідний домашній супермаркет. Я завжди ходила сюди ще до війни. Тут вибило шибки, але подивіться, працює.
0: Що люди з ринку вийшли і торгують.
1: Це вулиця, якою я зазвичай ходжу на роботу. Тут поруч купую хліб і помідори. І незважаючи на те, що розбили щось дуже моє, я все одно вірю в те, що все тут можна поновити, відбудувати і знову жити.
0: Але вже за 1,5 місяця, у квітні 2022-го, повторні прильоти по Лук'янівці і влучання у житловий комплекс.
3: Це реактивний двигун від крилатої ракети.
0: Спочатку офіційна інформація обнадійлива, обійшлося без жертв. Але вже на наступний день стає зрозуміло. На зв'язок не виходить наша колега Віра Гірич, власниця невеликої квартири у цьому ЖК. Вона стає першою загиблою на Лук'янівці. Наприкінці червня 2022-го знову ракетний удар. О 6:30 ранку прилітає відразу 4 ракети. Знову страждає той самий житловий комплекс. По району бігають налякані, поранені люди. Серед перших, кого я зустрічаю, хлопець з розірваним вухом.
4: Слухай, а ти не звертаєш увагу на те, що ти весь в крові?
5: Ні, мені все одно.
0: Один загиблий в житловому комплексі. Його доньку та дружину виносять з-під завалів.
2: Це одна з улюблених локацій для фотографів. Вони приїжджають до цієї білої стіни, аби сфотографувати рани Лук'янівки. Тут добре видно наслідки не одного обстрілу. Повномасштабної війни станцію метро Лук'янівську я бачила дуже-дуже різною. По-перше, на початку повномасштабної війни в Києві це місце стало фактично домом для сотень людей, які поселилися на платформі в наметах.
6: Розкажи, де ти спиш?
7: Добрий день.
2: Я добре пам'ятаю, як в дощовий день тут пробило дах і воду заледве встигали прибирати з підлоги. Цієї зими станція метро Лук'янівська погрузилася в темряву. Ця станція достатньо глибока, але пил і уламки долітали навіть до платформи. Але менше з тим, вона залишається головним укриттям цього району.
0: Нам здавалося, більших випробувань вже не буде, але ми помилялися. Навпроти метро велика скляна будівля. Колись тут був офісний центр. У це складно повірити, але навіть після десятків обстрілів тут збереглася частина вікон.
2: Звісно, ця будівля давно вже не працює як офісний центр, але працює як один з найдивовижніших флагштоків Києва.
0: Січень 25-го Київ обстрілюють, і в район Лук'янівки знову летять ракети. Кожен з таких днів я намагаюся запам'ятати.
2: Це була зима, і ми тільки повернулися з довгого і дуже складного відрядження. Це була Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Сумщина. І всюди нас переслідували дуже важкі обстріли. Мені здавалося, що я приїду додому на Лук'янівку і нарешті висплюсь. О 5:58 прилетіла ракета, яка пробила ось цю дорогу, і Лук'янівка просто була залита водою. Тоді мені знадобилися гумові чоботи, які я купила у Бахмуті. Після того взувала лише один раз, але вони знадобилися мені тут, в Києві, на Лук'янівці. Тоді тут загинуло щонайменше троє людей.
0: Серед них подружня пара. Привезли на базар молоко і чекали на початок дня в автобусі. Загинув молодий хлопець, тутешній охоронець. В нього прилетів осколок. Після цього тут поставили бронебійні вікна, які навіть витримали останній обстріл. Після кожного обстрілу я йшла до кав'ярні під назвою «Брюссель» і щоразу перевіряла, чи витримали їхні вікна. Скільки разів їм винесло скло цю інформацію, вони щоразу оновлювали і міняли таблички з цифрою. Спочатку 4 рази, потім 5.
4: 5 разів вибили вікна і 5 разів відновилися.
0: На 6 раз вивіску вже не міняли, виправляли свій лічильник обстрілів маркером. Але незмінним завжди лишався напис, що у них, може, і немає вікон, але є незламна воля. Бариста Богдан жив у сусідньому будинку і, незважаючи на нічні обстріли, вранці все одно виходив на роботу і малював мені котика на каві. Свій 7-й обстріл кав'ярня не пережила, згоріла повністю без шансів на відновлення. Наші кав'ярні на Лук'янівці особливі. Це вже монстера. Їм вибило вікна лише раз, але це місце стало хабом для поранених та звільнених з полону. Там збиралися люди, які втратили кінцівки, ті, хто поверталися з полону і разом пили каву. Це було місце, де люди, які бачили найважчу війну, сміялися посеред поруйнованого району.
5: Шибко бо жарко.
0: Цієї кав'ярні вже теж немає, але не через обстріли. Її знесли в рамках так званого благоустрою. Власники обіцяють відкрити нову, не зраджуючи лук'янівці.
2: Ця картина з'явилася тут на День Незалежності. Ми якраз збиралися їхати на обмін полоненими, коли тут розгортали біблійську історію. Це історія про те, як менший може перемогти більшого. Біблійська історія про пастуха Давида та велетня Голіафа. І про те, що розумом можна перемогти велику силу.
0: Біблійний сюжет тут осучаснили. Тут летять літаки, українські дрони та їдуть танки. Все це посеред зруйнованих українських міст.
2: На вихідних у нас іноді приїжджає оркестр, виступає ось тут. Вони збирають гроші для Збройних сил України. В грудні в нас тут була така ситуація, що ось тут екскаватор розбирав завали. Поруч люди купляли ялинки на Новий рік. І грав оркестр. Жінка з дитиною на руках дуже весело танцювала під цю пісню. Підійшла жінка і спитала, а як ви можете радіти? У мене син загинув на війні, а ви тут танцюєте. І жінка з маленькою дитиною на руках сказала, а в мого сина не буде іншого дитинства. І мені насправді не хотілося розбиратися, хто з них в цій ситуації правий.
0: Один з найважчих днів – 8 липня 2024 року. Одна з наймасованіших атак на столицю. Російська ракета влучила у дитячу лікарню «Охмадит», яка неподалік Лук'янівки. Двоє людей загинуло, серед поранених були і діти, і дорослі.
6: Давайте відійдемо в сторону, щоб ви присіли. Будь ласка, я вас дуже прошу. Давайте ви присядете. Вам не можна
7: дивіться,
6: зараз.
7: Дивіться.
6: Спочатку.
0: Прямуючи до Охмадита, ми зупинилися і на Лук'янівці. Там знову було пекло. Продавці овочів ховалися під прилавками.
8: Перший раз, як гепнуло, то я впала на цей. Під стіл упала, дрючок зверху упав. А другий раз, я поки встала, другий прильот був.
0: Рознесло тролейбус. Люди постраждали в машинах, адже прильоти відбулися зранку, якраз коли перехожих та машин найбільше.
9: Це саме головне, що ми живі.
0: У переході ховалися поранені люди, очікуючи на допомогу.
10: Батьки знають.
0: Транспорт не ходив, попадали дерева, побило магазини, але вже тоді ми знали, що все це відновиться.
2: Часто жителі Лук'янівки йдуть до укриття, коли є тільки ймовірність обстрілу. Але ось цей будинок став доказом, що укриття не завжди рятує.
0: Кінець травня 2025-го шахет прилітає в паркінг багатоповерхівки, де було укриття. Багатоповерхівка приймає удар і захищає сусідні будівлі.
10: Якби, кажу, не цей дом, колись ми тут пікети, щоб проти того, щоб його тут не будували. Якби не він, то все було б у нас.
0: Це 28 серпня минулого року. Приліт шахеда біля мого дому. Півтора десятка машин перетворюються на згарище. Приліччі біля автозаправки. Дорога розбита, трамваї знову не ходять.
11: І стовп покосився.
0: Ставити скло на балконі у своїй квартирі я вже перестала. За ці роки вони вилітали кілька разів, і тепер там пластик, який в разі обстрілу не такий небезпечний. Але і його постійно доводиться повертати на місце. І це ставало знаком для місцевих голубів.
12: Можливо, ви знаєте, що через те, що в нас такі трошки обстріли, в нас почали закінчуватися вікна.
0: Вони кидали кілька гілочок і відразу вирішували, що там треба нести яйця.
12: І ми бачимо, що голуб приніс в пелені нам 2 яйця.
0: І тоді через ці пошкоджені вікна мені доводилося деякий час спостерігати за світом дикої природи. Місцеві ворони крали у голубів яйця.
12: Хто розбирається в голубах? Взагалі, є орнітологи в друзях?
2: Мені дуже складно порахувати, скільки обстрілів Лук'янівки вже було, скільки прилетіло шахедів, ракет, тому що це десятки. Зазвичай я це роблю, просто пролистуючи фотографії в своєму телефоні. Як правило, на цих світлинах та відео я тримаю на руках свого кота, якого вмовляю не боятися прильотів.
0: Це наша тигрина Олександрівна. Їй 18 років, вона осліпла і боїться вибухів. Я закриваю їй вушка.
13: Це знову вечірня Лук'янівка. Ми з Тиграном.
0: І розказую про те, яка вона смілива кицька.
13: 4 кінжали, кажуть, летить, да?
0: У метро багато тварин та людей, і це занадто нервово для тварини солідного віку.
13: Бачу, добре, що ми в ванну перейшли.
2: Звісно, під час цих обстрілів я люблю бути не сама. І якось для того, аби підняти собі настрій між прильотами шахедів, ми сиділи у ванні і співали.
13: Ісусе, довіряю тобі, надія моя.
2: Квартира, в якій я живу, орендована. І, звісно, десятки разів мені говорили про те, що я мала б звідси переїхати. Але я живу на Лук'янівці. Пішли до ринку, я тобі екскурсію проведу. Я сама це місце знімала якусь неймовірну кількість разів. Як правило, я виходжу з дому, йду сюди знімати на телефон. Найчастіше ми знімали ось цей кіоск, такий невеликий магазинчик, де продаються мобільні телефони, чохли для мобільних телефонів, різні шнурочки. Це була пекарня. У цій пекарні продавалися круасани. І коли був перший ще обстріл Лук'янівки, я пам'ятаю, як лежали круасани разом зі переміжку зі шматками скла, такі пахучі, свіже випечені. Тут далі були аптеки. Відразу декілька аптек. І коли ми заходили в наші аптеки, ми завжди казали або добрий день, або добрий вечір, для того, аби люди, які там працюють, знали, який час доби. Тому що вікна там були весь час забитими, і іноді вони вже просто не відчували час. Там був магазин з солодощами. Не так давно там поміняли вікна, поміняли двері. Магазин з побутовою хімією. Ну і, власне, вхід в ринок. Зараз в ринок не так вже просто і зайти. Тут була обов'язково свіжа зелень. Трохи далі декілька видів м'яса. А ринок відновлювався буквально за пару годин після обстрілу. Це було настільки дивовижно. І Лук'янівка взагалі такий район, де люди один одного знають на ім'я. Тобто я заходила на ринок, і мені казали: «Наталю, добрий день, що вам?»
0: Найчастіше героями сюжетів після обстрілу було подружжя Лянгів – пан Микола та його кохана Валентина.
14: Але попри прильоти, ринок по сусідству з місцями вибухів сьогодні активно продовжує працювати.
15: Жінку рятували, кажіть чесно.
16: Так, да, рятував, бо без неї ніяк. Не разом.
0: Вони теж живуть неподалік, і після останнього обстрілу ми зустрічаємося як рідні.
17: То, що за 22 роки було нажити, все потеряно одним днем. Товару багато пропало.
16: Всіх наших колег, всі. Тут нема нічого. Нічого не, навіть лепесинки, нічого не навчилося.
17: В суботу я ще стояла тут і продавала розсаду. Оце де там сельсовський. Гарне, це наше місце. У суботу мій був останній день, який я тут працювала.
0: На місці згарища знаходять хіба гроші.
11: Геть усе погоріло, геть усе погоріло.
0: Це те, що тут здивувало усіх, як у спалені яйця вціліли ікони.
18: Железо погоріло, поплавилося, а ікони три штуки мої, це третю я знайшла, останню.
2: Попри потужні обстріли та масштабні руйнування, район Лук'янівка обріс легендами та жартами. Головна фраза району – «Москва, лук'янівці, не указ». Наш особливий патч, намальований штучним інтелектом. Метро Лук'янівська – усе, що не в нас, то повз нас. Ну і, звісно, жартівлива вимога дати всім жителям Лук'янівки посвідчення учасника бойових дій. Щоправда, мої знайомі військові про це також жартують, кажуть, що для того, аби отримати таке посвідчення, треба щонайменше стріляти у відповідь.
0: Дмитро тримає свій військовий товар тут і каже, продав вже кілька сотень лук'янівських шевронів.
19: Ми живемо на Лук'янівці, і це актуальний шеврон такий. Ну, це як, знаєте, він як, напевно, душу гріє. Ну.
0: Одна з наших традицій. Щороку ми їздимо на трамваї через Лук'янівку, колядуємо. Під час цього трамвайного вертепу обов'язково є Тетяна. Вона солістка хору імені Вірьовки, народна артистка України, жителька Лук'янівки і моя сусідка.
20: Щастя, радість і добро! Хай несе до вас Різдво!
0: Минулого року був потужний обстріл шахедами по нашому району.
21: Як тебе не любити?
0: Я зустріла Тетяну в метро, і вона підтримувала людей. Під час недільного обстрілу вона не встигла піти до укриття.
22: Це було жахливо, це було дуже гучно.
0: Але ж хіба можна розлюбити Лук'янівку, навіть коли вороги спалили та поруйнували її?

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: 10-та година вже в Україні і в Києві, і ми продовжуємо об'єднаний марафон «Єдині новини» телевізійної служби новин. У Рівному чули вибух. Перед тим в області оголосили тривогу через російські безпілотники. В мережі повідомляють про великий стовп диму над містом. В обласній військовій адміністрації уточнюють, що ворог поцілив по приватному підприємству. Наші кореспонденти з'ясовують зараз інформацію. І більше подробиць чекайте від них у наступних випусках. Херсонщина під ударом. 21 людина дістала поранення, повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Росіяни били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 7 багатоповерхівок та 29 приватних будинків. В самому Херсоні ворожий безпілотник влучив у газогін у середмісті. Інший дрон увігнався у квартиру. Більше можемо дізнатися у начальника Херсонської міської адміністрації Ярослава Шанька. Пане Ярославе, вітаю вас. Отже, як Херсон пережив цю ніч, чи є потерпілі і в якому вони зараз стані?
4: Вітаю. Ситуація в громаді важка. Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Ворог застосовує дрони різних типів, артилерію, в тому числі і ракетні системи залпового вогню. Якщо говорити за минулу добу, то ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів нашої громади, зокрема і сам Херсон. Внаслідок артилерійських ударів і дронових атак було уражено 5 багатоповерхівок. В 3 з них відбулося займання квартир. Також було пошкоджено 8 приватних будинків. І загалом рятувальники ДСНС виїздили вчора на досить багато викликів щодо пожеж внаслідок ворожих атак. На щастя, минула доба без загиблих, однак 20 людей отримали поранення. З них 3 працівників Херсонської міської адміністрації, які після обстрілів в корабельному районі проводили обхід пошкоджених будинків, і стався повторний обстріл. В них вибухові травми і контузії, була надана перша медична допомога, і вони надалі лікуватимуться амбулаторно. Сьогодні зранку росіяни продовжили обстріл громади. В Дніпровському районі внаслідок влучання ворожого ФПВ сталося займання однієї з квартир багатоповерхівки. І загалом зараз фіксується велика активність дронів в різних районах міста.
3: І ще одне запитання. Яка зараз ситуація з газопостачанням? Адже ми розповідали, що ворог саме по такій інфраструктурі теж цілився.
4: Ну, більшість громади з газопостачанням, однак є райони, де немає можливості його відновити через безпекову ситуацію або критичні пошкодження інфраструктури. Мова йде про Антонівку, мікрорайон Корабель, Острів. та деякі прибережні ділянки громади, які постійно під атаками окупантів.
3: Це вам дякую. Так, дякуємо і вітання всім херсонцям і Херсонщині, сил вам. І будемо стежити за ситуацією. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Україна готова підтримати безпеку Румунії, яка вже п'ятий рік допомагає нам захищатися від російських ударів. Президент Зеленський висловив підтримку румунам, які постраждали напередодні від російського безпілотника. Наші військові, за його словами, були на зв'язку і зараз триває обговорення подальшої взаємодії із румунськими партнерами. На удар безпілотником по житловому будинку в Галаці відреагували і в Бухаресті, і в Брюсселі. Після інциденту із безпілотником МЗС країни викликала російського посла, не промовчали і в НАТО. Румунія – член Альянсу вже понад 20 років. Чи вживатиме там конкретних заходів? Чи обмежиться заявами? Про все докладна кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
5: Президент Румунії обіцяє пропорційну відповідь Росії. Уже дав завдання Міністерству закордонних справ негайно представити комплекс можливих заходів. Деяких уже вжито. Російське генконсульство у Констанці закривають. Генконсула оголошують персоною нон-грата. У російському МЗС пригрозили. Дадуть свою відповідь. Очільник Румунії Нікушор Дан запросив у союзників додаткові засоби для боротьби із безпілотниками і обговорив це, зокрема, із генсекретарем НАТО.
6: У нас є двосторонні угоди, зокрема у межах НАТО, з партнерами щодо наявності обладнання у Румунії. Частина вже прибула, інша лише має прибути. І під час обговорення із генсеком НАТО я наполягав на терміновості. Він повністю погодився, що це обладнання має прийти в Румунію якнайшвидше.
5: Марк Рютте після розмови з румунським лідером запевнив, що Альянс продовжить покращувати власний захист від усіх загроз, включно з безпілотниками, які регулярно турбують східний фланг НАТО. Генсекретар підкреслив, що війна Росії має закінчитися, тому союзники, зазначив Рютте, продовжуватимуть допомагати Україні.
6: Я запевнив президента в абсолютній солідарності НАТО із Румунією та висловив співчуття постраждалим внаслідок інциденту. Я підтвердив, що НАТО готове захищати кожен дюйм союзників. Безрозсудна поведінка Росії становить небезпеку для усіх нас. Наслідки їхньої незаконної агресивної війни не обмежуються кордоном.
5: Європейські політики засуджують нову межу, яку перейшла російська агресія. Це, зокрема, слова очільниці Єврокомісії. Російський дрон не вперше на території НАТО, але вперше він пошкодив Україні Альянсу житлову багатоповерхівку і поранив людей. Тож і міністри, і лідери країн ЄС роблять два висновки – посилювати власний захист, але разом із цим тиск на Росію. Урсула фон дер Ляйн заявила про підготовку 21-го пакету санкцій, адже Путін не зупиниться, якщо його не зупинити, написав у соцмережах головний дипломат Литви. Кястутіс Будріс вважає, що Росія таким чином, де, до речі, досі не прокоментували сам інцидент, продовжує випробовувати кордони НАТО. Президент сусідньої з Румунією Молдови Майя Санду говорить про необхідність зупинити російську загрозу, а президент Чехії Петер Павел закликає не обмежуватися колективним засудженням дій Росії. Міністр оборони Італії вбачає в інциденті небезпечну ескалацію, а глава МЗС України наголошує, важливо посилювати захист українського неба не лише заради України, а й її сусідів. Сідів і пропонує допомогу Румунії.
6: Нещодавнє вторгнення російського безпілотника у повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі Галаца ще раз довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та усієї Європи. Україна твердо підтримує Румунію. Ми готові тісно співпрацювати для посилення захисту від таких загроз.
5: Президент Зеленський побажав якнайшвидшого одужання потерпілим і сказав, що розраховує на жорсткість нових санкцій ЄС. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
3: Десятки пускових установок, командних центрів та бункерів. Китай будує гігантську військову базу в пустелі. Фото із супутників, на яких зафіксовано розгалужену мережу пускових майданчиків, радарів та вузлів зв'язку, опублікувало агентство Рейтер. На думку американських експертів, з якими поспілкувалося видання, ця система здатна пережити ядерну атаку та завдати удару у відповідь. А масштаби будівництва лише підкреслюють, що Пекін нарощує свою ядерну міць. Інфраструктура в пустелі зосереджена навколо двох восьмикутних споруд. Їх звели за останні 6 років у Сіньцзяні, що лише за 200 кілометрів від ядерних шахт у Хамі, які є основою ядерних сил Піднебесної. Цікавим є той факт, що протягом останніх місяців у пустелі відбувалися навчання із залученням великої кількості військової техніки. Це підтверджують найсвіжіші знімки, де видно великі намети та замасковані пускові майданчики, на яких розгорнуті батареї систем ППО. Премія Емі за українську документалістику. Фільм Стеслава Чернова та Олекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» отримав престижну кінонагороду. Стрічка перемогла в номінації «Найкраща режисерська робота», а загалом цей фільм мав цілих 6 номінацій, зокрема за режисерську, операторську роботу та монтаж. Чернова на церемонії не було, тож нагороду забрали його співавтор, фотограф-документаліст Олекс Бабенко та продюсерка стрічки Мішель Мізнер. Фільм «2000 метрів до Андріївки» світ побачив у січні минулого року. Стрічка повертає глядачів до подій українського контрнаступу 23-го. Розповідає історію взводу, якому поставили завдання звільнити село Андріївка на Донеччині. Продовж фільму режисер йде за бійцями, показуючи їхні історії, страхи і втрати. І що далі вони просуваються, то чіткіше усвідомлюють, що війна може тривати дуже довго. Останній дзвоник в укриттях. Попри ранкові обстріли, тривалі блекаути протягом року та щоденну загрозу, свята у прифронтових областях напередодні все одно відбулися. Укриття перетворилися на квест-кімнати, а випускні вальси лунали під землею та в метро. Як школи у Сумах, Запоріжжі та Харкові адаптувалися до загрози і влаштували свято всупереч ворогу? Дивіться далі.
7: Цьогорічне свято останнього дзвоника у Сумах я би порівняла із таємною спецоперацією, в якій були задіяні і батьки, і вчителі, і діти. Святкувати школи почали ще з вівторка. Дату кожен заклад визначав індивідуально і тримав це в таємниці, аби не наражати дітей на небезпеку. У різний час і в різні дні по черзі для різних паралелей. В деяких закладах урочисті лінійки замінили уроками на природі. Для декого дзвоники лунали дистанційно з екрана комп'ютера. Але за моїми спостереженнями, попри все, школярі відчули атмосферу свята.
8: Це свято сьогодні переповнене емоцій, усмішок, обіймів. Взагалі було б дуже приємно проводити це свято на подвір'ї шкільному, а не в укритті саме. Але все одно, незважаючи ні на що, це свято зараз триває.
9: Так, трохи є святковий настрій, але в принципі я відчуваю гордість за своїх однокласників, за себе, що цей етап завершено.
7: Цьогоріч на Сумщині свято останнього дзвоника провели для майже 80 тисяч школярів. Це на 4 тисячі менше, аніж торік. Спочатку повномасштабного вторгнення в області пошкоджені 150 шкіл. З них 20 зруйновані ущент. Цей рік, напевне, був найскладнішим за усю війну. Через тривалі відключення електроенергії довелося подовжувати зимові канікули, а цілодобовий гул ворожих безпілотників аж ніяк не налаштовував на навчальний процес. Утім, і учні, і вчителі це все гідно витримали, і, як ми бачимо, не довелося навіть подовжувати навчальний рік, щоби надолужувати втрачене улітку.
10: Замість звичної лінійки 6 станцій, які ведуть випускників гімназії до справжніх пригод. У день останнього дзвоника тут влаштували тематичні квести – загадками, випробуваннями та подарунками. Традиційно для Запоріжжя останній дзвінок проходить в укритті через безпекову ситуацію. Але навіть тут панують емоції та справжній святковий настрій.
11: Вже другий рік поспіль – це свято в 94-й гімназії під землею, де діти і навчались весь рік.
12: Ми навчаємося в укритті в змішаному форматі з січня 25-го року. До цього ми навчалися, на жаль, дистанційно з 22-го року. І всі наші свята проходили дистанційно.
13: Дітям дуже подобається, вони задоволені, ходять саме до школи. І коли навіть вони хворіють, мама, давайте у школу, бо ми не хочемо онлайн, там цікавіше.
11: Навіть ранковий обстріл не став за вадою, бо у малечі має бути дитинство, певна директорка закладу освіти.
12: У нас кожен рік свята різні, обов'язково. В цьому році у них буде квест.
11: Цього року 96 шкіл Запоріжжя завдяки укриттям та збудованим підземним закладам працювали у змішаному форматі. І сьогодні свято організували для майже 50 тисяч дітей.
3: П'ятий поспіль – останній дзвоник, який звучить у Харкові, не на шкільних подвір'ях, а під землею в укриттях. Але, здається, випускникам байдуже на бетонні стіни навколо. Вони просто радіють, що за багато років онлайн-навчання можуть побачити своїх однокласників наживо, а не онлайн-конференції.
14: Ви
3: Випускники 28-го ліцею зустрічаються вперше за багато років. З 22-го вони бачили один одного лише на моніторах. Аби бути поруч із однокласниками, Маргарита подолала сотні кілометрів.
14: Я приїхала, щоб побачити однокласників, побути на сьому святі, щоб увійти у доросле життя, так сказати. Ось, тому я дуже рада, що тут побула.
15: Ну, трохи, звісно, що сумно, але зрозуміло, що все буде ще попереду, що треба буде розвиватися. Та й ще зустрінемося з іншими однокласниками.
3: Очне навчання у Харкові розкіш. Більше половини з 94 тисяч місцевих учнів перебувають саме у місті. То школи балансують між офлайном та онлайном, виходячи з можливостей укриттів.
16: Один із класів навчався цілий рік в підземній школі, а самі ці діти навчалися онлайн. Ми харків'яні такі, нам не важливо онлайн, офлайн, ми міцні, дружні, і тому ми об'єднані, і ми завжди разом.
3: Втім, місто активно будує нові підземні школи та укриття.
17: Попит на навчання величезний. Ми не встигаємо за цим попитом. Дві школи розпочато будівництво, одна школа підземна завершується, і плануємо з 1 вересня підключити ще одну станцію метрополітену.
3: Цього року з харківських шкіл випускається 8 тисяч однокласників.
18: 3, 2, 1!
3: Але життя триває, і вже восени школи чекають на майже 5 тисяч першачків. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Юлія Бойко та Олексій Бугаєнко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
19: Що робити, якщо ваш будинок постраждав унаслідок атаки росіян? Є відновлення, муніципальні програми, волонтери. Куди звертатись, хто допоможе насамперед? Ці питання перед українцями постають щоразу після масованих обстрілів. Мої колеги Ната Островська та Євген Плінський поспілкувалися з волонтерами, які розробили покрокову інструкцію. Від першого фото руйнувань і до отримання компенсації. Це дуже корисна розмова, раджу не пропустити. А з останніми новинами повернуся до вас вже о 10:30.
20: Відновлення після обстрілів. Це питання постає щоразу після терористичних атак росіян по цивільних об'єктах, вибиті вікна, двері, пошкоджений ремонт. До кого звертатися? Кому телефонувати? Де отримати матеріали для тимчасового захисту квартири? Ну і як подати заяву на компенсацію? Інформації багато, але часто вона розпорошена. Саме тому про перші головні кроки ми вирішили поговорити просто зараз. Катерина Рапута з нами, координаторка екстреного реагування у Києві, співавторка та головна редакторка онлайн-навігатора «Покроково».
21: Вітаємо вас. Дякуємо, що завітали. Надважлива тема, тому що, дійсно, знаєте, це як телефон екстрених служб. Да, він може тобі в житті не знадобитись, але з дитинства нас привчають, що ми маємо його пам'ятати.
20: А
21: зараз війна, і ми маємо розуміти алгоритми наших дій в тих чи інших ситуаціях, зокрема, і не дай Боже, але у випадку, якщо під час якогось з обстрілів пошкоджене твоє житло. І тут ми розуміємо стан людей, розгубленість, паніка, страх, але попри це все одно треба щось робити. Які перші дії має робити людина після обстрілу, якщо побачила там пошкодження свого житла? Куди звертатись, куди подзвонити, як самому зафіксувати, робити фото-відео, записувати, що робити?
22: Дякую за запитання. Найчастіше, яке я отримую питання, це що робити в перші хвилини, перші години. Насправді, найчастіше люди забувають базову історію, це викликати екстрені служби. Це дзвінок на 112, або хоча б що згадали, 102, 103, неважливо.
23: Але служби завантажені, якщо масовий обстріл?
22: 100%, але в мене кожного обстрілу мінімум один будинок не дзвонить на екстрені служби, відповідно, місто не в курсі про те, що там щось відбулося. Це жахливо, тому потрібно чекати на лінії, намагатись додзвонитись, а тим часом, поки додзвонюємось, першим кроком в самому помешканні потрібно зробити це оцінка безпеки, чи можна там перебувати, чи можна щось робити, і зробити фото-відеофіксацію, тому що люди не роблять фіксацію пошкоджень, починають прибирати на стресі, починають все виносити, потім дуже важко отримати компенсацію, тому що теж треба розуміти, що мають бути якісь підтвердження, фіксація цих злочинів агресора проти нас. Тому перше викликати на допомогу, щоб про вас взагалі дізнали, що вам потрібно допомогу. допомоги, а потім зафіксувати ті пошкодження, які відбулись в квартирі. І варто не забувати про людей похилого віку, в яких може не бути смартфону для фіксації, підійти до сусідів, допомогти їм з цією історією.
21: Тобто перша порада – максимальний об'єм документування і фіксації.
22: Так, 100%.
23: А от на цьому слайді на екрані ми бачимо «Синхронізуйся з чатом» і ОСББ.
22: Так.
23: Якщо говорити про ОСББ, яка роль його або ЖЕКу, якщо у вас будинок ще не оновлений, до нових стандартів, до ОСББ не маємо. Яка роль цієї організації?
22: Я якраз голова правління ОСББ, і в мене будинок 4 рази вже пошкоджений, я чудово всі ці алгоритми розумію, чому важливо синхронізуватись. Тому що чат – це живий організм, як такий, і там все відбувається. Ви можете, як от голова чи активіст будинку, дізнатися, що сталося саме з чату, і важливо людям одразу в чаті дати інформацію. Тому що бігти всі квартири – це нереально. Сповістити всіх якось точково – нереально. В чаті будинку можна надати всі ці інструкції детально. Важливо це зробити в перші 10 хвилин, неважливо, в якому ви там стані емоційному. Це потрібно зробити, прокомунікувати. І це стосується саме правління ОСББ, ЖБК, керуючої компанії, неважливо, хто керує будинком. Розповісти алгоритм, що спочатку дзвонимо на екстрені служби, голова правління так само має зробити цей виклик, тому що про будинок, знову ж таки, мають дізнатися. Сповістити мешканців, що фіксуємо всі пошкодження, а саме правління має подивитись сам будинок, якщо це є безпечним, обійти, подивитись, які саме руйнування, зустріти екстрені служби, показати, де епіцентр того, що сталося, де під'їзди, де гідранти знаходяться, тому що у нас на викликах завжди квест для пожежних – знайти гідрант, знайти люк, який не запаркований, щоб почати гасити пожежу. І це має робити сам будинок. І все це можна прокомунікувати в чаті, розділити обов'язки якісь, тому що є люди, які готові допомагати, можна направити їх, зустріти пожежних, зустріти там швидку, поліцію, покажіть, де в нас заїзд всередину, де відбулось влучання, тому що у нас були випадки, коли в житловому комплексі там 15 будинків, виклик зробили на ЖК, а машини заїжджають, вони не розуміють, в який саме будинок влучило, тому що все там запарковано, під'їхати складно, а коли людина зустрічає, показує, що відбулось саме тут, може бути таке, що немає загоряння, візуально вночі може бути не видно. Тому потрібно теж допомагати службам, щоб вони швидше реагували.
21: Це дуже доречна тема, розмітити, умовно, можна там домовитись, щоб люди, які живуть в будинку, розмітили проїзд, розмітили, так, де знаходяться гідранти, тримали постійно, контролювали вільний проїзд, заїзд, тому що будь-якої миті може стати що завгодно.
23: А ви неодноразово акцентували на тому, що в перші хвилини важливо зробити фото і відео пошкодження. Угу. Це для того, щоб потім подати на компенсацію, так, відшкодування, які програми існують, окрім Є-відновлення, угу, найпопулярнішої державної програми, муніципальні, угу, програми. І чи варто починати самому вікна замінювати, угу, чи все-таки дочекатися компенсації, а потім вже починати цей процес?
22: Це питання, яке заплутує дуже людей, uh-huh, тому що інформації дуже багато, і нарешті зробили онлайн-навігатор, де є все це зібрано по купі, в купу покроково. Що варто робити? Так, ми маємо зробити фото-відеофіксацію. Вона буде потрібна в двох місцях. Вона потрібна буде поліції, як підтвердження, що щось відбулося в квартирі, щоб вони розуміли масштаб і змогли зафіксувати це вже відповідно в протоколі. І друге, де це потрібно, якраз на Є-відновлення. Коли подаєш документи, там потрібно підвантажити фото відео підтвердження цієї історії. Коли відбувається фото-відеофіксація, вже люди з іншого боку можуть оцінити, скільки потрібно буде фінансування, який масштаб, скільки людей туди залучати. З приводу програм. Саме в місті Києві працює три види допомоги. Перше – це турбота на зустріч киянам, це від міста Києва 10 тисяч компенсацій одноразово для постраждалих. Є відновлення програма, це державна програма, а по ній відшкодовується все зруйноване майно і все, що потрібно зробити в квартирі. І у ВКБ ООН теж надає одноразову матеріальну допомогу для постраждалих. Це три можливі варіанти, як отримати допомогу. Також є випадки, коли депутати надають матеріальну допомогу, але це більш точкова історія, потрібно уточнювати в своїх там містах, в районах, як воно буде відбуватися.
21: Не виникає проблем з тим, що люди там подались на кілька програм, а їм потім кажуть, так ви вже на іншу програму подавались, вам вже компенсували, руйнували, тому більше вам нічого ніхто не винен.
22: А так як є відновлення, це державна програма, турбота на зустріч киянам, це міська програма, це різні бюджети. Відповідно, таких випадків не буває. Ще було питання з приводу того, як ремонтні роботи оці починати робити. Тут дуже багато помилок роблять люди з тим, що хочуть вже встановити вікна, встановити двері. Ми можемо це зрозуміти.
0: Ну, швидше жити вдома, це логічно повернутися.
22: Але треба дочекатися компенсації за її відновленням, тому що там гроші нараховуються на спеціальний рахунок, а відповідно потрібно дочекатися цієї компенсації, з цього рахунку вже проводити.
0: А скільки чекають? А
22: зараз скоротили ці терміни, зараз це відбувається в рамках 1-2 місяців, але
0: це 2 місяці треба де жити.
22: Да, раніше це було півроку.
21: А чого не можна умовно зробити відеофіксацію, зробити ремонт власними коштами, зібрати там чеки і оплату послуг встановлення і потім пред'явити це як доказ того, що...
22: Ми за це питання вже довго боремось, і слава Богу, нас чують, тому що скоротили оцей шлях, тому що півроку чекати на кошти, щоб встановити вікна, в мінус 20, ну, не дуже хочеться так чекати. Це велика проблема, і потрібно, щоб місто і держава на це реагували, спрощували цю систему насправді. А з приводу чеків, тут теж був зворотній зв'язок від влади, що є випадки зловживання, і це теж треба враховувати, що люди підкладали чеки, там, ремонти, дачі і так далі, і не можна розраховувати на те, що всі чесно будуть кошти використовувати саме на пошкоджене майно. А тут на важелях дві сторони, їх треба зважувати, але 100% процедуру треба скорочувати, тому що в мінус 20, як цієї зими, люди теж чекали по 2 місяці, щоб отримати кошти і встановити вікна. Досі є будинки в Києві без вікон, які вже півроку, рік стоять.
0: Мені ще дуже сподобалася функція калькулятор матеріалів на вашому сайті Покроково. І запишіть цю назву Покроково, в Гуглі можна ввести.
22: Навіть
0: так, посібник. І на цьому сайті все Покроково розписано, окрім нашої інструкції відео, ще ви можете там дізнатися більше. І на калькуляторі матеріалів можна розрахувати, скільки ОСБ-плит потрібно, скільки плівки потрібно для того, щоб не купувати більше.
22: Це зручна штука саме для будинків, тому що дуже часто навіть місто питає ОСББ, там ЖБК, керуючу компанію, скільки вам ОСБ-плит.
21: Скільки вам потрібно, ми привеземо. Да.
22: Так, а люди підходять, а як то порахувати?
0: І там швидко можна на калькуляторі зробити.
22: Дуже швидко це робиться, рахується кількість вікон, вводиться в калькулятор, і він виводить кількість плит, яка потрібна. Це дуже швидко. І самим можна так закупити. І квартира може швидко порахувати, скільки їй потрібно матеріалу. А насправді через досвід, такий жахливий досвід роботи, але ми вже маємо практично більшість знань, щоб спростити людям життя і дати розуміння, як швидко ліквідувати наслідки в своїх помешканнях. Тому що, от, приклад останніх обстрілів, рік тому це відбувалося значно довше. Тижнями можна було тільки зачищати будинок. Зараз це відбувається 2-3 дні, і там в квадрат уже...
21: Велика кількість волонтерів зараз долучається до розбору.
0: І сміливі, да. Якраз в останніх обстрілах там на Подолі вони брали участь, допомагали. А скажіть, будь ласка, як вони виїжджають на місця? Їх викликають? Вони самі їдуть на Поділ, вирішують? Тому що багато локацій є, які страждають. І як зробити так, щоб допомога волонтерів до них потрапила?
22: Це якраз і є моя робота. Я є координатором екстреного реагування, до мене приходять всі виклики, і моя задача є зробити об'їзд викликів. У мене є команда координаторів, які разом зі мною об'їжджають всі ці виклики. Ми пріоритизуємо кожен виклик, відповідно розуміємо, де потрібно залучити найбільше ресурсу, де можна почекати на наступний день. Ми в комунікації з міською владою, відповідно я комунікую вже далі як єдине вікно отримання запитів з всіма благодійними фондами, і ми розподіляємо ресурси. У нас дуже часто може бути таке, що всі кидаємо на одну локацію, от як зараз найчастіше буває, кожен фонд окремо на якійсь локації, для того, щоб найшвидше, найбільшій кількістю людей допомогти.
21: Як долучитись до цих спільнот, тому що велика кількість киян після обстрілів хочуть допомогти, прийняти участь, щоб це було не хаотично. Можливо, є якісь там комунікаційні канали, куди люди можуть звернутись і системно там з якоюсь групою приймати.
0: Щоб стати частинкою сміливих.
22: Є сайт сміливих, насправді, там є форма реєстрації волонтерів. Вони регулярно публікують до набір волонтерів. І інші організації, як Добробатка, Жени, вони теж публікують на своїх сторінках до набір волонтерів. І вони на своїх сторінках, на сайтах публікують, де саме вони після обстрілу працюють. Можна зареєструватись, долучитись і потім вже в спільному чаті комунікувати, куди далі долучатися. Але якщо подивитись на активність людей, в минулому році більше волонтерів було. В цьому році немає такого. такого масового напливу. І, на жаль, наше місто не так жваво вже долучається до того, щоб допомагати своїм же сусідам.
21: А ДСНС і поліція, як вони сприймають і реагують на волонтерів? Тому що вони звикли, знаєте, так по протоколу,
22: так,
21: і є питання безпеки, є в них спорядження. І тут просто люди з великою
23: тут
21: енергією.
23: Більше допомога для звичайних людей там поприбирати.
22: І так, і ні. Звісно, звичайним мешканцям це перший щабель допомоги, але моя робота якраз є, я комунікатор між міською владою, представниками екстрених служб і громадським сектором. Ми нікуди не виїжджаємо, допоки не буде прокомуніковано з ДСНС, з поліцією, зі швидкими, чи можна туди їхати, коли буде доступ, яка саме допомога потрібна. І допомога надається як постраждалим, так і екстреним службам, тому що є багато фондів в нашій спільноті, які по запиту надають харчування, надають там медицину різну, можуть надавати допоміжні інструменти в вигляді там банально відра, лопати, мішки і так далі, навіть для екстрених служб.
23: А як масштабувати проєкт, тому що зараз він в Києві діє, як використати досвід іншим громадам?
22: Тут все залежить від залученості самих громад. Ми в багато громад звертаємось, деякі хотіли би, і вони нас долучають, деякі інертно до цього ставляться. Тому якщо буде бажання масштабуватись на Україну, в нас воно є, і в нас є ресурс, та й громади нехай зв'язуються зі мною, і ми будемо раді розширитись.
23: Благодійний фонд «Сміливі» і проєкт «Покроково».
22: Так, дякую.
23: Сподіваємося, була корисна ця студія і ця інформація. Збережіть її обов'язково. Катерина Рапута, координаторка екстреного реагування у Києві, співавторка та головна редакторка онлайн-навігатора «Покроково».
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Що таке тисячовесна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
2: Перетвори свою лють на зброю. Ми – бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». За нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
4: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
18: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
24: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Отже, 10.30 вже в Україні. Телевізійна служба новин продовжує свою роботу в об'єднаному марафоні «Єдині новини». В очікуванні масованого обстрілу цю ніч чимало киян провели у столичній підземці. На тлі тривожних попереджень та закликів не ризикувати своїм життям та здоров'ям люди вже за звичкою облаштували цілі наметові містечка просто на платформах метрополітену. Хоча минулося без атаки на столицю, все ж спокійною ніч для України не була. Ворог бив по території нашої держави як дронами, так і ракетами. 284 з 297 повітряних цілей вдалося ліквідувати нашим оборонцям неба. Із Брянської області росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М», а з Волгоградської летіло 6 крилатих. Також росіяни застосували 290 безпілотників. Влучання БПЛА зафіксували на 7 локаціях. У Українські захисники мають успіхи на Олександрівському напрямку. Звільнили територію поблизу Новоселівки. Також ЗСУ проводять зачистки від ворога в районі кількох сіл на стику трьох областей – Донецької, Дніпропетровської та Запорізької, заявили в Генштабі. За добу завдяки діям Сил оборони окупанти втратили 1430 своїх солдатів, зазначають в Генштабі. Водночас є напрямки, які досі залишаються складними для наших військ. Село Роденське, що під Покровськом, на нього окупанти тиснуть вже тривалий час, аби відкрити собі дорогу до Добропілля, ще одного міста на Покровському напрямку. Стабільна тяжка ситуація у Костянтинівці. Місто, що окупанти спершу стерли кабами, тепер перетворилися на поле бою, і росіян фіксують у залишках забудов. За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше ворожих штурмів наші захисники відбили на Гуляйпільському, Лиманському та Костянтинівському і Покровському напрямках. Прорватися до розтрощеної межової, що на Дніпропетровщині, чи на щодня намагаються екіпажі білих янголів. Попри оголошено, що торік примусову евакуацію, у селищі досі лишаються кілька сотень цивільних. Їм привозять гуманітарну допомогу, але головне – вмовляють евакуюватися і вивозять тих, хто погоджується. Адже до лінії фронту залишаються лічені десятки кілометрів. Цього разу вдалося забрати двохлітніх жінок, що до останнього боялися покидати домівки. Заявки на їхнє вивезення подали рідні. Нині ситуація у межовій така небезпечна, що правоохоронці не змогли під'їхати до будинків. Залишили автівки у відносному укритті і пішки доправляли евакуйованих до неї. Паралельно вмовляли виїхати із сусідів, адже кожен день під ворожими безпілотниками та кабами може вартувати життя.
5: Документи нічого такого не забули.
6: Поки, ну, є можливість заїхати і виїхати.
7: Йому можна і до брата поїхати на Дніпро.
8: Ну, так разом поїти до брата, а там, може, мать вийде на зв'язок.
3: Горіли танкер і резервуар із паливом. Цієї ночі дрони масово атакували російський Таганрог. Відомо, що після нальоту безпілотних літальних апаратів у місті пролунала серія вибухів. Згодом на місцях влучань сталося займання, це підтвердив губернатор регіону. За його словами, вогонь спалахнув в порту Таганрога, загорілося і адмінбудівля. Водночас невідомі дрони навідались вночі і до Краснодарського краю Росії. Там місцеві в соцмережах масово жалілися на вибухи. За інформацією з телеграм-каналів, під атакою, ймовірно, опинилося місто Армавір, де розміщена нафтобаза окупантів. Також у мережі пишуть про можливе ураження ще одного ворожого сховища нафти в окупованому Криму у Феодосії. 240 подій різного напрямку та понад 150 видавців. У Києві триває 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Цьогоріч його готували у надзвичайно важких умовах із відключенням світла та під обстрілами. Під загрозою зриву була уся міжнародна програма фестивалю. Проте, попри погрози росіян, видавці та автори з майже десятка країн світу таки прибули на книжкову подію. Що цікаво приготували організатори, кореспондент Іван Воробйов розповість.
9: Із самого ранку сотні відвідувачів 14-го книжкового арсеналу штурмують вітрини у пошуках новинок від улюблених авторів. Серед них і киянка Анна разом із чоловіком Дмитром. Книжковий арсенал вони відвідують щороку. Навіть день народження чоловіка не змінив планів Анни відвідати книжковий форум.
25: Філософія, історія. Я філософ-психотерапевтка, тому мені це важливо.
9: В руках у Дмитра численні пакунки. Скільки витратили, кажуть, ще не рахували.
25: Неймовірно дорого насправді, але я думаю, що ми варті цієї розкоші та в нашому сучасному українському житті, та ми без цього не можемо жити. Я не можу сказати суму поки що. Це, м'яко кажучи, не одна тисяча. Я боюсь.

0: різних мистецьких проявів і сучасного мистецтва, зокрема.
1: Цьогоріч тут представлені різні проекти від понад десятка військових і волонтерських організацій, зокрема, поетичні читання від авторів військових, дискусії про жанрову військову літературу, у тому числі мілітарну фантастику.
2: Це збірка маргіналів, як я вже сказав, це такий поетичний артбук.
1: Поет та військовослужбовець Павло Вишибаба на цьогорічному арсеналі презентує свою нову збірку віршів. Такі фестивалі для авторів, які наразі боронять країну, надзвичайно важливі, каже Павло.
2: Вони, по суті, залишились такому поза літературного процесу, можливості писати стало значно менше. Для них оце отримати запрошення на фестиваль і дати в бригаду це запрошення, щоб їх відпустили сюди, щоб вони хоч ненадовго відчули себе частиною якогось процесу літературного, пригадали, побачили з читачами. Це надзвичайно важливо.
1: Стенд 12-ї бригади спеціального призначення Азов НГУ – один з найбільш відвідуваних. Окрім мерчу бригади, за донат тут можна придбати і книги, написані азовцями. Зокрема, тут представлено посібник для порозуміння між військовими та цивільними «Мова єдності», який створений службою психологічної підтримки бригади Азов.
3: Практичні поради про те, як спілкуватися військовим та цивільним, як спілкуватися з людьми, які пройшли полон. Тут є практичні поради також від дружин військових. Загально просто потрібний посібник для кожної людини, яка проживає на даний момент в Україні.
1: Триватиме 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» до 31 травня. Іван Воробйов, Андрій Хлус, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
4: Польща не вдоволена рішенням України назвати елітний підрозділ сил спеціальних операцій на честь героїв Української повстанської армії. В указі Зеленського це пояснюють відновленням історичних традицій національного війська. У відповідь на це поляки викликали на килим українського посла, висловили йому протести, заявили, що такі дії відштовхують багатьох поляків від України у цей складний воєнний час. Польський президент Кароль Навроцький пригрозив забрати у Зеленського орден Білого Орла. Це найвища нагорода Польщі, яку Анджей Дуда вручив Зеленському у 23-му році. Тоді він і зазначив, що позиція президента та героїчного українського народу врятувала Україну як державу. Натомість прем'єр Польщі закликав не сваритися через минуле, бо від цього виграє хтось інший. І з таким проханням звернувся і речник українського МЗС, нагадуючи сусідам, що від суперечок між українцями та поляками виграє лише Москва. Увічнення українських героїв після перепоховання полковника УНР та лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник вже триває підготовка до повернення праху лідера ОУН Євгена Коновальця. В час, коли Україна бореться за власне існування, історична правда та пам'ять набувають особливого значення, каже дослідниця українського визвольного руху Аліна Паніпаляк. При цьому дискусія щодо пантеону визначних українців триває і всередині країни, і за її межами. Чому і як з цим працювати? Дивіться далі розмову з історикинею Паніпаляка. Я повернусь вже об 11:00. Отже, наша наступна тема – це пантеон та повернення українських героїв. Одразу після перепоховання у Києві лідера ОУН Андрія Мельника, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук повідомила, що Україна вже отримала дозвіл на перепоховання ще одного видатного діяча, полковника армії УНР, командира січових стрільців Євгена Коновальця. Похований Коновалець у Нідерландах, а його прах хочуть повернути до України в рамках масштабного історичного проєкту створення національного пантеону героїв. Тобто йдеться про одне місце, де можна буде вшанувати пам'ять видатних українців, які в різний час і в різний спосіб боролися за незалежність України. Окрім Андрія Мельника, Євгена Коновальця, йдеться також про Симона Петлюру та Павла Скоропадського. Про сам проєкт видатних постатей і перші неоднозначні реакції з-за кордону говоримо з Аліною Паніпаляк. Аліна Паніпаляк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Пані Аліна, вітаємо вас.
5: Вітаю, пані Марічка, вітаю, пан Руслан.
6: Пані Аліна, зокрема, знаєте, про реакції. Відкриваєш новинну стрічку, і після перепоховання Андрія Мельника, от перше, що знаходиш, це реакція, яка з'явилася спочатку з Ізраїлю. Ізраїльське міністерство закордонних справ у своєму X-аккаунті відреагували реагувало на перепоховання Мельника.

0: судивши, власне, саму цю акцію. Потім підхопила в такому, такій не дуже приємній для нас тональності російська редакція Euronews цю новину, де, от цитуючи заголовок, так висвітлила цю новину. Україна перепоховала останки спірного лідера націоналістів часів Другої світової війни. По-перше, чому і для кого Мельник спірний лідер? І про що говорить ця реакція ізраїльського МЗС?
1: Ну, давайте так. Ви частково, пане Руслане, відповіли на це ж запитання. Бо дуже великі щупальця Росії, і вони вміють впливати і досі мають вплив на наших інших партнерів. І серед них є люди, які, власне, не знаючи, ким була ця особистість, не знаючи її бекграунд, аналізують з тої пропаганди, яка була ще розпрацьована совєтами, а яку зараз для кальку переказує Росія, про неоднозначність українських героїв, лідерів. Для Москви неоднозначними героями були ті, хто боролися за самостійну і незалежну Україну. Для мене той факт, що сьогодні ми повертаємо своїх героїв назад в Україну, назад додому, говорить про те, що нарешті наша держава, наш уряд, наш народ вже дозрів до того часу, що наші діти, ті люди, які боролися за незалежність України 100 років, 200 років, які були військовими, бо той ж самий Андрій Мельник, він полковник армії Української Народної Республіки. Євген Коновалець – це полковник армії Української Народної Республіки. Скоропадський, Петлюра – це так само всі військовики. І для мене сьогодні, як для історика, важливо говорити про те, що ми нарешті дозріли до цієї ідеї. І не іншим урядам, національним державам говорити, кому українцям вшановувати.
2: Пані Аліна, якщо ви згадали вже про Євгена Коновальця, який може повернутися до України наступним, що нам важливо знати про цю постать станом на зараз?
0: Так, і як, от, ви просто, ми, якщо можливо, від вас топ-3 факти, щоб, знаєте, у нас був цей заслон від таких новин, як от з російської редакції Euronews.
1: Євген Коновалець – це очільник армії Української, один із очільників армії Української Народної Республіки, він був полковником, він командував січовими стрільцями. Він був командантом міста Києва. Українські січові стрільці – це підрозділ найбільш боєздатний, який був створений на території Галичини. І ось цей галичанин очолював, відповідав за охорону громадського порядку всього Києва в період Української революції. Це людина, яка створила організацію українських націоналістів в лютому 1929 році. Це людина, яка була очільником Української військової організації після того, як Україну було окуповано совєтами, він зумів всіх вояків, українців, об'єднати серед цього кола по всьому світу. Бразилія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, вся Європа. І це настільки була об'єднавча, потужна особистість, яку, власне, совєтський агент – 1938 році знищив, бо розумів, вбив, тому що Москва розуміла небезпечність таких постатей, які можуть згуртовувати українців. Тож для нас сьогодні теж важливо повернути. Ну, ще такий цікавий момент. Андрій Мельник і Євген Коновалець, вони були друзями. Вони були одружені на двох сестрах з родини Федак. Пан Коновалець і Євген був на Ользі одружений, а пан Андрій був одружений на Софії. І це їх також з'єднало. Вони воювали в одному підрозділі в українських січових стрільцях. Це вже так просто особисте життя, бо нам завжди цікаво, ким були ці постаті, на кому вони були одружені, хто їх надихав. І от, власне, Євген Коновалець – це така от постать, яка стала от щитом, мечем, яка об'єднала всіх українців. Ну, Андрій Мельник, він уже після того, як в 1938 році в Роттердамі совєтський агент знищив, вбив Євгена Коновальця, він очолює організацію українських націоналістів, але якщо ми згадаємо все, що до початку Другої світової війни, і молодь, яку, до речі, виховав Євген Коновалець, це був, і знаєте, в історії немає якби, але я скажу таку річ, що якби Коновальця не було вбито, то ОУН би не розділилося, не розколилося на Мельниківське і Бандерівське крило, тому що Коновальця був беззаперечний лідер серед молоді і серед старших вояків, які пройшли горнила Першої світової війни. І от, власне, оцей розкол, який назрів між цими двома молодим крилом і більш вже дорослішим, воно призвело до розгалуження мережі ОУН, але те, що хотіла ОУН мельниківців, це дипломатичними шляхами. Ось через що, до речі, йдуть суперечки, що це неоднозначна особистість. Через те, що мельниківці намагались дипломатичним шляхом, бо вони всі вояки, вони знали, що таке війна, вони знали, що таке фронт, вони пройшли. Все це пекло, до речі, яке ми сьогодні переживаємо, і мені здається, з часів 1654 року, коли нас окупувала Москва, ми сьогодні вирішуємо питання свободи і нашої незалежності. І от, власне, вони розуміли, що пройшовши війну, ми не можемо далі воювати, брати в руки зброю. А молодь, яка була вишколена в Пласту, яка була вишколена в Соколі, це спортові організації, в Січі, вони їх виховували так, що якщо ти не можеш чогось досягти там дипломатію, варто брати в руки зброю і боротися за
0: це. От, до речі, між дипломатією і військовими методами також намагався балансувати ще один лідер, який боровся за незалежність, це Симон Петлюра, і який так само, як і Євген Коновалець, похований за кордоном, Євген Коновалець в Нідерландах, Симон Петлюра у Франції. На даний момент ми розуміємо, що це теж видатна постать, яка боролася за незалежність України у 20 столітті. Під його керівництвом взагалі Україна переживала найтяжчі часи, бо тоді доводилося битися на два фронти. З одного боку це були більшовики, з іншого боку це білогвардійці. От Петлюра, власне, балансував і шукав, як протистояти одразу двом ворогам. Зараз поки не йдеться про повернення Симона Петлюри і його праху з Франції до України, але в Києві зараз відбувається не менше символічна річ, і йдеться про повернення не праху, а йдеться про повернення пам'яті про Симона Петлюру, про цього видатного українця. У Києві відкрили виставку, зараз кадри ви з неї можете бачити, до 100-річчя загибелі Симона Петлюри. Він теж був вбитий, і, як деякі історики кажуть, руками російського агента у Парижі 1926 року. І от, власне, про повернення пам'яті про Симона Петлюру ми хочемо поговорити з куратором виставки, яка зараз проходить в Національному історичному музеї. До нашої розмови долучається Богдан Петриляк. Пане Богдане, вітаємо вас.
2: Вітаємо, пане Богдане.
3: Вітаю, шановних глядачів. Вітаю, Аліна. Вітання.
2: Дякуємо, що ви долучаєтесь. Скажіть, будь ласка, в чому унікальність цієї виставки, звідти там артефакти, і які для вас особисто там є найбільш знаковий експонат, саме пов'язаний з Симоном Петлюрою?
3: Ну, бачите, виставка приурочена якраз до цієї трагічної дати, 100-річчя від дня загибелі головного атамана армії УНР, очільника директорії Української Народної Республіки, талановитого публіциста, літературного критика Симона Петлюри. Бачите, Симон Петлюра був серед тих небагатьох учасників Української революції, які розуміли, власне, потребу для України міцного українського війська, сильного потужного українського війська, чисельного, дисциплінованого. І, власне, ця виставка, яка називається «Шлях героїв пам'яті Симона Петлюри», вона побудована на основі такої цікавої, унікальної колекції, яка формувалася понад 100-річчя. Це воєнно-історичний музей і архів Української вільної академії наук в Канаді, який ми наприкінці минулого року, наш музей, Національний музей історії України, власне, отримав відповідно до заповіту засновників цієї організації. От пані Аліна, вона безпосередньо причетна також до процесу повернення. Вона, можливо, кілька слів про це також скаже. Ми їй вельми вдячні. Ця колекція почала формуватись практично більше 100 років, понад 100 років тому. У 1920 році міністр воєнних справ Української Народної Республіки Володимир Сальський, полковник Володимир Сальський, видає наказ про створення воєнно-історичного товариства. Це вже було на території Польщі, коли зазнала армія Української Народної Республіки вже певних поразок. Товариство було створене для увіковічення пам'яті практично про визвольну боротьбу, про Українську революцію, на той час ще 1917-1920 років. Ми знаємо, що збройна боротьба точилася до 1921 року. І от таким чином була започаткована ця колекція. Першим очільником Українського воєнно-історичного товариства був генерал Хорунжий Андрій Вовк. Ну і взагалі це товариство очолювали бойові генерали, легендарні особистості. Після Андрія Вовка очолював генерал Микола Юнаків, пізніше Марко Безручко, Всеволод Звієнко. І вже в 1938 році товариство очолила людина, яка чи не найбільше доклалася до формування цієї колекції. Це був киянин, на той час уже також генерал Хорунжий Михайло Садовський.
0: Пане Богдане, а от щоб про які б ви артефакти з цієї колекції зараз підкреслили, щоб глядачі, які нас дивляться, її відвідали? Що такого унікального? Тому що на кадрах ми бачили, це є і посмертна маска Симона Петлюри, так, бачили друкарську машинку. Для вас особисто, як для людини, яка вивчала цю виставку, що було найбільшим відкриттям? Який артефакт, на вашу думку, можливо, навіть не як історика, а як людини, там, яка пізнає історію, яка пізнає Симона Петлюра, який артефакт для вас тут розповідає про нього найбільше?
3: Про Петлюру, бачите, тут буквально кілька артефактів, які безпосередньо стосуються саме Симона Петлюри. Хоча вся виставка, вона просякнута цим духом пам'яті, так би мовити, про нашого головного атамана. На виставці присутня вже згадана вами друкарська машинка Симона Петлюри. Це справді, ну, я дуже, знаєте, з великим трепетом, коли ми розпаковували ці пакунки, які прийшли, надійшли до нас з Канади, це було дуже таке, знаєте, урочистий момент доторкатися до тих речей, до яких доторкався очільник директорії. Це друкарська машинка, передана з Парижу. Це цікавий дуже документ. Доповідь українського повстансько-партизанського штабу Української народної армії Української Народної Республіки Симону Петлюрі напередодні другого зимового походу. Там є підпис якраз генерал Хорунжого Юрія Тютюнника, який, власне, очолив цей трагічний, героїчний і трагічний похід. І на цьому документі стоїть віза Симона Петлюри. Цей документ мені був невідомий до того. Це також дуже цікавий документ. Також представлені у нас прапорці з автомобіля Симона Петлюри. Ці прапорці передав генералу Михайлу Садовському в 1959 році водій із особистого гаража головного атамана.
0: Ну, пане Богдане, я тут, знаєте, змушений теж втрутитися, що ви зробили дуже велику справу, насправді, тому що от ви розповідаєте про артефакти, як вони діставалися, як ви розповідаєте про їх історію, про те, як взагалі формувалася ця колекція. Це дуже унікальний випадок, тому що в історії України дуже мало таких артефактів, пов'язаних з видатними особистостями. Вам дуже велика подяка як куратору цієї виставки. Для глядачів ми нагадаємо, що виставка, де можна доторкнутися, ну, доторкнутися, напевно, навряд чи, тому що завжди експонати під склом, але побачити речі, якими користувалися наші видатні лідери під час боротьби за незалежність, можна в Національному музеї історії України в Києві. Виставка там тільки розпочалася, триватиме вона ще місяць. Аліно, можливо, ви знаєте, скільки вона триватиме?
1: Дивіться, я не знаю, скільки довго вона буде тривати, але я знаю, що це унікальна виставка, яка має назву «Шляхи героїв», бо там не тільки дійсно Симон Петлюра, там представлені найвидатніші особистості часів УНР.
2: Але його... давайте до пантеону повернемося. Наскільки взагалі от зараз важливо його значення? І давайте ще уточнимо суто технічний момент. Те, що ми бачили поховання на Національному військовому кладовищі, це тимчасовий прихисток для героїв, які повертаються додому? Чи от власне на цьому місці він не буде створюватись? Бо я чула різні версії.
1: Я так само чула, пані Марічко, різні версії, що це буде тимчасове, потім будуть робити десь там чи на Аскольдовій могилі, чи в інших місцях, куточках Києва, або ж це буде постійне, стале місце. Як на мене, я б вважала, щоб це було місце постійне, стале. Чому так? цьому є величезна логіка, бо сьогодні ми на військовому кладовищі ховаємо наших героїв сучасної війни. Ворог, на жаль, не змінився, що 100 років тому, що сьогодні це Росія, це Москва. І те, що внесуть вони на нашу землю, власне, і ті герої, які сьогодні захищають Україну, вони з'єднані однією ниткою з Євгеном Коновальцем, з Симоном Петлюрою, з Степаном Бандерою, з іншими лідерами, Андрієм Мельником, які, власне, і стали тими, тою основою і тими людьми, якими вони надихалися, я впевнена, 200%.
2: А кого буде найскладніше повернути?
0: От, і в мене ще до вас запитання, в нас от буквально півтори хвилини залишається. От, чи вирішує національний пантеон питання обізнаності в історії і, зокрема, обізнаності видатних постатей? Якого взагалі ефекту ви, як історикиня, від цього очікуєте?
1: Безумовно. Це, по-перше, зацікавленість людей, бо я б хотіла, щоб наш військовий кладовище стало місцем паломництва для кожного українця, бо ми повинні розуміти, якою ціною нам дається ця незалежність, якою ціною ми здобували цю незалежність 100 років тому. І символічно і важливо те, що президент, уряд, наша держава і наші громадяни підтримують це. Я вважаю, що в майбутньому, коли врешті-решт закінчиться війна, кожен українець з родиною, з дітьми прийдуть, аби вшанувати тих героїв, які сьогодні полягли за незалежність України, і тих видатних постатей героїв, які воювали за незалежність різними шляхами, хтось військово, хтось словом, бо, наприклад, той ж саме Степан Бандера, до речі, відповім на ваше запитання, пані Марічка, я думаю, це буде все ж таки Бандера, його буде найважче, буде багато дискусій. Я вам це просто кажу, як історикиня.
2: Дискусії, щоб його повернути, чи дискусії, щоб його забрати?
1: Ні, дискусії серед міжнародної спільноти, наш сусід, приятель Польща, буде багато закликів.
0: Буде багато заголовків, які ми цитували на початку нашої розмови про неоднозначність постаті. Так. Аліна, дуже вам дякуємо. Аліна Понепаляк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України, була гостею нашого ефіру. Дякуємо вам.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
0: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
3: За свою країну.
4: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Від прифронтових областей до західних росіяни не припиняють обстрілів. У Рівному ворог вдарив по приватному підприємству. Під містом здійнявся великий стовп диму. В обласній військовій адміністрації уточнюють, минулося без потерпілих. На місці працюють усі служби. Вночі росіяни прямим влучанням кількох десятків дронів камікадзе знищили будівлю вокзалу у Шостці та пошкодили інфраструктуру станції. За інформацією віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеби, потерпілих немає, пошкоджено 11 багатоповерхівок та автомобілі, а в Сумах зранку через атаку виникла пожежа. Чоловіка, якого росіяни поранили вранці у Запоріжжі, врятувати не вдалося. Кількість поранених збільшилася до 2. Ворожі шахеди атакують місто із самого ранку під ударом промислова інфраструктура. Загалом за добу майже 100 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Вночі ворожий безпілотник влучив у газогін у середмісті Херсона. Травм зазнали троє містян, інший дрон увігнав у квартиру. Там постраждало подружжя. На загал за добу в області зазнала поранень 21 людина, пошкоджена 7 багатоповерхівок та 29 приватних будинків.
5: Ситуація в громаді важка. Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Якщо говорити за минулу добу, то ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів нашої громади, зокрема і сам Херсон, 20 людей. Ми отримали поранення. З них троє працівників Херсонської міської адміністрації, які після обстрілів в корабельному районі проводили обхід пошкоджених будинків, і стався повторний обстріл. Сьогодні зранку росіяни продовжили обстріл громади. В Дніпровському районі внаслідок влучання ворожого в ПВІ сталося займання однієї з квартир багатоповерхівки. І загалом зараз фіксується велика активність дронів в різних районах міста.
4: І нагадаю, бути обережними під час тривог. Президент Зеленський і військові напередодні попередили про підготовку Росії нового масованого обстрілу України. Ця інформація від розвідки, за словами президента, важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не на дипломатичні кроки.
6: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росії нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні з захистом неба – це ключовий пріоритет наш.
4: Пускову установку «Іскандер» та два літаки Ту-142 знищили на військовому аеродромі у Таганрозі дрони сил безпілотних систем. Про це повідомив командувач СБС Мадяр. Сталося вночі 30 травня. Оперативно-тактичний комплекс «Іскандер», що здійснює пуски ракет «Земля-Земля», які так дошкуляють українцям, поцілили на пускові позиції у Ростовській області. А уражені Ту-142 – це дальні проти літаки на базі стратегічного бомбардувальника. непояснювально небезпечною та варварською ескалацією назвала заступниця представника ШАБ ООН Темі Брюс. Останній масований удар по Києву. Фактично, це перша реакція Сполучених Штатів, яка з'явилася після обстрілу в ніч на 24 травня. Адміністрація Трампа не відреагувала і досі. Брюс атаки проти цивільного населення назвала огидними, нагадала про неприпустимість ударів по дип-установах і закликала до переговорів. Без відповіді з Вашингтона залишається і лист, що його президент України днями надіслав американському лідеру. В ньому відверто заявив про нестачу ракет-перехоплювачів на тлі посилення російських ракетних загроз. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленка про реакцію з Вашингтона.
7: У день, коли «Укрпошта» презентувала спеціальну марку до 250-річчя Незалежності США, з'явився і лист, підписаний президентом України. Щоправда, доставили його президенту США, також усім конгресменам і сенаторам, напряму. У ньому Володимир Зеленський пише, що балістичні ракети залишаються єдиною воєнною перевагою Росії. Просить Трампа про спільне виробництво систем ППО і прямо говорить – перехоплювачів критично бракує. Поставки американської зброї за системою «Пьорл» не встигають за новими загрозами. Хоча жодних значимих затримок у постачанні американської зброї навіть після початку війни в Ірані не було, розповіла ТСН посол України в США Ольга Стефанішина.
8: Ми не мали жодних серйозних перебоїв або обмежень щодо постачання озброєння. І на майбутнє це не є константою. Такі перерви можуть бути. Все буде залежати від того, як будуть розвиватись події стосовно військової операції в Ірані.
7: Іранська кампанія виснажила американські склади. На відновлення запасів, за прогнозами аналітиків, піде близько 3 років. Жодної публічної реакції від адміністрації Трампа на звернення Зеленського не надійшло.
9: Реальність є такою, що американська адміністрація не робить те, що мала би робити, а Конгрес робить на потужній двопартійній основі. Потреба у засобах ППО очевидна, і я вважаю, що коли Конгрес повернеться до роботи, а у нас зараз перерва на канікули, має бути спільне зусилля, щоб дати Україні те, чого вона потребує.
7: Двоє американських законодавців саме перебувають в Україні. Ричард Блументаль та Джим Гаймс зустрілися із Зеленським і запевнили, у межах своїх можливостей продовжить лобіювати не лише збільшення поставок озброєнь, але й посилення антиросійських санкцій. Відповідний законопроєкт давно припадає пилом. Але чесно визнають, не можуть гарантувати, що їх почують у Білому домі.
10: Зараз зарано говорити, що саме буде надано. Як ми вже не раз говорили, Конгрес буде вимагати більше, не менше. Важко передбачити, яку позицію займе Білий дім. І, звичайно, ми всі зіткнулися з фізичною проблемою високих витрат цих боєприпасів зараз у Перській затоці.
7: Втім, є й обнадійливі новини. Не лише американські ЗМІ останніми тижнями пишуть про те, що Путін втратив ініціативу і перевагу на полі бою. Те саме говорять дані розвідки, яку отримують у Конгресі.
11: У довгій перспективі Путін не може витримати цю війну. Він втрачає 3000 чи більше військових щомісяця. Невдовзі, згідно тих прогнозів, які ми отримуємо із розмов із міністром оборони, витрачатиметься 200 життів жертв на кожен кілометр. Я переконаний, Україна досягає прогресу на полі бою.
10: Вважаю, що упродовж наступних місяців Україна продовжить повертати території за високою ціною для Росії.
7: Держсекретар США Марко Рубіо цього тижня фактично визнав, США не бачить сенсу у продовженні переговорів між Росією та Україною у тому форматі, як вони відбувалися досі. США, мовляв, вступилися, бо і Україна, і Росія були готові говорити за їхнього посередництва, але виявилися не готовими до миру. І хоч адміністрація жодним чином не відреагувала навіть на останній критичний обстріл Києва, колишній посол США в Україні Білл Тейлор вважає, інтерес Трампа до переговорів втрачено не остаточно.
11: Не думаю, що він втратив інтерес, але, на мою думку, президент Трамп турбується насамперед про успіх. Можливо, він усвідомлює, що Україна займає проактивну позицію, відбирає ініціативу в росіян, досягає успіху на полі бою, у нанесенні далекобійних ударів по військових цілях на території Російської Федерації. Україна успішна, лише це матиме значення для президента Трампа.
7: Рубіо цього тижня заявляв, США не вірять у військову поразку однієї зі сторін на полі бою. Однак, схоже, Трамп, замість форсувати переговори, знов повернувся до ідеї, що злам спершу має статися на полі бою. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
4: Україна запропонувала Румунії допомогу із посиленням захисту неба. Про це заявив президент Зеленський. Глава держави провів розмову із румунським колегою, під час якої домовився про співпрацю команд військових та інших спеціалістів за те посилення захисту неба. Тим часом Румунія закриває генконсульство Росії у Констанці, а консул оголосили персоною нон-грата після російського обстрілу. Коли під час нічної атаки на Одещину один із безпілотників залетів у повітряний простір Румунії, врізався у 10-й поверх будинку у прикордонному місті Халац і вибухнув. Там спалахнула пожежа у квартирі та на даху постраждали двоє людей. З будинку евакуювали близько 70 мешканців. Міністерство оборони Румунії заявило, що підняло в повітря два винищувачі F-16 і військовий гелікоптер для спостереження за атакою, а от збити дрон просто не встигли. Пояснили у відомстві, кажуть, що їхні військові мали лише 4 хвилини, а ще й юридичні обмеження. З цієї ж причини не спрацювали і системи Гепард. Президент країни вже попросив у союзників додаткові засоби для протидії безпілотникам, а в МЗС Румунії заявили, що бачить привід для застосування 4-ї статті НАТО, що передбачає проведення консультацій з союзниками. У місцевих медіа також повідомили, що ще один знайдений ППЛА в районі селища Бесешть. Офіційно інформацію про це не підтвердили, але за попередніми даними ППЛА був без вибухівки і мав розмах крил 3 метри. У НАТО та ЄС відреагували на вибух російського дрона у Румунії. Кремль перетнув ще одну межу, написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і пообіцяла зміцнювати безпеку та посилити тиск на РФ. У цьому контексті вона заявила, що Брюссель вже готує 21-й санкційний пакет. У НАТО ж запевнили Бухарест у повній підтримці і захисті кожного сантиметра території союзників. Про це Марк Рюте особисто повідомив президенту Румунії Нікошуру Дано під час розмови. У ній він наголосив і на подальшій підтримці України, бо наслідки російської агресії, каже Рюта, не знають кордонів, а от російський диктатор вдав, що нічого не знає про влучання свого ж дрона, але запропонував дати свою оцінку інциденту за умови, якщо Румунія передасть об'єктивні дані. Із вересня наступного року в Україні масово запрацюють академічні ліцеї. 2000 шкіл в рамках реформи старшої школи відмовляються від початкових та середніх класів і вчитимуть лише учнів 10-го, 11-го та згодом 12-го класів. Навчання буде профільним, де діти самі обиратимуть предмети, які поглиблено вивчатимуть. 30 українських шкіл вже запустили пілоти нових академічних ліцеїв і діляться досвідом на міжнародній конференції освітян, яка зараз відбувається у Києві. Там перебуває кореспондент ТСН Ігор Бондаренко. Ігорю, отже, от що чекає наших старшокласників з наступного року?
12: Вітаю, Марічко. Вчора напередодні був у нас останній дзвоник в українських школах, і тисячі, можливо, сотні тисяч батьків зараз задаються питанням, куди після 9-го. Цим питанням задаюся і я, оскільки є батьком випускника 9-класника. І нагадаю, що вже 8 років українські діти вчаться за програмою НУШ нової української школи, і саме вони наступного року мають зайти в реформовану старшу школу. Які зміни? Ну, по-перше, навчання буде в старшій школі не 2, а 3 роки. Поміж них старшокласники вже не будуть шпотитися першачки та учні середніх класів. Навчальний процес в академічних ліцеях буде лише для старшокласників із можливістю обирати профільні предмети. Зараз учні вивчають по 15-20 дисциплін і вивчати всі їх поглиблено немає сенсу, тому буде лише кілька предметів, які діти досконало вчитимуть в залежності від обраного профілю. І вчителі, і шкільна база буде просто заточена на обраних профілях. Реформа стикається, звичайно, як і будь-яка, з саботажем на місцях, петиціями батьків про призупинення. Проте Міносвіти невблаганне і заявляє про те, що реформа буде без жодних пауз.
13: Всі наші учні-учениці після 9 класу обиратимуть одне з двох спрямувань. Це або академічне ліцеї, або професійне. Обравши академічне спрямування, всі старшокласники обов'язково обиратимуть профіль. Не буде загальноосвітньої школи, не буде універсального профілю, будуть профілі, які дозволятимуть поглиблено вивчати певні групи предметів, але критично важливо, щоб батьки знали, і учні нас навіть це більше знають, але батьки звернули увагу, що вибір профілю в 9 класі, якщо академічне спрямування, це не вибір з професії на все життя.
14: В Україні нині працює 30 пілотних шкіл. З 1 вересня 2026 року цих буде шкіл 150, а вже з наступного року більше 2000 шкіл будуть реформованою старшою школою. Тому, повертаючись до питання, куди після 9-го, заходимо на сайт Міносвіти, вибираємо собі школу і з дітьми вирішуємо, який обирати профіль. Студія.
4: Дякую, Ігор. Ігор Бондаренко про те, як зміниться старша школа вже з наступного року. Зі свого досвіду скажу, що мої діти вже встигли повчитися за новою системою, і це значно спрощує життя батьків. А що ще важливо, якщо ви обрали профіль і перші 2 тижні школи відчули, що це не ваше, ви можете поміняти і профіль, і свій розклад. Ну, принаймні, в нас так було, тому нехай це теж заспокоїть трошки і надихне батьків. Мовний скандал у Дніпрі. Мати першокласниці вимагає звільнення вчительки англійської мови. Дитина поскаржилася, її педагогиня вигнала з класу, бо дівчинка попросила не говорити російською. Водночас в гімназії ці звинувачення відкидають, кажуть, вчителька вивела ученицю в коридор за погану поведінку. Обидві версії слухала наша Ольга Павловська.
15: 6-річна Богдана виходить після уроків до мами. В цій гімназії вона закінчує свій перший клас. Та такого, що сталося на уроці, каже мати, навіть уявити не могла.
16: На уроці англійської мови дитина зробила зауваження вчителю, чому ви розмовляєте російською мовою, Росія нас вбиває, на що була вигнана з класу.
15: Мати Оксана – офіцерка Збройних сил, на службі ще з 15-го року. Батько Сергій Валах – боєць 93-ї бригади з позивним «Борода», який загинув біля Авдіївки. Ось маленька Богдана біля його меморіальної дошки. Вона народилась за кілька місяців після його загибелі.
16: 1000 загиблих військовослужбовців, 1000 в полоні, тисячі військовослужбовців, а також цивільних людей, які втратили рух, ноги. Яка повинна бути мотивація ще розмовляти українською мовою?
15: Щойно дізналася від доньки про інцидент, каже, мати пішла до гімназії, та там їй розповіли іншу версію.
16: Вчитель каже, що моя дитина зривала урок, що я її не виганяла, я їй просто сказала, треба заспокоїтися, і вивела там в коридор. Я попросила директора, щоб вони закрили тему, і просто вчитель покинула цей заклад і просто не калічила дітей.
15: Представники уповноваженого із захисту державної мови, до яких звернулася жінка, вже готують перевірку гімназії.
17: Мова всіх комунікацій на території навчальних закладів у нас державна, українська. Якщо буде підтверджено це порушення, вчителька буде притягнена до відповідальності. Розмір штрафу від 3500 гривень.
15: У самій гімназії вартова береже вхід від сторонніх, допоки директор розбирається в питанні.
18: Пустяться, дадуть всі роз'яснення.
19: Добре.
15: За годину керівник гімназії озвучує висновки комісії.
20: Дитина заважала на уроці. Внаслідок своєї непідготовки вона не дотримувалася дисципліни, вона заважала іншим учням. На що їй було сказано? Вийди, заспокойся. І приведися в порядок і повертайся.
15: Вчительці англійської та шкільні психологині за сумісництвом оголосили догану, але не за мову, пояснюють у міському управлінні освіти.
21: Винесли догану за недотримання педагогічної етики та безпеки перебування дитини саме в закладі освіти. Це я говорю про те, що дитина була без нагляду певний час в коридорі, без нагляду дорослих. Факт. Те, що вчителька говорила російською, не підтвердився. Але Я в кабінеті не була.
15: Про невикористання мови агресора комісії заявили і вчителька англійської, і класна керівниця. Та говорити про це на камеру вони не захотіли. Зокрема, й через раптове погіршення стану здоров'я. Мати першокласниці чекає на результати додаткових перевірок. Богдану до іншої школи переводити не збирається. Вимагає, аби порядок навели в цій. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Козацькому роду немає переводу. У Києві сьогодні відбувається справжня битва хорів. Мистецька акція присвячена Дню Києва. Змагаються між собою колективи різного рівня і віку. Від легендарного вже хору «Гомін», створеного у 1969 році, до дитячих, дуже юних хорів. Чи не зіпсувала співакам настрій похмура київська погода і загроза масованого удару? І що вони співають, аби підтримати мешканців столиці? Нелі Ковальська вже почула, і зараз вона з нами на прямому зв'язку. Нелі, вітаю! Отже, чекаємо від тебе почути подробиць, ну і може і почути трошки співу.
1: Знаєш, вчора, коли всі так нервували через очікувані масованої атаки, я думала, що напевно сьогодні хори не зберуться. От уявіть собі, зараз ви бачите частинку, найцікавіше завжди за кулісся, да? Роздивлятися. Тому ми до вас саме звідси вийшли в ефір. А власне, що відбувається на сцені, просимо на відео показати. Так от, середній вік людей, які сьогодні тут зібралися, років 50-60, є набагато старші люди. Думала, ну все, не зберуться. Але тут насправді є хори, українські народні колективи, які пройшли, які були створені ще за часів глибокого Радянського Союзу. Вони знають, що таке Москва, що таке загрози, що таке допити, знають прекрасно. Тому, звісно, що те, що відбувається сьогодні, абсолютно нікого не залякало. Ну і ясна річ, що тут, гуляючи по закулісю, ми спитали, попросили хористів, які сьогодні змагаються між собою, підтримати українців сьогоднішніх і заспівати щось таке класне, що точно підбадьорить. І прошу зараз послухати, які пісні наші виконавці обрали.

0: як вас там в студії, мене особисто все, що тут відбувається, страшенно надихнуло. Змагатимуться всі ці хористи сьогодні аж до 7 вечора. О 7 гала-концерт, тому кияни можуть прийти сюди трошки відволіктися від того, що відбувається в місті. Погода сьогодні так собі, тому, власне, ідеальний час для того, щоб от таким от чином відпочивати і надихатися.
1: Нелі, дякую. Наша колега Нелі Ковальська про битву хорів, яка присвячена Дню міста, столиця починає відзначати вже починаючи з сьогоднішнього дня. У Києві на День міста не буде масових загальноміських святкувань з огляду на безпекову ситуацію. Про це повідомляє КМДА. Водночас столиця для киян підготувала низку виставок та ярмарків. У парках та сферах відбуватимуться локальні виступи столичних колективів і молодих артистів. Також відбудеться і традиційний пробіг під каштанами. Нагадаю, що нас усіх закликають бути екстра обережними під час тривог. Росіяни, за даними розвідки, готують чергову масовану атаку із застосуванням ракет та безпілотникам, тому бережіть себе. Історії, які надихають у найважчі часи, українці завжди об'єднуються, щоб допомогти тим, хто цього потребує найбільше. Так сталося і після російського масованого обстрілу у ніч проти 24 травня. Соцмережі миттєво облетіли розповіді про людей, чий бізнес мало не знищило російські ракети, і хто ледь не відмовився від весілля, бо у пожежі згоріло святкове вбрання. У чому ж секрет незламності наших людей, навіть тварин? Далі кореспондентка ТСН Олена Лоскун.
2: Яскравими фарбами Поліна розмальовує листи фанери.
3: Я розписую наші, так сказати, тимчасові вікна.
2: У цій кав'ярні на Подолі, де вона працює пекаркою, вікна винесло у ніч на 24 травня.
3: Оця стіна була поведена, вона стояла криво. Замки тут вирваті теж були повністю.
2: Ударною хвилею тут пошкодило фасад та дороговартісне обладнання. Шматок однієї із зовнішніх стін тримається на доброму слові.
3: Будинок – це пам'ятка архітектури, це теж не так просто його назад поставити і знову ж таки, ну… Що з цим робити технічно, станом на зараз, я взагалі не уявляю.
2: Власниця закладу Людмила Якубенко каже, те, що будівля вистояла, просто диво, адже епіцентр прильоту був усього за кілька десятків кроків.
3: Одразу в голові почали намальовуватися, що робити.
2: Цю кав'ярню вони відкрили лише минулоріч. Коли чоловік уже служив у ЗСУ, вирішили, що треба знайти джерело доходу сім'ї. Сюди вклали чи не усі заощадження і взяли пільгову позику. Посеред уламків побитого скла пані Людмила сфотографував знайомий, і вона відправила світлину чоловікові, а він історію їхньої кав'ярні опублікував у соцмережі. Доки заклад розгрібали від сміття, пані Людмила пригощала перехожих та рятувальників, які працювали неподалік безкоштовною випічкою і напоями.
3: Це наш менталітет. Коли в нас біда, ми всі докупки робимо з мурашниками і всі один одному допомагаємо і вирішують проблему.
2: Допомогти Людмилі приходили знайомі і незнайомі. Про пошкодження кав'ярні дізнався і колишній Людмилин пекар Олександр. Наразі чоловік на фронті і скинув їй відео, як нищить окупантів із дронів, щоб помститися за обстріл Києва.
4: Вже ми зробили всі планування перестінок. Вже почали набирати підготовку під гіпсокартон, прокладати інженерні системи.
2: У тому, що нас не зламати навіть найпотужнішими ракетами, упевнені і ось у цьому культурному мистецькому центрі, розташованому за рогом від кав'ярні. Для проведення виставок, аукціонів та івентів його офіційно мали відкрити у серпні. Але життя тут уже кипіло. Влаштовували різноманітні заходи, а якраз напередодні російської атаки презентували мозаїку, натхненну філософію. Григорія Сковороди.
4: Тут була мозаїка 2 на 2 метри. Фрагмент ви бачите зараз тут, і фрагмент от лежить поруч.
2: Наразі у будівлі жодного вцілілого вікна. Дверей немає, стіни та перекриття пошкоджені.
4: З самого початку проєкту, якщо брати безпосередньо це приміщення, ну вже там до 10 мільйонів гривень, я думаю, 7-8 десь мільйонів тут вже було вкладено.
2: На допомогу митцям одразу ж кинулись небайдужі та колеги. Серед будівельного сміття вони шукали те, що вціліло і несподівано ставало новими мистецькими артефактами. Як, наприклад, настінний годинник, котрий зупинився у момент обстрілу.
4: 3:40 – це час, коли прилетіла ракета.
2: або покручена арматура, чи навіть звичайні шматки скла.
4: Композиція має назву «Гори скла». І для нас це такий вже історичний артефакт. Поки життя наше не забрали, наша вся сила, вона всередині. І це дух, це наше бажання творити, створювати. І насправді я вважаю, що в цьому наша сила. І це не забрати.
2: У силі нашого єднання переконалася і Дар'я Слісаренко. Просто зараз вона зайнята приміркою весільних суконь. Для цього спеціально вирушила із столиці до Чернівців.
5: Навіть не принцеса, а королева.
2: Пишні і ще пишніші, стримано елегантні і такі блискучі, що, здається, видно з космосу. Обрати одну серед сотень завдання непросте. Але ще тиждень тому Даша у відчаї писала пост у соцмережі про те, що її весільне вбрання згоріло разом із торгівельним центром на Лук'янівці.
6: Я була дуже на емоціях, тому що сам обстріл був пекельний, напевно. Я навіть не можу підібрати слів, який він був.
2: Її весілля призначене на червень і мало бути камерним лише для двох, максимально бюджетним, бо майже всі збереження вони із майбутнім чоловіком витратили на лікування улюбленого кота Теодора, у якого виявили онкологію.
6: Променева терапія коштувала 160 тисяч гривень, ну і плюс там вже МРТ, ліки, крапельниці, седація, наркоз для нього, це вже не рахується.
2: Чи не єдине, що вже на той час було куплено, це святкова блузка та спідниця для Даші.
6: Звідти повинна була бути така пишна спідниця.
2: Але одяг треба було підшити. Так вбрання і опинилося у ТРЦ «Квадрат», яке неподалік будинку, де живе Даша. Після того, як вона поділилася своєю історією у соцмережах, свої сукні безкоштовно їй запропонували сотні українок.
6: Мені пропонували з Польщі, з Канади, з Великобританії, з Болгарії. Думаю, що більше 200 суконь. Навіть був чоловік, який написав «Заберіть сукню моєї дружини».
2: На примірку Дашу запросив її весільний бренд із Чернівців, у якому саме вбранні і тими до шлюбу вона наразі тримає у секреті і вже думає, як віддячити усім тим, хто захотів допомогти.
6: Щастя, і воно є, люди допомагають, тебе треба тільки сказати, якщо в тебе якась біда, і до тебе прийде допомога.
2: А от Ярославу Ємельяненку допомогу довелося не отримувати, а навпаки надавати. Із самого ранку він вже був на згарищі свого тематичного магазину, розташованого у знищеному окупантами музеї Чорнобиля. Аж раптом із сусіднього будинку, побитого прильотом, почув чиїсь зойки.
7: І побачив мешканку будинки навпроти, яка намагалася відібрати у чоловіка свої речі і стягнути з нього свій одяг, який він вже натяг.
2: Пан Ярослав скрутив зловмисника і передав поліції. Як виявилося, мародер уже був у розшуку.
7: Виявляється, він о 3:30 був затриманий одразу безпосередньо перед прилітом працівниками Подільського управління поліції. Але коли стався приліт там за 20 хвилин, він втік. Він пішов по квартирам. В квартири цієї жінки він вкрав вино, сир, телефони її померлих родичів.
2: І такі неймовірні історії стають відомими після кожної атаки, коли ми єднаємося і дбаємо про тих, хто поруч. Ось щемливе відео, як літнє подружжя бере із собою в укриття маленького кролика. І хлопчик, котрий грає гімн Києва на руїнах Лук'янівки. Або ця кішка. У сажі попечену, але живу, її знайшли серед завалів на Лук'янівці аж на четвертий день після обстрілів і назвали Артемідою, як символ нашої сили та витривалості. Олена Лоскун, Роман Сищенко та Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Додаткові рейси і потяги на літо призначила «Укрзалізниця». У соцмережі компанія пише, що через зміни пасажиропотоку оптимізують використання вагонів із менш навантажених напрямків. Їх перекинуть на найбільш затребувані рейси, отже щоденно курсуватимуть 7 поїздів на напрямках Ужгород-Дніпро, Львів-Запоріжжя, Львів-Кривий Ріг, Запоріжжя-Коваль-Одеса, Коваль-Дніпро, Харків-Одеса та Миколаїв-Київ. Крім того, для посилення сполучення між Києвом і Чернівцями призначена додатковий потяг, а для забезпечення прямого сполучення міст півночі та заходу України відновлюють рух поїздів Суми-Рахів. Я ніколи не дозволю Росії воювати проти Європи. Таку позицію озвучує прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен про спільний українсько-європейський антибалістичний щит, який вже створюється за допомоги Данії. Наш спецкореспондент Андрій Цеплієнко мав нагоду поговорити із пані Фредеріксен, але не тільки про це. За рахунок данської моделі вдалося інвестувати в українську оборонку понад 2 мільярди євро. Українські підприємства будуть мати шанси перемістити своє виробництво до Данії, щоб захиститися від російських ракет. І головне, прем'єрка пообіцяла робити все можливе, щоб Україна якомога швидше стала повноправним членом Європейського Союзу. Це справжній ексклюзив, тому уважно дивіться.
8: Madam Prime Minister, thank you. Пані прем'єр-міністр, дякую за ваш час і увагу. Я знаю, наскільки складним є зараз політичний момент у Данії. Тому той факт, що ви знайшли час для українського питання, дуже багато для нас означає. Тож перейдемо одразу до суті. Перш за все, якою була ваша реакція, коли ви дізналися про нещодавній обстріл України, і зокрема Києва, із застосуванням більш ніж 50 ракет? І як ви реагуєте на заяви Росії про те, що вона продовжуватиме завдавати таких ударів по Україні та Києву?
9: What is my reaction? I mean,
10: яка моя реакція?
9: I think it's disgusting.
10: На особистому рівні я вважаю огидним те, що вони продовжують вбивати мирних жителів, атакувати Київ та інші міста України.
9: I feel so sorry for thousands of people.
10: Мені дуже шкода тисячі людей, які страждають через цю війну.
9: On a more political level, I think it underlines what some of us.
10: На політичному рівні, я думаю, це підкреслює те, про що дехто з нас говорить уже багато років. Росія не хоче миру.
9: And I don't see any signs of Russia getting closer.
10: І я не бачу жодних ознак того, що Росія наближається до мирної угоди та до майбутнього, у якому вона поважатиме, що Україна належить Україні.
9: And that Russia needs.
10: І що Росія повинна знайти спосіб поважати те, що кордони в Європі можуть визначати лише європейці.
9: Can only be decided by Europeans. And I know that you have been.
10: І я знаю, що ви пережили дуже важку зиму через атаки на енергетичну систему.
9: I have seen it.
10: Я бачила це на власні очі в Києві, і тепер вони знову продовжують цю криваву війну.
9: This bloody war.
10: Ось як я це бачу.
9: Once again. That's how I see it.
8: But let me ask you about
11: Але дозвольте мені спитати про щось більше, аніж ваша вербальна персональна реакція.
8: What I mean, will Denmark?
11: Я маю на увазі, чи буде Данія, з огляду на такі удари, педалювати спільні проєкти з Україною, наприклад, проєкти протибалістичних засобів, які допоможуть і Україні, і Європі почувати себе захищеними від російських ракет.
10: Отже, одна з речей, які ми зрозуміли під час цієї війни в Україні, полягає в тому, що протиракетна оборона є одним із найважливіших інструментів для захисту вашого суспільства. Я знаю, що ваш президент запропонував створити коаліцію з протиракетної оборони. Я цілком погоджуюся, що це необхідно українцям, але це також необхідно для решти Європи. Як ви знаєте, Данія була одним з найбільших донорів України від самого початку цієї війни.
9: And even though we have had elections in Denmark now.
10: І хоча зараз у Данії відбулися вибори, я намагаюся сформувати новий уряд, я можу сказати вам, що майже всі в Данії досі погоджуються. Допомога Україні має продовжуватися.
9: And I'm quite proud.
10: Я дуже пишаюся тим, що навіть попри те, що минуло багато років, і хоча ми бачимо в інших європейських країнах певні розбіжності щодо цього питання, данці справді залишаються єдиними у своїй солідарності з Україною. Тож я думаю, що протиракетна оборона – це одна з тих сфер, у яких ми тепер маємо працювати значно тісніше. Ви знаєте, що зараз ми маємо українське виробництво в Данії, а також данську модель в Україні. І ще одна річ, яку ми взяли на озброєння, це ваш досвід з дронами та засобами протидії дронам. А також необхідність виробляти нову зброю майже безпосередньо під потреби того, що відбувається на полі бою. Тому весь той гіркий досвід, який ви отримали через війну, має бути врахований у майбутній стратегії захисту Європи. The future strategy of protecting
11: Europe. The total amount of Danish help. Загальний обсяг датської допомоги Україні, наскільки я пам'ятаю, станом на зараз вже понад 10 мільярдів євро. В порівнянні з розміром вашої економіки, це величезні кошти. Ви нам дали багато, дійсно багато. Артилерія, танки, авіація. Я сам знімав багато датської техніки на фронті. Things in the front line, and we will never forget that you gave. Ми ніколи не забудемо, що ви передали нам

0: Але, можливо, я можу спробувати пояснити, чому Данія в багатьох аспектах є серед лідерів у допомозі Україні. Я дивлюся на це так. І від самого початку маю ту саму позицію щодо цієї війни.
1: You are paying the price of the war, unfortunately.
0: Ця війна ніколи не була лише про Україну.
1: More than it is about Ukraine. Unfortunately, it takes place in your country.
0: На жаль, вона відбувається на вашій території.
1: It is decided, it's continuing because
0: Але війна триває, тому що Росія хоче реалізувати свої імперські мрії про створення великої Росії.
1: A bigger Russia. And you can only make a bigger Russia.
0: А створити велику Росію можна лише шляхом нападів на інші країни.
1: Attack other countries, and therefore I don't.
0: Тому я не вірю, що вони зупиняться на Україні.
1: So I see this as a.
0: Я бачу це як європейське питання для всіх нас.
1: And if we allow Russia.
0: І якщо ми дозволимо Росії вирішувати майбутнє України, то ми дозволимо Росії продовжувати це і в інших європейських країнах.
1: To continue in other European countries. So for me this is a very
0: Тож для мене це питання майбутнього Європи.
1: And therefore we have been so
0: І саме тому ми настільки активно допомагаємо вам вести цю війну.
1: That you can fight your war.
0: І саме тому ми продовжимо вас підтримувати. Тож я відчуваю дуже сильний зв'язок із вами, хоча, чесно кажучи, я ніколи не була в Україні до початку війни. Якщо бути відвертою, я майже нічого про неї не знала. Я нічого не знала про вашу країну до війни, але тепер ми відчуваємо дуже тісний зв'язок із вами, тому що ви перша цеглина в цій грі. Ви перша лінія оборони Європи, і я ніколи не дозволю Росії воювати проти Європи.
1: That's why we are doing.
0: Саме тому ми робимо те, що робимо. Тож ви маєте рацію. Так, на початку війни ми передали багато нашої зброї, зокрема F-16 і всю нашу артилерію, як ви вже згадували.
2: І танки, багато танків.
0: Леопард-1, Леопард-2 і так далі. Але в певний момент у нас уже просто не залишилося більше можливостей, щоб передавати. Наші ресурси для допомоги були вичерпані. Потім, як ви знаєте, була чеська ініціатива, яка дуже добре спрацювала. Це закупівля озброєння в третіх країнах. Ми також це підтримували. Але після цього постало питання, яким має бути наступний рівень підтримки України. Саме тому ми і багато данців були залучені до цієї роботи, зокрема мої міністри з попереднього уряду. Я їм дуже вдячна за цю роботу, створювали данську модель. І що ми зрозуміли? Ми зрозуміли, що ви як країна здатні виробляти швидше, креативніше і розумніше, ніж решта з нас. Навіть попри те, що ми не перебуваємо у стані війни. І це, чесно кажучи, досить незручно для решти Європи. Але водночас це справді вражає.
2: І дешевше.
0: Так, і до всього іншого це ще й дешевше. Тож ми багато чого навчилися. Те, що ви зробили, це поєднали свою промислову базу з інноваціями, технологіями, університетами, стартапами, своїми солдатами, військовими експертами та реальним досвідом того, що відбувається на полі бою. І цим ви показали всім нам приклад. Ми мали б самі дійти до цього, ми мали б знайти такий шлях і без вас, але ми цього не зробили. Решта Європи не переживала війну на власній території вже дуже багато років. І тому це виглядає так, ніби ми майже забули, як вести війну на своїй землі. А через нові технології, передусім через дрони, потрібно вміти змінювати виробництво з такою швидкістю, якої ми раніше ніколи не бачили. І це одна з речей, яких ви нас навчили. Не потрібно надто довго думати. Решта Європи досі втрачає дуже багато часу на процеси, ухвалення рішень, роздуми про те, які саме спроможності чи озброєння варто купувати фактично на наступні 10 років, а ви просто берете і робите. Тож, думаю, ми винесли дуже багато уроків. Як на мене, якщо ви запитаєте мою думку, Європа має повністю переозброїтися до 2030 року. Не до 2035-го, а до 2030-го. І для мене захист Європи тепер означає включення України до Європи. Європа не може зробити те, що повинна зробити без України. Тож на початку війни ми допомагали вам. Зараз це не те, що повністю змінилося, але тепер ми вже залежимо одне від одного.

0: Я думаю, що...
1: Є одна річ, якої я не розумію. Я просто не розумію, як ви, як країна, можете продовжувати вести цю війну вже 4 роки, ставати кращими у виробництві і водночас проводити реформи, щоб наблизитися до Європейського Союзу. Я справді цього не розумію.
0: Величезна справа була зроблена для України.
2: Your reply, your position, and I think Denmark...
0: Навздогін до того, що ви сказали. Я думаю, що Данія – це найперша країна, яка зрозуміла. Для того, щоб Україна вистояла, треба стати промисловим тилом для України.
2: Be a kind of industrial rear base for Ukraine.
0: І в цьому дуже важливий процес перенесення українського виробництва до Європи. Просто для того, щоб захиститися від руйнівних російських ударів, як, наприклад, той, що був нещодавно. Отже, чи зростатимуть можливості для українських компаній в плані перенесення виробництва до Данії? І чи зможете ви переконати інші країни Європейського Союзу перемістити до себе українське оборонне виробництво?
1: Так, передусім, чи є простір для більшої активності Данії? Так, є. Чи потрібно мені переконувати в цьому деяких моїх колег? Я не впевнена. Тому що, думаю, всі або принаймні багато моїх колег розуміють, що необхідно будувати сильнішу промислову базу в Європі. А ми не можемо зробити цього без України та ваших компаній.
3: And your companies. So I think this is one of the ways.
1: Тож я вважаю, що це один із напрямків, яким ми маємо продовжувати рухатися.
3: And one of the things you probably know that where
1: і одна з речей, через які я також не погоджувалася з деякими своїми колегами, це всі ті червоні лінії, які були встановлені для України. Ви пам'ятаєте, що на початку ми були готові передати частину наших F-16, але нам не дозволили цього зробити, тому що деякі союзники сказали, ми не можемо передавати наші винищувачі Україні. Потім було питання далекобійної зброї, і це також стало червоною лінією. І ви знаєте, таких червоних ліній було дуже багато. Але я не думаю, що можна виграти війну, постійно обмежуючи себе червоними лініями. Звісно, потрібно поважати міжнародне право, закони війни і так далі. Але це майже виглядало так, ніби ми просили вас захищати Європу з однією рукою, заведеною за спину. І це було несправедливо. І одним зі способів обійти частину цих червоних ліній є, звісно, виробництво безпосередньо в Україні. Тому що тепер ви можете виробляти частину озброєння, яку деякі союзники відмовлялися вам передавати.
0: Чи думаєте ви, що в подальшому буде менше червоних ліній для України від європейських країн?
1: Я сподіваюся на це, тому що тепер усі розуміють, ми маємо дати вам найкращі можливості для боротьби на полі бою. Ми також повинні посилювати тиск на Росію поза межами України. Я маю на увазі санкції, боротьбу з тіньовим флотом, послаблення Росії як на полі бою, так і економічно. І все це має відбуватися одночасно. І для мене ці червоні лінії, коли йдеться про військові спроможності, були помилкою. Я думаю, що ті зміни у війні, які ми спостерігаємо протягом останніх місяців, також відбуваються тому, що тепер ви здатні робити те, чого ми не могли робити на початку війни.
0: На жаль, недавня пропозиція генсека НАТО Рюте про те, щоб країни НАТО виділяли 0,25% свого ВВП на підтримку оборони України, не була реалізована.
2: Has not been implemented, unfortunately. But
0: Яке ваше ставлення до ідеї, щоб європейські країни на постійній основі передавали частину свого ВВП напряму для України?
1: Мені досить легко відповісти на це питання, тому що, як ви сказали, наші пожертви і підтримка України насправді трохи більші, ніж ті цифри, про які ми зараз говоримо.
0: Набагато більше, у відсотках.
1: Я й досі підтримую членство України в НАТО. Я думаю, що багато років тому ми припустилися помилки, коли не знайшли рішення для цього питання. Я сподіваюся, що НАТО надасть Україні сильну підтримку на зустрічі в Анкарі, яка відбудеться трохи більше, ніж за місяць. Тож, зараз відбувається багато позитивних речей. Я все ще думаю, що Росія здивована тим, що ви досі тримаєтеся. Я також вважаю, що Росія досі здивована тим, наскільки сильною виявилась солідарність з Україною. Я вважаю, що це одна із наших сильних сторін. Путіну не вдалося нас розділити. Я знаю, що в нас були певні труднощі з кількома країнами, але загалом це справді вражає, що ми змогли так довго залишатися єдиними у підтримці України.
0: В Україні навіть в парламенті нещодавно триває дискусія навколо так званого протибалістичного проєкту «Фрея». Чи можете ви розкрити деталі цього проєкту, в якому беруть участь деякі компанії?
1: Як ви сказали на початку цього інтерв'ю, ми зараз приділяємо увагу сфері протиракетної оборони. Я вважаю, що протиракетна оборона, а також дрони і засоби протидії дронам – це одні з найважливіших напрямків, які потрібно розвивати. Тож так, ми це обговорюємо. Як я вже сказала, ми підтримуємо це.
0: Тож він буде працювати, постукаю по дереву. Антибалістичний проєкт запрацює.
1: Я дуже сподіваюся, що цей проєкт спрацює, але, звісно, дискусії навколо нього все ще тривають.
0: Чи прийме Україну Євросоюз в якості повноправного члена найближчим часом?
1: Це цілком зрозуміло, що це одна з найважливіших цілей. Я вважаю, що ЄС дуже чітко заявив, Україна належить до європейської родини. Ми підтримуємо, і з данської точки зору повністю підтримуємо, членство України в Європейському Союзі. Як ви знаєте, ми також підтримуємо підхід, заснований на досягненнях, що означає, країна, яка вступає до Євросоюзу, має бути готовою в усіх сферах. І ми також готові обговорювати, чи можемо ми інтегруватися ще глибше. Чи можемо ми зробити ще щось до того, як ви досягнете всіх критерій? До того дня, коли Україна буде готова до членства. Але ви належите до Європи. Як я вже сказала раніше, якщо ми хочемо захищати Європу, то для всіх нас необхідно, щоб Україна вважалася європейською країною.
0: Дайте мені перевести подих, бо наступне запитання про ситуацію навколо Гренландії. Ситуація з Гренландією стала для всіх нас неприємним сюрпризом. Ми собі уявити не могли, що хтось з союзників НАТО може ставити під сумнів територіальний статус іншого союзника, як це сталося в стосунках між Данією та США. І у вас були дуже складні розмови з паном Трампом. Чи думаєте ви, що він зрозумів, що змінювати територіальний статус Гренландії, завдаючи шкоду своєму союзнику, це неприпустимо? І що це ставить під питання майбутнє Північно-Атлантичного альянсу, до речі? Чи усвідомив він це? Чи зрозумів?
1: Перш за все, це була дуже складна ситуація для королівства Данія. Тому що ми потребуємо, щоб усі поважали нас як суверенну державу. І, як ви сказали, наша територіальна цілісність має поважатися. Президент США дуже відверто висловлював своє бажання щодо Гренландії. Я вважаю, що ми також дуже чітко відповіли на це. У нас відбулася публічна дискусія, а потім ми домовилися створити високорівневу робочу групу. Вона працює і досі. Звичайно, ми б хотіли ще тіснішої співпраці зі Сполученими Штатами в межах НАТО. Арктичний регіон стає дедалі важливішим для всіх нас. Тому я дуже задоволена і рада, що країни Арктичного регіону домовилися про ще тіснішу співпрацю. Тепер у НАТО проводяться навчання «Арктична витривалість». Тобто відбувається багато позитивних речей. Але у нас була і розбіжність у цьому питанні, і я вважаю, що у сучасному світі з агресивною Росією це надзвичайно важливо. Я вважаю, що вони готуються до того, щоб мати можливість атакувати або завдавати шкоди іншим європейським країнам. У Європі щодня триває гібридна війна, тож ми маємо дуже агресивну Росію, яка тісно співпрацює з Іраном, Північною Кореєю, а також отримує підтримку від Китаю. До того ж, у нас зростають проблеми з тероризмом, що походить із півдня, із регіону Сахелю, а також проблеми, які ми маємо на Близькому Сході. Коли все це поєднати, для мене правильним є одне – триматися разом у межах НАТО. Із нашими найближчими партнерами, такими як Україна, а також іншими партнерами – Австралією, Новою Зеландією, Південною Кореєю, Японією тощо. А всі внутрішні розбіжності між нами, на мою думку, мають вирішуватися традиційним шляхом – політично та дипломатично. Тому, якби я мала дати пораду всім нам у НАТО, вона була б такою – триматися разом, переозброювати Європу та інвестувати значні кошти в стримування і оборону, але залишатися єдиними.
0: Але чи впевнені ви, що ваша позиція була добре почута у Вашингтоні?
1: Я не впевнена, що саме я повинна давати цю відповідь. Я знаю, що в нас є хороша співпраця зі США щодо питань Арктичного регіону, і ми намагаємося знайти шлях просування. Як ви, ймовірно, знаєте, у нас є оборонна угода зі США ще з 50-х років щодо Гренландії, і зараз існує робоча група, яка намагається визначити, яким має бути майбутнє співробітництво. Я вважаю, що президент висловився дуже чітко. Сподіваюсь, я також висловилася достатньо чітко. І з цієї точки зору, я думаю, найкраще – це працювати разом і залишатися єдиними.
0: До речі, останні та недавні заяви Вашингтона можна зрозуміти так, що Сполучені Штати відходять від Європи. Я маю на увазі, що повністю міняється архітектура європейської безпеки. Чи думаєте ви, що Європа і Данія, як частина Європи, впораються без Сполучених Штатів і зможуть вибудувати систему безпеки без американської військової допомоги? Чи є у вас можливості для цього?
1: Дозвольте мені відповісти так. Я не сподіваюся, що в майбутньому нам доведеться діяти без США. Я думаю, що головна причина, чому більшість європейців протягом десятиліть живуть у безпеці, захищеності та добробуті, полягає в НАТО. Це найважливіший і найуспішніший альянс, який коли-небудь існував у світі. Я вважаю, що всі ми стаємо сильнішими завдяки цьому союзу. Тож я ніколи не пропонуватиму послаблювати НАТО, але я вважаю, що Європа має бути здатною захищати себе не через те, що думають США щодо майбутнього, чи які політичні рішення вони ухвалюють, а просто тому, що Європа, яка не здатна і не готова захищати себе, що це тоді таке взагалі? Для мене це також питання ідентичності. Я вважаю, що ми припустилися помилки після завершення холодної війни, коли скоротили наші військові витрати. Сподіваючись, що якщо щось станеться, то США прийдуть і допоможуть. Це просто неправильний спосіб сприйняття себе, своєї країни і своїх кордонів. Тож я робитиму все можливе, щоб підтримувати НАТО і зберігати нашу єдність. Але я вважаю, що Європа має повністю переозброїтися і бути повністю здатною захищати себе. І, звісно, це вимагатиме значних витрат на оборонні спроможності. Як ви знаєте, Данія зараз витрачає понад 3% на свою армію. Коли я прийшла до влади, ми були приблизно на рівні 1,3%, тож...
0: Втричі більше?
1: Так, майже.
0: Пані прем'єр-міністр, дякую вам за інтерв'ю і за те, що ви підтримуєте Україну в таких величезних масштабах. І ми ніколи не забудемо про те, як Данія нам допомагає.
1: Але насправді це працює в зворотньому порядку, тому що, я думаю, всі європейці мають пам'ятати. Війна, яку ви ведете, це також війна за нас. І хоча ми передаємо і жертвуємо багато спроможностей, то що ми не гинемо на полі бою. Це ваші родини, ваші друзі, ваші співвітчизники гинуть за всю Європу. Тому це я маю сказати вам дякую.
3: Say thank you.
2: Thank you.
0: Дякую. І я сподіваюся, ми побудуємо наше майбутнє разом.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
5: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
6: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
7: Хто це там?
8: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
7: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Я, русський воєнний корабель, предлагаю вложити...

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 12 у Києві, час новин. Про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. Одна людина загинула, одна поранена. Годину тому ворог вдруге за сьогодні атакував Запоріжжя. Ворожий безпілотник поцілив по території одного з об'єктів промислової інфраструктури. Спалахнула пожежа. Перед цим зранку внаслідок атаки на місто також загинула людина, ще двоє травмовано. О 8 ранку окупанти спрямували безпілотники по промисловій інфраструктурі міста. Пошкоджено і житлові квартали. Загиблий співробітник підприємства, по якому поцілили терористи. Пошкоджені кілька багатоповерхівок, вибуховою хвилою повибивало вікна та понівечило балкони. На щастя, у квартирі, куди влетів уламок шахеда, ніхто не жив. До атакованого російським безпілотником кварталу прибули правоохоронці, рятувальники та комунальна служба.
3: От это он пробил балконную стену и в комнату, в стену в этом.
4: А я сидела, завтракала. И только встала из-за стола. И оно как бы бахнуло. И тролливали, стекла посыпались.
5: Прильот в районе 2-3 багатоповерхівок. На данный момент постраждавших понад 50 квартир. Це первинний облік. Консультуємо людей на предмет подачі даних про прильот в НАЄ «Відновлення».
1: Російські дрони «Камікадзе» та багатотонні каби чи не щодня атакують правий берег Запоріжжя. Через війну селища та дачні кооперативи на цій території поступово порожніють. Водії маршруток відмовляються їхати у бік постійної небезпеки, кажуть місцеві, адже бояться втрапити під удар FPV. Наша знімальна група побувала у Канівському та Лисогірці, де ще лишаються кількасот жителів. Як там живуть люди, дивіться у наступному сюжеті.
6: Цей двоповерховий будинок вигорів майже ущент. Напередодні в день у порожнє обійстя поцілив російський FPV-дрон. На щастя, господарі поїхали з дому вранці.
7: Як часто FPV літають тут?
8: Кожен день.
6: Пан Валентин – один з небагатьох мешканців дачного кооперативу на околиці села Канівське. Кинувся гасити будинок сусідів. Та марно.
8: Почали розтягувати шланги. Просто у нас скважини, вони не досить потужні, щоб дістати то, що горіло, з самого початку кришу. Дочекалися, поки доїде пожарка.
7: Чи багато тут людей живе зараз?
8: Зараз мало, може 10.
6: Розпитуємо чоловіка, чому сам не їде. Каже, немає іншого житла та ще й прихистив чимало покинути тварин. Там, на іншому березі Дніпра, за 20 кілометрів окупована територія. Звідти росіяни запускають сюди свої молнії та FPV.
9: Так і живемо, і падаємо на городі, літають з утра самого, літають і до вечора.
6: Пані Ольга нарікає, щойно стається ворожий обстріл, світло надовго зникає.
9: 5-6 днів сиділи без світла, представте.
6: Та нині світло є, а відтак і вода зі Свердловини. Пані Галина показує нам свій город, завдяки якому виживає. Бо дістатися міста складно. Маршрутки з Запоріжжя сюди не їздять. Водії бояться.
10: Люди то, звісно, яким на роботу, вони договорюються з таксістами, таксісти їх возять.
11: Це самокат моєї дитини старшої, кажу, матері треба в роботі.
6: Це службовий транспорт пані Дарини, старости сусіднього селища Лисогірка. На самокаті, каже посадовиця, можна спритніше розминути з ударним дроном.
11: Їду летить дрон, ну куди ти? А воно ж і по людям б'є і везде ж. А я той кинула, і я ж кажу, ну, сховала, щоб не видно було.
6: Довкола, попри постійну дронову небезпеку, чутно дзищання бензокіз. Пан Віталій з напарником наводять лад. Каже, перейматися за них не варто, у товариша є детектор дронів.
7: Ви ж дрон не почуєте. У нас є щуйкою.
12: Спасибо, що переживаєте, ну є у нас.
6: Кілька днів тому росіяни вперше атакували центр селища трьома кабами. Під ранок бомби впали біля житлових будинків. Минулося без жертв, та пані Галина залишилася без житла. Жінка була вдома із дочкою та 5-річним онуком Микитою. Дивом вижили.
13: Ми спали з тої сторони.
14: Дочка не знає, що виїжджати. Я не знаю, як виїжджати, куди виїжджати. І чи є за що знімати квартиру.
6: Тим часом на дворі чутно, як росіяни знову атакують сусіднє селище авіабомбами.
13: Штука. Третій.
6: Старста пані Дарина каже, у селищі, попри постійні атаки росіян, що лишається зо 300 людей, вмовити їх поїхати майже неможливо.
15: Люди не хочуть їхати. Нема куди. Ціни сумасшедші на квартири. Ми поняли. По можливості, дехто там до родичів виїжджає, а всі вони на містах.
6: Утім, пані Галина, яка із родиною лишилась без даху над головою, розуміє, найближчим часом, вочевидь, таки доведеться шукати прихисток деінде.
14: Дадуть USB, заб'ємо вікна, тоді будемо десь евакуюватися.
6: Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факт СІТВ, Єдині новини.
1: Вночі росіяни завдали масованого удару кількома десятками ударних дронів по вокзалу в Шості на Сумщині. Будівля знищена, пошкоджена інфраструктура. Про це повідомила Укрзалізниця. На щастя, без постраждалих. Росіяни вранці вдарили і по Рівненщині. Під прицілом опинилося одне з приватних підприємств. Сталося задимлення. Про це повідомили в облвійськадміністрації. Попередньо без постраждалих, а на Полтавщині напередодні увечері травмовано двох людей. Зафіксовано падіння уламків дронів та влучання ворожих БПЛА на кількох локаціях у Полтавському районі, сповіщає місцева влада. Пошкоджено приватні будинки, будівлю амбулаторії, господарські споруди, авто та лінії електропередач. Пожежі оперативно ліквідували. І цієї ночі під атакою ворога була і Чернігівщина. Росіяни направили безпілотники на Семенівку. В результаті пошкоджені приватні будинки та авто. Гербери окупантів пошкодили сільгосптехніку у селі Новгород-Сіверської громади, а у двох громадах Курюківського і Чернігівського районів зафіксували влучання гранат по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема по енергетиці та транспорту. Загалом впродовж доби ворог 21 раз атакував Чернігівщину, повідомляє обласна військова адміністрація. Цієї ночі окупанти атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», 6 крилатими ракетами «Х-101», а також запустили майже 300 безпілотників різних типів. Наша ППО збила 279 дронів, також 5 крилатих ракет, повідомили в командуванні повітряних сил. Відомо про влучання 9 ударних дронів на 7 локаціях, а також про падіння уламків ще на 10. Крім того, дві ворожі ракети – крилата та балістична – не досягли цілей. Інформація про них уточнюється. В окупованому Криму вночі лунали вибухи, зокрема у районі нафтобази у Феодосії. Згідно з даними моніторингового ресурсу «Кримський вітер», після удару там спалахнула пожежа. Шлейф диму розтягнувся на майже 10 кілометрів у бік моря. Офіційної інформації від українських військових про ураження нафтобази поки що не було. Також гучно було цієї ночі і в Таганрозі. За даними соцмереж, безпілотники атакували затоку, порт та авіаційний завод. Згодом місцевий губернатор заявив про двох постраждалих. Дрони атакували також нафтову компанію в місті Армавір у Краснодарському краї. Українські дрони завдали чергового удару по російській військовій інфраструктурі. Уночі сили безпілотних систем атакували аеродром у Таганрозі та знищили 2 літаки Ту-142. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді на позивний «Мадяр». Крім того, українські оператори вполювали ракетний комплекс «Іскандер» просто на пусковій позиції в Ростовській області. Успішну операцію тилу ворога виконали безпілотники першого окремого центру сил безпілотних систем. До слова, Ту-142 – це дальній протичовновий літак, створений на базі стратегічного бомбардувальника, а комплекс «Іскандер» росіяни використовують для запуску балістичних ракет по Україні. І цими вихідними столиця святкує свій день. У День Києва прийнято зізнаватися йому у любові. І дійсно, це місто стало рідним для мільйонів і для тих, хто народився тут, і для тих, хто колись приїхав сюди і залишився назавжди. Але ми сьогодні вирішили звернути увагу на проблемні куточки столиці, на питання, які давно потребують вирішення, навіть попри війну. І зараз з нами на прямому зв'язку наша ведуча і головна редакторка Олена Фроляк. Олено, вітаю. Яку локацію в Києві ви обрали і чому вам болить ця тема? Юля, доброго дня. Доброго дня, студія. Я вітаю всіх глядачів, я вітаю всіх киян із Днем Києва. Але погодьтеся, День Києва – це не привід тільки співати оди столиці, розповідати про київські каштани, київський торт, любуватися Андріївським узвозом чи Святою Софією. День Києва – це ще й привід критично подивитись на столицю, подивитись на місця там, де незручно, там, де некомфортно, ті місця, які іноді дратують, і за які місця просто іноді соромно за свою столицю. Ви знаєте, я живу в Києві вже майже 40 років, таких місць є небагато, але вони є. І ви знаєте, коли ти порівнюєш свій рідний Київ з іншими столицями, з іншими містами Європи, то дуже часто Київ програє. І якщо про такі місця думати, то перше, що мені спадає на думку, це Київський вокзал. Київський вокзал, ви знаєте, у війну, звичайно, став таким місцем захисту, місцем незламності. Укрзалізниця перевезла мільйони пасажирів, відвезла мільйони наших біженців за кордон. Але Київський вокзал досі залишається не дуже зручним місцем. Він став таким транспортним вузлом, першим місцем зустрічі для мільйонів пасажирів, для мільйонів гостей нашої столиці. І Укрзалізницю, Київським вокзалом користуються сьогодні дуже часто. Але перше випробування всіх пасажирів, які приїжджають до Київського вокзалу, погодьтеся, я думаю, пережили ці сходи пекла не один мільйон людей. Отже, вам доведеться подолати 30 сходів, щоб дістатися до приміщення вокзалу з перону, на який прибув ваш потяг. Пандусів чи ескалаторів тут немає і не було. І взагалі у мене таке враження, що архітектори, які проєктували приміщення Київського вокзалу, не дуже любили людей. Втомлені після дороги пасажири з валізами, з дітьми, люди старшого покоління, а сьогодні серед пасажирів дуже багато ветеранів, людей з інвалідністю, всі вони змушені підніматися цими сходами. Іноді все це перетворюється просто на квест, на випробування, що називається «Вітаємо в столиці України». Перше враження зіпсоване назавжди. Давайте послухаємо, що кажуть пасажири.
16: Це дуже капець. Ні одного машини, ні одного ліфта, ні одного пандуса. Це жах просто. Чому я повинна приїжджати в столиці? І це такий жах просто. Керівництво вокзалу, я дуже поважаю кожне місто, дуже люблю столицю, але дуже, будь ласка, поважайте і нас, зробіть пандуси, зробіть ліфт.
1: Звідки ви приїхали?
17: З Черкас.
1: Так, і як вам з цим чемоданом?
17: Дуже файно. Бачите, з чемоданом, з віником. Дуже незручно. З чемоданом можна... Ну, я... Тільки що, власне, подрузі сказала, що ну, для інвалідів такі є спуски, так? Ну, можна це зробити для валізи.
1: Так має бути в столиці?
17: Так взагалі не має бути, не тільки в столиці. Ну, це супер некомфортно і супер незручно для людей.
1: Але це ще не всі випробування, які чекають на пасажирів Київського вокзалу. Якщо ви вийдете до центрального вокзалу, ви не побачите, як в інших столицях світу, Європи, завжди стоїть муніципальне таксі. Звичайно, це вже питання до київської влади, але у нас в Києві таких таксі немає. Якщо у вас немає Uber-у або ви не вмієте викликати Bolt, вам доведеться викликати таксі. І я вам чесно скажу, востаннє викликала таксі для своєї мами з Київського вокзалу, і коли я набрала номер таксі, мене спитали: "А вам куди? До дров чи до Макдональдса?" Ну, уявіть собі, іноземець або людина, яка вперше в Києві, вона не знає, що таке дрова, вона не знає, де стоїть Макдональдс. Це дуже незручно. Тому у мене прохання до всіх, хто цими питаннями переймається. Зробіть так, щоб ті люди, які приїжджають до Києва, це було зручно. Але оскільки ми медіа дуже відповідальні, хочемо почути іншу точку зору, ми запросили сьогодні на наш майданчик Полада Халілова, менеджера з безбар'єрності Укрзалізниці. Полади, у мене буквально до вас одне питання. Чи є надія, що коли з'являться ескалатори з платформи, яка піднімає до центрального вокзалу, до приміщення?
18: Добрий день, да. Надія, насправді, не тільки надія є, вже робота над цим ведеться. Безпосередньо в цьому році почалась комплексна реконструкція другої платформи для підняття до високого рівня. Адже, як ви правильно зазначили, в нас є маса сходинок, але ви ще й не врахували ті сходинки, які треба подолати для того, щоб спуститися до самої платформи з рухомого складу. Так от, за рахунок європейської підтримки наших партнерів, ми можемо реалізовувати такі серйозні проекти. Це підняття до рівня високої платформи – а також забезпечення засобів вертикальної комунікації, це саме ліфт і ескалатори, які там обов'язково будуть. Від сходів ми, на жаль, не можемо відмовитись, тому що це шлях евакуації, вони залишаться самі по собі.
19: Тобто але... ескалаторів там не буде?
18: Ескалатори будуть, і буде і ліфт так само, і залишаться і сходи. Дивіться, закінчення робіт по другій платформі у нас планується кінець цього року, початок 27-го року.
19: Це, так розумію, другий перон?
18: Це другий перон, саме так. І в нас почергово розбиті і всі інші платформи для підняття до високого рівня на наступні роки. Тобто ця комплексна робота вже ведеться, сподіваємось на суттєву подальшу підтримку наших партнерів для реалізації таких серйозних робіт, тому що, як ви правильно сказали, на жаль, Укрзалізниця дуже страждає від ворожих обстрілів, і в першу чергу пріоритетом є все ж таки відновлення і безпека вокзалів, які від цього страждають, і рухомого складу, які від цього страждають. Тому тут ми, знову ж таки, сподіваємось на подальшу підтримку і будемо над цим працювати і далі. Ми обізнані в цих питаннях і суттєво змістовно над цим працюємо.
19: Дякую. Ну, ми ловимо вас на слові. Ну що ж, я нагадаю, що з нами був Полат Халілов, менеджер з безбар'єрності. Ми включалися з Київського вокзалу, але попри все і попри війну, ми все одно любимо Київ. Вітаємо всіх киян ще раз Днем Києва. І я бажаю, щоб ці вихідні, коли ми цей день відзначаємо, були мирними і спокійними. Юля?
1: Дякую, Олено. З нами була Олена Фроляк. Ми теж вітаємо з Днем Києва. І такі новини на цю мить. Більше вже о 12:30. До зустрічі.
20: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію, одна вистава повернути відчуття дому, один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна». Ініціатива президента України з підтримки української культури.
21: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
22: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
23: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
24: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
25: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
26: Ключові події.
27: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
0: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
0: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
0: Доступно про важливе.
23: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
20: Все за країну, яка піклується про дітей.
2: Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з Європейським Союзом на 90 мільярдів гривень на 26-27 роки. І ці гроші мають допомогти Україні закрити бюджетні потреби і посилити оборону. Але ратифікація – це ще ж не гроші на рахунку. Кожний транш буде прив'язаний до виконання конкретних умов. Один з найчутливіших пунктів – оподаткування дешевих міжнародних посилок, тих самих покупок із Тему і Аліекспрес, ну і інших платформ. Рада вже не підтримала відповідні зміни, і це може створити ризики для частини фінансування. Коли реально можуть зайти гроші, що може затримати виплати, і чи відчує це кожен українець? От про все це будемо говорити з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. Пане Андрію, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Скажіть, будь ласка, от уряд говорить про перші виплати вже в червні і називає орієнтир 3,2 мільярда євро. Наскільки це реалістичний графік і що може його сунути?
3: Справа в тому, що конкретні дати називають, коли вони вже відомі. Тобто це вже, можна сказати, доконаний факт, що в червні Україна отримує транш, можливо, навіть два. Тому що гроші ЄС, які, як ми знаємо, вже нарешті остаточно затверджені, перезатверджені, вже навіть Україна свого боку зробила те, що треба, ратифікацію Верховної Ради, це ратифікація парламентом країни, вже, в принципі, всі навіть формальні бар'єри зняті. А тепер вступають в дію тільки процедури. Процедури, перш за все, самого ЄС. Сам кредит на 90 мільярдів, мало того, що він розбитий на два роки, 26-27 рік, він ще й розбитий по двох основних програмах. Так звана макрофінансова допомога і Ukraine Facility. Ukraine Facility – це, грубо кажучи, нам дають гроші взамін на реформи. Тобто з нас реформи, і нам за ці реформи виходить так, що й платять гроші, щоб ми щось робили. В принципі, те, що ми мали би робити всі роки незалежності самі. А так як ми самі майже нічого не робили, то нам тепер платять за те, щоб ми робили свої внутрішні реформи для своєї ж користі. А друга частина макрофінансова допомога, вона по грошах навіть більша, вона якраз спрямована на оперативну потребу бюджету, перш за все, з одного боку, а з іншого боку, поповнення золотовалютних резервів для Національного банку України. Отак розподіляються ці кошти. Далі вже технічні моменти. Який транш надійде на Ukraine Facility, чи який транш надійде на міжнародну макрофінансову допомогу. Це вже технічні моменти. В цілому, так, щоб було розуміння, макрофінансова допомога – це суми в перших траншах, які будуть приблизно вдвічі більші, ніж ота гроші за реформи Ukraine Facility.
2: От тут я хочу поточнити. От те, що умови фінансування прив'язані до верховенства права, антикорупційної політики, бюджетної дисципліни. Наскільки реально, що влітку чи восени транші можуть поставити на паузу через, ну, можливо, якісь там претензії до реформ?
3: Бачите, ну не можуть, ніхто ж не може давати гроші просто так. От на тобі гроші. Так, взамін треба щось взяти. От взамін від України беруть фактично зобов'язання продовжувати реформу, продовжувати боротьбу з корупцією. Так, і для оцих напрямків нам виставляють, ну, так звані стандарти ЄС. Раз ми рухаємося до повноправного членства ЄС, раз цей кредит 90 мільярдів видає ЄС, то взамін він нам видає такий дороговказ, як фактично імплементувати наше законодавство до законодавства ЄС. Імплементувати, ну, скажімо, методи, підходи боротьби з корупцією в ЄС, щоб так само такі ж механізми працювали приблизно у нас. Тому виставляють різні списки, переліки так званих вимог до України. Боротьба з корупцією, там, наприклад, трошки вдосконалити механізм призначення генерального прокурора. Плюс один з пунктів. Інший пункт – вдосконалити механізм призначення прокурорів вже по місцях. Плюс більше повноважень НАБУ і САП. Плюс для НАБУ і САП більше розкриття всіх даних, які їм потрібні для проведення досудового слідства. Тобто такі технічні моменти, які для ЄС вже давно як стандарт, так, у нас цих стандартів не було, і тепер Україну зобов'язують от свої внутрішні процедури правові, так, і фінансові механізми, в тому числі, імплементувати до процедури фінансових механізмів ЄС. Раз ЄС дає нам гроші. Тобто в цьому немає нічого екстравагантного, в цьому немає, на щастя, нам не викладають такі прямі, ну, скажімо, прямі залежності, що от ви, будь ласка, тільки коли приймете щось, тільки тоді ви отримаєте якийсь там транш. От такої прив'язки, на щастя, прямої немає. От навіть, ви бачите, нам виставляли умови, ну нібито умови, я завжди спростовував це, що насправді ніхто так не виставляє, не ставить питання, що от ви піднімаєте податки для ФОПів, так, пам'ятаєте цю так. тему, бо інакше не буде грошей ЄС. Є гроші ЄС? Є. Підняли ми податки для ФОПів? Ні. Те саме стосується всіх інших от подібних вимог.
4: А почекайте, окремо про посилки оці до 150 євро, Рада ж не підтримувала скасування пільг з ПДВ, і це вже створює ризики для найближчих, ну це створює ризики для найближчих траншів, чи ні?
3: Ну от бачите, Рада не підтримала навіть оцю історію з посилками. Історія з посилками – це настільки дрібне питання, я вам можу порівняти. В кращому випадку це плюс до бюджету України приблизно 12 мільярдів гривень.
4: Це не копійки.
3: Це дуже маленькі копійки, тому що у нас бюджет 7 трильйонів. От порівняйте, що таке для 7 трильйонів 12 мільярдів. Я вам порівняю. Це якщо нашому пенсіонеру от пенсія 7 тисяч, а йому додали 12 гривень. Дуже поможе? Ну, поможе. Але ми розуміємо, наскільки. Оце так приблизно 12 мільярдів плюс від посилок при 7-трильйонному бюджеті України. Але тут головне навіть не ці суми, головне принцип. Ну, європейців трошки шкребе, що українці не платять за посилки. Ну, от як це так? Ми, європейці, платимо, ми вам даємо гроші, а ви навіть не можете за посилку заплатити. Тобто тут головне сам принцип, а не ті суми, які там щось врятують в бюджеті, там допоможуть серйозно залатати дефіцит бюджету. Дефіцит бюджету в нас 3,5 трильйони. 12 мільярдів сильно поможуть від посилок?
4: Ну, справа ж не тільки, напевно, в тому, що 12 мільярдів виглядають ницю маленькими.
3: Воно звучить сильно.
4: Так, але ж історія про справедливий підхід. Я правильно розумію? Вимоги Європейського Союзу, які він дає цей кредит, кажуть, так. Ну, давайте жити ось так, ось так, ось так. Так. Україна чогось може не виконати.
3: Ну, це, бачите, це вже по ФОПах не виконали, і цілком правильно. Чому? Треба ж враховувати обставини. Ці обставини всі враховують, в тому числі і ЄС, і МВФ. В Україні зараз не є типова мирна ситуація. Україна в стані війни. Всі це чудово розуміють. Дефіцит бюджету 50%. При такому дефіциті в мирний час на співпрацю з Україною навіть би ніхто не думав при такому дефіциті бюджету. А на час воєнного стану, ну так, це об'єктивні обставини. Не дивлячись на те, на це, нам гроші дають. Тобто, враховуючи обставини, до нас, чому я говорив, що немає прямого зв'язку між того, що ми якийсь пункт виконали і нам дали гроші чи не дали. Всі враховують наші об'єктивні обставини. Але навіть по цих пунктах багатьох Україна виконує їх формально, а деякі навіть перевиконує.
4: Зрозуміло. Пане Андрію, в нас буквально там ще хвилинка лишається, а я хочу запитати. Оці 90 мільярдів, вони звучать як кредит. А кредит планують погашати за рахунок російських репарацій або пов'язаних з ним механізмом? Чи правильно я розумію, що в нинішній конструкції Україна не буде повертати і не має повертати ці гроші з бюджетних надходжень?
3: Вона не буде повертати, тому що вже наперед, коли приймали політичне рішення про ці 90 мільярдів, його, нагадаю, прийняли ще в грудні минулого року принципово, що Україна отримає ці гроші. Зразу була кореляція, що це гроші за рахунок рахунок російських активів. Чи дивідендів, як зараз уже забирають з російських активів, чи з самих російських активів. Це вже потім. Цей механізм все одно російські активи відберуть. Це навіть не сумнівайтесь. Більше того, після війни, після нашої перемоги, я неодноразово говорив, перше, що повинна українська влада будь-яка після перемоги ставити питання в сфері економіки, це повне 100% списання українського державного боргу.
4: Зрозуміло, пане Андрію, дякую
3: без
4: вам.
3: Без всяких
4: кореляцій. Даруйте, що перебиваю, але Юлія Сеник вже у студії, новинній студії, і передаю їй слово.
1: Дякую, Володю. 12:30, час новин від журналістів СТВ та СТБ. Мої вітання. Двоє вбитих та троє поранених – такі наслідки двох ранкових ударів по Запоріжжю. З різницею в кілька годин росіяни атакували дронами цивільні підприємства, де загинули люди. Двоє були поранені під час першого удару, ще один під час другого. Крім промислової інфраструктури, пошкоджені житлові будинки. Вибуховою хвилею в кількох багатоповерхівках повибивало шибки, а балкон однієї з квартир буквально прошило уламком дрона. На щастя, тут зараз немає пожильців, а за оселею наглядають сусіди.
5: Ось це він пробив, потім пробив балконну стіну і в кімнату в стіну. Я сиділа, завтракала і тільки встала із-за стола. Воно як бабахнуло. И тролливали, стекла посыпались, и это, и я вообще ничего не поняла.
7: У меня посыпались окна, и все, у меня началась истерика, и я просто, нема слов у меня.
1: До атакованого російським безпілотником кварталу прибули правоохоронці, рятувальники і кілька бригад комунальної служби, аби якнайшвидше затулити вибиті вікна. Люди, житло яких зазнало пошкоджень, вишикувались у чергу до намету місцевої адміністрації, аби оформити збитки для подальшої компенсації.
4: Багато вибитих вікон?
8: Ну, 10 квартир в цьому домі вже є в мене. 10. В тому домі зараз вам... Поки 5 подали, але так ще будемо обходити.

0: робить?
1: Прильот в районі 2-3 багатоповерхівок. На даний момент постраждавших понад 50 квартир. Це первинний облік. Працюють служби, консультуємо людей на предмет подачі даних про прильот в НАЄ відновлення.
2: Четверо поранених на Харківщині. Уже за сьогоднішній ранок на світанку росіяни FPV-дроном поцілили в автомобіль у селі Рясне Богдухівського району. Внаслідок атаки поранені дві жінки, обидві доправлені до лікарні. А вже за кілька годин у селищі Степне, це теж Богдухівський район, був другий удар FPV-дрона в цивільну автівку. Травмовані 21-річний водій та 46-річна пасажирка. А минулої доби рашисти на Харківщині двох людей вбили, п'ятьох поранили. Внаслідок ворожих обстрілів селища Білий Колодязь Вовчанської громади учора загинули 65-річна жінка і 46-річний чоловік. Ще один був поранений, троє людей також постраждали у селі Шестакове, селищі Золочів та селі Гусинка. Крім того, під час гуманітарного розмінування у селі Вірнопілля Оскільковської громади був поранений 34-річний чоловік. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків та 18 населених пунктів області. Ворог продовжує завдавати ударів по Сумщині. За добу тривога не лунала, лише півгодини, повідомили в ОВА. 59-річний чоловік загинув в Краснопільській громаді через удар БПЛА. Поранена 48-річну жінку, ще один чоловік травмований у Хотінській громаді. Окупанти здійснили понад 50 обстрілів по 19 населених пунктах області. Били з артилерії, РСЗВ, керованими авіаційними бомбами, а також FPV-дронами та БПЛА. Зафіксовано руйнування та пошкодження приватних та багатоквартирних будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та низки транспортних засобів. Найбільше влучань в Сумському та Шосткинському районах. В самій Шості росіяни прямими влучаннями кількох десятків дронів «Камікадзе» знищили автовокзал. Низка приміських потягів курсуватимуть з Конотопа до станції Терещенська та зворотньо, повідомили в «Укрзалізниці».
3: Вночі російські війська прямими влучаннями кількох десятків дронів «Камікадзе» знищили будівлю вокзалу та пошкодили інфраструктуру залізничної станції. Цивільний вокзал, з якого щодня сотні мешканців Сумщини вирушали у своїх мирних справах, став черговою ціллю країни-терориста. На щастя, жертв серед працівників і пасажирів немає. Під час атаки люди перебували в укриттях.
2: У самих Сумах окупанти поцілили одразу у дві автозаправні станції. Близько 4-ї ранку вибух пролунав на АЗС у Ковпаківському районі міста. Попередньо ворог завдав удару БПЛА «Молнія». Вигоріла одна із заправних колонок, також вогонь знищив накриття. Персонал, який був на АЗС у момент влучання, на щастя, не постраждав. Ще один приліт ворожого БПЛА стався поблизу АЗС у Зарічному районі міста. Там теж минулося без постраждалих. Роботи, які рятують життя. Часто після російських ударів по густонаселених районах українських міст, коли працювати рятувальникам треба швидко, бо серед руїн можуть бути люди, важка техніка ДСНС не в змозі оперативно дістатися епіцентру і розбирати завали. Саме тому дедалі частіше під час таких операцій залучають різні роботизовані комплекси, які також допомагають зберегти життя та здоров'я самим пожежникам. Наступна наша історія про рятувальницю Інну Ковтун, яка керує такими наземними безпілотниками. Більше про роботів та шлях Інни до служби дивіться у сюжеті.
4: Акуратно, щоб я на вас не наїхала.
5: Знайомтесь, це Інна Ковтун. Їй 28 і вона начальниця відділення робототехніки ДСНС Києва.
4: Можу покрутитися.
5: А це автопарк, яким керує Інна. Чи ліпше сказати, робопарк.
4: Це в нас люфлог, логістичний робот, який призначений для перевезення вантажу, для розбору завалів. Тобто це такий міні-кран-робот, який може проїхати навіть у важкодоступні місця. Це в нас робот люф-сірві. призначений для евакуації автомобілів. В нього тут є вода, форсунки, які охолоджують. Тобто, якщо автомобіль горить, для нього це не страшно. Він може його витягнути і убезпечити все інше місце від того, щоб не загорілось. Це в нас робот ТАВ-60. За рахунок того, що у нього є така величезна турбина, збільшується дальність подачі води та піни. Він ефективний при нафтових пожежах. Це такий наш робот, називається R1. Робот для пожежогасіння, який застосовується в більшості для гасіння якихось великих складів, якихось масштабних пожеж.
5: На її тактичних рожевих рукавицях, що в тон із робочим взуттям, написано «Bad Girl», тобто

0: Ох, мені подобається там якось допомагати людям і бути якось корисною, тобто нести користь в цей світ.
1: За освітою педагогиня фізичного виховання, півжиття присвятила легкій атлетиці та навіть займалась пожежно-прикладним спортом, але у формі рятувальниці себе ніколи не бачила.
0: Насправді ніколи не уявляла, що я буду служити в службі. Я знала, там є пожежники, вони працюють, а як там розшифровується ця служба, я не знала.
1: Однак це змінила повномасштабна війна. Її початок жінка застала в Одесі.
0: В той момент я зрозуміла, що почалась війна, реальна війна, і треба бути якось корисним, щось робити.
1: Вивчилась в Інституті пожежної безпеки, а переїхавши в Київ, півроку як пожежниця-рятувальниця виїжджала на виклики. Згодом долучилась до нового підрозділу з безпілотних систем та робототехніки. Керувати дронами поїхала навчатись в Австрію. Та каже, досвід роботи, так би мовити, в полях навчив її краще аналізувати ситуацію на місці та працювати з холодною головою. Хоча у такій стресовій роботі, зізнається, так буває не завжди.
0: Звісно, і не без того, що мене іноді називають, що я суперкіпішна. Ну, що є, то не забереш, але я опановую себе і стараюся удосконалюватися.
1: Сьогодні ж вона разом із командою керує роботами та дронами, літальними і наземними.
0: Враховуючи реалії нашого життя і загрозу, тим паче, коли відбуваються там повторні обстріли, коли є загроза якоїсь там детонації, коли життя рятувальників під загрозою, то саме такі системи є дуже доцільними і дуже корисними. Тобто краще хай виконують цю роботу роботи, і вони будуть більше під загрозою, ніж буде загроза життю рятувальників.
1: За півтора року її роботи у підрозділі на рахунку команди десятки операцій. Інна пригадує одну з наймасштабніших. Важка техніка не могла проїхати до зруйнованого будинку через груди будівельного брухту та понівечені авто, а під завалами шукала людей.
0: Це був зруйнований будинок, багатоповерхівка. Там не було цілого під'їзду, і в дворі було дуже багато запаркованих автівок. Ми працювали, приїжджали туди роботом-евакуатором, який відтягував автівки. Працювали там з 5 ранку до 6 вечора. Там, і в мене було таке, що ми витягнули біля 13 автівок за один день.
1: Нині така техніка у рятувальників вже починає з'являтися у підрозділах по всій країні. Інна переконує, у часи, коли Росія завдає ракетних і дронових атак по українських містах, користь таких роботів важко недооцінити. Та разом з тим, каже, важливо цінувати працю рятувальників, адже попри будь-які технології, їхній вклад у порятунок життів безцінний.
0: Коли є такі системи, які полегшують роботу, створюють безпеку життю, я впевнена, що їх потрібно застосовувати, тому що людське життя – це дуже важливо, так як і людські зусилля. Тому їх треба берегти. Я вас запевняю в тому, що робот ніколи не замінить роботу самого рятувальника, але це дуже класний інструмент, як допоміжний, в умілих руках, він може дуже багато допомогти. Рятувальники – це люди, які просто ризикують своїм життям заради інших. І це дуже складна і важлива робота, яку не всі до кінця розуміють і оцінюють.
1: Аліна Матвійчук, Дмитро Дегтяр, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
2: Як катери-безпілотники «Баракуди» із іншими дронами на борту діймають ворога на тимчасово окупованій Кінбурзькій косі, показали українські морпіхи. Воїни 40-ї окремої бригади морської піхоти оприлюднили кадри, що спростовують російські маніпуляції. Окупанти нещодавно оголосили, що виявили і знищили український безпілотний катер «Баракуда». Утім, реальність, пишуть наші захисники, виявилась іншою. У цій операції участь брав далеко не один морський дрон, і кожен із різними бойовими модулями та завданнями. Попри російські удари по катерах, більшість із них успішно дісталися району виконання задачі, наблизившись до ворожих позицій. Далі для розвідки та пошуку прихованих цілей просто з борту «Баракуди» запустили FPV-дрони. Завдяки ним у прибережній зоні та очереті було виявлено замасковані позиції противника. А щойно цілі підтвердили, завдали ударів. Як наслідок, ворожі позиції знищені, укриття палають, росіяни рахують втрати. Літаки, нафтотанкери, НПЗ та навіть ракетний комплекс «Іскандер». Кілька десятків ворожих цілей.

0: Тилу противника уразили цієї ночі сили безпілотних систем. Про це офіційно повідомив командувач СБС Роберт Броуді на псевдомадяр, підтвердивши це, як завжди, видовищними кадрами знищення. Отож, цієї ночі в російському Таганрозі птахи першого окремого центру здійснили наліт на військовий аеродром, де прицільно атакували два Ту-142. Це дальній протичовновий літак на базі стратегічного бомбардувальника. Ще одну досить цінну для противника одиницю оперативно-тактичного рівня українські пілоти вполювали просто на пусковій позиції. Це ракетний комплекс «Іскандер» добре відомий українцям, бо ж часто тероризує наші території своїми ударами. Дорозвідка українського удару про комплексу засвідчила, що «Іскандер» був знищений, але й на цьому наші бійці цієї ночі не зупинились.
1: Ніч проти 30 травня була запальною. Волелюбний український птах СБС відпрацював протягом ночі 23 військових цілі та об'єкта у оперативній глибині противника. Нефтянка не була виключенням.
0: Російські нафтопереробці і далі не дають спокою. У Таганрозі птахи першого окремого центру дронами атакували нафтобазу «Курган Нафтопродукт», що на березі Азовського моря. Там зафіксовані щонайменше два влучання у танкер тіньового флоту РФ. Крім того, удари припали й на тамтешні резервуари. Ще один нафтовий термінал поцілили пілоти бригади «Немезіс» у тимчасовій окупованій Феодосії у Криму. Зазначається, що об'єкт є одним із ключових вузлів постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом до Кримського півострова та тимчасово окупованих територій півдня України. Внаслідок удару на території виникла пожежа. Автор музики та винаходів, що мали змінити майбутнє, у 2025 році замість своєї майстерні опинився на фронті у складі 95-ї бригади ДШВ. Ігор Гліва пройшов бойові виходи, а згодом поранення під час FPV-атаки. Сьогодні він на реабілітації, вчиться знову рухатися уперед, уже в іншому ритмі життя, але з тими ж мріями.
2: Ігор з дитинства тягнувся до музики, сам навчився грати на музичному інструменті, зібрав власний гурт і співав. Паралельно його захопила техніка, цю любов прищепив батько. З роками це переросло у серйозну роботу. Ігор почав розробку гідромеханічного двигуна перетворення енергії для безлімітного пробігу автомобіля. І навіть встиг отримати патент на свій винахід.
3: Проснувся якийсь двигун, ну то не було зрозуміло що. І взагалі мені все була та думка, що то таке. Почав скупляти різні деталі на ринку. Бігав по різних токарних цехах, щоб мені зробили деякі деталі. Не вийшло, я сам то зробив і методом дослідів прийшов і винайшов його.
2: Коли йому повідомили, що документ на патентування готовий, Ігор відчув, що готовий захищати батьківщину. А там, якщо судилося, він почне виробництво. У 2025-му його мобілізували до 95-ї бригади ДШВ. А вже за декілька місяців Ігор отримав поранення внаслідок ворожої атаки FPV-дронів.
3: Притулився до дерева і ззаду прилітає дрон камікадзе, в дерево вибух. Я залишився цілий. На самому початку було поранення в праву ногу, сліпе. А вже потім тут біля гомілкової кістки багато уламків.
2: Кістка була роздроблена, уламки посікли обидві кінцівки, але, на щастя, евакуація відбулась швидко. Ігор пригадує, страху не було, і те, що він залишився живим, прийняв за знак.
3: Коли вижив, думав, напевно, що ще не є все скінчено. Хоча була думка перед тим, вже документ зробив, значить свою місію виконав, знаєте. Але, напевно, Господь Бог ще каже, щоб побачити, як воно буде відбуватися, як буде творитися.
2: У лікарні хірурги ухвалили рішення не витягувати всі уламки, щоб не погіршити стан. Попереду в Ігоря довга реабілітація і відновлення ходьби. Найбільшою опорою для нього стала сім'я. Саме підтримка рідних допомогла пройти перші найважчі дні після поранення.
3: Сильна підтримка була від дружини, від моїх дітей. І ви знаєте, мене теж помотивувало вже після того, без ЗВП ще до позиції, що треба вижити, треба вернутися. І були сили, була мотивація прийти, вернутися живим, здоровим.
2: Сьогодні Ігор знову вчиться рухатись без обмежень. Його мета – позбутися милиці, повністю відновитися і повернутися до життя, де він зможе продовжити свою роботу над винаходом.
4: Ми підібрали певні вправи, які максимально ефективні і безпечні були для Ігора, його організму. І за 4 тижні нам вдалося все-таки прийти на ходьбу з однією милицею. Подальше наша ціль, звичайно, це ходьба без допоміжного засобу, але на то треба ще достатньо часу.
2: Зараз Ігор інтенсивно тренується з терапевтом і паралельно підшукує цех для подальшої роботи над своїм виробом. А ще мріє поїхати у подорож із родиною. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
0: Це всі новини на цю мить. Більше вже о 13:00. До зустрічі.
5: Безумовно, головною подією останніх днів була тряска кулачком та погрози від кремлівських діячів. Якщо раптом хтось не чув, то Путін разом зі своїми шістками пообіцяли мало не стерти Київ. Втім, послухайте самі.
6: МИД России призвал дипломатов и представителей международных организаций немедленно покинуть Киев. Наши вооруженные силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. А значит, такие ночи, как воскресная, у киевлян повторятся неоднократно.
5: Після ух яких страшних погроз у багатьох зет-патріотів стався, мабуть, найкращий оргазм в їхньому жалюгідному житті. Особливо обдаровані досі вираховують, за який час Київ перетвориться на Бахмут.
7: Ну, то есть мы кончаем Киев. По идее, должно хватить месяца, чтобы сделать Киев непригодным для жизни.
5: Ну и, звісно, паралельно с суто військовими історіями, росіяни проводять масштабну інформаційну кампанію. Задача цієї кампанії – з одного боку підбадьорити сумних ватних дурників, а з іншого – психологічно зламати українців. Вони ще, хто зна коли, прямо в студіях проговорювали це.
8: Волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
9: Ответ должен быть парализующий волю к сопротивлению и однозначно показывающий нашему народу, что зло, причиненное нам, не будет безнаказанным.
5: Враховуючи, що багато, на перший погляд, навіть проукраїнських телеграм-каналів в дійсності веде умовний майор Говнов на Луб'янці, хочеться, щоб українці максимально ретельно фільтрували тих, хто через пости розганяє паніку. І це ми ще мовчимо про нарізки в Тіктоці, де з подачі якогось немитого Гаспаряна останній обстріл Києва подається мало не як апокаліпсис.
10: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновскому метро. Ну, это, слушайте, это не дай бог вообще там вот оказаться в этот момент. Ты, если не заик и потом останешься на всю жизнь, то будешь, наверное, ходить под себя.
5: Звісно, будь-який обстріл, тим більше масований, це завжди неприємно. Але от халепа, по тій самій Лук'янівці із 2022 року прилітало кілька десятків разів. Тобто не раз і не два, а кілька десятків, може навіть більше. Відповідно, минулого тижня не відбулося абсолютно нічого нового. А російські пропагандісти банально намагалися просто натягнути сову на глобус.
11: Украинская столица выглядела вот так. Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах. В Минобороны России заявили, что целями были именно они.
5: Но ничего себе. Затягнуло Киев дымом від нібито палаючих заводів ВПК. Мы цей феєричний момент навіть будемо повторять.
11: Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах.
5: І все б нічого, але насправді, чи то заводом ВПК, чи, може, о, центром ухвалення рішень, виявився згорілий вщент Лук'янівський базар. Імовірно, шаурміст Ашот пусками дронів по Росії командував.
12: Спустя сутки після масированого комбінированого удара армії Росії Шевченківський район Києва все ще приходить в себе. Іменно здесь накануне зафіксували одні з самих серйозних розрушень, повністю вигорів ринок.
5: Ми говоримо про це лише з однією метою. У такі непрості часи до будь-яких новин слід ставитись максимально зважено. Взять хоча б озвучені погрози бить по Києву, які зараз смакують абсолютно всі пропагандісти.
13: Я дуже радий, я думаю, як більшість наших громадян, сьогоднішньому заявленню МІД Росії о том, що удари системні по Києву продовжаться, о том, что будут уничтожаться не только военные объекты, но и центры принятия решений, командные пункты.
14: Тут важная новость только что пришла, очень важная. Для меня это новость надежды. Многие пишут, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких. Все, это конец. Мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
5: Якщо дивитись таке хоча б раз на день, плюс читати дегенератські телеграм-канали, які свідомо накручують людей, то можна реально зійти з розуму. Однак, якщо спокійно послухати погрози того ж Лаврова,
6: Армия России приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины, центром принятия решений и командным пунктом в Киеве. По поручению Владимира Путина Сергей Лавров довел эту информацию до госсекретаря США.
5: То одразу виникає цілий ряд простих запитань. Ну, наприклад, а що нового ми взагалі побачимо? Може, Київ раніше не обстрілювали? Обстрілювали, звісно. Удари балістикою, особливо з п'ятниці на суботу, відбуваються ледь не щотижня. Ну, кого погано з пам'яттю, можемо показати браваду пропагандистів лише за останні півроку.
15: Очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Киеве. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
16: Это было красиво. Когда герани кружили над городом и заходили на цели с четырех сторон. Потом туда же ракеты разных типов.
5: Тобто не станеться абсолютно нічого нового. Бо все, що може запропонувати Путін разом із Кукарєшніком, українці вже бачили. А тому усе, що відбувається зараз, це більше інформаційна, а не військова операція. І зараз ви зрозумієте чому.
17: Російські вооружені сили приступають к системним і послідовательним ударам по об'єктам в Києві.
18: Можливості просто стереть з лиця землі є.
19: І циркон, і кинжал, і орешник, звісно ж, і Іскандер – всі можуть бути носителями ядерного оружия.
5: Да. Почнемо із того, що повномасштабна війна триває вже п'ятий рік. І раніше, принаймні на рівні топ-чиновників, таких тухлих погроз не спостерігалося. То що ж змінилося конкретно навесні 2026 року? І ось тут обов'язково потрібно проговорити неправильну відповідь.
20: Звісно ж, це возмездие за Старобільськ однозначно. Пишеться за Старобільськ, да? І летить в сторону противника.
5: Лише абсолютно безмозка публіка може вірити, що Кремль таким чином мститься за Старобільськ чи ще за щось. Взагалі, друзі, якщо ви чуєте фразу «удари возмездия», то в 9 із 10 випадків перед вами типове Z-тріпло.
10: Анонсированный удар возмездия состоялся. Он был комбинированным, включая даже применение двух орешников.
21: Это удар возмездия за трагедию в Старобельске, в ЛНР. Как и заявлял президент, киевский режим ответит за теракт против детей.
5: Зауважимо, ракетні удари не програмуються і сьогодні на завтра. Відповідно, останній обстріл Києва готувався до Старобільська. І ще за тиждень до цього був інший обстріл, де Росія, на секунду, ракетою в Києві вбила більше 20 людей. Здайте собі питання, на що вони тоді нібито відповідали «га»?
10: Эта акция такая, назидательно-показательная. Если вы хотите пойти по эскалации, вы это будете получать раз в несколько дней. Причем каждый раз с усилением.
5: Очевидно, справа не в якихось відповідях, а зовсім в іншому. Просто на п'ятому році Великої війни замість перемоги за три дні Путін раптом почав програвати. Перше, за довгий час, навіть за російськими мапами, Україна повертає більше території, ніж втрачає.
22: На восточно-запорожском направлении продолжаются бои на западном берегу Гайчера. Там противник ранее активно контратаковал.
23: Вот так бывает на фронте, что сегодня мы успешно наступаем, завтра нас остановили и начали мы откатываться назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
5: Першою реакцією Кремля на такі реалії були спроби заборонити телеграм, щоб холопи Соловйова дивились, а не читали зраду про втрату навіть малої токмачки.
24: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. А то потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим, включим телевизор. По телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
5: Але от халепа! Попри всі старання Кремля, заборона телеграма не допомогла. Бо навіть по федеральних каналах вистачало ниття, і, зокрема, колишні переможці ротом теж заговорили про глухий кут і про провал.
25: Выяснилось, что возможности современной обороны превышают возможности современного наступления. Мы сейчас имеем дело совершенно с другим типом войны. Типом войны, о которой мы только читали, который был в Первую мировую. Когда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
26: Возник позиционный тупик.
27: Мне немножко страшно, потому
28: тебе
27: что...
28: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
27: Реально пока на данный момент тупик.
5: Зважаючи на те, що з кожним днем зрада розросталася, як снігова куля, Путін просто не міг на це не реагувати. Тому все, що відбувається зараз, це лише внутрішньоросійський антикриз. Вата ж роками мріяла про удари по центрам ухвалення рішень. Ми...

0: Більше того, якби обстріли мали хоча б якесь військове значення, Росія була б по Києву без попереджень. Бо ж який сенс попереджати ворога, якщо ти реально хочеш когось убити чи накрити? Але ж ви самі бачите, що кремлівські чорти вже 2 дні бігають із криками «Зараз ми вам покажемо!»
1: Ну, например, Орешник попадает вот на Майдан, и вместо Майдана оказывается огромный котлован такой, вот откуда все началось, эта нацистская нечисть на Украине. Тут же сложившееся здание Рады и фактически как бы какие-то там останки политического руководства Украины.
0: Так буває лише в одному випадку, якщо потрібен не результат, а інформаційний шум. І це розуміють абсолютно всі адекватні люди. До слова, у кожної дипломатичної служби в Києві є своя служба безпеки, яка прораховує реальні ризики. Але попри гучні заяви Лаврова, ніхто з Києва не виїхав.
2: Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение МИД РФ, заявила представительница Еврокомиссии Анита Гиппер. Угрозы РФ иностранным гражданам и дипломатам являются неприемлемой эскалацией.
0: І так, це вкрай важливий момент, як і відсутність паніки серед киян, яка має стати важливим маркером. От повірте, Кремлю швидко набридне бомбить Київ, коли вони побачать, що план не спрацював. І навпаки, бомбардувань буде більше, якщо раптом з'явиться хоч якийсь результат.
3: Це ж наймощніший удар, наскільки я розумію, тут вот колеги краще знають. Ну, чуть ли не з самого початку, да? Самый мощный удар, з самого початку СВО.
4: Один із.
3: Да. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
4: Я бы сегодня еще и днем продолжил. Я бы вообще бы не останавливался.
0: Тому висновки сьогодні будуть простими і конкретними. Найголовніше полягає в тому, що необхідно не лінуватися і реагувати на тривоги. Так, росіяни спробують кілька разів закошмарити, але ще раз, усе це ви вже бачили. Просто нагадаємо, у 2023 році на Київ у кілька хвиль летіло під сотню крилатих ракет. Зараз Росія так вже не може. Будуть, звісно, стандартні плюс-мінус 10 іскандерів. Буде кілька цирконів, крилатого лайна якусь кількість запустять. Але якщо кожен подумає про свою безпеку, ми це все витримаємо. А ось у тому, що Путін витягне такий хід війни, як зараз, є великі сумніви. Тому менше себе накручуйте і більше допомагайте ЗСУ. Це найправильніший план у нинішніх реаліях. Бо чим швидше русський мір зникне як явище, тим краще буде для усіх.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
8: 14 у Києві час новин. Про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. 21 людина поранена внаслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби, повідомляє Херсонська ОВА. Під вогнем були 33 населені пункти, зокрема і сам Херсон. Учора близько 9 вечора ворожий безпілотник влучив у квартиру багатоповерхового будинку. Поранені чоловік та жінка. За 2 години ще один удар по газопроводу у середмісті. Постраждали 3 людини. Також окупанти, зокрема, пошкодили 7 багатоповерхівок та 29 приватних будинків. НАТО доведеться коригувати свою політику та механізми протиповітряної оборони після влучання шахеда у румунському місті Галац. Можливо, укладуть угоду з Україною та Молдовою, у якій пропишуть умови відповіді на удари російських безпілотників по країнах НАТО, йдеться у статті Інституту вивчення війни. Адже нині військовим, зокрема Румунії, заборонено діяти, якщо є ризик, що їхня ППО порушить повітряний простір сусідньої країни. Тобто заборонено запускати снаряди, які можуть долетіти в Україну. Між моментом виявлення Румунією російського безпілотника в повітряному просторі та моментом, коли шахет влучив у житловий будинок у Галаці, минуло 4 хвилини. І румунські військові зазначили, цього часу замало для безпечного перехоплення. Спочатку повномасштабного вторгнення російські дрони порушували повітряний простір Румунії щонайменше 28 разів. Уламки падали майже 500 разів. Але влучання у багатоповерховий будинок, у результаті чого постраждали вбили дві людини. Це перший випадок у НАТО. Президент Румунії Нікуш Ардан заявив, що російський безпілотник, ймовірно, змінив траєкторію через підбиття українською протиповітряною обороною. Та повна відповідальність за інцидент на російській стороні. Президент Володимир Зеленський напередодні говорив із своїм румунським колегою. Домовились, що Україна підтримає Румунію в цій ситуації, і наші військові та фахівці попрацюють над тим, щоб посилити захист неба, щоб разом посилити наші спільні позиції. Підтримуючи одне одного зараз, ми робимо сильніше наші спільні позиції. Японія вперше виділила кошти на програму Pearl для України. Спрямують майже 15 мільйонів доларів для закупівлі необхідного обладнання. У Міністерстві закордонних справ Японії зазначили, кошти підуть виключно на закупівлю нелетального спорядження. Конкретний перелік допомоги узгодять із НАТО. Механізм Pearl або список пріоритетних потреб України – це програма Сполучених Штатів і НАТО з постачання американської зброї Україні. Японія запевнила, продовжить підтримувати Україну на шляху до справедливого та тривалого миру та посилить співпрацю з НАТО. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Японії за внесок і назвав таку підтримку потужним сигналом солідарності. Підтримка надходить із Фінляндії. Міністерство оборони країни оголосило про виділення нового пакета військової допомоги, цього разу на суму 128 мільйонів євро. Виїжджають на місця, так, евакуюють людей із прифронтових громад, надають допомогу там, де ризик залишається навіть після прильоту. Навантаження на працівників обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф на Дніпропетровщині у рази більше, ніж в інших регіонах. Все через наближення фронту, постійні обстріли та велику кількість населення. Лише за минулий тиждень бригади екстренки здійснили понад 8 тисяч виїздів. І все це в умовах шаленого дефіциту кадрів, маленьких зарплат та навіть нападів неадекватних пацієнтів.
9: Початком повномасштабного вторгнення та масованими обстрілами Дніпра й області навантаження на працівників екстреної меддопомоги збільшилося у рази.
10: Напевно, за останній рік та півроку, дуже коли масивні йдуть обстріли Дніпра, то ще більше частіше ми виїжджаємо. Там буває таке, що навіть кожне чергування.
9: Щодоби кожен працівник оперативної диспетчерської екстренки приймає до 300 дзвінків. Під час масованих атак їхня кількість різко зростає, а на телефонах замість 19 людей – 10.
11: Екстрена медична допомога слухає 71. Доброго дня. Що у вас сталося?
12: Психологічно людям працювати дуже важко зараз. Виснажені всі. Виснажене населення, виснажені диспетчери. Диспетчерів зараз практично вдвічі менше, чим повинно бути.
9: Екстренка Дніпропетровщини також працює на межі фізичних та моральних можливостей. Замість 280 виїзних бригад наразі мають лише 160. Медики виїздять на місця атак, евакуюють людей із прифронтових громад, а також обслуговують звичайні виклики – тиск, проблеми з серцем.
10: Наша бригада може обслуговувати від 8-9 до 20 на добу, в залежності від дня, загруженості, стану пацієнтів. Я розумію, що це саме це моє місце, і тут я потрібна. Я можу тут віддати свою енергію, свої знання і допомогти якійсь людині вижити або зберегти життя.
9: Попри ризики і небезпеку, медики Дніпропетровщини до останнього залишаються зі своїми пацієнтами і в прифронтових громадах. Пані Валентина понад 50 років віддала рідній Межівщині і разом з колегами релокувалася тільки наприкінці літа 2025-го, коли безпекова ситуація значно ускладнилася.
13: Люди працювали і свої зміни, і між змінами працювали. І було одне єдине бажання – допомогти. І крім того ж, обслужували критичні всі виклики, виїжджали на пожари, виїжджали на ДТП, приймали пологи, все служба працювала.
9: Нині в обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф катастрофічно бракує кадрів. Основні причини – велике навантаження, безпекові ризики та низькі зарплати. Кардинально не змінила ситуацію навіть стимуляційна доплата, яку уряд січня цього року запровадив для 5 прифронтових регіонів, зокрема й Дніпропетровщини.
14: Водій 13-15 тисяч, фельдшерка, тобто на сьогоднішній день парамедикиня і парамедик там – 25 хіба тисяч, лікар десь 35 тисяч може отримувати на руку. Десь півтори сотні наших співробітників ми втратили тільки з січня 26-го року, незважаючи на підвищення заробітної платні. У шалений дефіцит ми можемо одномоментно прийняти там сотні фельдшерів, 200 екстрених медичних техніків, там сотню-дві сотні лікарів.
9: Попри близькість фронту, безперервні обстріли Нікопольщини та Синельниківщини, непоправних втрат в екстренці, на щастя, не було. Були поранені працівники, атаковані та потрощені дронами машини швидкої, але без жертв. Керівник обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф каже, як і всі, мріє про завершення війни на наших умовах, про безпеку своїх працівників, а ще про чергу під своїм кабінетом на працевлаштування. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
8: І ми хочемо ще раз повернутися до неймовірної історії на Харківщині. Вчора ми розповідали про молоду жінку, яка через російську атаку втратила чоловіка і трьох дітей. У лютому ворожий дрон вдарив будинок родини Ольги Шикули в Богодухові. Жінка тоді була вагітна четвертою дитиною і єдина дивом вижила. Невдовзі народилася Катруся, здорова дівчинка. Нині для Ольги вона весь сенс життя. Та, на жаль, власної домівки вони не мають. Отримати компенсацію за зруйноване житло не можуть, бо жили в орендованій оселі. Тому «Факти» вирішили допомогти сім'ї і оголосили збір. І ми, і молода мама надзвичайно вдячні кожному глядачу, хто відправив свій донат. Ми назбирали майже 240 тисяч гривень, але цього на якісну оселю для мами з маленькою дитиною замало. Потрібно орієнтовно вдвічі більше, тож просимо і сьогодні допомогти створити диво і зібрати на власне життя для маленької Катрусі. QR-код далі у сюжеті Тетяни Доцяк.
15: Кать! А ну розкажи.
16: Розкажи, як ти робиш?
17: Катруся народилася у березні. За кілька тижнів після загибелі своїх братиків і сестрички, дворічних близнюків Владика і Іванка та однорічної Миросі, загинув і тато Григорій. Російський бойовий дрон «Герань-2» влучив у будинок, коли родина мирно спала.
18: Знайшли один, дитинка.
17: Чоловік спав з дітьми в окремій кімнаті, розповідає Ольга. Вона на 35-му тижні вагітності в момент влучання спала в іншій частині будинку. Звук російської грані й досі не може забути.
16: Свист, хтось влетіло в будинок, я оказалася на потолку свого дому, виходить. Я просто бачила, як стінка упала, придавила. Гришу видно і дітей.
17: Сусід, що прибіг на допомогу, встиг витягнути вагітну Ольгу на подвір'я. І за мить стався вибух.
16: Зрив піднявся такий, Ванечка кричав, я хотіла під ту стінку. Оказується, чоловік накрив Ваню, мабуть. Тоді мені вже почали розказувати, що не просто... Просто згоріли.
17: Загиблий Григорій був фронтовиком. На запорізькому напрямку втратив ногу і призвичаювався до протезу. Він дуже любив дітей.
19: Маші мамі. Мамі привіт. Владі.
17: За кілька днів до трагедії пара офіційно одружилася.
16: Ми розписалися 5 лютого, а 10 лютого погибли. Ми хотіли, щоб у нас була сім'я, щоб одна фамілія була.
17: Зараз Ольга намагається жити заново. Триматися допомагає Катруся і небайдужі люди.
16: Це нам дівчинка теж прислала. Такий подарунок.
17: Для немовляти надсилають речі з усієї країни. Небайдужі допомогли зробити ремонт в кімнаті Катрусі та решта будинку у геть поганому стані.
16: Тут кладовка – це мечта моя. А тут ванна, звісно, ремонт теж требується. Ми не ходимо сюди в туалет, бо треба яму зробити.
17: Тимчасово Ольга з Катрусею живуть у родичів в Сосонівці. Компенсації за зруйнований дім у Богодухові не буде, бо його орендували. Тож Ольга більш за все хоче, щоб у Катрусі був свій дім.
16: Хотілося для Каті, звісно, будинок, маленький хоча б який-то будинок. Щоб офіційно був її, чесно скажу. Так, щоб чисто було, красиво, хорошо, уютно. Оце мені хочеться для дитини.
17: Факти оголошують збір на будинок для Катрусі. Завдяки вашій допомозі нам вже вдалося підтримати багатьох людей. Тепер вашої підтримки потребують двомісячна Катруся і її мама, на долю яких випали важкі випробування. Долучайтеся до збору через реквізити, які ви бачите на екрані. Нехай у Катрусі буде свій дім, на який ми зберемо всією країною.
20: На кого вона схожа?
16: Гришина є, всі моє. Мені кажуть, це моє теж.
17: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
8: Молодь з усієї України з'їхалася на звитягу. Патріотичний вишкіл організували спецпризначенці ГУР, Артан та бійці сил спеціальних операцій. Хлопці та дівчата знайомилися з азами вогневої підготовки, вчилися маскування, опановували безпілотні літальні апарати. Чимало з них у майбутньому хочуть стати військовими, тож більшість на такий вишкіл зібралися вже не вперше.
21: Вони вчаться керувати БПЛА, опановують різні способи долання перешкод. На патріотичний вишкіл звитяги, який для молоді організовують спецпризначенці ГУР «Артан» та бійці руху опору сил спеціальних операцій, з'їхалися хлопці та дівчата з багатьох областей країни. Більшість з них тут уже не вперше.
22: Щоб прям бути досвідченим, це треба ще не один вишкіл пройти, це ще треба вдосконалюватися, вчитися.
21: 8, 9, 10. А так під умовним мінометним обстрілом учасники вишколу рятують пораненого командира. Серед них і 16-річний киянин на псевдостіч, який хоче стати військовим.
23: Тактична медицина потрібна не тільки в військовій справі, а також і в цивільній, так як у нас багато зараз є прильотів, обстрілів і так далі. І цими знаннями має володіти кожен.
21: За інструкторів тут досвідчені військовослужбовці, за плечима яких не один рік служби на фронті. Дехто навіть після тяжких травм продовжує захищати країну. А тут найважливішими знаннями діляться з молоддю.
24: Треба зробити так, щоб вони були максимально готові до цієї ситуації. Наша задача – їх максимально підготувати. У нас навіть є теза. Ми хочемо дати вам знання, які ми дуже хочемо, щоб вам вони не знадобилися.
21: Навчальна програма для молоді доволі насичена та корисна.
24: Клатимось вліво, лягли на лівий бік, підтягнули зброю. Поки існує Росія, поки у нас буде війна в тому чи іншому вигляді. Щоб не зникли ми, нам треба якось готувати перед цим якусь молоду зміну собі. Бо ми теж закінчуємося. В першу чергу для того, щоб вони могли в цій війні вижити.
21: Тож для звитяжців щораз збільшують кількість дисциплін, які вони мають засвоїти. Нині це понад 20. Одна з них – маскування.
24: За наявності ворога засобів спостереження, БПЛА різного типу, маскування виходить на перший план. Зараз задача кожної людини – знати, як може приховатися від тих засобів, які можуть спостерігати за вами.
21: Такі вишколи мають результат. Досвідчені учасники звитяги стають молодшими інструкторами, частина з яких отримала міжнародний сертифікат з медицини та своїми знаннями діляться в шкільних колективах.
24: Також Міністерство молоді і спорту налагодили з ними співпрацю і робимо спільні проекти по підготовці вчителів захисту України. Це важливо, бо в державі
21: сертифікат з медицини та своїми знаннями діляться в шкільних колективах.
24: Також Міністерство молоді і спорту налагодили з ними співпрацю і робимо спільні проекти по підготовці вчителів захисту України. Це важливо, бо в державі зараз інструкторів, які готові вчити, готові і мають право сертифіковані інструктори для вчителів, їх всього 95. Потреба в навчанні в підготовці вчителів 4 тисячі мінімум.
21: Вишкіл триває 5 днів. За цей час молодь має насичений інтенсив. Живуть просто неба, їжу готують на вогні. Лише цього року гурівці провели вже 6 вишколів для молоді і охочих навчитися захистити себе, родину та тих, хто поруч може опинитися у біді, стає дедалі більше. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
8: Такі новини на цю мить. Наступний випуск о 13:30. До зустрічі. А далі розмовна студія з Володимиром Павлюком. Володимире, будь ласка, вам слово.
25: Юлі, дякую вам. Путін знову заявив, що війна проти України нібито наближається до завершення. Але пояснює це не готовністю до миру, а твердженням, що російська армія наступає. Тобто Кремль знову намагається видати тиск на Україну за мирний процес. Паралельно у відносинах України і Польщі знову загострилася історична тема. Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла через назву підрозділу ССО на честь героїв УПА. Що стоїть за цими заявами і конфліктами, будемо говорити з Володимиром Фесенком. Пане Володимире, вітаю вас.
0: Вітаю.
25: Ось Путін заявив, що війна нібито наближається до завершення, але пояснив це ситуацію на полі бою. Як це, на вашу думку, розуміти? Можливо, Путін чогось не знає про ситуацію на фронті?
0: Ну, насправді, найбільш реалістична версія, про це пишуть навіть російські коментатори і навіть деякі воєнкори, лояльні Кремлю, прихильники війни, але навіть їх це здивувало, оця заява Путіна, що Росія наступає, як там він сказав, кожен божен день на всіх фронтах. Ну, ще трошки буде перемога.

0: Але реальність зовсім інша, прямо протилежна. І це ця заява якраз Путіна, вона свідчить про те, що він живе в якійсь паралельній реальності. І це зайвий раз підтверджує припущення, що Путіну, його оточення, його радники, представники російського генштабу, різні воєнні начальники, вони йому відверто брешуть про ситуацію на фронті. Ну, це було помітно і раніше, по історії з Куп'янськом, ну, і з деякими іншими ситуаціями на фронті. Ну, і зараз це теж помітно. Да, можна припустити, що таким чином Путін хоче заспокоїти російське суспільство, яке втомилося від війни, і, до речі, почало саме от останні місяці, ну, почалося ще минулого року, але останні місяці відчутно просто це проявляється. Росіяни від Москви до Туапсе і навіть до Уралу почали відчувати, що війна приходить до них. І це їм не подобається. Їм не подобається війна. Вони не хочуть продовження війни. І Путін намагається їх заспокоїти от таким чином. Він обіцяє їм і завершення війни, і перемогу. Але добре те, що це, ну, скажімо так, руйнує ілюзію, яка у когось виникла 9 травня, коли він теж сказав, що війна вступила в завершальну фазу, що, от, мовляв, Путін хоче миру, хоче домовлятися про мир. На жаль, ні. І тому треба тиснути на Росію і військовим шляхом, нашими потужними санкціями по території Росії. І треба і міжнародній спільноті, і європейцям, і особливо США треба тиснути для того, щоб примусити Росію до реальних мирних переговорів. Поки Путін явно не розуміє нинішньої реальності і живе в якихось ілюзіях. Ну, до речі, мені здається, що і сам контекст, оця зустріч, яка зараз відбувається в Казахстані, починається саміт Євразес, і їм треба Путіну треба демонструвати, що Росія потужна, Росія нібито перемагає і так далі. Ну, його колеги по цьому об'єднанню чудово розуміють, що там немає реальної перемоги. Але тим не менш, Путін створює оцю вигадану реальність суто пропагандистську, яка його тішить, але не відповідає дійсності.
1: Пане Володимире, в мене є ще одна гіпотеза, але я попрошу вас її або спростувати, або підтвердити. Десь приблизно 2 роки тому у нас був сюжет, в якому був один з російських військовополонених, який відповідав на запитання, чому ти пішов воювати проти України? І він сказав, так дивіться, ми ж намагались, ми ж не збирались воювати, от особисто я не збирався, як і багато хто там з моїх друзів чи знайомих. Ми просто намагалися застрибнути в останній потяг, підписавши контракт, тому що ось обирають Трампа, а Трамп сказав, зараз війна закінчиться, і ми думали, підпишемо контракт, швиденько заберемо гроші, а воювати не будемо. І от зараз, дивлячись на те, що відбувається з мобілізаційним ресурсом в Росії, чи не здається вам, що оці от заяви Путіна про скоро завершиться війна, це знову відкриття дверей для оцих от людей, які повірять йому, війна скоро завершиться, а ми застрибнемо в останній потяг, підпишемо контракт, візьмемо свої мільйони, а воювати не будемо. Чи не робить Путін таким чином, обманює власне суспільство для того, щоб збільшити мобілізаційний потенціал?
0: Ні, я думаю, що тут інакша ситуація. От те, що було 2 роки тому, там же вірили не стільки Путіну, скільки було таке уявлення, широко поширене уявлення, що да, от Трамп приходить і швидко війна завершиться. Тим більше в Кремлі вважали, що завершиться на їх умовах. І в це вірили і багато пересічних росіян, вірили в це і в Кремлі. До речі, у нас багато хто сподівався, що з Трампом війна закінчиться. Але це не підтвердилось. Тобто справа була не лише в заявах і позиції Путіна. Тоді, до речі, Путін так, ну, скажімо так, стримано ставився до цього. Кремль навіть і тоді, і зараз трохи непокоїть те, що вони самі розігріли популярність Трампа в Росії. Для них це вже окрема проблема. Зараз же ситуація інакша все ж таки. Думаю, що росіяни зараз вже і Путіну не дуже вірять. І багато ознак того, що вони вже більш критично сприймають його заяви, тим більше, якщо вони так от суперечать ситуації на фронті, яку вони самі бачать. По-друге, що стосується мобілізації, зараз ця тема скоріше лякає. А з контрактами інша проблема. Якщо раніше там да, багато було бажаючих йти за мільйони, так зараз вже проблема з цими мільйонами. В деяких регіонах вже скоротили вартість цих контрактів, в деяких місцях – і в деяких підрозділах не виплачують ці мільйони або своєчасно, або там є інші проблеми з виплатою, і з гробовими теж є проблема. Так що в цьому сенсі ситуація вже не є такою райдужною. І, скоріше, зараз в Росії знов зростає занепокоєння і а мабуть, і страх у багатьох, що, не дай Бог, буде нова масова мобілізація. Тому що контрактна система працює вже не так ефективно, і не так потужна, як раніше. Людей для російської армії не вистачає. І це визнається навіть російськими воєнкорами, деякими пропагандистами.
1: Зрозуміло. Ще хотів перепитати вас про Польщу. От Кароль Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Але водночас Сікорський заявив, що від сварки про минуле виграє лише Путін. Наскільки це серйозний, на вашу думку, конфлікт? Чи є в польської влади бажання його загасити? Чи навпаки ми бачимо роздмухування?
0: Ну, по-перше, зазначу, от навіть ці дві цитати свідчать про, ну, зайвий раз підтверджують, у всякому разі для нас. В Польщі про це давно знають. Нема єдиної позиції в польській владі. Є президент Навроцький, який зараз все більше намагається стати таким справжнім, не просто політичним, а ідеологічним лідером правоконсервативного табору. Причому він все більше і більше схиляється до радикальних позицій. Він заграє от саме з радикальними настроями в польському суспільстві, в тому числі і з антиукраїнськими настроями. Сікорський якраз навпаки, він займає більш раціональну позицію. Він розуміє, що головні виклики для України, для Польщі він один. Це Росія. Агресивні наміри, агресивні амбіції Росії. Що ми маємо бути разом, ми маємо протистояти Росії. А якщо ми будемо сваритися між собою і в умовах нинішніх проблем, пов'язаних з Росією, починати знов оці сварки, від цього виграє дійсно тільки Росія. Ну і думка насправді далеко не нова про те, що треба сперечатися не про минуле. Там треба, скажімо так, дуже обережно, делікатно працювати з тими темами з минулого. А треба думати про виклики сьогодення і виклики з майбутнього.
1: Пане Володимире, те, що нас може об'єднати. Ви абсолютно праві.
0: І ще одна коротка думка. Розумієте, от тут важливий момент вже для нас. На жаль, в польському суспільстві у Навроцького це проявляється. Таке зверхнє ставлення до українців. Намагання домінувати, нав'язувати нам свою позицію. Як би там не ставилося в Польщі до УПА, у нас своя історія, у нас своя гідність, у нас свої цінності. Да, є спільні європейські цінності, але є і наші історичні цінності. І тому для нас важливо зберігати своє самопочуття і свою гідність.
1: Пане Володимире, дякую вам. З Володимиром Фесенком, політологом, говорили про заяви Путіна щодо завершення війни і про напругу між Україною та Польщею. Наступна тема. У ці дні триває книжковий арсенал, і багато говорять про пам'ять, свободу і те, як українці переосмислюють себе під час війни. Після повномасштабного вторгнення багато хто почав шукати відповіді не лише в новинах, а в історії, ким ми є. Чому Росія знову прийшла до нас з війною? От про це будемо говорити з Олексієм Мустафіним, журналістом, публіцистом, істориком і автором книжок. Зокрема, «У ліжку з ведмедем» і «Часослов. Історії на кожен день». Пане Олексію, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Після повномасштабного вторгнення багато українців почали більше читати про історію. Чи можна сказати, що нинішня війна різко прискорила українську самоідентифікацію?
2: Безумовно, безумовно, і з огляду на те, що в попередній період перед війною, я маю на увазі перед війною 14-го року, в нас зовсім інше було, були настрої в країні і зовсім інше розуміння своєї історії і перспективи України. Ми сперечалися з багатьох питань, з яких після початку війни, а особливо після початку масштабного вторгнення, певною мірою сформувався консенсус. Звичайно, хотілося, щоб він формувався не під тиском цих обставин трагічних, за що Україна платить дуже високу ціну щодня. Але, ну, як кажу, маємо те, що маємо. Безумовно, ця війна дуже сильно підштовхнула приштовхнула процес самоусвідомлення насамперед, але і загалом історії почали цікавитися набагато більше, бо те, що відбувається з нами зараз, є наслідком того, що відбувалося в минулому.
1: Пане Олексію, а ваша книжка називається «У ліжку з ведмедем», і не потрібно навіть, тут всі, напевно, здогадаються, хто цей ведмідь, дуже сильний образ. Чому сусідство з Росією для багатьох народів майже ніколи не було спокійним?
2: Це значною мірою пояснюється феноменом самої Росії. Росія формувалася як держава, як суспільство, там держава від суспільства не дуже відокремлені, яка була завжди спрямована на експансію, на поглинання сусідів. І значною мірою саме існування Росії поза цим контекстом не зрозуміло. Власне, книжка, яка називається «У ліжку з ведмедем», там є підзаголовок «Сусідство з Росією як історичний виклик». Бо насправді, ну, в нас, звичайно, кожного були те, що близько до нього, і, можливо, багато українців вважають, що вони є в унікальному становищі, знаходяться, але насправді це не так. Усі сусіди Росії переживали дуже схожі процеси, і для багатьох сусідів Росії це закінчилося навіть трагічніше, ніж за Україну, ніж для українців, тому що деякі з народів просто зникли, поглинені Росія, інші знаходяться в цьому процесі. І те, що Україна в 91-му році формально, а пізніше неформально, тобто вже фактично вирвалося з цих пазурів, це велике досягнення. Можливо, звичайно, на це вплинули і зовнішні обставини, але, безумовно, головним мотивом було те, що українці зберегли свою самостійність, ідентичність, і скористалися можливістю для відновлення своєї суб'єктності. Ну, от так би я сказав. Але з іншого боку, ця книжка і про те, що якщо давати Росії можливість розгорнути свою експансію, використати ті слабкості, які є у сусідів, то сусідами Росії може бути хто завгодно. Були в історії такі часи, коли фактично сусідами Росії, або принаймні знаходилися в статусі, коли Росія могла диктувати свою волю, навіть були Іспанія і Італія.
1: Пане Олексію, даруйте мені, що я вас перебиваю, але в нас залишилася буквально хвилинка, а я хочу запитати вас ще одне. Я точно знаю про те, що завтра на книжковому арсеналі у вас буде автограф-сесія, і от мені цікаво, з чим до вас, і це не перша автограф-сесія, з чим до вас найчастіше підходять читачі? Вони більше шукають відповідей про минуле чи пояснень того, що з нами відбувається зараз? У нас хвилинка.
2: Власне, коли людина цікавиться минулим, вона насправді цікавиться сучасним. Це нерозривні речі. Безумовно, коли людина спілкується з істориком, вона запитує про минуле. Але поза контекстом сучасного це нереально.
1: Зрозуміло. Пане Олексію, дякую вам. Дякую, що знайшли час і доєдналися до нас. З Олексієм Мустафіним, журналістом, публіцистом, істориком, говорили про інтерес українців до історії і сусідство з Росією. Далі новини з Юлією Зенек.
3: Дякую, Володимире. Підхоплюю новинами про головне на цю мить. Вітаю. Двоє загиблих та троє поранених в Запоріжжі. Від ранку росіяни атакують місто своїми безпілотниками. Частину їх вдається збити силам ППО. Утім, є влучання в промислові об'єкти та житлові будинки. Біля одного з них нині наш кореспондент Андрій Пощев. Андрію, вам слово.
4: Вітаю, Юлію. Так, ми зараз біля двоповерхівки у середмісті, яку поцілив російський шахет. Потім на даху та у помешканнях спалахнула пожежа, але про це трохи згодом. Уранці росіяни завдали удару по промисловому об'єкту в Шевченківському районі Запоріжжя. Там загинув чоловік. Ще двоє людей внаслідок атаки дістали поранень. Вибухова хвиля понівечила сусідні багатоповерхівки, там повибивало шибки та понівечило балкони.
5: Вот это он пробил балконную стену и в комнату в стену в этом.
6: А я сидела, завтракала. И только встала из-за стола. И оно как бабахнуло. І тралівалі, стекла посипались.
7: Ну, в мене посипалися вікна, і все, в мене почалась істерика, і я... Просто нема слов у мене.
8: Так. Чи багато вибитих вікон?
9: Ну, 10 квартир в цьому домі вже є в мене. 10. В тому домі зараз вам поки 5 подали, але так ще будемо обход робити.
4: Близько 10-ї години почалася друга хвиля атаки безпілотниками. Один ШХС знову ударив по підприємству, де загинув чоловік. Інший БПЛА вгатився у дах цього 12-квартирного будинку. На місці вибуху спалахнула пожежа. Найбільших руйнувань зазнали помешкання на другому поверсі. Стелі сипалися людям на голови.
10: Ну, то по голові вийшло хорошо. От потолок, коли падав. А жена ось тут, ось. Ти знімаєш? Ось сюди, ось. Вот это вот все упало к красной линии.
4: Как она почувается?
10: Сидит на той стороне.
11: Я сидела на кухне, стирать зібралася, машинку воды набрала. Засвітило все і все.
4: У сусідньому під'їзді на горішньому поверсі ми ще застали надзвичайників, які оглядали згарище на горі, де час від часу знов виникало займання. Співробітникам екстрених служб доводилося постійно перериватись, бо була загроза нової атаки БПЛА. За підрахунками посадовців, внаслідок цієї атаки 9 будинків пошкоджені. Двоповерхівка, на яку припав удар, найбільше.
12: Дах у будинка немає. Будемо відсіляти, мабуть, весь етаж. Тому що жити в цьому будинку неможливо. Ну і всі служби працюють на місці. Закроємо кришу плівкою і будемо, мабуть, відправляти цей дом на капремонт.
4: Як нещодавно стало відомо, внаслідок цієї атаки двоє людей дістали поранень, зокрема 14-річна дівчинка. На цьому поки що все. Юлія.
3: Дякую, колего. Це був Андрій Пощев із Запоріжжя. Про сьогоднішні обстріли міста, нагадаю, внаслідок російських атак, двоє людей загинуло, троє поранені. На Харківщині за минулу добу дві людини загинули, шестеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Такі дані ОВА. О 9 ранку російські військові атакували FPV-дроном автомобіль у селищі Степне. Окупанти застосували проти мирного населення понад 60 ударних безпілотників, пошкоджені житлові будинки, склади, автомобілі. У селищі Білий Колодязь загинули жінка та чоловік, ще одна людина поранена. У селі Шестаковому та Гусинці поранені два місцеві жителі. У Золочеві у жінки гостра реакція на стрес після влучання ворожого FPV у житловий будинок. Окупанти завдали масованого удару по Шосткинській громаді на Сумщині. Зокрема, вдарили по вокзалу в Шості на Сумщині. Знищили будівлю та пошкодили залізницю, повідомляє «Укрзалізниця». Можливе часткове коригування руху, зокрема, приміських потягів. Також окупанти зранку дроном поцілили по АЗС у Сумах. Вигоріла одна із заправних колонок. На щастя, внаслідок атак ніхто не постраждав. Цими вихідними столиця святкує свій день. У День Києва прийнято зізнаватися йому у любові. І дійсно це місто стало рідним для мільйонів, для тих, хто народився тут, для тих, хто колись приїхав сюди і залишився назавжди. Але ми сьогодні вирішили звернути увагу на проблемні куточки столиці, на питання, які давно потребують вирішення, навіть попри війну. І зараз з нами на прямому зв'язку наша спеціальна кореспондентка Христина Гавриш. Христино, вітаю. На які саме проблеми Києва ти хотіла б звернути увагу?
13: Вітаю, Юлю. Також вітаю всіх киян і тих, кому дороге наше місто, з Днем Києва, який ми відзначаємо у ці вихідні. Ми зараз на Майдані Незалежності, це серце столиці. Тут завжди дуже людно, саме тут українці створили такий народний меморіал, куди з усієї країни привозять прапорці, щоб вшанувати своїх загиблих захисників. Саме тут з почестями проводжають героїв. Сюди приводять дітей розказувати про історію, про три революції, які тут проходили за останні 30 років. І саме сюди найчастіше приїжджають міжнародні делегації. Але Майдан Незалежності вже давно дуже-дуже в занедбаному стані. І я хотіла би зараз звернути увагу саме на це. Тут дуже брудно. Підземні переходи, вони часом їх хочеться просто пробігти. Ось можете побачити кадри буквально сьогоднішні, де зі стелі щось капає, довкола валяються пляшки. Там дуже тхне, дуже неприбрано, навіть до свята, як бачимо. Так? Назовні теж ситуація не набагато краща. Прогнили конструкції, які закривають фонтани на Майдані Незалежності, а бруківка під ногами буквально гуляє вже багато років. Вона не мінялася. Тут частина просто з великими тріщинами, частина взагалі відсутня. Така ж схожа ситуація біля Софії Київської, біля Михайлівського собору, тут поблизу біля Жовтневого палацу. Взагалі спуститися від Софії до Майдану, це, знаєте, як подолати таку смугу перешкод, тому що там всюди дуже погане покриття на тротуарах. І все це не тільки про естетику і про обличчя.

0: тут працює і щодня тут проходить.
1: Люди ноги тут переламати можуть. Особливо тут дуже погано взимку. Ну, тому що часто тут прохожу, і уявіть собі, воно коли тане, і твій неправильний крок, і ти підсковзуєшся, і просто можеш впасти на цій плитці, тому що вона нормально не зафіксована. Я розумію, може, на цьому зараз економлять, хочуть не витрачати на це кошти, але можна було б залучити, наприклад, чи якихось меценатів, чи спонсорів, чи бізнес для того, щоб оновити шматочок Києва прямо в самому центрі, щоб воно виглядало якось пристойно.
0: Критична ситуація у Києві з безбар'єрністю. Більшість підземних переходів, зупинок, тротуарів абсолютно не пристосовані для батьків з візками чи людей на кріслах колісних, що зараз, в чому зараз є дуже велика потреба. Якісних пандусів дуже мало, а на тротуарах дуже часто треба ще спробувати розминутися із припаркованими автомобілями. Взагалі Київ просто, мені здається, задихається від кількості автомобілів, і затори на дорогах уже давно не лише у час пік. І все це урбаністи пов'язують у тому числі з погано розвинутою системою громадського транспорту. І анонсоване, знаєте, таке радикальне підвищення проїзду, яке зараз обговорюють кияни, воно може ще більше загострити ситуацію і проблему. Тому що залишати вдома автомобіль і їхати на громадському транспорті менше людей захоче. Вирішити проблему з громадським транспортом, фахівці кажуть, можна, не витрачаючи колосальних на це грошей. Прошу послухати, як.
2: Метро на Троєщину – це нереалістична історія, а на Виноградар – це на багато років розтягнеться. Треба шукати інші альтернативи, дешевші, і які можна реалізувати найближчим часом, щоб місто не потонуло в заторах. Тобто це можна розбудовувати трамвайну мережу, яка будується швидко і яка в 10 разів дешевше. І, звичайно, що треба більше закуповувати рухомого складу тролейбусів і оптимізовувати його використання – рух у місті, щоб той транспорт, який є, не стояв в заторах.
0: Чи не найбільше тривоги у киян завжди викликає хаотична забудова столиці і те, як місто ставиться до історичних пам'яток. Деякі будинки буквально руйнуються на очах, як от ця садиба українського художника Олександра Мурашка поблизу Майдану. Майже 30 років вона у занедбаному стані, кілька разів її підпалювали, у 2000-х передавали у приватні руки, потім в судах. Довго билися за те, щоб повернути цей комплекс громаді. Це вдалося зробити в 16-му році, але, на жаль, садибу це не врятувало. Єдиним мешканцем та таким мимовільним охоронцем пам'ятки залишається математик Олександр Глухов, який теж боровся за неї в судах. Попри те, що місто вже не раз озвучувало про реставрацію, що там буде музей чи галерея, на жаль, роботи там так і не почалися. І пан Олександр, каже, не раз просив зробити хоча б якісь мінімальні консерваційні заходи, щоб уберегти ті стіни, які, бодай, залишилися. Але місто не чує і нічого не робить. Прошу послухати пана Олександра.
3: Я думаю, що накрити цей дах цілком така технічно така реальна задача, да, от зробити якісь тут заходи по консервації, так сказати. Але вони, в них, знаєте, концепція така. От у нас є проєкт, да, як все грандіозний там, і ми його повинні робити, і поки той проєкт ми не запустимо, ми ніяких там витрачати гроші на консервацію не будемо. Вони періодично проголошують якісь плани, і вроді би непогані, але воно щось не рухалося досить довго. Ну, зараз війна, тому завжди можна сказати, що війна.
0: Боротися постійно киянам треба і за зелені зони у столиці, щоб не дати їх забудувати, як от за цей літературний сквер на Олеся Гончара. Забудовник поклав око на шматок цього скверу, де планував зробити прибудинкову територію до житлового комплексу. Мешканці борються за нього вже близько 10 років. Найбільша проблема в тому, що межі скверу юридично не закріплені. До цього у київської влади дійшли руки аж тепер, але і в цьому нинішньому проєкті межі визначили не повністю, залишили великий шмат скверу нічийним. І тепер громадськість хвилюється, що його якраз теж може хтось відібрати і таким чином сквер таки зменшить свою площу. Прошу послухати.
4: Основна вимога – це зберегти літературний сквер в тих історичних межах, в яких

0: Він є. Фактично, це не просто зелена зона в центрі Києва, а це, ну, таке вже культове місце для Києва. В цьому сквері гуляли і відпочивали, писали, читали книги Максим Рильський, Олесь Гончар, Микола Бажан. За збереження літературного скверу в тому історичному вигляді, якому він є, виступала і видатна українська поетеса Ліна Костенко. Вона особисто просила міського голову Віталія Кличко про те, щоб захистити цей сквер. І начебто міський голова підтримав. Але ми бачимо, що йдуть роки і з'являються якісь нові спроби проштовхнути ідею зменшення зеленої зони, зменшення площі скверу.
1: Прекрасне, величне і незламне місто, в яке просто неможливо не закохатися, його неможливо не любити. Заходи сонця на пейзажній алеї, Труханів острів і прогулянки там на велосипедах, види на Дніпро, Андріївська церква, дуже затишна, рейтерська і стильна. Кожен може, мені здається, безкінечно перераховувати свої улюблені місця у Києві. Але так само кожен має дбати про них, не забруднювати, має стежити за тим сквером чи парком, який поблизу його дому, долучатися до громадських ініціатив. Зрештою, запитувати депутата, якого обирав, а що він зробив для того, щоб Київ став кращим. І сьогодні в день, в ці вихідні, в переддень свята, ми хотіли якраз от звернутися до кожного і хотіли згадати те, що в День Києва треба не лише вітати, не лише дійсно зізнаватися в любові, як ти сказала, Юлю, а й дбати про наше місто і думати про те, як зробити його ще кращим. Юлю.
2: Дякую, Христю. Саме так. Це була Христина Гавриш. І в День міста кияни вкотре нагадують владі про проблеми, які потребують не обіцянок, а рішень. Такі новини на цю мить. Більше вже о 14-й. Далі розмовна студія з Володимиром Павлюком. Володимире, будь ласка, вам слово.
3: Юлію, дякую. Будемо говорити про ситуацію на Олександрівському напрямку. Там росіяни намагаються тиснути малими групами, активно використовують дрони, артилерію і шукають слабких місць в нашій обороні. Про ситуацію на напрямку говоримо з Сергієм Колесниченком, офіцером відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ. Пане Сергію, бажаю вам здоров'я.
4: Вітаю, Володимире.
3: Відразу зауважу, зараз на екранах реквізити збору, збір на дрони, всі знаємо, їх мало не буває, долучайтеся. Отже, пане Сергію, яка зараз ситуація в зоні відповідальності вашої бригади на напрямку і наскільки інтенсивно там ворог проводить наступальні дії?
4: Олександрівський напрямок залишається одним із найбільш активних. Противник продовжує штурмові дії та намагається підтримувати високий темп бойових дій. Водночас сьогодні російські підрозділи змушені витрачати ресурси не лише на наступ. Значна їхня частина йде на відновлення втрат, захист логістики та протидію українським безпілотним системам. Сили оборони України системно працюють по районах зосередження противника, маршрутах висування та засобах забезпечення. Саме тому ворогу дедалі складніше підтримувати високу інтенсивність своїх атак. Фактично, зараз російське командування змушене витрачати ресурси швидше, ніж досягати будь-яких тактичних результатів.
3: А яких цілей намагаються росіяни досягнути на напрямку?
4: Для противника цей напрямок залишається важливим, оскільки він прагне зберігати тиск на підрозділи Сил оборони України та створювати умови для подальших наступальних дій. Саме тому ворог не знижує інтенсивності штурмових дій і продовжує шукати можливості для покращення свого тактичного положення. Водночас підрозділи Сил оборони України системно завдають противнику втрат в особовому складі, техніці та засобах забезпечення. Тому ж, знову, що сьогодні російське командування змушене вирішувати відразу два завдання. Це підтримувати наступальну активність і одночасно компенсувати втрати, яких зазнають його підрозділи.
3: А от яку тактику у штурмах зараз використовують росіяни?
4: Сьогодні основу штурмових дій противника складають малі піхотні групи. Таким чином ворог намагається знизити втрати під час висування та ускладнити їх своєчасне виявлення. Водночас російське командування не відмовляється від застосування техніки. Однак через високу насиченість поля бою розвідувальними та ударними безпілотними системами її використання потребує значно більшої підготовки та супроводу. Тому сьогодні противник змушений адаптувати свою тактику до сучасних умов поля бою, де будь-яке скупчення особового складу чи техніки практично відразу стає ціллю для засобів ураження Сил оборони України.
3: Ви артбригада. Хотів запитати, пане Сергію, а от як змінилася робота артилерії з розвитком БПЛА і як виглядає взаємодія артилеристів з підрозділами безпілотників?
4: Безпілотні системи суттєво змінили сучасне поле бою, і артилерія також адаптувалася до цих умов. Сьогодні ефективна робота артилерії неможлива без тісної взаємодії з безпілотними системами, які забезпечують розвідку, виявлення цілей та коригування вогню в режимі реального часу. Бо фактично дрони та артилерія сьогодні працюють як єдиний комплекс. Безпілотники допомагають швидко виявляти противника, а артилерія забезпечує необхідну дальність та потужність вогневого ураження. Водночас розвиток безпілотних систем не зменшив роль артилерії. Навпаки, поєднання точності безпілотних систем і вогневої могутності артилерії залишається одним із ключових факторів ефективної роботи на полі бою.
3: Окей, а тут попрошу трошки конкретніше. Ваша бригада серед помітних підрозділів за кількістю уражених цілей. Про які виконані завдання можна говорити публічно? І які цілі зараз є пріоритетними для артилерії?
4: Артилерія і надалі залишається одним із ключових інструментів впливу на полі бою. Саме тому серед пріоритетних цілей для нас залишаються артилерійські системи противника, пункти управління, логістика та райони зосередження противника, його сил та засобів. Щодо результатів, то головне завдання артилерії полягає не у просто знищенні окремих цілей. Наше завдання – це системно знижувати бойові можливості противника та створювати умови для успішних дій підрозділів Сил оборони України. І якщо сьогодні 148 окрему артилерійську Житомирську бригаду називають одним із найрезультативніших артилерійських підрозділів Сил оборони України. Пане Сергію, кожного дня воїни нашої бригади виконують найскладніші бойові завдання.
3: Пане Сергію, дякую вам. Дякую за службу, дякую за те, що доєдналися до нас. І всім тим нашим глядачам, які доєдналися до збору. Замить продовжимо. Сьогодні дітям потрібні прості базові речі. Безпечний простір, гра, рух і відчуття, що їх чують. Парк дивотварин якраз про це. Це всеукраїнський тур у 26 містах, де дитячі фантазії буквально уживають у вигляді дивотварин, створених за малюнками дітей. Проєкт безкоштовний, долучитися може кожна родина. І це не просто розвага, а простір, який збирає дітей і батьків разом, дає емоційне розвантаження і дуже важливе для дитини відчуття «я можу». От про те, як працює парк дивотварин, говоримо з Наталією Гончар, організаторкою проєкту. Пані Наталію, вітаю вас.
5: Доброго дня.
3: Пані Наталю, скажіть, будь ласка, що все почалося? Хто першим сказав, давайте будемо оживляти дитячі малюнки, і що вас в цій ідеї зачепило?
5: Ну, хочу сказати, що ця ідея виникла доволі органічно. Справа в тому, що наша команда займається дитячими розважальними проєктами вже більше 10 років. І сиділи разом і зрозуміли, чому ми завжди робимо і робимо за дітей і думаємо за дітей. А чому би не зробити проєкт очами дітей і їх руками, саме зробити те, що вони хочуть. І ми об'явили великий конкурс дитячого малюнку. Коли ми почали отримувати ці малюнки, ми побачили, що ну це неймовірно, це дивовижно, це ну так шмляче та натхненно, що ми вирішили зробити цей проєкт і Я навіть не можу сказати, з чого все починалося. Мабуть, це починалося спочатку з дорослої мрії, і все це змогло зробитися от тисячі дитячих мрій.
3: От у центрі проєкту це дивотварини з дитячої уяви. А як ви обираєте, які персонажі будуть з'являтися в парку?
5: Ну, це найскладніше питання, тому що, ви ж розумієте, не можна сказати, що ми обираємо там самі красиві чи самі там якісь талановиті. Насправді кожен малюнок дивовижний. І, ну, мабуть, ми обираємо такі, знаєте, те, що зачепило одразу, те, що виявилось таке самим таким щемлячим, от так от можу сказати. З першого погляду, от побачили, подивилися, зрозуміли, це воно.
3: Тур у 26 містах – це складне логістичне навантаження. Скажіть, будь ласка, от що найскладніше в організації цього проєкту під час війни?
5: Ну, найскладніше, звичайно, це зробити злагоджену команду. Бо люди – це основне. І в нас, так як тур в нас такий мандрівний, мобільний, ми повинні дуже швидко розкладатися і дуже швидко складатися. Бо враховуючи реалії, ще є комендантська година. І так ми працюємо до 9 вечора, ми повинні скластися вже за 2-3 години. Тому найскладніше, я можу це от сказати точно і одразу, це зібрати гарну, злагоджену команду.
3: Ви говорите про психологічне розвантаження через гру. Що ви бачите на майданчику своїми очима? Як змінюються діти і батьки, які от прийшли на ці 30-60 хвилин до вас в парк?
5: Ну, ви знаєте, це дивовижно. Коли ми підходимо і дивимося на дітей, в яких просто відкриваються очі, вони захоплені. Саме найголовніше те, що батьки з дітьми проживають це разом. І ми дуже багато разів бачили, як батьки приходять і кажуть своїй дитинці, дивись, це ж ти теж можеш зробити, тому давай, роби, малюй, мрій. Ви знаєте, мабуть, наш парк, так, ми розуміємо, що це дуже проста форма. Прийшов, подивився, прочитав історію. Але насправді це має такий більш глибокий сенс, бо ми даємо дітям, даємо батькам розуміння, що для того, щоб твої мрії здійснилися, треба щось робити. Насамперед,
3: Наталі,
5: зараз треба хоча б просто намалювати.
3: Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, як родини зараз можуть долучитися до проєкту і де шукати розклад, власне, в яких містах він буде відбуватись?
5: Ми створили сайт parkdivatvarin.com. І на нашому сайті є розклад. Можна зайти на сайт, можна зайти в наші соцмережі, Instagram, Facebook. Ми даємо там всю інформацію.
3: Пані Наталю, дякую вам. З Наталією Гончар говорили про проєкт «Парк дивотворин».
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
7: Третій Харківський окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
8: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
9: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
10: Скринінг. Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
11: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: Єдині новини в центрі подій.
2: 14 у Києві, час новин. Про найпомітніше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Добрий день. Двоє убитих та троє поранених. Такі наслідки двох ранкових ударів по Запоріжжю. З різницею у кілька годин росіяни атакували дронами цивільні підприємства, де загинули люди. Двоє були поранені під час першого удару, ще один під час другого. Окрім промислової інфраструктури, пошкоджені житлові будинки, вибуховою хвилею в кількох багатоповерхівках повибивало шибки, а балкон однієї з квартир буквально прошило уламком дрона. На щастя, тут зараз немає пожильців, а за оселею наглядають сусіди.
15: Вот это он пробил, потом пробил балконную стену и в комнату, в стену в этом. Я сидела, завтракала и только встала из-за стола. И оно как бабахнуло, и трали-вали, стекла посыпались, и это, и я вообще ничего не поняла.
16: У меня посыпались окна, и все, у меня началась истерика, я просто, нема слов у меня.
2: До атакованого російським безпілотником кварталу прибули правоохоронці, рятувальники і кілька бригад комунальної служби, аби якнайшвидше затулити вибиті вікна. Люди, житло яких зазнало пошкоджень, вишикувались у чергу до намету місцевої адміністрації, аби оформити збитки для подальшої компенсації.
17: Багато вибитих вікон?
18: Ну, 10 квартир в цьому домі вже є в мене. 10. В цьому домі зараз вам... Поки 5 подали, але так ще будемо обход робити.
19: Прильот в районі 2-3 багатоповерхівок. На даний момент постраждавших понад 50 квартир. Це первинний облік. Працюють служби, консультуємо людей на предмет подачі даних про прильот в НАЄ «Відновлення».
2: Атака на місто тривала дотепер. Кілька хвилин тому оголосили про відбій тривоги. Та наші журналісти стали свідками збиття ворожого безпілотника. Внаслідок останніх ударів, які не припинялися від ранку, спалахнули житлові будинки в приватному секторі. Інформація про постраждалих не надходила. Четверо поранених на Харківщині вже за сьогоднішній ранок. На світанку росіяни FPV-дроном поцілили в автомобіль у селі Грясне Богдухівського району. Внаслідок атаки поранені дві жінки, обидві доправлені до лікарні. А вже за кілька годин у селищі Степне, це теж Богдухівський район, був другий удар FPV-дрона в цивільну автівку. Травмовані 21-річний водій та 46-річна пасажирка. Минулої доби росіяни на Харківщині двох людей вбили і п'ятьох поранили. Внаслідок ворожих обстрілів селища Білий Колодязь Вовчанської громади учора загинули 65-річна жінка і 46-річний чоловік. Ще один був поранений. Троє людей також постраждали у селищі Шестакове, селищі Золочів та селі Гусинка. Крім того, під час гуманітарного розмінування у селі Вірнопілля Оскільківської громади був поранений 34-річний чоловік. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 18 населених пунктів області. 21 людина дістала поранення за минулу добу внаслідок російських обстрілів Херсонщини, майже всі у Херсонській громаді. Упродовж дня регулярно прилітало по різних районах обласного центру. Так, незадовго до півночі ворожий дрон поранив трьох людей у Корабельному районі. У двох чоловіків і жінки мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес. У Дніпровському районі безпілотник влучив у квартиру. У ній перебували літній чоловік і жінка. Їм діагностували вибухові травми, контузії та поранення кінцівок. Учора у день до медиків звернулись також троє мешканців Корабельного району. Вони потрапили під артилерійський обстріл. Поранення від російської артилерії отримала і жінка в Центральному районі обласного центру. Також ворог активно гатив і по інфраструктурі. Пошкоджено більше 30 багатоповерхівок і приватних будинків. Росіяни вбили цивільну людину. Ще шестеро дістали поранення на Донеччині за учора. Поліція зафіксувала майже 1000 влучань по лінії фронту та житловому сектору області. Ворог своїми атаками тероризував 8 населених пунктів. Пошкоджень зазнали понад півсотні житлових будинків. Найбільше росіяни гатили по Дружківці, скинувши на місто 10 керованих авіабомб. Пошкоджено 5 багатоквартирних і 15 приватних будинків, а також 2 адмінбудівлі, внаслідок чого одна цивільна людина загинула. Ще один чоловік дістав поранення. Поліцейські Донеччини показали, як надавали постраждалому допомогу та евакуювали його до лікарні.
20: Чоловіка проїхав, він не зупинився.
21: Як звати тітку?
20: Каша.
21: Воду набирав тут, так?
20: Так.
21: Все нормально. Зараз доставимо в лікарню. Хорошо, мене звуть Акшин.
20: Ой!
21: Извини, пожалуйста.
20: Низький поклон тобі. Дай Бог тобі здоров'я.
21: Правая нога поломанная, голень.
20: Живой?
21: Живой, да, опять. Очередной раз люди пошли набирать воду про скважину, и опять он там за 300-ились. Все, Сань, мы погнали, давай кулачок.
20: Спасибо, ребята.
21: Все, давай, береги себя.
20: Берегите, вы тоже.
2: З вечора Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» із Брянської області, 6 крилатих ракет «Х-101» із Волгоградської, а також 290 ударних безпілотників повідомили в повітряних силах. Російську атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Було збито чи знешкоджено 284 цілі, 5 ракет «Х-101» та 279 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Ербера» і «Талмаз» та дронів інших типів. Зафіксовані влучання 9 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 10. Крім того, 2 ворожі ракети, крилата та балістична, не досягли цілей. Інформацію щодо них уточнюють. Вночі на військовому аеродромі в Таганрозі українські безпілотники знищили оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер» та 2 літаки Ту-142. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Він також зазначив, що цієї ночі були атаковані російські нафтопереробні заводи і танкер. Тим часом у Криму критично загострилася паливна криза. Окупаційний глава регіону Аксьонов благає жителів не запасатися бензином і заборонив продавати більше 20 літрів пального в одні руки. Все через те, що українські безпілотники змогли перекрити так звану трасу «Новоросія», що пролягає вздовж Азовського моря і вважалася одним із основних шляхів постачання палива до Криму. Більше розкаже Олександр Мужичук.
0: Українські дрони влаштували чергову бавовну в Росії. Моніторингові канали повідомляють, що під ударом опинилася нафтобаза в Армавірі та авіазавод у Таганрозі. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді зазначив, що у Таганрозі українські безпілотники ліквідували «Іскандер». За допомогою таких ракетних комплексів Росія регулярно обстрілює Україну.
1: ОТРК «Іскандер» – російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, здійснює запуск ракет «Земля-Земля», впольований на пускові позиції на болотах в околицях населеного пункту Таганрог Ростовської області.
0: На тамтешньому військовому аеродромі знищені й два літаки Ту-142. Це дальні протичовнові лайнери на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Всього побудовано близько 100 екземплярів цих повітряних суден. Мадяр також пише, що його птахи прикурили танкер тіньового флоту та дві нафтобази у Таганрозі та Феодосії. Атаку підтвердила й місцева влада. За їхніми даними, на території порту Таганрога сталося загоряння танкера, резервуара з паливом та адміністративної будівлі. Путінські чиновники, як завжди, брешуть, що атака була відбита. Чому все довкола зайнялося, не пояснюють.
1: За уточненою інформацією, минулої ночі та вранці в Ростовській області під час відбиття повітряної атаки було знищено майже півсотні БПЛА. Атаку, крім Таганрога, Чортківського, Матвієво-Курганського, Неклинівського району, зазнали міста Ростов-на-Дону, Сальськ і ще чотири райони – Міллерівський, Тарасівський, Шолохівський, Верхньодонський.
0: Тим часом від сьогодні влада анексованого Криму видаватиме не більше 20 літрів палива в одні руки. Про це заявив місцевий гауляйтер Аксьонов. Він благає кримчан не запасатися бензином. На сайті так званого Кримського міністерства палива та енергетики з'явився список АЗС, де є пальне. У ньому перераховано 148 заправок по всьому Криму. У більшості з них бензин продають по талонах. А в анексованому Севастополі від учора на заправках зовсім немає 92-го та 95-го бензину і частково дизелю. Reuters пише, що Росія за останні два місяці через удари України втратила п'яту частину виробництва дизелю.
1: Згідно з розрахунками Reuters, нафтопереробні заводи, які постраждали від безпілотників, скоротили виробництво дизельного палива на 1 мільйон тонн у квітні та ще на 600 тисяч тонн у травні.
0: Паливна криза в Криму почалася після того, як через удари українських дронів обмежили рух сухопутним коридором до Криму. Так звана траса «Новоросія» через регіони, окуповані 2022 року, вважалася одним із основних шляхів постачання палива на півострів. Тепер їздити сухопутним коридором до Криму з Ростова-на-Дону, особливо військовим машинам окупантів та бензовозам, стало смертельно небезпечно.
22: О, прямо сюди прилетіло.
0: Нагадаю, напередодні атаки зазнав найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один із ключових активів «Лукойлу». Він щорічно виробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. Також у Волгограді був атакований завод, де виробляють пускові установки для стратегічних ракетних комплексів. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Як катери-безпілотники «Баракуди» із іншими дронами на борту діймають ворога на тимчасово окупованій Кінбурзькій косі, показали українські морпіхи. Воїни 40-ї окремої бригади морської піхоти оприлюднили кадри, що спростовують російські маніпуляції. Окупанти нещодавно оголосили, що виявили і знищили український безпілотний катер «Баракуда». Утім, реальність, пишуть наші захисники, виявилась іншою. У цій операції участь брав далеко не один морський дрон і кожен із різними бойовими модулями та завданнями. Попри російські удари по катерах, більшість із них успішно дісталися району виконання задачі, наблизившись до ворожих позицій. Далі для розвідки та пошуку прихованих цілей просто з борту «Баракуди» запустили FPV-дрони. Завдяки ним у прибережній зоні та очереті було виявлено замасковані позиції противника. А щойно цілі підтвердили, завдали ударів. Як наслідок, ворожі позиції знищені, укриття палають, а росіяни рахують втрати. Лікувати не лише тіло, а й душу. Державна прикордонна служба України реалізовує програму психологічного відновлення та реабілітації військовослужбовців та їхніх родин «Відпочинок для героїв». У Карпатах захисники можуть бодай на кілька днів повернути собі тишу, сон і відчуття безпеки. Чому така реабілітація сьогодні стає життєво необхідною, розкаже Ірина Тимчишин.
23: Тишина, спокій, ці пташки, така чисто кей-вайб. Банально відпочити від оцей рутини військової.
3: 25-річний Сергій Хомяк – прикордонник з 2019 року. Після повномасштабного вторгнення добровільно мобілізувався. Був на блокпостах у Краматорську, виконував бойові завдання у Серебрянському лісі та на Бахмутському напрямку.
23: Противник нам завдав був ударами FPV в наш бліндаж. Бліндаж обвалився сам по собі, і нам було потрібно вийти з іншого виходу з бліндажу і зайняти бойові позиції. Заходили в сам окоп, але вже так якби зверху заскакували в нього. Під час того, як ми заскакували, вже бачимо, що противник вже в наших окопах. Це був для нас шок.
3: Тоді окупантів вдалося вибити з позицій, але найважчі спогади залишилися із Сергієм і після бою.
23: Дом противника нічний летів дуже на низькій висоті і швидкості, що ми його не чули, бо переважно дрон чути в повітрі. А так як він був низько, ми пізно його почули, не встигли замаскуватися. І ворог здійснив скид.
3: Це сталося у лютому 2024-го на околицях Бахмута. Сергій тоді отримав поранення. Осколками йому перебило ноги та поранило плече. Один із уламків досі залишається у тілі.
23: Через той скид, в принципі, перебило от дві ноги. Але, слава Богу, кажу, що так вийшло, що всі вийшли. Нам дуже повезло. Це був лютий місяць. Був сильний вітер і сніг падав. І через то не могли літати дрони. І завдяки цьому ми всі вийшли благополучно.
3: Колись погода та природа врятували Сергія і його побратимів від ворожих дронів. Тепер природа допомагає військовому відновлюватися після фронту. Каже, фізичні поранення лікуються значно швидше, ніж психологічні травми війни.
23: Хочеться забути, то звичайно, ті втрати, які були наших військових. Було дуже багато товаришів загинуло. Таких іменно близьких друзів.
3: Навіть тут, у горах, гучний грім нагадує йому фронт, зізнається Сергій. Але це можливість хоча б ненадовго відключитися від війни. На реабілітацію Карпати Сергій приїхав зі своєю дівчиною Анастасією. Разом вони з 2022-го. Але це їхній перший спільний відпочинок за 4 роки.
4: Виїхавши з міста сюди, ти просто одразу поринаєш у цей спокій. Тут тільки глянути краєвиди, гори, пташки таке співають. Релакс. Це наш перший, якщо...
23: Такий спільний, так.
4: Так, спільний вікенд так, за 4 роки.
3: Саме тут прикордонники разом із близькими можуть безкоштовно відпочивати в межах проєкту «Відпочинок родини героїв». Будиночок у горах для військових запропонувала сім'я із Верховини. Леся та Василь Мартищуки цей дім зводили власноруч.
5: Будували 3 роки. Спочатку було складно, але помаленьки, поетапно. От крок за кроком то й добудували своїми селами.
3: Про соціальний проєкт господарі дізналися випадково, але долучитися до допомоги військовим вирішили одразу.
7: Побачили відео в Ютубі «Соціальна допомога» і схотіли також допомагати військовим, тому що в даний час дуже важливо підтримувати один одного, надавати їм можливість відпочивати, перезавантажуватися, набиратися сил.
3: У Держприкордонслужбі розповідають, за рік цією програмою психологічного розвантаження скористалися уже понад 500 людей.
24: Служба вдосконалює систему соціального забезпечення, розвиває програми підтримки та створює середовище, де кожен прикордонник і його близькі зможуть відчувати впевненість у завтрашньому дні. Ми хочемо, щоб кожна родина знала, вона не самотня.
3: Для більшості людей Карпати – це просто відпочинок. Для військових, які щодня жили під вибухами та дронами, кілька днів тиші можуть стати частиною повернення до нормального життя. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
2: На цьому поки що все. Більше вже у випуску о 15-й, а ефір продовжить Володимир Павлюк та його гості в розмовній студії. Володимире, будь ласка, вам слово.
25: Юлі, дякую. Так, будемо говорити про запорізький напрямок. Це постійний тиск ворога і боротьба за кожний метр. Будемо говорити про ситуацію на напрямку з військовим на позивний автоном. Начальником штабу 433-го окремого батальйону безпілотних систем 21-го армійського корпусу. Підрозділу виповнюється рік. Але замість святкування – бойова робота і терміновий збір на транспорт для екіпажу ППО. Пане автономе, вітаю вас.
26: Так, я вас вітаю, пане Володимире. Дякую, що запросили, дали можливість напередодні святкування вийти в ефір.
25: І відразу зауважу для наших глядачів, на екранах реквізити, збір на бус для екіпажу ППО. Доєднуйтесь, будь ласка. Та, вашому підрозділу виповнюється рік. Скажіть, будь ласка, ми вітаємо вас. А чи є можливість, бодай хоч на якийсь там час для святкування?
26: Так, звичайно, знайдемо. Не будемо скупчувати людей, згідно наказу, але провели в тилових підрозділах присягу для новобранців, це для них теж свято, провели маленький концерт з залученням групи психологічної підтримки 21-го армійського корпусу. Ну і їду зараз на передову, і там буду нагороджувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові задачі. Це теж буде святково.
25: А якщо озирнутися на цей рік, чим найбільше пишаєтеся? Що стало головним результатом для підрозділу?
26: Головним результатом зазвичай це команда. Це та команда, яка створила цей батальйон і розвиває його далі. Я сподіваюся, ми не зупинимося, бо далі дійдемо до полку, можливо, і далі. І відразу хочу сказати, можливо, трошки похизуватися. Ми війшли в 50-ку найкращих підрозділів безпілотних систем Збройних сил України і намагаємося утримуватися. Це наші невеликі, але здобутки, і це мотивує рухатись далі.
25: Це ще раз і подяка, і вітання від нас усіх. Зараз ми покажемо відео вашої роботи. Прокоментуйте, будь ласка, що можна говорити публічно, по яких цілях найчастіше працюєте і на що полюєте насамперед.
26: Основна задача спеціалізованих батальйонів, такі як нас, це робота по протидії ворожим пілотам, які наносять максимальну, дійсно шкоду нашим піхотним підрозділам, а як ви знаєте, під безпілотних систем це збереження особового складу піхоти, основна задача. Тому відпрацьовуємо по повітряним розвідникам ворога, ну і безпосередньо по стартовим майданчикам. Для нас основним, звичайно, є ворогом і ціллю, це горизвісний Рубікон, тому відпрацьовуємо по ньому, якщо вдається, це для нас найбільша удача.
25: А яка зараз ситуація у смузі відповідальності на вашої бригади на Запорізькому напрямку? І чи змінюється там динаміка дій ворога?
26: Ну, ні для кого вже не секрет. Це пройшло вже в засобах масової інформації. Зараз йде наступальна операція в тій смузі. Вже звільнені деякі села. Це завдяки злагодженій роботі піхотних підрозділів 20-го армійського корпусу, відповідно, підрозділів БПС з нашого боку. Раніше, на початку весни, також були наступальні дії, це дало певний поштовх. Керував смугою 20-го корпусу генерал-майор Нікалюк, він підготував, в принципі, ситуацію наступальну. Ну і вже штурмові підрозділи просувалися вперед. Зараз намагаємося повторити те ж саме.
25: Ми вас чудово чуємо, але трошки підвисає, наскільки я розумію, відео, тому продовжуйте відповідати. Наступне питання. Наскільки зараз ворог залежить від дронів і що найчастіше дошкуляє нашим військовим? Там FPV, артилерія, каби?
26: Ну, як я вже і сказав, дошкуляє дійсно БПС-складова ворога, проти якої ми намагаємося чинити опір. Наскільки це можливо. Каби розбирають облаштунки, захисні спорудки нашої піхоти. Також критична ситуація саме з застосуванням кабів. Але намагаємося максимально протидіяти цьому. Я думаю, це успішно, зважаючи на результати.
25: Нагадаю нашим глядачам, зараз на екранах реквізити збору. Чому бус для екіпажу ППО настільки важливий? Давайте пояснимо нашим глядачам.
26: Так, звичайно. Тому що ППОшні дрони, вони досить громісткі. І зазвичай стандартні пікапи, їх дуже важко загрузити. Тому збираємо на ППО, на забезпечення ППО підрозділу. Якраз цей підрозділ дуже знаково створений і забезпечений волонтерами з іноземного легіону. Залучили іноземців, це також інтернаціональний рекрутинг, тому зараз задача максимально забезпечити для того, щоб люди бачили піклування з нашого боку і для іноземців, які долучаються до нашого батальйон.
25: геть втрачаємо зв'язок, але зрозуміло чому. Це не в простих умовах його налагоджували, і хлопці виходять на цей зв'язок. Я дякую вам за те, що доєдналися, говорили з військовим на позивний «Автоном» про ситуацію на Запорізькому напрямку. І дякую кожному, хто доєднався до цього збору. Війна лишає сліди не тільки на фронті, вона заходить у дім, змінює родину, навіть коли ззовні ніби все тримається. Поруч із військовими і ветеранами майже завжди стоять жінки, які тягнуть на собі побут, дітей, і дуже часто переконують себе, що не мають права втомлюватися. Про це говорить спільнота «Поруч», створена на основі дослідження потреб дружин і партнерок, військових та ветеранів. На зв'язку з нами Катерина Радьога, лідерка спільноти «Поруч». Пані Катерино, вітаю вас.
6: Доброго дня, вітаю.
25: Скажіть, будь ласка, як народилася спільнота «Поруч», коли ви зрозуміли, що партнеркам військових і ветеранів потрібна окрема підтримка?
6: Насправді «Поруч» народилася не як черговий проект, а саме як реакція на велику кількість жіночого болю, який насправді лишається невидимим. На щастя, ми сьогодні багато говоримо в українському суспільстві про військових і про ветеранів. І так мало згадуємо про тих, хто проходить цю війну поруч із ними. Але це жінки, які щодня живуть в страху, напрузі, відповідальності і очікуванні. І часто для них не залишається зовсім простору, аби хтось запитав, як ти, чи з тобою все в порядку. Коли ми почали дослідження, було очевидно, що жінки роками живуть у форматі відкладеного життя. Вони відкладають на потім свої мрії, свою кар'єру, свої амбіції, свій відпочинок і часом навіть своє здоров'я. Відкладають на потім для того, щоб сьогодні потурбуватись про свою родину і про свого чоловіка. І саме тоді стало зрозумілим, що потрібна окрема жіноча спільнота, окреме середовище, не ще один чат підтримки, а живе середовище, спілкування і простір, де жінка зможе отримати опору.
25: І тут маємо певні технічні проблеми. Зараз спробуємо налагодити зв'язок. Пані Катерино, якщо ви мене чуєте, хотів запитати ще наступне. Ми розуміємо про те, що війна змінює усю родину, зачіпає усіх, і дорослих, і дітей. І от цікаво, ваші дослідження, як показують, які зміни бачите найчастіше, про які невидимі руйнування зазвичай жінки не говорять у голос. Пані Катерино, чи ви з нами ще на зв'язку? Відновлюємо зв'язок з пані Катериною. Там це... Її дослідження, яке показувало про те, що оці от височезні, напевно, цифри напруги в сім'ї просто ростуть шаленими темпами. І за цими відсотками сухі цифри, але за ними стоять насправді трагедії в сімейному житті. Як з ними впоратися? Їх ж не можна називати типовими. Їх принесла війна. От що зробити для того, щоб жінка знайшла і пораду, і підтримку. Для цього і була створена оця от спільнота «Поруч», яка народилася, як говорила пані Катерина, з потреб, з досліджень і потреб дружин і партнерок, військових та ветеранів. Злітає зв'язок, намагаємося зв'язатися з пані Катериною. І мені підказують про те, що пані Катерина вже майже з нами. Повернення, звичайно, найважливіше питання, поки налагоджуючи зв'язок, хочу проанонсувати от те, що, напевно, непокоїть багатьох тих, в кого близькі або рідні зараз на фронті. Це про повернення військового додому, чи під час ротації, чи відпустку. Пані Катерино, мені підказують режисери, що відновили зв'язок.
6: Так.
25: О, чуємо і бачимо вас. Пані Катерино, я якраз хотів поговорити про наступне. Повернення військового додому дуже чекають, звичайно, рідні, близькі. Але що в цей момент переживають дружини і партнерки? Що відбувається в сім'ї в цей момент? Для суспільства це ж часто виглядає, ну так все вже позаду. Прийшов, повернувся. Де тут насправді помилка?
6: Ну, варто почати з того, що насправді ми чекаємо кожного українського героя додому, чекаємо з нетерпінням, і суспільство до цього готується. Але найбільша помилка думати, що разом із поверненням військового додому всі проблеми закінчуються. І це такий, знаєте, щасливий фінал. Насправді, часто це початок дуже складного етапу адаптації для всієї родини. Тому що люди змінюються. Змінюються військові, змінюються чоловіки, змінюються дружини. І часто українським сім'ям доводиться в цей момент розбудовувати стосунки з нуля. Можна сказати, що вони починають жити заново. Тому в цей момент багато жінок відчувають змішаний пул почуттів. Це і радість, і страх, і виснаження, і тривога. Часто незнання, як себе поводити в тих чи інших життєвих ситуаціях. І точно при цьому всьому не залишається часу, сил та ресурсу на саму себе, на підтримку пані, власне самої
25: пані
6: себе.
25: Пані Катерино, даруйте, в нас лишилася хвилинка, я ще хотів запитати. Скажіть, будь ласка, яку допомогу жінка може отримати у спільноті поруч і коли по цю допомогу потрібно звертатися? У нас хвилина.
6: Насамперед, це відчуття, що вона не одна. Що її розуміють без зайвих пояснень. Бо поруч – це простір підтримки, спільноти чесних розмов і відновлення. Ми хочемо створити середовище по всій країні, від півночі до півдня, від заходу до сходу, де жінка зможе не просто триматися з останніх сил, а видихнути, і де вона зможе без сорому говорити про те, що вона втомилася, без страху попросити про допомогу і точно відчувати і розуміти, що вона не одна. В середовищі інших жінок, які її розуміють і готові підтримати.
25: Пані Катерино, дякую вам. З Катериною Радьогою, лідеркою жіночої спільноти «Поруч», говорили про підтримку партнерок військових і ветеранів. Лишайтесь з нами. Марафон триває.
8: Нова ядерна цяцька Путіна. На цих кадрах те, що, на думку Кремля, має налякати весь цивілізований світ. Російський генштаб відзвітував про успішні випробування ракети з ядерним двигуном і красивою назвою «Буревісник». А щоб дужче боялися, на додачу Москва запустила стратегічну наземну ядерку «Ярс» і підводну міжконтинентальну «Сіньєву». Але на що насправді здатна нова російська зброя? Це ядерний батл фактів тижня. Російський буревісник проти томагавка. Чи заклює кремлівський птах американські ракети? І чому його називають літаючим Чорнобилем? Проти кого, в першу чергу, Путін хоче націлити свого буревісника? Навіщо так демонстративно випробовує нові старі ракети? І що може протиставити Вашингтон Москві у цій новій ядерній партії, що розгортається на наших очах? Тицяємо на червону кнопку і поїхали рахувати мегатонни. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще можете пропонувати свої теми. А тепер погнали. Отже, що це за нова російська диво-зброя «Буревісник»? Це російська крилата ракета, оснащена ядерною енергетичною установкою. В теорії вона може мати необмежений радіус і час польоту. До речі, цікавий момент. В інтернеті ціла купа мультиків, які зображають «Буревісник», як він літає, що він може, але реальних, наприклад, там чітких кадрів щось немає, але чого ж це я, ракета ж секретна. Вперше Путін презентував її у березні 2018 року. Тоді Путін заявив, що ця ракета має практично необмежену дальність польоту і здатна обходити будь-які системи протиракетної оборони США. Іншими словами, «Буревісник» задуманий як зброя, що може долетіти до будь-якої точки планети, летіти непередбачуваними маршрутами на низькій висоті і нести ядерний заряд. За словами російської сторони, аналогів такій ракеті у світі немає. Ну, звісно, це ж новий російський аналогов нет, як танк «Армата», ядерна торпеда і якісь там супутники-вбивці. Але які там насправді справи з «Буревісником»? Станом на 25-й рік він все ще знаходиться на стадії випробувань і не перебуває на озброєнні. Минулого тижня російські військові заявили про ще один увагу тестовий запуск. За даними начальника генштабу РФ того самого Валерія Герасимова, «Бурєвєстник» пролетів 14 тисяч кілометрів за 15 годин, працюючи саме на ядерній тязі. Таким чином, Росія натякає на практичну реалізацію свого задуму необмеженої дальності. Попри секретність проєкту, зі слів російських офіційних осіб та аналітичних звітів, можна склати загальне уявлення про основні ТТХ цього буревісника. Дальність польоту практично необмежена. Ракета оснащена ядерним двигуном і теоретично може подолати 20 тисяч кілометрів, тобто половину екватору, або навіть більше. Тривалість польоту, рахунок йде на години або навіть на дні. Ядерний реактор на борту забезпечує двигун енергію впродовж дуже тривалого часу, на відміну, наприклад, від звичайного палива. Ракета може баражувати в повітрі, тобто кружляти в очікуванні команди на удар кудись. Швидкість дозвукова. Оцінки вказують на 800-900 кілометрів на годину. Це приблизно як і у звичайних крилатих ракет, значно повільніше, наприклад, за балістичні ракети. Через невелику швидкість буревісник потенційно помітний для протиповітряної оборони, причому чим довше він летить, тим більше шансів його виявити і збити навіть застарілими системами ППО. Двигун і принцип дії – це ядерний прямоточний повітряно-реактивний двигун. Старт ракети здійснюється за допомогою звичайного твердопаливного прискорювача, який розганяє і забезпечує набір висоти. Далі в роботу вступає мініатюрний ядерний реактор. Він пропускає через себе зовнішнє повітря, нагріває його і створює реактивну тягу. Ракета здатна нести ядерний заряд, потенційно один або кілька, призначених для ураження стратегічних цілей. Потужність боєголовки офіційно не називається, але ймовірно йдеться про термоядерний заряд великої сили, щоб завдавати максимального ураження. За даними американської розвідки, з 2017 року Росія здійснила понад десяток спроб випробувань цієї ракети. І, увага, переважна більшість тестів провалилися. Лише в одному чи двох випадках польоти можна було назвати частково успішними. Ракети падали невздовзі після старту, не досягаючи заданих цілей. Один із таких прототипів, за непідтвердженими даними, впав у Баренцеве море під час випробування в 2017 році, і його залишили лежати на дні, поки згасне активність реактора. Найвідоміший інцидент стався 8 серпня 2019 року в Архангельській області, це на півночі Московії. Під час чергового випробування буревісника стався вибух, який призвів до загибелі щонайменше 5 співробітників державної корпорації «Росатом». За кілька днів місцева метеорологічна служба зафіксувала різке підвищення рівня радіації в навколишніх містах, перевищення норми до 16 разів. Хоча офіційно Міноборони РФ спершу говорила про випробування рідинного ракетного двигуна і зовсім не згадувала про ядерну начинку, все ж таки західні експерти одразу пов'язали подію саме з програмою «Буревісник». В жовтні 23-го Путін раптово оголосив про новий успішний тест «Буревісника», а ось в жовтні вже 25-го про пуск повідомлено публічно і під телекамери. Щоправда, свята трохи підпортили норвезькі служби радіаційного контролю. Вони не зафіксували підвищення радіаційного фону після цього запуску, хоча теоретично радіоактивні частинки від працюючого реактору мали б потрапити в атмосферу. На думку більшості аналітиків, буревісник – це стратегічна суперзброя проти США та їхніх союзників. Надто велика дальність і ядерний заряд роблять її безглуздою для будь-чого, крім глобальної війни на знищення всього людства. В цьому сенсі буревісник націлений саме проти США та НАТО як останній аргумент залякування. Західні експерти, втім, сумніваються, що така ракета взагалі потрібна для стримування, адже російський ядерний арсенал і без того достатній, щоб гарантовано завдати непоправної шкоди будь-якому супротивнику. Хоча російська пропаганда просуває буревісник як черговий прорив, багато фахівців, як, до речі, в самій РФ, так і за її межами, сумніваються, що цю ракету коли-небудь буде розгорнута у великій кількості. Перш за все, проект надзвичайно дорогий і складний. За деякими даними, розробка буревісника обійшлася у суму співставну з вартістю всієї програми міжконтинентальної ракети «Булава». Це порядка 10 мільярдів доларів. Для країни з обмеженими ресурсами виробництво десятків ядерних крилатих ракет може виявитися непідйомним тягарем. Для того ж, технічні ризики дуже високі. Ракета має ненадійну історію випробування. Кожен запуск потенційно небезпечний в першу чергу для своїх же військ і своєї ж території. Колишній співробітник Держдепу США Томас Кантріман прямо назвав буревісник унікально безглуздим озброєнням, літаючим Чорнобилем, що становить більшу загрозу для Росії, ніж для інших країн. Кінець цитати. Поки що ж буревісник можна розглядати як демонстраційний проєкт і елемент ядерного шантажу, своєрідний сигнал Заходу про наявність у РФ нової аналогов-нітної зброї. Але тут головне питання навіть не в спроможності Московії робити такі ракети, а в тому, чи є на Заході відповідні системи озброєння для створення того самого ядерного паритету по мегатоннам і по можливостям їх застосувати. І в мене відповідь є. Відповідних систем озброєння на Заході немає. Тому що ще років 50 тому там вирішили, що такі ракети, тобто з ядерним двигуном, набагато небезпечніші для власної території, ніж для суперника. І простіше зробити більше дешевих ракет зі звичайними двигунами, ніж

Навк також розроблявся для ядерної бойової частини. Його можуть запустити з підводного човна непомітно для російських систем протиракетної оборони. Але, що важливіше, томагавків можуть запустити багато, бо цих ракет у американців не одна, не дві, навіть не сотні, а щонайменше 4000. Ця ракета з довгою історією, вона добре знайома американським військовим і американським генералам. Так, навіть якщо вона і не здатна уразити віддалені від узбережжя райони потенційного супротивника, то це і не страшно. Не тільки ж томагавки є у американців, правда? Але про це трохи згодом, а поки що давайте робити перші висновки. Якщо вже здаватися до історичних аналогій, то дії Москви дуже нагадують нацистську Німеччину часів Другої світової війни, коли величезні ресурси направлялися на створення вундервафе, тобто дивозброї, замість модернізації вже існуючих і вже працюючих зразків. Упродовж останнього десятиліття Кремль активно заявляє про все нові і нові види ядерної зброї, які начебто здатні переламати баланс сил у світі. Але що з цього правда і що з цього реальність? Давайте згадаємо про «Сармат». Це міжконтинентальна балістична ракета, яка має замінити РС-20 «Воєвода». Її маса понад 200 тонн. Одна така ракета може нести до 15 бойових блоків, здатних уражати цілі на будь-якому континенті. Однак, попри всю демонстрацію сили, серійне виробництво «Сармата» викликає питання. Є затримки з випробуваннями, є проблеми на заводах, є, зрештою, санкції. Все це стримує програму. Були повідомлення, що ракета навіть одного разу вибухнула у шахті. Щоправда, це був не ядерний вибух, а то було б ще цікавіше. Тому боєготовність цього путінського вундервафе дещо сумнівна. Або, наприклад, проект «Посейдон» – це підводна торпеда, яка нібито здатна підкрадатися до ворожого узбережжя і підривати боєголовку такої потужності, яка спричиняє цунамі, а це цунамі, свою чергу, знищує цілі міста. Там, до речі, була дуже цікава історія з тим, як вперше креслення «Посейдона» показали по російському телебаченню. Нібито то був такий, знаєте, випадковий кадр з секретної наради в Кремлі. Дуже сумнівна історія, тому будемо вважати «Посейдон» скоріше дезінформаційною операцією проти Заходу. Тобто РФ іде шляхом, який був проторений щодо того, як Ленін за допомогою австрійського генштабу вигадав Росію. Цар пушка, цар колокола, тепер буде ще й цар ракета. Нехай воно не дзвонить, не стріляє і літає через раз. Головне, щоб було найбільшим, найстрашнішим і найядернішим, ніж у світі, будь-якого іншого в світі. Натомість Пентагон, попри величезні бюджети, навчився, як мені здається, знаходити адекватні відповіді на російські ядерні погрози. Ну, наприклад, той же «Томагавк». Навіщо нам, ну, тобто Вашингтону, вигадувати щось нове, коли і старе прекрасно літає? А якщо нам не вистачає дальності, то є і інші ракети, які прекрасно долітять і до Москви, і до того самого дідівського бункеру на Валдаї. Тому у цьому раунді один бал на користь США, бо інколи найкращий спосіб виграти в гонці озброєнь – це взагалі в ній не брати участь. 1-0. Але ж не одними ракетами міряються США і РФ. Тож давайте будемо далі розбиратися і будемо розбиратися з головним компонентом взагалі всієї ядерної зброї, незалежно від того, який прапор на ній намальований. А саме з засобами доставки на ворожу територію. І, звісно, я почну з підводних човнів, бо на сьогодні це найсучасніша і найнебезпечніша зброя, яка тільки може існувати в ядерному арсеналі. Пояснюю, такий човен, по-перше, може чергувати в океані кілька місяців, а по-друге, в будь-який момент зробити залп з будь-якої точки планети. Перехопити такі ядерні подарунки майже неможливо. І на сьогодні підводний човен, який несе на борту пару десятків ядерних ракет, це такий геополітичний аргумент, проти якого не посперечаєшся. Так ось, у Пентагона пуляти по Москві ядерними ракетами готово 14 човнів класу Огайо. Кожен човень – 20 ракет, кожна ракета – 8, а то й 10 боєголовок, а дальність пуску – 8 тисяч кілометрів. Для розуміння, аби жахнути по Росії, хоч на сході, хоч на заході, американським підводникам навіть не треба далеко відходити від власних берегів. Тобто, в сумі, американська підводна ядерна міць – це щонайменше 1600 мегатонних привітів на Червону площу. Нормальна двіжуха, товариш Путін. Медведєв, ви ж цього хотіли? І, до речі, я ще не згадав про атомні, але не ядерні підводні човни США. Це човни класу «Вірджинія» і «Лос-Анджелес». Носії
Так, знову крилатих ракет «Томагавк». І якщо вважати її навіть не ядерним варіантом, то зрештою дальність у 2,5 тисячі кілометрів і боєголовка 500 кілограмів – це також не жарти, і це також можна вважатися як зброєю.

0: стримання, хоча і навіть не ядерною. І ось таких неядерних підводних човнів у США ще пару десятків. Наприклад, в Середземному морі, привіт, Новоросійськ, та йда, окупованого Криму спокійно долетять у разі потреби. І ще важливий момент – це підводний флот – справа дороговартісна. І тримати в морі одночасно багато човнів мало хто може собі дозволити. Американці, наприклад, можуть. Вважається, що не менше 6, а то і 7 ядерних човнів постійно знаходяться на чергуванні, тобто показник майже 50%. А тепер давайте уявимо, що відповідно до духу холодної війни товариш Владимир захоче зробити аналогічний хід ядерним конем у бік берегів містера Дональда. Що там є у росіян? В них є 10 підводних човнів з ядерною зброєю, і це дуже багато. Вважається, що сучасний ядерний човен може коштувати 10 мільярдів доларів. Це тільки сам човен, а ракети до нього, утримання флотилії, там гроші просто астрономічні. Ну, в принципі, поки в Росії є нафта, буде і підводний флот. Це лікарні і школи можуть почекати фінансування. Кожен з російських ядерних човнів має на борту 16 ракет. Щоправда, випробування нової ракети «Булава» йде так собі. Пару раз її запускали з-під води, показали Путіну, але, здається, досі ракета, ну, не зовсім боєздатна. Але уявімо, що всі російські ракети справні, тобто разом російські човни можуть випустити 160 ракет, і кожна з них має до 10 ядерних боєголовок. Тобто за хвилину в бік США полетить 1600 ядерних зарядів. Ховайся вжито, Вашингтон. Чи не ховайся? Біда в тому, що майже всі російські підводні човни досить старенькі, і тримати їх в морі одночасно Росія не може. Вважається, що одночасно на чергуванні може перебувати всього один чи два носія підводної ядерної зброї. І це дуже мало. Тобто адекватна відповідь стає практично неможливою. Але ж зачекайте, росіяни ж хизуються новими підводними човнами. То є правда. Ось, наприклад, склад флоту записали в цьому році князя Пожарського. Сталося це 24 липня. А українське головне управління розвідки за тиждень десь вже знайшло цілий 100 цікавих документів. Списки особового складу, бойові інструкції, порядок дій для екіпажу, схеми підводного крейсера, інженерну документацію. І це лише той перелік, який повідомили в ГУРі. А може там ще якісь були цікаві документи? І що заважає нам поділитися тими цікавими документами, ну, суто теоретично, з американськими друзями з Пентагону? Тобто, я не стверджую, але можна припустити, що підводний човен, в який Москва вбухала мільярди доларів, ще не встиг нормально так стати на бойове чергування, вже став дуже вразливим для тих, хто захоче йому те саме бойове чергування припинити достроково. І ось саме тому в цьому раунді, як я вважаю, переконлива перемога саме за американськими підводними човнами, бо їх не просто більше. Їх більше в саме той момент, коли вони потрібні. Ну, і як виявилося, свої військові таємниці американці зберігають трохи краще за росіян. Тому 2-0 на користь США. Але давайте будемо справедливими і згадаємо про такий термін, як ядерна тріада, де підводні човни так найнебезпечніше, але все ж таки лише одна з частин ядерних сил. Тому що бути все ж таки до кінця об'єктивними, потрібно подивитися і на інші засоби доставки ядерної зброї. Куди ж тут без Орєшніка? Благо, минулого тижня Путін знов дістав його з кишеньки. Пам'ятаєте ось ту балістичну тривогу по всій країні? Мовляв, бійтеся нас, бо сьогодні у нас навчання, а завтра ми ого-го. Ну, ми вже лякані, то якось вже і не страшно. Отже, наземні пускові установки. Почнемо зі Сполучених Штатів. Тут все максимально просто. Вони мають одну єдину міжконтинентальну балістичну ракету, легендарну «Мінітмен». Її поставили на бойове чергування ще в 1970 році. І їх приблизно 400 штук. Всі вони у шахтах. Тобто це стаціонарні пускові установки. Ну, в принципі, в цьому і величезний мінус таких ракет. Москва знає, де вони є, і може намагатися накрити їх в першу чергу. А от у Росії все набагато цікавіше. У них понад 300 міжконтинентальних балістичних ракет, але головне, що вони обожнюють мобільні платформи. Це такі велетенські вантажівки з ракетами. Ярс, Тополь-М, наприклад. Ракета стоїть на колесах і може десь поїхати в ліс, зробити вигляд, що вона дрова, і сховатися від супутника. Ну, типу, я не ракета, я просто КамАЗ з фурою. Хоча, стоп, фури росіяни вже не дуже люблять. А ще в них є новий такий монстр «Сармат», я про нього вже казав. Кажуть, що він може летіти понад 18 тисяч кілометрів і нести до 15 боєголовок. Ну, знаєте, як завжди, це аналогов нет. страшний, як ядерна балалайка, але лише одиниці на бойовому чергуванні. І там були, як я знову згадую, повідомлення, що під час цих випробувань цей Сармат вирішив самознищитись прямо в шахті. От з 310 російських межконтинентальних ракет більша частина якраз на колесах. Це 180 установок. І в цьому величезна перевага саме російської ядерної далекобійки, тому що ракети постійно переміщуються. Сьогодні вона під Москвою, завтра біля Петербургу, а післязавтра де, ніхто не знає, і це може напружувати Вашингтон, який, звісно, спостерігає за ними з супутника, але і загубити може. Росія – це все ж таки величезна територія. Так ось, по наземній компоненті ядерної тріади Росія все ж таки має певну перевагу. Зробила собі помітку, і тепер переходимо до літаків. Ось ті самі російські тушки, які виявилися не дуже захищеними від українських маленьких дронів. З них і почнемо. Отже, що такого і скільки є, а точніше залишилося у росіян повітряних носіїв ядерної зброї? Ту-22, Ту-95, Ту-160. Ось ця трійця, яка за своїм взагалі-то призначенням має лякати ворогів Кремля саме ядерною зброєю, а не запускати звичайні, хоча і смертоносні ракети по Україні. Якщо по загальним цифрам дивитися, то начебто нічогенька флотилія у росіян. Навіть після епічного тушкаріза імені генерала Малюка загальна кількість бортів залишається великою – 118. Але одразу дві маленькі ремарки. Перше – літак, який стоїть на аеродромі, який може злетіти, виконати бойове завдання і опціонально повернутися на базу – це дві великих різниці. Тобто частина російських літаків – це донори запчастин для тих, хто ще літає. І друга ремарка. Після розвалу Радянського Союзу Росія не зробила жодного нового літака стратегічної авіації. Запам'ятаємо, це аксіома. І не тому, що не хотіла, а тому, що не могла. Все, технології втрачені, лише модернізація і капітальні ремонти. А що там у дядечки Сема? Дядечка Сем, в нашому випадку вже дядечка Дональд, має більше літаків, 140 стратегів. Так, не всі з них боєздатні, але чомусь мені здається, що відсоток справних трохи більше, ніж у росіян. Коротко пройдемося. Б-52 – старий на кшталт Ту-95, тільки з реактивними двигунами. І він ще постійно модернізується, і в планах його експлуатація щонайменше до 2050 року. Є більш нові Б-1 і Б-2. 45 і 19 штук відповідно. Б-1 – це як аналог російського Ту-160, а Б-2 – це вже зовсім новий рівень. Стелс-технології, які дозволяють робити в повітряному просторі супротивника – майже все, що заманеться. Із мінусів літака його вартість. Тримайтеся за стул – 3 мільярди доларів. А що ви хотіли? Хотіли кидати ядерні бомби задоволення не з дешевих. Тобто, знов, якщо рахувати, то у США літаків, здатних нести ядерні бомби на тисячі кілометрів, і ракети також ядерні, до речі, трохи більше. І що важливо, по-перше, є відносно нові моделі, а по-друге, технології виробництва. Так, це дуже дорого, але якщо треба, то буде у американців чим замінити втрачені борти. Але давайте чесно, взагалі-то концепція стратегічної ядерної авіації зараз виглядає трохи застарілою. Так, на початку ядерної ери долетіти до США чи СРСР могла лише авіація. А зараз? Щось я сумніваюся, що Пентагон буде спостерігати, як російські тушки злітають з баз і беруть курс на Вашингтон. Не долетять. Засобів перехоплення вистачає. Що у США, що у РФ. Підсумки раунда. Авіація – перевага на боці США. Наземні платформи за рахунок мобільності попереду Росія. Нічия в раунді, а загальний рахунок 3-1. США все ще попереду. А ось це унікальна радянська хроніка. СРСР випробовує найпотужнішу у світі ядерну бомбу – 50 мегатон. Її ще називають «цар-бомба» або «кузькіна мать». Для розуміння, сотня таких бомб здатна знищити людство, спричинивши глобальну ядерну зиму. Зараз таких потужних бомб не роблять, але в сумі арсеналів всіх ядерних держав світу цілком достатньо, щоб знищити людство. Сумарна потужність – 250 тисяч хіросім. А тепер давайте рахувати, хто в цій самовбивчій гонитві попереду. Одразу акцентую, кількість зарядів змінюється, щось утилізують, щось роблять нове, тому цифри можуть бути досить неточними. Так ось, Росія, за оцінками, зараз має 5889 ядерних боєзарядів, США – 5244. Невелика, але все ж таки перевага за Московією. Щоправда, фіг би вони мали таку перевагу, якби не Будапештський меморандум, бо саме Україна передала РФ свого часу біля 4000 зарядів. І, до речі, більше тисячі – це були заряди на балістичних ракетах, тобто таких, що здатні були долетіти до США. Як то кажуть, ви нам обіцянку-цяцянку, а Росія тепер номер один за кількістю ядерних боєголовок. Але від абсолютних цифр давайте перейдемо до реальних. Загальна кількість боєзарядів ще не означає, що вони всі можуть бути використані. Частина просто лежить на зберіганні, частина навіть вже може бути готова до утилізації. Розгорнуті боєзаряди, тобто ті, що вже встановлені на ракетах, літаках чи підводних човнах США – 1770. Росія – 1674. Тобто, бачите, тут вже США трохи попереду. Але найцікавіше навіть не кількість, а потужність і призначення зарядів. Я пропоную одразу відкидати тактичні ядерні заряди. Ну, просто тому, що вони, ну, якось вибиваються з концепції глобальної ядерної війни між США і РФ. Зрештою, якщо кремлівський дедоган остаточно поїде за Зуленькою, то він точно захоче влаштувати на території США двіжугу стратегічного, а не тактичного масштабу. Ну і, звісно, Вашингтон також не буде обмежуватися тактичною зброєю під час удару у відповідь. Але все ж таки, заради чистоти експерименту наведу дані щодо зарядів відносно невеликої потужності – до 100 кілотон. США має таких небагато, не мало, а цілих 3400, Росія – 1500. Начебто, упс, Путін, що з лицем? Зачекайте, дивимось далі. Від 100 кілотон до мегатони, тобто класу «Прощавай, мегаполіс», у США десь так 1400, а у РФ вже 3500. Тобто ось рівно навпаки, якщо порівнювати з тактичними зарядами, і це вже тривожний дзвіночок. А ще надпотужні заряди. США має десь 650 бомб в одну мегатонну 200 кілотон. РФ біля 100, але більш потужних. І якщо ось підсумувати саме за категоріями від 100 кілотон, то РФ все одно попереду 2050 у Вашингтона, а у Москви 3600. Підбиваємо підсумки. Математично РФ мають перевагу, але повірте, з такими ядерними арсеналами різниця у кілька сотень зарядів вже і не така суттєва. Це не як порівнювати, наприклад, з Францією, яка має всього там десь 290 боєголовок. А ось якщо порівнювати потужність зарядів, а відповідно і ступінь знищення в нуль території супротивника, то тут Москва, на жаль, попереду. Бомб менше, але мегатон більше, тому один бал отримує ядерний арсенал Росії. Не за кількість, а за смертоносність планетарного масштабу. 3-2 наш загальний рахунок. Ці ядерні перегони Путін програє. Головне, щоб йому про це ніхто не сказав. Нехай і далі протринькує останні гроші на нові аналогів нєте. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити свої вподобайки. Побачимось.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства, та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
3: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
2: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
7: З Україну, яка розвиває бізнес.
2: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
8: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Двоє загиблих та четверо поранених у Запоріжжі. Від ранку ворог атакує обласний центр бойовими безпілотниками. Внаслідок першої атаки на підприємство одна людина загинула, одна поранена. Вибухова хвиля пошкодила кілька сусідніх багатоповерхівок, в будинках повибивало шибки та понівечило балкони. Під час другої атаки один шахет знов вдарив по підприємству, де загинув чоловік. До медиків з травмами звернулася 14-річна дівчинка. Інший безпілотник влучив у дах 12-квартирного будинку. На місці вибуху спалахнула пожежа. Найбільше руйнування у помешканнях на другому поверсі. В Олександрівському районі міста один багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань. Ще 5 багатоповерхівок і один приватний будинок мають незначні пошкодження.
10: Тож по голові отримав хорошо. От потолок, коли падав. А вина отут, от. Ти знімаєш? Ось сюди, от. От. Вот это вот все упало к красной линии.
11: Как она почувается?
10: Сидит на той стороне.
12: Я сидела на кухне, стирать зібралася, в машинку воды набрала. Засвітило все и все.
8: У Шевченківському районі пошкоджено 2 багатоповерхівки, у Вознесенському – одна. Співробітникам екстрених служб доводиться постійно перериватися через нову загрозу безпілотників. Двоповерхівка, на яку припав удар, залишилася без покриття. Просто над головами нашої знімальної групи вибухнув шахет під час третьої атаки на Запоріжжя. За інформацією ОВА, ніхто не постраждав, загорілися приватні будинки.
13: Thank you.
8: Російські дрони «Камікадзе» та багатотонні каби чи не щодня атакують правий берег Запоріжжя. Через війну селища і дачні кооперативи на цій території поступово порожніють. Водії маршруток відмовляються їхати в бік постійної небезпеки, адже бояться втрапити під удари в ПВ. Наша знімальна група побувала у Канівському та Лисогірці, де ще лишаються кількасот жителів. Як там живуть люди, дивіться в наступному сюжеті.
13: Цей двоповерховий будинок вигорів майже ущент. Напередодні в день у порожнє обійстя поцілив російський FPV-дрон. На щастя, господарі поїхали з дому вранці.
14: Як часто FPV літають тут?
15: Кожен день.
13: Пан Валентин – один з небагатьох мешканців дачного кооперативу на околиці села Канівське. Кинувся гасити будинок сусідів. Та марно.
15: Почали розтягувати шланги. Просто у нас скважини, вони не досить потужні, щоб дістати то, що вгоріло, з самого початку криша. Дочекалися, поки доїде пожарка.
14: Чи багато тут людей живе зараз?
15: Зараз мало, може 10.
13: Розпитуємо чоловіка, чому сам не їде. Каже, немає іншого житла, та ще й прихистив чимало покинути тварин. Там, на іншому березі Дніпра, за 20 кілометрів окупована територія. Звідти росіяни запускають сюди свої молнії та FPV.
16: Так і живемо, і падаємо на городі, літають з утра самого, літають і до вечора.
13: Пані Ольга нарікає, щойно стається ворожий обстріл, світло надовго зникає.
16: 5-6 днів сиділи без світла, переставте.
13: Та нині світло є, а відтак і вода зі Свердловини. Пані Галина показує нам свій город, завдяки якому виживає. Бо дістатися міста складно. Маршрутки з Запоріжжя сюди не їздять. Водії бояться.
17: Люди то, звісно, яким на роботу, вони договорюються з таксістами, таксісти їх возять.
18: Це самокат моєї дитини старшої, кажу, матері треба в роботі.
13: Це службовий транспорт пані Дарини, старости сусіднього селища Лисогірка. На самокаті, каже посадовиця, можна спритніше розминути з ударним дроном.
18: Їду, летить дрон, ну куди ти? А воно ж і по людям б'є і візде ж. А я той кинула, і я ж кажу, ну, сховала, щоб не видно було.
13: Довкола, попри постійну дронову небезпеку, чутно дзищання бензокіз. Пан Віталій з напарником наводять лад. Каже, перейматися за них не варто, у товариша є детектор дронів.
14: Ви ж дрон не почуєте. У нас є щуйкою.
19: Спасибо, що переживаєте, ну є чудо.
13: Кілька днів тому росіяни вперше атакували центр селища трьома кабами. Під ранок бомби впали біля житлових будинків. Минулося без жертв, та пані Галина залишилася без житла. Жінка була вдома із дочкою та 5-річним онуком Микитою. Дивом вижили.
20: Ми спали з тої сторони.
21: Дочка не знає, що виїжджати. Я не знаю, як виїжджати, куди виїжджати. І чи є за що знімати квартиру.
13: Тим часом на дворі чутно, як росіяни знову атакують сусіднє селище авіабомбами. Староста пані Дарина каже, у селищі, попри постійні атаки росіян, ще лишається зо 300 людей. Вмовити їх поїхати майже неможливо.
22: Люди не хочуть їхати. Нема куди. Ціни сумасшедші на квартири, ми поняли. Ну як, по можливості, дехто там до Руди ще виїжджає, а всі вони на містах.
13: Утім, пані Галина, яка із родиною лишилась без даху над головою, розуміє, найближчим часом, вочевидь, таки доведеться шукати прихисток деінде.
20: Дадуть USB, заб'ємо вікна, тоді будемо десь евакуюватися.
13: Андрій Почтів, Артем Дежинков, Факт СІТВ, Єдині новини.
8: 21 людина поранена внаслідок обстрілів Херсонщини минулої доби. Під вогнем були 33 населені пункти, зокрема і сам Херсон. Вчора близько 9 вечора ворожий безпілотник влучив квартиру багатоповерхового будинку. Поранені чоловік та жінка. За 2 години ще один удар по газопроводу у середмісті. Постраждали 3 людини. Також окупанти, зокрема, пошкодили 7 багатоповерхівок та 29 приватних будинків. І зараз у Херсоні працює наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайко. І далі її матеріал про ситуацію в місті.
23: Херсон затягують сітками, а ще тут постійно слухають небо. Чути щойно буквально пролунав вибух. Ми не знаємо, звідки це, але, в принципі, херсонці на таке, на жаль, або на щастя, не реагують. Сьогодні гупає, але Поки що це така нібито розминка. От напередодні, близько 23-ї, постраждало 5 людей, 2 у Дніпровському районі, 3 у Корабельному районі. Цікаво, що це в основному були літні люди. Переважній більшості було 70 років, найстаршому 76 років. Оговтується Херсонський театр. Сьогодні зранку ми там побували. Нагадаю, що у четвер туди прилетіло, при тому російський дрон «Молнія» потрапив у вікно жіночого туалету. І це було б, мабуть, смішно, але не смішно через те, що туалет відремонтували 23-го року, і та людина, яка робила ремонт в Херсонському театрі, вона потім пішла на фронт, і цей чоловік загинув. Тобто, фактично, нема кому вже і робити якісь серйозні ремонти, але театр уже повністю зашили деревом. Оті руйнування, які були ще 2 дні тому, в мережах Олександр Книга розміщував відео, то нині все виглядає дуже, скажімо так, пристойно, все позашивали деревом, а театр даватиме свою виставу в іншому безпечному місці, тому що під'їжджати до самого театру людям точно не рекомендують.
0: Найбільше зараз страждає ця сторона, там уже фасад якраз з цього боку. От буквально на 7 березня прилетіла ракета сюди, РСЗО. Вони весь час обстрілюють, куди прилетить. От по центру тут долітає і артилерія, РСЗО. Вони мінують просто дистанційно, коли безпілотники розкидають міни. Ми вже не один раз тут викликали поліцію для того, щоб розмінували, тому що ходять люди.
23: Також ми дізналися, що зараз із тією родиною, яка кілька днів тому постраждала на дитячому майданчику. Нагадаю, що були повідомлення, що чоловік загинув, а жінка з 2 дітьми потрапили до лікарні. І спочатку була інформація, що це Корабельний район. Дійсно, це Корабельний район, але вони були в зовсім іншому, так би мовити, крилі, більш безпечному, називається це мікрорайон Шуменський. І оця родина була на майданчику, коли туди прилетів град. Батько загинув на місці, його дружина нині у лікарні, в важкому стані, старші дівчинці трохи легше, а от що з молодшим, вона зараз у Миколаєві. Там була дуже складна ситуація. Лікарі нам розказали про операцію з порятунку цієї дитини.
1: Дівчат взагалі привезли приватний транспорт і їх доставили в лікарню найближчу. Ну, так як люди, це цивільні люди. І одна з дівчаток була дуже тяжка, і наші спеціалісти, дитячі, анестезіолог, хірург, виїхали надавати допомогу туди. І вона була вивезена, евакуйована в Миколаїв, і там вже зробили нейрохірургічну операцію, і достали той уламок. Остаточно стабілізували.
23: Херсон як стоїть, так і стоятиме. Ми бачимо, що на вулицях людей відносно небагато, але вони тут є. Читаємо постійно у телеграм-каналах, що пролітають дрони, чуємо цю стрілянину. Також були повідомлення, що дистанційно росіяни мінують територію у одному із прибережних районів. Тобто треба дуже ретельно дивитися під ноги. Взагалі херсонці дивляться під ноги і не наступають на траву. А ми тут продовжуємо слідкувати за ситуацією у Херсоні. З Херсона Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти. ICTV. Єдині новини.
8: Сполучені Штати поки не ухвалили рішення щодо нової угоди з Іраном. Нарада в Білому домі тривала кілька годин, однак президент Дональд Трамп лише повідомив, що сторони наблизилися до затвердження мирного договору. Нещодавно держсекретар Марко Рубіо зазначив, переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо угоди затягуються через розбіжності у формулюваннях документа. Трамп у своїх фінальних вимогах зазначив, Іран повинен відмовитися від ядерної зброї і розблокувати зі свого боку Ормузьку протоку. Сполучені Штати за допомогою своїх підводних мінних тральників вже підірвали велику кількість мін. Залишок має негайно прибрати або підірвати іранська сторона. Також Трамп заявив про зняття з боку США, цитую, дивовижної і безпрецедентної морської блокади. За його словами, кораблі, які були заблоковані в протоці, можуть повертатися додому. У Чикаго відбувся один з найвідоміших меморіальних забігів США – Soldier Fields 10. У ньому знову брали участь наші військовослужбовці та ветерани з різних підрозділів Сил оборони України. Загалом цього року до забігу долучилися 8 тисяч учасників, які долали дві дистанції – 10 кілометрів та 10 миль. У такий спосіб вшановують пам'ять американських військових з нагоди Дня пам'яті. Про участь у цьогорічному забігу та підготовку до нього після складного поранення та ендопротезування фактам в ексклюзивному інтерв'ю розповів підполковник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Савенко. Детальніше у сюжеті Василя Саф'янюка.
3: Я вперше приймаю участь в забігі Soldier Field, проте для мене це був не просто спортивний захід, а можливість перевірити себе, свої сили, витривалість після всього, що довелось пройти.
4: Підполковник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Савенко справді пройшов чимало. Чемпіон світу та Європи з рукопашного бою та бойового джиу-джитсу, воює з 2014-го. Починав у десантно-штурмових військах. У складі спецпризначенців Головного управління розвідки виконував багато завдань у ворожому тилу та на лінії фронту. Після важкого поранення і ендопротезування кульшового суглоба практично заново вчився ходити. І в цьому йому допоміг спорт. Минулої осені Андрій Савенко знову став чемпіоном світу з рукопашного бою у категорії до 80 кілограмів.
3: Я вирішив прийняти участь у забігі, тому що спорт завжди відігравав ключову роль в моєму житті. В минулому я професійно займався спортом, є чемпіоном світу та Європи з рукопашного бою. І після поранення було важливо не зламатись, а продовжувати рух далі.
4: Щоб брати участь у цьому меморіальному забігу в Чикаго, підполковник проходив спеціальну підготовку. Попри заклики лікарів взагалі забути про біг на великі дистанції.
3: Підготовка була непростою. Вона потребувала великих навантажень і дисципліни. Поступово підвищуючи силові навантаження, працюючи з лікарями, реабілітологами, тренерами, крок за кроком ми йшли до цієї цілі.
4: Під час забігу Андрій разом із іншими воїнами Сил оборони України пробіг 10 кілометрів. Зізнається, це було неймовірно важко.
3: Для мене головним було пробігти всю дистанцію, не зупинятись, перетнути фініш попри всі труднощі.
6: Навіть для мене там з ендопротезом мені 10 кілометрів вдавалось дуже тяжко. Там крайніх 2 кілометри кожних 100 метрів записував, скільки залишилось.
4: Надзвичайно допомагала підтримка американців.
3: Відчувала, що американці патріотично налаштовані і неймовірно добре відносились саме до українців. На протязі всього забігу підтримували вигуками «Let's go, guys, Ukrainian soldiers the best», що неймовірно заряджало і ми рухались набагато швидше.
4: Але особливо вразили українці.
3: Щиро хочу подякувати нашій українській діаспорі, а саме пані Вірі Лішівській, пані Надії, Оленки, Марії, які тепло нас зустрічали і підтримували на протязі усього забігу. Емоційно заряджали всю нашу команду.
4: У цьому забігу в Чикаго військовослужбовці Головного управління розвідки Міноборони посіли 2-8 місця. Українці вчергове продемонстрували силу, витривалість і нагадали американцям про нашу війну за незалежність, яка триває. Василь Саф'янюк, Максиміліан Ільченко, Факти ICTV, єдині новини.
8: Травнева спека у Європі побила рекорди, і такі незвично високі показники протримуються ще кілька днів. У європейських країнах температура подекуди сягала плюс 40 градусів. У Великій Британії та Франції цей травень вже назвали найспекотнішим за всю історію спостережень. У Франції повідомляють щонайменше про 7 смертей, пов'язаних із високими температурами. В окремих регіонах країни стовпчики термометрів підскочили до плюс 39, у Лондоні – плюс 35. А синоптики зафіксували ще й рідкісне для Європи явище – тропічні ночі, коли температура навіть вночі не опускається нижче 20 градусів. За даними ООН, Європа нині нагрівається швидше за всі інші континенти. На цьому все. Але марафон триває. Далі розмовна студія з Володимиром Павлюком. Володя, вітаю тобі слово.
7: Оксана, дякую. У Києві триває книжковий арсенал, один з головних літературно-мистецьких фестивалів країни. І цьогоріч він проходить з 28 по 31 травня. І фокус тема звучить як «Нести свою свободу». Це дуже точне формулювання для часу, коли книжки в Україні стали не лише про читання, але й про ідентичність, мову і здатність суспільства говорити про себе. Про книжковий ринок, новинки, читачів і сенси цьогорічного «Арсеналу» говоримо з Світланою Стратович, видавчинею і літераторкою. Пані Світлано, вітаю вас.
2: Добрий день.
7: Пані Світлано, яким ви бачите цьогорічний книжковий «Арсенал»? Що відбувається і відчувається там в атмосфері фестивалю? Втома, цікавість, потреба в розмові, нові автори?
2: На цьогорічний «Арсенал», як і щороку, дуже чекають, та, але певно в умовах війни це зовсім іншого порядку чекання, тому що у мене воно асоціюється з таким, скоріше, візуальним образом чи метафорою. Зранку я їхала повз Лук'янівку, і там вже на тлі цього страшного згарища продавалися квіти. Яскраві кольори, які дають тобі опору і життя, і це можна порівняти з тим, що відчувається в повітрі книжкового «Арсеналу». Певно, слово, яке я найчастіше чула від відвідувачів і читачів за цих кілька днів, це підтримка. Нам хочеться вас підтримати, йдеться про те, що підтримати українську книгу, підтримати одне одного, і оце відчуття плеча, що ти в країні, яка бореться, ти не один. Це дуже важливо.
7: Маємо технічну проблему. Зараз наші режисери, редактори спробують відновити зв'язок з пані Світланою. Нагадаю, з Світланою Стратович говоримо про книжковий «Арсенал», який відкрився 28 числа, буде тривати ще і завтра. Повернулася пані Світлана. Пані Світлано, продовжіть, якщо не завершили думку.
2: Я не знаю, на якому моменті мене одривало, та, але я...
7: Так.
2: Ви сказали... що це... Так.
7: Давайте підемо далі, щоб не втрачати час. Дивіться, фокус-тема цього року в «Арсеналі» – нести свою свободу. А як ви розумієте її в контексті книжок і українського досвіду війни?
2: Нести свою свободу – це першочергово ділитися досвідом і масштабувати цей досвід, та передавати його далі. І мова йде не лише про українського внутрішнього читача, тому що на книжковому «Арсеналі» дуже багато іноземних видавців, з якими можна поспілкуватися, і гостей з різних країн. Для того, щоб показати, що стійкість – це українська книжка, це присутність людей на подіях, це цікавість, з якою ми видаємо нові артефакти, та тому що це настільки красиві часто книжки, здизайновані, сучасні, модерні, якими хочеться пишатися. І в тому числі нести свою свободу – це говорити про свою ідентичність, відмови до того, як ми осмислюємо історичний процес. І дякуючи книжкам, ми це можемо робити гучно і масштабувати це далі.
7: А які книжки або теми найсильніше резонують зараз на «Арсеналі» з читачами? Ну, звісно, в контексті війни.
2: Ну, це різні напрями. Та це від нонфікшену і до романтизі, тому що чим пояснюють популярність романтизі у світі, що всім хочеться просто відпочити від часів, які нас оточують, від цих викликів і тиску, до того, щоб дізнатися, а що насправді українська історія, що вона приховує. І так само переклади. Тобто, якщо зайти на вітрину новинок в книжковому «Арсеналі», вона знаходиться, ви приходите, повертаєте в ліве крило, знаходиться величезний стіл, де, власне, представлені всі новинки, які вийшли до цьогорічного фестивалю. І там, насправді, вибір сотнях книжок. І тут важко сказати, що є один якийсь бестселер, який перекриває все, тому що фокус вже давно розпорошився і розширився, тобто від художньої літератури до нонфікшену. Це абсолютно палітра жанрів широчезна.
7: А якщо порівнювати з попередніми «Арсеналами», чи більше зараз новинок, чи на такому ж рівні? Пані Світлано, ви почули мене? Ви зі мною на зв'язку? Я вас бачу, але...
2: Так, я не почула питання.
7: Давайте я повторю. Якщо порівнювати попередні «Арсенали», скажіть, будь ласка, чи збільшилася кількість новинок?
2: так, звісно, новинки, кількість новинок насправді з 22-го року постійно збільшується, попри те, що сам ринок книжковий в 25-му році почав скорочуватися і падати. Але після того, як в 22-му році був прийнятий закон і російська книжка вийшла з нашого книжкового ринку, це дало українським видавцям можливість насправді побачити справжній обсяг читачів, які готові і хочуть читати українською мовою. Новинок з'являється безліч, тобто якщо зайти і відстежувати цю динаміку, то звісно вона під арсенал, вона набирає більшої потужності, та, тому що видавці готують свої якісь хіти спеціально, щоб можна було їх представити на подіях для читачів наживо. І тут ми можемо спостерігати, що ми рухаємося за збільшенням кількості назв. А якщо говорити вже за тим, яким чином чи купують інтенсивно в порівнянні з попередніми роками, то тут насправді ми можемо спостерігати спад.
7: Окей, і в продовження цього питання або цієї проблеми, що відбувається зараз з українським видавничим ринком?
2: Він з 25-го року почав скорочуватися. Тобто, якщо говорити простою мовою, та елементарно стали продавати книгарі, і це мова йде про книгарні і про видавництва, менше книжок. Видавці це можуть спостерігати себе внутрішньо, та там різні відсотки цього скорочення. Але причини ми завжди шукаємо в чому. Та і бачимо, ну в тому, що, по-перше, економічна ситуація не сприяє тому, щоб на книжку, яка є, не є предметом першої необхідності, пересічні читачі просто витрачали більше грошей. Та і сама книжка стала коштувати дорожче, тому що все дорожче. Та витрати на друк дорожчають, відповідно, вартість піднімається. І це впливає на те, скільки читач готовий витратити, приходячи на арсенал. Але я бачу, що українські видавці все одно величезні оптимісти, тому що приходиш на кожен стенд колег і можеш бачити десятки новинок.
7: У мене ще одне до вас питання. Що би ви порадили нашим глядачам, які можуть стати от буквально за кілька годин, якщо прийдуть на арсенал читачами, прочитати цього літа? Не обов'язково конкретним списком, можливо, за напрямками.
2: Давайте за напрямками обов'язково скажу, це має бути українська класична проза, дати ви можете вибрати будь-що, тому що література – це завжди досвід, це досвід про нас, тому тут кожен має обирати на свій смак. Але і конкретний список теж, звісно, пораджу, тому що Артура Дроня Гемінгвей нічого не знає. Я думаю, що сьогодні має прочитати кожен українець, і якщо читачі ще не прочитали цю книгу, обов'язково цікавтеся, зайдіть на вітрину новинок, подивіться, що вам більше резонує, відгукується, і оберіть свого фаворита, і ми чекаємо на вас на книжковому арсеналі.
7: Пані Світлано, дякую вам. Світлана Остратович, видавщиною і літераторкою, говорили про книжковий арсенал. Наступна тема. Цими вихідними Київ святкує День міста. У 26-му році День Києва припадає на 31 травня, останню неділю місяця, і це добрий момент поговорити не лише про святкові події, а про те, як реально закохатися в Київ? От через якісь маршрути, історії, дворики, пагорби, повз які часто ми проходимо щодня, але не помічаємо їх. Про Київ, який можна не просто побачити, а відчути, поговоримо з Наталією Пироговою, головою гільдії гідів. Пані Наталію, вітаю вас.
5: Вітаю, мені дуже приємно про це поговорити з вами сьогодні.
7: Це дуже взаємно, насправді. Пані Наталю, от уявімо про те, що до вас, до прикладу, приїхали друзі зараз, вперше в Київ. З чого би ви почали знайомство з містом для них?
5: Ви знаєте, насправді Київ настільки неймовірно багатомасштабне і поліфонічне місто, що можна почати з будь-якого моменту. Або, наприклад, з екскурсії оглядової, це мається на увазі проїхатися мостами з правого на лівий берег, або пройтися якимось невеличким районом історичної місцевості, або, наприклад, зануритися в якісь дворики подолу і там відчути вібрацію нашого міста. А можна, звісно, зупинитися на якихось дуже важливих моментах, пов'язаних з нашою спадщиною, яка вписує нас в світовий контекст, тобто всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО. Звісно, це об'єкти, які ми дуже добре знаємо і любимо. Софія Київська або Києво-Печерська лавра. Тож, я думаю, кожен може для себе знайти свій шлях, де він побачив Київ, відчув його, став його частиною, або, наприклад, навіть закохався і встиг закохатися. Мені здається, що Київ не можна не любити. Це місто, яке відповідає на любов.
7: Пані Наталю, хочу трошки конкретніше. От які локації ви б назвали обов'язковими для тих, хто вперше в Києві?
5: Ну, я б, звісно, запропонувала на Київ дивитися в таких, знаєте, трьох рівнях. Ну, перше, це спробувати його відчути як місце історичне, тисячолітнє, і, наприклад, відвідати наш національний заповідник Софія Київська, де справді історія розкривається не тільки через саму історію і еволюцію цієї неймовірної пам'ятки, а й через її сучасні дослідження. І саме головне, що для нас сьогодні значить сама Софія Київська з її орантою, яка тисячоліття стоїть на захисті Києва і киян. Або, наприклад, відчути дух Києва через, звісно, якісь місця, які мало відомі. Той же самий Фролівський монастир на Подолі, або Китайська пустиня Китаїв на околиці міста. Або зануритися в якісь дворики той ж самої вулиці Рейтерської біля Золотих Воріт, де наче час зупинився, але він проявляється через сучасність і сучасні вже якісь новітні кав'ярні, ресторації, парки, сквери тощо.
7: Є, звісно, місця, от ви часто згадували, на які варто просто прийти і подивитися, і все, і закохався в Київ. А є такі місця, куди краще йти лише з гідом?
5: Хочу сказати, що гіди – це люди, які здатні не просто розказати факти, історію, або познайомити з якимись персоналіями і пам'ятками. Гіди – це люди, які насправді створюють конект. Вони створюють саме можливість для будь-якого візитера, для будь-якого гостя, і в тому числі киянина – подивитися на знайомі місця з нових ракурсів, побачити те, що раніше ви не бачили. А головне – створити отой самий сторітелинг, який дозволяє всім, хто буде відвідувати Київ разом з професіоналами, знайти для себе те, що буде близьке і дороге саме йому.
7: Пані Наталю, а скажіть, будь ласка, а от якби ви мали змогу змінити одну річ в Києві, що б це було? Ну, звісно, давайте викреслимо парковки, а от, ну, крім парковок.
5: Ви знаєте, я б заборонила будувати на балконах будки собачі, що є за скланням. І, звісно, дуже би уклінно просила всіх власників кондиціонерів перемістити їх в інші місця, ніж фасадні, для того, щоб розкрити нашу чудову київську архітектуру, поліфонічну, яка має не тільки чудові прикраси 19-го, інколи 18-го, століття, а якщо це ми про храми говоримо, які були переведені в козацьку добу, то це ще й 18 століття, а відкрити насправді нам оцю всю красу поліфонічну Києва в її саме пластиці. Тож
7: пані
5: мені
7: Наталі,
5: б хотілося, звісно,
7: зрозуміло,
5: позбутися оцих сучасних методів, скажімо так, життя людини.
7: Зрозуміло. Дякую вам. З Наталією Пироговою, головою гільдії гідів, говорили про День Києва і про те, як закохатися в Київ. Далі новини з Оксаною Буцайт.
8: Так, дійсно, час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Росіяни вбили цивільну людину. Ще шестеро дістали поранення на Донеччині завчора. Поліція зафіксувала майже 1000 влучань по лінії фронту та житловому сектору області. Ворог своїми атаками тероризував 8 населених пунктів. Пошкоджень зазнали понад півсотні житлових будинків. Найбільше росіяни гатили по Дружківці, скинувши на місто 10 керованих авіабомб. Понівечені 5 багатоквартирних і 15 приватних будинків, а також 2 адмінбудівлі. Внаслідок чого одна цивільна людина загинула, ще один чоловік дістав поранення. Поліцейські Донеччини показали, як надавали постраждалому допомогу та евакуйовували його до лікарні.
9: Поїхали, не знаю. Як звати отець?
10: Саша.
9: Воду набирав тут, да?
10: Так.
9: Все нормально, зараз доставимо в лікарню, добре? Мене звати Акшин.
10: Ой!
9: Извини, пожалуйста.
10: Низький поклон тобі. Дай Бог тобі здоров'я.
9: Права нога поломана, голень.
10: Живой?
9: Живой, да, опять. Очередной раз люди пошли набирать воду про скважину, и опять он там до 300-ились. Все, Сань, мы погнали, давай кулачок.
10: Спасибо, ребята.
9: Все, давай, береги себя.
10: Берегите, вы тоже.
8: Уночі на військовому аеродромі в Таганрозі українські безпілотники знищили оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер» та два літаки Ту-142. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Він також зазначив, що цієї ночі були атаковані російські нафтопереробні заводи і танкер. Тим часом у Криму критично загострилася паливна криза. Окупаційний глава регіону Аксьонов благає жителів не запасатися бензином і заборонив продавати більше 20 літрів пального в одні руки. Все через те, що українські безпілотники змогли перекрити так звану трасу Новоросія, що пролягає вздовж Азовського моря і вважалася одним із основних шляхів постачання палива до Криму. Більше розкаже Олександр Мужичук.
11: Українські дрони влаштували чергову бавовну в Росії. Моніторингові канали повідомляють, що під ударом опинилася нафтобаза в Армавірі та авіазавод у Таганрозі. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді зазначив, що у Таганрозі українські безпілотники ліквідували «Іскандер». За допомогою таких ракетних комплексів Росія регулярно обстрілює Україну.
12: ОТРК «Іскандер» – російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, здійснює запуск ракет «Земля-Земля», впольований на пускові позиції на болотах в околицях населеного пункту Таганрог Ростовської області.
11: На тамтешньому військовому аеродромі знищені й два літаки Ту-142. Це дальні протичовнові лайнери на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Всього побудовано близько 100 екземплярів цих повітряних суден. Мадяр також пише, що його птахи прикурили танкер тіньового флоту та дві нафтобази у Таганрозі та Феодосії. Атаку підтвердила й місцева влада. За їхніми даними, на території порту Таганрога сталося загоряння танкера, резервуара з паливом та адміністративної будівлі. Путінські чиновники, як завжди, брешуть, що атака була відбита. Чому все довкола зайнялося, не пояснюють.
12: За уточненою інформацією, минулої ночі та вранці в Ростовській області під час відбиття повітряної атаки було знищено майже півсотні БПЛА. Атаку, крім Таганрога, Чортківського, Матвієво-Курганського, Неклинівського району, зазнали міста Ростов-на-Дону, Сальськ і ще 4 райони – Міллерівський, Тарасівський, Шолохівський, Верхньодонський.
11: Тим часом від сьогодні влада анексованого Криму видаватиме не більше 20 літрів палива в одні руки. Про це заявив місцевий гауляйтер Аксьонов. Він благає кримчан не запасатися бензином. На сайті так званого Кримського міністерства палива та енергетики з'явився список АЗС, де є пальне. У ньому перераховано 148 заправок по всьому Криму. У більшості з них бензин продають по талонах. А в анексованому Севастополі від учора на заправках зовсім немає 92-го та 95-го бензину і частково дизелю. Reuters пише, що Росія за останні 2 місяці через удари України втратила 5-ту частину виробництва дизелю.
12: Згідно з розрахунками Reuters, нафтопереробні заводи, які постраждали від безпілотників, скоротили виробництво дизельного палива на 1 мільйон тонн у квітні та ще на 600 тисяч тонн у травні.
11: Паливна криза в Криму почалася після того, як через удари українських дронів обмежили рух сухопутним коридором до Криму. Так звана траса «Новоросія» через регіони, окуповані 2022 року, вважалася одним із основних шляхів постачання палива на півострів. Тепер їздити сухопутним коридором до Криму з Ростова-на-Дону, особливо військовим машинам окупантів та бензовозам, стало смертельно небезпечно.
24: О, прямо сюди прилетіло.
11: Yeah. Нагадаю, напередодні атаки зазнав найбільший нафтоприробний завод Волгоградської області та один із ключових активів «Лукойлу». Він щорічно виробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. Також у Волгограді був атакований завод, де виробляють пускові установки для стратегічних ракетних комплексів. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
8: Президент України Володимир Зеленський вже офіційно підтвердив атаку українських дронів по нафтобазі у місті Армавір Краснодарського краю Рефі. До цього тамтешня влада навіть сама заявила, що внаслідок нальоту безпілотників на об'єкт Южна нефтяна компанія почалася пожежа. До слова, про її ліквідацію досі інформації не надходило.
12: Нові наші далекобійні санкції, і це 500 кілометрів від нашого державного кордону. Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження. Тож черговий об'єкт російської нафтової галузі досягнутий – Армавір, Краснодарський край.
8: Витрати Росії на війну в Україні перевищать заплановані показники щонайменше на 28 мільярдів доларів. Про це повідомляє Financial Times. Видання пише, що за перші 4 місяці цього року російський бюджет вже має дефіцит у майже 6 трильйонів рублів або у 2,5% ВВП, що є найбільшим показником відтоді, як Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну. Міністерство фінансів Росії оцінює, що надлишкові витрати на війну в розмірі 2 трильйонів рублів можуть зрости до 4 трильйонів рублів в разі так званого негативного сценарію. Також зазначається, що аналогічні надлишкові видатки у 4 трильйони рублів очікуються у 27-му і 28-му роках. На так звану оборону і безпеку Кремль цього року планує витратити 238 мільярдів доларів, що становить майже 40% федерального бюджету. Мінус два зенітно-ракетних комплекси. Сили спеціальних операцій завдали чергових ударів по логістиці ворога. Перший ЗРК ТОП-М2 українські безпілотники поцілили, коли його тягачем перевозили трасою М14 біля окупованого Бердянська в Запорізькій області в ніч проти 29 травня. Влучання сталося за 150 кілометрів від лінії фронту. Другий тор М2 уражено неподалік окупованого Мелітополя. Таким чином росіяни втратили дві системи протиповітряної та протиракетної оборони малої дальності, здатних збивати літаки тактичної авіації, гелікоптери, дрони та крилаті ракети. Невдалий косплей на фільм «Шалений Макс» влаштували росіяни поблизу Вовчанська. Намагаючись переправитись через річку, вони вдалися до інноваційного інженерного рішення. В хід пішла вантажівка зі зрізаним дахом та причепом, яка, вочевидь, мала виконати роль понтона. З першою частиною програми «Мандрівкою на берег» росіяни якось впоралися, кілька разів підриваючись на мінах, проте цей успіх був останнім. Далі металевого Франкенштейна розібрали українські пілоти 2-го мотопіходного батальйону 57-ї бригади імені Костя Гордієнка разом із дружніми підрозділами. Місце, яке окупанти хотіли використати для переправи, заблокували рештками їхньої ж техніки. Він готував їжу на окопних свічках, часто під обстрілами та роями дронів, бо хотів, щоб його побратими на позиціях смакували гарячим і набиралися сил. Далі історія волинського нацгвардійця Дзідзьо. Таке псевдо

0: Розходжуся з українським артистом, побратими дали Миколі псевдодідю. На початку Великої війни він повернувся за кордону, спочатку волонтерів, а тоді доєднався до лав Національної гвардії і взявся за військовий вишкіл. А тоді ворога бив на запорізькому напрямку.
1: Все, дійшли до дна. О, там буде ніша. Вже вон сидіти можна, да?
2: Я тут і лежати можна.
1: Вже, о, і лежать можна. О, люкс.
0: Там гвардієць зазнав поранення.
3: Почався такий із масовий обстріл нашої позиції. Скиди з дронів. І один залетів прямо до нас в бліндаж, який двома осколками поранив мені ноги.
0: Та після лікування і відновлення гвардієць повернувся в стрій на Покровський напрямок. Поміж боями готував смакоту для побратимів, те, чого так не вистачає в окопах. Адже сам за фахом кухар.
4: Чим ми сьогодні будемо обідати?
5: Зараз
4: картошечка з цибулькою, салом.
0: На сало боєць натрапив, розвідуючи сусідні позиції, тож його побратими не могли дочекатися, аби посмакувати гарячою стравою по-домашньому.
3: Виходив, слухав, чи щось літає, чи не літає, чи стріляють. І тоді перебігав, тому що частина окопу була закрита, пішов на сусідній спостережний пункт, попросив хлопців сковородку і на окопній свічці почав жарити те сало з картоплею, всіх запрошуватись.
0: Та росіяни ту вечерю зіпсували.
3: Жарим і чую, над нами завіз дрон. Так, тишина. І два скида по нас просто зробили наверх на бруствер. Ну і от одна сковорідка з картоплею вивалась на землю від того всього. Ну це було обідно в той момент.
0: Після виконання бойових завдань Микола нині на відновленні. Попри це він продовжує службу та залишається важливою частиною свого підрозділу. Сьогодні військовослужбовець виконує обов'язки кухаря в їдальні, щодня готуючи гарячі обіди для побратимів. Та готовий в будь-який момент повернутися на фронт. Катерина Курбанова, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
6: Більше 700 робіт від майже сотні учасників з 12 країн. Та не менш представницький склад журі – 44 судді з 23 країн. Таким масштабним був цьогорічний Київський міжнародний фестиваль реклами. За результатами голосування вручили 24 золоті нагороди, 16 відзнак «Best of Contest» і 4 гран-прі провідним комунікаційним агенціям, брендам, професіоналам у сферах продакшену, медіа, піару та дизайну.
7: Я дуже задоволений тим, що ми маємо по-справжньому міжнародний фестиваль реклами, в тому, що ми маємо міжнародних учасників, переможців, всі журі. І це, ну, тось, якби, додаткові виклики у нас, тому що зараз в такі часи мати стільки робіт, в тому числі не тільки з України, стільки членів журі зі стільких країн, це, ну, тось, якби, там дорогого стоїть.
6: Вже не перший рік Київський міжнародний фестиваль реклами медійно підтримав Starlight Media. Так, Starlight Rental забезпечив подію професійним технічним обладнанням для знімання продакшену. А Starlight Scenery віднайшов сценічні та декораційні рішення, які формують візуальну атмосферу фестивалю. Серед тих, хто отримав найвищі відзнаки і комунікаційні агенції. Одна зняла відеоролик про високе покликання педагогів, інша – про адаптацію військових у цивільному житті.
8: Ми вирішили через ролик показати, що, ну, насправді ми часто недооцінюємо всі ролі, всі функції і весь внесок вчителів в їх професії. І навіть самі вчителі насправді цього часто не помічають і недооцінюють. Тому ми зняли такий експеримент. Це нагорода за наш проект «Світло для вчителів».
9: Наш найбільш нагороджуваний проект цього року – це театр ветеранів, от який створений, театр сам створений військовими. От ми допомогли його позиціонувати, масштабувати, розробили айдентику. Майже усі українські театри це підтримали. Там йдуть постановки, створені військовими за участі військових. І по факту всі ці театри – це одна велика сцена для театру ветеранів. І завдяки цьому ветерани інтегруються в суспільство.
6: На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 16-й.
5: У соцмережах останніми тижнями розкрутили

0: Тили страшилком, мовляв, Україну заполонили трудові мігранти, і це вже нібито національна загроза. Але коли дивишся на цифри і на те, хто саме цю тему розганяє, картинка стає зовсім іншою. Більш схожа на скоординований вкид, підживлений маніпуляціями, фейками і контентом, створений за допомогою штучного інтелекту. Про це написала Катерина Родак, журналістка NGL Media, у матеріалі «Примарна загроза». Вона розклала, звідки взявся цей хайп, хто його підсилював і кому він може бути вигідним. Пані Катерино, зараз з нами на зв'язку. Вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Пані Катерино, скажіть, з чого все почалося? Який момент став тією іскрою, після якої тема масового завезення іноземців просто розлетілася соцмережами?
1: Ну, власне, ця тема, вона піднімалася насправді і минулого року, і 24-му році. Тобто і бізнес говорив помалу про те, що є проблеми з працівниками і треба думати про якісь такі кроки для завезення мігрантів. Але за Ну, власне, ця тема, вона піднімалася насправді і минулого року, і 24-му році. Тобто і бізнес говорив помалу про те, що є проблеми з працівниками і треба думати про якісь такі кроки для завезення мігрантів. Але зараз дуже вона була підживлена ззовні. Про що я говорю? Тобто були якісь події, там, наприклад, Кирило Боданов спілкувався з бізнесом і, власне, про можливість залучення трудової міграції, там, не називаючи жодних цифр, та потім була історія з франківською будівельною компанією, коли вони повідомили в чаті, що залучатимуть мігрантів. Тобто, воно все от кінець квітня, початок червня, іноді дещо з'являлося, але нічого дивного, тобто, про це говорилося і раніше. Але, от, власне, конкретно з 1 травня пішли дуже потужні вкиди, і це було видно, що це сплановано, що оці штучним інтелектом створені відео, вони масово йшли Фейсбуком, Ютубом, Телеграмом, просто от кожні, не знаю, півгодини, кожну годину на дуже різних платформах. От, і воно, власне, спричинило такий вибух, такий сплеск і, власне, оцю от реакцію суспільства українського.
0: А хто саме розганяв всю цю історію? Наскільки це було скоординовано?
1: Розганяли, якби, спочатку це було як російський ПСО. Це й залишається російським ПСО, тому що доказів того, що в нас є проблеми з міграцією, не існує. І, тобто, дуже багато з цих там умовних відео про те, як громадяни Індії беруть речі в річці Франківську, чи там нападають на жінок в українських містах, вони спочатку публікувалися в російських телеграм-каналах або пабліках, та? І потім їх дуже швидко поширювали по анонімних телеграм-каналах, фейсбук-групах таких загальних. Воно пішло звідти, але вже тут на місцях, і, власне, це дуже важливо відмітити, що тут на місцях виявилися там корисливі громадяни серед публічних осіб, в тому числі і не тільки, які вже тут почали далі розхитувати. Тобто це люди там з конкретними іменами, які там і протести почали організовувати. Ну, на щастя, доволі скудні, але все одно, тобто тут це, ну, якби, теж відбувалося. І це так вирізняє трошки ці попередні якісь іпсочні хвилі, що тут там, ну, мери великих міст, скажімо, вони почали, не знаю, свідомо-несвідомо, якби поширювати ці наративи, і це небезпечно.
0: А ви у своєму матеріалі «Примарна загроза» наводили ще приклади контенту, який виглядав просто як новина, але насправді був створений штучно або підсилений штучно. А як звичайній людині без спеціальних інструментів відрізнити таку новину від придуманої?
1: Насправді це дуже складно, тому що їх і роблять таким чином, щоб було дуже реалістично. Тобто беруть проблему або беруть питання, яке, в принципі, десь існує, навіть от міграція. Чи є в світі десь проблеми з іммігрантами? Так, мабуть, є, так? Тобто це така штука, яка насправді десь реальна, але ми її підживлюємо там жахаючою музикою, якимись розмитими жахливими цифрами. Тобто, насправді, от простій звичайній людині це дуже складно, і тому воно, власне, ну, так діє, особливо в соцмережах. Але, в принципі, тут варто звертати завжди увагу на джерело походження інформації. Тобто, в принципі, ці всі

0: ці новини вони з'являлися зазвичай на анонімних платформах, так? Анонімні телеграм-канали, ютуби з назвами «Новини Львова» без телеведучих, без жодних облич, з закадровим голосом, ну, який теж там не можна зрозуміти по деяких помилках, так? Що це згенеровано штучним інтелектом. От, низька якість також може бути. Тобто, але ми все одно маємо розуміти, що середньостатистичний українець не піде перевіряти там відео чи картинку, чи новину. Тому тут же якби медіа дуже велику роль відіграють в тому, щоб це дуже швидко спростовувати. Та? І державні органи, які би теж мали одразу інформувати населення, що от правда така, цифри такі, а все, що ви бачите, це ну неправда. Тому що в людей ну, немає часу, вони швидко гортають стрічку і насправді дуже рідко хто задумається.
1: Як мені тут не згадати Вадима Карп'яка, який з перших днів повномасштабної війни в цій студії практично кожного свого ефіру говорив, користуйтесь лише перевіреними джерелами інформації. Оці маніпулятивні наративи, які підхопили і публічні люди, через... Напевно, через те, що люди користувалися неперевіреними джерелами інформації, наскільки вони завдали шкоди суспільству? От люди включилися, яким ніби довіряли.
0: Так. Насправді і завдали, і ще завдаватимуть, тому що коли вже там суспільство, частина суспільства щось повірила, та, що їм нав'язали, назад вже та, повернути назад і змусити людей повірити в щось протилежне набагато важче. Тому оцей, ну, я не хочу казати розкол, бо мені здається, що прям розколу в суспільстві немає, але це намагання зробити цей розкол і ті наслідки, які ми бачимо, та, речі, які якщо навіть вилилися в протести, ну, це дуже небезпечно, особливо в країні, де, в принципі, іде війна, як і там фізична, так і інформаційна, коли в нас ще є тут всередині та свої люди, які це розганяють, так мовити, це дуже небезпечно, особливо якщо це люди зі статусом, це народні депутати, це мери міст, це громадські активісти, це військовослужбовці окремі, та до яких є велика довіра. Тобто, от дуже небезпечно, щоб ці люди просували. Я надію, що все таки несвідомо оці наративи і ПСО.
1: От якщо прибрати вже оті всі емоційні заяви, про які ви тільки що згадували, всіх цих людей, як насправді виглядає ситуація з імміграцією в Україні?
0: Насправді, дані офіційні, які і ми, і, на щастя, багато організацій вже перевірили і опублікували, свідчать, що ситуація прямо протилежна тій, яку нам нав'язували. Тобто, і іммігрантів, та людей, які приїжджають жити в Україну, і трудових мігрантів, які приїжджають попрацювати на певний період, їх в рази менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Тобто це дуже-дуже маленький відсоток, і там умовно з 24-го року трошечки почало ставати більше трудових мігрантів, але це неймовірно далеко, там це в 4 рази менше, ніж було у 21-му році до війни. Тобто говорити, що там навіть через 10 років тут буде мільйони трудових мігрантів, ну, не буде. Навіть через те, що сама процедура оформлення цих працівників, вона неймовірно складна, дорога і по часових вимірах теж, ну дуже складна. Тому такого якби точно немає і не буде.
1: Я пам'ятаю, що у цій студії десь минулого тижня, здається, ми говорили з керівником Центру міграційної політики, і він наводив деякі цифри, і якщо мені пам'ять не зраджує, то співвідношення було 1 до 1000. Тобто приблизно на 10 мільйонів працюючих українців, питай, десь там 9,5 тисячі цих мігрантів. Один серед тисячі, про яку хвилю можна було б говорити. Але питання наступне. Чому саме тема мігрантів так легко заходить у суспільство? На яких страхах вона грає?
0: На дуже таких чутливих зараз для українців, так? Бо в нас війна за ідентичність, в тому числі, зараз триває. І для нас ця тема дуже ранить нас, ну, якби всіх українців, коли нам розказують, що от тут нас росіяни хочуть знищити, та як націю, як українці. А тут і наша держава планує нас же знищити, знищити нашу ідентичність, нашу самобутність, культуру, традиції і завести геть інших людей з геть іншою релігією, культурою і традиціями і нас замістити. Та? Тобто нас там вбивають, тут українці виїжджають за кордон, бо там не можуть в Україні себе реалізувати. І, ну, натомість нам завозять абсолютно інших людей, і нашу ідентичність із цієї сторони намагаються знищити. Це дуже тригерна тема, і це, ну, якби її обрали точно свідомо, щоб вкинути. Тобто це абсолютно було не випадково. І тому воно так збурює людей, тому що це те, що останні, особливо останні кілька років, дуже болить українцям насправді, та? Бо ми, ну, ми можемо зникнути, та? Якщо не переможемо в цій війні.
1: Пані Катерино, а от як не стати ретранслятором таких новин, таких вкидів? От які 2-3 питання потрібно поставити насамперед собі, перш ніж поширювати якийсь там оцей емоційний допис або оце відео, вигадане штучним інтелектом? Нас хвилинка лишилась.
0: Перш за все, це джерело. Анонімні канали, анонімні телеграм-канали, де завгодно, це не є джерело. Тобто треба завжди шукати офіційну інформацію і джерела, яким можна довіряти, це точно не анонімні. І друге, що важливо, просто питати себе, які емоції воно в мене викликає, якщо це там агресія, ненависть і такі дуже яскраві і сильні негативні емоції, то варто себе спитати, а кому було б вигідно, щоб я відчував такі емоції? І якщо відповідь на це питання дуже швидко знаходиться, та, і якщо в самому відео чи повідомленні немає конструктиву, а лише от нагнітання емоцій, то, скоріше за все, вас хочуть на якийсь такий гачок зачепити.
1: Особливо, якщо відповідь на це питання знаходиться дуже простим. Це вигідно Кремлю. Пані Катерино, дякую вам. Так. З Катериною Радок, журналісткою NGL Media, говорили про фейки щодо трудових мігрантів.
2: Боремося за країну, яка береже культуру.
3: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
4: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
3: Час новин в марафоні. Для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Моє вітання всім глядачам. Машиніст загинув, двоє працівників «Укрзалізниці» травмовані внаслідок нової атаки на Запоріжжя. Ворог обстріляв цивільну залізничну інфраструктуру опівдні. Під удар потрапив рухомий склад, пошкоджено електровоз і тепловоз. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Внаслідок сьогоднішніх атак ще двоє людей загинуло, четверо поранені. Від ранку ворог атакує обласний центр бойовими безпілотниками. Внаслідок першої атаки на підприємство одна людина загинула, одна поранена. Вибухова хвиля пошкодила кілька сусідніх багатоповерхівок. В будинках повибивало шибки та понівечило балкони. Близько 10-ї години почалася друга хвиля атаки безпілотниками. Один шахет знов вдарив по підприємству, де загинув чоловік. До медиків з травмами звернулася 14-річна дівчинка. Інший безпілотник вгатився в дах 12-квартирного будинку. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Олександрівському районі.
5: Ну, то, що по голові вийшло добре. От потолок, коли падав. А вина отут, от, ти знімаєш? Ось сюди, от, от. Ось це от все впало красною лінією.
6: Як вона почувається?
5: Сидить на той стороні.
7: Я сиділа на кухні, стирати зібралася, в машинку води набрала. Засвітило все і все.
3: Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення внаслідок російських обстрілів Донеччини за минулу добу. Найбільше постраждала Дружківка. Окупанти 11 разів били по місту, зокрема скинули 10 керованих авіабомб. Там загинула цивільна людина, ще одна зазнала поранень. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та адміністративні будівлі. Ще четверо поранених у Миколаївці. У Красноторці росіяни вдарили авіабомбами КАП-250, травмована одна людина. Підмасованими атаками також були Краматорськ, Лиман, Сидорово, Олександрівка та Новоолександрівка. Загалом за добу ворог пошкодив 66 цивільних об'єктів, із них 55 – житлові будинки. Ще одним російським «Іскандером» стало менше. Українські дрони знищили ракетний комплекс просто на пусковій позиції поблизу Таганрога в Ростовській області. Нагадаю, саме з цих комплексів росіяни запускають балістичні «Іскандери» по Україні. Про успішну операцію повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Крім того, цієї ж ночі українські безпілотники атакували військовий аеродром у Таганрозі та знищили два літаки Ту-142. А також завдали ударів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину паливом. Під атакою опинилися танкер так званого тіньового флоту Росії, нафтобаза в Таганрозі та морський нафтовий термінал у Феодосії в окупованому Криму. І це ще не всі удари російській воєнній економіці за сьогодні. Президент Зеленський підтвердив ураження по об'єкту нафтової галузі в Армавірі Краснодарського краю. Це майже за 500 кілометрів від українського кордону. Про успішну операцію повідомив президент. Глава держави подякував воїнам СБУ та наголосив. Україна крок за кроком реалізує стратегію далекобійних санкцій, тобто ударів по об'єктах, які працюють на російську військову машину. Президент додав, Росія сама обрала шлях затягування війни, тож справедливо отримує наслідки на власній території. Путін підтвердив, що війна наближається до завершення. Таку заяву зробив під час візиту до Казахстану. Росія нібито вже майже перемогла. Путін зазначив, про це свідчить начебто аналіз ситуації на полі бою. Там російські війська наступають на всіх напрямках. Вкотре заявив про нібито готовність Москви до діалогу про мир. Водночас Путін не може назвати конкретні терміни закінчення війни, оскільки активні бойові дії тривають. Також російський диктатор запевнив, що не збирається нападати на країни Європи, але готовий зрівняти їх з землею. Так відреагував на заяви МЗС Литви, що НАТО здатне знищити російські військові об'єкти в Калінінграді у разі російської агресії проти Європи. Путін зазначив, у них є засоби, щоб зрівняти з землею російські бази, а в Росії є всі засоби зрівняти з землею тих, хто спробує це зробити. Від суперечок українців і поляків виграє лише Москва. Так речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував обурення Польщі через присвоєння підрозділу ЗСУ імені героїв УПА. Президент Польщі Кароль Навроцький дуже гостро відреагував на рішення президента Володимира Зеленського присвоїти елітному підрозділу Збройних сил України найменування на честь героїв УПА. Навроцький засудив рішення і запропонував позбавити очільника України ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі. Президент Зеленський отримав її від польського лідера Анджея Дуде ще 23-го року. В українському МЗС зазначили, прикро, що виникло таке напруження між країнами, адже попередні півтора року Києва Варшава спокійно вирішували проблемні питання. За цей час обидві сторони доклали багато зусиль для вирішення складних питань історичного минулого, налагодження діалогу та порозуміння. Сторони відновили процес пошуків та ексгумації, а також поновили роботу Конгресу істориків після багаторічної перерви. Також речник МЗС зазначив, українські військові боронять не лише Україну, але й всю Європу. Присвоєння почесного звання підрозділу військові точно не мали на меті образити дружні польський народ. Для них боротьба УПА символізує виключно протистояння імперської політиці Москви. На відміну від польського президента, прем'єр країни Дональд Туск закликав обох лідерів не сваритися через минуле, адже тоді майбутнє виграє хтось інший. Виїжджають на місця атак, евакуюють людей з прифронтових громад, надають допомогу там, де ризик залишається навіть після прильоту. Навантаження на працівників обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф на Дніпропетровщині в рази більше, ніж в інших регіонах. Все через наближення фронту, постійні обстріли та велику кількість населення. Лише за минулий тиждень бригади екстренки здійснили понад 8 тисяч виїздів. І все це в умовах шаленого дефіциту кадрів, маленьких зарплат та нападів неадекватних пацієнтів.
8: Початком повномасштабного вторгнення та масованими обстрілами Дніпра й області навантаження на працівників екстреної меддопомоги збільшилося у рази.
9: Напевно, за останній рік та півроку, дуже коли масивні йдуть обстріли Дніпра, то ще більше частіше ми виїжджаємо. Там буває таке, що навіть кожне чергування.
8: Щодоби кожен працівник оперативної диспетчерської екстренки приймає до 300 дзвінків. Під час масованих атак їхня кількість різко зростає, а на телефонах замість 19 людей – 10.
10: Екстрена медична допомога слухає 71. Доброго дня. Що у вас сталося?
11: Психологічно людям працювати дуже важко зараз. Виснажені всі. Виснажене населення, виснажені диспетчери. Диспетчерів зараз практично вдвічі менше, чим повинно бути.
8: Екстренка Дніпропетровщини також працює на межі фізичних та моральних можливостей. Замість 280 виїзних бригад наразі мають лише 160. Медики виїздять на місця атак, евакуюють людей із прифронтових громад, а також обслуговують звичайні виклики – тиск, проблеми з серцем.
9: Наша бригада може обслуговувати від 8-9 до 20 на добу, в залежності від дня, загруженості, стану пацієнтів. Я розумію, що це саме це моє місце, і тут я потрібна. Я можу тут віддати свою енергію, свої знання і допомогти якійсь людині вижити або зберегти життя.
8: Попри ризики і небезпеку, медики Дніпропетровщини до останнього залишається зі своїми пацієнтами і в прифронтових громадах. Пані Валентина понад 50 років віддала рідній Межівщині і разом з колегами релокувалася тільки наприкінці літа 2025-го, коли безпекова ситуація значно ускладнилася.
12: Люди працювали і свої зміни, і між змінами працювали. І було одне єдине бажання – допомогти. І крім того ж, обслужували критичні всі виклики, виїжджали на пожари, виїжджали на ДТП, приймали пологи, все служба працювала.
8: Нині в обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф катастрофічно бракує кадрів. Основні причини – велике навантаження, безпекові ризики та низькі зарплати. Кардинально не змінила ситуацію навіть стимуляційна доплата, яку уряд січня цього року запровадив для 5 прифронтових регіонів, зокрема й Дніпропетровщини.
13: Водій 13-15 тисяч, фельдшерка, тобто на сьогоднішній день парамедикиня і парамедик там 25 хіба тисяч, лікар десь 35 тисяч може отримувати на рук. Десь 150 наших співробітників ми втратили тільки з січня 26-го року, незважаючи на підвищення заробітної платні. У шалений дефіцит ми можемо одномоментно прийняти там сотні фельдшерів, 200 екстрених медичних техніків, там сотню-дві сотні лікарів.
8: Попри близькість фронту, безперервні обстріли Нікопольщини та Синельниківщини, непоправних втрат в екстренці, на щастя, не було. Були поранені працівники, атаковані та потрощені дронами машини швидкої, але без жертв. Керівник обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф каже, як і всі, мріє про завершення війни на наших умовах, про безпеку своїх працівників, а ще про чергу під своїм кабінетом на працевлаштування. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, Факти, АСІ-ТІВІ, Єдині новини.
3: А ми ще раз нагадуємо неймовірну історію з Харківщини. Вчора ми розповідали про молоду жінку, яка через російську атаку втратила чоловіка і 3 дітей. У лютому ворожий дрон вдарив будинок родини Ольги Шикули в Богодухові. Жінка тоді була вагітна 4-ю дитиною і єдина дивом вижила. Невдовзі народилася Катруся, здорова дівчинка. Нині для Ольги вона весь сенс життя. Та, на жаль, власної домівки вони не мають. Отримати компенсацію за зруйноване житло не можуть, бо жили в орендованій оселі. Тому Факти вирішили допомогти сім'ї і оголосили збір. І ми, і молода мама надзвичайно вдячні кожному глядачу, хто відправив свій донат. Ми назбирали понад 340 тисяч гривень. Але цього на якісну оселю для мами з маленькою дитиною в безпечному місті Нова Водолага замало. Там ціни в районі мільйона гривень. Тож просимо вас і сьогодні допомогти створити диво і зібрати на власне житло для маленької Катрусі. QR-код далі у сюжеті.
14: Кать! А ну розкажи.
15: Розкажи, як ти робиш?
16: Катруся народилася у березні. За кілька тижнів після загибелі своїх братиків і сестрички, дворічних близнюків Владика Іванка та однорічної Миросі, загинув і тато Григорій. Російський бойовий дрон «Герань-2» влучив у будинок, коли родина мирно спала.
17: Знайшли один дитинка.
16: Чоловік спав з дітьми в окремій кімнаті, розповідає Ольга. Вона на 35-му тижні вагітності в момент влучання спала в іншій частині будинку. Звук російської грані й досі не може забути.
15: Свист, хтось влетіло в будинок, я оказалася на потолку свого дому, виходить. Я просто бачила, як стінка упала, придавила. Гришу видно і дітей.
16: Сусід, що прибіг на допомогу, встиг витягнути вагітну Ольгу на подвір'я. І за мить стався вибух.
15: Зрив піднявся такий, та Ванечка кричав, я хотіла під ту стінку. Оказується, чоловік накрив ваню, мабуть. Тоді мені вже почали розказувати, що не просто... Просто згоріли.
16: Загиблий Григорій був фронтовиком. На запорізькому напрямку втратив ногу і призвичаювався до протезу. Він дуже любив дітей.
18: Маші мамі. Мамі, привіт. Владі.
16: За кілька днів до трагедії пара офіційно одружилася.
15: Ми розписалися 5 лютого, а 10 лютого погибли. Ми хотіли, щоб у нас була сім'я, щоб одна фамілія була.
16: Зараз Ольга намагається жити заново. Триматися допомагає Катруся і небайдужі люди.
15: Це нам дівчинка теж прислала. Такий подарунок.
16: Для немовляти надсилають речі з усієї країни. Небайдужі допомогли зробити ремонт в кімнаті Катрусі та решта будинку у геть поганому стані.
15: Тут кладовка – це мечта моя. А тут ванна, звісно, ремонт теж требується. Ми не ходимо сюди в туалет, бо треба яму зробити.
16: Тимчасово Ольга з Катросою живуть у родичів в Сосонівці. Компенсації за зруйнований дім у Богодухові не буде, бо його орендували. Тож Ольга більш за все хоче, щоб у Катрусі був свій дім.
15: Хотілося для Каті, звісно, ну, будинок, маленький хоча б який-то будинок, щоб офіційно був її, чесно скажу. Так, щоб чисто було, ну, красиво, хорошо, уютно. Оце мені хочеться для дитини.
16: Факти оголошують збір на будинок для Катрусі. Завдяки вашій допомозі нам вже вдалося підтримати багатьох людей. Тепер вашої підтримки потребують двомісячна Катруся і її мама, на долю яких випали важкі випробування. Долучайтеся до збору через реквізити, які ви бачите на екрані. Нехай у Катрусі буде свій дім, на який ми зберемо всією країною.
7: На кого вона схожа?
15: Гришина є, це моє. Мені кажуть, це моє теж.
16: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
3: На цьому все. Але марафон триває, тож до зустрічі о 16:30.
19: Ми боремося за свою країну.
20: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
21: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
22: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
23: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
24: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
23: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
24: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
25: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
26: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
16: Ключові події.
27: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
16: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
27: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
16: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
27: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
16: Просто про складне.
27: Доступно про важливе.
28: «Факти тижня» – завтра о 20:00 в марафоні «Єдині новини».
19: За свою країну.
29: Під час війни українські батьки часто живуть у режимі постійної тривоги. Безпека, навчання, гаджети, переїзди, втрати, майбутнє дітей – все це не додає спокою батькам. І на цьому тлі ще й намагаються вони бути ідеальними татами, мамами. Психологиня Катерина Гольцберг у новій книжці пропонує інший підхід. Менше провини, менше надконтролю, більше контакту з дитиною і радості від батьківства. Але як це може допомогти українським родинам саме зараз? Давайте поговоримо про це з Катериною Гольцберг, психологиною і авторкою книжки «Легке дитинство. Як навчитися бути батьками-гедоністами». Пані Катерино, вітаю вас.
0: Вітаю я вас.
29: Я все правильно сказав?
0: Так, так, все вірно. Окей. І мені дуже приємно, ну, що ви мене запросили саме з цією книжкою, бо мені здається, на даний момент є речі, які не можна відмінити. І це батьківство.
29: Вона дуже важлива, як мені видається. От я щиро, щоразу, як також як батько, задаюся питанням, от після всіх цих обстрілів, від того, як війна стала близькою, коли прилітає по цивільних об'єктах, в будинки руйнує просто життя і все інше, калічить людей, і це все бачать наші діти, ці зруйновані домівки, квартири, і спалахи в небі з цим неймовірним гуркотом. Як після цього говорити з дітками? Але ну давайте почнемо з назви. От що таке легке дитинство? І хто такі батьки-гедоністи?
0: Ну, дивіться, «Легке дитинство» я назвала книгу саме в противагу важкому дитинству, яке нам всі нав'язують, що у всіх було важке дитинство. Будь-яка людина дуже пишається своїм важким дитинством. І коли ми весь час говоримо саме про важке дитинство, я хотіла на противагу створити для наших дітей все ж таки більш легке дитинство. Але воно можливо тільки за умови того, що батьки теж навчаться бути гедоністами, навчаться бути людьми, які отримують задоволення від життя. Коли поряд з дитиною знаходиться людина, яка знає свої переваги, знає, що можна іноді бути не ідеальною мамою, не ідеальним батьком. І тоді, відпустивши ці напружені такі стиснуті пальці, розслабившись, вона може стати щасливою. Поряд з щасливою людиною дитина теж стає більш щасливою.
29: Підкажіть більш детальний рецепт, як стати безтурботним в ці важкі часи?
0: Ну, я тут не зовсім про безтурботність. Турботи є і вони мають бути. Ми маємо забезпечити безпеку дитині. Бачите, як тавтологія така. Але це важлива частина нашого життя. Ми маємо прогнозованість якусь мати для дітей. Ну, діти – це майбутнє. Ми маємо дбати про це майбутнє, але для того, щоб це робити, нам важливо зберігати власний ресурс. Якщо ми його занадто витрачаємо, ми не в ресурсі, ми не можемо утримувати.
29: Гаразд, я тоді спитаю по-іншому. Як під час війни бути батьками-гедоністами?
0: Ви знаєте, скажу, що це нелегка задача. Не буду говорити, ой, це просто, це не так. Важливо навчитися жити реальним життям, тим, що є у нас поруч. І насолоджуватися, наприклад, спілкуванням, насолоджуватися тими додатковими активностями, які можемо собі запропонувати. Бо ми, як батьки, дуже багато чого собі не дозволяємо. Ми це дозволяємо дітям, чи навіть спонукаємо дітей, а собі не дозволяємо. Дивіться, мама хоче, щоб дитина займалася танцем. Скоріше за все, мама хоче сама зайнятися танцями, чи музикою, чи чимось чимо. Але їй важко це визнати. І їй легше визнати, що це важливо дитині, там, для осанки, для чогось іншого. Але це важливо і мамі. Іноді важливо щось зробити для себе. Знаєте, є такий анекдот про єврейську маму, коли вона закривається, приходить додому, закривається, щось робить в окремій кімнаті. І діти щось не витримали і зайшли в цю кімнату і кажуть: «Мама, що ти тут робиш?» І бачить, що вона там сидить і їсть торт. І вона каже: «Діти, вийдіть, я вам роблю хорошу маму». І ось цю хорошу маму ми маємо собі самі зробити. Ми маємо іноді подбати про себе, дати собі сконтейнувати, є таке психологічне слово, власні, складні якісь емоційні речі, а потім ми тоді можемо бути контейнером і для емоцій нашої дитини.
29: Окей, ну ми ж всі розуміємо про те, що це потребує якихось надзусиль від батьків для того, щоб
0: іноді не надзусиль, а навпаки, іноді треба трохи розслабитися.
29: Я про саме про це й кажу, що розслабитися під час війни можливо також вимагає надзусиль.
0: Може так.
29: Але ми розуміємо і з іншої сторони, не зі сторони батьківства, а зі сторони дітей, які також бачать всі ці тривоги, укриття, переїзди часто, можливо, навіть втрати. От що в такій реальності для дитини найважливіше?
0: Ви знаєте, дитина все одно орієнтується на дорослого, який поряд. Це можуть бути не тільки батьки, це можуть бути бабусі, дідусі, опікуни. Ну, у нас є діти, які втратили батьків. Ресурсна доросла людина – це навіть можуть бути вчителі, тренер. Нам всім дорослим треба, знаєте, кажуть, що для того, щоб виховати одну дитину, треба ціле село. От нам треба бути такими більш поблажливими, можливо, до дітей. Ну, не в плані, що ми маємо все їм дозволяти, а більш, скажімо, усвідомлювати, що дитина в своєму розвитку може щось робити не зовсім правильно, не зовсім так. І ми можемо м'яко і дуже толерантно направляти це. Бо навіть зараз є така тенденція, що люди бояться народжувати дітей, бо з дітьми туди не пускають, там вони не бажані, скрізь до дітей якесь ставлення, як до чогось такого складного, зайвого. І я хочу, щоб створити для батьків умовні правила, щоб вони, виконуючи ці правила, могли усвідомити, що дитина – це не щось таке неймовірно важке, страшне, а щоб вони не боялися взаємодіяти. Взаємодія важлива. І дорослі, і інші можуть трошки більше терпіння проявити.
29: Останні ваші репліки мені здаються такими, ніби зараз немає війни. Мені здається, батьки бояться народжувати зараз, майбутні батьки, не через якийсь там страх мати цю дитину, а через страх війни, економічну і соціальну невизначеність, про невизначеність завтрашнього дня, про те, що не закриті просто базові потреби, безпеки.
0: Так. Дивіться, згодна з тим, що є страх. Але, ви знаєте, статистика говорить, що у війни і після воєн дуже часто народжуваність зростає. Тому що, знаєте, навіть скажу така юнгіанську таку фразу, що ерос і тонатос, вони дуже пов'язані між собою. І народжуваність може зростати. І страх дуже часто викликаний не тільки війною. Звичайно, небезпека, яку ми відчуваємо, вона впливає. А й тим, що нам складно з дітьми, складно. Ми не знаємо, як це робити. Нас не вчать бути батьками. В цьому теж є проблема.
29: Це правда. Так, в цьому правда. А скажіть, будь ласка, я все одно буду свої питання ставити навколо війни, бо ми всі живемо в ній. Як в цей час говорити з дітьми, щоб не перевантажити їх оцими нашими дорослими страхами?
0: Знаєте, я взагалі за правдиву інформацію. Дітей лякає не наявність війни, а наша брехня. Коли ми вдаємо, що нічого не відбувається. Я за чесність. Діти все відчувають. Емоційно вони відчувають. І якщо батьки самі напружені і бояться дитині це показати, дитина все одно буде відчувати, що відчуває батько чи мати, але брехня їх лякає.
29: Окей. А це не буде виглядати як перекладання такого дорослого тягаря на дитину?
0: Ми не перекладаємо дорослий тягар. Ми даємо дитині інформацію про те, що умовно, ми зараз не можемо щось, не маємо якісь можливості фінансових. І ми можемо дитині сказати, що на даний даний момент наші фінансові можливості не дозволяють нам оце і це робити. І це не перекладання, це не ти маєш іти заробляти. Ти маєш усвідомити, що є певні обмеження. Так, у війну багато є обмежень, які ми не можемо подолати. Але усвідомлення йде через спокійну розмову, через пояснення і через відсутність брехні. Коли ми брешемо, ми завжди попадаємо в пастку, як батьки.
29: Це зрозуміло. Повернуся ще до книжки. Ви пишете там про істерики, межі, дитячий майданчик, бабусь, нянь, мультиків, там куп всього. А які з оцих всіх тем найбільше зараз болять українським родинам?
0: Мені здається, от якщо не прив'язуватися до війни, це тема усіх часів дитячі істерики. І тут є ціла глава, яка присвячена саме дитячим істерикам. Тому що мені здається, що у наших дітей через те, що ми іноді відчуваємо, і через війну теж, почуття провини перед дітьми, ми дуже часто намагаємося перетворитися в тих, хто догоджає дітям, і таких аніматорів, які мають розважати дітей. І діти через це усвідомлюють, що от батько чи мама відчуває провину, і я можу трошки більше маніпулювати якимись речами. І ось тут я розповідаю, як уникати людей. І діти через це усвідомлюють, що от батько чи мама відчуває провину, і я можу трошки більше маніпулювати якимись речами. І ось тут я розповідаю, як уникати дитячих маніпуляцій, як їх відрізнити, де маніпуляція, а де потреба. Тому що є потреба, і потребу ми маємо задовільнити. А є маніпуляція, коли це не є потребою дитини, а є забаганкою такою.
29: Пані
0: і оце одне від іншого треба відрізняти.
29: Зрозуміло. З вашого дозволу, покажу нашим глядачам, кого зацікавила книжка, бачите, як вона виглядає. Користуйтесь. З Катериною Гольцберг, психологиною, говорили про батьківство під час війни.
28: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
28: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
28: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин в марафоні. Мої вітання всім глядачам. Вночі росіяни завдали масованого удару кількома десятками ударних дронів по вокзалу Шостці на Сумщині. Будівля знищена, пошкоджена інфраструктура, на щастя, без постраждалих. Росіяни вранці вдарили і по Рівненщині. Під прицілом опинилося одне з приватних підприємств, попередньо без постраждалих. А на Полтавщині напередодні ввечері травмовано двох людей. Зафіксовано падіння уламків дронів та влучання ворожих безпілотників на кількох локаціях у Полтавському районі. Пошкоджено приватні будинки, будівлі амбулаторії, господарські споруди, авто та лінії електропередач. Пожежі оперативно ліквідували. Цієї ночі під атакою ворога була і Чернігівщина. Росіяни направили безпілотники на Семенівку. В результаті пошкоджені приватні будинки та авто. Гербери окупантів пошкодили сільгосптехніку у селі Новгород-Сіверської громади, а в двох громадах Крюківського і Чернігівського районів зафіксували влучання герани по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема по енергетиці і транспорту. Загалом впродовж доби ворог 21 раз атакував Чернігівщину. Цієї ночі окупанти атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», шістьма крилатими ракетами «Х-101», а також запустили майже 300 безпілотників різних типів. Наша ППО збила 279 дронів, а також 5 крилатих ракет. Відомо про влучання 9 ударних дронів на 7 локаціях, а також про падіння уламків ще на 10. Крім того, дві ворожі ракети, крилата та балістична, не досягли цілі, інформація по них уточнюється. 291 бойове зіткнення зафіксували минулої доби на лінії вогню. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Найбільше 49 боєзіткнень відбулося на Покровському напрямку. На Гуляйпільському окупанти здійснили 40 атак, зокрема в районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Олено-Костянтинівка. 12 разів штурмували на Лиманському напрямку і стільки ж на Костянтинівському. Також росіяни 2807 разів обстріляли українські населені пункти та позиції військових. Колеса, що рятують життя – Бійцям 3-го батальйону, 33-ї окремої механізованої бригади потрібна наша з вами допомога. Наші захисники, які стримують ворога на Куп'янському напрямку, потребують коліс. Потужний повнопривідний пікап, що зможе долати будь-які дороги. QR-код і номер картки зараз на ваших екранах. Ми добре знаємо, що автомобіль – це не розкіш. Це можливість вчасно підвести бака, евакуювати пораненого, побратима, бути мобільними при проведенні швидких та блискавичних операцій. Військові кажуть, автівка на фронті живе в середньому 2 тижні, а тому потреба у машинах є постійною. Аби допомогти бійцям 33-ї окремої механізованої бригади, потрібно зібрати 500 тисяч гривень. Нам це вдавалося раніше, вдасться і зараз. 10, 20, 100 гривень. Маленьких донатів не буває, кожен з них наближає нас до цілі. І пам'ятайте, що ваша небайдужість – це їхня броня. Тож долучайтеся.
4: Бажаю здоров'я, шановні українці, друзі. Ми – бійці 3-го

0: батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Стримує наступ ворога на Куп'янському напрямку. На даний час нам ще потрібен транспорт. Тому нам дуже потрібен повнопривідний пікап. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору. Кожен ваш донат – це цеглинка до нашої спільної перемоги. Кожна гривня – це довіра до нас. Тому що Україна
1: – понад усе!
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Молодь з усієї України з'їхалася на звитягу. Патріотичний вишкіл організували спецпризначенці ГУР «Артан» та бійці сил спеціальних операцій. Хлопці та дівчата знайомилися з азами вогневої підготовки, вчилися маскування, опановували безпілотні літальні апарати.
3: Вони вчаться керувати БПЛА, опановують різні способи долання перешкод. На патріотичний вишкіл звитяг, який для молоді організовують спецпризначенці ГУР «Артан» та бійці руху опору сил спеціальних операцій, з'їхалися хлопці та дівчата з багатьох областей країни. Більшість з них тут уже не вперше.
4: Щоб прям бути досвідченим, це треба ще не один вишкіл пройти, це ще треба вдосконалюватися, вчитися.
5: 8, 9, 10.
3: А так, під умовним мінометним обстрілом учасники вишколу рятують пораненого командира. Серед них і 16-річний киянин на псевдостіч, який хоче стати військовим.
6: Тактична медицина потрібна не тільки в військовій справі, а також і в цивільній, так як у нас багато зараз є прильотів, обстрілів і так далі. І цими знаннями має володіти кожен.
3: За інструкторів тут досвідчені військовослужбовці, за плечима яких не один рік служби на фронті. Дехто навіть після тяжких травм продовжує захищати країну. А тут найважливішими знаннями діляться з молоддю.
7: Треба зробити так, щоб вони були максимально готові до цієї ситуації. Наша задача – їх максимально підготувати. У нас навіть є теза. Ми хочемо дати вам знання, які ми дуже хочемо, щоб вам вони не знадобилися.
3: Навчальна програма для молоді доволі насичена та корисна.
7: Котимось вліво, лягли на лівий бік, підтягнули зброю. Поки існує Росія, поки у нас буде війна в тому чи іншому вигляді. Щоб не зникли ми, нам треба якось готувати перед цим якусь молоду зміну собі. Бо ми теж закінчуємося, в першу чергу, для того, щоб вони могли в цій війні вижити.
3: Тож для звитяжців щораз збільшують кількість дисциплін, які вони мають засвоїти. Нині це понад 20. Одна з них – маскування.
7: До наявності ворога засобів спостереження, БПЛА різного типу, маскування виходить на перший план. Зараз задача кожної людини – знати, як може приховатися від тих засобів, які можуть спостерігати за вами.
3: Такі вишколи мають результат. Досвідчені учасники звитяги стають молодшими інструкторами, частина з яких отримала міжнародний сертифікат з медицини та своїми знаннями діляться в шкільних колективах.
7: Також Міністерство молоді і спорту налагодили з ними співпрацю і робимо спільні проекти по підготовці вчителів захисту України. Це важливо, бо в державі зараз інструкторів, які готові вчити, готові і мають право, сертифіковані інструктори для вчителів, їх всього 95. Потреба в навчанні, в підготовці вчителів 4 тисячі, як мінімум.
3: Вишкіл триває 5 днів. За цей час молодь має насичений інтенсив. Живуть просто неба, їжу готують на вогні. Лише цього року гурівці провели вже 6 вишколів для молоді і охочих навчитися захистити себе. Родину та тих, хто поруч може опинитися у біді, стає дедалі більше. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
2: У Миколаєві громадська організація «Екоклуб» встановила сонячні електростанції на об'єктах критичної інфраструктури. Проєкт підтримала Міністерство закордонних справ Данії та Данська рада у справах біженців. Встановили їх ще взимку. Десь до обладнання ще тривають. В одній з багатопрофільних миколаївських лікарень сонячна електростанція забезпечуватиме безперебійну роботу реанімації, операційних та всього медичного обладнання.
8: За прогнозами енергетиків, сьогодні ця сонячна станція, вона повністю забезпечує, должна забезпечувати нашу енергетику лікарні. На сьогоднішній день це забезпечує частину лікарні, це поліклініку.
2: Вартість близько 5 мільйонів гривень. Подібна вже працює на одній з насосних станцій Миколаївводоканалу. Навіть під час затяжних блекаутів жителі були з водою. Завдяки цій сонячній електростанції від початку зими підприємство вже заощадило 47 тисяч гривень на електриці.
5: Вона 100% забезпечує себе необхідною електроенергією, і зовнішніх мереж ми на даний момент не беремо зовсім електроенергію.
2: Її роботи сьогодні прикрашають музеї Нью-Йорка та виставки в Мілані, Парижі, Мельбурні. Вікторія Якуша – одна з найвідоміших українських дизайнерок, створює меблі та інтер'єрний декор з нетипових природних матеріалів і переосмислює українські традиції.
9: Соняхи, які тягнуться до сонця і водночас світяться самі. Ці скульптури

0: Саме цей матеріал, коли ти його мішаєш, воно ти наче мішаєш з тіста. І ти якби обліплюєш, тобто ти сам цей виріб не заливаєш, а ти якби обліплюєш, там видно відбитки пальців.
1: Вікторія Якуша – засновниця бренду предметного дизайну «Файна». Його головна ідея – живий мінімалізм в інтер'єрі.
0: Для мене живий мінімалізм – це про щось живе, і матеріали натуральні, тому що вони живі, і вони дають тобі енергію. В принципі, коли ти будуєш будинок, ти ж його будуєш не для того, щоб це там в ньому законсервувати, а для того, щоб далі жити, дихати, розвиватися і якось себе почувати гарно.
1: Дизайнерка вміло вплітає українську побутову автентику у сучасний простір, як от у цьому холі бізнес-центру. Таке захоплення нашими традиціями – це не данина моді, каже Вікторія, а її свідомий вибір протягом кар'єри.
0: Я просто зрозуміла, що я хочу щось зробити для України, бо мені боліло все, що почало відбуватися в 2014 році. З 2014 року по 2018 у нас не було жодного замовлення. Ми говоримо зараз про традиційний наш дизайн. І поки мене не опублікував американський Вог, поки мене не помітили там шведи, поки не відбулося якісь події, а вони відбулись зовсім не з самого початку, це нікому не було цікаво.
1: З 18-го року дизайнерка знайомить міжнародних експертів та журналістів з нашою спадщиною. Для цього проводить експедиції до сіл, де найкраще збереглися декоративно-ужиткові ремесла.
0: Звичайно, хочеться показати талановитою, сильною, потужною, з великою спадщиною, з цікавою спадщиною. Ми дуже багато працюємо зі спадщиною.
1: Журнал «Дезін» визнав Вікторію Якушу однією з 50 найвпливовіших жінок у дизайні і архітектурі. Її роботи уже побачив світ – від Мілана і Парижа до Базеля, Лондона та Мельбурна. Приміром, ця серія ваз «Тіара» цьогоріч потрапила до постійної колекції Музею мистецтва та дизайну у Нью-Йорку. В основі серії – королівська тіара з колекції скіфського золота, яку викрали росіяни з музею окупованого Мелітополя. Так Вікторія вирішила нагадати Україні та світові, що це наш артефакт.
0: Я не хочу, щоб моїх дітей забрали історію. Я вирішила робити свою історію, розказуючи те, що я бачу, те, що я знаю. І тому я працюю зі спадщиною, рематеріалізуючи її в інші форми і популяризуючи її далі світом.
1: Даніл Самсонов, Євген Зозуля, Факти ІСТВ. Гідані новини.
2: І далі дивіться велике інтерв'ю Олени Фроляк із Нобелівською лауреаткою з літератури, польською письменницею Ольгою Токарчук. Її книжки дуже популярні в Україні. Зараз перевидається відомий її роман «Книги Якова». До речі, пані Ольга має українське коріння і абсолютно захоплена стійкістю нашого народу в ці часи страшних випробувань.
3: Я вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях особлива жінка. Мені дуже приємно представити сьогодні у нас психологиня, польська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури, лауреатка Букерівської премії Ольга Токарчук. В Україні видано понад 10 творів авторки. Ті, що полюбилися українців, це романи «Бігуни», це роман «Хай зоре плуг твій», «Кістки померлих», це роман «Книги Якова». Тобто, пані Токарчук в Україні дуже популярна, і сьогодні вона наша гостя. Пані Ольга, я вас вітаю.
4: Мені дуже приємно, і я дякую за запрошення.
3: Я так розумію, цього разу ви приїхали на книжковий арсенал, ви гостя книжкового арсеналу. Розкажіть коротко, яка буде ваша участь цього разу в цьому книжковому арсеналі? Можливо, будуть зустрічі з читачами взагалі? Що ви очікуєте від цієї поїздки цьогорічної?
4: Передовсім, я дуже радію, що приїхала на арсенал. Це не перша моя зустріч на книжковому арсеналі. Я завжди дуже зворушуюсь, коли бачу людей, які читають книжки, які приходять, щоб зустрітися з авторами, для яких культура важлива, важлива література. А особливо в Україні, яка зараз обороняється від такої брутальної російської агресії. Мене, власне, щоразу вражає, що культура в Україні така важлива. На арсеналі у мене запланована авторська зустріч. Минулого року я, власне, була рівно рік тому в Києві. І пам'ятаю, що та зустріч для мене була дуже глибокою. Я відчула такий глибокий зв'язок зі своїми читачами. Я відчула, що вони читають мої книжки. Для авторки це завжди дуже важливо.
3: Пані Ольгон, ви вже трошечки відповіли на моє наступне запитання. Ви знаєте, з початком війни в українці таке загострене бажання до високого. Квитки в театр не купити, знімається дуже багато кіно, перекладається дуже багато книжок, відкриваються книгарні, проводяться фестивалі книжкові, арсенали, ярмарки. І це просто от останні 4 роки, коли повномасштабної війни, це таке, знаєте, просто ми так ніби як нам дуже хочеться.

0: традицію цього духовного і високого. А чи в Польщі так само багато читають, ходять в театр, в кіно? А як поляки от в цьому духовному світі, культурному почуваються?
1: Я думаю, в Польщі це не так інтенсивно відбувається, як в Україні. Але мій фонд теж проводить щороку великий фестиваль. Це такий культурно-літературний фестиваль, на який теж важко купити квитки. Люди їх викупляють, бо мені здається, люди трохи втомлені ось цим контактом культурним через екран, соцмережі, якісь кордони. І їм дуже важлива зустріч з культурою наживо. І зустріч не тільки з авторами, а й з читачами. У Польщі зараз така мода, і мені розказали, що в Україні теж таке відбувається. Люди утворюють книжкові клуби, і це таке живе спілкування, колективна дія, спільнота, така літературна реальність.
0: Пані Ольга, у вас українське коріння. Я так розумію, що ваша бабуся зараз розкажете саме звідки. Мені цікаво, бо Токарчук, це таке ніби як західноукраїнське прізвище. Ви коли сюди приїжджаєте, до речі, хочу вам подякувати окремо, бо буквально кілька днів до вашого приїзду Київ просто по-варварськи бомбили ракетами і дронами, і ви могли спокійно не приїхати і сказати, що це небезпечно, але ви приїхали, і вам за це дуже велике дякую. Але коли ви сюди приїжджаєте, чи ви відчуваєте якусь спорідненість з цією країною, з цими людьми, з цією нацією?
1: Так, я відчуваю цей зв'язок з українцями. Можливо, завдяки своєму українському корінню. Але я відчуваю, що ми творимо спільний культурний простір. Нас багато поєднує. У нас спільна історія. Складніша чи простіша, так буває в спільній історії. Коли я в Україні, мене багато що зворушує. Я багато часу провела, коли писала книги Якова. Я подорожувала по Галичині. Там відбувається дія цієї книжки. І мені було неймовірно важливо відкривати ті назви, відчувати ті місця, які я знала з історії.
0: Що для вас ця війна?
2: Та війна є для
1: мене. Передусім, для мене це обурлива війна для розуму. Я просто не розумію, як можна напасти на іншу країну. Як можна вбивати людей? По-друге, це така особиста, відкрита рана. Я дуже добре пам'ятаю початок війни, де я була, що я тоді робила і що я тоді відчула. І, власне, це просто така моя особиста історія, яка супроводжує мене упродовж цих 4 років, поки триває війна.
0: Хочу спитати про Нобелівську премію. Ви лауреатка Нобелівської премії. Мені би дуже хотілося, щоб ви розказали, як це відбулося, як ви почули про цю найвищу нагороду для письменника. Я читала, що там була така смішна трошки історія. Але ще хочу спитати про те, там було таке формулювання за наративну уяву, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин кордонів як форму життя. Розкажіть, будь ласка, чи правильно Нобелівська комісія визначила ваше письменницьке кредо?
2: Добре оцінила.
1: Мені дуже сподобалося, як охарактеризували моє письмо. Я ніколи не думала про те, що я пишу, власне, в такий спосіб. Але пишучи, я, власне, завжди намагаюся створити такий окремий світ, окрему реальність, до якої я запрошую читачів, щоб вони могли там бути і відчути це зсередини.
2: Альтернативної речовістості.
1: А теж я хочу підкреслити велике значення дослідження, цього ресерчу, який я роблю для написання своїх романів. Бо я дуже люблю бібліотеки, я дуже люблю читати енциклопедії, вишуковувати там якісь такі дрібні, смачні нюанси, які потім дозволяють цей світ, який я будую, зробити більш випуклим, більш живим. І ці мої подорожі в Україну, про які я вже згадувала, вони дуже важливі також, щоб я могла побачити, як виглядає берег Дністра, які там ростуть рослини, звідки віє вітер, який колір повітря, які там можна з'їсти фрукти. Тобто, як виглядають ці терени в різні пори року? Це все дуже важливо для мого письма.
2: Писання є теж для мене познаванням світу.
0: Як ви дізналися про те, що вам вручать Нобелівську премію?
2: Так, то було ж
1: так, це справді була досить кумедна історія, тому що на той час я була в такому літературному турне по Німеччині, і саме в той час ми їхали до Бенеферт. Це така місцина в центральній Німеччині, яка, ну, по суті, десь щось посеред нічого. Не знаю, який відповідник можна було знайти в українській мові. І, власне, їдучи в машині, я побачила, що мені телефонують зі шведського номеру. І я подумала, що от вручили зараз Нобелівську премію, і до мене телефонують, щоб я дала якийсь коментар, тому що так уже не раз траплялося. Відповідно, я відповіла і почула, як чоловічий голос так дуже серйозно, з усією урочистістю прочитав таку вступну промову і повідомив мені, що я отримала Нобелівську премію. Натомість я подумала, що це якийсь жарт, і сказала просто «no». На що він відповів «yes». Я сказала «no, no». Він відповів «yes, yes». Тому це справді, мабуть, одна з найсмішніших реакцій на здобуття Нобелівської премії. Тому що зазвичай автори теж урочисто виголошують усі подяку. А я була така здивована і відреагувала ось таким чином.
2: В моєму випадку було зовсім інакше.
0: Ви не вірили?
1: Я була дуже заскочена, здивована. Нам навіть довелося вийти з машини, щоб якось прийти до тями.
0: Пані Оля, ну, у вас є ще й Букерівська премія. Букерівську премію ви отримали за роман «Бігуни». І як загалом ці відзнаки вплинули на вас? Те, що я читала про вас, те, що я розумію, я читала ваші книжки. Я розумію, що ви людина, яка ніколи не боялася йти проти течії, казати те, що думає. І ви така смілива письменниця. Як ці нагороди вас змінили? І чи змінили?
1: Писання – це дуже складний і важливий фах, це самотній фах. Чим більше ти заглиблюєшся в те, що ти пишеш, тим більше ти відокремлюєшся, відходиш від суспільства. Тому для мене дуже важлива була критика. Я завжди чекала якогось фідбеку, тому що, власне, зсередини цього словотвореного світу інколи важко зрозуміти, що я взагалі роблю і як це сприймається. І ці нагороди справді додали мені впевненості в собі, що було насправді дуже важливо в моєму випадку. Я жінка, а жінкам в цій професії складніше, як зрештою і в багатьох інших професіях. По-перше, я була досить молодою, коли отримала цю премію. Також такі нагороди впевняють мене, що я добре роблю, що це файно, що це можна читати. Тому, власне, я дуже рада, мені подобаються нагороди літературні. Це дуже важливо.
0: Ви маєте добрий фідбек взагалі від читачів, і від премії. І ось, наприклад, в 2019-му британська The Guardian книжку, яку я ось буквально перед вашим візитом прочитала, «Хай зоре плух, твій кістки померлих», занесла до 100 найкращих книг 21-го століття. Я би хотіла трошечки у вас про цю книгу розпитати, бо в мене такі дуже свіжі враження. Я так розумію, що в цій книзі природа виступає таким суддею для людей. І чи я правильно зрозуміла, що ви хотіли людям сказати щось таке споживацьке ставлення до природи, воно колись закінчиться, і природа, напевно, людей за таку поведінку покарає. Чи правильно я зрозуміла? Якщо ні, то який головний меседж ви хотіли відправити читачам ось цієї книжки, яку, до речі, називають першим екологічним трилером, одним з перших?
1: Я вважаю, що це величезна помилка якось розділяти людину і природу. Ніби між людиною і природою існує якась прірва. Ніби людина – це суб'єкт, а природа – це предмет. Тобто якась така мертва сутність, якою можна маніпулювати. Насправді, людина і природа – це одне ціле. Людина – ніщо інше, як сама природа. І наша культура теж є частиною природи, і це треба усвідомлювати. Для мене в цьому романі важливо було створити такий образ месниці, яка стоїть перед такими важкими моральними дилемами і мусить зробити певний вибір. І це теж запрошення до читачів відповідати собі на оці складні етичні питання. Я взагалі люблю історії, в яких людина доведена до якихось таких крайніх емоційних станів, до якоїсь розпачі, де вона мусить робити якийсь вибір. І у випадку, власне, моєї героїні, для мене було дуже важливо, що це старша жінка. В літературі, культурі, загалом не дуже багато образів старих жінок. А вона справді дуже агентна, дуже така дієва, і вона справді виступає на захист слабших.
0: Пані Олю, а як ви думаєте, чому стався оцей розкол між природою і людиною? Коли він стався? Чому ця прірва стає все більшою? Чому людина, от ви кажете, людина-природа, це є одне ціле. Чому людство перестало це розуміти? І чому людство йде туди, ну, я би сказала, до прірви, тому що ми відділяємося від природи, ми перестаємо нею бути, і це шлях в нікуди.
1: Філософи і дослідники культури кажуть, що це сталося на початку наукової революції 16-17 століття. Коли з розвитком науки людині треба було об'єктивувати природу.
2: І належало ніяко,
1: щоб можна було її результативно, ефективно і прагматично використовувати. Наприклад, для того, щоб проводити дослідження на тваринах, треба було якось їх об'єктивувати.
2: Переконати свій власний умисл, були такі
1: теорії. І є такі думки, що тварини нічого не відчувають. Вони не мають емоцій і, відповідно, не відчувають болю. Це потрібно для того, щоб можна було досліджувати тварин. І тому, власне, щоб реформувати наше якесь наукове мислення, нам треба було природу трохи сприймати як певний ресурс. І тому ми від природи відділилися. Не знаю, чи назавжди, можливо, до цього можна буде повернутися.
2: І то почуття власне приналежності до природи.
1: Але ще хочу сказати, що загалом, якщо подивитися на всю нашу історію, на тривалість людства, то цей період відділення від природи, він насправді дуже короткий. І тому я глибоко вірю в те, що, можливо, вдасться повернути цей наш зв'язок.
2: Я глибоко вірю, що існує.
0: Я теж вірю. Пані Ольго, ще одна цитата з цієї книжки, яка мене так само зачепила. Ні-ні, люди в нашій країні не вміють об'єднуватися і створювати спільноти навіть під знаменами. Це країна невротичних індивідуалістів. Знаєте, я читала ці рядки і чомусь думала про українців. Звичайно, війна дуже нас об'єднала. Ми об'єднані, ми в цій біді дуже сильно об'єдналися. Але глибоко в душі ми теж індивідуалісти. Не знаю, які. І все одно ця така моя хата з краю, вона з нами залишається. Чи правильно я думала? Чи ми тут, можливо, трошки подібні з поляками, українці?
1: Я на початку інтерв'ю сказала, що я відчуваю багато спорідненості з українцями. Поляки звикли про себе думати, що в ситуації якоїсь загрози вони вміють об'єднуватися, бути такою цілістю, щоб протидіяти цій загрозі. Але одразу ж після цього розходяться знову по своїх справах. А українці зараз якраз є в такій ситуації абсолютної загрози, абсолютно радикальної загрози. І тому утворюється такий дуже міцний, тісний зв'язок між вами. Утворюється певна для вас спільнота, і це абсолютно чудово, це прекрасно. Але я глибоко вірю, що ця війна не триватиме довго, що вона скоро закінчиться, і після неї почнеться звичайне, нормальне життя, і всі зможуть зайнятися своїми справами.
0: Можливо, не творче запитання. Нам дуже часто економісти міжнародні, українські, кажуть, що ми не змогли досягти тих економічних успіхів, як це зробили поляки. Ми ніби такі споріднені душі, споріднені нації, але знаєте, як кажуть в Україні, хочете жити як в Польщі, але не хочете робити ті реформи, як зробила Польща. Як ви думаєте, чому вам вдалося це зробити, цей економічний ривок? Тому що сьогодні Польща на другому місці по динаміці розвитку економічному після Китаю, по розвитку ВВП. Як ви думаєте, якщо не брати до уваги війну, чому українцям досі не вдалося зробити цей економічний ривок? Ви як письменниця, мені цікава ваша думка.
1: Я мислю, що це не так, що поляки щось можуть, а українці акурат не можуть. Що там є якась причина глибоко в характері народовому чи щось таке. Видається мені, що якби ми вміли на початку запитати поляків, чи хочуть тих реформ, і що вони так боляче будуть виглядати, то люди сказали би, що не хочуть. Ми б залишилися без реформ і просто рятувалися, і думали, як пережити. І справді, в цій хвилі Польща, роки 90-ті були, мабуть, жахливими. І вважаю, що величезна роль Європейської унії, війська Польщі до Європейської унії. І це є та підставова різниця між Україною і Польщею. Я хотіла тільки сказати, що на мене справляє велике враження, як виглядає сьогодні в час війни Україна. Як виглядають ваші міста, ваші дороги, як виглядають ресторани. І це будує мій глибокий подив і взагалі вселяє надію, бо це великий шанс. Як це можливо, що в час війни така організація добра, така дбалість про спільне життя, про естетику, яка, здавалося б, неважлива зараз. Тож я думаю, що це потенціал. Тільки обставини мають змінитися.
3: Наша зброя. Це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Двоє убитих та троє поранених. Такі наслідки ворожих ударів по Запоріжжю. З різницею у кілька годин росіяни атакували дронами цивільні підприємства, житлові будинки та залізничну інфраструктуру. Внаслідок першого удару на підприємстві загинув чоловік, ще один був поранений. Під час другого удару по рухомому складу «Укрзалізниці» загинув машиніст. Ще двоє працівників зазнали травм. Внаслідок вибуху пошкоджені електровоз і тепловоз. Удари дронами по місту тривали півдня від самого ранку. Цілили московити не лише в інфраструктуру, а й в житлові багатоповерхівки та приватний сектор. Загалом пошкоджень зазнали понад 10 висоток та приватних будинків.
7: Ну, то по голові вийшло добре. От потолок, коли падав. А вона тут, от, вона тобі місце зробила, де ті дітей, покажи. Ти знімаєш? Ось сюди, от, от. От це от. Все упало красною лінією.
8: Як вона почувається?
7: Сидить на той стороні.
9: Я сиділа на кухні, стирать зібралася, машинку води набрала. Засвітило все і все, полетіло все і все.
6: Наша знімальна група на власні очі бачила, як сили ППО розтрощили в небі один з ворожих дронів. Проте уламки збитого залізяча теж небезпечні. Балкон ось цієї квартири прошили наскрізь. На щастя, люди тут не живуть, за помешканням наглядають сусіди.
10: Видите, пробіл. От це він пробіл, потім пробіл балконну стіну і в кімнату стіну в це. Ну так, що-то...
8: Дома були, коли це бахнуло?
10: Да, я сиділа, завтракала. І тільки встала із-за стола. У мене стіл возле окна. Тільки яйця ще варились. І воно як бабахнуло. І тралівали, стекла посипались. І я взагалі нічого не зрозуміла. Це так було...
6: На місцях влучань нині працюють рятувальники, комунальники та волонтери. Людям, житло яких зазнало пошкоджень, видають будматеріали, аби затулити вікна, і допомагають оформити збитки для подальшої компенсації. Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень минулої доби через російські обстріли Донеччини. Правоохоронці зафіксували майже 1000 влучань по лінії фронту та житловому сектору регіону. Під вогнем окупантів перебували 8 населених пунктів, зокрема Дружківка, Краматорськ, Лиман та Миколаївка. Про страшні наслідки обстрілів та евакуацію людей у сюжеті Віолети Товкес.
11: Це Дружківка у Краматорському районі Донеччини. Місто під постійними атаками окупантів. За минулу добу росіяни скинули на нього 10 керованих авіабомб. Одна людина загинула і ще одна дістала поранення. Пошкоджено 5 багатоквартирних і 15 приватних будинків. Ризикуючи життям, парамедики поліції рятують цивільних. Окупанти обстріляли мирних людей, коли ті набирали воду.
12: Как зовут отец?
13: Саша.
12: Воду набирал здесь, да?
13: Да.
12: Все нормально. Сейчас доставим в больницу. Хорошо, меня зовут Акшин.
13: Ой!
12: Извини, пожалуйста.
13: Низкий поклон тебе. Все. Дай Бог тебе здоровья.
12: Правая нога поломана, голень.
13: Давай. Живой, да, опять. Очередной раз люди пошли набирати воду про скважину, і опять он там затрьохсотились.
11: Попри важку дорогу під постійним контролем ворожих FPV-шок, чоловіка таки довезли до лікарні.
12: Все, Сань, ми погнали, давай кулачок. Все, давай, берегися.
11: За минулу добу у Краматорському районі окупанти розбили вщент десятки приватних будинків. Подекуди від будівель залишились самі скелети. Рятувальники гасили займання та евакуйовували людей. Кажуть, жінка народилася у сорочці. Близько 10 обстрілів зазнав і сам Краматорськ. Окупанти скинули 4 бомби, били артилерією та безпілотниками. Пошкоджено приватний будинок, об'єкти інфраструктури та цивільні автівки. А це Миколаївка. Вона теж щодня потерпає від авіаударів, артилерії та БПЛА окупантів. За минулу добу тут 4 поранених, пошкоджено 3 багатоквартирних будинки. Кадри міста крають серце. Усе потрощене, зруйноване і спалене росіянами. Бронежилет, шолом, патрони. Поліцейські готуються до чергового виїзду на евакуацію цивільних.
14: Будемо заїжджати у Миколаїв, де на нас очікують вже приблизно десятка людей через постійні обстріли зі сторони Російської Федерації. Місто повністю стирається капами, дуже мало залишилось цілих будівель.
11: Не забули рятувальники і про безпритульних тварин.
15: Сьогодні ми запланували евакуацію, але перед цим ми заїхали на декілька локацій, завезли корм для тварин.
11: Саме у момент роздачі корму пристрої фіксують FPV-дрон, що націлився на екіпаж.
16: Дрон! Пролетів?
11: Щойно загроза минає, білі янголи рушають на першу адресу. Тут на евакуацію чекають 5 людей. Згадують жахіття так званого «руского міра».
17: Мене ранило, бабушку вбило 2 місяці назад.
18: 16-го.
17: 20-й, по-моєму, міномет.
18: Вона стояла на вулиці.
17: І ми, я сидів на вулиці.
18: І зразу.
11: Тимур евакуюється із матір'ю та сестрою. Каже, вони останні виїжджають із цього району.
18: Утро мучить. Да, кожен 5 кожну минуту переглядаю. І газа, і світа. За кострілка тут.
11: Дорогою поліцейські забирають іще одного чоловіка.
19: Обстріли постійно. Магазини почти не роблять. Погано.
20: Зараз куди плануєш їхати?
19: Зараз поки місць на Лозовую, а там у мене в Близнецовському районі, там у мене родичі. Незнайомий. Жінка в'їхала раніше, а мені не було, щоб такі речі забрати.
11: Їх вивезли. Вони у безпеці. Люди дістають із автівки свої речі. Сумки, у які вмістилося усе попереднє життя.
20: Спільна з волонтерською організацією «Подих надії» вивезли людей до шелтера. Зараз ними займаються волонтери та будуть надавати можливість виїхати з Донецької області. Безпечний регіон.
11: Лише за минулу добу росіяни зруйнували на Донеччині 66 цивільних об'єктів. Із них 55 – житлові будинки. Віолетта Товкес, Вікнес ТБ, Марафон. Єдині новини.
6: Літаки, нафтотанкери, НПЗ та навіть ракетний комплекс «Іскандер». Кілька десятків ворожих цілей у тилу противника уразили цієї ночі сили безпілотних систем. Про це офіційно повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдомадяр, підтвердивши це, як завжди, видовищними кадрами знищення. Отож, цієї ночі російському Таганрозі птахи першого окремого центру здійснили наліт на військовий аеродром, де прицільно атакували два Ту-142. Це дальній протичовний літак на базі стратегічного бомбардувальника. Ще одну досить цінну для противника одиницю оперативно-тактичного рівня українські пілоти вполювали просто на пускові позиції. Це ракетний комплекс «Іскандер». У Генштабі уточнили, що уражена саме балістична установка. На жаль, добре відомо українцям, бо ж часто тероризує наші території своїми ударами. Дорозвідка українського удару по комплексу засвідчила, що «Іскандер-М» був знищений, але і на цьому наші бійці цієї ночі не спинились.
21: Ніч проти 30 травня була запальною. Волелюбний український птах СБС відпрацював протягом ночі 23 військових цілі та об'єкта у оперативній глибині противника. Нефтянка не була виключенням.
6: Російські нафтопереробці і далі не дають спокою. У Таганрозі птахи першого окремого центру дронами атакували нафтобазу «Курган-Нафтопродукт», що на березі Азовського моря. Там зафіксовані щонайменше два влучання у танкер тіньового флоту РФІ. Крім того, удари припали і на тамтешні резервуари. Ще один нафтовий термінал поцілили пілоти бригади «Немезіс» у тимчасово окупованій Феодосії в Криму. Зазначається, що об'єкт є одним з ключових вузлів постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом до Кримського півострова та тимчасово окупованих територій півдня України. Внаслідок удару на території виникла пожежа. Від сьогодні влада анексованого Криму видаватиме не більше 20 літрів палива в одні руки. Про це заявив окупаційний глава регіону Сергій Аксьонов. Він благає жителів не запасатися пальним. На сайті так званого Кримського міністерства палива та енергетики з'явився список АЗС, де є бензин. У ньому перераховано 148 заправок на весь півострів. У більшості з них пальне продають за талонами. А в анексованому Севастополі від учора зовсім немає 92-го та 95-го бензину і частково дизелю. Reuters пише, що Росія за останні два місяці втратила п'яту частину його виробництва через атаки України. Паливна криза в Криму почалася після того, як через удар українських дронів обмежили рух сухопутним мостом. Так звана траса Новоросія через регіони, окуповані 22-го року, вважалася одним з основних шляхів постачання палива на півострів. Відтепер їздити сухопутним коридором до Криму з Ростова-на-Дону, особливо військовим машинам окупантів та бензовозам, смертельно небезпечно. Саме російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку румунського міста Галац біля кордону з Україною. Про це заявив президент Румунії Нікош Ордан в інтерв'ю BBC. Цю версію раніше поставив під сумнів російський диктатор Путін, який стверджував, що для таких висновків потрібна експертиза. За словами ж президента Румунії, немає сумнівів у тому, що дрон був російський, адже він повністю ідентичний іншому апарату, який кілька тижнів тому впав на територію Румунії і не вибухнув. Нагадаю, квартира, в яку влучив напередодні дрон, зазнала значних пошкоджень. Двоє людей, жінка та 14-річний хлопець, дістали травми та пережили гостру реакцію на стрес. У разі нових інцидентів президент Румунії обіцяє вислати посла Росії зі своєї країни. Після вчорашнього випадку Румунія того ж дня закрила російське консульство в Констанці та вислала консула. 10 років у війську. Оксана Рудик служила бойовою медикиною у 59-й бригаді. З неї зустріла на Херсонщині повномасштабну війну. Нині Оксана – підприємець і спортсменка. Попри тяжкі поранення, які отримала під час чергової евакуації побратимів, веде активне життя. Перемагає у міжнародних змаганнях і відкрила власну справу. У студії апаратної косметології безслідно видаляє рубці, татуювання і татуаж.
0: Я навіть не можу сказати, що якась мені цінніша. Найемоційніша, звичайно, зі Штатів. Типу, то ось ці медалі, чотири, які зайняла я перші місця, це для мене були самі такі емоційні, тому що я дуже хвилювалася, чи я справлюся. Для мене було... Підготовка дуже важка.
2: Велоспорт, волейбол, сидячі, веслування – це не повний перелік видів спорту, якими займається ветеранка російсько-української війни Оксана Рудик. Попри важке поранення ніг, жінка знайшла в собі сили продовжувати працювати та навіть відкрити власну справу.
0: У 23-му році, 11 вересня, я отримала поранення важке обох ніг, наскрізні поранення. І моє відновлення тривало досить довго, лікування тривало 9 місяців. І коли після виписки я прийняла для себе рішення повернутися на службу, тому що для мене відпустити було армію не так легко, я дуже хотіла щось своє. Тобто там, де буду я сама собі начальник. Тому що...
2: Власницею свого салону апаратної косметології Оксана на псевдолисичка стала після 10 років у війську. Служила бойовою медикиною 59-й бригаді, з якою і зустріла на Херсонщині велику війну.
0: Де безпосередньо трапилася моя бригада, тобто це був дуже важкий напрямок, дуже важкий шлях, а це, на секундочку, ми опинилися в оточенні. Нашу колону розбили. Розстріляли, знищили. По нам літало все, що тільки можна, і стріляло все, що тільки стріляє. Завдячуючи людям, які от хлопцям, героям, Євгену Пальченку, Дмитру Дозірчому, які отримали героїв України, які відбили Антонівське місто, щоб наша бригада змогла вийти.
2: Втрата побратимів завжди була надзвичайно важкою для бойової медикині. А тепер, після списання із війська, підтримка друзів військової надихає Лисичку на розвиток власної справи.
0: У мене вже є своя база, я активно розвиваюся. До мене головне, що дівчатка мої повертаються, рекомендують, і для мене це дуже цінно.
2: У своїй студії апаратної косметології безслідно Оксана видаляє рубці, татуювання і татуаж, а також відновлює природну красу без ін'єкцій. І справу, яку відкрила за власні кошти, планує масштабувати, взяти на роботу працівницю та мати час на заняття спортом, який допомагає відновлюватися після поранення.
0: Я це на початку сприймала як хобі, а зараз я до цього відношуся як до ще однієї роботи. Так, це дуже витривалий. В нас тренування 3-4 рази на тиждень. У нас є спортивні табори, ми виїжджаємо, коли там якийсь інший напрямок, нам потрібно виїхати. Відповідно, це займає тиждень-два часу.
2: Разом із командою «Вінницькі титани» Оксана вже представляла Україну на міжнародних змаганнях.
0: Веслування, стрільба і також волейбол сидячи. Зайняла я призові місця в трьох, а в стрільбі загального заліку було 5 місце. Велоспорт, всі там веслування і волейбол сидячи – це були перші місця.
2: Оксана активно веде сторінки в соціальних мережах, відкриваючи усі тонкощі видалення рубців та тату. Розповідає про свої перемоги у спорті та чекає великої перемоги для усієї країни.
0: Аби всі мої друзі повернулися, і побратими, всі, хто зараз на війні, щоб повернулися, хто в полоні повернулися, хлопці, хто безвісти, типу, щоб всі повернулися додому. Для мене це найцінніше. В мене навіть є мрія така, що, от, знаєте, моя бригада, коли поверталася із саме, коли була в секторі, там в зоні АТО, і з ротації, коли поверталися, то йшли маршем по от від частини до клубу. Тобто і все місто вітало оплесками. І ось я хочу стояти обабіч дороги і хлопати своїм хлопцям і дівчатам, які повернулися, обійняти їх і щоб більше ніколи не було війни.
2: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
6: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 17:30.
1: На фронті зберігається дуже висока інтенсивність боїв. За даними Генштабу, лише за минулу добу відбулося 291 бойове зіткнення. Найбільше атак росіяни проводили на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Окремий напрямок ризику – Білорусь. Кіт Келок заявив, що можливе вторгнення Білорусі в Україну стане катастрофою для Лукашенка. Але сам факт, що ця тема знову обговорюється, означає – Росія продовжує тримати північний напрямок як інструмент тиску. Що все це означає для України і де зараз головні військові ризики, будемо говорити з військовим експертом Іваном Стопаком. Пане Іване, вітаю вас.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Це дякую вам за те, що знайшли час. Отже, давайте почнемо з фронту. 291 бойове зіткнення за добу. Як би ви описали нинішню ситуацію? Це просто висока інтенсивність боїв? Чи Росія таким чином намагається розтягнути нашу оборону відразу на кількох напрямках?
4: Ну, це м'ясорубка. Без перебільшення, м'ясорубка, яка триває весь час повномасштабного вторгнення, але от російський наступ, якщо ми так вже дистанціюємося, то він почався в жовтні 2023 року, і з того моменту він не на секунду не зупинявся взагалі. Так, можливо, там трішки інтенсивність була місцями менше, але загалом російський наступ триває з жовтня 2023 року. От просто, щоб ваша аудиторія, шановна, розуміла, давай так, коли б ми дивимося на мапу Deep State, начебто здається, в них там великих просувань немає, можливо, там десь все йде на затища, але просто, щоб розуміли, кожного дня, кожного божого дня на голови наших військових, які знаходяться на фронті, на голови цивільних, які проривають в прифронтових регіонах, це в першу чергу Дніпропетровщина, Запоріжжя, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, прилітають 200-250 керованих авіаційних бомб. Щоденно. Щоденно росіяни підіймають в повітря майже там 5,5 тисяч дронів. 5,5 тисяч. Просто від собі кількість. Це FPV-дрони. І дрони, які влучають там в нашу логістику. Саме про фронт ця мова. І орієнтовно 20 тисяч снарядів на добу вони відстрілюють. Інша справа, що це не дає їм просування, але ще раз, м'ясорубка, інтенсивність цієї м'ясорубки, вона просто зашкалює.
1: Покровський, Гуляйпільський, Оріхівський, Костянтинівський напрямки. Де, на вашу думку, зараз найбільший ризик для сил оборони і чому?
4: Дивіться, найближче, за моїми оцінками, і з того, що я знаю, бачу, швидше за все, наступні місяці ми будемо говорити саме про Костянтинівку і все, що навколо з нею пов'язано. Ще раз, це місто, яке йде, судячи з усього, в планах Російської Федерації, наступним на захоплення після Покровська, Мирнограда, ну, всієї Покровської агломерації, то зараз вони туди докладають величезну кількість зусиль. За даними українського генштабу, орієнтовно, от біля Покровська і навколо, зосереджено приблизно 106 тисяч росіян. Просто, щоб аудиторія розуміла, що це за цифра, це половина всієї польської армії. Просто віть, половина польської армії розташована навколо невеличкої локації, яка називається Покровськ, Мирноград і Костянтинівка. Зараз дівцей показує, що місто воно знаходиться, ну, приблизно вимальовується на півоточення, і ширина між цими кліщатами навколо Покровська орієнтовно 5-7 кілометрів. Тому, швидше за все, от літній період ми будемо говорити саме про ось цей напрямок, який будуть росіяни активно штурмувати. Решта напрямків так само залишається важким, бо лінія, дивіться, фронту – це 1200 кілометрів. Тобто український генштаб, українське командування щоденно в них, ну, 24/7 болить голова за 1200 кілометрів фронтової ділянки. А якщо кажемо взагалі за лінію розмежування, все, це майже 3000 кілометрів, і сюди входить так ось територія, ну, кордон з Білоруссю, майже 1000 плюс кілометрів, на який так само треба зважати.
3: Хотів з вами поговорити ще про останні новини. От російський шахет влучив у житловий будинок у Галиці. Ну, це вже територія НАТО. Це, на вашу думку, випадковість чи свідоме тестування реакції Альянсу?
4: Ну, дивіться, я більше схиляюся поки що там на якусь випадковість. Ще раз, ну, подивимося, що скажуть місцеві слідчі, правоохоронці. Як на мене, ну, це поки що єдиний дрон от з цієї атаки, як ми говоримо, який влетів в цивільну забудову. Загалом там було майже 40 дронів, які летіли на Одещину. Але ще раз, це Російська Федерація. Так, можливо, дійсно є варіант, що вони тестували, як буде реагувати румунська ППО, як будуть реагувати румунські органи влади, можливо. Але загалом мені от реакція Румунії сподобалася. Вони закрили консульську установу в Констанції, персони нон-грата оголосили російського консула. Ну так, ну як на мене, ну непогано. Звісно, там ми не очікували оголошення війни Російської Федерації, там, не знаю, там закриття когось там авіаційного сполучення. Ну, не авіаційного сполучення, маю на увазі якісь дипломатичні стосунки, але все одно, ну, непоганий крок. Буде ще прильот, буде ще мінімізація дипломатичної присутності Румунії на території Росії, ну і відповідно.
3: Окей, а ще інша реакція Румунії. Дивіться, Румунія піднімала F-16. Пілоти мали дозвіл так на ураження, але дрон все-таки не збили. Там говорять про 4 хвилини на реакцію. І ризик уламків над містом, і юридичні обмеження біля кордону. І що ця історія показала про слабкі місця НАТО, ППО?
4: Ну, дивіться, це ж не вперше вже. Якщо б це був перший випадок, про який ми говорили, що ой, там перший дрон залетів, вони не відреагували, вони просто не знали, як це робити. Ну, була ж вже Польща багато разів. І, в принципі, НАТО вже чудово розуміє, як це працює. Вони знають, як працюють сили протиповітряної оборони України. Вони ж постійно перебувають тут, маю на увазі, там представники Польщі, Румунії, взагалі країн НАТО. Вони знають, як це працює. Я більше схиляюся до того, що є якась, не знаю, там пряма, непряма, офіційна, напівофіційна вказівка з боку штаб-квартири НАТО або, можливо, окремих членів НАТО, щось на кшталт, наприклад, Сполучених Штатів, не атакувати повітряні цілі в повітряному просторі країн НАТО, якщо вони залітають, ну, російські там дрони, російські ракети. Не збивати, щоб не було там, не знаю, ескалації, погіршення ситуації, напруженої ситуації. Можливо, ось саме це тисне на, ну, зокрема, румунів, і ми не бачимо збиття.
3: Водночас Інститут вивчення війни припускає, що НАТО доведеться змінювати механізми ППО і, можливо, домовлятися з Україною і Молдовою про нові формати захисту від російських дронів. Дивіться, Україну в НАТО не беруть, але якщо Україна от в цій ситуації тут може стати джерелом реального бойового досвіду, то чому би їй не ставати частиною нової безпекової архітектури Європейського Союзу?
4: Ну, будь-яка безпекова архітектура, вона буде тільки після завершення війни, коли буде все проаналізовано, всі плюси, всі мінуси, де спрацювало, де не спрацювало. До цього моменту, я думаю, там нічого там злітати не буде. Будуть розмови про регіональні якісь безпекові групи, не знаю, там на основі регіону, наприклад, там Україна, Польща, країни Балтії. Як варіант, або, можливо, там більш союзницькі якісь договори. Україна, Велика Британія, Франція, тобто без прив'язки до географії. Звісно, Україна своїм досвідом, без перебільшення через досвід, на жаль, ну, ми не хотіли цей досвід, але наші військові його отримали, його більше немає ні в кого, окрім нас та росіян. На жаль, треба визнати. І, в принципі, цей досвід, він ляже, він вже лягає в основу протиповітряної оборони Європи. Є такий проєкт «Ельза», це розробка, по-перше, далекобійних ракет на основі української рути. Ну і, звісно, йдуть розмови, поки що в публічному дискурсі, ми не знаємо, як там внизу, на практиці, але розмови йдуть, що дійсно через українські системи повинні стати базою. Бо наведу такий невеличкий приклад для вашої аудиторії. Коли вперше нам передавали, ставало питання передати Україні на перших місцях війни якісь комплекси, то європейці казали, українці, та ви не зможете, це настільки складно, воно, ви не впоратись, ви не зможете. Змогли радянські системи, інтегровані з європейськими, з американськими. Це як бабусина ковдра з різних лоскутків, з різного розміру, різного кольору, різного фасону, але воно працює. Так, можливо, не суперідеально, але, як на мене, зараз ефективність набагато більша, ніж будь-які теоретичні розрахунки.
3: Окей. Хочу ще поговорити про білоруський напрямок. От Кіт Келлог сказав, так, що напад Білорусі на Україну стане катастрофою для Лукашенка. Скажіть, будь ласка, а ви бачите якісь реальні ознаки підготовки до вторгнення? Чи це більше якийсь там політичний шантаж і спроба тримати наші сили на півночі, відтягуючи їх від фронту?
4: Я розумію, що для вашої шановної аудиторії буде мало моїх слів. Я скажу словами Державної прикордонної служби України. За травень місяць я щонайменше двічі бачив їх звіт або резюме, про прес-звіт. Останній був від 28 травня, де чорним по-українському було надруковано, що поки що жодних загроз з території Білорусі ми, Державна прикордонна служба, не вбачаємо. Для тих, хто сумнівається, скажу таку невеличку таємницю, що є в структурі Державної прикордонної служби спеціальний розвідувальний орган, який має можливості зазирнути там на декілька десятків кілометрів глиб сусідньої території і подивитися на якісь там ознаки, накопичення, переміщення. Поки що прикордонники говорять, ми такого не спостерігаємо, але розуміємо, що в будь-який момент дійсно може щось накопичитися і почати переміщуватися там ближче до нас, подалі від нас, і ми повинні на це зважати. Як один з негативних сценаріїв, що можуть зробити росіяни, навіть без наступу, це накопичити певну, там, не знаю, там 10, 20, 30 тисяч своїх військових біля кордонів з Україною на території Польщі, перепрошую, Білорусі, і нічого не робити. Просто накопичити. Тримати наш генштаб в постійному, на постійній напрузі, щоб кожного ранку пан Сирський кожного ранку запитав, що там з Білорусію, щоб були змушені забирати людей з Покровська, Покровський напрямок, не знаю, там Краматорський, забирати людей під білоруський кордон, бо раптом може щось статися. Приведу наостанок слова Лукашенка. Звісно, можна їх там ставити під сумнів, ділити навпіл, але все одно. Він сказав так, за його даними, за даними його розвідників, на території України біля білоруського кордону розташовано приблизно 15 тисяч українських військових. Це його слова. Навіть якщо взяти за правду, що дійсно така кількість зосереджена, то уявіть собі, наскільки ми розтягнуті. Тобто ці військові, вони б дійсно могли допомогти там біля Лиману, наприклад, або біля Куп'янська, але вони змушені знаходитися біля Білорусі, бо раптом що?
3: І щоб поставити крапку от в цьому білоруському питанні, на вашу думку, от чого Москва зараз хоче від Лукашенка? От прямої участі у війні, загнати його туди, чи це просто от демонструй загрозу, розміщуй сил, техніку для того, щоб постійно нервувати Україну?
4: Зрозуміло питання. Я думаю, більше це друга історія про загрозу, створює загрозу, напруження, бо білоруський режим максимально втягнутий в цю війну. Вже період 22-24 там було безліч випадків, коли Білорусь знімала з бойового чергування літаки, гелікоптери, танки, бойову техніку, перефарбовувала їх, наносила російські знаки розпізнавання, передавала в Росію. Президент казав, що за різними оцінками від, наш президент, від 300 білоруських підприємств, це мінімум, працює на російське ВПК. Взяти хоча б білоруський інтеграл, який займається штамповкою мікроелектроніки, напівпровідників, робить для російського ВПК. Тому поки що Білорусь максимально задіяна, але не у військовому плані, без вторгнення, а у забезпечення тилів і забезпечення безпосередньо просування росіян на українських фронтах. І останнє. Орієнтовно ще майже 3 тисячі білорусів зафіксовані, які підписали контракт з Російською Федерацією і воюють на боці Росії проти українців. Орієнтовно 2800 до 3000.
3: Зрозуміло. Дивіться, а Путін паралельно заявив про те, що війна нібито йде до завершення. І пояснював це тим, що російські війська наступають. А як це читати з військової точки зору?
4: А в нього інша мапа. Дивіться, без жартів. Тут без жартів, без якоїсь іронії. В нього дійсно інша мапа. І вона суттєво відрізняється від того, що є в розпорядженні Збройних сил України і в розпорядженні осінтерів. Той же самий ІСВ, той же самий Deep State. Абсолютно інше. До речі, в мережі є цікаве порівняння. Росіяни опублікували невеличкий фрагмент своєї мапи присутності своїх російських військових на території України. Там невеличкий фрагмент території. І наші осінтери взяли ту ось мапу Росії, нанесли на український Deep State і подивилися, що місцями відрізняється на 5-10, іноді 15 кілометрів. Тобто росіяни показують, що захопили більше. Тобто за їхньою мапою вони стоять майже вже на околицях міста Запоріжжя. Тому, звісно, що якщо дивитися на російську мапу, то вони вже майже все захопили.
3: Пане Іване, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися, дякую за те, що пояснили. З Іваном Ступаком, військовим експертом, говорили про ситуацію на фронті і загрозу зі сторони Білорусі.
5: Зброя. Це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Ворожі дрони тяжко поранили двох людей на Харківщині. Безпілотники поцілили по авто неподалік селища Питомник. За словами очільника Дергачівської військової адміністрації, поранено подружжя харків'ян, які їхали на дачу. Зараз їхнє життя рятують лікарі. Також FPV-дрон вдарив по припаркованій машині у Слатиному. Минулося без постраждалих. В Запоріжжі окупанти наробили великої біди. Від ранку в обласному центрі убили трьох людей, шістьох поранили. Внаслідок останньої атаки загинув машиніст, двоє працівників травмовані. Ворог атакував цивільну залізничну інфраструктуру опівдні. Під удар потрапив рухомий склад, пошкоджено електровоз і тепловоз.
23: Від ранку ворог атакував Запоріжжя бойовими БПЛА. Внаслідок першої атаки о 8 ранку на одному з міських підприємств одна людина загинула, двоє поранено. Вибухова хвиля пошкодила кілька сусідніх багатоповерхівок. У будинках повибивало шибки та понівечило балкони.
10: Я сиділа, завтракала, і тільки встала і застала. І воно як бабахнуло.
24: Чи багато вибитих вікон?
25: Ну, 10 квартир в цьому домі вже є в мене. 10 в тому домі зараз вам. Поки 5 подали, ну так ще будемо обход робити.
23: Близько 10-ї години почалась друга хвиля атаки безпілотниками. Один шахет знову вдарив по підприємству, де загинув чоловік. Травмовано двох людей. Зокрема, до медиків з травмами звернулася 14-річна дівчинка. Інший БПЛА вгатив в дах 12-поверхового будинку. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Олександрівському районі.
26: Ну, от то, що по голові отримав хорошо. От потолок, коли падав. А вина отут, от, ти знімаєш? Ось сюди, ось. Вот. Ось це от все впало в красну лінію.
27: Як вона почувається?
26: Сидить на тій стороні.
9: Я сиділа на кухні, стирати зібралася, машинку води набрала. Засвітило все і все.
23: У Шевченківському районі пошкоджено дві багатоповерхівки. Співробітникам екстрених служб доводилось постійно перервати роботу через нову загрозу БПЛА. Двоповерхівка, на яку припав удар, постраждала найбільше. Вона залишилась без покриття. Просто над головами знімальної групи вибухнув шахет під час третьої атаки на Запоріжжя. За інформацією ОВА, ніхто не постраждав. Загорілись приватні будинки. Через атаки на обласний центр загинуло троє людей, шість поранені. В «Укрзалізниці» повідомили, внаслідок останньої атаки загинув їх машиніст, двоє працівників травмовані. Ворог атакував цивільну залізничну інфраструктуру опівдні. Під удар потрапив рухомий склад, пошкоджено електровоз і тепловоз. Оксана Худицька, Андрій Почтів, Артем Деженков, «Факти ICTV», «Єдині новини».
6: 21 людина поранена внаслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби. Під вогнем були 33 населені пункти, зокрема й сам Херсон. Вчора близько 9 вечора ворожий безпілотник влучив в квартиру багатоповерхового будинку. Поранені чоловік та жінка. За дві години ще один удар по газопроводу у середмісті. Постраждали 3 людини. Також окупанти пошкодили 7 багатоповерхівок та 29 приватних будинків. І зараз в Херсоні працює наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайко, і далі її матеріал про ситуацію в місті.
8: Херсон затягують сітками, а ще тут постійно слухають небо. Чути щойно буквально пролунав вибух, ми не знаємо звідки це, але, в принципі, херсонці на таке, на жаль, або на щастя, не реагують. Сьогодні гупає, але... Поки що це така нібито розминка. От напередодні, близько 23-ї, постраждало 5 людей. 2 у Дніпровському районі, 3 у Корабельному районі. Цікаво, що це в основному були літні люди. Переважній більшості було 70 років, найстаршому 76 років. Оговтується Херсонський театр. Сьогодні зранку ми там побували. Нагадаю, що у четвер туди прилетіло, при тому російський дрон «Молнія» потрапив у вікно жіночого туалету. І це було б, мабуть, смішно, але не смішно через те, що туалет відремонтували 23-го року, і та людина, яка робила ремонт в Херсонському театрі, вона потім пішла на фронт, і цей чоловік загинув. Тобто, фактично, нема кому вже і робити якісь серйозні ремонти, але театр уже повністю зашили деревом. Оті руйнування, які були ще 2 дні тому, в мережах Олександр Книга розміщував відео, то нині все виглядає дуже... Скажімо так, пристойно, все позашивали деревом, а театр даватиме свою виставу в іншому безпечному місці, тому що під'їжджати до самого театру людям точно не рекомендують.
12: Найбільше зараз страждає ця сторона, там уже фасад якраз з цього боку. От буквально на 7 березня прилетіла ракета сюди, РСЗО. Вони весь час обстрілюють, куди прилетить. От по центру тут долітає і артилерія, РСЗО. Вони мінують просто дистанційно, коли безпілотники розкидають міни. Ми вже не один раз тут викликали поліцію для того, щоб розмінували, тому що ходять люди.
8: Також ми дізналися, що зараз із тією родиною, яка кілька днів тому постраждала на дитячому майданчику. Нагадаю, що були повідомлення, що чоловік загинув, а жінка з 2 дітьми потрапили до лікарні. І спочатку була інформація, що це Корабельний район. Дійсно, це Корабельний район, але вони були в зовсім іншому, так би мовити, крилі, більш безпечному. Називається це мікрорайон Шуменський. І оця родина була на майданчику, коли туди прилетів град. Батько загинув на місці, його дружина нині у лікарні, в важкому стані, старшій дівчинці трохи легше, а от що з молодшим, вона зараз у Миколаєві. Там була дуже складна ситуація. Лікарі нам розказали про операцію з порятунку цієї дитини.
13: Дівчат взагалі привезли приватний транспорт і їх доставили в лікарню найближчу. Ну, так як люди, це цивільні люди. І одна з дівчаток була дуже тяжка. І наші спеціалісти, дитячі, анестезіолог, хірург, виїхали надавати допомогу туди. І вона була вивезена, евакуйована в Миколаїв. І там вже зробили нейрохірургічну операцію. І достали той уламок. Остаточно стабілізували.
8: Херсон як стоїть, так і стоять. Ми бачимо, що на вулицях людей відносно небагато, але вони тут є. Читаємо постійно у телеграм-каналах, що пролітають дрони, чуємо цю стрілянину. Також були повідомлення, що дистанційно росіяни мінують територію у одному із прибережних районів. Тобто треба дуже ретельно дивитися під ноги. Взагалі херсонці дивляться під ноги і не наступають на траву. А ми тут продовжуємо слідкувати за ситуацією у Херсоні. З Херсона Ольга Чайко, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
6: Ще одним російським «Іскандером» стало менше. Українські дрони знищили ракетний комплекс просто на пусковій позиції поблизу Таганрога в Ростовській області. Нагадаю, саме з цих комплексів росіяни запускають балістичні «Іскандери» по Україні. Про успішну операцію повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Крім того, цієї ж ночі українські безпілотники атакували військовий аеродром у Таганрозі та знищили 2 літаки Ту-142. А також завдали ударів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину паливом. Під атакою опинилися танкер так званого тіньового флоту Росії, нафтобаза в Таганрозі та морський нафтовий термінал у Феодосії в окупованому Криму. І це ще не всі удари російській воєнній економіці за сьогодні. Президент Зеленський підтвердив ураження по об'єкту нафтової галузі в Армавірі Краснодарського краю. Це майже за 500 кілометрів від українського кордону. Глава держави подякував воїнам СБУ та наголосив. Україна крок за кроком реалізує стратегію далекобійних санкцій, тобто ударів по об'єктах, які працюють на російську військову машину. Президент додав, що Росія сама обрала шлях затягування війни, тож справедливо отримує наслідки на власній території. Дипломатія і посилення ППО, обмін полонених, підтримка енергетики – головні теми наради, яку Володимир Зеленський провів сьогодні із Кирилом Будановим, Рустемом Умєровим та Денисом Шмигалем. Триває підготовка до важливих перемовин щодо посилення нашої оборони, наголосив президент. Під час наради визначили пріоритети на наступні кілька тижнів. Антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів. Окрема тема – обмін полонених та допомога партнерів у цьому. Говорили і про підтримку нашої енергетики. Сполучені Штати поки не ухвалили рішення щодо нової угоди з Іраном. Нарада в Білому домі тривала кілька годин, однак президент Дональд Трамп лише повідомив, що сторони наблизилися до затвердження мирного договору. Нещодавно держсекретар Марко Рубіо зазначив, переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо угоди затягуються через розбіжності у формулюваннях документа. Трамп у своїх фінальних вимогах зазначив, Іран повинен відмовитися від ядерної зброї,

0: Представники оборонних відомств країни створять спільне підприємство, вироблені дрони постачатимуть силам оборони України. В Міноборони зазначили, проєкт допоможе прискорити поставки обладнання на фронт для проведення розвідки і планування операцій. Та проєкт вигідний не лише для України, але й для Канади, адже передбачає розширення канадських виробничих потужностей у сфері технологій, а також доступ до ефективних рішень сучасної війни. І ми ще раз хочемо вам нагадати неймовірну історію з Харківщини. Вчора ми розповідали про молоду жінку, яка через російську атаку втратила чоловіка і трьох дітей. У лютому ворожий дрон вдарив будинок родини Ольги Шикули в Богодухові. Жінка тоді була вагітна четвертою дитиною, єдина дивом вижила. Невдовзі народилася Катруся, здорова дівчинка. Нині для Ольги вона весь сенс життя. Та, на жаль, власної домівки вони не мають. Отримати компенсацію за зруйноване житло не можуть, бо жили в орендованій оселі. Тому факти вирішили допомогти сім'ї, оголосили збір. І ми, і молода мама, надзвичайно вдячні кожному глядачу, хто відправив свій донат. Ми назбирали понад 420 тисяч гривень. Але цього на якісну оселю для мами з маленькою дитиною в безпечному місті Нова Водолага замало. Там ціни в районі мільйона гривень. Тож просимо вас сьогодні допомогти створити див і зібрати на власне житло для маленької Катрусі. QR-код далі у сюжеті.
1: Кать! А ну, розкажи.
2: Розкажи, як ти робиш?
3: Катруся народилася у березні. За кілька тижнів після загибелі своїх братиків і сестрички, дворічних близнюків Владика і Іванка та однорічної Миросі, загинув і тато Григорій. Російський бойовий дрон «Герань-2» влучив у будинок, коли родина мирно спала.
4: Знайшли один, дитинка.
3: Чоловік спав з дітьми в окремій кімнаті, розповідає Ольга. Вона на 35-му тижні вагітності в момент влучання спала в іншій частині будинку. Звук російської грані й досі не може забути.
2: Свист, хтось влетіло в будинок, я оказалася на потолку свого дому, виходить. Я просто бачила, як стінка упала, придавила. Гришу видно і дітей.
3: Сусід, що прибіг на допомогу, встиг витягнути вагітну Ольгу на подвір'я. І за мить стався вибух.
2: Зрив піднявся такий. Ванечка кричав, я хотіла під ту стінку. Оказується, чоловік накрив ваню, мабуть. Тоді мені вже почали розказувати, що не просто... Просто згоріли.
3: Загиблий Григорій був фронтовиком. На запорізькому напрямку втратив ногу і призвичаювався до протезу. Він дуже любив дітей.
5: Маші мамі. Мамі привіт. Владик.
3: За кілька днів до трагедії пара офіційно одружилася.
2: Ми розписалися 5 лютого, а 10 лютого погибли. Ми хотіли, щоб у нас була сім'я, щоб одна фамілія була.
3: Зараз Ольга намагається жити заново. Триматися допомагає Катруся і небайдужі люди.
2: Це нам дівчинка теж прислала. Такий подарунок.
3: Для немовляти надсилають речі з усієї країни. Небайдужі допомогли зробити ремонт в кімнаті Катрусі та решта будинку у геть поганому стані.
2: Тут кладовка – це мечта моя. А тут ванна, звісно, ремонт теж требується. Ми не ходимо сюди в туалет, бо треба яму зробити.
3: Тимчасово Ольга з Катрусею живуть у родичів в Сосонівці.

0: Факти оголошують збір на будинок для Катрусі. Завдяки вашій допомозі нам вже вдалося підтримати багатьох людей. Тепер вашої підтримки потребують двомісячна Катруся і її мама, на долю яких випали важкі випробування. Долучайтеся до збору через реквізити, які ви бачите на екрані. Нехай у Катрусі буде свій дім, на який ми зберемо всією країною.
1: На кого вона схожа?
2: Гришина є, це моє. Мені кажуть, це моє теж.
0: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
3: Ведмеді на сторожі.

0: Українського кордону. Це цікавий випадок трапився на Закарпатті. Там порушника зупинила ведмедиця. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. Киянин, проклавши маршрут гірською місцевістю, намагався оминути пункти пропуску та незаконно перетнути кордон. Вночі чоловік натрапив на ведмедицю і, злякавшись, заліз на дерево. Вже звідти він покликав на допомогу. Прикордонники Мукачівського загону оперативно прибули на місце. Ведмедиці вже не було, а чоловіка зняли із дерева і склали на нього адмінпротокол. На цьому все, але марафон триває, тож залишайтеся з нами. Гарного вам і тихого вечора і ночі.
1: Почнемо без зайвих прелюдій і одразу з цікавого контенту. Річ у тім, друзі, що наш давній знайомий, до речі, лауреат всеросійської премії «Привіт, цироз 2026».
2: Да, ніхто не безгрешен, ніхто не говорить о том, що у нас там допінга не було. Був, звісно, був.
1: Легендарний алкопатріот цього тижня знову прокинувся у витверезнику, до того ж калюжі сечі. Але як справжній російський напіввітязь, Дімон, звісно, не розгубився і щосили ляснув кулачком прямо по смердючій калюжі.
3: Внешне соблюдая правила приличия.
1: На звук, ну і на бризки миттєво збігли санітари, яким Медведєв, не змінюючи пози, надиктував, увага, 7 причин того, чому Україна – це неспроможна держава.
4: Есть такое понятие «несостоявшееся государство» или «fail state». Почему Украина сегодня является таковой? Медведев выделил 7 признаков того, почему Украина – fail state.
1: Ми не будемо зараз витрачати час на обговорення пунктів, які Дімон строчив у співавторстві з Зет-Білкою. А просто зазначимо, що будь-яка, прості господі, аналітика від Медведєва – це одразу анекдот. Бо ж компетентно він міг би написати хіба що 7 причин, по яким горілочка краща за містер Сідер.
2: Це така дуже складна тема.
1: Що ж стосується умовивидів Алкодімона про Україну, важливо зазначити ось який момент. Уся ця навколопутінська тусовочка настільки тупа, що, здається, абсолютно щиро не розуміє, що їхні спроби хоч якось зачепити Україну чи українців – це гол у власні ворота. Ну ж, бо перегарич – неспроможна ми держава, да?
4: Є таке поняття «несостоявшееся государство» или «fail state». Почому Україна сьогодні являється таковою?
1: Так чого ж ви тоді 5 років перемогти її не можете, а? Про яку наддержаву може йтися, коли хтось не вивозить навіть неспроможну державу, а? І не вивозить настільки, що і Міністерство оборони, і топ-пропагандисти змушені брехати і ганьбитися мало не щотижня.
5: Российская армия взяла под контроль еще 2 населенных пункта в Харьковской области. Боровая, крупный поселок городского типа на левом берегу реки Оскол. Бои за него шли довольно долго. Это был один из ключевых укрепрайонов ВСУ, через который шли накаты противника на Купянск.
1: Днями ми вже розповідали вам про фейкове захоплення населеного пункту Борова. Але безмозкі болванчики з Останкіно, попри всі пруфи з українського боку, вочевидь отримали команду святкувати. І ось що із цього вийшло.
6: Алексей, нам нужно дать комментарий. Карта немножко опаздывает, Боровая уже освобождена, за Шейковку идут бои.
7: Тут про Боровую я сказал в своем материале, что министр обороны еще в воскресенье поздравил бойцов 423-го Магвардейского мотострелкового полка Ямпольского с освобождением этого населенного пункта.
8: Дайте мою карту, я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая, вот я стрелочкой показываю, да, вот Боровая.
1: Божечки, яке дно. Вони там і стрілочки якісь малювали, і до слов'янська язиком проривалися, а тут нічого навіть вигадувати не потрібно, щоб поглузувати із ватушки. Ці чорти чудово впораються і самі.
8: Считайте, Боровая уже вот красным залита. И вот, собственно, вот сам Донбасс пошел.
9: Планируя штурмовать Славянск, оставлять противнику такую естественную крепость, угу, на слиянии рек, еще и с густыми лесами, под покровом которых можно очень много чего делать незаметно. Накапливать силы, хранить технику, припасы там и так далее. Оставлять это противнику нельзя.
1: Та якщо ви думаєте, що всі історії все закінчилось криками у студії, то ви можете одразу розслабитись. Річ у тім, що це був той самий чудовий випадок, коли Міністерство оборони РФ розщедрилось на типа пруф. Що там? Викосили у Кросбі. Що скажете про триколор у Боровій?
10: О, слава Богу, ми вже у Боровую. Зайшли в Боровую, добрались. От.
1: І можна було б дійсно занепокоїтися, якби не один важливий нюанс. Лише за останні півроку ми двічі бачили дуже схожий Єралаш. І в прем'єрному показі, нагадаємо, йшлося про Куп'янськ.
11: Сегодня, 15 декабря 2025 года, мы, бойцы Российской Федерации, находимся на улицах русского города Куп'янск.
1: Але згодом несподівано з'ясувалося, що замість Куп'янська Міноборони РФ знімало контент в одному із тилових сіл, над чим глузували навіть російські пропагандісти.
4: Асінтери установили і опублікували локацію зйомки. Це дві точки по вулиці Лісная в Таволжанці. Сама Таволжанка є нашим тиловим районом, розположеним в 10 кілометрах від ЛБС.
1: Після кількох подібних епізодів з'явилась звичка перевіряти абсолютно все, що публікує повуха зашкварений західний військовий округ. Як ви, мабуть, здогадались вже, на у Борові історія повторилась. Тобто замість пруфів холопам підсунули новий єралаш. Ну а щоб путінським генералам було ще образливіше, викриття ми довіримо російським пропагандістам.
4: Недавно в Минобороны России объявили о полном освобождении населенного пункта Боровая. А вчера появились даже кадры, свидетельствующие о продвижении и начале боев за Боровую. Вот только все оказалось не так благостно.
1: Очевидно, Зетвоєнко розпозивним Рибар при всьому бажанні не звинуватиш у симпатіях до України. Але навіть така публіка прямо визнає ганебну брехню Герасимова із Білоусова. Мовляв, у квітні російські війська зуміли лише вийти на околиці Борової, звідки згодом були вибиті.
4: В конце апреля подразделения ВСРФ действительно провели серию успешных атак и зацепились за стройку Боровой. Еще к началу мая обстановка для них складывалась относительно благоприятно. Но затем противник смог нарушить логистику российских штурмовиков и восстановил контроль над селом.
1: А оскільки на той момент Путіну вже доповіли про перемогу, вирішено було знімати фейковий флаговтик у глибокому тилу. І ще раз, це не Укрозмі брешуть. Осінь українських блогерів повністю підтверджує співробітник Соловйов Лайф.
4: Уже після завершення атак і відката ВСРФ опубліковані кадри, якоби підтверджуючі взяття села. Но більша частина відео оказалась знята в 25 кілометрах від Борової на території населеного пункту Коломичиха, який давно вже знаходиться під устойчивим контролем ВСРФ.
1: І просто не можна ще раз не насолодитися смішною бравадою інших останкінських бовдурів, які, взявши за основу тиловий єралаш, переконували народ, мовляв, наступ іде настільки швидко, що просто випереджає оновлення карт.
6: Це дуже приємно, що графіка і карти опаздують за продвіженням наших бойців. Давайте поаплодируємо нашим воїнам.
1: Божечки, які ж вони жалюгідні. Просто країна зашкварює, а не росіюшка. І ми ж це говоримо не з бажання образи чи на порожньому місці принизити. Ні, друзі, такий дитячий садок нам точно не потрібен. Просто смішно дивитись, як не просто брешуть, а забріхуються ті, хто роками корчив у себе правдоруба.
12: Я руководствовался принципом всегда, вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип. Ошибаться можно, брать нельзя.
1: Що там, Білоусов, це ви так помиляєтесь, да, коли ви в глибокому тилу флаговтики знімаєте? Брехати же ж не можна, ну сам же ж казав.
12: Ошибатися можна, брати нельзя.
1: Але правда в тому, що між лозунгами путінської шайки і реальністю завжди була величезна прірва. А коли ще й на фронті запахло смаженим, то чекати від цих чортів хоча б натяку на правду було б наївно.
13: В Росії так буває регулярно.
1: Звісно, коли ми говоримо про проблеми окупантів на фронті, то кожне слово можемо обґрунтувати. Взять хоча б ту саму історію з Боровою. Подумайте, командування угруповання «Захід» просто так це позорище затіяло. Ні, друзі. Там уже справа навіть не в орденах чи грошах за просування. Такі кредити вже в минулому.
4: На фронті розпространено брати території тільки в докладах без фактичного контролю. За продвіження командуванню положені денежні виплати, награди і прочее. Поэтому появляється большой соблазн в отчет взятую территорию включить сегодня, а штурмовики физически зайдут завтра. Проблема в том, что потом территорию все равно надо брать, и идут штурмовики. А если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? И идут штурмовики без артподдержки.
1: А в минулому, тому що зараз доводиться влаштовувати вистави заради порятунку своєї дорогоцінної генеральської дупи. Адже саме із зони відповідальності Західного військового округу Зетвоєнкори останніми тижнями публікують, м'яко кажучи, тривожні новини.
4: Противник после стягивания своих сил пошел в накаты. Идут накаты со стороны Коровьего Яра к Среднему, со стороны Дробышева к Шандрику. Ангела-хранителя каждому бойцу. Берегите себя, мужики.
1: Якщо раптом хтось не орієнтується в локаціях, то варто зазначити, що йдеться про села неподалік міста Лиман. І там, як ви зрозуміли, контрнаступ веде українська армія. Щоправда, ще півроку тому особисто Путін розповідав про контроль над половиною самого міста і обіцяв холопам найближчим часом вивісити прапор над Лиманом.
14: на Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
1: Але, як то кажуть, щось пішло не за планом. Вже вкотре для кремлівських папіків.
15: Собственно, этого і слідувало ожидать.
1: У підсумку жалюгідні пропагандісти і чиновники зараз намагаються перебити стару брехню новою. А розгрібати доводиться ванькам, яких для підтвердження брехні командири женуть у нескінченні в'язні штурми. І хоча по телевізору глибинний народ запевняють, що посадки штурмує інтелектуальна еліта нації.
16: Штурм, он хто? Потому что почему-то в народе есть какое-то странное ощущение. Меня это, кстати, очень огорчает, когда вдруг говорят, сейчас возьмем, отправим штурмы. Да в штурмы еще попасть надо. Штурмы – это элита.
1: Нам чомусь здається, що йдеться все ж про тупе і безвольне стадо. Адже людина з мізками в голові навряд чи погодиться віддати своє життя навіть не за батьківщину. І навіть не за русський мір, а прикриваючи скрепне місце брехливого командира. А зважаючи на те, що холопи мовчать і біжать штурмувати, те, що на картах нібито давно захоплено, висновки можете зробити самі. І поки глибинний народ не дізнається про існування слова «самоповага», нічого не зміниться. Як у них самих, так і, на жаль, у всіх, кому не пощастило жити поруч із Росією.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе, своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію, одна вистава повернути відчуття дому, один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
18: Хто це там?
19: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
18: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
20: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
21: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
22: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.
23: Я русський воїн.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. І в ці хвилини буквально шириться Україною повітряна тривога. В зоні небезпеки чи не пів країни зараз перебуває, тож закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги, знайти безпечне місце, перебувайте там до відбою сигналу повітряної тривоги. Бо від ранку окупанти атакують Запоріжжя дронами, під обстрілом житлова забудова та залізниця. Вже відомо про двох загиблих, серед них машиніст потягу. Ще троє людей поранені. Один із дронів поцілив двоповерховий житловий будинок і пробив там дах. Ще з десяток будинків поряд залишилися без вікон. У місті розгорнуто штаб допомоги. З півсотні мешканців Запоріжжя вже звернулися із заявами про потрощені оселі.
5: Сьогодні бачимо вокруг, там десь 5-6 будинків посадали ще вибити вікна, і аварійна служба вже зашиває їх USB. Також в цьому будинку проломлена стеля другого поверху. Слава Богу, мешканці, які були на той час в квартирі, не постраждали.
6: Скло скрізь летіло, звичайно, димовуха, накрилася ось так от. Куди тікати немає, тому що тут бомбосховищної де немає. Найближче це до школи, але поки добіжиш.
4: По залізниці окупанти вгатили також і на Сумщині. У Шостці знищили будівлю вокзалу. Туди влучило кілька десятків шахедів. Жертв серед працівників та пасажирів немає, люди перебували в укриттях. У місті також пошкоджені кілька житлових будинків. Ну а в Сумах ворожий дрон влучив в одну з автозаправних станцій. Там спалахнула масштабна пожежа. Попередньо ніхто не постраждав. Не припиняє ворог тероризувати прикордоння Харківщини. У Богодухівському районі росіяни постійно полюють FPV-дронами цивільні автівки. Через це від ранку вже шестеро поранених. Ще один дрон влучив у приватний будинок. Гостру реакцію на стрес дістала 67-річна жінка. Потрощена і адміністративну будівлю. Туди окупанти вгатили ударним дроном «Молнія». Під обстрілом вночі була і Чернігівщина, особливо Корюківський, Чернігівський і Новгород-Сіверський райони. У Сновську горів об'єкт критичної інфраструктури. У Городні дрон впав на відкриті місцевості. Ну а в Семенівці зайнялася покрівля житлового будинку. ДСНС оперативно ліквідували всі пожежі, минулося без постраждалих. Сьогодні вночі українські дрони уразили два літаки Ту-142 і пускову установку ракетного комплексу «Іскандер» у російському Таганрозі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Ту-142 – це дальній протичовновий літак на базі стратегічного бомбардувальника. Дрони вполювали його на військовому аеродромі. Ну а «Іскандер» – оперативно-тактичний ракетний комплекс, що здійснює запуск ракет «Земля-Земля», уразили на пусковій позиції на околицях Таганрога. Також цієї ночі українські дрони атакували танкер тіньового флоту та нафтобазу у Таганрозі. Під ударом наших безпілотників був також і морський нафтоналивний термінал у Феодосії, це тимчасово окупований Крим. Атаку підтвердили у Генштабі. За останню ніч українські дрони відпрацювали 23 військові цілі та на території противника. Володимир Зеленський також підтвердив удар по нафтобазі у місті Армавір, це Краснодарський край. «Справедливо повертаємо війну туди, звідки вона прийшла», – написав президент України. Спецпризначенці підрозділу «Альфа» СБУ за тиждень спопилили понад 500 одиниць ворожого автотранспорту, зокрема вантажівок і спецтехніки. Результати бойової роботи підрозділу показали у службі. Оператори FPV-дронів знищують транспорт противника до його виходу на бойові рубежі. Для росіян логістика – це підвезення пального, доставка боєкомплекту, техніки, а також можливість проведення ротацій на лінії бойового зіткнення. Вони заїжджають просто у ворожі окопи та буквально вдавлюють окупантів у землю. Танкісти танкового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» працюють на радянських Т-72, які самі ж і модернізують просто на фронтових позиціях. Кожен виїзд – це ризик через ворожі FPV-дрони, але навіть після влучань танкісти повертаються у бій. Зараз вони збирають кошти на наземні роботизовані комплекси, аби проводити логістику передових позицій без ризику для життя людей. Тож долучайтеся, ну а більше про це розповість Вікторія Яришко.
1: Майже впритул до ворога підбираються на таких машинах танкісти танкового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І знищують не лише окупантів, а їхні окопи та бліндажі.
2: Без допомоги танка не обійтись. Тобто, якщо там ворог засів в якому-то укриттях, і там FPV-шки не можуть його нормально, скажімо так, розібрати, то недавно був у нас виїзд, працював прямою наводкою. По укриттях, де засіли ворог. Підвал, будинок, коротше. Хлопці прицільно відпрацювали. Там той підвал засипало.
1: Бойову операцію танкісти можуть планувати кілька годин, а виконати – за 15 хвилин.
7: Наше руководство попросило нас з'їздити, побалакати з негарними людьми, казати не будемо. На БПОПі. Заїхали. У них там були нори, було багато нори, туди вигнати їх неможливо було нічим. Тому поїхали ми, заїхали, трошки по норам постріляли, а потім вирішили їх там закопати. Потрамбували їх трошки, покаталися і вернулися додому.
1: Від тих ворожих укриттів не залишилося нічого. І такі ось успішні бойові виїзди танкісти називають скромно – прогулянками.
7: Поїхали, прогулялися, да й вернулися, що нам? Прогулки – це завжди цікаво, завжди зашкалює адреналінчик, і все нормально.
1: Також танкісти підвозять боєприпаси та продукти піхоті, а ще звільняють проїзд від знищеної техніки.
2: Ми ще додатково розчищаємо дорогу від згорівших машин. Повністю підготовка маршруту для подальшої логістики.
1: Командир танка має бойовий досвід іще з Карабаху. Каже, раніше танк був майже нездоланним, а тепер поле бою повністю змінили дрони.
7: Одна машинка приїхала – це добре, дві машинки приїхали – це фарт. А третю вже не пустять. І просто із-за того, що дуже багато FPV, тому трошки шкодять.
1: Саме тому танкісти постійно модернізують свої радянські машини Т-72, самостійно обварюючи додатковим металевим захистом.
7: Все вариться, все робиться. Що не виходить, переварюється, але все, як кажуть, удосконалюється.
1: Але навіть посилена броня не дає гарантії. На одному з виїздів борт танка пробив кумулятивний боєприпас ворога.
7: Пройшов камуль бокову стінку. І зайшов двигатель. Машина стала мгновенно, масло втекло, машина загорілася. З допомогою ручки машина була затушена і евакуйована.
1: Пошкоджений танк тепер ремонтуватимуть, але бійці без діла не сидітимуть.
7: Візьмемо другу машинку та й поїдемо далі.
2: Зараз ми чекаємо, очікуємо команди, екіпаж в повній бойовій готовності.
1: Попри FPV-дрони та постійний ризик, українські танки не зупиняються. Танкісти «Едельвейсу» продовжують заходити майже впритул до ворога та знищувати його. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Україна синхронізувала свої санкції із 20-м пакетом Євросоюзу, який охоплює 120 осіб та організацій. Відповідні укази підписав президент Зеленський. У списку керівники російських військових підприємств, військові та колаборанти, які співпрацюють із Росією на окупованих територіях. Частина людей вже була під українськими санкціями. Нові обмеження стосуються ще 16 громадян Росії та 31 компанії з Росії, Білорусі, Об'єднаних Арабських Еміратів, Киргизстану, Казахстану та Узбекистану. Крім того, Україна ввела санкції проти 19 громадян Ірану, 7 громадян Судану та 11 іранських компаній, які пов'язують із виробництвом балістичних ракет і безпілотників. Уряд України дозволив оборонним підприємствам на період воєнного стану орендувати держмайно без аукціону. Рішення стосується виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Скористатися спрощеною процедурою зможуть лише компанії, які мають статус критично важливих для економіки та включені Міністерством оборони до реєстру виконавців державних контрактів. В уряді зазначають, що це допоможе швидше запускати нові виробничі майданчики та збільшувати обсяги виробництва озброєння для потреб сил оборони. Компанія «Енергоатом» отримала постійну ліцензію на сховище відпрацьованого ядерного палива у зоні Чорнобильської АЕС. До 2022-го паливо вивозили до Росії і сплачували за це мільйони доларів на рік. То що тепер із підписанням цієї ліцензії зміниться? Як виглядають і як працюють такі сховища? Їх уже бачила і нам зараз про це розповість Анастасія Терещук.
8: Це місце, куди доставляють контейнери із відпрацьованим ядерним паливом зі станції, потім їх приміщають в інший контейнер, іще більший та надійніший, а вже звідси їх доставляють на окремі ділянки. Там вони можуть стояти іще 100 років. Самі контейнери виготовлені із бетону, а їхня вага близько 150 тонн.
9: Тут, на сховищі, жодних операцій безпосередньо з ядерним матеріалом, з ядерним паливом не відбувається. Тут відбувається операція виключно з багатоцільовою каністрою, яка заповнена паливом.
8: До того, як «Енергоатом» завершив зведення сховища відпрацьованого палива у зоні відчуження, ми вивозили відпрацьоване ядерне паливо до Росії. Це коштувало країні чималих грошей.
10: І при цьому ми платили за це в рік 200 мільйонів доларів. З 22-го року ми перестали відвозити.
8: Важливим фактором при розробці була безпека, і ці сховища перевірку пройшли.
9: Навіть падіння, скажімо так, якогось літака сюди забезпечується безпека, відповідно, радіаційна в повному обсязі, відповідно до нормативних документів. Це найбільш безпечна система взагалі з всіх систем зберігання, які експлуатуються в світі, бо вона має два бар'єри.
8: Сюди, до Чорнобильської зони відчуження, транспортують відпрацьоване ядерне паливо із Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської атомних електростанцій.
10: Буквально декілька днів назад сюди завезений був ювілейний 50-й контейнер.
8: Тепер сховище відпрацьованого ядерного палива отримало постійну ліцензію на право провадження діяльності.
9: От на сьогодні всі заходи в межах окремого дозволу виконані. Термін окремого дозволу вже завершений. І з вівторка, з 26 травня, в нас експлуатація відбувається в рамках ліцензії на етап життєвого цикла експлуатація.
10: І Україна сьогодні має в експлуатації вже об'єкт, який забезпечує незалежність її, забезпечує надійність і безпечність поводження з відпрацьованим ядерним паливом.
8: Поки що головним виробником захисних контейнерів є Сполучені Штати. Та в «Енергоатомі» кажуть, в майбутньому планують виготовляти їх в Україні.
10: У нас є вже домовленість з «Холтек Інтернешнл» на передачу нам технології виготовлення цих контейнерів.
8: Отримання постійної ліцензії та перехід на власні потужності зі зберігання відпрацьованого ядерного палива – вагомий внесок до енергетичної незалежності ядерної галузі та всієї енергосистеми країни. Анастасія Терещук, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Через війну на Близькому Сході світові загрожує паливна криза. Про це у спільній заяві попередили Міжнародне енергетичне агентство, МВФ, Всесвітній банк та Світова організація торгівлі. За їхньою інформацією, через блокаду Ормузької протоки світові запаси нафти стрімко скорочуються. Попереду прогнозують пік літнього споживання, тож кількість палива у сховищах і далі буде стрімко зменшуватися. Це може вплинути на паливну безпеку, на ситуацію на ринках та світову економіку. Тим часом ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. Агенція Bloomberg повідомляє, що Іран атакував балістичною ракетою американську військову базу у Кувейті. Кілька громадян США, військових і цивільних, отримали легкі поранення. Пошкоджені два розвідувальних безпілотних літальних апарати. Президент США напередодні провів зустрічі з командою з нацбезпеки, однак рішення про подальші удари по Ірану не ухвалив. Американські медіа раніше повідомляли про те, що Вашингтон та Тегеран погодили проєкт меморандуму про взаєморозуміння. У Пентагоні заявили, що якщо переговори проваляться, американські військові відновлять атаки на іранські об'єкти.
11: Ми вважаємо, що перебуваємо зараз на хорошому етапі, щоб укласти угоду. Інакше їм доведеться мати справу з департаментом війни. Ми готові. Сьогодні ми маємо навіть сильнішу позицію, ніж у перший день, щоб, якщо доведеться, вирішити це у такий спосіб. Та президент вважає за краще цього не робити.
4: Коротко, це всі новини. Далі Вікторія Малосвітна і Олег Білецький продовжать ефір Національного телемарафону. Наступний випуск новин о 19:00. Тихого вам вечора бажаю.
12: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
13: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
14: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
12: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: Субота, 30-й день травня, маємо 19 хвилин по 6-й вечора. Шановне панство, наші вітання. Вікторія Малосвітна.
16: Та Олег Білецький. Друзі, до 12-ї ночі ми з Олегом у прямому ефірі будемо аналізувати важливі політичні, економічні, військові події. Час від часу будемо звертати вашу увагу на карту повітряних тривог, тому що ваша безпека понад усе. І наразі можете подивитися, зберігається тривога в Україні. Ви бачите, що Волинська, Рівненська, окремі райони Житомирської, Київської, Чернівської, Сумщина, Харківщина, Донецька область, Запорізька область, Дніпропетровська область також тут зберігаються тривоги. Лише кілька хвилин тому пролунав відбій загрози балістики. Наразі повітряні сили повідомляють про рух ворожих безпілотників, а на Донеччині зберігається загроза застосування керованих авіаційних бомб. Тому, будь ласка, звертайте на свою безпеку посилену увагу і спускайтесь в укриття, якщо є повітряна тривога, є загроза.
15: За мить ми до цієї мапи повернемося, уважно поглянемо, як вона виглядає. Попросимо прокоментувати це Олександра Мосієнка, який з'явиться наживо, але зараз додамо інформацію. Отже, два унікальних дальніх протичовнових літаки Ту-142 знищили українські військові під час нічної атаки на російський аеродром у місті Таганрог. Також під удар потрапив «Іскандер», це пускова установка, яка росіянами використовується для запуску ракет «Земля-Земля». Операцію провели бійці сил безпілотних систем.
16: Окрім того, сили безпілотних систем уразили танкер російського тіньового флоту та нафтобазу «Курган Нафтепродукт» у місті Таганрог, а також дісталися морського нафтового терміналу в окупованій Феодосії.
15: Ну і тим часом Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтобази в Армавірі, це Краснодарський край Росії, і це за 500 кілометрів від України. Почуємо.
17: Крок за кроком виконуємо план наших далекобійних санкцій у відповідь за все те, що Росія робить проти нашої країни і людей. Усі типи наших санкцій, юридичні та цілком практичні далекобійні, працюють на наближення миру. Володимир Зеленський, президент України.
15: Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил територіальної оборони Збройних сил України, військовий аналітик, виходить до нас на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір.
16: Вітаємо вас.
18: Добрий вечір, вітаю вас.
15: А ми попросимо зараз оператора, режисерів, аби вони показали нам так само карту повітряних тривог, як вона виглядає. Прошу дуже, Волинська частково, Рівненська, Житомирська, Київська і Чернігівська. Не всі громади, тільки ті, які прилеглі до кордону з Білоруссю. Чи добре, Олександре, я розумію, що найправдоподібніше зараз росіяни керують тими дронами з території Білорусі?
18: Ну, ви знаєте, що ворог посилює свою активність на території Білорусі. У нас раніше фіксувалися випадки присутності там антен, ретрансляторів для посилення сигналу. Відповідно, ворога для того, щоб посилювати ефективність застосування безпосередньо їхніх дронів. Ну і зараз ми так само розуміємо, що ворог розбудовує свою присутність для того, щоб посилювати ефективність. І якщо подивитися цього тижня так само і минулого, частково були випадки, коли фіксувалися пуски безпілотників з території Росії, і вони рухалися якраз тут географічно на стику практично по лінії Україно-білоруського кордону, що, звичайно, може свідчити про відповідну наявність інфраструктури, антен, передавачів і ретрансляторів, які дають можливість і підсилюють сигнал. Ну і ворог таким чином, росіяни намагаються посилити ефективність власних атак. Можу сказати, що силами оборони цей фактор враховується. Ми розуміємо, про це говорила і воєнна розвідка, і головнокомандувач Збройних сил України, і Верховний головнокомандувач, президент, про те, що ми бачимо цю активність. Ну і вживаються відповідні заходи для того, щоб зменшувати, попри все, ефективність цих атак і не давати противнику користатися можливістю в повній мірі використати якраз територію Білорусі для посилення таких ударів.
16: Посилюється також ефективність і українських атак, як приклад знищення двох літаків Ту-142 та оперативно-тактичного комплексу «Іскандеру» в районі Таганрога. Загалом, наскільки рідкісним цінним успіхом можна вважати знищення саме всієї системи? Тому що це ж не одна і не кілька установок. Є і ще і локатори, є і ще і дуже багато транспортно-заряджальних станцій, командний пункт, запас ракет там міг бути достатньо такий потужний.
18: Ну, ви бачите, що загалом, якщо ми подивимося, то сили оборони проводять комплексну стратегію по зменшенню спроможностей Росії в Чорному морі. Реально, це комплексна стратегія. А в чому вона полягає? Вона полягає в тому, що Росія не може домінувати в Чорному морі. Раз. Друге, ми маємо дбати про безпеку власних портів і власного судноплавства. Два. Третє, ми маємо зменшувати військові можливості ворога в окупованому Криму і на півдні Росії. Четверте, ми маємо зменшувати їхні спроможності по завданню ударів по території України і розширювати зону нашої присутності, зону діяльності наших дронів, ракет і якраз надводних дронів. І саме ось ці теми ключові обговорювали під час от роботи головнокомандувача Збройних сил України генерала Сирського в Одесі, який якраз з командуванням військово-морських сил обговорили посилення забезпечення нашої присутності і домінування України в Чорному морі з метою витіснення звідти Росії, з метою зменшення і мінімізації ударів по території України і з метою продовження демілітаризації Криму і південних регіонів Росії. Що стосується літаків конкретно, ці літаки, вони унікальні тим, що вони здатні і взагалі планувалися для того, щоб проводити, зокрема, в океані розвідку протичовнову, виявляти субмарини. І фактично ці літаки йшли на зміну Ту-95 з точки зору проведення саме розвідки. У Росії таких літаків насправді небагато. Ці, які були уражені, вони, ймовірно, знаходилися на відповідних регламентних роботах і роботах з модернізації, тому що літаки, які проводять розвідку, пам'ятаєте, якраз в Таганрозі у свій час вражалися і літаки ДРЛВ, дальнього радіолокаційного виявлення. Крім Таганрогу, подібні роботи літакам типу ТУ в Росії виконувати ніде. І вони вимушені з великим ризиком фактично це продовжувати. Але в той момент, коли це відбувалося, якраз сили оборони виявили, провели унікальну спецоперацію і точно вразили літаки. Тому можна сказати, що таким чином дійсно зменшилися спроможності Росії щодо ведення розвідки в акваторії моря і океанів. І це, до речі, Україна зробила внесок не тільки в нашу чорноморську безпеку, і не тільки в безпеку України, а й в безпеку, я думаю, що Європи і світову так само.
15: Ураження ось цієї нафтобази в Армавірі – це 500 кілометрів від України. Ми теж про це інформували, посилаючись на Володимира Зеленського. Чи можна говорити, що це, в принципі, така, знаєте, там, якщо не штатна, то поступальна така робота, бо від часу до часу ми це практикуємо, ми як українське військо маємо на увазі. Та? І що з відновленням росіян? Наскільки вони в стані це все відновлювати?
18: Побачите, що проблеми виникають і з логістикою, і з забезпеченням, і ситуація в окупованому Криму нам зараз чітко показує, що виникає дефіцит нафтопродуктів, дефіцит бензину. Те ж саме зараз відзначається на окупованих територіях півдня України і, можливо, навіть буде на півдні Росії. Тобто лімітування, там іде зараз лімітування продажу в одні руки палива певної кількості, і це якраз в тому числі наслідки і нашої бойової роботи. Тобто у ворога починається дефіцит. Крім того, робота комплексна. От зверніть увагу, ми сьогодні з вами обговорили і удари по об'єктах військово-промислового комплексу фактично, а коли ми говоримо про нафту і газ, ми кажемо про те, що був вражений танкер російського тіньового флоту. Була вражена одна із нафтобаз, фактично, яка відповідає за завантаження нафтопродуктів. Був вражений НПЗ. Тобто все-все ланки російського експорту і забезпечення російського війська, російської армії нафтопродуктами, а так само експорту. Абсолютно комплексна, де є всі ланки. Починаючи від танкера тіньового флоту, який транспортує нафтопродукти, далі це нафтозаливні комплекси, які знаходяться на причалах і заправляють танкери. Далі це НПЗ, які в мережі фактично від видобутку до транспортування, нафтоперекачувальні станції, які це транспортують. Робота абсолютно системна. Я з вами погоджуюсь, що вона вже носить характер такої рутинної, це добре, але вона системна. І звертаю увагу, що, до речі, якраз 29 травня ракетно-дронова небезпека оголошувалась аж на Ямалі. Там, де розташований дуже відомий Ямальський хрест, це перетин найбільших газопроводів Росії з Західного Сибіру, які рухаються далі вглиб російської території і в тому числі відповідають за постачання газу практично по всій Росії, ну і раніше вони відповідали і за експорт трубопроводами.
16: Сухопутний коридор росіян у вогні. Підрозділи головного управління розвідки встановили щільний вогневий контроль над стратегічною логістичною артерією ворога Крим-Донецьк. Йдеться про ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм. У глибокому тилу оператори української воєнної розвідки знищують російські паливозаправники, вантажівки та трали. Пане Олександре, якщо нинішня тенденція збережеться, яких наслідків для російського угрупування на півдні варто чекати стосовно Криму? Як це вплине на російське угрупування в Криму? Чи можемо ми говорити про такий от стабільний процес оперативної ізоляції тимчасово окупованого півострову?
18: Безумовно, над цим і ведеться робота. Це і є однією з кінцевих цілей. Справа в тому, що Україна дійсно досить серйозно розширила можливості ударів на оперативну глибину фронту противника і по тилу ворога. Ми це бачимо. Це так звані мідлстрайки. Вони застосовуються якраз по окупованих територіях. Можу сказати, що зараз у нас відбуваються ефективні вивірені удари по військовій інфраструктурі. Зараз можу сказати те, що практично в режимі реального часу досить часто вдається нашим розвідникам розуміти, яка військова вантажівка виїжджає з окупованого Маріуполя, яка під'їжджає, які потенційні цілі перевозять і здійснюється миттєве ураження. Все це робиться для того, щоб розірвати логістичне забезпечення російського угрупування на півдні, тому що ось ця так звана траса, як її окупанти назвали «Новоросія», яка виконує функцію надзвичайно важливого логістичної важливої артерії, вона практично зараз під нашим вогневим контролем, і у ворога, скажімо так, доволі такі обмежені можливості для забезпечення як угрупування в Криму, а що ж важливо, це, наприклад, лівобережжя Херсонщини. А ще важливо це угрупування, яке знаходиться на Запорізькому напрямку. Оскільки агресором раніше було ухвалено рішення про те, що вони не можуть повноцінно на 100% Криму, а що ж важливо, це, наприклад, лівобережжя Херсонщини. А ще важливо це угрупування, яке знаходиться на Запорізькому напрямку. Оскільки агресором раніше було ухвалено рішення про те, що вони не можуть повноцінно на 100% використовувати Керченський міст, то через загрозу якраз ударів і атак там, вони вирішили шукати обхідні логістичні маршрути. І ось цей варіант цієї траси, він був, ну, скажімо так, одним із найкращих рішень, як вважали, у стані ворога. Але зараз воно перестає працювати, тому що наші спроможності зросли, Україна масштабує удари саме на таку глибину, від 30 до 120 до 150 кілометрів глиб окупованих територій. І практично ось уже південна лінія окупованих територій, вона перебуває під нашим вогневим контролем. І, звичайно, що з того, що зараз встановлено і вдається там, і публікує наша розвідка по перехопленням, з того, що ми отримуємо інформацію, ворога це, м'яко кажучи, дуже сильно турбує. Тому що це, ну, серйозно порушує їхню логістику.
15: Напередодні ми бачили кадри, як росіяни вивели там на цю дорогу попів, щоб вони щось там освятили, знаєте. Ну, я так розумію, що це таке своєрідне ноу-хау, протиповітряна оборона по-російськи. Вони більше не мають як захистити, виводячи цих попів туди? Чи все ж таки опції є?
18: Ну, ви знаєте, дуже важко захиститися. Ну, звичайно, що вони намагаються протидіяти, встановлювати системи радіоелектронної боротьби, це факт. Зараз там вирішують питання про збільшення чисельності мобільних вогневих груп. Зараз там, ну, намагаються зі стрілецькою зброєю, там, з помповиками, з дробовиками стрільців виставляти. Ну, тобто, певні рішення шукають. Інше питання, що наразі вони не є настільки ефективними, щоб в повній мірі зупинити нашу ось цю бойову роботу. Так, безумовно, це доставляє певні складнощі, особливо коли працюють ворожі системи радіоелектронної боротьби, це зрозуміло. Але в загальному я можу сказати, що протягом, от, так скажімо, днів 10-2 тижнів та динаміка, яка була, вона дуже позитивна по ураженню от якраз російської автомобільної техніки, яка не тільки, до речі, переміщується там безпосередньо, там є трали, які переміщують броню, які переміщують артилерію, по них теж прилітає. Ну і це призводить до того, що вже навіть вводяться рекомендації окупаційної влади починати шукати альтернативні шляхи, але ж їх особливо-то немає, крім цієї дороги і мосту до окупованого Криму.
16: Пане Олександре, вдячні вам, що долучилися. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був на прямому зв'язку зі студією.
15: Європейський Союз визначив дату початку переговорів щодо членства України. Вже 16 червня Єврокомісія офіційно запропонує відкрити перший переговорний кластер для Києва і Кишинева. Про це інформує Євроактив із посиланням на високопосадовців ЄС. Очікується, що остаточне так зване зелене світло лідери ЄС дадуть уже за два дні на черговому саміті у Брюсселі. Водночас очільник українського МЗС Андрій Собіга закликав європейських колег не зволікати.

0: І відкрити у червні одразу усі 6 переговорних блоків. Донині прогрес у переговорах про вступ України в ЄС гальмувала насамперед Угорщина на чолі з тодішнім прем'єром Віктором Орбаном. Водночас новий уряд Петера Мадяра, хоча й висуває умови щодо надання прав угорській меншині в Україні, однак дає сигнал про конструктивніший підхід.
1: З нами на зв'язку Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, добрий вечір.
2: Добрий вечір, вітаю.
1: Про відкриття переговорних кластерів, що практично означатиме для України відкриття першого такого кластеру, які результати це за собою потягне, от вже зараз, а не в подальшій перспективі?
2: Ну, фактично, переговорний процес таким чином перейде в практичну площину. Ми отримали статус кандидата в країни, кандидата в члени Європейського Союзу у 22-му році. Працювали над тим, щоб так підготуватися до відкриття цих кластерів, і їх 6 загалом. І перший кластер, він відкривається перший і закривається останнім, бо це фундаменталс, це фактично основні права, боротьба з корупцією, верховенство права, свобода слова і так далі. І, звичайно, що Україна очікує на найближчим часом відкриття не лише першого кластеру, але й усіх 6. Ну, звичайно, ми б хотіли, щоб це відбулося в червні, але очевидно, вірогідно, що решта 5 кластерів вже будуть відкриті за президентства Ірландії, яка заступить на цю посаду, так, на цю координаційну роль в 4 липня цього року. Ну і далі вже фактично виконання бенчмарків, прийняття тих законопроєктів чи рішень на рівні Кабінету міністрів, які потрібні, переговори, якщо десь потрібно відтермінування по там певним ринкам, по особливо те, що буде стосуватися сільського господарства. Ну і власне закриття переговорів, закриття кластерів, підписання угоди між Україною і Європейським Союзом і подальша ратифікація країнами-членами. Це дуже важливий момент в тому плані, що це ну, перехід в таку практичну площину і ну, юридично зобов'язуючу площину, в тому числі з боку Брюсселю і країн-членів.
0: Щодо умов, які можуть виставляти під час цих переговорів, під час або перед відкриттям кластерів країни-партнери. Ми вже згадували про Угорщину, але з того, що я розумію, це може бути не єдина країна, яка такі умови буде виставляти. І чи є певне обмеження, коли ці умови мали би характер технічний, можливо, навіть ідеологічний, будь-який інший? Як це виглядає?
2: Ну, для того, щоб відкрити, тобто почати та переговори по цим кластерам, Україна
0: Зник зв'язок з Євгенією Кравчук. Сподіваюся, що за мить він відновиться. Попросимо про це наших колег. Може, давай зиркнемо трошки на повітряні тривоги, але звернемо увагу на повітряні тривоги. Частина Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, Рівненщини і Волині наразі під небезпекою, так само, як і південний схід України, Донецька, частково Дніпропетровська і Запорізька області. Маємо зв'язок з Євгенією Кравчук. Чуєте нас, та?
2: Так.
0: Прошу продовжити. Прошу продовжити, та.
2: Європейська комісія ще в березні 2026 року офіційно відзначила, що країна готова до відкриття кластерів. Тобто якихось спеціальних умов додаткових не потрібно. Так, дійсно була позиція Угорщини, але це була позиція Орбана, так, в його уряду, і він це насправді використовував передвиборчий

0: Качкою про це говорити, про ті побоювання чи там побажання, які має Угорщина. Але очевидно, що цей уряд більш конструктивно налаштований, і ну, власне, потрібно для початку роз'яснити, що ж Україна прийняла за останні роки, тому що Україна уже змінила законодавство і прийняла новий закон про національні меншини або ж національні спільноти. І ми змінювали там і мовне законодавство, і освітнє законодавство. Тому будемо, ну, перебувати в такому в контакті, але для відкриття особливо першого кластеру та інших кластерів якихось додаткових умов не потрібно. Ми все, що потрібно, зробили, і Єврокомісія цей прогрес відзначила.
1: Тим часом Верховна Рада України ратифікувала масштабну кредитну угоду з Європейським Союзом на 90 мільярдів євро. Законопроєкт підтримали 276 народних обранців. Ці кошти Київ отримає трьома траншами, однак половина надійде вже до кінця цього року. Їх спрямують на вітчизняну оборонку та підтримку економіки.

0: Знову бачимо, що надходження цих коштів таки пов'язане з тими змінами, які має зробити Україна. Зокрема, тут мається на увазі реформи у сфері верховенства права, боротьби з корупцією. Які законопроєкти Верховна Рада має ухвалити найближчим часом для того, щоб не поставити під ризик надходження усіх наступних траншів?
1: Тут важливо дві речі пояснити, хоча це називається кредит, але фактично це не є кредитом, це є безповоротньою допомогою, тому що Україна буде змушена повертати ці кошти тільки у тому випадку, якщо Росія виплатить репарації, ми з тих репарацій, власне, будемо компенсувати ці 90 мільярдів. Також важливо підкреслити, що кошти діляться на цивільну і військову частину, на оборонку, так, і прямі надходження до бюджету, там на різні соціальні програми, на покриття дефіциту бюджету. 60 мільярдів євро – це військовий бюджет, і це дуже важливо, тому що вперше Європейський Союз, власне, виділяє кошти в такому обсязі саме на безпеку і оборону, і ми зможемо і закуповувати більше зброї, так, виробляти більше дронів. Знову ж таки, якісь частина коштів піде на заробітні плати військовим. І ці кошти не мають умов. І це теж важливо, тому що захист країни, так, здатність до оборони не може бути під якимись умовами. А от решта коштів цивільної частини, 30 мільярдів, дійсно, вони діляться між Ukraine Facility, які вже є діюча програма, її просто доповнять новими коштами і там очевидно, що якимись новими умовами. І макрофінансова, яка якраз ділиться на ті транші, три транші, про які ви сказали, і перший транш 3,2 мільярди євро Україна розраховує отримати вже в червні. І фактично там якихось додаткових умов не потрібно, ці кошти мають бути перераховані. Серед тих умов, які були в додатку до ратифікації, нічого немає такого, чого не було б в інших якихось зобов'язаннях України. Чи це Ukraine Facility, чи це наші перемовини з МВФ. І вони просто дублюють, так, інші документи, по яким іде фінансування. Дійсно, з найбільш таких ургентних, так, рішень, які потребують схвалення Верховної Ради, це якраз оподаткування, так, цифрових платформ. І дійсно серед цих вимог є скасування пільги на посилки. Знову ж таки, для цього треба там окремо так кілька хвилин пояснювати, що саме мається на увазі, бо мінімальні посилки, які просто люди пересилають як подарунок, так, до 40 євро, вони не будуть оподатковуватись. Але все, що замовляється за кордоном, на маркетплейсах, так, там не має бути цієї пільги, і очевидно, що ми будемо повертатися до теми оподаткування і цих законопроєктів на найближчих засіданнях уже в червні.
2: Зараз дещо змінимо тему, хоча вона теж буде в контексті євроінтеграції розглядатися, я думаю. Отже, створення пантеону видатних українців в Україні є стратегічним кроком для зміцнення державної ідентичності. Так вважає керівник Офісу Президента Кирило Буданов. За його словами, меморіал стане символом багатовікової боротьби за волю та незалежність України. Почуємо.
3: Україна повертає своїх героїв, історичну пам'ять і національну історію. Повернення на рідну землю праху полковника Андрія Мельника, одного з провідників визвольних змагань 20-го століття, є історичним актом відновлення справедливості. Людина, яка присвятила життя підпільній та відкритій боротьбі проти окупантів, нарешті здобуде спокій у державі, за яку так віддано воювала. Разом із дружиною Софією Андрій Мельник повертається додому. Кирило Буданов, керівник Офісу Президента України.
2: Коротко, дві тези. Перша – те, що Андрій Мельник, його прах повернувся до України, абсолютно неоднозначно відбирається в сусідній Польщі. І можна сказати, що це внутрішня справа України, абсолютно так і є. Але є друга частина цієї тези, або друга теза, вона стосується євроінтеграції, того, що зараз окремі польські політики говорять про те, що фігурально висловлюючись, з бандерою Україна до Європи не війде. Я думаю, те саме можна говорити і про Мельника. Що скажете?
1: Я би не змішувала ці теми абсолютно, бо

0: національний пантеон – це основне буде, так, основне місце пам'яті, основний меморіальний комплекс українського народу. І завдання пантеону, а це не щось нове, так, Україна не вигадує велосипед, бо такі меморіальні комплекси є там в Франції, Португалії, в інших країнах. Там поховані визначні особистості. Якщо ж нема можливості перепоховати, то встановлюється кінотаф. І ми якраз зараз в Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, в співпраці, звичайно, з Офісом Президента і з Українським інститутом національної пам'яті, відповідними міністерствами, працюємо над законопроектом про національний пантеон. Він точно має бути розташований в місті Києві, в столиці України. І там мають бути поховані визначні діячі, які або ж долучалися до відновлення української державності, або ж займали там найвищі посади. Знову ж таки, це місце, де ми будемо також шановувати видатних митців, людей, які там зробили винятковий вклад в розвиток там української мови, літератури, культури. І ну, ми працюємо над цими критеріями, і думаю, скоро цей законопроект буде зареєстрований. Очевидно, що він може одразу містити список тих людей, які або ж будуть з часом перепоховані на пантеоні, або ж кінотафи будуть встановлені на території цього меморіального комплексу. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо схвалити законопроект хоча б в першому читанні до Дня Української Державності, так, до середини липня. 15 липня.
1: Дякуємо за те, що знайшли час. Нагадаю, Євгенія Кравчук з нами наживо.
0: Дякую.
1: Народна депутатка України, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.
2: Уряд дозволив оборонним підприємствам на період воєнного стану орендувати державне майно без аукціону. Рішення стосується виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї, повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Скористатися спрощеною процедурою зможуть лише компанії, які мають статус критично важливих для економіки та включені Міноборони до реєстру виконавців державних контрактів. В уряді зазначають, що це допоможе швидше запускати нові виробничі майданчики та збільшувати обсяги виробництва озброєння для потреб Сил оборони.
1: Далі про ситуацію на фронті. 19 штурмів провели росіяни на Покровському напрямку від початку доби. Вони намагалися потіснити з наших воїнів із займаних позицій поблизу 6 населених пунктів. Йдеться, зокрема, про Родинське, Новоолександрівське, Гришине, Удачне і так само про штурми у бік Білицького і Дорожнього.
2: Детальніше про оперативну обстановку на Покровському напрямку зараз розпитаємо у Володимира Назаренка. Володимир Назаренко – майор, тимчасовий виконувач обов'язків командира 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий вечір.
3: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення.
2: А ми дякуємо, що ви знаходите таку можливість і приходите до нас на включення і розказуєте про важливе. Пане Володимире, от давайте з важливого і розпочнемо. Наші глядачі побачили на своїх екранах і номер карти, і QR-код, і те, що буде збір. Всі вже знають, ми збираємо постійно в своїх ефірах гроші на підтримку Збройних сил. Ви збираєте на антишахедні дрони. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю потребу.
3: Дійсно, хотів би вам подякувати. Це збір нашої бригади «Рубіж», нашого батальйону «Сила Свободи» саме на засоби для збиття ворожих БПЛА, таких як «Шахед». І ворог насправді використовує і «Шахеди», і менше БПЛА, щоб завдавати ударів не тільки в глибині, в мирній частині України, зокрема, от, власне, як по Києву нещодавно були дуже жахливі прильоти, так і по іншим містам. Ворог, на жаль, пробує використовувати «Шахеди» і по якимось прифронтовим містам, населеним пунктам тощо. І якісь програмує цілі не тільки там в глибині на декілька сотень кілометрів, якщо тисячі кілометрів, а так, і це може бути і на 5, і на 10 кілометрів. Відповідно, чим більше засобів, чим більше дронів для збиття ворожих гербер, шахедів, гараній, там різного роду розвідувальних БПЛА, або там типу тих самих молній, або ланцетів, тим частіше небо. Ми бачимо погода, світле небо, і відповідно погодні польотні умови надзвичайно сприятливі, і ворог намагається.
2: Пане Володимире, друзі, Наразі налагоджуємо зв'язок з Володимиром Назаренком. Це представник батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України. З ним ми будемо говорити про оперативну обстановку на Покровському напрямку. А поки пан Володимир нам розказував про важливу потребу їхньої бригади – це антишахедні дрони. Ті дрони, які летять, шахеди, гербери, летять на мирні міста нищити цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру, руйнувати будинки, квартири, вбивати мирних українців. Там, на фронті, це перша лінія оборони. Бригада «Рубіж» завдяки наявності спеціальних засобів стримування антишахедних дронів може нищити ці дрони, так би мовити, на підльоді. Так само, як ворог використовує і шахеди, і гербери, загалом величезну номенклатуру засобів ураження для того, щоб бити саме по передовим позиціям наших захисників. Тому величезна потреба у цих засобах стримування антишахедні дрони. Ми просимо кожного і кожну долучатися. Збір дійсно важливий. Мета цього збору 800 тисяч. На початку нашої розмови на банці захисників було 300 тисяч. Друзі, ми віримо в те, що вам не байдуже на наших захисників. Вам не байдуже на свою безпеку. Тому що вони там, на перші лінії зможуть зупинити ці ворожі шахеди, щоб вони не наробили горя в глибині території України. Тому, будь ласка, просимо долучатися і підтримувати наших військових.
1: Упродовж цього нетривалого часу, поки код QR є на екрані, плюс 10 тисяч гривень, далі буде, очевидно, і це залежить від вас, шановне панство, наскільки інтенсивно просуватиметься цей збір. А тим часом до нас повертається Володимир Назаренко. Чуєте, бачите нас добре?
3: Так, дуже перепрошую так. За проблеми з інтернетом.
1: Ну, є, слухайте, речі, які від вас не залежать, то навіть не мусите перепрошувати. Ми пояснили вже для аудиторії, навіщо потрібно підтримувати цей збір, так звані антидрони або антишахедні дрони. Поки люди донатять, поговоримо, слухайте, про оперативну ситуацію, Покровський напрямок, що у вас відбувається.
3: Ще раз хотів подякувати за те, що анонсуєте наш збір. Щодо оперативної ситуації, ворог продовжує використовувати ту тактику, тобто ситуація кожен місяць змінюється з розвитком технологій, як я вже сказав на початку нашої розмови, від погодних польотних умов. Тобто ми розуміємо, що 80% уражень, які наносять сили оборони противнику, це завдяки дронам. І відповідно ворог намагається десь переймати досвід сил оборони, десь копіювати, десь вчитися на своїх помилках. Тому з кожним днем, з кожним місяцем все більше і більше це війна дронів, а якщо ще більше сказати, це безпілотних систем. Ви розумієте, що для нашого батальйону, для нашої бригади, та й загалом для сил оборони найбільшим пріоритетом це збереження життя кожного українського героя, кожного українського побратима. І більше того, ми як піхотний батальйон чітко розуміємо, що найголовніше це життя справжнього героя, піхотинця, на плечах якого фактично тримається лінія фронту, будь-то кілзони, чи будь-то лінія фронту, тримається взагалі оборона і тримається оборона доброго світу від імперії зла. Тому в цих умовах технології мають рятувати життя, і чим більше ми будемо замінювати ризик піхотинця, ризик водія, ризик там будь-чого, будь-кого, точніше, на безпілотні системи, тим буде більше збережене життя моїх побратимів, і це для нас є пріоритетом. Ворог, ми розуміємо, що використовує тактику м'ясних, вже не гарматних штурмів, не штурмів з гарматним м'ясом, а дроновим м'ясом. Тобто для них використання їхнього якогось одного на швидкоруч змобілізованого солдата це дешевше, ніж використовувати якусь безпілотні системи. Більше, власне, ворог майже не використовує НРК. Це свідчить про те, що їм простіше відправити якогось їхнього насильщика, якихось їхніх там запасів, боєприпасів, ніж використовувати НРК, яке може бути знищене. І така тенденція от в спробах ворога штурмувати постійно прослідковується. Тобто це спроба ворога по одному, по два, по три, від нори до нори, від бліндажа до якогось укриття – входити. Змінюють погодні умови. Змінюють активна зеленка, скажімо так, рослинність. І все це прикривається великою кількістю пабів, артилерії, і тих самих дронів, які ворог намагається використовувати не тільки як технологічні засоби, а й фактично як замінник певної артилерії.
2: Пане Володимире, а якщо порівнювати ситуацію рік тому і зараз щодо застосування противником FPV-дронів, наскільки змінилася ситуація, змінилася їх кількість тих засобів, що летять нищити наші позиції, змінилися види дронів, які застосовують росіяни, тактика їх застосування?
3: Насправді дуже складно відслідкувати якусь різницю. Це зумовлено тим, що в принципі використовується. Тобто небо постійно жужить. Тобто жужить від звуку пропелерів, моторів, якихось електродвигунів, які ворог постійно використовує. Тому в цих умовах кілзона, ну фактично з кінця минулого літа з'явився термін такий як кілзона. Кілзона постійно розширюється. І розширення цієї кілзони зумовлено саме технічними можливостями, характеристиками тих чи інших БПЛА.
1: Ну так, щодо розширення цієї кілзони, в принципі, це тенденція для фронту характерна не тільки для Покровського відтинку. Це я говорю, от спираючись на досвід спілкування з вашими колегами, з побратимами теж з інших напрямків. І я думаю, що не в останню чергу це відбувається, зокрема, і завдяки наявності тих дронів різного, слухайте, характеру, і FPV, і так само інші дрони, оптоволокно. А ми тут сьогодні говорили теж про так звані антидрони, на які люди донатять. Тому якби цей маркет дроновий, він дуже важливий, цей розвиток, скажімо так, технології. Володимир Назаренко, майор, тимчасовий виконувач обов'язків командира 4-го батальйону Сила Свободи, це 4-та бригада рубіж Національної гвардії, з нами наживо. І тут подякуємо теж аудиторії за те, що долучилися до цього збору.
2: Новини далі в ефірі. Про головне в Україні і світі розкаже Олег Панюта.
4: За країну, яка піклується про дітей.
5: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
0: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
3: За країну, яка піклується про дітей.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Сьогодні вночі українські дрони вразили два літаки Ту-142 і пускову установку ракетного комплексу «Іскандер» у російському Таганрозі. Ту-142 – це протичовновий літак далекого радіусу дії на базі стратегічного бомбардувальника. Дрони вполювали його на військовому аеродромі. Ну а «Іскандер» – оперативно-тактичний ракетний комплекс, що здійснює запуск ракет «Земля-Земля», вразили на пусковій позиції на околицях Таганрога. Також уночі українські дрони атакували танкер тіньового флоту та нафтобазу у Таганрозі. Під ударом наших безпілотників був ще й морський нафтонаривний термінал у Феодосії, це тимчасово окупований Крим. Цю атаку підтвердили у Генштабі. За його даними, лише за останню ніч українські дрони відпрацювали 23 військові цілі на території противника. Від початку доби російська армія 58 разів атакувала позиції Сил оборони. Найбільше штурмів Генштаб зафіксував на Покровському і Гуляйпільському напрямках. 19 і 18 атак відповідно. По 4 бої зіткнення було на Костянтинівському і Лиманському відтинках, на Південно-Слобожанському і на Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог штурмував по 5 разів. Запоріжжя під атакою ворожих безпілотників. У день удари були по кількох районах міста. Відомо про двох загиблих. Серед них і машиніст потягу, бо цілились окупанти, і по залізничній інфраструктурі. Один із безпілотників влучив у будинок, пробивши дах. На місці подій працювала наша Олена Каптюх.
5: Від ранку Запоріжжя під атакою ворожих безпілотників.
6: Скло скрізь летіло, звичайно, димовуха накрилася ось так от, куди тікати нема, тому що тут бомбосховищної де немає, найближче це до школи, але поки добіжиш.
5: Один із безпілотників гатив у двоповерховий будинок. Поруч ніяких військових об'єктів, кажуть мешканці. Більшість жителів цього району – літні люди.
7: Звичайні люди, більше всього старенькі. Я нічого не встигла. Ну, це був шок, мені заклало одне вухо.
5: Дрон влетів у горішний поверх. Вікторія розказує, навіть не чула, як летів шахет, була в підвалі.
8: Звуку я не чула. Ми чули тільки, як стекло посипалось бабах, і, ну, як завжди бабах. Просто, що сипалося стекло, і ми розуміли, що щось не те. Ну, ми надіялися, що ми вийдемо з підвалу, і буде все ціле, ну, що ми вже там все ціле. Коли ми вийшли, ми зрозуміли, що він наш. Так що всіх спасають підвали.
5: На місці розгорнули штаб із допомоги. Туди вже звернулися з півсотні мешканців міста із заявами про пошкоджене майно. З десяток будинків, серед яких є й приватні, зазнали руйнувань. Потрощену двоповерхівку ще обстежуватиме комісія. Чотирьох людей, чиї оселі розбило найбільше, тимчасово поселили в шелтері.
9: Більш за все будемо робити капремонт. І вже через декілька невеликий час мешканці приїдуть сюди вже в будівлю з новою кришою і забудуть це як страшний сон.
5: Всього від сьогоднішніх атак загинуло двоє людей. Серед них і машиніст потягу, повідомили в Укрзалізниці. Ворог атакував електровоз та тепловоз. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
4: Ну а по залізниці окупанти вгатили також і на Сумщині. У Шостці знищили будівлю вокзалу. Туди влучило кілька десятків шахедів. Жертв серед працівників та пасажирів немає, бо люди перебували в укриттях. У місті також пошкоджені кілька житлових будинків. А в Сумах ворожий дрон влучив в одну із автозаправних станцій. Спалахнула масштабна пожежа. Попередньо ніхто не постраждав. Не припиняє ворог тероризувати і прикордоння Харківщини. У Богодухівському районі росіяни постійно полюють FPV дронами цивільні автівки. Через це від ранку вже шестеро поранених. Ще один дрон влучив у приватний будинок. Гостру реакцію на стрес дістала 67-річна жінка потрощеної адміністративну будівлю. Туди окупанти вгатили ударним дроном «Молнія». Японія приєдналася до програми «Пьорл». Країна виділила понад 14,5 мільйонів доларів на закупівлю нелетального військового обладнання для потреб Сил оборони України. Конкретний перелік техніки та обладнання будуть узгоджувати із НАТО, як зазначили в японському міністерстві закордонних справ. Президент України подякував Токіо за підтримку і розповів, що з початку цього року у рамках ініціативи зі спільної закупівлі зброї для України вже виділили озброєння на 1,5 мільярди доларів. Усього до програми приєдналося 28 країн. Ну, а Україна та Канада спільно вироблятимуть дрони для Збройних сил України. Угоду про це підписали оборонні відомства обох країн. Підприємство діятиме на канадській території. Безпілотники будуть не ударними, а розвідувальними. Всю виготовлену продукцію завод передаватиме силам оборони України. Також раніше Київ домовився із офіційним Осло про створення першого спільного підприємства з виготовлення безпілотників на норвезькій території. Сполучені Штати Америки переконують, що знайдуть спосіб допомогти Україні захиститися. Про це під час безпекового форуму в Сінгапурі заявив очільник Пентагону Піт Гексет. За його словами, США планують нарощувати виробництво боєприпасів та озброєння, які можуть отримати Київ. Очільник Міністерства оборони також розповів, що завдяки досвіду, отриманому під час російської агресії в Україні, Вашингтон планує досягти світового лідерства у сфері розробки та виробництва саме дронів.
10: Там, де ми могли допомогти Україні, ми це зробили. Там, де ми могли дати Європі змогу зробити більше, ми це зробили. Якщо подивитися на обсяг витрачених коштів, Європа проявила себе. А Україна у цьому процесі була такою ж ефективною, якщо не більше. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб забезпечити нашу допомогу.
4: На столичному стадіоні «Спартак» сьогодні вшанували загиблого героя України, бійця спецпідрозділу ГУРМО України «Артан» Володимира Яворського на позивний «КамАЗ». До війська він долучився із перших днів війни. На його рахунку десятки знищених і полонених окупантів, вдалих спецоперацій на передовій і в тилу ворога. Володимир загинув 2 роки тому під Часовим Яром, рятуючи побратимів. До війни він професійно грав у регбі у київській команді «Антарес». Саме тому рідні, друзі і побратими «КамАЗа» зібралися сьогодні на стадіоні «Спартак» і провели матч пам'яті за загиблим героєм. Ну а ще його портрет додали до постійно діючої експозиції «Янголи спорту». Це проєкт «Реквієм» спортивного комітету України, покликаний ушанувати пам'ять убитих Росією українських спортсменів.
11: Ця виставка проїхала понад 20 українських і європейських міст, і рік тому, 6 квітня, вона зайняла постійне місце саме тут, в символічному спортивному місті Спартаку, де так само багато часу присвятив Володя, де він грав зі своєю командою.
12: Він був чоловік, бо кажуть, той не вдаха, той туди не пішов, а той те не зробив. А цей зробив все, не дивлячись на малий вік. Він загинув молодим. Незакінчене життя.
4: Понад 50% зрошення в Україні вже забезпечують нові організації водокористувачів. Це результат реформи меліорації, яка розпочалася у 2022 році. Її ключовим елементом є передача державного гідромеліоративного майна в управління ОВК – організаціям водокористувачів. На сьогодні створено вже 78 таких організацій. Вони об'єднують понад 220 агровиробників. Організації водокористувачів стали тією формою управління, яка дала можливість залучати у відновлення меліорації приватні інвестиції, гранти, кредити. Аграрії налаштовані на подальший розвиток меліорації. У найближчі 4 роки вони планують інвестувати близько 50 мільйонів доларів власних коштів у оновлення своїх зрошувальних потужностей, переважно через закупівлю американської дощувальної техніки.
13: Столицями зрошення раніше була Херсонська область, а тепер розуміємо, що ситуація змінюється, пов'язано із війною, військовими діями, але і зміни клімату піддиктовують нам інтегрування зрошення до Центральної України. Тому Полтавська область, Черкаська область стали такими генераторами і першопроходцями у створенні організації водокористувачів і в готовності взяти на своє утримання ті системи, які утримувала держава.
14: Центральна частина України, вона, як не дивно, стала лідером з розвитку цієї реформи якраз ОВК. Зараз ми бачимо тут великий потенціал, є доступні водні ресурси, є Дніпро. Підприємства починають йти в культури з високою доданою вартістю, це є овочева група і насінництво.
4: Самостійно зайти у магазин, скористатися транспортом, потрапити до державної установи чи просто перейти дорогу – це звичні речі, які після травми для багатьох стають розкішшю. Особливо актуально це питання звучить сьогодні, коли дедалі більше українців повертаються з війни із пораненнями та потребують доступного середовища. Олександра Стасишин разом із двома ветеранами тестувала Львів на доступність і безбар'єрність.
15: Що, погнали?
16: Погнали.
15: Тестувати.
17: На кріслі колісному за межі лікарні Євгеній виїхав вперше за 2 місяці після травми хребта. На фронті чоловік був у перший рік війни, демобілізувався після поранення та ходити перестав уже в тилу через ДТП.
15: Тепер я думаю завжди, куди я можу піти і куди я не можу. Чуть-чуть більше горка, все, я вже туди не заїду. Або заїхати ще з'їду, а заїхати без сторонньої допомоги не зможу.
17: Разом з Євгеном тестувати Львів на доступність зголосився Влад із Чернігівщини. З протезом ноги він з осені. Тут проходить реабілітацію після важкого поранення на Харківському напрямку.
18: Була мінно-вибухова травма, ногу відірвало одразу, праву ногу поламало, розірвало руку і зламало щелепу. Спочатку було важкувато, з часом головне до протезу звикнути, тримати рівновагу.
17: Вулиці і хлопці спускаються усміхаючись, а ось перейти дорогу на світлофорі виявилось важче. Принаймні Євгену перевести його допоміг Влад.
15: Трошки страшнувато, чесно кажучи. Потік людей, бруківка така трошки криво покладена. Такі маленькі ями, а тут колеса маленькі, передні заважають трошки їхати.
17: Далі центр Львова і старовинні пам'ятки архітектури. Всередину заходив в основному лише Влад. Євген на кріслі колісному чекав ззовні.
15: Церкву зайти? Це проблема. Взагалі ніяк.
18: Ні.
15: Хіба з допомогою когось з людей?
17: Об'їжджаючи припарковані впритул автівки, хлопці минали музеї та підземелля і не завжди поміщались на вузьких тротуарах.
15: Не проїду.
18: Розвертайся, я думаю.
15: Ага.
18: Це треба ще їх скласти.
15: Точно є ризик. Я тут тому виїду зараз на дорогу.
17: Працівники приміщень зізнаються, історичну частину Львова не завжди можна зробити доступною.
19: Це все 16 століття, це все пам'ятки архітектури. І тому, чи можна це буде рухати, чи не можна, це друга справа.
20: Коли я чую, що люди хочуть свою якусь екскурсію змовити, розмовляють, я виходжу і спілкуюся з ними, пропоную.
17: Далі ветерани рушають площею ринок, одразу хвалять шліфовану бруківку.
15: Я не знаю, хто то придумав, але ідея дуже хороша. Легко їхати і відчуття, що бруківка є і все гарно, і зручно.
17: А ще пандуси, тактильна плитка, ліфти, освітлення, низькопідлоговий громадський транспорт та озвучка у ньому.
21: Зупинка «Театр Ляльок».
17: Безбар'єрністю у Львові займаються з 2018 року, кажуть у мерії. Початок Великої війни пришвидшив темпи. Так, лише цьогоріч на доступність у бюджет міста заклали 112 мільйонів гривень. Що, як і де краще зробити, вирішують на спеціальній комісії з ветеранами. Кажуть, роботи ще удосталь.
22: Болючою точкою у нас є пам'ятки архітектури. Чому? Тому що пам'ятки архітектури є місцевого, є державного значення. Шукаємо рішення. рішення неординарні. З бізнесом ми працюємо, ми комунікуємо. От якщо ми беремо рух без бар'єрів, чи вони облаштували інклюзивну вбиральню, чи вони облаштували там пандус, чи підйомник, чи навіть кнопку виклику, якщо не можна, і це пам'ятка архітектури, але вони облаштували. З деякими керівниками кав'ярень, чи ресторанів, чи готелів, ну, я говорю декілька разів.
17: У дитсадках і школах ведуть інформаційну кампанію, аби нове покоління українців з малку уміло правильно сприймати людей з інвалідністю. Це також про безбар'єрність, але психологічну, каже Влад.
18: Буває, їжу громадським транспортом, і там кажуть, присядьте, але воно не завжди зручно сидіти. Якщо я кажу, що не треба, то вони ще кілька разів і доводиться казати, що ні. Бо воно іноді довго не посидить, бо тоді таз перекошує. Треба питати, чи потрібна допомога, якщо відмовляються, то йти собі далі, скажімо так, та й все.
17: Попри все, доступність Львова ветерани оцінили доволі позитивно.
15: Я очікував гіршого. Можу поставити, напевно, оцінка 7.
18: Є над чим працювати.
17: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
4: Коротко, це всі новини. Вікторія Малосвітна, Олег Білецький продовжить далі ефір телевізійного марафону. Ну, а ми з Людмилою Добровольською вже о 20-й у студії новин підіб'ємо ключові події доби. До зустрічі.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
16: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Режим килим у Росії оголошують частіше, ніж посадку літаків. Українські дрони змушують Кремль закривати небо і не лише над Москвою. І це не про безпеку, це про страх і втрату контролю. Та чи врятує Москву нова заборона від повітряної турбулентності війни? Москва знову перевіряє межі дозволеного. Після удару російського дрона по Румунії в ЄС голосніше говорять про загрозу для країн НАТО. Росія становить загрозу для безпеки країн усього регіону та східного флангу НАТО. Як Європа готується до сценарію, де війна виходить далеко за межі України? Один виліт, і російська техніка згорає серед руїн Бахмута. Як працює один із найефективніших FPV-екіпажів 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади? Покажемо.
23: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
4: Підсумовуємо головне.
0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
6: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, дякуємо, що ви з нами. Також зберігаються і тривоги в кількох областях України. Ми вам про це постійно нагадуємо, тому що це ваша безпека. Як ви можете бачити, Волинська область – це Луцький та Камар-Каширський райони, Рівненщина, Вараський, Рівненський та Сарненський райони і Чернівщина, Корюківський та Чернівський райони. Зберігається загроза ворожих безпілотників, тому до відбою просимо вас перебувати в безпечних місцях.
7: Тим часом у Росії готуються закривати небо цього разу над Москвою та значною частиною європейської території країни. Йдеться про цивільну авіацію, яка летить на висоті менше 5 кілометрів. Причому офіційно не називають причин, проте, ймовірно, це пов'язано із дронами, які регулярно завдають ударів по території Росії. Що означає нова масштабна заборона? Чи справді вона здатна ускладнити українським дронам їхню роботу? Про все це далі Євгенія Терещенко.
8: Російські аеропорти лихоманить, рейси скасовують, затримують чи переносять. Пасажири сплять на валізах і годинами чекають вильотів.
9: Непонятно, що нас сьогодні не випустять.
8: Причина цього авіаційного атракціону – українські дрони, які змушують Кремль щоразу натискати кнопку «Тривога».
24: От один, от второй. Він збіля. І він зараз сюди. І Шереметьєв летить.
8: Через атаки безпілотників у Росії регулярно запроваджують режим килим.
25: Тобто мова йде про фактично закриття відповідних аеропортів на прийом та випуск повітряних суден. Запровадження режиму ковьор в першу чергу несе фінансові втрати. Ось тому що ми бачимо, що у разі масштабних таких режимів, так званих ковьор, як правило, за один такий інцидент російські авіакомпанії сумарно несуть від 10 до 50 мільйонів доларів збитків.
8: Лише у травні такі обмеження діяли в Москві, Підмосков'ї, Нижньому Новгороді, Самарі. Вперше килим запровадили навіть в аеропорту Калінінграда, а це місто розташоване за межами основної території Росії.
26: Обстановка в Калінінграді, абсолютно всі рейси задержані. До Москви, до Чебоксар, до Казані, до Санкт-Петербурга.
8: Аж ось Кремль запроваджує ще одну заборону – закриває небо. З червня Росія планує обмежити польоти цивільної авіації на висоті до 5100 метрів у так званій московській повітряній зоні.
27: Це реакція російського керівництва на постійні дронові атаки, які вже фактично постійні, так, і досягають цілей аж в Приуралі, в самому Уралі. І тут варто відзначити, що ця повітряна зона, вона не обмежиться тільки Москвою. Фактично вони хочуть заборонити з початку червня прольоти цивільної авіації аж до самого Екатеринбурга.
8: Ділянка повітряного простору навколо столиці РФ охопить 12 регіонів. Під забороною для польотів цивільної авіації буде майже вся європейська частина Федерації.
27: Зроблено це для того, аби зменшити кількість так званого friendly fire або нещасних випадків, коли російське ППО буде збивати цивільні гелікоптери, цивільну авіацію, як це, наприклад, було, здається, в Татарстані, коли по звичайному легкомоторному літаку думали, що це БПЛА, відкривали вогонь.
8: Причина запровадження нових обмежень – страх перед дронами. Російська система ППО погано справляється з масованими атаками. Очікують, що очищення повітряного простору полегшить роботу ППО.
25: Ось, якщо раніше це вимагало певної складності з точки зору верифікації, чи дійсно ця ціля безпілотником, чи це не є якимось малим літаком, чи це не є гелікоптером, ось, то тут фактично Росія буде знищувати всі такі цілі.
8: Щоправда, глобальних проблем не вирішить, а це брак систем ППО та відсутність ефективних засобів протидії дронам.
27: Вони випускають ті ж самі ракети до панцирів або якісь інші, до інших ЗРК по дронах, які, власне, коштують в десятки разів дешевше. І це от подвійний ефект, бо досить часто ці контрзаходи, вони неефективні з боку росіян, але при цьому, знову ж таки, дрони досягають цілі, наносять прямі збитки, ну і не прямі збитки, це якраз витрати на системи ПО і ракети до них.
8: Зовсім без літаків Москва не залишиться. Регулярні пасажирські рейси та чартери обіцяють зберегти. Не чіпатимуть, зокрема, і медичну авіацію. У Кремлі розуміють, якщо остаточно зупинити цивільне авіосполучення, обурених війною стане ще більше.
28: Враховуємо той факт, що популярність війни Росії проти України зараз шалено відрізняється від тої кількості популярності підтримки війни Росії проти України на там 23-го року. Абсолютно зараз знизилася кількість і війна вже на території Росії.
8: Псують нерви населенню РФ не лише загрози та обмеження, а й фінансові втрати. Заборону на польоти, що начебто має убезпечити, вже назвали останнім цвяхом у труну цивільної авіації.
25: Фактично це призведе до того, що фактично мала авіація на території Москви, так само як і приватні джети та гелікоптери, в принципі перестануть виконувати будь-які перельоти. Це ми достатньо швидко побачимо, що зона таких обмежень з високою ймовірністю буде розширюватися.
8: Приватні польоти стають неможливими, навчальні рейси теж. Війна, яку Кремль планував вести десь далеко, усе відчутніше б'є по життю самих росіян. І ефект можна посилити.
27: Це доволі цікаве питання. І загалом діяльність російських портів, аеропортів. Власне, тут я думаю, що можливо в майбутньому українське командування якимось чином дедалі більше уваги приділятиме до цього питання увагу. От, тому що якраз от зупинка авіації цивільної для росіян це буде досить болючий удар. Знову ж таки, це і фінансові втрати. Росія, знову ж таки, більше, ніж Україна, і долати відстані буде значно важче.
8: Та для цього у вороже небо мають летіти не лише українські дрони.
5: На зустрічі з нашими топ-командувачами, значить, була інформація, що проходять випробування нашої балістики. От в даному випадку треба бити по Москві, бо там мають відчути війну.
8: Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
6: І зараз до оперативної ситуації у прифронтових областях. Російські окупанти влаштували чергову хвилю дронового та ракетного терору на Херсонщині. Впродовж минулої доби атакували понад 30 населених пунктів. Били по житлових кварталах та об'єктах соціальної інфраструктури. Внаслідок ворожих влучань пошкоджено 7 багатоповерхівок, майже 30 приватних будинків. Також понівечено місцевий газопровід та цивільний автотранспорт. Відомо про 21 постраждалого.
7: У Херсоні вже 3 роки залишається близько 60 тисяч жителів. При цьому в області проживає до 150 тисяч людей. Це майже у 3,5 рази менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Про це на міжнародному саміті міст і регіонів сказав очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, через постійні обстріли люди вимушені пересуватися лише через спеціальні сіткові тунелі. Почуємо.
10: Зараз вже близько 200 кілометрів доріг покрито такими тунелями. Побудовано близько 1000 укриттів, 14 підземних лікарень. Усі заходи для дітей, дорослих і людей похилого віку відбуваються під землею. Херсонці фактично живуть під землею. Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.
6: Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, на зв'язку зі студією. Пане Олександре, добрий вечір вам.
11: Добрий вечір.
6: Про оперативну обстановку у вас запитаємо, чи спокійно зараз на Херсонщині, як загалом минає день?
11: Ну, знаєте, не спокійно, але, на щастя, один із таких днів, дуже рідких, коли немає, навіть у нас сьогодні постраждалих за день, але це не значить, що їх не буде за ніч, тому що дрони літають, але такий поривчастий вітер, то дощ, то вітер, то у нас така нельотна погода для дронів, тому, можливо, за рахунок цього у нас сьогодні немає постраждалих. Але вибухи чутно, все одно артилерії відпрацьовують росіяни по берегу, і по Херсону, і по прибережним населеним пунктам. Завчора, якщо казати, сьогодні ще немає статистики, завчора 1200 снарядів випустили росіяни, з них більше 750 – це дрони, більшість FPV, також є скиди з мавіків. Як ви вже сказали, вчора по постраждалим, серед них зараз в лікарні залишаються 4. Крім того, що хотів би додати до пошкоджень, ще в нас 6 автівок пошкоджено, окрім багатоквартирних будинків та приватних будинків, газогону. Ну, дійсно, на Херсонщині постійно важка ситуація, і, можливо, знаєте, я от нещодавно спілкувався з народними депутатами, кажуть, мало про Херсонщину кажуть, але, мабуть, людям вже наша статистика цілодобова набридла, коли ми розповідаємо про одне і те ж, про постраждалих, про загиблих. Але, на жаль, це наша реалія.
7: Ну, знаєте, ось ця статистика, ці цифри, треба розуміти, що за кожною такою цифрою стоять людські долі. Та, і от, я думаю, що саме таким чином до цього треба підходити. Ми до цього посилались на очільника військової адміністрації. Він говорить про те, що в Херсоні лишається близько 60 тисяч жителів. І з одного боку, можна дійсно сказати, це статистика, кінець, крапка. Але я думаю, що тут треба на це дивитися з точки зору так само людської мотивації того, як ця цифра виглядає, чи вона є сталою, чи все ж таки це люди, які хтось виїхав, хтось приїхав, і вона незалежно від того, що в принципі є сталою, плюс-мінус, та, але все ж таки змінюється з точки зору своєї якості, бо приїздять одні, виїздять, заїжджають інші і так далі. Яким чином це виглядає?
11: Ну, знаєте, я хочу почати з питання статистики. Перш за все те, що на 60 тисяч кожного дня у нас 10, 15, 20 постраждалих загиблими. Коли то, тоді, як там, да, на великі міста, такі як Київ, да, коли 10 постраждалих або 15 на 3 мільйони, це зовсім інша статистика. І тут, звичайно, у нас зменшується кількість, і залишаються в більшості це пенсіонери. Так, навесні люди, деякі приїжджають там подивитися своїми домами, щось посадити, пробують, але дивляться на ситуацію. Цього року це вже така статистика, завжди у нас навесні приїжджало там близько 10%, потім восени їхали. А зараз люди приїжджають навесні і дивляться, що така ситуація, особливо в прибережних зонах, і не залишаються, подивляться там на будинок, щось приберуть і їдуть, не залишаються на літо. Тому, звичайно, ситуація тільки погіршується, на жаль, в прибережних зонах, але ми тримаємо фронт, тому що саме на фронті ми і живемо.
6: Пане Олександре, за словами очільника військової адміністрації, тунелі побудовані, це дозволяє людям пересуватися якимось чином, і фактично життя таке активне, зосереджене під землею. Зокрема, от почули, що 14 підземних лікарень функціонує. А як щодо навчальних закладів, так? От буквально напередодні закінчився черговий навчальний рік, і школярі розбіглися на канікули. Що на Херсонщині із будівництвом підземних освітніх закладів?
11: Будується і буде вже більше з наступного року. Зараз 10 функціонувало. В цьому році, наскільки я пам'ятаю, ще там 2 готові закінчитись і добудовуються ще 2. І надіємося, що до кінця літа вони будуть готові. Тобто, і це нас в населених пунктах, які логістично знаходяться навколо них знаходяться інші населені пункти, і ми будемо забезпечувати підвоз дітей туди, щоб забезпечити ці населені пункти більш безпечні в Херсонщині, щоб діти могли ходити. Тому що ми всі розуміємо, і це видно, що для людей, щоб вони залишалися, щоб вони працювали в умовно безпечних зонах і підтримували економіку тих же самих фермерів, працівники фермерів і самі фермери, їм треба, щоб їх діти десь навчалися. Наче, якщо діти продовжують вчитись в інших регіонах, то і люди туди прямують і там вже налагоджують своє життя. Ми хочемо, щоб все ж таки Херсонщина жила, ну і процвітала, хоча б якось, хоч підтримувала нашу економіку. Ну, що стосується прибережних зон, то тут, звичайно, всі на онлайн, в тому числі і Херсон. Випускників, наскільки я пам'ятаю, було трошки більше там 4 тисяч, в тому числі і з окупованих територій. Там люди продовжують також дистанційно навчатися і з-за кордону. От така у нас ситуація. У нас, на жаль, не так, як в інших регіонах. Ми можемо собі дозволити повноцінно дітей відправляти в школу.
7: Окуповані території, чи є якась інформація звідти? Я так загально поставлю питання, але все ж таки розуміємо, що не кожного дня там щось доноситься з окупації. Як там?
11: Та як, дуже складно і важко щось офіційно коментувати, тому що ми не можемо перевірювати факти, але ну, постійна загроза у людей, перш за все, на прибережній зоні, як ви знаєте, ситуацію в Олешках, в Голій пристані, та й в принципі вона може почати поширюватись, така ж сама ситуація і на інші прибережні населені пункти, тому що росіяни активно мінують території там вглиб лівобережжя, бояться наступу, або що ну і самі заміновують все, щоб там наші бійці не пішли далі. Ну і при цьому, звичайно, страждають населення. яке там продовжує проживати, це там приблизно там в Голій пристані 2000, з них 50 – це діти. От, ну, люди продовжують знаходитись, попри те, що ми там просимо їх все ж таки відкрити якийсь коридор, але я не думаю, що вони його відкриють, тому що це підтвердить, що окупація, їх окупація, це нічого хорошого не несе, і для самих влади, мабуть, російської, підтвердить, що нічого вони тут не можуть налагодити, як вони там звітують, мабуть, що як тут все добре, як задоволені люди, але нічого такого немає, люди просто живуть, як в тюрмі. Ну, а по іншим напрямкам, то дійсно пропаганда йде суцільна, там туристичного сезону ніякого, звичайно, не буде. Тільки вони там купували всі ці санаторії, проживають в більшості військові, проводять якісь тренування для армії РФ. Ну, а так нічого не змінюється, люди ні на що не розраховують від окупантів, тільки розраховують на себе, як і в якихось битових проблемах, так і, в принципі, в їжі, бо дуже все дорого. Все завозиться з Криму або з Росії. І зараз, коли там логістичні шляхи, ми їх трошки порушили, да, то вони зараз, все ще дорожче буде, і тому люди, перш за все, страждають люди.
7: Дякую вам за те, що знайшли час. Нагадаю, Олександр Толоконніков з нами на зв'язку, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.
6: Офіс генерального прокурора оголосив підозру російському судді за незаконний вирок українському військовополоненому. За даними слідства, представник 2-го Західного окружного військового суду Росії засудив до 15 років колонії бійця 17-ї окремої важкої механізованої Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Український військовий потрапив у полон у жовтні 2024-го. Після цього Кремль влаштував над ним судилище, фактично за участь у війні на боці своєї держави. Слідство вважає, що російський суддя проігнорував положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Тепер за порушення законів та звичаїв війни йому загрожує відповідальність в українських судах.
7: Тарас Семків, начальник управління департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора, виходить до нас на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір.
6: Вітаємо.
12: Добрий вечір.
7: Які саме порушення допускають російські правоохоронні і судові органи під час притягнення до відповідальності українських військових? І чи мають якусь доказову базу, як вони це аргументують?
12: Росія є таким самим підписантом Женевських конвенцій, як і Україна. І статтею 99 Женевських конвенцій чітко передбачено, що військовослужбовця, комбатанта не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за дії, які не є кримінально караними згідно міжнародного гуманітарного права. На жаль, російськими правоохоронними судовими органами ці вимоги часто ігноруються, як і в даному випадку. Повідомлено про підозру черговому судді Російської Федерації, який своїм вироком фактично намагається легітимізувати той фейковий процес, який було розпочато щодо нашого військовослужбовця. Фактично його обвинувачено в терористичному акті. По суті, це обвинувачення за участь у бойових діях, за носіння ним вогнепальної зброї, що, до речі, є обов'язком комбатанта відкрити носіння такої зброї в випадку, якщо він приймає участь у бойових діях на боці однієї з сторін. І за інші речі, які не є кримінально карами, за участь у конкретних бойових операціях. І відповідно з такими аргументами ці справи проходять всі судові інстанції в Російській Федерації. Очевидно, що це є таке кричуще порушення прав військовополонених, гарантованих Женевською конвенцією. І такі дії складають воєнний злочин. За що, відповідно, було повідомлено про підозру судді. Варто, напевно, зазначити, що це не перша така підозра. Мова вже йде про 30 фактів повідомлень про підозру правоохоронцям Російської Федерації з часу широкомасштабного вторгнення. І 24 з них – це безпосередньо судді. 11 таких обвинувальних актів вже скеровано до судів. І в цьому році ми маємо вже перший факт вироку нашого національного суду як така відповідь на ті кричущі порушення, які зараз відбуваються в правоохоронній судовій системі Російської Федерації щодо наших військовополонених.
6: Пане Тарасе, а якими можуть бути подальші юридичні наслідки для російського судді після повідомлення йому про підозру за порушення законів та звичаїв війни?
12: Очевидно, що прямо зараз він не перебуває в руках наших правоохоронців, але ми сподіваємося, що така можливість буде в подальшому. Ми повинні бути до цього готовими, мати відповідні докази і відповідні рішення для того, щоб показати ті докази, які в нас є на теперішній час. Крім того, зараз ми можемо вже встановити ряд обмежень щодо таких осіб, які фактично є воєнними злочинцями. Це і намагання затримати їх на території інших держав, як тільки вони там з'являться, або ініціювати розслідування в порядку універсальної юрисдикції в тих країнах, куди вони можуть виїхати. Це і пошук та арешт відповідного майна. Повідомлення про підозру дає можливості ініціювати таку процедуру пошуку із-за наявності відповідного арешту такого майна. Ну і безперечно, це санкційні процедури. Наші матеріали стануть такою основою для подальших санкційних процедур накладення відповідних санкцій щодо цих осіб.
7: Дякуємо. Дякуємо за те, що знайшли час. Нагадаю, Тарас Семків з нами наживо, начальник управління департаменту протидії злочинам, вчинених у в умовах збройного конфлікту. Це офіс генерального прокурора, щойно з нами на зв'язку.
6: Тим часом Путін відкрито пригрозив Вірменії українським сценарієм через її спроби зближення з Європейським Союзом. Очільник Кремля провів паралелі з початком агресії проти України, заявивши, що так звана криза колись почалася саме з євроінтеграційних прагнень Києва. Окрім цього, Путін влаштував чергову погрозу на адресу балтійських країн, реагуючи на заяву глави МЗС Литви про здатність НАТО ліквідувати військові бази окупантів у Калінінграді в разі конфлікту. Путін пообіцяв зрівняти з землею тих, хто спробує це зробити. Нагадаю, відносини між Москвою та Єреваном наразі перебувають у глибокій кризі, зокрема через замороження Вірменії участі в ОДКБ.
7: Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, виходить до нас на прямий зв'язок. Добрий вечір.
6: Вітаємо вас.
13: Добрий вечір.
7: Яким чином розгортати

0: вірмен, які проживають на території Росії, з метою вплинути в такий спосіб на результати голосування. Тобто, очевидно, що Путін достатньо серйозно налаштований. І, до речі, цей аргумент про український сценарій, він виглядає достатньо дивно, і в цій ситуації швидше звучить, як на мене, як такий собі зойк відчаю. Тому що вони ж розказували, що якби там в Україні це якась унікальна ситуація, Україна це якась там штучна держава, і це все тому там такі проблеми виникли. Ну, але очевидно, що за жодними параметрами Вірменія Україну не нагадує. Ні за етнічним складом, ні за однорідністю, ні за розмірами, ні за географічним розташуванням, ні за чим. Але погрожуючи таким чином Вірменії українським сценарієм, Путін де-факто визнає, що цей самий український так званий сценарій – це ніщо інше, як інспірована російська агресія в гібридному форматі.
1: Пане Петре, а чи можуть такі заяви навпаки прискорити зближення Вірменії із ЄС та західними партнерами?
0: Ну, не виключено, так. Це достатньо брутальне втручання в внутрішньополітичні справи Вірменії. Я не знаю, як на це відреагують громадяни Вірменії, і не можу це якимось чином прогнозувати, але це дійсно дуже брутальне втручання в суверенітет цілком собі суверенної держави. І демонстрація того, що Росія, яка там розказувала, що там у неї якісь претензії виключно до України, ні, вона подібним чином намагається себе поводити по відношенню до всіх інших своїх сусідів.
2: Американський елемент, американська перспектива в цьому всьому, якою вона є. Тому що, ну, давайте не забувати, Дональд Трамп говорить про те, що відкрито підтримає і підтримав, по суті, вже Нікола Пашиняна на посаді прем'єра. Він зичить йому перемоги на виборах, називає його там хорошим хлопцем, через кому можна перераховувати. Але фактично те, що говорить і робить Владимир Путін, конфронтує із тим, про що говорить в тематиці Вірменії Дональд Трамп.
0: Я думаю, що це не дуже дивно, тому що давайте не будемо забувати, з ким межує Вірменія. Окрім Азербайджану, Туреччини і Грузії, це ще й така прекрасна держава, як Іран, яка зараз перебуває в стані війни з Сполученими Штатами з невеликим припиненням вогню. Спроби вірменської влади порозумітися із Сполученими Штатами і з Європою – не можуть не вітатися Сполученими Штатами, які, очевидно, зацікавлені в тому, щоб Вірменія співпрацювала з ними, а не, наприклад, з Іраном. В той час, як, наприклад, Росія з Іраном цілком собі співпрацює. Так що подібні розбіжності в відносинах між Росією і Сполученими Штатами не повинні особливо дивувати. Просто у кожного свої власні інтереси, своє власне бачення. В окремих випадках вони сходяться, як, наприклад, було випадку Орбана, якого підтримували одночасно Росія і Сполучені Штати. У випадку Вірменії все трошки складніше.
1: Владимир Путін цинічно відреагував на влучання російського безпілотника в житлову багатоповерхівку в румунському місті Галац. Спочатку очільник Кремля стверджував, що взагалі не знає про інцидент, попри те, що його речник Пісков раніше підтвердив протилежне. Згодом Путін звинуватив в атаці Україну. Тим часом Міністерство оборони Румунії та президент країни офіційно підтвердили, що дрон був саме російським.
2: Ну і черговий інцидент із російським безпілотником на території Румунії змусив країни Балтії вимагати від НАТО негайної зміни стратегії захисту. Зокрема, Литва офіційно закликала Північно-Атлантичний альянс діяти значно рішучіше та припинити ігнорування порушень повітряного простору європейських держав з боку Кремля. Так само в МЗС Литви закликали альянс негайно посилити військовий тиск на Росію вздовж усієї лінії кордону. Зокрема, Вільнюс наполягає на збільшенні кількості винищувачів для патрулювання повітряного простору та розгортання засобів протидії дронам. Те, що відбулося напередодні в Румунії і ось цей, скажімо так, дипломатичний трек, це радше історія, коли НАТО пішло шляхом риторики, говорячи про четверту, а не п'яту статтю, говорячи про консультації, про розмови і про те, ну, фактично, яким чином словом, а не дією реагувати на подібні вчинки. Ну, напевно, це не буде мотивувати Росію до обережнішої поведінки.
0: Так, але чомусь при цьому Путін вирішив особисто почати виправдовуватися в звичній для себе манері, тобто клеїти дурня, розказувати, що він нічого не знає, не бачив, не чув і так далі. Ну, вони насправді навіть четверту статтю не задіяли, були розмови про те, що вони хочуть

0: які задіяти, я маю на увазі уряд Румунії, але потім вони від цієї ідеї відмовилися, обмежилися дипломатичними кроками на рівні самої Румунії, закриття консульства, ну і інші відповідні дипломатичні кроки, які, очевидно, для Росії в нинішній ситуації не можуть бути належним аргументом. Тому абсолютно не здивований відповідні реакції з боку країн Балтії. Вони прекрасно розуміють, що це може бути відпрацювання подальших дій проти них самих. І справді зараз Росія цілком може подібним чином замислитись над перспективами подібних кроків, як за допомогою подібного тероризму вплинути на свідомість і громадську думку, наприклад, європейських країн.
1: Пане Петре, вдячні вам за вашу аналітику. Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був на зв'язку зі студією.
2: Далі поговоримо про оперативну ситуацію, зокрема на північно-слобожанському і Курському напрямках. Там від початку доби росіяни провели 5 штурмів, також здійснили 30 обстрілів населених пунктів і позицій ЗСУ. Це останні дані від Генерального штабу.
1: На зв'язку зі студією позивний Чеча, начальник відділення ударних безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону. Вітаємо вас у прямому ефірі.
3: Слава Україні!
2: Героям слава.
1: Героям слава.
2: Бачимо код на екрані на дрони. Написано там лаконічно, буквально два слова. А ви, може, трохи більше, як два слова скажете зараз про те, чому треба підтримати цей збір і яку конкретну функцію ці дрони мали би виконувати?
3: Якщо бути відверто, то зараз дрони виконують основну роль в цій війні. Це технологічна війна, технологічна гонка, тому хто перший вдосконалюється, хто має в цьому перевагу, той перемагає на полі бою. Дрони допомагають нам в першу чергу активно відбивати штурми противника, знищувати цілі у нього в тилу та не підпускати ворога до нашої піхоти.
1: Чеча, а на які конкретно дрони ви збираєте? Це FPV чи, можливо, це важкі ударні бомбери?
3: Наш підрозділ використовує так, як і FPV, так і важкі ударні бомбери, так і як розвідувальні дрони, мавіки, крила. Ми збираємо на дрони, комплектуючи до них, щоб могли ремонтувати ті, що після роботи повернулися не в дуже робочому стані.
1: Друзі, отже, маємо QR-код, маємо номер карти, кому як зручно, той буде використовувати різні варіанти, але головне, використовуйте, дійте, беріть в руки свої мобільні телефони і перекидайте, хто скільки може, можливо, це буде 20 гривень, але повірте, ці гроші зроблять велику справу, вони підтримують наших захисників, дадуть їм в руки більше можливостей бити ворога, дадуть можливості захищатися, все в ваших руках, друзі, наша підтримка надзвичайно відчувається там на передовій. Будь ласка, долучайтеся, хай вас не лякає оця сума збору. Мільйон гривень. Насправді, ви почули, дронів треба багато, їх мало, їх багато не буває. Треба комплектуючи їх, треба постійно вдосконалювати. Тому ваша підтримка будь-яка, вона точно буде потрібна.
2: Варто сказати, там на початок нашої розмови на карті вже було 213 тисяч українських гривень, але, так як ми сказали, мета амбітна 1 мільйон гривень, але і нас є багато. Оперативна ситуація. Давайте розпочнемо таку практичну частину цієї розмови з того, що зараз відбувається навколо вас, на вашому напрямку. Як виглядає остання доба?
3: Ситуація залишається складною, але контрольовано. Противник проводить розвідку, промацує наші позиції, активно застосовує FPV-дрони, артилерію та авіацію. Фактично зараз немає такого поняття, як тиха доба. Робота триває постійно, але наш підрозділ контролює обстановку, виявляють ворога ще на підходах і регулярно завдають йому втрату.
1: Плюс 10 тисяч є на банці. Дякуємо, друзі, вам за кожну гривню. Не спиняйтеся. Ваших донатів має бути більше, більш активніше. І якщо ми всі разом по 20 гривень навіть, то ми дуже швидко закриємо цей збір. От повірте, вже не раз таке було в наших прямих ефірах. Чеча, а скажіть, будь ласка, що зараз найпомітніше змінилося в тактиці противника, якщо порівнювати із попередніми періодами?
3: Якщо порівнювати з попередніми місцями, ну, а точніше сказати, мабуть, це буде з попереднім часом, тому що воно все розвивається, то найбільше змінилася саме роль безпілотників. Росіяни дуже серйозно наростили кількість FPV та розвідувальних дронів. Вони буквально намагаються тримати під постійним контролем дороги, логістику, маршрути пересування, місця запуску екіпажів. Також вони стали діяти більш дрібними групами, менше великих колон, більше мобільності та розосередження.
2: Яким чином вони намагаються просуватися? Тут я не прошу, звичайно, говорити про конкретні позиції, якісь чіткі там дефініції, але чи є певний стиль, певна тактика, якщо хочете, в їхньому намаганні йти вперед?
3: Якщо говорити загально, без деталей, то зараз ворог рідко намагається йти великими групами, як це було раніше. Переважно це малі піхотні групи по кілька людей, які намагаються швидко просунутися та закріпитися в посадках чи зруйнованих будівлях. Перед цим майже завжди працює аеророзвідка, FPV-дрони, артилерія. Вони намагаються виснажувати оборону постійним тиском.
2: Піхота, авіація, дрони, артилерія. Я зараз перераховую, ну, фактично такі, знаєте, складові елементи того, аби провадити бойові дії. Яким чином росіяни намагаються все це міксувати, компонувати в своїх атаках?
3: Росіяни зараз дуже активно комбінують різні засоби ураження. Спочатку може висіти розвідувальний дрон, який шукає позиції або техніку. Далі удари FPV по логістиці чи укриттю. Потім підключається артилерія або авіація, а вже після цього висувається піхота. Найважче в цьому, напевно, дуже висока інтенсивність. Тобто ворог намагається одночасно тиснути і з повітря, і артилерію, і піхотою, щоб не залишити нам часу перепочити чи на якийсь маневр.
1: Військові з усіх практично напрямків лінії бойового зіткнення говорять про те, що противник активно використовує легку техніку, зокрема мотоцикли, квадроцикли для пересування своїх штурмових підрозділів. Наскільки результативною є така тактика російська, якщо говорити про величезну кількість наших дронів, які ці мотоцикли, квадроцикли, ну, рахуючи, що по одному відловлюють і знищують?
3: Щодо мотоциклів та легкої техніки, то так, вони це використовують. Причина проста – бронетехніка дуже помітна і швидко стає ціллю для наших FPV. Тому вони намагаються використовувати щось швидке, маневрене, щоб максимально швидко проскочити небезпечні ділянки. Але сказати, що це кардинально змінює ситуацію, я скажу – ні. Наші оператори вже добре адаптовані до таких цілей і доволі ефективно їх знищують.
2: Зверну увагу ще раз на збір. Маємо плюс 35 тисяч гривень станом на зараз. До тих грошей, які вже були на картці, ще раз, дійсно, обітний збір. 1 мільйон гривень. І, можливо, сьогодні ми його не закриємо, принаймні в рамках нашої розмови. Так? Але це не означає, що ваша підтримка, ваша заангажованість не буде відчутною і не буде поміченою. Тому що, фактично, кожна гривня наближає до закриття цього збору, а збираємо нині на дрони. Про дрони детальніше давайте поговоримо, про ефект від цих дронів. Та наскільки швидко росіяни оговтуються, чи їм вдається поповнювати втрати? Я говорю про живу силу, говорю так само і про техніку після того, як ви їх шарпаєте дронами.
3: Після втрат, ну, противник адаптується досить швидко. Вони змінюють маршрути, частоти, починають більше працювати вночі або в сутінках. Активно використовують маскування, антидронові сітки, намагаються ховати техніку під деревами чи покинутих будівлях. Але це постійно технологічна боротьба, ми теж адаптуємось, змінюємо тактику, вдосконалюємо дрони та способи роботи. Саме тому ми відкрили цей збір, щоб не стояти на місці та працювати більш ефективніше. Тому від себе та від нашого підрозділу хочу сказати всім людям небайдужим, які доєднуються до збору, велике вам дякую, ви допомагаєте нам нищити ворога та рятувати життя наших хлопців.
1: Між тим, уже 40 тисяч, плюс 40 тисяч є на вашій банці, на ці дрони, які є тією зброєю, що зупиняє і піхотні штурми, і нищить укріплення противника, і летить далеко за лінію бойового зіткнення для того, щоб там уразити ворожу логістику. Друзі, надзвичайно величезна потреба в цих засобах, і ваша допомога буде дуже доречною. Чеча, а скажіть ще, у нас буквально хвилинка лишається, як виглядає взаємодія наших ударних дронів з нашою артилерією, мінометами, розвідкою? Ну, звісно, все те, про що можна говорити, не виказуючи таємниць.
3: Так, звісно. Сьогодні дрони – це вже не окремий елемент, а частина єдиної системи. Аеророзвідка виявляє ціль, оператори передають координати, далі можуть працювати FPV, міномети чи артилерія. Після ураження дрони контролюють результат або коригують повторні удари. І саме така синхронна робота зараз дозволяє максимально ефективно нищити противника та зривати його плани щодо просування до наших позицій.
2: Дякую. Дякуємо за те, що знайшли час. Нагадаю, начальник відділення ударних безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону на псевдо Чеча з нами на зв'язку. І так само дякуємо всім тим людям, які долучилися до нашого збору.
1: Друзі, далі в ефірі великий випуск новин. Єдині головне – підсумки суботи підведуть Олег Панюта та Людмила Добровольська.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: А хто це там?
6: Суміжники гатять. Сьомий корпус ДШВ.
5: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
7: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
10: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
4: За країну, яка розвиває бізнес.
1: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
11: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
1: Режим «Кавьор» у Росії оголошують частіше, аніж посадку літаків. Закривати небо, і не тільки над Москвою, агресорку змушують мирні українські дрони. Але чи допоможе Москві її закрити небо?
12: Росія знову перевіряє межі дозволеного. Після удару її дрона по Румунії у ЄС голосніше говорять про російську загрозу для країн НАТО.
13: Росія становить загрозу для безпеки країн усього регіону та східного флангу НАТО.
12: Як Європа готується до сценарію, де війна виходить далеко за межі України?
1: Один виліт, і російська техніка згорає серед руїн Бахмута. Покажемо, як працює один із найефективніших FPV-екіпажів 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади.
11: Від ранку окупанти атакують Запоріжжя дронами. Під обстрілом житлова забудова та залізниця. Відомо про двох загиблих, серед них машиніст потягу. Ще троє людей поранено. Один із дронів поцілив двоповерховий житловий будинок і пробив дах. Ще з десяток будинків поряд, без вікон, розгорнута штаб допомоги. Із півсотні мешканців Запоріжжя вже звернулися із заявами про потрощені оселі.
14: Сьогодні бачимо вокруг, там десь 5-6 будинків постраждали, ще вибиті вікна, і аварійна служба вже зашиває їх USB. Також в цьому будинку проломлена стеля другого поверху. Слава Богу, мешканці, які були на той час в квартирі, не постраждали.
15: Скло скрізь летіло, звичайно, димовуха, накрилася ось так от. Куди тікати немає, тому що тут бомбосховищної де немає. Найближче це до школи, але поки добіжиш.
1: По залізниці окупанти вгатили й на Сумщині, знищивши кількома десятками дронів будівлю вокзалу у Шостці. Люди не постраждали, вони були в укриттях. У Шостці пошкоджені кілька житлових будинків. А у Сумах ворожий дрон поцілив автозаправну станцію. Спалахнула масштабна пожежа. Попередньо без постраждалих.
11: Не припиняє ворог тероризувати і прикордоння Харківщини. У Богодугівському районі росіяни постійно полюють FPV-дронами цивільні автівки. Через це від ранку там вже шестеро поранених. Ще один дрон влучив у приватний будинок. Гостру реакцію на стрес дістала 67-річна жінка, потрощену й адміністративну будівлю. Туди окупанти вгатили ударним дроном «Молнія».
1: На сотні мільйонів доларів завдали цієї ночі збитків окупантам сили наших безпілотних систем, знищивши дефіцитну техніку. Два протичовнові літаки Ту-142 – це штучний і дуже дороговартісний товар у російському арсеналі. І поцілившись оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер», що засипав українські міста балістичними ракетами «Земля-Земля». Його вполювали безпосередньо на пусковій позиції. Ну і Генштаб підтвердив ураження у тому ж таки Таганрозі, танкера російського тіньового флоту і нафтобази. Окрім них, законною здобиччю наших дронів став морський нафтоналивний термінал у Феодосії. Це тимчасово окупований Крим. Тільки цієї ночі наші дрони успішно відпрацювали на території ворога 23 масштабних військових цілі.
11: Тим часом на Росії готуються закривати небо, цього разу над Москвою та значною частиною європейської території країни, для цивільної авіації, котра летить на висоті менш як 5 кілометрів.
1: Ну, воно й не дивно. Наші миротворчі дрони почуваються там як вдома, і режим кавіор московити оголошують частіше, аніж запрошення на посадку для своїх літаків. Власне, коли столиця ядерної держави живе у режимі повітряних тривог, важко переконувати світ, що вона нібито контролює ситуацію.
11: То, власне, що означає оця нова масштабна заборона? Чи справді вона здатна ускладнити українським дронам їхню роботу?
1: Ну і чи допоможе росіянам закрити небо, сховатися від реальності, у якій війна вже дісталася Москви? Про російську турбулентність Євгенія Терещенко.
16: Російські аеропорти лихоманить, рейси скасовують, затримують чи переносять. Пасажири сплять на валізах і годинами чекають вильотів.
17: Непонятно, що нас сьогодні не випустять.
16: Причина цього авіаційного атракціону – українські дрони, які змушують Кремль щоразу натискати кнопку «Тривога».
18: От один, от второй. Він збіля. І він зараз уйде. І Шереметьєв летить.
16: Через атаки безпілотників у Росії регулярно запроваджують режим килим.
19: Тобто мова йде про фактично закриття відповідних аеропортів на прийом та випуск повітряних суден. Запровадження режиму кавіор в першу чергу несе фінансові втрати. Ось тому, що ми бачимо, що у разі масштабних таких режимів, так званих кавіор, як правило, за один такий інцидент російські авіакомпанії сумарно несуть від 10 до 50 мільйонів доларів збитків.
16: Лише у травні такі обмеження діяли в Москві, Підмосков'ї, Нижньому Новгороді, Самарі. Вперше килим запровадили навіть в аеропорту Калінінграда, а це місто розташоване за межами основної території Росії.
20: Обстановка в Калининграде абсолютно все рейсы задержаны. До Москвы, до Чебоксар, до Казани, до Санкт-Петербурга.
16: Аж ось Кремль запроваджує ще одну заборону – закриває небо. З червня Росія планує обмежити польоти цивільної авіації на висоті до 5100 метрів у так званій московській повітряній зоні.
21: Це реакція російського керівництва на постійні дронові атаки, які вже фактично постійні, так і досягають цілей аж в Приуралі, в самому Уралі. І тут варто відзначити, що ця повітряна зона, вона не обмежиться тільки Москвою. Фактично вони хочуть заборонити з початку червня прольоти цивільної авіації аж до самого Екатеринбурга.
16: Ділянка повітряного простору навколо столиці РФ охопить 12 регіонів. Під забороною для польотів цивільної авіації буде майже вся європейська частина федерації.
21: Зроблено це для того, аби зменшити кількість так званого friendly fire або нещасних випадків, коли російське ППО буде збивати цивільні гелікоптери, цивільну авіацію, як це, наприклад, було, здається, в Татарстані, коли по звичайному легкомоторному літаку думали, що це БПЛА, відкривали вогонь.
16: Причина запровадження нових обмежень – страх перед дронами. Російська система ППО погано справляється з масованими атаками. Очікують, що очищення повітряного простору полегшить роботу ППО.
19: Ось, якщо раніше це вимагало певної складності з точки зору верифікації, чи дійсно це цілі безпілотником, чи це не є якимось малим літаком, чи це не є гелікоптером, ось, то тут фактично Росія буде знищувати всі такі цілі.
16: Щоправда, глобальних проблем не вирішить, а це брак систем ППО та відсутність ефективних засобів протидії дронам.
21: Вони випускають ті ж самі ракети до панцирів або якісь інші, до інших ЗРК по дронах, які, власне, коштують в десятки разів дешевше. І це от подвійний ефект, бо досить часто ці контрзаходи, вони неефективні з боку росіян, але при цьому, знову ж таки, дрони досягають цілі, наносять прямі збитки, ну і не прямі збитки, це якраз витрати на системи ПО і ракети до них.
16: Зовсім без літаків Москва не залишиться. Регулярні пасажирські рейси та чартери обіцяють зберегти. Не чіпатимуть, зокрема, і медичну авіацію. У Кремлі розуміють, якщо остаточно зупинити цивільне авіосполучення, обурених війною стане ще більше.
22: Враховуємо той факт, що популярність війни Росії проти України зараз шалено відрізняється від тої кількості популярності підтримки війни Росії проти України на там 23-го року. Абсолютно зараз знизилася кількість і війна вже на території Росії.
16: Псують нерви населенню РФ не лише загрози та обмеження, а й фінансові втрати. Заборону на польоти, що начебто має убезпечити, вже назвали останнім цвяхом у труну цивільної авіації.
19: Фактично це призведе до того, що фактично мала авіація на території Москви, так само як і приватні джети та гелікоптери, в принципі перестануть виконувати будь-які перельоти. Це ми достатньо швидко побачимо, що зона таких обмежень з високою ймовірністю буде розширюватися.
16: Приватні польоти стають неможливими, навчальні рейси теж. Війна, яку Кремль планував вести десь далеко, усе відчутніше б'є по життю самих росіян, і ефект можна посилити.
21: Це доволі цікаве питання і загалом діяльність російських портів, аеропортів. Власне, тут я думаю, що можливо в майбутньому українське командування якимось чином дедалі більше уваги приділятиме до цього питання увагу. От, тому що якраз от зупинка авіації цивільної для росіян, це буде досить болючий удар. Знову ж таки, це і фінансові втрати. Росія, знову ж таки, більше, чим Україна, і долати відстані буде значно важче.
16: Та для цього у вороже небо мають летіти не лише українські дрони.
23: На зустрічі з нашими топ-командувачами, значить, була інформація, що проходять випробування нашої балістики. От в даному випадку треба бити по Москві, бо там мають відчути війну.
16: Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: НАТО скликає екстрене засідання після удару російського дрона по житловій висотці в Румунії. Там постраждали дві людини, і це найсерйозніший інцидент на території третьої країни від початку великої агресії росіян. ЄС заявляє, що Москва перетнула ще одну червону лінію і готує 21-й пакет санкцій. НАТО удар по Україні члену Альянсу засуджує і називає безрозсудним, а Румунія закриває російське генконсульство і висилає консула.
24: А ось російська пропаганда, вона одразу розгорнула дезінформаційну кампанію, мовляв,
0: Це спланована провокація Києва, щоб втягнути у війну НАТО. Але у Брюсселі розуміють, Кремль піднімає ставки і регулярні вторгнення бойових повітряних цілей у повітряний простір європейських країн є прямою загрозою безпеці всього регіону.
1: Кілька відповідальних за нацбезпеку єврочиновників попередили, хай Москва спробує перевірити згуртованість НАТО, завдавши удару по одній із країн Балтії. То що роблять Європа і НАТО для самозахисту?
2: Це перші хвилини після влучання російського дрона у 10-поверхівку в румунському місті Галац. І вперше від початку Великої війни, що Росія веде проти України на території країни НАТО. Зафіксоване руйнування такого масштабу саме через дії Москви. Після влучання у будинок розпочалася пожежа. Поранено двох мешканців, їх ушпиталили. Ще двоє пережили панічну атаку. Удар стався, коли росіяни атакували безпілотниками Одещину. У Міноборони Румунії підтвердили, це був саме російський дрон типу «Грань». Зафіксували його, коли той перетнув кордон. Одразу підняли в небо два винищувачі F-16 і гелікоптер. Та знешкодити не встигли, зокрема і через тривалі чинні юридичні процедури.
3: Ми маємо усвідомлювати, що подібні ситуації траплялися раніше і можуть повторитися.
2: Бухарест вже вживає жорстких дипломатичних заходів. Генерального консула Російської Федерації в Констанці оголошено персоною нон-грата, а саме дипломатичне представництво буде повністю ліквідоване.
3: Минулої ночі у нас стався серйозний інцидент, внаслідок якого постраждали двоє громадян Румунії. І вся відповідальність за цей інцидент покладається на Росію, країну, яка вже більше 4 років веде агресивну війну проти України.
2: У Євросоюзі заявили, Москва перетнула чергову червону лінію і наголосили, що посилено готують 21-й пакет санкцій проти РФ.
6: Загарбницька війна Росії перетнула ще одну межу. Євросоюз продовжить зміцнювати безпеку та потенціал стримування, особливо на східному кордоні, і буде посилювати тиск на Росію. Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії.
2: Україна ще торік попереджала, що наступною ціллю Росії стануть країни Євросоюзу і закликала готуватися до ймовірного нападу. У блоці небезпеку визнали, однак діяти не поспішали. Цього тижня у НАТО оголосили про формування окремого армійського корпусу із 60 тисяч військових для захисту країн Балтії. Основні сили планують розмістити в Естонії та Латвії, керуватимуть проєктом Німеччина та Нідерланди. Однак допоки невідомо, коли рішення набуде сили, як і те, коли наростять потужності ППО у цьому регіоні.
3: Російсько-українська війна та агресивна політика Росії щодо України та її сусідів незабаром можуть призвести до ситуації, яка потребує рішучої відповіді. Я переконаний, що НАТО віднесеться дуже серйозно до будь-яких потенційних загроз та провокацій, які можуть виникнути, назвемо їх своїми іменами, і які вже виявляються, особливо щодо наших балтійських сусідів.
2: У Польщі впевнені, що Росія може напасти на одну з країн блоку вже у найближчі місяці. Доказом стала торічна масована провокація, яку організувала Москва, запустивши понад 20 дронів у повітряний простір Польщі. Вдалося збити лише 4. У тамтешньому Міноборони впевнені, РФ перевіряла систему сил ППО на східному фланзі Альянсу. Зараз у 12 регіонах Польщі триває будівництво інфраструктури для американського військового контингенту – 5 тисяч солдат, яких з Німеччини перекидають США. Днями в повідці завершили будівництво бази для розміщення військової техніки. Фінляндія цього тижня теж зазнала вторгнення, коли російський військовий літак залетів у повітряний простір. Реакція фінських військових повітряних сил була миттєва. У небо підняли винищувачі. За версією РФ, їхній літак ховався у Фінляндії від грози. Розслідування триває.
3: У подібних ситуаціях румунам слід розуміти, що Росія загрожує безпеці країн регіону. І війна, яку вона веде проти України, зачіпає всі країни східного флангу НАТО, а не лише їх.
2: Влучання російського дрону у житловий будинок офіційний Бухарест назвав серйозною і безвідповідальною ескалацією з боку Росії. Румунія скликала засідання Вищої ради національної оборони, а в Росії тим часом погрожують, що їхні безпілотники і надалі залітатимуть до країн ЄС, бо, мовляв, Європа допомагає Україні у війні проти РФ.
5: Після російської атаки Румунія розглядала необхідність застосування 4-ї статті НАТО, яка передбачає не військову відповідь, а саме консультації з країнами блоку. Її задіювала Польща після торічної масованої атаки російських безпілотників. Відреагували і у штаб-квартирі Альянсу, пообіцяли зміцнити оборону блоку. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Так ось, після останнього масованого обстрілу України і великою мірою столиці Києва, Володимир Зеленський у листі до Дональда Трампа і американського конгресу, він закликав прискорити рішення щодо посилення української ППО.
7: Чи вже є реакція з боку офіційного Вашингтона? Що там із американською допомогою і програмою «Пюрл»? Що кажуть конгресмени і як реагують на ескалацію? Наш кореспондент із Нью-Йорка Юрій Гула дізнавався.
8: Київ звертається до Вашингтона у момент, коли російська балістика знову стає інструментом терору. Україна просить не символічної підтримки, а конкретних ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», бо без них навіть найсучасніша система ППО втрачає здатність закривати небо.
9: Спеціального листа Зеленський надіслав одразу президенту США і Конгресу через критичну нестачу ракет і дефіцит систем протиракетної оборони. В ньому йдеться, що нинішні темпи постачання американської зброї, яку Україна купує за програмою «Пюрл», більше не відповідають реальності загрози. Під час масованого удару в ніч проти неділі РФ застосувала 30 балістичних ракет, з яких Україна збила лише 11.
24: Коли справа доходить до протиповітряної оборони від ракет, ми покладаємось на наших друзів. Коли справа доходить до захисту від балістичних ракет, ми покладаємось майже виключно на Сполучені Штати. Із листа президента України президенту Сполучених Штатів Америки.
9: Україна готова купувати у США більше ракет, і НАТО ще в грудні минулого року повідомляло про понад 4 мільярди доларів зобов'язань за програмою «Пюрл». Але зараз питання не у грошах, а у виготовленій доступності американських ракет. Вашингтон Пост пише, що на тлі операції на Близькому Сході цих запасів стає дедалі менше, і надходять вони куди повільніше. Тому Київ просить американських партнерів або збільшити постачання антибалістичних ракет, або дати ліцензію на їх виробництво. Зеленський нагадав, що такі розмови він вів ще з попереднім президентом США Джозефом Байденом і продовжує із Дональдом Трампом.
25: Ми наполегливо, дуже наполегливо просимо. Попереду зима. Росію не зупиняє, поки що не може дипломатія зупинити. Ми їх зупиняємо нашими далекобійними санкціями. І ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділенням більшої кількості ракет щодо ПАК-3 антибалістичних ракет. Або дати Україні ліцензії, щоб вона сама могла збільшити і давала допомогу іншим країнам.
9: У Білому домі та Пентагоні, які відповідають за виділення та постачання зброї союзникам, прохання українців офіційно не коментували. Натомість на слова Зеленського відреагували у Конгресі. Сенатор Річард Блюменталь, який цими днями перебував з візитом у Києві та бачив руйнування, заявив, що США не залишать Україну наодинці з ворогом, і він очікує на відповідь Вашингтона найближчими днями.
24: Америка позитивно відреагує на цей запит. Ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому, адже йдеться про порятунок життів. Коли ми побачили зруйнований торговий центр, знищений житловий будинок, стало очевидно, що Путін цілеспрямовано атакує жінок, дітей та інших цивільних.
9: І поки у Вашингтоні готують відповідь на український лист, сама російська ескалація вже стала темою окремого засідання Радбезу ООН. Його скликали на прохання України після масованого удару по Києву і залякувань Москви про можливі системні атаки по так званих центрах ухвалення рішень. Представник США при ООН Теммі Брюс не добирала слів, назвала застосування Росією орішника небезпечною і варварською ескалацією та застерегла Москву від можливих системних ударів.
26: Останні масовані удари по Києву з боку Росії, включно з розгортанням гіперзвукових балістичних ракет «Орєшнік», є непояснюваною, небезпечною та варварською ескалацією. Під час атак були зруйновані та пошкоджені музеї, об'єкти громадського транспорту, житлові будинки. Цілеспрямовані атаки проти цивільного населення є неприпустимими та огидними. Сполучені Штати знову закликають до негайного та всеосяжного припинення вогню як кроку до стійкого переговорного завершення війни.
4: Хоч США і називають останні масовані атаки Росії ескалацією, але самими заявами ракети не збити. Нам потрібні не дипломатичні застереження, а реальні рішення щодо ППО. Тим паче, за даними розвідки, Росія готує нову масовану атаку.
10: Балістика б'є безжально. Лічені хвилини відпуску до вибуху. На тлі цієї смертельної арифметики Кремля будь-які розмиті заяви США та спроби ігнорувати реальність виглядають як мовчазна згода. Україні не потрібні висловлювання співчуття після, а ракети для Петріот до. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, Марафон. Єдині новини.
7: Загроза російського масованого обстрілу у найближчі дні залишається на високому рівні, попередив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Наша ППО, мобільні вогневі групи і авіація перебувають у повній бойовій готовності, каже президент.
11: Шановні українці, українки, важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги, інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього, віри в те, що хтось там в Москві одумається, немає. Обов'язково бережіть життя, реагуйте на небезпеки. Наше ППО, наші мобільні вогневі групи, наша бойова авіація – всі в готовності, наскільки можливо, враховуючи постачання, відсоток збиття шахедів нашими воїнами стабільно вище 90, це 90-93%. По крилатих ракетах та балістиці з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму «Пьорл». Ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає.
0: Штати знайдуть спосіб допомогти Україні захиститися. Таке заявив очільник Пентагону Піт Гексет сьогодні під час безпекового форуму у Сінгапурі. Америка планує нарощувати виробництво боєприпасів та озброєння, які може отримати Київ. Ну а завдяки українському військовому досвіду Вашингтон планує досягти світового лідерства у сфері розробки та виробництва дронів.
12: Там, де ми могли допомогти Україні, ми це зробили. Там, де ми могли дати Європі змогу зробити більше, ми це зробили. Якщо подивитися на обсяг витрачених коштів, Європа проявила себе. А Україна у цьому процесі була такою ж ефективною, якщо не більше. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб забезпечити нашу допомогу.
7: Тим часом до програми «Пьорл» приєднується Японія. На нелетальне військове обладнання для ЗСУ вона вже надала 14,5 мільйонів доларів. Конкретний перелік техніки будуть узгоджувати із НАТО. Президент України подякував Токіо за підтримку, згадавши, що у рамках «Пьорл» Київ отримав від початку року озброєння на 1,5 мільярда доларів. Із Японією до цієї програми приєдналися уже 28 країн. І ще одна гарна новина. Дрони-розвідники для ЗСУ спільно із Україною вироблятиме Канада. Уже підписана відповідна угода. Діятиме підприємство на канадській території. Раніше, нагадаю, Київ домовився про створення спільного підприємства із виробництва дронів на території Норвегії.
0: Від початку доби російська армія 58 разів атакувала позиції Сил оборони. Найбільше штурмів Генштаб зафіксував на Покровському і Гуляйпільському напрямках, 19 і 18 атак відповідно. По 4 бої зіткнення було на Костянтинівському і Лиманському відтинках. На Південно-Слобожанському і на Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог штурмував по 5 разів. Ну а далі ми розповімо про тих, хто має у активі сотні вильотів у ворожий тил. Вони знаходять склади важкої техніки в самому Бахмуті і знищують її прямо під носом у російських окупантів.
7: Це про один із найуспішніших FPV-екіпажів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Як вони працюють і що їх мотивує, Ольга Косенко розпитала.
13: Пілот FPV-камікадзе на псевдотехнік готує дрон до виліту, чіпляє батарею, кріпить боєприпас. Витрачає на це близько 2 хвилин. Поруч його побратим на псевдомайстер збирає великий оптоволоконний FPV. Тут вже роботи більше – на 10-15 хвилин.
14: Ти пропи цепляєш, кріплення під катушку йдуть,
13: На позиції, кажуть, завжди мають в запасі десяток-півтора споряджених FPV.
14: Непідходящий момент може піти штурм, і треба буде зробити мінімальний час до виліту, наприклад, там одну хвилину, щоб ми могли вже летіти до цілі.
13: Потреба в FPV-дронах, пояснюють пілоти, постійна, адже роботи не бракує. До того ж, багато бортів модернізують під свої бойові задачі. Вартість покращення одного – близько 10 тисяч гривень. Тож просять допомогти їм зібрати гроші на потужніші батареї та інші комплектуючі за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
15: Щоб вражати, наприклад, РСЗВ, той же град, стволки, міномети, то що якщо не буде апгрейду дрона, то піхоті нас нашій буде дуже важко.
13: Технік пілотує дронами вже близько 2 років. Спочатку, каже, рахував уражені цілі. Та нині пам'ятає лише деякі вильоти. Як, наприклад, ось цей в Бахмут, коли майже випадково натрапили на реактивну систему залпового вогню «Град».
14: Йшли, проводили до розвідку будинки, які були поруч, ангари. Знайшли «Град», може накрити якусь ділянку. Побити багато антен, піхоту, місто. Наразі град працює дуже далеко.
15: Ураження цієї ж техніки в Бахмуті дає тобі зрозуміти, точніше їм, що це не їхня земля.
13: Екіпаж техніка – один з найефективніших в 56-й окремій мотопіхотній маріупольській бригаді. Вони постійно нищать техніку ворога в його тилу, зокрема в Бахмуті. Без жалю, каже пілот, на це колись красиве місто неможливо дивитися.
17: Міста вже немає цього. Там геть повністю руїни.
13: Другий пілот екіпажу на псевдо «Шайтан» з Донеччини. Його рідне селище росіяни теж зруйнували майже вщент.
18: Це тяжко, з одної сторони, з іншої сторони.
19: Тяжко, з одного боку, але з іншого це дає мотивацію воювати за свій дім, за свою землю. Дім, який сам піднімав з нуля, все лишилося там.
18: Ну, все залишилось там.
13: Навчитися керувати дроном може кожен, переконують пілоти. Тож запрошують долучатися до їхнього підрозділу.
15: Ураження цілі дуже сильно мотивує, тому що ти розумієш, ти врятував чиєсь життя.
13: Ольга Косенко, спеціально для «Ми, Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
20: Далі буде ось про що.
22: Українці не хочуть нових податків на онлайн-шопінг. Рада їх також не підтримує, та скасування ліміту на посилки – одна з вимог МВФ. Чому ця ідея розколола бізнес і покупців? Та чи доведеться українцям платити більше за онлайн-шопінг?
1: Одні мешканці зруйнованої російським дроном висотки вже отримали сертифікати на нове житло, іншим у виплатах за її відновленням відмовили.
27: Відповідь неправдиво предоставлена інформація. Таке враження, що ми тут усі брехуни.
1: Чому? Ми розбиралися.
22: Черги на вході, аншлаги на подіях і тисячі новинок. У столиці стартував книжковий арсенал.
28: Попит на дарк романси, фентезі все ж таки залишається.
22: Що шукають читачі та які книжки стають хітами?
0: Ну, а в Україні не вщухає дискусія навколо оподаткування посилок із-за кордону. Українці не хочуть додаткових витрат на онлайн-шопінг і їх не переконують аргументи про європейський досвід.
1: Ну, хоча голосування за скасування безмитного ліміту у 150 євро Верховна Рада провалила, поставити у цій історії крапку вдасться навряд чи, бо перегляд правил міжнародних відправлень – це вимога Міжнародного валютного фонду і Євросоюзу.
0: То як уряд планує виконувати міжнародні зобов'язання і що може змінитися для покупців в Україні? З цим розбиралася Олександра Бабіхіна.
29: Сумка для окулярів, матуючі серветки, 100 штук за нормальну ціну. Масажний м'яч і прозора така штучка.
30: Моя колега, журналістка Анастасія, розповідає про чергове замовлення з китайського маркетплейсу. Зізнається, її кошик на таких платформах майже ніколи не буває порожнім. Дрібні покупки робить чи не з кожної зарплати.
29: Зазвичай замовляю те, що мені не спішно, те, що може почекати і чого я не знайду у нас за такими цінами. Замовляю різні підставки під книги, замовляю різні для дому полички, у ванну, на кухню, замовляю різні очищуючі штуки, типу там ганчірочок і всього такого.
30: Одним із найвигідніших надбань Насті на іноземному маркетплейсі стала електронна книга.
29: Я дивилась перед цим в Україні, вона коштувала 6 тисяч, а там в той момент були знижки, і з Америки прийшло разом із доставкою близько 4. Тобто на 2000 мінус.
30: Секрет такої низької ціни у податках. Зараз іноземні посилки вартістю до 150 євро, чи то онлайн-покупки, чи то відправлення від рідних, ПДВ не обкладаються. Легальний український бізнес обурюється. Це створює нерівні умови на ринку.
2: Компанії, які офіційно імпортують і працюють легально, сплачують ПДВ, сплачують мито, сплачують податок, зарплатні податки. Вони проходять всі процедури і паралельно ще вкладаються в гарантійне обслуговування, сервіси, в робочі місця. А частина фактично надходить через міжнародні відправлення, фактично потрапляють на ринок без сплати ПДВ.
30: До того ж, така пільга породила чимало сірих імпортних схем.
3: Аферисти там на тисячі ксерокопій паспортів замовляють тисячі товарів щодня і потім реалізують їх також без сплати податків через мережу інтернет, через телеграм-канали, через інстаграм.
30: Скасувати безподатковий поріг в 150 євро на міжнародні посилки нині одна з вимог МВФ та ЄС в обмін на фінансування для України.
5: МВФ як кредитор зацікавлений в поверненні своїх грошей і цікавить дві основні речі. По-перше, це стабільне наповнення державного бюджету, по-друге, макроекономічна ситуація. Звичайно, ми повинні, як країна, яка отримує кредит, донести до свого партнера, яким чином ми можемо повертати ці гроші.
30: Нові правила для закордонних пакунків Мінфін готував давно, а фіналізував цієї весни. Урядовці запропонували ввести 20% ПДВ для будь-яких покупок на іноземних маркетплейсах. За задумом, закордонні сайти мають автоматично додати цей податок у чек українського споживача, зареєструвати тут представництво і раз на місяць платити гроші в наш бюджет. Без податків хотіли залишити лише приватні посилки від людини до людини вартістю до 45 євро. Але й тут не без нюансів. На алкоголі тютюн пільги не діятимуть взагалі, а для кави, чаю чи парфумів пропонують обмеження за кількістю. За підрахунками, така реформа приносила б бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Провести її намагалися через поправки до Митного кодексу перед другим читанням. Утім, під куполом нардепи ці зміни провалили.
6: 223 рішення не прийнято.
30: Противники оподаткування кажуть, це удар по кишенях звичайних громадян, адже середня вартість більшості безмитних відправлень в Україну не перевищує 50 євро. Це близько 2000 гривень. І найчастіше за ці гроші замовляють одяг, взуття чи дитячі товари. Інше побоювання – колапс на пошті та митниці через бюрократичні процедури. Прихильники ж реформи запевняють, ніякого хаосу та затримок посилок через нові правила не буде.
5: У нас насправді митниця вже декілька років дуже багато уваги приділяє саме цифровізації, і в них є всі можливості для того, щоб обробляти весь цей об'єм.
30: Після невдалого голосування у Мінфіні заявили, компроміси з депутатами шукатимуть далі. І робити це доведеться швидко. Адже вже наступного дня після посилкового провалу Рада ратифікувала кредитну угоду з Євросоюзом на 90 мільярдів євро. А одна з умов отримання грошей – саме скасування пільг на міжнародні відправлення. Тож до цього питання парламент точно повернеться. Тим часом затяті покупці іноземних маркетплейсів, як от Настя, уже міркують, що з Євросоюзом на 90 мільярдів євро. А одна з умов отримання грошей – саме скасування пільг на міжнародні відправлення. Тож до цього питання парламент точно повернеться. Тим часом затяті покупці іноземних маркетплейсів, як от Настя, уже міркують, що робитимуть, коли закордонний онлайн-шопінг подорожчає.
29: Мабуть, все-таки буду придивлятися до товарів, які є в нас в Україні в таких невеликих магазинчиках.
30: Олександра Бабігіна, Валерій Рябченко, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Уже понад півроку не можуть отримати виплати за програмою «Є-відновлення» власники 36 квартир Дніпровської багатоповерхівки, куди торік у листопаді вгатив російський шахет. тоді троє мешканців цього будинку загинули.
7: Ну, решта відтоді вирішують проблему із житлом. Мешканці під'їзду зруйновано вщент отримали сертифікати на нове житло. А от людям із сусіднього, де квартири визнали непридатними для життя, у виплатах за єВідновленням відмовили. Чому, з'ясовували наші колеги.
4: На свої квартири вони можуть дивитися хіба здалеку. У понівечений будинок власників 36 осель перестали пускати понад місяць тому, бо всередині небезпечно. Дім руйнується.
8: На лісничній площадці там одійшла стіна від лісниці, там опасно підніматися між другим і третім поверхом. Ну, звичайно, воно далі піде. Плита в прихожій. Пішов якби одна вище, друга нижче. Тобто якийсь крен пішов. І точно так же на кухні, де плита перекриття, то й змістилась.
4: Російський шахет влетів у будинок торік 8 листопада. Тоді загинули троє людей, понад 10 дістали поранень.
9: Сильний вибух, вікна

0: Скло і рама впали на мене. Я була в шоку, я спала, але я була відвернута від вікна, і це врятувало моє життя. Якщо навіть буде відновлення, я дуже сподіваюся, що в такій квартирі, після такого стресу, який я там отримала, я зможу там проживати. Я не можу навіть зараз заходити в ту квартиру.
1: Перший під'їзд одразу визнали аварійним. Власники знищених осель за місяць отримали сертифікати на житло, а ті, чиї квартири пошкодило у другому під'їзді, подали заявки на єВідновлення. Утім, їм відмовили, хоча оселі визнано непридатними для життя.
2: Відповідь – неправдиво предоставлена інформація. Прийшла повністю всім мешканцям другого під'їзду. Таке враження, що ми тут усі брехуни.
1: Людям пояснили, виплати поки що зависли у повітрі, адже незрозуміло, чи встоїть їхній під'їзд. Це з'ясується тільки після того, як демонтують зруйновану секцію.
3: Буде повторна експертиза після знесення першого під'їзду. До знесення першого під'їзду ми, тобто, ні тут і ні там.
1: Місто виплачувало людям компенсації за оренду житла, втім ця програма розрахована на півроку. Нині термін сплив.
2: Ми зараз по факту без ніякої компенсації ні на оренду житла, ні в стані на сертифікат ми не можемо єВідновлення подати. Ми не можемо подати на компенсацію, щоб хоча б хай нас тоді впускають жити додому, ми будемо робити ремонт.
1: Місцеві кажуть, квартири, що вціліли після обстрілу, добили люті морози. Батареї порвало, тріщини у стінах збільшились, обвалився піддашок.
4: І ми визвали другу комісію, щоб спостерігали, які руйнування. Руйнування за зиму, звісно, природа сама зробила. Він дуже аварійний, знаходиться неможливо, там все нарушено, і комунікації.
1: Чому досі не демонтували зруйнований під'їзд? У Дніпровській мерії пояснюють, чекали на фахівців з програми розвитку ООН в Україні. Місто внесено у перелік громад, де такі роботи фінансують благодійники, передусім закордонні. Міському бюджету це коштувало б кілька десят мільйонів гривень. А Дніпро стояв у черзі, адже місія заходить в одну громаду одразу на кілька об'єктів.
5: Вже цього тижня до Дніпра приїдуть експерти з боку партнера, які будуть проводити для себе технічне обстеження, складати технічну заявку та розпочинати процес демонтажу.
1: Сподіваються, роботи почнуться за місяць-півтора. Вже після того, як зруйнований під'їзд демонтують, стане зрозуміло, чи вдасться зберегти пошкоджені квартири. Якщо так, жителям врешті виділять компенсації на ремонт, як ні – сертифікати на житло. Нині ж домовляються з благодійниками, аби продовжити людям відшкодування на оренду житла. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Останнім часом у соцмережах та й у ЗМІ знов мусується тема мобілізації жінок. Мовляв, ось стартує жіночий призов. То ми вирішили ще раз розказати, у чому різниця між призовом і рекрутингом. Ну і заодно розібратися із стереотипами.
7: Тож, власне, із рекрутерами і жінками-військовослужбовицями зустрілися наші колеги із РБК «Україна» і їхній матеріал далі.
8: Жінкам приготуватись?
9: Їх ніхто не заставляв, бусик не закидав.
8: Скільки українок служить в армії?
10: Станом на зараз в силах оборони є 75 тисяч жінок.
8: Як відбувається рекрутинг?
10: Є цілий підрозділ БПЛА, там суто жінки від 18 до 50 років.
8: І чи можлива жіноча мобілізація? У суспільстві знову заговорили про призов жінок. Паніки додав технічний збій у реєстрі оберіг, через який у розшуку нібито опинилися сотні українок. То що це було? Помилка системи чи прихована підготовка до жіночої мобілізації вже у травні?
10: Найперше, дуже важливо сказати, що мобілізації жінок у нас немає. Тобто ми бачили протягом останнього часу дуже такі інформаційні, скажімо так, хвилі, які стосувались власне того, що от зараз почнуть мобілізацію, або вже мобілізовують. Це все неправда. Це дуже важливо розуміти.
8: У Міноборони заспокоюють. Це лише технічні збої під час обміну даними між відомствами. Жодних нових правил призову не передбачається. Закон чіткий. Військовий облік обов'язковий лише для жінок із медичною та фармацевтичною освітою. Їхні дані навчальні заклади передають до ТЦК автоматично. Але облік – це не мобілізація. Це лише резерв на випадок екстреної необхідності. Для жінок усіх інших професій професій облік залишається добровільним.
10: Долучення жінок до війська – це лише про рекрутинг, лише про добровільне долучення. І станом на зараз в силах оборони є 75 тисяч жінок, з яких 55 тисяч орієнтовно – це військовослужбовці. Кожна з них долучилась добровільно.
8: Процес рекрутингу однаковий і для чоловіків, і для жінок. Обираєш посаду, проходиш співбесіду, підписуєш контракт і йдеш на базову військову підготовку. Сучасні компанії, такі як Drone Force, пропонують українкам сучасні професії. Операторки БПЛА на

0: командирами підрозділів, там від взводу до роти і так далі.
1: Головна перевага рекрутингу над класичною мобілізацією у праві вибору. Жінка точно знає, до якого командира йде і які задачі виконуватиме. Яскравий приклад ефективного рекрутингу – створення спеціальних підрозділів. У 141-й окремій механізованій бригаді успішно функціонує жіночий взвод безпілотних систем. Ним керує Яна. Її шлях до війська у 2022 році пролягав крізь стереотипи.
2: Прийшла дівчина, молода, зелена, юна, тендітна, оце от, буде мале. Перше, що мені, до речі, жінка відмовила. Ну, вийшла, подивилася на мене, сказала, ти не поїдеш у військо.
1: Яна пережила окупацію в Херсоні і тоді чітко вирішила, буде воювати.
2: Війна в країні, мені хотілося захищати просто. І хотіли, ну, там, знаєш, на журнали якісь там посадити. А я не хотіла, ну, я хотіла бути от там, там, де взриви, там, де небезпека. А що мені там... Діловода, ну мені то не цікаво.
1: Сьогодні Яна сама відбирає і навчає дівчат. Каже, суто жіноче середовище на фронті спочатку лякає, але згодом стає простором довіри.
2: Чоловіки мають розуміти, що ми не замінюємо їх, ми підсилюємо їх. Ми ще, ну, коли вони чують, що жіночий взвод, вони думають, що проти чоловіків, що ми феміністки. Ні. Ми навпаки підтримуємо, допомагаємо. Ми виконуємо свою роботу, без свою роботу.
1: Тут навчають із нуля цивільних, військовослужбовицям допомагають із переведенням. Та Яна каже, попри всі переваги, рішення піти до ЗСУ не може бути імпульсивним. Для війська треба мати здоров'я і психологічну стійкість, а ще бути готовим чимось жертвувати.
2: Я молода мама, я свою дитину дійсно дуже мало бачу. Я 4 роки віддавала війні, і на ті 4 роки я дуже мало бачу, що я пішла моя дитина. Так, я бачу її по відеозв'язі, я розмовляю з нею, але це не те, що там я її там покупаю на вечір, да, там, чи там відведу в школу.
1: Тож примусової мобілізації жінок в країні немає і поки не планується. Натомість є тисячі мотивованих українок, які щодня доводять свою ефективність на рівні з чоловіками, свідомо обравши захист країни. Тетяна Демух та Владислав Нестеров. Спеціально для «Ми, Україна», телемарафон «Єдині новини».
3: Тисячі людей сьогодні зібралися у Львові на благодійному фестивалі «Чека-фест», присвяченому пам'яті героїні України, бойової медикині Ірини Чеки-Цибух. 1 червня їй могло б виповнитися 28 років, але вже другий рік українці збираються у Шевченківському гаю, аби говорити про пам'ять, підтримку та відповідальність. Торік фестиваль зібрав близько 3,5 тисяч людей, і цьогоріч очікують не менше. Фокус-тема – пошук та формування ідентичності, ну а ще будуть благодійні ярмарки, лекції, дискусії та виступи українських гуртів. Аби спільно із фондом «Повернись живим» зібрати кошти на наземні роботизовані комплекси для 503-го окремого батальйону морської піхоти, з яким Ірина Цибух працювала під час ротації на фронті.
4: Через неї ми говоримо про наших полеглих загалом. І для мене важливо, що цей фестиваль є пам'яті Іринки Цибух, але і всіх наших полеглих хлопців і дівчат, наших героїв. Тим, хто вже загинули, це не потрібно, бо їх вже нема, а це потрібно для майбутніх поколінь.
5: Іра, насправді, це знову ж таки про ідеї, про любов, про цінності і про важливість взагалі себе берегти як українці і розуміти свою культуру.
6: Останній дзвоник під землею. Так відзначали завершення навчального року у багатьох українських школах. Ми розкажемо про одну із них – на Запоріжжі. Її випускники пережили коронавірус, початок війни, онлайн-уроки і врешті-решт повернулися за парти.
3: Але вже до сховищ. Адже у прифронтовому Запоріжжі повітряна тривога триває годинами, і чи не щодня у місто долітають ворожі дрони. Про що мріють випускники? Які плани будують? Ну і чим їм запам'яталася школа? Дивіться.
7: Дев'ятикласниці шикуються біля золотої фотозони. Навпроти із камерами їхні батьки поспішають зробити світлини на згадку. Компанія однокласниць позує і Вікторія Цвітанська. Її батьки та старша сестра також закінчували

0: У гімназію.
1: Тут дуже затишно та безпечно. Мені дуже подобається. За цю школу дуже буду сумувати.
0: Мама Віки, пані Наталя, каже, надзвичайно рада, що попри війну донька змогла повноцінно вчитися. І попри тривогу та вибухи відсвяткувати останній дзвоник. Тут, у шкільному укритті.
2: В нашому укритті відбулося капітальний ремонт. Дали сучасні меблі, інтерактивні дошки. Тут безпечно, тут комфортно дітям. І я, як мама, дуже задоволена цим.
0: У цій школі діти вчаться до 9 класу. Цьогоріч тут 56 випускників. І у кожного свої плани на майбутнє.
3: Планую стати адвокатом.
4: Ну, 10 клас. Мені хотілося, щоб там було направлення більш математичне.
0: Випускниця Софія Вербицька каже, підтягнула оцінки цього року саме завдяки тому, що змогла повернутися на очне навчання.
4: На онлайні то ти якби дуже розслабляєшся, можеш не слухати вчителя. Ну, навіть я дивлюсь на свої оцінки, там коли я вчилася онлайн, ну, в мене так прибіли були. Ну, зараз покраще.
5: Вони більш відкриті, вони більш активні, вони починають спілкуватися, вони починають розмовляти, вони розповідають, коли їм було страшно, коли не страшно. Вони відкриваються.
0: До ремонту у підвалі був тир та складські приміщення. Зараз повноцінна школа. Обладнані всім необхідним кабінети, є й комп'ютерні класи. Та головне, каже директорка, тут безпечно.
6: Діти заходять в укриття на початку навчання і виходять. Ми немає у нас тривоги у батьків в тому, що буде небезпечна ситуація. ЮНІСЕФ нам допоміг не тільки з ремонтом. Обладнання в укритті від ЮНІСЕФ, цифровий центр.
7: Це дуже цінно, що діти приходять до школи, спілкуються одне з одним, бачать вчителя та навчаються разом. Я вважаю, особливо на 4-му році війни. Тому ми надзвичайно раді, що допомогли влаштувати щось на кшталт підземної школи. Тут 8 класних кімнат, і оскільки це останній день навчального року, ми бачимо багато дітей і багато вчителів із щасливими обличчями, а це найголовніше.
0: У прифронтових містах та селах з 24-го року завдяки підтримці ЄС та ЮНІСЕФ відремонтовано вже 13 укриттів у школах та дитячих садках.
8: До кінця червня завершимо роботу ще у 15. Це включає заміну вікон та дверей, пошкоджених внаслідок обстрілів, а також облаштування укриттів. Ми робимо їх комфортнішими, щоб діти могли навчатися в приємній та дружній атмосфері. Ми налаштовані надалі підтримувати уряд України, адже повернення дітей до шкіл означає, що вони матимуть більше мотивації, оскільки вчитимуться разом зі своїми вчителями та друзями очно.
0: Коли вже всі грамоти отримані, привітання сказані, у стінах Запорізької гімназії лунає довгоочікуваний останній дзвоник. Із Запоріжжя Олена Капцюх, Дар'я Зирянова, Україна, марафон, єдині новини.
9: Ну а в Україні фінішує Національний тиждень безбар'єрності. Масштабна інформаційна кампанія об'єднала тисячі заходів по всій країні під гаслом «Безбар'єрність – це коли можеш». Головним майданчиком для підбиття підсумків державної стратегії доступності, ініційованої Оленою Зеленською, стала Вінниччина.
10: То які інноваційні рішення вже невдовзі стануть обов'язковою нормою для усіх нас? І якою вона буде – Україна без обмежень? Василь Мамчук про це.
11: Вінниця нині одна з лідерів серед міст України у питанні інклюзивності. Саме тому тут підбивають підсумки тижня безбар'єрності. Є чимало прикладів, які слід впроваджувати і в інших громадах країни. Зокрема, ідеї, які втілили у Вінницькому професійному коледжі сфери послуг. Тут простір та навчальні програми повністю адаптували під потреби молоді з інвалідністю. І з кожним студентом працюють індивідуально, адже є діти, що погано чують або бачать. Тож викладачі підбирають спеціальну методику навчання.
12: Наші міністерства сьогодні реалізують більше 25 флагманських проєктів. Це коли ми дивимося і моделюємо певну ситуацію, і ми спочатку її робимо на одному місці, або одному закладі, або серії закладів, для того, щоб подивитися, як ця, по суті, інновація для України, як вона працює.
11: У цьому центрі комплексної реабілітації Поділля також впроваджують нові методики роботи із людьми з інвалідністю, зокрема, європейські. Однак тут лише ті, хто постраждав внаслідок
13: внаслідок воєнних дій. І з ними працюють реабілітологи та психологи. Адже в першу чергу таким людям треба навчитися прийняти своє нове життя. Наступна наша зупинка – Вінницький музично-драматичний театр. Та на шляху до нього чуємо повітряну тривогу. Шукаємо найближче укриття. І сказати взаправду, навіть у столиці я не бачив бомбосховищ із встановленими підйомниками для маломобільних людей. Цей момент яскраво демонструє – безбар'єрність рятує життя. Здається, що все довкола в цьому місці облаштовано так, щоб комфортно і легко було кожному. Музично-драматичний театр має пандуси при вході, широкі проходи між рядами, вбиральню на першому поверсі.
14: Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб максимальна доступність була забезпечена у всіх закладах культури. Цей театр є один з небагатьох, на жаль, але є класним прикладом для того, щоб показувати, якими можуть ставати театри сьогодні в нашій країні, і як вони можуть допомагати ветеранам соціально інтегруватися. Тут є 12 вистав, які мають аудіосупровід. Тут є фізична доступність та безбар'єрність прекрасно організована.
13: Вінницький центр реабілітації «Гармонія» – ще один форпост національної кампанії безбар'єрності. У закладі вже понад 20 років допомагають малюкам з порушеннями розвитку, розвивають когнітивні функції, вчать опановувати світ. Також тут надають підтримку молодим людям з інвалідністю, зокрема, шукати роботу, навчатися новому.
15: Безбар'єрність – це та основна цінність, яка наскрізно проходить крізь всю нашу роботу. І важливо усвідомлювати, що безбар'єрність – це не тільки фізична безбар'єрність. Нам дуже важливо розмовляти правильною мовою, яка буде відповідати там, всім тим нормам, які сьогодні активно впроваджуються навіть просто в наше правило нашого мовлення.
13: За роки ініціативи зроблено вже дуже багато, каже ініціаторка, перша леді Олена Зеленська. Проте попереду ще багато роботи, адже безбар'єрність має стати не тимчасовою акцією, а щоденною нормою.
16: Тиждень безбар'єрності завершується, а робота – ні. Мені здається, кожен крок робить нас кращими, робить наше суспільство гідним. І ще раз нагадую, що безбар'єрність – це не про послугу, не про пандус, не про людину з страстиною. Це про права людини в першу чергу. І коли вони підкріплюються нашими діями, це дійсно місце, країна, в якій хочеться жити.
13: Попри війну та повітряні тривоги, Україна продовжує будувати простір, де поважають права і можливості кожного. Василь Мамчук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: Годинні черги, сотні видавництв і тисячі гостей. Якщо ви ще не встигли накупити книжок у перший день міжнародного фестивалю у мистецькому арсеналі, маєте час до завтрашнього вечора. Цьогоріч у його рамках відбувається аж 240 дискусій, презентацій, лекцій, читань, воркшопів і зустрічей із авторами.
9: Власне, цьогоріч книжковий арсенал проходить під гаслом «Нести свою свободу». Ну, а його куратором став колишній військовополонений, журналіст і правозахисник Максим Буткевич. Що сьогодні пропонують і що читають із однієї з найвпливовіших літературно-мистецьких подій Східної Європи, повернулася Вікторія Дмитренко. Став колишній військовополонений, журналіст і правозахисник Максим Буткевич. Що сьогодні пропонують і що читають із однієї з найвпливовіших літературно-мистецьких подій Східної Європи, повернулася Вікторія Дмитренко.
17: Традиційно довжелезні черги на вході та сотні відвідувачів лише у перші години відкриття. У столиці стартував 14-й міжнародний книжковий фестиваль. Програма цьогоріч масштабна.
9: Повернулася Вікторія Дмитренко.
17: Традиційно довжелезні черги на вході та сотні відвідувачів лише у перші години відкриття. У столиці стартував 14-й міжнародний книжковий фестиваль. Програма цьогоріч масштабна. Понад 240 подій, 8 сцен і музичні перформанси на вулиці. А гасло фестивалю – «Нести свою свободу».
18: Ми надзвичайно вдячні всім за цю можливість. Ми вдячні всім авторам, кураторам, письменникам, видавцям, які сьогодні у війську.
17: Куратор фокус-теми – правозахисник, журналіст і колишній військовополонений Максим Буткевич. Його свобода після полону, каже, відчувається буквально фізично. І сьогодні книжки теж про неї.
19: Абсолютно очевидно, що свобода – це не даність, це те, що з нами завжди, але це не те, що буде завжди, щоб ми не робили. Це те, що треба захищати, це те, що треба плекати, це те, що треба вирощувати, якщо треба обороняти, це те, чим ми зараз займаємося.
17: всі сенси об'єднали тисячі гостей. Книжковий арсенал відвідала перед

0: Наша леді. Вона обрала кілька новинок, одну з книжок особисто передала військовим на фронт.
1: І, звісно, що книжка потрапляє не лише на фронт, а й в госпіталі військові, де так само поранені військовослужбовці проходять лікування, реабілітацію, і там теж є час і потреба якраз в літературі.
0: Серед гостей міністерка культури Тетяна Бережна. Книжки, каже, обирала за покликом серця, а надто дитячі, бо вдома чекає її маленька слухачка.
2: Книжки, як і для мене, так і для моєї донечки маленької, наприклад, огірочок, що вигнув 100 сорочок, це для Осики, моєї донечки, їй 5 місяців, але я привчаю її до читання з дуже раннього віку, бо розумію, наскільки читання робить особистості сильними, творчими і спроможними.
0: Читають, дискутують, гортають, купують новинки і просто хочуть побути у світі книг. А що ж нині в попиті? Запитаю у видавців.
3: Загалом у нас всі жанри представлені, але книжковий арсенал це більш вишукана аудиторія. Ми сьогодні привезли дуже багато нонфікшену, психології, бізнес. Але попит на дарк романси, фентезі все ж таки залишається.
0: Крім трендових жанрів, молодь заманюють ще й інтерактивом. Сусіднє видавництво облаштувало на стенді інстазону. Велике дзеркало в книгах. Робиш тут селфі, викладаєш у соцмережі і отримуєш шанс виграти приз.
4: Кожного місяця людина буде отримувати одну новинку від нас. І так 12 книг, ну, річний запас, одна книжка на місяць, але новинка.
0: Ну що, фото у дзеркалі зробила, тепер сподіваюсь, виграю річний запас книжок. Хтось ловить красиві кадри для соцмереж, а хтось здає заліки. Першокурсники факультету журналістики Даня та Саша прийшли на Арсенал знімати свій перший навчальний репортаж, а вийшли з автографом.
5: Це у нас Степан Процюк, він сьогодні є тут, можете підійти теж поцікавитися. От, руки і сльози про Івана Франка і, ну, звичайно, він зробив, да, автограф зробив. І, да, це, ну, от прям фантастика.
0: Щоправда, багато читачів кажуть, книжки зараз не дешеве задоволення, але запеклі книголюби готові вкладатися заради власної бібліотеки.
6: Це одна з моїх найбільших статей витрат на місяць. Я розумію, що зараз з розвитком технологій є можливість читати онлайн багато, але я насправді такий трохи ретроград, я люблю відчуття сторінок, коли я їх гортаю, як я поглинаю цю книгу, як вона поглинає мене.
0: За таке задоволення нині доводиться платити більше. За рік книжки подорожчали на 20-30%. Через дефіцит імпортного паперу та постійні обстріли друкарень їхня собівартість невпинно росте. Утім, українці готові платити за якість та ексклюзивність. А особливо, коли цінність вимірюється ще й живим підписом автора. Величезна черга вишукувалася до нобелівської лауреатки Ольги Токарчук, яка приїхала особисто підтримати Україну.
7: Якщо будуть нащадки, передавати мої також. Дуже приємні враження від події.
0: Хтось приходить за автографом, хтось за новим романом, а хтось просто за відчуттям нормального життя, наповненим саме тою свободою, яку звідси несуть тисячами ще непрочитаних сторінок. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Ну, насправді, я сподіваюся встигнути поповнити свою бібліотеку на Арсеналі саме завтра. Це буде останній день кінофесту, тож не прогавте. Далі в цій студії з новинами Людмила Добровольська працюватиме для вас.
9: Я чекатиму вас рівно о 22 годині. Побачимось.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: 9:59 триває прямий етер. Шановне панство, дякуємо, що нині ви з нами. Вікторія Малосвітна
2: та Олег Білецький. Друзі, Сили оборони Півдня спростували заяву Росії про нібито удар ЗСУ по енергоблоку номер 6 Запорізької атомної електростанції. Українські оборонці назвали це черговою інформаційною провокацією. У військових наголосили, що українські сили не завдавали ударів по об'єктах станції та діють відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. За даними Сил оборони, російська сторона не надала жодних доказів своїх звинувачень, а озвучена версія подій не витримує жодної перевірки фактами.
1: Ну, а загроза масованого обстрілу росіян у найближчі дні залишається на високому рівні, попереджає Володимир Зеленський у вечірньому зверненні і наголошує, що українська ППО, мобільні вогневі групи і бойова авіація перебувають у повній бойовій готовності. Почуємо.
3: Шановні українці, українки, важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього, віри в те, що хтось там в Москві одумається, немає. Обов'язково бережіть життя, реагуйте на небезпеки. Наше ППО, наші мобільні вогневі групи, наша бойова авіація – всі в готовності, наскільки можливо, враховуючи постачання. Відсоток збиття шахедів нашими воїнами стабільно вище 90, це 90-93%. По крилатих ракетах та балістиці з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму «Пьорл». Ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає. Сьогодні відзначу наші українські підрозділи, які виконують наші завдання по далекобійних санкціях та по мідлстрайках. Є хороший результат. Наш план по таким санкціям виконується у відповідь на російські удари. Я дякую усім нашим воїнам, які забезпечують досяжність таких російських цілей, передусім військової і паливної логістики на тимчасово окупованій території вздовж узбережжя нашого Азовського моря. На цю глибину тимчасово окупованої території наші дрони вже дістають все більше, і це вже відображається в Криму дефіцитом пального. Є за що відзначити підрозділи СБС Збройних сил України у діпстрайках. Були ураження російських військових літаків Ту-142. Також досягнуто установку «Іскандер». Були влучання і по нафтових цілях. Збройні сили України по Ростовській області, Служба безпеки України по Краснодарському краю. Це те, що дійсно впливає на російський потенціал агресії, і Росія могла би цю війну давно завершити миром, але сама обирає затягування та розширення війни. Погрожує тепер ще й іншим країнам поруч значно відвертіше, ніж раніше. Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, народ якої єдиний, хто має право і буде обирати майбутнє для своєї країни. І те, що Росія каже про Вірменію, це насправді не про неї одну. Треба усім більше думати про безпеку, більше робити спільних кроків, щоб політичні партнерства працювали і щоб були сучасні оборонні виробництва, сучасні компетенції захисту, а також максимально розгалужені, диверсифіковані економічні зв'язки, щоб ніхто не залежав від Росії та не давав їм в руки інструменти шантажувати народи. Дуже сподіваємось, що позиції Європи в цих питаннях і Євросоюзу передусім будуть принциповими, будуть сильними, будуть вчасними. Нікого не можна залишати без підтримки. Європа не має права програти жоден з народів, упустити жодної з країн. Вірменію треба підтримувати, Молдову треба підтримувати, держави Балтії, Азербайджан треба підтримувати. Треба знаходити шляхи, щоб підтримувати народ Грузії. І це спільне європейське завдання. Нікого не можна втратити. Я вдячний усім в Європі, хто підтримує нас, підтримує Україну, хто підтримує нас достатньо і саме тими рішеннями, саме тими кроками, які дійсно можуть нам допомогти. Сьогодні я провів нараду, Буданов, Умєров, Шмигаль. Ми стараємося активізувати всі канали комунікації з Сполученими Штатами Америки. Ми розраховуємо, що будуть візити та будуть перемовини на рівні команди постійно. Ми спілкуємось про це. Треба продовжувати обміни на початку травня. Саме за посередництво Америки ми домовлялись про формат 1000 на 1000. Треба все це реалізувати. Будуть нові перемовини і в Європі, і ми зараз до них готуємось активно. Я хочу окремо також подякувати Азербайджану за дуже відчутну енергетичну підтримку для нашої держави. Ми працюємо з Азербайджаном і у безпековій сфері, щоб наш український безпековий досвід і компетенції наших воїнів допомагали нашим друзям. Слава Україні!
1: Героям слава, це було вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського, в якому, зокрема, йшлося і про повітряні небезпеки, і про те, що найкращим чином на них реагувати серйозно, нелегковажачи впродовж щонайменше найближчої доби.
2: Друзі, Росія, атакуючи Україну, використовує увесь спектр наявного у неї озброєння, зокрема, і ракету «Орєшнік». Зокрема, той «Орєшнік», яким росіяни вдарили по Львівщині у січні, ця ракета була виготовлена 9 років тому. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на українських експертів, які дослідили уламки зброї. Ті встановили, що ракету зібрали ще у 2017 році виключно з російських та білоруських деталей. «Орєшнік», який Росія вперше застосувала проти України у 2024 році, це ракета з роздільною бойовою частиною, здатна нести ядерний заряд, а її дальність польоту сягає понад 5000 кілометрів. Цим озброєнням росіяни вже били тричі по Дніпру, Львівщині, а нещодавно по Білій Церкві.
1: Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут, виходить до нас на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір.
2: Вітаємо вас.
4: Да, доброго вечора.
1: Те, що цьому «Орєшніку», я маю на увазі і саму ракету, і розробці, може бути навіть 9 років. Це про що свідчить? До цього не було інформації про те, чим росіяни, що росіяни використовують або розробляють?
4: Це ракета, це елемент ракети РС-26, тому багато компонентів могли бути ще з тих часів, коли серійно випускалася саме ця ракета. Самі розумієте, що від ракети залишилося небагато, і по тих компонентах, які вціліли, ну, вони вказують на старе виробництво. Досить віддалене, скажімо, виробництво. Але «Орєшнік» дотепер залишається ще не новою і невідпрацьованою системою. І це видно з того, що вони не досягають мети, яку вони хотіли, росіяни, да? І не точно влучають по тих цілях, які вони хотіли вразити. Тобто не можна сказати, що це ракета повністю зроблена, там, коли ви сказали, значить, в 18-му році, здається, да?
1: Так, так.
4: Ні, це ракета, яка ще вдосконалюється, але вона зроблена як з мозаїки, з цілої низки компонентів, які відпрацьовані були раніше на інших типах ракет, наприклад, на РС-26.
2: А наскільки складною з технологічної точки зору є ця ракета? От, судячи з цих уламків, чи можемо ми говорити, що наразі і Захід, і Україна знають про цю ракету більше, ніж це б хотіла показати Російська Федерація?
4: Ну, це, скажімо, важко, що знає Захід, але я ж не можу сказати, що знає Захід про цю ракету. Да? Значить, загальновідомі характеристики, що там 5 тисяч. Це ракета, яка перевищує, ну, ракета середньої дальності. Це вже не «Іскандер», який має там дальність там 500 тисяч кілометрів. От, тому... Скажімо, все ж таки, це ракета нова і навряд чи є докладна інформація про її склад і про її тактико-технічні характеристики. Бо навіть ГУР, нам наш ГУР, дає інформацію, що в Росії не більше 10 таких ракет, а з 18-го року вона їх могла накліпати і півсотні.
1: Те, з якою періодичністю вони можуть їх випускати, чи ми маємо, бодай, приблизне розуміння, тому що, ну, так, направду, випусків, точніше, застосування, давайте так скажемо, було кілька прецедентів. Ми вже згадували і про Білу Церкву, і про Львів, і про Дніпро. Чи це означає, що вони стільки можуть виробляти? Чи все ж таки це історія про магазинування, можливо, десь на складах?
4: Давайте спиратися на офіційні дані. Значить, ГУР станом на 15 квітня сказав, що росіяни мають не більше 10 таких ракет. А зовнішня розвідка другий наш основний розвідувальний орган, так, каже, що росіяни мають 5 таких ракет, але до кінця року можуть випустити ще кілька з темпом одна ракета на 2-2,5 місяці. От в такому темпі ми можемо і отримувати від росіян прильоти. Тобто це не будуть масовані прильоти, але окремі випадки їхнього застосування будуть продовжуватися. І ще треба врахувати, що зараз фактично офіційно підтверджено, що в напрямку Києва кілька днів тому було запущено 2 ракети. Одна впала на Білу Церкву, а друга десь на тимчасово окупованій території, там, здається, Макіївка. Тобто фактично росіяни використали 4 таких ракети. Ну, якщо навіть в них є, скажімо, 5 ракет, то в запасі одна, але по мірі випуску нових ракет можуть бути ще пуски. Одиночні, ще раз кажу, одиночні пуски можуть бути.
2: А наскільки дорогим є пуск однієї такої ракети?
4: Власне, ракета без, скажімо, обслуговуючи персоналу, зарплати, значить, оренди там території, бо вона запускається з кап'яру, да? З полігону. Так, власне, вартість ракети експерти оцінюють від 40 до 100 мільйонів одна за штуку.
1: Ну, давайте далі поговоримо про останні атаки росіян, тому що дійсно з Орєшником, в принципі, з тої відкритої інформації, яку ми маємо, можна робити певні висновки і про застяг, про дальність, тобто і про ефект ураження, та й зрештою ті об'єкти, які вже були уражені, вони якнайкраще промовляють про там, спроможності росіян, зокрема, за використання цієї ракети. Так от Румунія мала всі можливості, але так і не збила російський шахет, який у ніч проти 29 травня влучив у житловий будинок у місті Галац. Про це йдеться у аналізі Defense Express. За даними аналітиків, Україна має на озброєнні 55 винищувачів F-16 та понад 40 зенітних установок «Гепард», які вважаються ідеальними мисливцями за дронами. Більше того, за 40 хвилин до удару Бухарест підняв у повітря бойову авіацію. Пілоти мали офіційний дозвіл на ураження цілі, але дрон так і не знищили. Аналітики вважають це тривожним маркером для всього Альянсу. Ну, тут варто, я думаю, додати, що після цього інциденту, після цього випадку, була розмова президентів Нікушура Дана і Володимира Зеленського, і з того, що мені відомо, вони дійшли до висновку, що належить надалі спільно посилювати ось цю антидронову, протидронову компоненту. Чи це може вплинути теж на, скажімо так, на алгоритми прийняття рішень в разі, якщо ці дрони треба збивати?
4: Ну, дрони, щоб дрони збивати, перш за все, має бути політичне рішення. Да? От. Поки що таки з такими політичними рішеннями сутужно. Ну, тільки Естонія, здається, збила один дрон. Да. А у всіх інших випадках дрони куди хотіли, на території країн НАТО, туди й залітали. І без жодних проблем, і без, ну, скажімо, втрати Росії склали консула в Констанці, здається. Да? Його випхали, сказали, значить, там за мінімальний строк, там 24 чи 48 годин, персона нон грата, і хату закрити, і ключі здати. От. Це єдина, так би мовити, реакція, значить, на цей заліт. Загалом збивати потрібно, гепарди є. Ставте їх вздовж кордону, вони 40 гепардів – це не така велика кількість, але й немала. Значний відрізок кордону, де найчастіше залітають шахеди, вона може прикрити, але найрозумніше було б, скажімо, домовитися з нами про використання нашого антидронового купола. От тоді і ми б були гарантовані від зальотів на нашу територію російських шахедів через Молдову, через Румунію. Так? І Румунія б не боялася, і по ночах, значить, при кордонних містах людям не довелося бігти в бомбосховище, як може статися, якщо такі зальоти продовжаться.
2: І тим більше рівень загрози зростає, тому що Росія масово переходить на запуск шахедів, якими оператори керують у режимі онлайн. Про це пише Business Insider. Завдяки встановленню мережевих модемів та камер ворожі пілоти тепер можуть змінювати маршрут прямо в повітрі, уникати української протиповітряної оборони та полювати на рухомі цілі, зокрема на військову техніку та екіпажі. Самі сигнали росіяни передають від дрона до дрона або ж через антени в окупованих регіонах України, а також на території Росії чи Білорусі. Окрім того, ворог точково почав оснащувати шахеди повітряними ракетами, що робить їх серйозною загрозою для літаків. Пане Романенко, як змінюється взагалі рівень загрози, коли шахед атакує вже не стаціонарну, а рухому ціль? Наскільки складніше перехопити такий дрон?
4: Ну, давайте оцінимо результати, да? По останніх днях. 30-го збито 96% шахедів, да? Ну, тобто сьогодні. 29-го збито 93%, 28-го збито майже 94%. Тобто серйозного такого радикального впливу, да, я не бачу. По результатах застосування я не бачу. Да, росіяни весь час модернізують шахеди, да, вони ставлять меш-модеми, да, вони ставлять системи протидії, ну, системам управління наших зенітних дронів. Да, вони ставлять таке обладнання, яке ставить інфрачервоні пастки для ракет з тепловим наведенням. Але їм це допомагає? Я не бачу результатів. Я не бачу, реально не бачу ефективності цих дронів. Так, вони небезпечні. Але ми працюємо, я бачу, що наші повітряні сили, наші інженери працюють на крок вперед. Ну, от. І моментально один раз росіянам вдалося там поставити перешкоди, да? Наступного разу фокус вже не вдався. Ну, от. Те, що з меш-модемами, так вони давно працюють з меш-модемами, але у нас на меш-модеми є система РЕБ-ЛІМА, от. Який модем не модем, значить, але сигнали, вона здатна придушити сигнали, бо це система, яка практично на всій території України знаходиться. Крім того, в нас збільшується і збільшується кількість зенітних дронів. Тобто війна – це процес динамічний. І весь час йде вдосконалення як засобів нападу, так і засобів відбиття цього нападу. Ну, і поки що я не бачу у росіян якихось таких серйозних успіхів. Навпаки, коли я читаю фахову російську таку центральну військову пресу, да, там спеціалізовані часописи, да, я чітко бачу, що в них наростає почуття паніки. От, вони пишуть, що ще трохи і застосування шахедів буде неефективним. Якщо втрати ще на кілька процентів піднімуться, то це вже по критерію вартість ефективність вже буде неефективним, нерентабельним. Ну, з крилатими ракетами теж ситуація непогана. Значить, збивається 4 з 5 прилітаючих ракет по нас. По крилатих, я кажу. Да? З балістикою гірше, збивається одна з трьох, як правило. Ну, трохи більше. Одна з трьох з людей збивається там ракет. Так що, якщо ми отримаємо, да, зараз є якісь позитивні сигнали від американського міністра оборони, який загалом рулює розподіленням ракет мало не в ручному такому режимі. Да? От. Я сподіваюся, що ми будемо отримувати більше антиракет. Якось вже до комплексу, до процесу PURL приєдналася Японія, яка є виробником антиракети, вже якусь суму внесла. Але поки не оговорено, що саме, Японія, ще раз кажу, вона випускає саме антиракети. Так що такого є жодного трагізму в ситуації, що росіяни щось вдосконалюють, я просто не бачу. Вони вдосконалюють, але їм на шкоду, бо чим далі, тим їхні засоби ураження дорожчі, але менш ефективні.
1: Чи правильно я розумію, що ось це пілотоване використання шахедів? Так, це точкова поки що історія, але все одно можлива вона тільки на недалеких відлегостях. Тому що там питання РЕБів, питання того, як вони будуть керувати ними через українські радіолокаційні, радіохвильові перешкоди, це питання номер один з точки зору відстані, так?
4: Ну, дивіться, по Румунії вони такими вдарити не могли, бо, скажімо, там треба було, щоб летіла низка шахедів, кожний з меж модемом, і один, ну, це така система, як мобільний зв'язок, від вишки до вишки, але там стаціонарні, а тут від шахеда до шахеда. Але з кожним сигналом, з кожним наступним якість сигналу падає. Тобто на Румунію летіли звичайні шахеди, там реактивні чи з поршневими двигунами, скоріш за все, звичайні шахеди. А з району Білорусі для нас це небезпечно. Чим небезпечність таких шахедів, з якими керують оператори? Вони можуть бити по рухомих цілях, тобто автомобілі, поїзди, значить, або вибирати особливо важливі цілі на землі, бо при такому обладнанні оператор до останнього моменту, як у FPV-дроні, він бачить ціль. Так, небезпека існує. Існує. Але і ми весь час, ну, наші Збройні Сили, весь час вдосконалюють засоби оборони. Ну, так що таких якихось таких, ну, ефектних використань нових російських меш-модеми відомі вже принаймні кілька місяців. І якихось визначних результатів, окрім ударів, ну, для росіян це визначний удар, удар по пасажирських поїздах, кілька було таких ударів, да? Нічого більш вагомого вони не отримали від цієї, так би мовити, китайської, чергової китайської допомоги, бо всі меш-модеми, вони і розроблені в Китаї, і поставляються з Китаю прямо готовими блоками.
2: Пане Валерію, дякуємо вам. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут, був на зв'язку зі студією.
1: Кремль готує повалення чинної влади у Вірменії та зрив парламентських виборів, які пройдуть 7 червня. За даними розслідування агенції Reuters, яке посилається на 5 щонайменше джерел у західних розвідках, Москва розгорнула масштабну спецоперацію вартістю понад 50 мільйонів доларів і задіяла цілу мережу ботів. Аби завадити переобранню чинного прем'єра Нікола Пашиняна, Росія планує організувати підвезення 100 тисяч етнічних вірмен із російських регіонів, аби ті голосували за прокремлівських кандидатів. Ну і загалом у Росії проживає понад 2 мільйони вірмен. Нагадаємо, 3-мільйонна Вірменія десятиліттями залишалася під впливом Москви. Проте чинний уряд Пашиняна взяв курс на зближення із Європою та НАТО.
2: Геннадій Дубов, політичний оглядач, зараз на зв'язку зі студією. Пане Геннадій, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
5: Вітаю вас, доброго вечора.
2: Пане Надій, що Кремль ризикує втратити у разі перемоги Пашиняна? Чи можемо ми говорити, що оцей процес втрати Південного Кавказу, він не лише розпочався, а і триває, і набирає обертів?
5: Справа в тому, що дійсно регіон є стратегічним. Вірменія, хоч держава невелика, населення дійсно 3 мільйони, але з точки зору її розташування, з точки зору того, що вона межує із Туреччиною, із Республікою Азербайджан, враховуючи власне те, що в Грузії відбувається незавершений конфлікт. У Грузії також, нагадаємо, 20% території контролюється урядами невизнаних держав, які визнає лише Російська Федерація в цілому, і Вірменія тут є важливою державою, і, власне, росіяни не приховують свого стратегічного інтересу залишити у своїй орбіті, а це і, відповідно, Митний Союз, і ОДКБ, і ряд інших організацій, де вірмени приймають участь. І у цьому зв'язку в межах останнього державного візиту в Казахстан Путін прямо стверджував, що вірмени можуть повторити шлях українців, і в тому числі сповідував ту ж риторику, яку ми чули протягом 11-13 років, коли він пояснював, що руйнація вільної торгівлі з, відповідно, державами Митного Союзу, державами Євразес, вона призведе до серйозного падіння вірменської економіки, апелював щодо постачань енергоносіїв, ну і, відповідно, ледь не прямо агітував за противників Пашиняна, і дійсно ці вибори виглядають для них важливими саме в контексті стратегічного значення регіону знаходження держави Вірменія.
1: Щодо технології, вона десь там, знаєте, нагадує намагання впливати на вибори в Молдові. Там, правда, була дещо інша історія, бо тоді ніби громадяни Молдови голосували в Росії фактично. Там хороводи водили, якісь там пісні співали і так далі, але не вдалося. І не вдалося багато в чому через голоси діаспори, через позицію тих молдаван, які живуть і працюють за межами самої Молдови. Чи ви вбачаєте, що цей сценарій, він десь там міг би повторитися, тому що ну величезна діаспора в різних країнах, у Франції просто дуже впливова, скажімо так, французька діаспора, яка реально має вплив на політику, ну то чи могла би вона тут повпливати на ситуацію в своїй рідній країні?
5: Насправді вірмен етнічних в рази більше, ніж в самій Вірменії по світу. Щодо саме громадян, людей, які мають власне активне виборче право і можуть проголосувати, тут відомості достатньо різні, достовірних мені невідомо. Але так чи інакше, все впирається в те, що закордонний округ цей має бути відповідно серйозно організований. Тобто для того, щоб люди голосували за кордону, необхідно багато дільниць, необхідно хоч і тимчасова, але величезна інфраструктура. І у молдаван історично склалося так, що в них ця інфраструктура, по суті, готова, і вони мають серйозну явку на виборах. І у цьому зв'язку, власне, ті молдавани, які знаходяться за кордоном Республіки Молдова, вони суттєво впливають на результат виборів. Щодо вірмен, наскільки мені відомо, такої інфраструктури немає, і так чи інакше вирішальне слово буде за тими, хто знаходиться в межах території. Саме тому говорять про можливий підвіз так званий 100 тисяч вірмен, але знову таки це достатньо серйозна логістична операція, вона дорога, вона не може залишитися непомітною і може бути оцінена власне компетентними вірменськими органами як власне те, що іноземна держава намагається визначити результат. Але в будь-якому випадку, якщо це і відбуватиметься, необхідно буде доводити власне, що громадяни вірменці, які мають право голосу, вони ангажовані якимось чином іноземною державою для здійснення свого вибору, ну і відповідно вживати заходи в межах забезпечення національної безпеки. В цілому у спеціальних служб такі засоби для запобігання впливу існують.
2: Зараз напередодні виборів Путін погрожує Вірменії українським сценарієм. Якими будуть подальші кроки Путіна, якщо Пашинян переможе?
5: Думаю, що буде мова йти передусім про економічний тиск. Там мова йде і про енергетику, і про постачання енергоносіїв, і про сьогодні вже, по суті, заборонені власне експорт з Вірменії овочів, фруктів, а навколо вірменів держави, які самі є, відповідно, експортерами цієї продукції, тому вірмени їх не куплять і не дадуть відповідні коридори. Тобто, перший етап, як і з нами, це буде, безумовно, економічний тиск, і спроба хитати настрої всередині цієї держави для того, щоб не допустити, щоб Єреван відвалився в орбіту Брюсселя. Ну, принаймні, росіяни мислять це в таких категоріях.
1: Чи мають вони до цього інструментарій? Тому що одна справа погрози, і тут досить часто Кремль блефує, це очевидно, і наш приклад, я думаю, це як найкраще доводить. Та інша справа, на що вони реально в стані вплинути? Тому що там Нікол Пашинян, який, знаєте, їсть полуницю на відео, так ніби глузуючи, кпинячи фактично з такої поведінки росіян, яскраво, але питання, чи дієво?
5: Ну, економічний важіль в них достатньо серйозний. Вони перші інвестори у Вірменію, вони перший торгівельний партнер, вони перший постачальник енергоносіїв. Ну і відповідно вірмени серйозно залежать в економічній сфері відносно Російської Федерації. Плюс у вірмен немає виходу до моря, і у цьому зв'язку є проблема з точки зору комунікації з тими ж країнами Європи, бо, грубо кажучи, на літаках багато там не навозиш чогось і експортувати там полуницю літаком, мабуть, не завжди рентабельно. Тому важелі є, дійсно, вірмени знаходяться чисто геостратегічно в достатньо більш такому стісненому стані, ніж Україна, припустимо. Вони не мають спільних кордонів з державами Європейського Союзу, і тому на першому етапі, безумовно, буде мова йти про умовну економічну війну і таку квазі-блокаду, яку може влаштувати Росія.
2: Прагнення Путіна до вічного життя стало пріоритетною держпрограмою в Росії. За даними розслідування The Wall Street Journal, Кремль фінансує розробку генної терапії для уповільнення старіння. На пошуки безсмертя Путін виділив 26 мільярдів доларів. Курують проєкт особисто донька диктатора Марія Воронцова та фізик Михаїл Ковальчук. Призначені Путіним вчені зосередилися на двох ключових технологіях, зокрема 3D-друку живих тканин та ксенотрансплантації, тобто вирощування людських органів всередині міні-свиней. Пане Геннадію, у матеріалі в цьому журналістів є така фраза, що вчені можуть говорити Путіну те, що він хоче почути. Наскільки це загалом проблема пошуку вічної молодості є проблемою для авторитарних режимів?
1: Добре, що свині не вміють в цьому контексті ці міні-свині говорити. Прошу, та.
5: Ну, проблема така є, ну, безумовно, є люди, частина людей, в тому числі авторитарні лідери, які б хотіли жити вічно або довго, принаймні. Але в цьому конкретному випадку, тут скоріше журналісти The Wall Street Journal, вони сказали те, що хотіли почути їх читачі, тому що вони, так скажемо, м'яко перебільшили, бо оці 26 мільярдів доларів, це у них великий у росіян національний проект до 30-го року, там все, якби вся медицина в принципі. Там ціль типу збільшити середню тривалість життя всіх росіян там роки на три, якщо я правильно пам'ятаю. І там все від поліклінік до відповідно кардіології, онкології. Ну, тобто там пунктів насправді там десятки. І одним із них є оці дослідження, які вони цитують. І вони відповідно оці 26 мільярдів доларів, які мають бути розпорошені на десятки пунктів, просто в своєму матеріалі вказали на один. Ну і згадали те, що Путін говорив китайському лідеру нещодавно з приводу того, що людина 150 років має жити, але там, ну, трошки, скажімо так, м'яко не б'ється факт із тими висновками, які зробили американські журналісти. Тому, якщо це заспокоїть нас, то, скоріш за все, Путін 150 років жити не буде.
1: Це заспокоїть нас, але чи це вплине на політику, на зовнішню політику Росії і на її геополітичне позиціонування, у мене особисто великі сумніви. Але я думаю, що це вже буде предмет для іншої розмови. Я вам вдячний, ми вам вдячні, зрештою, за розмову. Геннадій Дубов, політичний оглядач, з нами наживо.
2: Далі про ситуацію на фронті. На північно-слобожанському і Курському напрямках від початку доби ворог провів 5 штурмів. Також здійснив 30 обстрілів населених пунктів і позицій Збройних сил України. Це останні дані Генштабу.
1: Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ, бригада ГАРД, з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, наші вітання.
2: Вітаємо.
6: Доброго вечора, слава Україні.
1: Героям слава. З'явився код на екрані, і уважний глядач або глядачка можуть прочитати. Та на дрони і компоненти до них, я би так сформулював. Може, почнімо з потреби, з доцільності підтримати цей збір. Я думаю, що люди були би змотивовані, якби ви кілька слів про це теж сказали. Будь ласка.
6: Ну, дрони – це те, що зараз стримує ворога. Як ніщо. Ми самі чудово бачимо, як дрони б'ють по глибоко по російському тилу, і цим трошки паніку наводять в країні, в цій недокраїні. Ось, ну, що стосується нашої бригади, то ми так далеко поки що не залітаємо, але те, що ми робимо, це ми стримуємо ворога на півночі Харківщини, в тому числі завдяки дронами. Ворог у нас постійно намагається штурмувати наші позиції, намагається пролізти через лінії державного кордону, і дрон, завдяки дронам, розвідувальним дронам, ворог виявляється ще на території Росії, і коли він починає сунути до нашої, до межі, державної межі. І ударні дрони знищують ворога ще на його території. Ворога знищують техніку, озброєння його, склади з боєприпасами. І завдяки цьому ворог просто не доходить сюди, не доходить, в тому числі, до наших позицій, що також береже життя наших хлопців, які знаходяться на позиції. Ну, а для того, щоб дрони працювали, потрібно дуже багато комплектуючих. Потрібні ретранслятори, потрібні там плати, потрібні дуже багато всяких штук потрібно. І от на це ми збираємо. Тому що їх мало не може бути. Чим більше у нас дронів буде літати в повітрі, тим більше ми контролюватимемо, і тим більше ворог просто, ну, от як розповідають цим там полонені ті ж самі, які наші хлопці беруть в полон бригади гард. Вони кажуть, що ми тільки заходимо, так тільки підходимо. Все небо кишить просто, і нас кошмарять і FPV-шки, і баби-яги, так вони вампіри наші називають. І ми просто, вони ховаються, і вони їм просто лячно лізти далі. І от для цього нам потрібні дрони. І ми будемо вдячні глядачам, якщо вони приєднуються до зброї, ми можуть захистити, так як допомагали закривати попередні.
2: Пане Олександре, а наші глядачі вже поступово починають проявляти активність і задонатили 5 тисяч гривень. Я сподіваюся, що ця сума буде лише зростати і більше людей, незважаючи на такий вже досить пізній час, долучаться до збору. Друзі, в ваших руках безпека наших захисників. Ви можете долучитися своєю участю, своїми кількома гривнями до того, щоб російські дрони залишалися на російській території, не перетинали державний кордон і не летіли в бік наших позицій. Ваш донат, ваші 20, 30, 50 гривень можуть зупинити російський дроновий терор. Тому, будь ласка, запрошуємо вас, долучайтеся. Знову ми бачимо амбітний збір, амбітна мета, 1 мільйон гривень, але вже зібрано майже половина, більше 400 тисяч, і сподіваємося, що ми таки зможемо всі разом підштовхнути цей збір і надати йому нового імпульсу.
1: Плюс 15 тисяч на рахунку за буквально кілька хвилин, поки ми тут з вами говорили. І я сподіваюся, далі буде. Поки люди донатять, поговоримо про ситуацію на Вовчанському напрямку, що змінилося за останній час, за останні тижні. Я говорю про інтенсивність штурмів, про характер, про тактичну складову. Як це виглядає?
6: В принципі, за останні, якщо брати там декілька тижнів, так особливо нічого не змінилося, тому що на початку року була дуже висока активність ворога, дуже-дуже ліс, в тому числі групами, там до 50 осіб ліс. Завдали, його тоді зупинили, дуже великих втрат поніс противник, відступив, і після того він постійно, але малими групами, по 2-3 особи продовжує, намагається то там, вздовж лінії державного кордону лізти. Намагається лізти противник, штурмові дії відбуваються його таким чином. Коли виявляється противник, то дронами намагаються наші хлопці його знищувати. Частіше за все це вдається. Інколи дронами не вдається, тоді вже наші хлопці вступають в бій. Наші штурмові групи, які відбивають противника, вибивають його, ну або знищують, або змушують відступити, або беруть в полон. В принципі, отака ситуація. Тобто, ну і до того ж дуже активні ворожі дрони, так само, як і наші, дуже активно працюють. Працює артилерія, працює авіація, каби працюють ворожі. Тобто, ну така ситуація напружена, і вона вже такою залишається досить тривалий час.
2: Пане Олександре, а чи змінилася роль російських диверсійно-розвідувальних груп у Вовчанську? От вони як діють? Чи намагаються закріпитися, чи розвідати позиції, чи навпаки створити такий своєрідний хаос?
6: Ну, тих людей, які вони посилають на шурми, ну, чоловічків, яких вони посилають на шурми, можна розділити на дві категорії. Перша категорія – це м'ясо. М'ясо погано навчені, в поганому стані здоров'я, умовно кажучи. Тобто після поранень, кого не шкода, кого вже там скоро, можливо, списувати треба, от вони їх найдишо попрацюють, їх кидають на штурми. Їхня задача – закріпитися на якихось точках, які їм визначає їхнє командування, і за можливості не виявляти себе, чекати, поки будуть підходити інші. Ось на ті точки, і там тримати, так би мовити, ті рубежі. Також функцією цих груп, малих таких, ну, м'ясних груп, є виявлення наших позицій. Тобто, коли вони йдуть, вони починають працювати. Да? Починають працювати безпілотники, починають працювати артилерія. І таким чином ворог це все відслідковує для того, щоб таким чином виявляє наші позиції. Тобто ловля на живця, умовно кажучи. Да? Але є інші, є професіонали. Є професіонали, які йдуть за такими штурмовиками ворожими, які вже добре навчені і становлять таку ж саму небезпеку, в принципі. Тому що в тих є зброя, що в тих є зброя. І треба нищити і тих, і тих.
1: Ви, до речі, ви раніше говорили про те, що були намагання малими групами просочуватися в сам Вовчанськ і там закріплюватись. Ну то чи є розуміння, про яку категорію йдеться? Це ось це так зване м'ясо, про яке ви говорили. Вони намагаються цими силами зайти, скільки вдасться, і втриматись? Чи все ж таки це вже про більш вишколених, більш, скажімо, устаткованих?
6: Ні, ну передусім це таке м'ясо. Ми беремо до уваги те, що Південно-Слобожанський

0: їх також треба тримати. І от вони заходять так само, як і вивчають заход, можуть заходити, так і само в населені пункти, яких, умовно кажучи, там 10 хат, які вже зруйновані, але тим не менш вони туди залазять. Ось це більше все-таки отакі ненавчені військовослужбовці. Ну як, не те, що ненавчені, вони навчені, вони там декого з них там бойовий досвід з 22-го року. Ось просто вони вже не належать до такої категорії там суперрексів. Ось, але тим не менш це бойові одиниці, з якими треба рахуватися, які живучі, які привикли виживати в різних важких умовах. От зараз морози були, зараз маю на увазі взимку, там більше 20 градусів морозу. Вони сиділи в тих норах і не висовували свої носи. Вони мерзли, вони були голодні, там щось висунуло, там раз на три доби висовував хтось там руку, каскою загрібав сніг і розтоплював його, і потім вони там вже його розтоплювали. Так вони тримали свої позиції. Так вони тримали свої позиції, поки не виявлять їх наші хлопці і не знищать. Ось таким чином це було. І вони, вони туди прийшли, закріпились, да, тримають оборону, а потім до них підтягуються інші. Вони накопичилися в якійсь точці. І далі вже також висуваються парами, висуваються і йдуть далі. Далі йдуть, і от таке їхнє завдання. Потім виявляються позиції наших, наші позиції, захоплювати наші позиції. Наша задача і так, таким чином, потихеньку просуватися. Просуватися, і наша задача їм не давати цього робити, що ми робимо, що ми здійснюємо зараз.
1: Пане Олександре, а підземні труби, комунікації, наскільки активно використовують росіяни для того, щоб просуватися, для того, щоб накопичувати і живу силу, і боєкомплект?
0: Ну, в принципі, це така популярна тема у них, але вона ж характерна, не забуваємо, для більш-менш великих міст, таких як Куп'янськ, таких як Вовчанськ. Ось, а там в селах ми самі чудово розуміємо, що в наших селах таких підземних комунікацій особливо немає. Ось, і тому для більшості ділянки оцієї все, якщо подивитися на карту півночі Харківської області, таке от пролізання по трубам все-таки характерне для не для великих діляночок. Вони можуть використовувати труби, умовно кажучи, ті ж самі, як от місти, міст і під мостом буває таке труби, да? Якщо міст просто, міст, не, що під ним руху немає, під цим мостом. І там труби, от там вони можуть ховатися, пересуватися, що летить дрон, бачить, ну міст, нічого вроді нема. А потім щось підлітає і дивиться, в тій трубі сидить чоловічок. Не він туди залітає потім, і той чоловічок потім вилітає по кусочкам з іншої сторони труби.
2: Я думаю, що це прекрасний момент, слухайте, нагадати про наш збір, тому що от конкретно ця ситуація, яку ви описуєте, або в множині, бо це ситуації, вони стаються від часу до часу, вони є можливими, зокрема, і тому, що ці дрони підлітають туди. Для того, щоб вони туди підлітали, їх треба придбати. Для того, щоб їх придбати, на них треба скинутись. Шановне панство, це я зараз звертаюсь до аудиторії, ви бачите код на екрані. Ще раз нагадую, у нас там амбітний збір на 1 мільйон гривень. Однак, ну, фактично половину вже маємо, поки ми говорили плюс 55 тисяч гривень, і це ще не кінець, далі буде. Поки люди донатять, надалі робіть це, будь ласка, активніше, прошу я нашу аудиторію глядацьку. Наскільки часто ви виявляєте ось такий спосіб пересування, та, коли вони йдуть там комунікацією, трубами, і на що вони розраховують? Тобто це чисте везіння, бо прорізаючи, вирізаючи, скільки з того, що я розумію, ось цей отвір для себе, там, умовний вихід, вони не орієнтуються, де вони це роблять і де вони опиняться конкретно, так?
0: Ні, якщо брати оці історії з підземними, з комунікаціями, трубами, там, де вони лізуть, там, в якихось населених пунктах, то вони чудово знають, куди вони лізуть. Вони чудово знають, куди вони лізуть. Інша справа, що ми вже теж готові. Коли перший раз сили оборони України стикнулися з цим,

0: це було нічого собі. Але потім зараз уже до цього готові, і там на таких трубах на противника чекає сюрприз. Тобто ми знаємо, що вони туди будуть лізти. А так вони користуються, вони хочеться їх називати всякими словами, але ніякому разі до них не можна застосовувати епітет дурні. Вони не дурні. Вони розумні. У них командування розумне. Не треба недооцінювати ворога. І вони використовують будь-які нюанси місцевості, які можуть зіграти на їхню руку. Будь це рельєф, будь це якісь там, я не знаю, водойми, там лісосмуги, ще щось. Вони все це використовують, вони все це продумують. Погріби, умовно кажучи, будь-яке місце, будь-де може бути ворог. Будь-де може бути ворог, будь-де можна його знайти, будь-де він може бути замаскований. Ворог, якщо брати там ділянку, їхню територію, то їхня техніка або там гармати можуть бути замасковані під що завгодно. І оце задача, це виявляти це. Дуже бути уважними, дуже пильнувати це все. В тому числі от для цього нам потрібні, допустимо, ці тепловізори, да, на дрони. Дрони з тепловізором. Не просто розвідка, а щоб він бачив ці сигнатури теплові. І коли там якийсь чоловічок десь заховався, а зараз уже одна справа, коли зимою, коли холодно, і це чоловіче людське тепло, тіло, воно дуже помітно на снігу, оці плями, то зараз уже трошки тепліше стало, і те, що він за листвою ховається, ворог, це само собою, але ще й не забуває там гріється каміння на теплі, на сонці, ще щось гріється, і вже людське тіло не так дуже видно. І це все треба помічати, для цього є якісні прибори, от які ми встановлюємо на наші дрони, щоб виявляти цей ворога, виявляти рух ворога, тому що ворог може бути усюди.
1: Друзі, саме завдяки вашій підтримці наші захисники матимуть цю можливість і мають, тому що ви донатите 80 тисяч гривень плюс на банку для бригади ГАРД. Ви щойно задонатили під час нашої розмови. Дякуємо кожному і кожній. Ваша допомога, вона надзвичайно важлива. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД.
2: Є заява від Держатомрегулювання. Вони коментують заяву росіян про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблоку номер 6 на окупованій Запорізькій АЕС. У агенції стверджують, експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС у складі постійної моніторингової місії агентства, мають верифікувати розповсюджену інформацію та повідомити про результат цієї верифікації. Для об'єктивної оцінки окупаційна адміністрація зобов'язана надати міжнародним експертам повний доступ до машинного залу енергоблоку номер 6. За інформацією зовнішнього кризового центру ЗАЕС, який розташований на підконтрольній Україні території, та даними міжнародної системи радіаційного моніторингу, будь-яких змін радіаційного стану в районі розташування ЗАЕС наразі не спостерігається.
1: Понад 50 тисяч українських школярів отримують безкоштовні теплі обіди. Кабінет міністрів України виділив 350 мільйонів гривень на модернізацію шкільних їдалень. Це фінальний етап розподілу масштабної державної субвенції. Загалом за програмою профінансують 73 унікальні проєкти у 15 областях України. На це уряд витратить 1 мільярд гривень.
2: Перенесімося за кордон. Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. Агенція Bloomberg інформує, що Іран атакував балістичною ракетою американську військову базу, розташовану в Кувейті. Кілька громадян США, військових і теж цивільних, отримали легкі поранення. Пошкоджені два розвідувальних дрони. Президент США напередодні провів зустріч із командою з нацбезпеки. Однак рішення щодо подальших ударів по Ірану не ухвалив. Американські ЗМІ раніше писали про те, що Вашингтон та Тегеран погодили проєкт меморандуму щодо взаємодії. У Пентагоні заявили, що в разі, якщо переговори проваляться, американські військові відновлять атаки на іранські об'єкти. Почуємо.
3: Ми вважаємо, що перебуваємо зараз на хорошому етапі, щоб укласти угоду. Інакше їм доведеться мати справу з департаментом війни. Ми готові. Сьогодні ми маємо навіть сильнішу позицію, ніж у перший день, щоб, якщо доведеться, вирішити це у такий спосіб. Та президент вважає за краще цього не робити.
1: Ігор Семеволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, долучається до ефіру. Пане Ігоре, добрий вечір.
4: Добрий вечір, вітаю вас і ваших глядачів.
1: Пане Ігоре, вже 3 місяці триває протистояння між США та Іраном на Близькому Сході. На вашу думку, як далеко, а можливо близько сторони до угоди?
4: Ну, дуже багато різних чуток, витоків інформації і паралельно з цим переговорів, які відбуваються, які свідчать про те, що все-таки американці, попри таку войовничу риторику, схиляються саме до підписання угоди. Ця угода, як мінімум для американців, означає, що вони закривають на певний час це питання, з їхньої точки зору. А іранці не дуже сильно вірять американцям і роблять все для того, щоб ця угода перетворилася на щось більш фундаментальне. Або не була підписана. Тобто те, що ми бачимо зараз, коли нове іранське керівництво, на відміну від Алі Хаменеї, готове одночасно вести переговори і завдавати удари, якраз свідчить про нову стратегію Ірану. І в цій історії іранці, ну, цілком розуміють, що Сполучені Штати Америки мають проблеми з часом. Часу реально не вистачає для того, щоб реалізувати всі цілі, які перед собою поставив Вашингтон свого часу. А це означає, що іранці можуть почекати. Паралельно з цим іранці забезпечують пропуск частини суден через Ормузьку протоку по узгодженню з ними і блокують вихід тих, які не готові узгоджувати з ними вихід. Тобто от ситуація стане на зараз така. Відновлення активних бойових дій навряд чи щось може дати з точки зору реалізації цілей. І в Вашингтоні це чудово розуміють. Інша річ, що Трампу потрібна бодай якась крихта перемоги, тобто те, що він може продати з власній публіці. А іранці, ну, не хочуть цю перемогу або, скажімо, ілюзію перемоги йому надавати. І в цьому справді відрізняється цей режим від попереднього режиму, так що в цьому сенсі Трамп був правий, коли сказав, що вони знищили попередній режим.
2: Ну так, але після цього знищення повстав той інший режим, і це ключове, зрештою, тому ми про це зараз і говоримо, так? Той час, на який Сполучені Штати воліли би заморозити, відкласти, відтермінувати, не знаю, яке слово буде тут найбільш доречним, відкласти це розв'язання, так? Яким чином його можуть використати в Ірані, і чи правильно я розумію, що головно йдеться про збагачення урану?
4: Тут питання в тому, що іранці побоюються, що оцей такий проміжний етап, це підвисить взагалі всю ситуацію на велику невизначеність. І це їх не влаштовує. Вони зараз мають карти на руках, і вони хочуть використовувати ці карти максимально ефективно. І це головна карта, насправді, навіть не ядерна зброя або збагачений уран, а Ормузький проток. Тому вони максимально відтягуватимуть прийняття цього рішення саме для того, щоб максимально вичавити від американців те, що вони хочуть. І от те, що ми бачимо зараз, коли Трамп йде в ситуативну кімнату і всі чекають, що ось він прийме рішення, потім він виходить. Це не перший похід Трампа в ситуативну кімнату. І він знову рішення не прийняв, і знову рішення не прийняв. І це вже, в принципі, триває декілька тижнів. І ніхто не дасть гарантії, що це буде тривати і далі в такому ж самому форматі. І у іранців, да, вони чудово розуміють, що у них теж обмежені можливості, обмежене вікно можливостей. І це вікно можливостей працюватиме лише, коли вони затисли, як кажуть, руку на горлі світової економіки.
2: Ну, бачите, разом з тим вони не орієнтуються на електоральні цикли, на відміну від Дональда Трампа, хоча я не знаю, наскільки для нього це є аргументом, але це вже, знаєте, дискусія буде дещо інша. Вдячні вам за те, що знайшли час. Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, з нами наживо. Буквально щойно дякуємо.
1: Новини далі. Людмила Добровольська розкаже про головні події вечора.
5: Ми боремося за свою країну.
6: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: За свою країну.
3: Ви дивитеся єдині новини, це канал «Україна» і з вами Людмила Добровольська. Запоріжжя під атакою ворожих безпілотників. Знаємо про двох загиблих, серед них машиніст потягу, бо цілили окупанти і по залізничній інфраструктурі. Один із російських дронів, пробивши дах, влучив у житловий будинок. На місці працювала Олена Каптюх.
4: Від ранку Запоріжжя під атакою ворожих безпілотників.
5: Скло скрізь летіло, звичайно, димовуха, накрилася ось так от. Куди тікати нема, тому що тут бомбосховищної де немає, найближче це до школи, але поки добежиш.
4: Один із безпілотників гатив у двоповерховий будинок. Поруч ніяких військових об'єктів, кажуть мешканці. Більшість жителів цього району – літні люди.
6: Звичайні люди, більше всього старенькі. Я нічого не встигла. Ну, це був шок. Мені заклало одне вухо.
4: Дрон влетів у горішній поверх. Вікторія розказує, навіть не чула, як летів шахет. Була в підвалі.
7: Звуку я не чула. Ми чули тільки, як стекло посипали з бабахи. Ну, як завжди бабахи. Просто, що сипалося стекло, і ми розуміли, що щось не те. Ну, ми надіялися, що ми вийдемо з підвалу і буде все ціле. Ну, що ми там все ціле. Коли ми вийшли, ми зрозуміли, що він наш. Так що всіх спасають підвали.
4: На місці розгорнули штаб із допомоги. Туди вже звернулися з півсотні мешканців міста із заявами про пошкоджене майно. З десяток будинків, серед яких є й приватні, зазнали руйнувань. Потрощену двоповерхівку ще обстежуватиме комісія. Чотирьох людей, чиї оселі розбило найбільше, тимчасово поселили в шелтері.
8: Ми ж за все будемо робити капремонт і вже через декілька невеликий час мешканці приїдуть сюди вже в будівлю з новою кришою і забудуть це як страшний сон.
4: Всього від сьогоднішніх атак загинуло двоє людей. Серед них і машиніст потягу, повідомили в Укрзалізниці. Ворог атакував електровоз та тепловоз. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
3: По залізниці окупанти вгатили і на Сумщині, знищивши кількома десятками дронів будівлю вокзалу у Шості. Люди не постраждали, вони були в укриттях. У Шості пошкоджені кілька житлових будинків, а у Сумах ворожий дрон поцілив автозаправну станцію. Спалахнула масштабна пожежа, попередньо без постраждалих. Не припиняють росіяни тероризувати прикордоння Харківщини. У Богодухівському районі постійно полюють FPV-дронами на цивільні автівки. Через це від ранку уже шестеро поранених. Ще один дрон влучив у приватну оселю. Ударним дроном «Молнія» потрощив адмінбудівлю. Від початку доби московити атакували ЗСУ 232 рази. Найбільше на Покровському і Гуляйпільському напрямках – 19 і 18 атак відповідно. По 4 боєзіткнення було на Костянтинівському і Лиманському, і по 5 спроб просунутися відбили українці на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.
9: 80% уражень, які наносять сили оборони противнику, це завдяки дронам. І відповідно ворог намагається десь переймати досвід сил оборони, десь копіювати, десь вчитися на своїх помилках. Тому з кожним днем, з кожним місяцем все більше і більше це війна дронів.
3: Вони давлять окупантів просто у їхніх окопах. Танкісти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» працюють на радянських Т-72, які самі ж модернізують просто на фронті. Зараз вони збирають кошти на наземні роботизовані комплекси, щоб проводити логістику передових позицій без ризику для життя бійців. Тож, долучайтеся до збору.
2: Майже у притул до ворога підбираються на таких машинах танкісти танкового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І знищують не лише окупантів, а їхні окопи та бліндажі.
10: Без допомоги танка не обійтись. Тобто, якщо там ворог засів в яких-то укриттях, от, і там FPV-шки не можуть його нормально, скажімо так, розібрати, от, то недавно був у нас виїзд, працював прямою наводкою. По укриттях, де засіли ворог, підвал, будинок, коротше. От, хлопці прицільно відпрацювали, там той підвал засипало.
2: Бойову операцію танкісти можуть планувати кілька годин, а виконати – за 15 хвилин.
11: Наше руководство попросило нас з'їздити, побалакати з негарними людьми, казати не будемо. На БПП. Заїхали, у них там були нори, було багато нори, туди вигнати їх неможливо було нічим. Тому поїхали ми, заїхали, трошки по норам постріляли, а потім вирішили їх там закопати. Потрамбували їх, трошки покаталися і вернулися додому.
2: Від тих ворожих укриттів не залишилося нічого. І такі ось успішні бойові виїзди танкісти називають скромно – прогулянками.
11: Поїхали, прогулялися, не вернулися, що нам? Прогулки – це завжди цікаво, завжди зашкалює адреналінчик, і все нормально.
2: Також танкісти підвозять боєприпаси та продукти піхоті, а ще звільняють проїзд від знищеної техніки.
10: Ми ще додатково розчищаємо дорогу від згорівших машин. Повністю підготовка якби маршруту для подальшої логістики.
2: Командир танка має бойовий досвід іще з Карабаху. Каже, раніше танк був майже нездоланним, а тепер поле бою повністю змінили дрони.
11: Одна машинка приїхала – це добре, дві машинки приїхали – це фарт. А третю вже не пустять. І просто із-за того, що дуже багато FPV, тому трошки шкодять.
2: Саме тому танкісти постійно модернізують свої радянські машини Т-72, самостійно обварюючи додатковим металевим захистом.
11: Все вариться, все робиться. Що не виходить, переварюється, але все, як кажуть, удосконалюється.
2: Але навіть посилена броня не дає гарантії. На одному з виїздів борт танка пробив кумулятивний боєприпас ворога.
11: Пройшов камуль бокову стінку і зайшов двигатель. Машина стала мгновенно, масло втекло, машина загорілася. Ну, з допомогою ручки машина була затушена і евакуйована.
2: Пошкоджений танк тепер ремонтуватимуть, але бійці без діла не сидітимуть.
11: Візьмемо другу машинку, де поїдемо далі.
10: Зараз ми чекаємо, очікуємо команди, екіпаж в повній бойовій готовності.
2: Попри FPV-дрони та постійний ризик, українські танки не зупиняються. Танкісти «Едельвейсу» продовжують заходити майже в притул до ворога та знищувати його. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Росіяни продовжують використовувати окуповану ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу та інформаційних провокацій. Сьогодні московити поширили брехню, що українські військові нібито уразили її 6-й енергоблок. Це відверта брехня, наголошують Сили оборони Півдня. ЗАЕСу діють виключно у межах норм міжнародного гуманітарного права і усвідомлюють наслідки будь-яких дій по ядерних об'єктах. Міненерго України заявляє, моніторингова місія МАГАТЕ має перевірити розповсюджену росіянами інформацію і оприлюднити результати. Ну а тим часом до програми «Пюрл» приєднується Японія. На нелетальне військове обладнання для ЗСУ вона вже виділила 14,5 мільйонів доларів. Конкретний перелік техніки будуть узгоджувати із НАТО. Президент України подякував Токіо за підтримку, згадавши, що від початку року Київ отримав у рамках «Пюрл» озброєння на 1,5 мільярда доларів. Із Японією до цієї програми приєдналися уже 28 країн. Ну і ще одна гарна новина. Дрони-розвідники для ЗСУ спільно з Україною вироблятиме Канада. Уже підписали відповідну угоду. Діятиме підприємство на канадській території. Раніше, нагадаю, Київ домовився про створення спільного підприємства із виробництва дронів на території Норвегії. «Енергоатом» отримав постійну ліцензію на сховище відпрацьованого ядерного палива у зоні ЧАЕС. До 2022 року його вивозили до Росії і сплачували за це мільйони доларів на рік. То що із підписанням цієї ліцензії зміниться? Як виглядають і як працюють такі сховища, розкаже Анастасія Терещук.
12: Це місце, куди доставляють контейнери із відпрацьованим ядерним паливом зі станції, потім їх приміщають в інший контейнер, іще більший та надійніший, а вже звідси їх доставляють на окремі ділянки. Там вони можуть стояти іще 100 років. Самі контейнери виготовлені із бетону, а їхня вага близько 150 тонн.
13: Тут, на сховищі, жодних операцій безпосередньо з ядерним матеріалом, з ядерним паливом не відбувається. Тут відбуваються операції виключно з багатоцільовою каністрою, яка заповнена паливом.
12: До того, як «Енергоатом» завершив зведення сховища відпрацьованого палива у зоні відчуження, ми вивозили відпрацьоване ядерне паливо до Росії. Це коштувало країні чималих грошей.
14: І при цьому ми платили за це в рік 200 мільйонів доларів. З 22-го року ми перестали відвозити.
12: Важливим фактором при розробці була безпека. І ці сховища перевірку пройшли.
13: Навіть падіння, скажімо так, якогось літака сюди забезпечується безпека, відповідно, радіаційна в повному обсязі, відповідно до нормативних документів. Це найбільш безпечна система взагалі з тих систем зберігання, які експлуатуються в світі, бо вона має два бар'єри.
12: Сюди, до Чорнобильської зони відчуження, транспортують відпрацьоване ядерне паливо із Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської атомних електростанцій.
14: Буквально декілька днів назад сюди завезений був ювілейний 50-й контейнер.
12: Тепер сховище відпрацьованого ядерного палива отримало постійну ліцензію на право провадження діяльності.
13: От на сьогодні всі заходи в межах окремого дозволу виконані. Термін окремого дозволу вже завершений. І з вівторка, з 26 травня, в нас експлуатація відбувається в рамках ліцензії на етап життєвого цикла експлуатація.
14: І Україна сьогодні має в експлуатації вже об'єкт, який забезпечує незалежність її, забезпечує надійність і безпечність поводження з відпрацьованим ядерним паливом.
12: Поки що головним виробником захисних контейнерів є Сполучені Штати. Та в «Енергоатомі» кажуть, в майбутньому планують виготовляти їх в Україні.
14: У нас є вже домовленість з «Холтек Інтернешнл» на передачу нам технології виготовлення цих контейнерів.
12: Отримання постійної ліцензії та перехід на власні потужності зі зберігання відпрацьованого ядерного палива – вагомий внесок до енергетичної незалежності ядерної галузі та всієї енергосистеми країни. Анастасія Терещук, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
3: Перші стаціонарні системи виявлення дронів на сухопутному кордоні з Росією встановила Естонія. Усе прикордоння хочуть обладнати до кінця року, а далі такі системи з'являться по всій країні. 19 травня, нагадаю, над Естонією знешкодили дрон, ймовірно, український, що його збили із курсу російські «РЕБ». Москва тим часом тисне на Вірменію. Уже навіть відкликала із Єревана свого посла для подальших консультацій. А до того погрожувала призупинити безмитне постачання газу і нафтопродуктів. Москва не задоволена курсом Вірменії на зближення із ЄС. Від результату червневих парламентських виборів залежить, чи збереже владу чинний проєвропейський прем'єр Пашинян. Йому протистоять кілька проросійських опозиційних партій. І Reuters пише, що Москва може завести до Вірменії до 100 тисяч вірмен, щоб ті проголосували проти Пашиняна. У тимчасово окупованому Криму обмежили продаж бензину А95. Від сьогодні там діє правило більше 20 літрів у один бак протягом доби не наливати. Водіїв просять не робити запасів пального, але ці заклики діють із точністю до навпаки. До АЗС на півострові шикуються кілометрові черги. У Севастополі такі обмеження діють уже тиждень. І усе це є прямим наслідком успішної роботи українських дронів. За останні тижні було уражено кілька ключових НПЗ. Останнє влучання по Волгоградському нафтопереробному було учора. Окупаційна влада визнає, запасів палива у Криму вистачить максимум на кілька діб. Про світову паливну кризу через війну на Близькому Сході попереджають у спільній заяві МВФ, Міжнародне енергетичне агентство, Всесвітній банк і Світова організація торгівлі. Кажуть, через блокаду Ормузької протоки світові запаси нафти стрімко скорочуються, попереду пік літнього споживання, тож є пряма загроза паливній безпеці і світовій економіці. Напруженою залишається ситуація на Близькому Сході. Агенція Bloomberg повідомляє, що Іран атакував балістичною ракетою американську військову базу у Кувейті. Кілька громадян Сполучених Штатів, військових і цивільних, отримали поранення. Президент Сполучених Штатів напередодні зустрічався із командою з Нацбезпеки, але рішення про подальші удари по Ірану поки що не ухвалив. Раніше американські ЗМІ писали про те, що Вашингтон і Тегеран нібито погодили проєкт меморандума про взаєморозуміння. Якщо переговори проваляться, Америка відновить атаки на іранські об'єкти, кажуть у Пентагоні.
15: Ми вважаємо, що перебуваємо зараз на хорошому етапі, щоб укласти угоду. Інакше їм доведеться мати справу з департаментом війни. Ми готові. Сьогодні ми маємо навіть сильнішу позицію, ніж у перший день, щоб, якщо доведеться, вирішити це у такий спосіб. Та президент вважає за краще цього не робити.
3: Ймовірність нового масованого удару Росії залишається високою, особливо для Києва. Наша ППО, мобільні вогневі групи і бойова авіація готові відбивати атаку настільки, наскільки це можливо. Допоможіть їм, реагуйте на повітряні тривоги, спускайтеся в укриття. Наступний випуск новин рівно о 23:00, а зараз слово моїм колегам Вікторії Малосвітній і Олегу Білецькому. Побачимось.
16: За країну рівних можливостей.
17: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
18: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
19: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
16: Ми боремося за країну рівних можливостей.
20: Триває загальнаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, вітаємо всіх, хто до нас щойно долучився у студії. Для вас працюємо ми, Вікторія Малосвітна, Олег Білецький. Друзі, повідомляємо вам періодично про повітряні тривоги. І зараз просимо звернути увагу на мапу повітряних тривог. Як ви можете бачити, уся Чернігівщина наразі виділена на карті червоним. Сумщина, частина Харківщини – це Куп'янський, Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони, уся Донецька, уся Запорізька область і Дніпропетровщина, місто Дніпро, Тергромада, Дніпровський район, Нікопольський, Синельниківський, так, Нікополь і Тергромада. Друзі, повітряні сили Збройних сил України повідомляють про групу безпілотників з півдня в напрямку Дніпра. Також актуальною залишається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Тому подбайте про свою безпеку, будь ласка.
21: Загроза російського масованого обстрілу у найближчі дні залишається на високому рівні, попереджає Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Українська ППО, мобільні вогневі групи і авіація перебувають у повній бойовій готовності. Почуємо.
22: Шановні українці, українки, важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього, віри в те, що хтось там в Москві одумається, немає. Обов'язково бережіть життя, реагуйте на небезпеки. Наше ППО, наші мобільні вогневі групи, наша бойова авіація – всі в готовності, наскільки можливо, враховуючи постачання. Відсоток збиття шахедів нашими воїнами стабільно вище 90, це 90-93%. По крилатих ракетах та балістиці з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму «Пьорл». Ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає.
20: Вашингтон перебудовує роботу своєї оборонки, аби збільшити обсяги виробництва та постачання озброєння для України. За словами міністра оборони США Піта Гексета, Вашингтон повністю переглядає сам підхід до випуску критично важливих боєприпасів та техніки. Почуємо.
23: Ми змінюємо спосіб виробництва всіх цих важливих боєприпасів, щоб наші компанії постачали не просто трохи більше, а набагато більше в усьому спектру. Де ми можемо допомогти Україні, ми вже зробили. Де ми можемо дати змогу Європі зробити більше, ми вже зробили. Ви подивіться на кількість витрачених коштів. Європа активізувалася, і Україна була такою ж, якщо не більш ефективною в цьому процесі.
21: Олександр Шур, дипломат, експосол США та Франції, доєднується до нашого етеру. Наші вітання, добрий вечір.
20: Добрий вечір.
24: Добрий вечір.
21: Мотивація того, про що говорить Піт Гексет, експорт стабільності в світ чи бажання зробити?
24: Важко сказати. Ну, безумовно, те, що ми почули і почули від Гексета, це, я б сказав, приємна несподіванка, і це дуже важливо. Виходячи з того, що ми бачимо останнім часом, я б навіть не покладав надії на те, що це буде допомога. Ну, принаймні, якщо говорити про великі обсяги, а це буде продовження надання допомоги на комерційній основі, але і це вже непогано. І тут можна по-разному пояснювати, чому. От серед пояснень я б, знаючи, скажімо так, психотип і модус операнді Трампа, мабуть би відзначив, що очевидно впливає такий фактор, як стабілізація ситуації на фронті, успіхи з використанням наших безпілотників. Як ми знаємо, Трамп любить тих, хто має карти. Очевидно, це також їм враховується. Ну, як то кажуть, дай Бог. Незалежно від того, чим це вмотивовано, це безумовно, якщо це буде відповідати дійсності, і ми це побачимо, і перш за все побачать наші військові, це безумовно те, що нам конче необхідно.
20: Пане Олеже, це поки що політична заява. Це ще не про конкретні кроки, не про конкретні контракти. Які маркери потрібні для розуміння реального масштабу того, на що готові виділити американці для України?
24: Ну, сказати, очевидно, можуть ті, хто веде з ними перемовини і постійно контактує. Безумовно, зараз це для американців достатньо складно, суто об'єктивно, тому що виснажуються або виснажені вже запаси зброї і тих видів зброї, які потрібні нам, маючи на увазі протиракетну, протиповітряну оборону, засоби дальнього ураження, як недавно в своїх публікаціях зазначили американські ЗМІ. Тут дійсно Сполучені Штати буквально на початках війни в Ірані витратили достатньо, і на поповнення цих запасів підуть, ну, не, очевидно, навіть не тижні і місяці, а може і роки. Це, безумовно, ускладнює процес виконання зобов'язань і перед європейцями, і, ну, безперебойне і необхідне в необхідних нам обсягах і номенклатурі функціонування пурла. Так що тут, очевидно, є об'єктивні труднощі. Разом з тим, треба, щоб була дійсно ця політична воля, бажання продовжувати, ну, принаймні, якщо не нарощувати допомогу Україні, чи піде, чи підуть Сполучені Штати і далі чим заяви, ну, такі важливі заяви, але все-таки заяви, як ви слушно відзначили, Хексета, ми побачимо, ну, очевидно, ближчим часом, і побачимо, думаю, насамперед не ми, а саме наші військові, які отримують ці засоби від американців, але отримують на, як ми знаємо, комерційній основі, тому не менш важливо, яким чином і чи будуть це стабільно фінансувати європейці. Тут були такі досить протирічливі, я б сказав, сигнали від наших європейських партнерів. Ну, будемо сподіватися, що це, в принципі, таке, що може бути виправлено.
21: Чи це може мати свою проєкцію, своє продовження на перспективі НАТО? Ну, бо якщо йдеться про озброєння і під Гекзет згадує про європейський континент, то можна цьому надати цього політичного чи геополітичного значення про те, що Штати, може, не переорієнтовуються поки що, але принаймні звертають увагу на ось цю безпекову компоненту саме на європейському континенті?
24: Знову ж таки, тут ми бачимо достатньо протиречиві дії, заяви і насамперед те, що пов'язано з або відведенням, або перекиданням американських військових контингентів, які розташовані в Європі і які мають принципове значення для забезпечення стабільності і безпеки на європейському континенті в рамках НАТО. І тут я б хотів звернути увагу, от я нещодавно прочитав статтю Селест Вландер, вона звернула увагу, це, здається, було Foreign Affairs, вона звернула увагу на те, що особливо небезпечно зараз, як було заявлено, не заміняти батальйон, який займається засобами дальнього ураження. Оскільки це має принципово важливе значення для оборони Європи і оборони Європи від, особливо зараз, це очевидно, від цілком можливих провокацій і агресивних дій з боку Росії. Тому давайте подивимось. Те, що сказав Хексет, це, звичайно, важливо. І не будемо це приховувати. Це приємно було почути, але подивимось, чи дійсно це буде, ну, скажімо, розвиток подій буде відповідати цим заявки, які все-таки залишаються заявами, поки вони не підкріплені конкретними діями.
20: Черговий інцидент із російським безпілотником на території Румунії змусив країни Балтії вимагати від НАТО негайної зміни стратегії захисту. Литва офіційно закликала Північно-Атлантичний альянс діяти значно рішучіше та припинити ігнорування порушення повітряного простору європейських держав з боку Кремля. В МЗС Литви закликали альянс негайно посилити військовий тиск на Росію вздовж усієї лінії кордону. Зокрема, Вільнюс наполягає на збільшенні кількості винищувачів для патрулювання повітряного простору та розгортання засобів протидії дронам. Пане Олеже, після цього інциденту, чи з'явиться ще більше впевненості у країн НАТО, що російські дрони треба збивати і треба більш рішуче і активніше діяти стосовно країни-агресорки, запроваджувати нові санкції, давати Україні більше зброї, закривати небо наше хоча б частково?
24: Ну, все це абсолютно вірно і все це ми добре розуміємо, а от чи готове НАТО діяти відповідно, в цьому у мене, як і раніше, залишаються дуже серйозні сумніви. Історія з зальотами, і ми ж розуміємо, що це тільки частково може бути випадково, а є частина речей, які робляться цілком навмисно, щоб подивитися на реакцію європейців, щоб подивитися на реакцію НАТО. Все історія ця вже не така нова і вже триває певний час, і все ще НАТО не може виробити спільну позицію, як діяти в таких ситуаціях. До чого ми побачили? Підрахували, що це вже 28-й випадок, коли російські дрони залетають на територію Румунії. І максимум, що ми побачили, це оголошення нон-грата російського генерального консула в Констанці, його, ну, відповідно, висилка з території Румунії. Ну, явно, що цим Путіна важко залякати. Тим більше, що відомо, ця, ну, скажімо так, ця подія, ця драма була також супроводжена не вибаченням, я, до речі, про це не чув, а заявою Медведєва, що і далі буде так. І Європа, ну, по суті, має розуміти, що оскільки вона допомагає Україні, то вона є стороною конфлікту. Тобто все це свідчить про те, що до тих пір, поки не буде адекватної силової відповіді на російські провокації, на російські акти агресії, до тих пір це буде продовжуватись, Путін буде робити важливі для себе висновки, і в результаті, якщо ситуація не поміняється, то європейці і ми з ними побачимо, що це буде зростати і кількісно, і, очевидно, і масштаб, і судність цих провокацій буде більш серйозною.
21: Ну, але чи та реакція, яка є зараз, це дискусії, це можливість застосування четвертої статті трактату НАТО, це є релевантна відповідь, та? Тому що вона передбачає, з того, що я розумію, якраз там шлях розмов, мови, дискусії, того всього, що, в принципі, ну, практикують цивілізовані країни між собою, але Росія не, певно, не належить до грона таких цивілізованих країн.
24: Да, і європейцям вже давним-давно треба зрозуміти, що менталітет інший, принцип інший. Ну, начебто вони це розуміють. Але коли треба ухвалювати якісь рішення, тим більше їх імплементувати, тут таке враження, що цього розуміння все-таки до кінця немає. І оці, скажімо, стаття 4, консультації, ну, ви ж розумієте, що і в статті 5 зараз уже такої залізобетонної впевненості немає. Все це, як на мене, з категорії того, про що ми чули раніше, про крайню занепокоєність. І Цікорський, пам'ятаєте, коли був зальот російської ракети навіть на територію Польщі, було порушення повітряного простору Естонії, він сказав, от наступного разу, не сумнівайтесь, ми такі вдаримо. Ну і от він наступив наступний раз з дуже серйозними наслідками. А потенційні наслідки можуть бути ще більш серйозними.
20: Пане Олеже, то що ж може змусити Захід діяти більш рішучіше?
24: Ну, чесно кажучи, я не знаю, тут уже просто треба дивитися правді в очі і, відповідно, діяти так, як вимагає ситуація. ну, таке враження, що іноді просто це відтягування, ухвалення таких, можливо, важких, незручних, але необхідних рішень, ну, просто перетворилося на таку традицію європейських країн. Ну, я, можливо, це не дуже таке доречне висловлення. Таке, бачите, я кажу, що, мабуть, треба на голові розвести вогнище. Тоді буде розуміння, що треба діяти.
21: Ну, це буде знак. Та, Олег Шамшур, дякуємо вам. Дипломат, експосол у Сполучених Штатах та Франції.
24: Вам.
21: З нами наживо. Та.
20: Від початку доби росіяни атакували Збройні сили України 58 разів. Найбільше на Покровському і Гуляйпільському напрямках – 19 і 18 атак відповідно. По 4 боєзіткнення було на Костянтинівському і Лиманському напрямках, і по 5 спроб просунутися відбили українці на Північно-Слобожанському і Курському відтинках.
21: Назар Бородін, начальник відділення комунікації 78-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір.
20: Вітаємо.
0: Добрий вечір.
21: На розвиток майстерні сьогодні збираємо. Цікаво, слухайте, я б сказав, навіть не побоюсь цього слова екзотично, бо у нас зазвичай, знаєте, то дрони, то протидія дроном, то компоненти до дронів і все, що з цим пов'язано. А тут у вас розвиток майстерні. Розкажіть, на що нині скидаються наші глядачі?
0: Ну, насправді, тут теж є правда, це також в якомусь плані на дрони, тому що це на розвиток конкретно майстерні НРК. Збираємо ми для нашого батальйону безпілотних систем, збираємо їм на обладнання, на комплектуючі для майстерні, зокрема на інструменти, токарні станки, стерлінки, камери та інші комплектуючі. Всі ми прекрасно розуміємо, наскільки зараз важливим є напрямок наземних роботизованих комплексів. Це не тільки дозволяє проводити купу логістичних та евакуаційних операцій, а також найважливіше – береже життя наших бійців.
20: Друзі, ви все почули, тож, будь ласка, просимо вас долучатися до розширення такої майстерні закупівлі необхідних компонентів, які допоможуть збирати і комплектувати наземні роботизовані платформи, які зараз набувають величезного розвитку на полі бою, тому що це і логістика, це можливість доставити необхідні засоби, боєкомплект, харчі, воду на позиції, куди не можна дістатися інакше. Це можливість евакуювати пораненого з поля бою для того, щоб зберегти життя максимально медиків. Це можливість атак противника, тому що знаємо, що наші збройні сили роблять все можливе, щоб ці наземні роботизовані комплекси були максимально універсальними і на полі бою виконували мільйон різних задач і знищували противника, зокрема. Тому, будь ласка, долучайтеся. Сума збору, мета не така вже велика, підйомна. Кожен з нас може внести свою лепту в цей збір, і ваші кілька гривень, вони точно будуть на часі.
21: 100 тисяч гривень – це загальний кошторис. Давай трошки, може, тут змінимо, перевернемо піраміду, будемо говорити, скільки лишилося. Лишилося до закриття цього збору докидати 60, прошу панства, 60 тисяч гривень. Цілком, ймовірно, сьогодні, тут, зараз цей збір закритий. Якщо би так сталося, ми би були б просто сьогодні щасливими.
20: Давайте постараємося, друзі.
21: Назар Бородін, ще раз нагадаю, з нами на зв'язку. Ну, поки люди підтримують цей збір, поки донатять, давайте поговоримо про оперативну ситуацію у полі відповідальності 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Як минають останні дні, остання доба, зрештою, на вашому відтинку?
0: Насправді, за останні тижні ситуація суттєво у нас не змінювалась. В даний момент противник штурмових дій не проводив. Крайній раз активність в них була в кінці квітня. Ну, така, щоб серйозно вони намагались тоді проводити штурмові дії в смузі оборони 78-ї окремої штурмової бригади. Отримали те, що мали отримати, і після цього не наважувались більше. Періодично вони намагаються здійснювати певні ротаційні дії. Ми це все діло виявляємо, уражаємо.
20: Як ворог намагається накопичувати сили перед потенційними можливими штурмовими діями?
0: Ну, спочатку вони починають затягувати, як правило, малі групи, наприклад, там якийсь лісок або певне, скажімо так, скупчення будинків. І це у висновку слугує для них вихідним районом. Там один-два чоловіки потрошки накопичуються, і коли набирається певна кількість, тоді вже відповідно вони починають якісь дії. Але через те, що і ведеться систематична робота по ураженню противника силами оборони, то це не дає їм завести відповідно одразу великі групи. Тому підготовка до штурму в них може, в принципі, йти і тиждень, і більше. Проте варто зазначити, що крайній раз вони наважились одразу великою групою пройти. Хоча це насправді були навіть не то, щоб інфільтраційні дії. Вони пішли одразу великою групою, рухались в полями, і це була група 12 чоловік, з яких дійшло тільки 8. От, і вони, відповідно, були знищені. Але в основному це відбувається так, як я сказав на початку.
21: 49 тисяч гривень залишилось нам зібрати, менше половини, шановне панство. Давайте піднатиснемо, хто знає, можливо, сьогодні до кінця цієї доби, а навіть до кінця нашої розмови цей збір буде закрито. Якщо кожен скинеться, я не буду зараз говорити про конкретну суму, кілька чи кільканадцять гривень, але якщо от просто кожен до цього долучиться, повірте мені, ми піднімемо, осягнемо цю ціль, бо залишилося
1: 45.
21: Так, тепер 45 тисяч гривень до того, щоб цей збір на розвиток майстерні. Ну, слухайте, коли йдеться про творчість, то завжди хочеться ту творчість підтримати. А майстерня – це, як ви розумієте, річ абсолютно творча. Є таке слово «штука», воно теж належить до тих, знаєте, проявів творчості. Якщо говорити про інтенсивність російських штурмів, повертаючись до оперативної ситуації, від чого вона залежить, які фактори на це впливають?
0: Насправді інтенсивність залежить від їхнього командування, від того, які їм ставляться задачі. Це по-перше. По-друге, все залежить від погодних умов. Ми всі прекрасно розуміємо, що коли є сприятливі погодні умови, то вірогідність певних штурмових дій з боку противника сильно підвищується, тому що їм набагато простіше рухатись і нам набагато важче їх виявити. От. До речі, вибачте, трошки відволічусь, повертаючись до нашої майстерні Дайни НРК і загалом цієї роботи. Ви говорили про творчість. Знаєте, от у нас люди зазвичай говорять, ми там, що люди діляться там на творчих людей і людей математичного складу розуму. Але в даному випадку, в плані майстерні НРК, це люди, які і творчі, і математичного складу розуму, тому що це потребує, скажімо, так і творчого напрямку, але і безумовних знань інженерії.
1: 38 тисяч гривень лишається до закриття цього збору. 36 навіть, друзі. І ви знаєте, в мене таке передчуття, що ми таки з вами це зробимо. Давайте активніше долучайтеся, хто скільки може. Неважливо, яка це буде сума, головне – ваша участь. Пане Назаре, а загалом, яку роль зараз виконує Зеленка, якщо говорити про оборонні операції?
0: О, ну, Зеленка завжди, поява Зеленки сильно впливала на зміну обстановки. Зеленка захищає в першу чергу від дронів, від FPV-дронів, від розвідувальних БПЛА. Зеленка дозволяє краще триматись в інженерному плані, бо позицію набагато гірше видно, набагато гірше видно переміщення. А вже ж в таких умовах простіше проводити і ротаційні дії, як і нам, так і противнику.
21: 33, з того, що бачу, 31 тисяча гривень залишається до того, щоб цей збір був закритий. Ми оперативно, бачите, вас про це повідомляємо, про те, як динамічно розгортається ситуація. Я думаю, що, знаєте, навіть підтримка малим донатом, гривня, 2, 10, хто скільки може, вона породить ось це відчуття вашої приналежності до чогось більшого. Так, і в цілому будь-який закритий збір – це привід вам сказати, що ви закінчили цей день правильно. Ви закінчили його, закривши цей збір. Ну, бо відомо, якщо ви долучаєтесь до цього збору, то ви, в принципі, і є частиною цієї справи. Оперативна інформація, та у нас є.
1: Так, друзі, повітряні сили Збройних сил України повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Зараз ми покажемо вам карту тривог. Ви можете бачити, що більша частина території України, північ, центр, схід, наразі у зоні небезпеки, тому просимо вас поставитися серйозно до цього повідомлення. Якщо в вашій області, в місті, в селі лунає повітряна тривога, не ігноруйте, будь ласка, її і йдіть в укриття.
21: Ну, якщо вона там лунає, а ви не задонатили, то це якнайкраща реакція. на цю небезпеку, на, як найкраща, ваша відповідь агресорові на те, що він робить. Повертаємось до розмови. Невдалі атаки росіян, питає Назара Бородіна. Чи вони роблять висновки, чи вони навчаються на тих своїх власних помилках? Як з цим?
0: Насправді вам скажу, що після невдалих

0: Це щодо безпосередньо рухомої цілі, хоча не тільки Чернігівщина, як ви розумієте, зараз під сигналом повітряної небезпеки перебуває. Мапу ми до цього показували. Наскільки серйозною наразі залишається проблема FPV-дронів у вас на напрямку? Це зрештою теж і про питання, ось це попереднє, про те, наскільки росіяни в стані вчитися на власних помилках.
1: Як і всюди, FPV є дуже суттєвою проблемою. Всі ми розуміємо, що в даний момент це є основа сучасної війни. Росіяни постійно, скажімо так, накопичують потужність в цьому плані, намагаються бити більше і більше, і намагаються уражати логістичні шляхи. І всі ми розуміємо, що в даний момент це є основа сучасної війни. Росіяни постійно, скажімо так, накопичують потужність в цьому плані, намагаються бити більше і більше, і намагаються уражати логістичні шляхи, і помічаємо, що і по мирним містам б'ють постійно, і намагаються бити так само і попереднім краям. З нашої сторони постійно працюють відповідна група прикриття, які прикривають наші логістичні шляхи. Зводяться безпосередньо інженерні споруди для того, щоб захищати ці логістичні шляхи. Тобто ми проводимо всі необхідні операції для того, щоб від цього захищатися. Але проблема дійсно є серйозною і з нею ми боремось.
2: Друзі, 20 тисяч гривень лишається для того, щоб закрити збір на розвиток майстерні. Тому, будь ласка, долучайтеся, хто ще не встиг, хто, можливо, відкладав зробити добру справу на завтра.
0: Давай скажемо і про іншу категорію людей, хто вже перейшов в укриття і далі залишається з нашим ефіром. Якщо ви там, то теж можете задонатити, якщо ви вже у безпечному місці, ну, бо повітряна тривога надалі лунає.
2: Пане Назаре, загалом як змінилася роль десантно-штурмових підрозділів у війну, у війні, коли от значну частину повітряного простору контролюють дрони, артилерії, засоби спостереження?
1: Ну, сучасна війна суттєво змінила роль десантно-штурмових підрозділів. Через, скажімо так, масове використання дронів, засобів спостереження різноманітних, артилерії, великі маневри і, скажімо так, класичні десантні операції стали значно ризикованішими. Сьогодні десантники насамперед виконують роль високомобільних підрозділів. Ми швидко реагуємо на зміну обстановки, проводимо штурмові дії, утримуємо складні ділянки фронту. Водночас ми активно використовуємо безпілотні системи, розвідку і різноманітні технології. Дрони, скажімо так, не змінили десант, але кардинально змінили способи нашого застосування. Головними стали мобільність, розосередженість, взаємодія з сучасними технологіями. В той самий час варто зазначити, що десантно-штурмові війська є загалом дуже універсальними, наші бригади, і ми готові працювати в будь-яких умовах і виконувати будь-які задачі. Ми стали, скажімо так, сильно автономнішими і самостійнішими організмами, які можуть працювати всюди, виконувати будь-які задачі. І саме через це противник доволі часто намагається уникнути зустрічі з нами.
0: Отже, 16 тисяч гривень потрібно для того, щоб закрити цей збір. Ну, я припускаю, що певна кількість людей просто зараз прямує до укриттів, і тому не перебувають з нами разом та в цьому одному етері, як глядачі маю на увазі. Але, скажу вам, з нашої практики завжди, от просто кожен збір, який ми мали і тут показували в етері, він має свою інерцію. Тобто ми прощаємося зі спікером, йдемо на іншу тему, а в той час інертно ще долітають гроші. Тому я думаю, що тих 16 тисяч – це тільки питання короткого відтинку, так направду, часу. Дякуємо. Назар Бородін, нагадаю, начальник відділення комунікації, 78-ма окрема десантно-штурмова бригада. Це 7-й корпус швидкого реагування ДШВ з нами щойно наживо.
2: І знову до міжнародних подій. Дональд Трамп узяв паузу на кілька днів, аби вирішити, чи підписувати мирну угоду з Іраном. Про це американський президент заявив своїм радникам після того, як Тегеран погодився з останнім проєктом завершення війни. Водночас, за даними телеканалу CNN, Трамп навряд чи поставить свій підпис до фінального схвалення документа верховним лідером Ірану Мочтабою Хаменеї. Нагадаю, меморандум передбачає 60-денне припинення вогню, нерозмінування Ормузької протоки та відновлення вільного судноплавства. Натомість Тегеран розраховує на фінансову допомогу для відбудови від країн Перської затоки в обмін на чітке виконання безпекових вимог.
0: Тим часом Іран заявляє, що Дональд Трамп перекрутив угоди умови. За даними іранського

0: агентства ФАРС. У документі відсутні пункти щодо відкриття Ормузької протоки та знищення ядерних матеріалів. Також медіа наголосили, що США, далі цитата, мають негайно розблокувати 12 мільярдів доларів іранських активів, перш ніж переговори зможуть продовжуватись. Також обов'язковою умовою є повне припинення вогню у Лівані на умовах Хезболи. Це, власне, була цитата.
1: Михайло Якубович, сходознавець, зараз на прямому зв'язку з нами. Пане Михайло, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
2: Доброго вечора.
1: Одним із каменем спотикання між Сполученими Штатами Америки та Іраном є доля високозбагаченого урану. Чи існує на сьогодні механізм, який би реально гарантував те, що Іран зможе добровільно його віддати і що він не повернеться до ядерної програми, чого хочуть США?
2: Механізм є, але цей механізм американська адміністрація не в змозі застосувати, зокрема взяти під контроль ті локації, на яких цей уран і знаходиться. Американці не здатні цього зробити, інакше б вони це вже зробили, як і ізраїльтяни. Віддавати то китайцям, то росіянам, якісь технологічно вони можуть щось там зімітувати, але, в принципі, в Ірані ядерні технології розвиваються, не без свого часу допомоги Росії, України. Далі у них є достатня кількість там кафедр ядерної фізики, всього іншого. Є електростанція атомна діюча, ще є різного роду заклади, частина з них постраждала від ударів, частина ні. Тобто це набагато більш комплексне питання. Якщо, добре, вони віддадуть збагачений уран, але ж вони можуть далі продовжувати його збагачувати при бажанні. Тим більше Іран завжди говорив, що вони якби можуть, в принципі, створювати ядерну зброю, але вони не готові цього робити. І навіть передача формально цього урану, вона нічого такого, крім якогось піару для Трампа і ще деяких сил, не зробить. Таким чином бачимо, що навіть зараз, наприклад, ніхто не застосовував ядерну зброю. Але ж Іран зміг, в принципі, відбитися від американців і від ізраїльтян, навіть взяти під контроль Ормузьку протоку, навіть почати збирати гроші з країн Перської затоки, того ж самого Катару, який вже платить, судячи з усього, за проходження своїх танкерів, уже за цей тиждень з десяток пройшло. І тому тут з цим ураном це така розмова, яка вже триває багато-багато років і ще може тривати стільки ж.
0: На чому залежить зараз кожній зі сторін? З того, що я розумію, для Дональда Трампа важливо, аби як заретушувати, бо не скажу закінчити, заретушувати цей конфлікт, аби провести напіввибори, половинчасті вибори, так їх ще називають. На чому залежить Іранові в цій ситуації?
2: По-перше, я б не переоцінював цей чинник американських виборів. В Америці вибори з Трампа — це людина такого, вибачте, розливу, який можна впарити все, що завгодно. Можна просто сказати, що якщо не Трамп, то іранці захоплять Техас, Пенсільванію і все інше. Приблизно так, як в Росії можна лякати, що НАТО, якби не почали б в Україні, то вже війна була би де-небудь під Тагілом і Череповцем. Та абсолютно такий самий виборець Трамп. Виборець Трампа – це такий самий виборець Путіна. Просто він говорить англійською мовою, а часто, до речі, і російською, бо вихідець із колишнього Радянського Союзу. В чому тут зараз політика Трампа? По-перше, оточення Трампа уже думає, як будувати відносини на Близькому Сході з багатьма гравцями без Трампа. Бо Трамп, зрозуміло, ще кілька років, і Трамп залишиться в історії Сполучених Штатів, як би там не розвивалися події навколо нього. Далі. Тут фактично ми маємо спробу забалакати війну і, можливо, підписати хоча б якийсь меморандум, який-небудь там був дух Анкориджа із Путіним. Тут буде, я не знаю, який там буде дух, бо важко уявити, в якому місті це може бути підписано, мабуть, буде дух Ісламабада. Пакистані. Хоча останнім часом уже з Пакистану сигнали йдуть різні. І цей меморандум буде хоча б повертати до статус-кво, мовляв, потім цю поразку забудуть, ну і далі сторони будуть готуватися до війни. Тут ще доведеться зараз якось налагоджувати діалог з Катаром. З, уявіть собі, взагалі, катарців. Це в якій ситуації? Подарувати Трампу літак за 400 мільйонів, за більше мільярдів, за захисти, захист тепер, захист, який йому мала гарантувати Сполучені Штати, тепер доводиться платити іранцям, щоб танкери випустили. Це уявіть, яка прекрасна інвестиція в американську протекцію. І взагалі виходить, що мати американську базу в себе, це стрьомно, тому що ракети прилітають, а відповідь якась млява. Відповідно, відбувся такий собі злам американської архітектури на Близькому Сході, з яким наступник Трампа буде розбиратися так само, як зараз Трамп розбирається з Байденом, спихуючи все на Байдена, який він поганий, який він вів погану політику. Точно так наступник Трампа, якщо це тим більше буде раптом хтось із демократів, буде багато років говорити те ж саме. Тобто прогноз на затяжне протистояння, яке докорінно нічого в регіоні не змінює. Я тільки єдине не розумію, чому в Україні приймають Резу Піхлєві, для чого він Україні потрібен. Вибачте, що може трохи не з теми. Я не розумію, для чого ця людина, яка абсолютний нуль в усіх контекстах впливу на ситуацію, постійно чогось обертається в Україні. Таке враження, що хтось це робить спеціально, щоб Україну поставити, ну, не дуже зручне становище.
0: Ну, добре, але як не він, то хто? Тобто, чи це не є історія про те, що ми не маємо іншого представництва того Ірану, який фактично є в екзилі? Про це йдеться.
2: А який Іран в екзилі? Немає ніякого Ірану в екзилі. Якщо подивитися, що таке іранська опозиція в екзилі, це дуже різнобарвний народ. Абсолютно різнобарвний. Багато з них, між ними дуже великий поділ. Це те ж саме, деякі нагадують чимось хороших росіян. Деякі взагалі, наприклад, іранські курди, іранські азербайджанці, іранські араби, іранські белуджі, я ще можу 10 національностей порахувати, ненавидять цього Піхлєві. Тому що при шаху велася політика на їхнє знищення і порушення їхніх прав. Ну, це все одно, що я не знаю, зараз намагатися воювати з росіянами шляхом знаходження когось із Романових і сказати, давайте, знаєте, в Росії вернемо Російську імперію. При Російській імперії ж, ну, в Україні не так начебто погано і жилося. Було ж начебто он ж Тарас Шевченко міг в Санкт-Петербурзі писати вірші і щоденник. Ну, це ж абсолютно, вибачте, дурня. Так чому ж ця дурня застосовується до цієї особистості, тим більше дипломатичні відносини з Іраном? Ніхто не розривав посольство, в якому я колись навіть візу отримував в Києві іранську, функціонувало. Ну, ясно, обмежене, але й досі є. Тобто з Іраном ж не розірвані дипломатичні відносини. От. Тому, ну, це для мене це загадка, очевидно, але це не в мене треба питати, а в когось із МЗС. Тому просто очікування, які були в багатьох, я читав багатьох експертів українських, не тільки українських, перший місяць війни, ну все, аятолу вбили, все, зараз революція, демократія, жінки зривають хіджаби, топчуть, виходять чоловіки з пляшками пива, вибачте, встановлюється повна тотальна демократія, оголошується джихад Росії, все, перемога. Ну, тут бачимо абсолютно зворотній процес. І тому ще раз підкреслюю, як, на жаль, серйозний і не дуже оптимістичний висновок, це довга затяжна війна на роки, який Трамп є одним із етапів, тому що з Іраном протистояння почалося до того, і яка буде тривати іще надзвичайно великий проміжок часу. І цей рік, і наступний, і так далі. В такому от режимі щось підписали, щось не підписали, згасло і так далі. Так само, подивіться, апокаліптичні прогнози про паливо. Літаки літати вже в травні не мали. Потім в червні не мали. Ціна на пальне, ну скільки? 90 плюс за барель, в принципі, вдається утримувати. Тобто шоку такого прямо світового допоки не відбулося. Так, пройшло за сьогодні 4 кораблі Ормузького протоку. Вже є ресурси, які це моніторять, замість середніх 60-70. Але це ті, які включали там транспондер, відомо, що проходить там насправді більше. Тобто в цій ситуації багато бенефіціарів, вона може тривати, ну, ще дуже довго. І єдине, що можна сказати, іранський режим цю війну пройшов набагато вийшов з неї набагато сильнішим, ніж він був до того.
0: Ну, до речі, це можна подякувати
2: Трампу і Нетаньяху.
0: Це апеляція теж до нашої попередньої розмови з паном Самоволосом. В принципі, ми теж на цій думці з ним зійшлися. Дякую вам за розмову. Михайло Якубович, сходознавець, з нами наживо.
1: Друзі, нагадаємо вам, що триває загроза балістики. Ми бачимо Житомирщина, Київщина, Черкащина, Кіровоградщина, Чернівщина, Сумська область, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька. Загроза триває. Також безпілотники ворожі перебувають в повітряному просторі. Чернівщина, група безпілотників в напрямку Славутича. Тому, будь ласка, друзі, перебувайте в укриттях.
0: Коротка мить, далі новини. Людмила Добровольська.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Що таке тисячовесна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
6: «Факти тижня» – завтра о 20-й. В марафоні «Єдині новини».
3: За країну, яка шанує ветеранів.
7: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Просто зараз Україну атакують російські дрони, і близько години тому росіяни обстріляли з артилерії корабельний район Херсона. Вибухову травму отримав пенсіонер, його ушпиталили. Запоріжжя, московити від самого ранку атакують дронами, цілять по житловій забудові і залізниці. Знаємо про двох загиблих, серед них машиніст потягу. Ще троє людей поранені. У двоповерховому житловому будинку пробитий дах і ще з десяток будівель навколо без вікон. Розгорнули штаб допомоги.
8: Сьогодні бачимо вокруг, там десь 5-6 будинків посадали ще вибити вікна, і аварійна служба вже зашиває їх USB. Також в цьому будинку проломлена стеля другого поверху. Слава Богу, мешканці, які були на той час в квартирі, не постраждали.
9: Скло скрізь летіло, звичайно, димовуха, накрилася ось так от. Куди тікати нема, тому що тут бомбосховищної ідеї немає. Найближче це до школи, але поки добежиш.
7: По залізниці окупанти вгатили і на Сумщині, знищивши кількома десятками дронів будівлю вокзалу у Шостці. Люди не постраждали. Вони були в укриттях. У Шостці пошкоджені кілька житлових будинків, а у Сумах ворожий дрон поцілив автозаправну станцію. Спалахнула масштабна пожежа, попередньо без постраждалих. Не припиняють росіяни тероризувати прикордоння Харківщини. У Богодухівському районі постійно полюють FPV-дронами на цивільні автівки. Від ранку там уже шестеро поранених. Ще один дрон влучив у приватну оселю, інший потрощив адмінбудівлю. Ну а наші сили безпілотних систем завдали окупантам збитків на сотні мільйонів доларів, знищивши дефіцитну техніку. Два протичовнові літаки Ту-142 – це штучний, дуже дороговартісний товар у російському арсеналі. Ще успішно поцілили у Таганрозі оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер», що засипав українські міста балістичними ракетами «Земля-Земля». Його вполювали безпосередньо на пусковій позиції. Ну і Генштаб підтвердив ураження у тому ж таки Таганрозі танкера тіньового флоту Росії і її нафтобази. Окрім них, законною здобиччю наших дронів став морський нафтоналивний термінал у Феодосії. Це тимчасово окупований Крим. Тільки цієї ночі наші дрони відпрацювали на території ворога 23 масштабних військових цілі. Президент підтвердив її влучання у нафтобазу «Армавір». Це російська Краснодарщина.
10: Сьогодні відзначу наші українські підрозділи, які виконують наші завдання по далекобійних санкціях та по мідлстрайках. Є хороший результат. Наш план по таким санкціям виконується у відповідь на російські удари. Це те, що дійсно впливає на російський потенціал агресії, і Росія могла би цю війну давно завершити миром, але сама обирає затягування та розширення війни.
7: Понад 500 одиниць ворожого автотранспорту і спецтехніки спопилили за тиждень спецпризначенці підрозділу СБУ «Альфа». Оператори FPV-дронів знищують транспорт росіян до того, як він вийде на бойові рубежі. Коли ми б'ємо по ворожій логістиці, це удари по постачанню пального, боєкомплекту і по ротаціях ворога на лінії фронту. Ну а далі про тих, що мають сотні вильотів у ворожий тил, знаходять склади важкої техніки в Бахмуті і нищать її просто під носом у російських окупантів. Далі Ольга Косенко.
11: Пілот FPV-камікадзе на псевдотехнік готує дрон до виліту, чіпляє батарею, кріпить боєприпас. Витрачає на це близько 2 хвилин. Поруч його побратим на псевдомайстер збирає великий оптоволоконний FPV. Тут вже роботи більше – на 10-15 хвилин.
12: Ти пропи цепляєш, кріплення під катушку йдуть.
11: На позиції, кажуть, завжди мають в запасі десяток-півтора споряджених FPV.
13: Непідходящий момент може піти штурм і треба буде зробити мінімальний час до виліту, наприклад, там 1 хвилину, щоб ми могли вже летіти до цілі.
11: Потреба в FPV-дронах, пояснюють пілоти, постійна, адже роботи не бракує. До того ж, багато бортів модернізують під свої бойові задачі. Вартість покращення одного – близько 10 тисяч гривень, тож просять допомогти їм зібрати гроші на потужніші батареї та інші комплектуючі за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
13: Щоб вражати, наприклад, РСЗВ, той же град, стволки, міномети, то що якщо не буде апгрейду дрона, то піхоті нас нашій буде дуже важко.
11: Технік пілотує дронами вже близько 2 років. Спочатку, каже, рахував уражені цілі. Та нині пам'ятає лише деякі вильоти. Як, наприклад, ось цей в Бахмут, коли майже випадково натрапили на реактивну систему залпового вогню «Град».
13: Йшли, проводили до розвідку будинки, які були поруч, ангари. Знайшли «Град», може накрити якусь ділянку. Побити багато антен, піхоту, місто. Наразі град працює дуже далеко.
14: Ураження цієї ж техніки в Бахмуті дає тобі зрозуміти, точніше їм, що це не їхня земля.
11: Екіпаж техніка – один з найефективніших в 56-й окремій мотопіхотній маріупольській бригаді. Вони постійно нищать техніку ворога в його тилу, зокрема в Бахмуті. Без жалю, каже пілот, на це колись красиве місто неможливо дивитися.
15: Міста вже немає цього. Там геть повністю руїни.
11: Другий пілот екіпажу на псевдо-шайтан з Донеччини. Його рідне селище росіяни теж зруйнували майже вщент.
16: Це тяжко, з одної сторони, з другої сторони.
17: Тяжко, з одного боку, але з іншого, це дає мотивацію воювати за свій дім, за свою землю. Дім, який сам піднімав з нуля, все лишилося там.
16: Ну, все залишилось там.
11: Навчитися керувати дроном може кожен, переконують пілоти. Тож запрошують долучатися до їхнього підрозділу.
14: Ураження цілі дуже сильно мотивує, тому що ти розумієш, ти врятував чиєсь життя.
11: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Дрони-розвідники для ЗСУ спільно з Україною вироблятиме Канада. Уже підписали відповідну угоду. Діятиме підприємство на канадській території. Раніше, нагадаю, Київ домовився про створення спільного підприємства із виробництва дронів на території Норвегії. Штати знайдуть спосіб допомогти Україні захиститися, каже очільник Пентагону. Америка планує нарощувати виробництво боєприпасів і зброї, що їх може отримати Київ. А завдяки українському військовому досвіду Вашингтон планує досягти у сфері розробки і виробництва дронів світового лідерства.
18: Там, де ми могли допомогти Україні, ми це зробили. Там, де ми могли дати Європі змогу зробити більше, ми це зробили. Якщо подивитися на обсяг витрачених коштів, Європа проявила себе. А Україна у цьому процесі була такою ж ефективною, якщо не більше. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб забезпечити нашу допомогу.
7: Зайти у магазин, скористатися громадським транспортом і просто перейти дорогу. Щодня дедалі більше українців потребують доступного середовища. Олександра Стасишин разом із двома ветеранами тестувала безбар'єрність Львова. Дивіться.
19: Що, погнали?
20: Погнали.
19: Тестувати.
21: На кріслі колісному за межі лікарні Євгеній виїхав вперше за 2 місяці після травми хребта. На фронті чоловік був у перший рік війни, демобілізувався після поранення та ходити перестав уже в тилу через ДТП.
19: Тепер я думаю завжди, куди я можу піти і куди я не можу. Чуть-чуть більше горка, все, я вже туди не заїду, або з'їхати ще з'їду, а заїхати без сторонньої допомоги не зможу.
21: Разом з Євгеном тестувати Львів на доступність зголосився Влад із Чернігівщини. З протезом ноги він з осені. Тут проходить реабілітацію після важкого поранення на Харківському напрямку.
22: Була мінно-вибухова травма, ногу відірвало одразу, праву ногу поламало, розірвало руку і зламало щелепу. Спочатку було важкувато, з часом головне до протезу звикнути, тримати рівновагу.
21: Вулицею хлопці спускаються усміхаючись, а ось перейти дорогу на світлофорі виявилось важче. Принаймні Євгену перевести його допоміг Влад.
19: Трошки страшнувато, чесно кажучи. Потік людей, бруківка така трошки криво покладена. Такі маленькі ями, а тут колеса маленькі, передні заважають трошки їхати.
21: Далі центр Львова і старовинні пам'ятки архітектури. Всередину заходив в основному лише Влад. Євген на кріслі колісному чекав ззовні.
19: Це позитив. Це проблема. Взагалі ніяк.
22: Ні.
19: Хіба з допомогою когось з людей?
21: Об'їжджаючи припарковані в притул автівки, хлопці минали музеї та підземелля і не завжди поміщались на вузьких тротуарах.
19: Не проїду.
22: Розвертайся, я думаю.
19: Ага.
22: Це треба ще їх скласти.
19: Точно є ризик. Я тут тому виїду зараз на дорогу.
21: Працівники приміщень зізнаються, історичну частину Львова не завжди можна зробити доступною.
23: Це все 16 століття, це все пам'ятки архітектури. І тому, чи можна це буде рухати, чи не можна, це друга справа.
24: Коли я чую, що люди хочуть свої якусь екскурсію змовити, розмовляють, я виходжу і спілкуюся з ними, пропоную.
21: Далі ветерани рушають площею Ринок, одразу хвалять шліфовану бруківку.
19: Я не знаю, хто то придумав, але ідея дуже хороша. Легко їхати і відчуття, що бруківка є, є і все гарно, і зручно.
21: А ще пандуси, тактильна плитка, ліфти, освітлення, низькопідлоговий громадський транспорт та озвучка у ньому.
25: Зупинка «Театр ляльок».
21: Безбар'єрністю у Львові займаються з 2018 року, кажуть у мерії. Початок Великої війни пришвидшив темпи. Так, лише цьогоріч на доступність у бюджет міста заклали 112 мільйонів гривень. Що, як і де краще зробити, вирішують на спеціальній комісії з ветеранами. Кажуть, роботи ще удосталь.
26: Болючою точкою у нас є пам'ятки архітектури. Чому? Тому що пам'ятки архітектури є місцевого, є державного значення. Шукаємо рішення неординарні.
27: З бізнесом ми працюємо, ми комунікуємо. От якщо ми беремо рух без бар'єрів, чи вони облаштували інклюзивну вбиральню, чи вони облаштували там пандус, чи підйомник, чи навіть кнопку виклику, якщо не можна, і це пам'ятка архітектури, але вони облаштували. З деякими керівниками кав'ярень, чи ресторанів, чи готелів. Я говорю декілька разів.
21: У дитсадках і школах ведуть інформаційну кампанію, аби нове покоління українців з малку уміло правильно сприймати людей з інвалідністю. Це також про безбар'єрність, але психологічну, каже Влад.
22: буває, їжджу громадським транспортом, і там кажуть присядьте, але воно не завжди зручно сидіти. Якщо я кажу, що не треба, то вони ще кілька разів і доводиться казати, що ні. Бо воно іноді довго не посидить, бо тоді таз перекошує. Треба питати, чи потрібна допомога. Якщо відмовляються, то йти собі далі, скажімо так, та й все.
21: Попри все, доступність Львова ветерани оцінили доволі позитивно.
0: Я очікував гіршого. Можу поставити, напевно, оцінка 7.
22: Є над чим працювати.
21: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, «Ми Україна» марафон. Єдині новини.
7: Ну і сьогодні у Львові на благодійному фестивалі «Чека-фест» пам'яті героїні України, бойової медикині Ірини Чеки-Цибух зібралися тисячі людей. 1 червня Ірині мало б виповнитися 28 років. Але вже другий рік поспіль у пам'ять про неї українці збираються у Шевченківському гаю. Говорити про пам'ять, підтримку і відповідальність. Торік фестиваль зібрав близько 3,5 тисяч людей. І цьогоріч очікують не менше. Спільно із фондом «Повернись живим» планують зібрати кошти на наземні роботизовані комплекси для 503-го окремого батальйону морської піхоти, із яким Ірина Цибух працювала на фронті.
1: Через неї ми говоримо про наших полеглих загалом. І для мене важливо, що цей фестиваль є пам'яті Іринки Цибух, але і всіх наших полеглих хлопців і дівчат, наших героїв. Тим, хто вже загинули, це не потрібно, бо їх вже нема, а це потрібно для майбутніх поколінь.
2: Іра, насправді, це знову ж таки про ідеї, про любов, про цінності і про важливість взагалі себе берегти як українці і розуміти свою культуру.
7: Є інформація, що московити готують новий масований удар. Особливо це стосується Києва. Допоможіть нашій ППО зберегти ваше життя. Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Попри все, тихої ночі. Далі для вас працюватимуть Вікторія Малосвітна і Олег Вілецький.
3: Це за країну, яка піклується про дітей. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
4: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
5: 144-й центр сил спеціальних операцій.
6: Хто це там?
20: Суміжники гатять.
6: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
28: 16 хвилин по 11 вечора. Росія заявами про атаку на ЗАЕС відволікає увагу міжнародної спільноти від єдиного реального джерела ядерної небезпеки на Запорізькій АЕС, а саме незаконної російської окупації. Про це заявили в українському МЗС і також там додали, російськими звинуваченнями, як завжди, бракує їм логіки, бо незрозуміла мета заявленої росіянами атаки. Далі цитата. Російська пропаганда намагається знову і знову просувати абсурдну конструкцію. позицію, коли держава, яка захищає свою територію, нібито атакує власні ядерні об'єкти, а держава, яка їх окупувала, виступає їхнім так званим захисником. Сам факт необхідності повторювати цю тезу уже свідчить про її неспроможність. Кінець цитати.
8: Загроза російського масованого обстрілу у найближчі дні залишається на високому рівні, попередив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Наша ППО, мобільні вогневі групи і авіація перебувають у повній бойовій готовності, каже президент.
9: Шановні українці, українки, важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги, інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього, віри в те, що хтось там в Москві одумається, немає. Обов'язково бережіть життя, реагуйте на небезпеки. Наше ППО, наші мобільні вогневі групи, наша бойова авіація – всі в готовності, наскільки можливо, враховуючи постачання. Відсоток збиття шахедів нашими воїнами стабільно вище 90, це 90-93%. По крилатих ракетах та балістиці з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму «Пьорл». Ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає.
28: Бюджет Росії на війну проти України цього року недоотримає щонайменше 28 мільярдів доларів. За даними Financial Times, перевитрати Кремля вже складають 2 трильйони російських рублів, а за негативного сценарію ця цифра подвоїться. Через це російський Мінфін вимагає негайно заморозити майже 3 трильйони рублів видатків на цивільні галузі. Загалом за перших 4 місяці поточного року дефіцит російського бюджету сягнув майже 6 трильйонів рублів, і це найбільший показник від початку повномасштабного російського вторгнення до України.
8: Про це поговоримо з Олегом Пензенем. Олег Пензен – член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
10: Так, вечір добрий, також вітаю.
8: Перевитрати Кремля, отже, вже складають 2 трильйони рублів, а за негативного сценарію ця цифра подвоїться, говорять аналітики Financial Times. А що стане для російської економіки оцим самим негативним сценарієм?
10: А давайте спочатку трошки з цифрами, щоб простіше було.
28: Так, пане Пензен, даруйте, я одразу можу вас попрошу, бо ви, можливо, зорієнтуєте нас, що означають ці дерев'яні, та, тому що трильйони рублів, я не знаю, для кого, я особисто не орієнтуюся, що це означає в нормальній валюті.
10: Значить, дивіться, бюджет на 26-й рік був закладений дефіцит 3,7 трильйона російських рублів. Це приблизно десь 45-46 мільярдів доларів. Перший квартал цього року зведений з дефіцитом 5,7 трильйона. Це більше 62-63 мільярдів. Тобто, коли ми з вами говоримо про те, що в Російській Федерації бюджет є вже з перевитратами, просто треба розуміти наступне. Це перевитрати тільки за перший квартал. При тому, що 3,7 трильйона закладалося на весь рік. Що може завадити Росії ще глибше засунутися в ту величезну бюджетну дюру? Ну, напевно, я не відкрию великої таємниці, коли скажу, що єдиним вигодонабувачем від війни в Перській затоці є Путін. Від цієї війни надзвичайно сильно страждає Китай, страждає Європа. Американці на сьогоднішній момент реально мають дуже великі проблеми у власній країні. Ну, просто треба пам'ятати, що 3 листопада в Америці до виборів в Конгрес. На початку липня місяця починається передвиборча гонка. А американський виборець, напевно, це теж ні для кого не секрет, як правило, голосує в залежності від динаміки ціни на галон бензину на найближчій заправці. Якщо ціна росте, як правило, він голосує проти правлячої політичної сили. Так от, до початку війни в Перській затоці середня ціна галона бензину була приблизно десь 2,5 доляри. Сьогодні, ну, от рахуйте, там, 3,6, 3,8. Ну, тобто, це надзвичайно великий удар по кишені американців, а вони ж відповідним чином будуть реагувати на довиборах. Тобто, для сьогоднішньої адміністрації є надзвичайно важливим питання врегулювати ту ситуацію якомога швидше. і привести до того, щоб ціна на нафту почала знижуватися на світовому ринку. Тобто цей момент для Америки є важливий, для Європи, для Китаю. Єдиним вигодонабувачем, ще раз повторюю, є Путін. Тобто ми маємо з вами ситуацію, коли щомісяця Російська Федерація додатково від продажу нафти отримує від 7 до 9 мільярдів доларів. Дружні удари українських дронів по російських НПЗ, по російській інфраструктурі відвантаження нафти привели до того, що на сьогоднішній момент суттєво скоротилися можливості відвантаження російської нафти на експорт. Більше того, по ряду свердловин навіть і був прецедент, що росіяни вимушені були їх консервувати, тому що немає інфраструктури, яка сьогодні може зняти той обсяг, який ця скважина готова давати, на, власне, перевантаження на танкер. Це, власне, було пов'язано з тим, що були серйозні удари по Услузі, по Ленінградській області, які є на сьогоднішній момент основними місцями відвантаження російської нафти на експорт. Були удари по Туапсе, по Новоросійську, це Чорноморський напрямок відвантаження нафти. Тому, аналізуючи ці всі речі, перше, що треба розуміти, найкращий спосіб зменшити російські доходи – це продовження обстрілів українськими дронами російських власне інфраструктур, пов'язаних з продажем нафти. Оце в дійсності є найкращі санкції. Як би там наші шановні партнери не починали обговорювати 21-й санкційний пакет, поки що саме українські дрони дають найбільше зниження загального обсягу продажу нафти. Ну і в дійсності, якщо американцям вдасться якомога швидше вийти з війни, ціна на світовому ринку нафти піде вниз, і оця крапельниця, яка сьогодні дає можливість цьому смертельно хворій економіці Росії живріти, вона відповідно щезне, і власне оця лавина сніжна проблем почне нарощуватися.
28: Зовнішні джерела, маю на увазі Китай, наскільки в стані перекрити дефіцит, і чи ми можемо бодай приблизно розуміти, наскільки в Пекіні готові зараз, скажімо так, зважати на потреби Росії?
10: Не готові. Пекін нічого не робить собі в шкоду. До речі, остання подорож Путіна до Пекіну ще раз продемонструвала, що Пекін робить все для того, щоб вирішувати власні інтереси, які він ставить в повному пріоритеті. Російська Федерація з величезною надією привезла разом з Путіним величезний загін російських бізнесменів, зокрема були представники РАО «Газпрому». Неодноразово піднімалося питання про отримання відповідних дозволів і підтримки від Китаю на добудову сили Сибіру другої. Хочу нагадати, що сила Сибіру перша в Китаї щороку дає 35 мільярдів метрів кубічних газу. Декілька цифр я вам просто назву, щоб ми розуміли, що хочуть китайці і як вони в даній ситуації ведуть себе по відношенню до росіян. Сьогодні ціна 1000 метрів кубічних газу в Європі приблизно десь 600 євро. По силі Сибіру першій Російська Федерація продає в Китай 1000 метрів кубічних газу по 235 доларів. Китай згоден дати дозвіл на добудову сили Сибіру другої тільки в одному випадку. Коли весь той газ, що буде йти по силі Сибірі другої, а це планувалося десь порядку 51-53 мільярдів метрів кубічних на рік, продавалися би в Китай по внутрішньоросійських цінах на газ. На сьогоднішній момент внутрішньоросійська ціна на газ становить десь порядку 53 доларів. Тобто, от порівняєте, преміальний ринок Європи сьогодні 600 євро, Китай згоден купляти російський газ по 53 долара. Коли ми з вами говоримо про успіх цього бізнес-проекту, то зразу можу сказати, що жодних заяв з приводу того, що проект таки буде працювати і він погоджений, немає. Це перший момент, який говорить про те, як Китай на сьогоднішній момент розглядає різні варіанти допомоги Росії. Другий варіант. Росія ввійшла в Китай з пропозицією розмістити серед китайських бізнесменів російські облігації, номіновані в юанях. Спроба була вже в 25-му році. Росіяни це зробили на внутрішньоросійський ринок. Вони мали надію, що китайські бізнесмени, що працюють в Росії, почнуть купляти ті облігації. Китай тоді заборонив це робити. Зараз вони вийшли з пропозицією, щоб саме через ті облігації, через залучення китайського капіталу, не державних коштів, китайського капіталу, отримати додаткові джерела для погашення дефіциту бюджету. Судячи з того, що не було жодних заяв з приводу рішення по даному питанню, воно знову, так як і попередні роки, не отримало підтримки в Китаї. Китай буде робити тільки те, що йому вигідно. Він повністю підім'яв під себе внутрішній російський ринок високотехнологічної продукції, товарів подвійного використання, автомобілів. Причому він це зробив дуже цікаво. Якщо ж європейці в минулі часи для того, щоб бути присутнім на російському ринку, будували там, як мінімум, там зборочні підприємства, то Китай тупо везе готову продукцію. На сьогоднішній момент немає жодного підприємства в Російській Федерації, побудованого китайцями для того, щоб дозбирати ті чи інші там високотехнологічні речі. Тобто Китай везе, умовно, закінчений товар. Тобто це суто торгівельні операції. Жодних питань з приводу створення робочих місць, якихось інвестицій навіть не піднімається. Нащо це китайцям робити, коли і так російська економіка повністю від них залежна? Так що, коли ми з вами говоримо про позицію Китаю, там нічого дивного немає. Вони давним-давно мають відношення по відношенню до Росії, як, вибачте, будь ласка, сюзерен по відношенню до васала. Тобто, коли ми з вами уважно подивимося, знаєте, така цікава форма неоколоніалізму в 21-му сторіччі, коли купляєш в колонії достатньо дешево природні ресурси енергоносії, а продаєш туди високотехнологічну продукцію. Бусики і люстерки варіанту 21-го сторіччя. От саме на таких засадах на сьогоднішній момент сформовані економічні стосунки між Китаєм і Російською Федерацією.
8: Щодо самої Росії, для того, щоб якимось чином триматися на плаву, що робить Російська Федерація? Вони піднімають облікову ставку, вони заробляють прибутки від продажу нафти, яка внаслідок бойових дій на Близькому Сході здорожчала. Вони податки збільшують, зокрема, податок на додану вартість.
10: Вони підняли податки, так. Вони серйозно підняли податки.
8: Ще Мінфін пропонує негайно заморозити оці 3 трильйони рублів, я тут перевела в конвертері валют, це 40-43 мільярди доларів США. Саме ці гроші мали піти на цивільні напрямки для покращення життя населення в країні. Тут які галузі можуть постраждати найперше? І як довго може російська влада перекладати оцей фінансовий тягар на соціальну сферу?
10: Дивіться, це ж не перший раз. Вони ж ще з 23-го року зупинили всі національні проекти, які стосувалися цивільних галузей. Тобто зараз вони добирають просто ті залишки, які ще лишилися фінансування тих чи інших невоєнних напрямків. Тут ще один момент, не можу про цього не сказати. До речі, була заява від голови Центробанку Росії Віри Набіуліної, і якось так вийшло, що синхронно про це сказав і міністр економрозвитку Російської Федерації. Заява була приблизно наступного плану. Набіуліна сказала, що на сьогоднішній момент останнім джерелом імовірного покриття дефіциту бюджету в Російській Федерації є кошти, які знаходяться на рахунках у юридичних та фізичних осіб. Загальна сума цих коштів, вона абсолютно фантастична, 60 трильйонів російських рублів, це десь порядку 800-750 мільярдів доларів. Цифра надзвичайно велика, але це є кошти фізичних осіб на рахунках. Так от, розумієте, знаючи наслідки, як виглядає конфіскаційна грошова реформа часів там 90-х років, росіяни активно почали знімати готівку зі своїх рахунків. Пояснюється це тим, що через відключення інтернету в багатьох випадках розрахуватися карткою, розрахуватися по інтернету неможливо. Тому росіяни активно зараз переходять на готівкові форми розрахунку. Але ми прекрасно з вами розуміємо, як працює люба банківська система. Вона ж залучає вільні кошти у населення, у юридичних осіб, а потім видає кредити з цих коштів. Тобто банки видають кредити за рахунок залучених коштів з ринку. Так от, третина на сьогоднішній момент російського бізнесу мають проблеми з поверненням кредитів. Третина знаходиться у проблемних стосунках з банками. А тепер уявіть собі, якщо масово зараз почнуть, а це вже з 1 січня є ті цифри, які говорять про те, що загальний баланс залишків коштів на рахунках російських громадян почав зменшуватися. Так от, коли в банк приходить людина, хоче зняти готівку, а банк на сьогоднішній момент не може це зробити, тому що їй не повернув кредит бізнес російський, піднімається можливість дефолту зі сторони фінансової системи. Тому на сьогоднішній момент Центробанк Росії почав видавати стабілізаційні кредити, збільшилася кількість рефінансування, але треба розуміти, що це є просто інакший спосіб друкування грошей. Тому що таким чином Центральний банк Російської Федерації вкидає достатньо велику ліквідність у фінансову систему, нічим не забезпечено. Це ще раз активно підвищує інфляцію в країні, яка б'є в першу чергу по малозабезпечених верствах населення, тому що вони тримають свої заощадження в рублях, тому що саме вони активно присутні на продовольчому ринку, на якому ціни виросли надзвичайно сильно. Так що оті всі речі, про які я зараз говорю, вони є в дійсності критичними для Росії. І коли ми чуємо, що осінню цього року, якщо реально зараз зупиниться активна фаза бойових дій в Перській затоці, російська економіка буде настільки в важкому стані, що появиться додатковий стимул російської влади виходити на серйозні перемовини, от, власне, на цьому це і ґрунтується.
28: Ну, так, тут бачите, ось це закільцьоване коло, яке ви описуєте, можна трохи розширити, але воно від того не розімкнеться, та? Ну, бо якщо дійсно є проблема з фінансами, можна брати кредити, а потім, як нема чим віддавати, ну, то можна піти в військо, тобі пробачать. А потім з війська можна, знаєте, не повернутися або в пакеті. Це така реальність. Олег Пензен, ми вам вдячні за розмову, член економічного дискусійного клубу з нами сьогодні. Наживо.
8: У Євросоюзі висловили підтримку та солідарність Бухаресту і заявили, що російський дрон у Румунії – це ще одна межа, яку перетнула Москва.
11: Загарбницька війна Росії перетнула ще одну межу. Російський безпілотник вторгся на територію Румунії та завдав удару по густонаселеному району, внаслідок чого постраждали цивільні особи на території ЄС. Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії.
12: Колишній президент Медведєв заявив, що спокійний сон громадян Європейського Союзу закінчився. Усім членам НАТО нарешті слід почати серйозно ставитися до цих фактів і слів. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі.
28: Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, виходить до нас на прямий зв'язок. Добрий вечір, доброї ночі.
8: Вітаємо.
13: Вітаю, доброї ночі.
28: Ну, добра новина така, що, знаєте, діагноз правильний. Інша історія, що з лікуванням. Ну, розумієте мою алегорію, я думаю.
13: Ну, абсолютно так. Тут, насправді ж, в тій історії немає нічого нового ні для самої Румунії, ні для східного флангу НАТО, ні, зрештою, для Європейського Союзу. Більше того, тут з боку Кремля от саме цей конкретний інцидент, так, який спрямований безпосередньо проти Румунії, це ще й такий до певної міри товстий тролінг, та, з боку путінського режиму, тому що саме Румунія була однією із перших країн східного флангу НАТО, які, ну, скажімо, по-перше, вона одна із самих перших почала страждати від тих нальотів російських дронів, та, тому що росіяни, маючи там такий певний інтерес в тому, щоб перервати нашу логістику на південному напрямку в Чорному морі, в першу чергу на Одеському напрямку, звертали увагу саме от на цей регіон і, відповідно, Румунія була однією з тих країн, яка однією з перших почала страждати від цих зальотів російських дронів. Але Румунія, на відміну від, наприклад, Польщі або Балтійських країн, які теж страждають від цього самого сусідства, та і від цього самого, від цієї самої проблеми. Але в той час, коли Балтійські країни і Польща починають найперше, та що робити, апелювати до 4 статті Вашингтонського договору, до 5 статті Вашингтонського договору, загалом та до системи колективної безпеки і до допомоги союзників, Румунія пішла трошки іншим шляхом, і ну, власне, цей шлях він був набагато більш прийнятний і для керівництва Північно-Атлантичного альянсу, і для Європейського Союзу. І Румунія пішла шляхом внесення дуже серйозних змін у власне національне законодавство. І суть цих змін полягала в тому, щоб дати можливість румунським військовим без там додаткових консультацій з вищим політичним керівництвом країни приймати рішення про те, що робити от з такими зальотними дронами. Та? Тобто, ну, не треба було піднімати питання на рівень міністра оборони чи на рівень президента, та для того, щоб прийняти рішення про те, щоб збити той чи інший дрон. Та і власне Румунія за 2 роки вони там напрацювали зміни національне законодавство. Це дуже сподобалося НАТО. НАТО додало Румунії систем Петріот, додало Румунії літаків F-16. І зрештою, Румунія була однією з перших країн східного флангу, які були готові з точки зору внутрішньоорганізаційної. Та і там за Румунію почали потім пробувати йти цим шляхом поляки, потім німці. Та, які теж раптом виявилося, що Бундесполіція у них дрони збивати не може неопізнані. Та вони можуть їх тільки фіксувати, дивитися на них. Ну от, але повноваження збивати ці дрони безпосередньо там от поліцейського патруля, який його моніторить, який його бачить цей дрон, немає. Та і от власне. Румунія була однією з перших країн, які от пішли цим шляхом, та і відповідно спростили своїм власним військовим питання прийняття рішень щодо захисту власного повітряного простору. І от саме тому от такий інцидент з боку Кремля — це ще спроба путінського режиму продемонструвати, що ну і що, наприклад, та що Румунія так зробила, от, але все одно от дрони залітають, все одно вони падають на наші будинки, все одно є постраждалі серед цивільного населення і так далі. Тому ну от власне. Цей інцидент, він дійсно, ну, скажімо так, є індикатором ескалації ситуації на східному фланзі загалом і індикатором того, що Кремль продовжує реалізовувати так от послідовно, системно свої наміри щодо того, щоб, ну, зрештою, перейти безпосередньо до прямих гібридних операцій проти країн східного флангу НАТО. І Кремль обирає жертву цієї чергової ескалації цілком не випадково. І тут насправді питання в тому, що в такий спосіб Кремль намагається продемонструвати, що ну той самий, наприклад, Європейський Союз, та от вони, будучи ну принаймні на теперішній момент неспроможними випрацювати якусь спільну стратегію протидії цій російській гібридній загрозі на своїх східних кордонах, вони взялися якби заохочувати країни східного флангу свого та діяти автономно, діяти самостійно. Та і от Румунія мала би такому можливість, вона могла, скажімо, захистити свій національний повітряний простір та силами і ресурсами власних національних збройних сил, але це теж не вийшло. І тому от з боку Кремля це спроба продемонструвати, в тому числі там і керівництво Європейського Союзу, керівництво Північно-Атлантичного альянсу, та що ну у вас не працює не лише там система колективного прийняття рішень, та і у вас не працює система, ну скажімо так, колективної безпеки. У вас не працює, не працюють безпекові механізми навіть на національному рівні, навіть в такої країни, як Румунія, яка от вирішила для себе з такої правової організаційної точки зору нібито, та от ці проблеми, все одно ви не захищені, та все одно для вас загроза російської гібридної ескалації, вона є актуальною і небезпечною. От, власне, Дмитрія Алкоголєвича там розбудили і підключили до цього процесу теж не випадково, тому що ну ми очевидно зараз є свідками того, як російська пропагандистська машина, вона намагається докрутити цю ситуацію і ще більше продемонструвати незахищеність і країн східного флангу НАТО, країн східних рубежів Європейського Союзу і, відповідно, самих цих організацій, і Північно-Атлантичного альянсу, і, відповідно, Європейського Союзу також.
8: А на полі бою в Україні темпи російського наступу різко впали. Проте командування продовжує брехати Путіну про успіхи на фронті. Очільник Кремля досі вірить, що зможе повністю захопити Донбас до осені 26-го року, аби після цього посилити свої територіальні вимоги на переговорах. Однак, за даними Інституту вивчення війни, з початку року окупанти просуваються на Донеччині зі швидкістю лише 2,5 квадратних кілометри на день. За таких умов, наголошують аналітики, взагалі не незрозуміло, чи здатна Росія загарбати решту регіону. Для порівняння, минулоріч ворог захопив понад 1600 квадратних кілометрів українських територій, а цьогоріч лише 104. Пане Тарасе, наскільки це важливий індикатор зміни ситуації на фронті? Ми нав'язуємо Росії тепер і темп, і правила ведення війни.
13: Ну, це абсолютно така дуже примітна тенденція, та, і вона полягає в тому, що насправді ми стабілізували лінію фронту, тобто ми не даємо росіянам можливості реалізовувати будь-які ініціативи ні на оперативному рівні, ні на тактичному рівні, ні навіть на стратегічному рівні. Та, і ну, це вже давно насправді помічено всіма там такими ключовими російськими ісетблогерами і рештою там турбопатріотів-путіністів, та, які ну, вже досить довгий час задаються питанням, а як так виходить, та, що темпи і рівень російських втрат не падають, тобто росіяни продовжують втрачати там тисячу тушок на добу, то от, і кожної доби от, ситуація повторюється, навіть збільшується кількість цих втрат, а ніяких територіальних здобутків при цьому немає. Та, ну, тобто одна справа, якби там Росія захоплювала якісь нові території, та при такому рівні втрат, ну це було би зрозуміло, та і так би додаткових питань це не викликало. А загалом, оскільки просування на фронті немає з боку росіян, та а втрати залишаються високими і зростають, то це скоріше за все індикатор того, що щось не в порядку, та з російським плануванням операцій, з російським командуванням, з зрештою з тими рішеннями, які приймає російське вище політичне керівництво. Ну і власне, от ця симптоматика, та про те, що ну, путінські генерали доповідають, та,

0: падіння рейтингів і підтримки самого російського диктатора, ну і загалом дії влади не лише там в Україні, та війні проти України, та а дії російської влади загалом. Це і ситуація в економіці, і мобілізація, там і дуже багато інших факторів. І з одного боку, ну якби ця симптоматика, оця там умовно брехня та російських генералів Путіном. Її можна сприймати як ну спробу там російських генералів врятувати свої посади і врятувати своє життя, зрештою, та бо вони чудово розуміють, що російський фюрер він хоче чути лише от знову ж таки та про ці побєдні побіди. Але тут насправді ще велике питання, хто кого обманює, тому що ну вище російське політичне керівництво воно теж не може не розуміти реальної ситуації, яка відбувається. Та тобто, ну ми ж пам'ятаємо, що вже мінімум 2 роки підряд. Герасимов бере Донбас, та тобто ну звільняє там в лапках всю територію Донецької області до адміністративних кордонів та цієї української Донецької області. І другий рік поспіль їм вже це не вдається. Та попри обіцянки, там двічі на рік Герасимов розказує, що от їм ще чуть-чуть осталось, і вони все звільнять, нібито. От і ну навряд чи Путін настільки неадекватний, що він не пам'ятає та от якби всіх цих обіцянок кожного року, кожного разу, подвічі на рік навіть та от якби ці всі моменти. Але інша справа, що очевидно, і особисто російські диктатори, все його найближче оточення, вони просто не можуть визнати того, що ну якби ситуація в них вийшла з-під контролю, та що якби ну вони не можуть вплинути на те, що відбувається на полі бою. Їхні генерали не можуть вплинути на те, що відбувається на полі бою. А замінити цих генералів нема на кого. Та тобто, ну бо зрештою так чи інакше, але скоріше за все, що ну якби звільнення Герасимова воно не вирішить нічого, та з того, що відбувається безпосередньо на лінії бойового зіткнення на території України. І тому, власне, в цю пастку брехні путінський режим загнав сам себе. І ну я тут менше вірю в те, що Путін такий наївний, та він нічого не знає, а його генерали там так його підло обманюють, хоча ну це та казка, яку очевидно буде продавати путінська пропаганда населенню, та коли от воно вже взагалі стане супер очевидно. Та але тут скоріше за все ситуація така, що обидві сторони вони дуже добре знають правду, тобто і російське військове керівництво, генералітет, і відповідно російські фюрери його оточення. Та але вони мусять підігравати та от тому наративу і підігравати тому масиву брехні, які вони вже вивалили і продовжують вивалювати на голови власного населення, тому що ну жодна зі сторін, потрапивши в цю пастку, вона просто не може з неї вийти. Та тобто, ну ні політичне керівництво вище Російської Федерації, ні генералітет, вони ні одна з сторін не може встати і сказати: ви знаєте, ну це неправда. Та ми не просуваємося в Україні.
1: Ну це класична
0: ця проблематика. Та буде тільки погіршувати.
1: Класична історія, коли слухайте, менша брехня породжує більшу брехню і далі по колу. Тарас Жовтенко, вдячні експерти з міжнародної безпеки, фонд Дякую. Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва з нами наживо.
2: Президент Володимир Зеленський після погроз Російської Федерації на адресу Вірменії закликав ЄС більше думати про безпеку і не залишати без підтримки народи країн, які можуть постраждати через Росію.
3: Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, народ якої єдиний, хто має право і буде обирати майбутнє для своєї країни. І те, що Росія каже про Вірменію, це насправді не про неї одну. Треба усім більше думати про безпеку, більше робити спільних кроків, щоб політичні партнерства працювали і щоб були сучасні оборонні виробництва, сучасні компетенції захисту, а також максимально розгалужені диверсифіковані економічні зв'язки, щоб ніхто не залежав від Росії та не давав їм в руки інструменти шантажувати народу.
1: Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднана Україна, виходить до нас на прямий зв'язок. Доброї ночі, вітаємо.
2: Вітаємо.
4: Доброї ночі, дякую за запрошення.
1: Дякую, що зголосилися. Ну, бачите, Володимир Зеленський закликає не залишати без підтримки народи країн, які можуть постраждати через Росію. Я тут думаю, варто подивитися на це через призму Єревана, Вірменії, але не тільки. А якої підтримки наразі бракує цій країні і що потенційно Європа могла би дати, от фактично зараз, за тиждень до виборів у Вірменії?
4: Ну, я би не обмежувався Вірменією, тому що Вірменія наразі не є членом Європейського Союзу і НАТО. А для початку варто було б хоча б надати допомогу тим державам і народам, які вже є членами Європейського Союзу і членами НАТО. особливо в контексті того, що вже деякі

0: були випадки, коли російські ракети вбивали громадян Польщі на території Польщі, коли російські дрони влучали в житлові будинки в Румунії, ну, коли порушували повітряний простір інших європейських держав. Тобто це теж своєрідне промацування готовності європейців реагувати. А що стосується Вірменії, ну так зрозуміло, не треба з Вірменією просто європейцям грати ту саму гру, в яку вони грали з Україною і в яку вони грали з Грузією. І обидві ці гри закінчилися не дуже добре. Так? Тобто ми опинилися в стані війни, бо Росія якраз сприйняла отаку от якусь байдужість європейську і, скажімо так, двозначні позиції щодо європейського, євроатлантичного майбутнього України після помаранчевої революції, після революції гідності. Ну, а росіяни це сприйняли як своєрідне запрошення, що їм можна. Ну, а в Грузії взагалі, по суті, відбувся реванш проросійських сил. Ну, це при тому, що Грузія однією з найперших постраждала від російської агресії. Я розумію, що геополітична ситуація у всіх цих трьох країн, я маю на увазі Україна, Вірменія, Грузія відмінна. Я би сказав, що, мабуть, у Вірменії вона найскладніша. І, ну, просто це теж так от, знаєте, так і не обіцянок, і не якоїсь визначеності. Ну, а Росія це все сприймає як своєрідний карт-бланш до певних дій. І єдине, що на сьогоднішній день стримує Росію від подальших агресій на пострадянському просторі, це лише те, що вона тут загрузла у війні в Україні. Якби Росія досягла успіхів у війні в Україні, то вже чимало інших народів колишнього Радянського Союзу стали би черговими об'єктами російської агресії. Тому неодноразово вже говорив і я, і мої колеги, що майбутнє дуже багатьох народів і держав в сучасному світі залежить від того, чим завершиться війна в Україні. Тут відповідь на ваше запитання. Чим європейці можуть допомогти іншим народам і державам? Європейці можуть допомогти Україні знищити Росію як загрозу для всіх її сусідів. Ну, знищити не фізично, я наголошую, а знищити як загрозу. Тобто зробити так, щоб Росія ще дуже довго не могла претендувати на того місцевого такого рекетіра, бандіта, я не знаю, як його назвати, який думає, що все дозволено. Ну і в цьому контексті треба сказати, що да, європейці трошки оговтались і починають робити певні кроки. Хоча нам хотілося б, звісно, більшого.
1: Пане Валентине, от стосовно готовності і налаштованості європейців, прем'єр Польщі Дональд Туск прокоментував нові погрози з боку екс-президента Росії та нині заступника голови Ради безпеки Дмитрія Медведєва, який лякає Європу новими ударами. Польський посадовець закликав європейців серйозніше ставитися до дій та слів кремлівських посадовців.
2: Колишній президент Медведєв заявив, що спокійний сон громадян Європейського Союзу закінчився. Усім членам НАТО нарешті слід почати серйозно ставитися до цих фактів і слів. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі.
1: Пане Валентине, чи може оцей інцидент у Румунії стати переломним моментом у ставленні європейських столиць до російської загрози? Тому що цей дрон не лише впав, він і привів до небажаних трагічних наслідків для Румунії.
0: Але принаймні цього разу не загинув жоден громадянин Румунії. А от в історії Польщі загинули громадяни Польщі. Ну, коли російські дрони залітали на територію Німеччини, якщо мені пам'ять не зраджує, да, там, чи країни Балтії доводилося припиняти авіасполучення і закривати аеропорти, ну, то чимало суб'єктів господарювання зазнавали серйозних збитків. І я не думаю, що цей інцидент з Румунії, бо у Румунії, ну, стане прямо ж яким таким поворотним пунктом. Але водночас я не хотів би підігрівати якісь такі настрої неадекватні поміж і наших співвітчизників. Реакція буде, і вона є. І вона не зводиться лише до глибокого занепокоєння, чи висловлювання стурбованості, чи там що консула якогось вистали з Константі. Я думаю, що це лише публічна реакція. А має бути ще і є непублічна реакція. І полягати вона буде, якщо вона адекватна. Думаю, щоб нарощувати підтримку України, тому що Україна на сьогоднішній день є єдиним дієвим інструментом, який є перепоною до повноцінної реалізації російських агресивних намірів стосовно всіх своїх сусідів. А там, куди вже дотяг. Ну і Зеленський з цього приводу також ж сказав, що ми готові активніше відігравати цю роль захисту наших західніх сусідів від того, щоб нічого російського тут, в принципі, туди не долітало. Але для того ми повинні мати інструменти, щоб захищати і себе, своїх цивільних громадян, а відповідно і унеможливити потрапляння через територію України якихось отих от російських засобів на території Європейського Союзу і країн НАТО. Ну, більше того, як варіант реакції, вже про це також говорять, що західні країни можуть зняти своєрідне оце от обмеження там для використання їхньої зброї для діпстрайків. Ну, хоча мені здається, що це вже виглядає трохи кумедно і навіть недолуго і відверто запізнення. Та, тому що там вже в Ямалі оголошували повітряну тривогу. Знаєте, колись от був в 20 столітті світовий рекорд в прыжках в довжину. Там Бобі Бімона, здається, прыжок 21 століття, як його називали. Ну, він стрибнув так далеко, що дуже довго ніхто не міг його перестрибати. А зараз я читаю новини і кожен день, знаєте, Служба безпеки України встановлює новий рекорд там з влучання на певну відстань в Росії. Потім там сили безпілотних систем б'ють цей рекорд Служби України. Потім Служба безпеки України знову б'є рекорд. І оцей от стрибок і в страйках по території Росії і ударів по російських воєнних об'єктах, ну, мені здається, що це змагання вже, скажімо так, не можна назвати це стрибком у 21 століття, коли називалося Боба Бімона, здається, прізвище. Да? Тому що спочатку дуже довго не могли стрибнути так далеко, а потім регулярно перестрибували. Коли сьогодні говорять, що ми дозволимо там Україні використовувати якісь свої види озброї. Ну, слухайте, ну, це було актуально 2 роки тому. Ну, а зараз ми вже якби і без вас даємо собі раду. Це не означає, що нам це не потрібно, щоб просто люди також хибно не зрозуміли. Це також дуже важливо. Дуже добре, якщо до тієї номенклатури озброєнь, які ми використовуємо для ударів по Росії, додадуться ще інструменти виробництва, там, я не знаю, наших західних партнерів. Зброї багато не буває. І чим більше буде горіти на території Росії нафтопереробних заводів, військових об'єктів, транспортних хабів, тобто всього того, що забезпечує функціонування російської цієї мілітарної машини, тим швидше Росія буде готова до продуктивних переговорів щодо завершення війни. Бо всі маємо можливість воювати, бо вона воює. Це істина, яка, я не розумію, кому досі ще не зрозуміло.
3: Я думаю, що тут можна додати на фінал, фактично, та що використання своєї зброї не потребує узгодження і втрати часу, як це було з західною зброєю, на яку треба було мати політичну волю і дозвіл на використання. Цим закінчимо. Валентин Гладких, ми вам вдячні. Політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна» з нами наживо.
1: Друзі, загальнонаціональний марафон «Єдина новини» триває. Ми з Олегом вам говоримо. До побачення. Доброї ночі і тихої, головне, усім нам. Реагуйте на тривоги, якщо такі будуть, і бережіть себе.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Ми не створюємо хаосу. ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
9: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
11: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Я рух

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
2: Наші вітання і ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
4: Режим «Кавьор» у Росії оголошують частіше, аніж посадку літаків. Закривати небо і не тільки над Москвою агресорку змушують мирні українські дрони. Але чи допоможе Москві її закрите небо?
5: Росія знову перевіряє межі дозволеного. Після удару її дрона по Румунії у ЄС голосніше говорять про російську загрозу для країн НАТО.
6: Росія становить загрозу для безпеки країн усього регіону та східного флангу НАТО.
5: Як Європа готується до сценарію, де війна виходить далеко за межі України?
4: Один виліт, і російська техніка згорає серед руїн Бахмута. Покажемо, як працює один із найефективніших FPV-екіпажів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.
2: Від ранку окупанти атакують Запоріжжя дронами. Під обстрілом житлова забудова та залізниця. Відомо про двох загиблих, серед них машиніст потягу. Ще троє людей поранено. Один із дронів поцілив двоповерховий житловий будинок і пробив дах. Ще з десяток будинків поряд, без вікон, розгорнута штаб допомоги. Із півсотні мешканців Запоріжжя вже звернулися із заявами про потрощені оселі.
7: Сьогодні бачимо вокруг, там десь 5-6 будинків посадали ще вибиті вікна, і аварійна служба вже зашиває їх USB. Також в цьому будинку проломлена стеля другого поверху. Слава Богу, мешканці, які були на той час в квартирі, не постраждали.
8: Скло скрізь летіло, звичайно, димовуха, накрилася ось так от, куди тікати нема, тому що тут бомбосховищної ідеї немає, найближче це до школи, але поки добіжиш.
4: По залізниці окупанти вгатили і на Сумщині, знищивши кількома десятками дронів будівлю вокзалу у Шостці. Люди не постраждали, вони були в укриттях. У Шостці пошкоджені кілька житлових будинків. А у Сумах ворожий дрон поцілив автозаправну станцію. Спалахнула масштабна пожежа. Попередньо без постраждалих.
2: Не припиняє ворог тероризувати і прикордоння Харківщини. У Богодугівському районі росіяни постійно полюють FPV-дронами цивільні автівки. Через це від ранку там вже шестеро поранених. Ще один дрон влучив у приватний будинок. Гостру реакцію на стрес дістала 67-річна жінка, потрощену й адміністративну будівлю. Туди окупанти вгатили ударним дроном «Молнія».
4: На сотні мільйонів доларів завдали цієї ночі збитків окупантам сили наших безпілотних систем, знищивши дефіцитну техніку. Два протичовнові літаки Ту-142 – це штучний і дуже дороговартісний товар у російському арсеналі. І поціливши оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер», що засипав українські міста балістичними ракетами «Земля-Земля». Його вполювали безпосередньо на пусковій позиції. Ну і Генштаб підтвердив ураження у тому ж таки Таганрозі, танкера російського тіньового флоту і нафтобази. Окрім них, законною здобиччю наших дронів став морський нафтоналивний термінал у Феодосії. Це тимчасово окупований Крим. Тільки цієї ночі наші дрони успішно відпрацювали на території ворога 23 масштабних військових цілі.
2: Тим часом на Росії готуються закривати небо, цього разу над Москвою та значною частиною європейської території країни, для цивільної авіації, котра летить на висоті менш як 5 кілометрів.
4: Ну, воно і не дивно. Наші миротворчі дрони почуваються там, як вдома, і режим «Кавьор» московити оголошують частіше, аніж запрошення на посадку для своїх літаків. Власне, коли столиця ядерної держави живе у режимі повітряних тривог, важко переконувати світ, що вона нібито контролює ситуацію.
2: То, власне, що означає оця нова масштабна заборона? Чи справді вона здатна ускладнити українським дронам їхню роботу?
4: Ну і чи допоможе росіянам закрити небо, сховатися від реальності, у якій війна вже дісталася Москви? Про російську турбулентність Євгенія Терещенко.
1: Російські аеропорти лихоманить. Рейси скасовують, затримують чи переносять. Пасажири сплять на валізах і годинами чекають вильотів.
9: Непонятно, що нас сьогодні не випустять.
1: Причина цього авіаційного атракціону – українські дрони, які змушують Кремль щоразу натискати кнопку «Тривога».
10: От один, от второй. Він збіля. І він зараз сюди. І Шереметьєв летить.
1: Через атаки безпілотників у Росії регулярно запроваджують режим килим.
11: Тобто мова йде про фактично закриття відповідних аеропортів на прийом та випуск повітряних суден. Запровадження режиму ковьор в першу чергу несе фінансові втрати. Ось тому, що ми бачимо, що у разі масштабних таких режимів, так званих ковьор, як правило, за один такий інцидент російські авіакомпанії сумарно несуть від 10 до 50 мільйонів доларів збитків.
1: Лише у травні такі обмеження діяли в Москві, Підмосков'ї, Нижньому Новгороді, Самарі. Вперше килим запровадили навіть в аеропорту Калінінграда, а це місто розташоване за межами основної території Росії.
12: Установка в Калінінграді, абсолютно всі рейси задержані. До Москви, до Чебоксар, до Казані, до Санкт-Петербурга.
1: Аж ось Кремль запроваджує ще одну заборону – закриває небо. З червня Росія планує обмежити польоти цивільної авіації на висоті до 5100 метрів у так званій московській повітряній зоні.
13: Це реакція російського керівництва на постійні дронові атаки, які вже фактично постійні, так, і досягають цілей аж в Приуралі, в самому Уралі. І тут варто відзначити, що ця повітряна зона, вона не обмежиться тільки Москвою. Фактично вони хочуть заборонити з початку червня прольоти цивільної авіації аж до самого Екатеринбурга.
1: Ділянка повітряного простору навколо столиці РФ охопить 12 регіонів. Під забороною для польотів цивільної авіації буде майже вся європейська частина Федерації.
13: Зроблено це для того, аби зменшити кількість так званого friendly fire або нещасних випадків, коли російське ППО буде збивати цивільні гелікоптери, цивільну авіацію, як це, наприклад, було, здається, в Татарстані, коли по звичайному легкомоторному літаку думали, що це БПЛА, відкривали вогонь.
1: Причина запровадження нових обмежень – страх перед дронами. Російська система ППО погано справляється з масованими атаками. Очікують, що очищення повітряного простору полегшить роботу ППО.
11: Ось, якщо раніше це вимагало певної складності з точки зору верифікації, чи дійсно ця ціля безпілотником, чи це не є якимось малим літаком, чи це не є гелікоптером, ось, то тут фактично Росія буде знищувати всі такі цілі.
1: Щоправда, глобальних проблем не вирішить, а це брак систем ППО та відсутність ефективних засобів протидії дронам.
13: Вони випускають ті ж самі ракети до панцирів або якісь інші, до інших ЗРК по дронах, які, власне, коштують в десятки разів дешевше. І це от подвійний ефект, бо досить часто ці контрзаходи, вони неефективні з боку росіян, але при цьому, знову ж таки, дрони досягають цілі, наносять прямі збитки, ну і не прямі збитки, це якраз витрати на системи ПО і ракети до них.
1: Зовсім без літаків Москва не залишиться. Регулярні пасажирські рейси та чартери обіцяють зберегти. Не чіпатимуть, зокрема, і медичну авіацію. У Кремлі розуміють, якщо остаточно зупинити цивільне авіосполучення, обурених війною стане ще більше.
14: Враховуємо той факт, що популярність війни Росії проти України зараз шалено відрізняється від тої кількості популярності підтримки війни Росії проти України на 23-го року. Абсолютно зараз знизилася кількість і війна вже на території Росії.
1: Псують нерви населенню РФ не лише загрози та обмеження, а й фінансові втрати. Заборону на польоти, що начебто має убезпечити, вже назвали останнім цвяхом у труну цивільної авіації.
11: Фактично це призведе до того, що фактично мала авіація на території Москви, так само як і приватні джети та гелікоптери, в принципі перестануть виконувати будь-які перельоти. Це ми достатньо швидко побачимо, що зона таких обмежень з високою ймовірністю буде розширюватися.
1: Приватні польоти стають неможливими, навчальні рейси теж. Війна, яку Кремль планував вести десь далеко, усе відчутніше б'є по життю самих росіян, і ефект можна посилити.
13: Це доволі цікаве питання, і загалом діяльність російських портів, аеропортів. Власне, тут я думаю, що можливо в майбутньому українське командування якимось чином дедалі більше уваги приділятиме до цього питання увагу. От тому, що якраз от зупинка авіації цивільної для росіян це буде досить болючий удар. Знову ж таки, це і фінансові втрати. Росія знову ж таки більше, ніж Україна, і долати відстані буде значно важче.
1: Та для цього у вороже небо мають летіти не лише українські дрони.
15: На зустрічі з нашими топ-командувачами, значить, була інформація, що проходять випробування нашої балістики. От в даному випадку треба бити по Москві, бо там мають відчути війну.
1: Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: НАТО скликає екстрене засідання після удару російського дрона по житловій висотці в Румунії. Там постраждали дві людини, і це найсерйозніший інцидент на території третьої країни від початку великої агресії росіян. ЄС заявляє, що Москва перетнула ще одну червону лінію і готує 21-й пакет санкцій. НАТО удар по Україні члену Альянсу засуджує і називає безрозсудним, а Румунія закриває російське генконсульство і висилає консула.
2: А ось російська пропаганда, вона одразу розгорнула дезінформаційну кампанію, мовляв, це спланована провокація Києва, щоб втягнути у війну НАТО. Але у Брюсселі розуміють, Кремль піднімає ставки і регулярні вторгнення бойових повітряних цілей у повітряний простір європейських країн є прямою загрозою безпеці всього регіону.
4: Кілька відповідальних за нацбезпеку єврочиновників попередили, хай Москва спробує перевірити згуртованість НАТО, завдавши удару по одній із країн Балтії. То що роблять Європа і НАТО для самозахисту?
16: За перші хвилини після влучання російського дрона у 10-поверхівку в румунському місті Галац і вперше від початку великої війни, що Росія веде проти України на території країни НАТО, зафіксоване руйнування такого масштабу саме через дії Москви. Після влучання у будинок розпочалася пожежа. Поранено двох мешканців, їх ушпиталили. Ще двоє пережили панічну атаку. Удар стався, коли росіяни атакували безпілотниками Одещину. У Міноборони Румунії підтвердили, це був саме російський дрон типу «Грань». Зафіксували його, коли той перетнув кордон. Одразу підняли в небо два винищувачі F-16 і гелікоптер. Та знешкодити не встигли, зокрема і через тривалі чинні юридичні процедури.
17: Ми маємо усвідомлювати, що подібні ситуації траплялися раніше і можуть повторитися.
16: Бухарест вже вживає жорстких дипломатичних заходів. Генерального консула Російської Федерації в Констанці оголошено персоною нон-грата, а саме дипломатичне представництво буде повністю ліквідоване.
18: Минулої ночі у нас стався серйозний інцидент, внаслідок якого постраждали двоє громадян Румунії. І вся відповідальність за цей інцидент покладається на Росію, країну, яка вже більше 4 років веде агресивну війну проти України.
16: У Євросоюзі заявили, Москва перетнула чергову червону лінію і наголосили, що посилено готують 21-й пакет санкцій проти РФ.
19: Загарбницька війна Росії перетнула ще одну межу. Євросоюз продовжить зміцнювати безпеку та потенціал стримування, особливо на східному кордоні, і буде посилювати тиск на Росію. Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії.
16: Україна ще торік попереджала, що наступною ціллю Росії стануть країни Євросоюзу і закликала готуватися до ймовірного нападу. У блоці небезпеку визнали, однак діяти не поспішали. Цього тижня у НАТО оголосили про формування окремого армійського корпусу із 60 тисяч військових для захисту країн Балтії. Основні сили планують розмістити в Естонії та Латвії, керуватимуть проєктом Німеччина та Нідерланди. Однак допоки невідомо, коли рішення набуде сили, як і те, коли наростять потужності ППО у цьому регіоні.
20: Ще раз
18: російсько-українська війна та агресивна політика Росії щодо України та її сусідів незабаром можуть призвести до ситуації, яка потребує рішучої відповіді. Я переконаний, що НАТО віднесеться дуже серйозно до будь-яких потенційних загроз та провокацій, які можуть виникнути, назвемо їх своїми іменами, і які вже виявляються, особливо щодо наших балтійських сусідів.
16: У Польщі впевнені, що Росія може напасти на одну з країн блоку вже у найближчі місяці. Доказом стала торічна масована провокація, яку організувала Москва, запустивши понад 20 дронів у повітряний простір Польщі. Вдалося збити лише 4. У тамтешньому Міноборони впевнені, РФ перевіряла систему сил ППО на східному фланзі Альянсу. Зараз у 12 регіонах Польщі триває будівництво інфраструктури для американського військового контингенту – 5 тисяч солдат, яких з Німеччини перекидають США. Днями в Повідзі завершили будівництво бази для розміщення військової техніки. Фінляндія цього тижня теж зазнала вторгнення, коли російський військовий літак залетів у повітряний простір. Реакція фінських військових повітряних сил була миттєва. У небо підняли винищувачі. За версією РФ, їхній літак ховався у Фінляндії від грози. Розслідування триває.
18: У подібних ситуаціях румунам слід розуміти, що Росія загрожує безпеці країн регіону. І війна, яку вона веде проти України, зачіпає всі країни східного флангу НАТО, а не лише їх.
16: Влучання російського дрону у житловий будинок офіційний Бухарест назвав серйозною і безвідповідальною ескалацією з боку Росії. Румунія скликала засідання Вищої ради національної оборони, а в Росії тим часом погрожують, що їхні безпілотники й надалі залітатимуть до країн ЄС, бо, мовляв, Європа допомагає Україні у війні проти РФ. Після російської атаки Румунія розглядала необхідність застосування 4-ї статті НАТО, яка передбачає не військову відповідь, а саме консультації з країнами блоку. Її задіювала Польща після торічної масованої атаки російських безпілотників. Відреагували і у штаб-квартирі Альянсу, пообіцяли зміцнити оборону блоку. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Так ось, після останнього масованого обстрілу України і великою мірою столиці Києва, Володимир Зеленський у листі до Дональда Трампа і американського конгресу він закликав прискорити рішення щодо посилення української ППО.
4: Чи вже є реакція з боку офіційного Вашингтона? Що там із американською допомогою і програмою «Пюрл»? Що кажуть конгресмени і як реагують на ескалацію? Наш кореспондент із Нью-Йорка Юрій Гула дізнавався.
21: Київ звертається до Вашингтона у момент, коли російська балістика знову стає інструментом терору. Україна просить не символічної підтримки, а конкретних ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», бо без них навіть найсучасніша система ППО втрачає здатність закривати небо.
22: Спеціального листа Зеленський надіслав одразу президенту США й Конгресу через критичну нестачу ракет і дефіцит систем протиракетної оборони. В ньому йдеться, що нинішні темпи постачання американської зброї, яку Україна купує за програмою «Пюрел», більше не відповідають реальності загрози. Під час масованого удару в ніч проти неділі РФ застосувала 30 балістичних ракет, з яких Україна збила лише 11.
18: Коли справа доходить до протиповітряної оборони від ракет, ми покладаємось на наших друзів. Коли справа доходить до захисту від балістичних ракет, ми покладаємось майже виключно на Сполучені Штати. Із листа президента України президенту Сполучених Штатів Америки.
22: Україна готова купувати у США більше ракет, і НАТО ще у грудні минулого року повідомляло про понад 4 мільярди доларів зобов'язань за програмою «Пюрел». Але зараз питання не у грошах, а у виготовленій доступності американських ракет. Вашингтон Пост пише, що на тлі операції на Близькому Сході цих запасів стає дедалі менше, і надходять вони куди повільніше. Тому Київ просить американських партнерів або збільшити постачання антибалістичних ракет, або дати ліцензію на їх виробництво. Зеленський нагадав, що такі розмови він вів ще з попереднім президентом США Джозефом Байденом і продовжує із Дональдом Трампом.
23: Ми наполегливо, дуже наполегливо просимо, попереду зима, Росію не зупиняє поки що не може дипломатія зупинити. Ми їх зупиняємо нашими далекобійними санкціями. І ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділенням більшої кількості ракет щодо Пактри антибалістичних ракет. Або дати Україні ліцензії, щоб вона сама могла збільшити і давала допомогу іншим країнам.
0: У Білому домі та Пентагоні, які відповідають за виділення та постачання зброї союзникам, прохання українців офіційно не коментували. Натомість на слова Зеленського відреагували у Конгресі. Сенатор Річард Блюменталь, який цими днями перебував з візитом у Києві та бачив руйнування, заявив, що США не залишать Україну наодинці з ворогом, і він очікує на відповідь Вашингтона найближчими днями.
3: Америка позитивно відреагує на цей запит. Ми робили це в минулому і маємо робити знову в майбутньому, адже йдеться про порятунок життів. Коли ми побачили зруйнований торговий центр, знищений житловий будинок, стало очевидно, що Путін цілеспрямовано атакує жінок, дітей та інших цивільних.
0: І поки у Вашингтоні готують відповідь на український лист, сама російська ескалація вже стала темою окремого засідання Радбезу ООН. Його скликали на прохання України після масованого удару по Києву і залякувань Москви про можливі системні атаки по так званих центрах ухвалення рішень. Представник США при ООН Темі Брюс не добирала слів, назвала застосування Росією орішника небезпечною і варварською ескалацією та застерегла Москву від можливих системних ударів.
6: Останні масовані удари по Києву з боку Росії, включно з розгортанням гіперзвукових балістичних ракет «Орєшнік», є непояснюваною, небезпечною та варварською ескалацією. Під час атак були зруйновані та пошкоджені музеї, об'єкти громадського транспорту, житлові будинки. Цілеспрямовані атаки проти цивільного населення є неприпустимими та огидними. Сполучені Штати знову закликають до негайного та всеосяжного припинення вогню як кроку до стійкого переговорного завершення війни.
0: Хоч у США і називають останні масовані атаки Росії ескалацією, але самими заявами ракети не збити. Нам потрібні не дипломатичні застереження, а реальні рішення щодо ППО. Тим паче, за даними розвідки, Росія готує нову масовану атаку.
21: Балістика б'є безжально. Лічені хвилини відпуску до вибуху. На тлі цієї смертельної арифметики Кремля будь-які розмиті заяви США та спроби ігнорувати реальність виглядають як мовчазна згода. Україні не потрібні висловлювання співчуття після, а ракети для Петріот до. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна Марафон. Єдині новини.
4: Загроза російського масованого обстрілу у найближчі дні залишається на високому рівні, попередив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Наша ППО, мобільні вогневі групи і авіація перебувають у повній бойовій готовності, каже президент.
20: Шановні українці, українки, важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього, віри в те, що хтось там в Москві одумається, немає. Обов'язково бережіть життя, реагуйте на небезпеки. Наше ППО, наші мобільні вогневі групи, наша бойова авіація – всі в готовності, наскільки можливо, враховуючи постачання. Відсоток збиття шахедів нашими воїнами стабільно вище 90, це 90-93%. По крилатих ракетах та балістиці з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму «Пьорл». Ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає.
2: Штати знайдуть спосіб допомогти Україні захиститися, таке заявив очільник Пентагону Піт Гексет сьогодні під час безпекового форуму у Сінгапурі. Америка планує нарощувати виробництво боєприпасів та озброєнь, які може отримати Київ. Ну а завдяки українському військовому досвіду Вашингтон планує досягти світового лідерства у сфері розробки та виробництва дронів.
24: Там, де ми могли допомогти Україні, ми це зробили. Там, де ми могли дати Європі змогу зробити більше, ми це зробили. Якщо подивитися на обсяг витрачених коштів, Європа проявила себе. А Україна у цьому процесі була такою ж ефективною, якщо не більше. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб забезпечити нашу допомогу.
4: Тим часом до програми «Тюрл» приєднується Японія. На нелетальне військове обладнання для ЗСУ вона вже надала 14,5 мільйонів доларів. Конкретний перелік техніки будуть узгоджувати із НАТО. Президент України подякував Токіо за підтримку, згадавши, що у рамках «Тюрл» Київ отримав від початку року озброєння на 1,5 мільярда доларів. І з Японією до цієї програми приєдналися уже 28 країн. І ще одна гарна новина. Дрони-розвідники для ЗСУ спільно із Україною вироблятиме Канада. Уже підписана відповідна угода. Діятиме підприємство на канадській території. Раніше, нагадаю, Київ домовився про створення спільного підприємства із виробництва дронів на території Норвегії.
2: Від початку доби російська армія 58 разів атакувала позиції Сил оборони. Найбільше штурмів Генштаб зафіксував на Покровському і Гуляйпільському напрямках, 19 і 18 атак відповідно. По 4 бої зіткнення було на Костянтинівському і Лиманському відтинках. На Південно-Слобожанському і на Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог штурмував по 5 разів. Ну а далі ми розповімо про тих, хто має у активі сотні вильотів у ворожий тил. Вони знаходять склади важкої техніки в самому Бахмуті і знищують її прямо під носом у російських окупантів.
4: Це про один із найуспішніших FPV-екіпажів 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Як вони працюють і що їх мотивує, Ольга Косенко розпитала.
5: Пілот FPV-камікадзе на псевдотехнік готує дрон до виліту, чіпляє батарею, кріпить боєприпас. Витрачає на це близько 2 хвилин. Поруч його побратим на псевдомайстер збирає великий оптоволоконний FPV. Тут вже роботи більше – на 10-15 хвилин.
7: Ти пропи цепляєш, кріплення під катушку йдуть.
5: На позиції, кажуть, завжди мають в запасі десяток-півтора споряджених FPV.
7: Непідходящий момент може піти штурм і треба буде зробити мінімальний час до виліту, наприклад, там 1 хвилину, щоб ми могли вже летіти до цілі.
5: Потреба в FPV-дронах, пояснюють пілоти, постійна, адже роботи не бракує. До того ж, багато бортів модернізують під свої бойові задачі. Вартість покращення одного – близько 10 тисяч гривень, тож просять допомогти їм зібрати гроші на потужніші батареї та інші комплектуючі за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
7: Щоб вражати, наприклад, РСЗВ, той же град, стволки, міномети, то що якщо не буде апгрейду дрона, то піхоті нас нашій буде дуже важко.
5: Технік пілотує дронами вже близько 2 років. Спочатку, каже, рахував уражені цілі. Та нині пам'ятає лише деякі вильоти. Як, наприклад, ось цей в Бахмут, коли майже випадково натрапили на реактивну систему залпового вогню «Град».
7: Йшли, проводили до розвідку будинки, які були поруч, ангари. Знайшли «Град», може накрити якусь ділянку. Побити багато антен, піхоту, місто. Наразі град працює дуже далеко. Ураження цієї ж техніки в Бахмуті дає тобі зрозуміти, точніше їм, що це не їхня земля.
5: Екіпаж техніка – один з найефективніших в 56-й окремій мотопіхотній маріупольській бригаді. Вони постійно нищать техніку ворога в його тилу, зокрема в Бахмуті. Без жалю, каже пілот, на це колись красиве місто неможливо дивитися.
7: Міста вже немає цього. Там геть повністю руїни.
5: Другий пілот екіпажу на псевдо-шайтан з Донеччини. Його рідне селище росіяни теж зруйнували майже вщент.
7: Це тяжко, з одної сторони, з другої сторони.
8: Тяжко, з одного боку, але з іншого, це дає мотивацію воювати за свій дім, за свою землю. Дім, який сам піднімав з нуля, все лишилося там.
7: Ну, все залишилось там.
5: Навчитися керувати дроном може кожен, переконують пілоти. Тож запрошують долучатися до їхнього підрозділу.
7: Ураження цілі дуже сильно мотивує, тому що ти розумієш, ти врятував чиєсь життя.
5: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
2: Далі буде ось про що.
9: Українці не хочуть нових податків на онлайн-шопінг. Рада їх також не підтримує, та скасування ліміту на посилки – одна з вимог МВФ.
2: Чому ця ідея розколола бізнес і покупців? Та чи доведеться українцям платити більше за онлайн-шопінг?
4: Одні мешканці зруйнованої російським дроном висотки вже отримали сертифікати на нове житло, іншим у виплатах за її відновленням відмовили.
10: Відповідь – неправдиво предоставлена інформація. Таке враження, що ми тут усі брехуни.
4: Чому? Ми розбиралися.
2: Черги на вході, аншлаги на подіях і тисячі новинок. У столиці стартував книжковий арсенал.
11: Попит на дарк романси, фентезі все ж таки залишається.
2: Що шукають читачі та які книжки стають хітами?
12: Ну, а в Україні не вщухає дискусія навколо оподаткування посилок із-за кордону. Українці не хочуть додаткових витрат на онлайн-шопінг і їх не переконують аргументи про європейський досвід.
4: Ну, хоча голосування за скасування безмитного ліміту у 150 євро Верховна Рада провалила, поставити у цій історії крапку вдасться навряд чи, бо перегляд правил міжнародних відправлень – це вимога Міжнародного валютного фонду і Євросоюзу.
12: То як уряд планує виконувати міжнародні зобов'язання і що може змінитися для покупців в Україні? З цим розбиралася Олександра Бабіхіна.
13: Сумка для окулярів, матуючі серветки, 100 штук за нормальну ціну. Масажний м'яч і прозора така штучка.
14: Моя колега, журналістка Анастасія, розповідає про чергове замовлення з китайського маркетплейсу. Зізнається, її кошик на таких платформах майже ніколи не буває порожнім. Дрібні покупки робить чи не з кожної зарплати.
13: Зазвичай замовляю те, що мені неспішно, те, що може почекати і чого я не знайду у нас за такими цінами. Замовляю різні підставки під книги, замовляю різні для дому полички, у ванну, на кухню, замовляю різні очищуючі штуки, типу там ганчірочок і всього такого.
14: Одним із найвигідніших надбань Насті на іноземному маркетплейсі стала електронна книга.
13: Я дивилась перед цим в Україні, вона коштувала 6 тисяч, а там в той момент були знижки, і з Америки прийшло разом із доставкою близько 4. Тобто на 2 тисячі мінус.
14: Секрет такої низької ціни у податках. Зараз іноземні посилки вартістю до 150 євро, чи то онлайн-покупки, чи то відправлення від рідних, ПДВ не обкладаються. Легальний український бізнес обурюється. Це створює нерівні умови на ринку.
25: Компанії, які офіційно імпортують її, працюють легально, сплачують ПДВ, сплачують мито, сплачують податок, зарплатні податки. Вони проходять всі процедури і паралельно ще вкладаються в гарантійне обслуговування, в сервіси, в робочі місця. А частина фактично надходить через міжнародні відправлення, фактично потрапляють на ринок без сплати ПДВ.
14: До того ж, така пільга породила чимало сірих імпортних схем.
26: Аферисти там на тисячі ксерокопій паспортів замовляють тисячі товарів щодня і потім реалізують їх також без сплати податків через мережу інтернет, через телеграм-канали, через інстаграм.
14: Скасувати безподатковий поріг в 150 євро на міжнародні посилки нині одна з вимог МВФ та ЄС в обмін на фінансування для України.
27: МВФ як кредитор зацікавлений в поверненні своїх грошей і цікавить дві основні речі. По-перше, це стабільне наповнення державного бюджету, по-друге, макроекономічна ситуація. Звичайно, ми повинні, як країна, яка отримує кредит, донести до свого партнера, яким чином ми можемо повертати ці гроші.
14: Нові правила для закордонних пакунків Мінфін готував давно, а фіналізував цієї весни. Урядовці запропонували ввести 20% ПДВ для будь-яких покупок на іноземних маркетплейсах. За задумом, закордонні сайти мають автоматично додати цей податок у чек українського споживача, зареєструвати тут представництво і раз на місяць платити гроші в наш бюджет. Без податків хотіли залишити лише приватні посилки від людини до людини вартістю до 45 євро. Але й тут не без нюансів. На алкоголі тютюн пільги не діятимуть взагалі, а для кави, чаю чи парфумів пропонують обмеження за кількістю. За підрахунками, така реформа приносила б бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Провести її намагалися через поправки до Митного кодексу перед другим читанням. Утім, під куполом нардепи ці зміни провалили.
28: 223 рішення не прийнято.
14: Про противники оподаткування кажуть, це удар по кишенях звичайних громадян, адже середня вартість більшості безмитних відправлень в Україну не перевищує 50 євро. Це близько 2000 гривень. І найчастіше за ці гроші замовляють одяг, взуття чи дитячі товари. Інше побоювання – колапс на пошті та митниці через бюрократичні процедури. Прихильники ж реформи запевняють, ніякого хаосу та затримок посилок через нові правила не буде.
27: У нас насправді митниця вже декілька років дуже багато уваги приділяє саме цифровізації, і в них є всі можливості для того, щоб обробляти весь цей об'єм.
14: Після невдалого голосування у Мінфіні заявили, компроміси з депутатами шукатимуть далі. І робити це доведеться швидко. Адже вже наступного дня після посилкового провалу Рада ратифікувала кредитну угоду з Євросоюзом на 90 мільярдів євро. А одна з умов отримання грошей – саме скасування пільг на міжнародні відправлення. Тож до цього питання парламент точно повернеться. Тим часом затяті покупці іноземних маркетплейсів, як от Настя, уже міркують, що робитимуть, коли закордонний онлайн-шопінг подорожчає.
13: Мабуть, все-таки буду придивлятися до товарів, які є в нас в Україні в таких невеликих магазинчиках.
14: Олександра Бабігіна, Валерій Рябченко, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
12: Уже понад півроку не можуть отримати виплати за програмою «Євідновлення» власники 36 квартир Дніпровської багатоповерхівки, куди торік у листопаді вгатив російський шахет. Тоді троє мешканців цього будинку загинули.
4: Ну, решта відтоді вирішують проблему із житлом. Мешканці під'їзду зруйновано вщент отримали сертифікати на нове житло. А от людям із сусіднього, де квартири визнали непридатними для життя, у виплатах за «Євідновленням» відмовили. Чому, з'ясовували наші колеги.
1: На свої квартири вони можуть дивитися хіба здалеку. У понівечений будинок власників 36 осель перестали пускати понад місяць тому, бо всередині небезпечно. Дім руйнується.
15: На лісничній площадці там одійшла стіна від лісниці, там опасно підніматися між другим і третім поверхом. Ну, звичайно, воно далі піде. Плита в прихожій. Пішов якби одна вище, друга нижче. Тобто якийсь крен пішов. І точно так же на кухні, де плита перекриття, то й змістилась.
1: Російський шахет влетів у будинок торік 8 листопада. Тоді загинули троє людей, понад 10 дістали поранень.
16: Сильний вибух, вікна, скло і рама впали на мене. Я була в шоку, я спала, але я була відвернута від вікна, і це врятувало моє життя. Якщо навіть буде відновлення, я дуже сподіваюся, що в такій квартирі, після такого стресу, який я там отримала, я зможу там проживати. Я не можу навіть зараз заходити в ту квартиру.
1: Перший під'їзд одразу визнали аварійним. Власники знищених осель за місяць отримали сертифікати на житло, а ті, чиї квартири пошкодило у другому під'їзді, подали заявки на Євідновлення. Утім, їм відмовили, хоча оселі визнано непридатними для життя.
17: Відповідь – неправдиво предоставлена інформація. Прийшла повністю всім мешканцям другого під'їзду. Таке враження, що ми тут усі брехуни.
1: Людям пояснили, виплати поки що зависли у повітрі, адже незрозуміло, чи встоїть їхній під'їзд. Це з'ясується тільки після того, як демонтують зруйновану секцію.
15: Буде повторна експертиза після знесення першого під'їзду. До знесення першого під'їзду ми, тобто, ні тут і ні там.
1: Місто виплачувало людям компенсації за оренду житла, втім ця програма розрахована на півроку. Нині термін сплив.
17: Ми зараз по факту без ніякої компенсації ні на оренду житла, ні в стані на сертифікат ми не можемо є відновлення подати. Ми не можемо подати на компенсацію, щоб хоча б хай нас тоді впускають жити додому, ми будемо робити ремонт.
1: Місцеві кажуть, квартири, що вціліли після обстрілу, добили люті морози. Батареї порвало, тріщини у стінах збільшились, обвалився під дашок.
18: І ми визвали другу комісію, щоб спостерігали, які руйнування. Руйнування за зиму, звісно, природа сама зробила. Він дуже аварійний, знаходиться неможливо, там все нарушено, і комунікації.
1: Чому досі не демонтували зруйнований під'їзд? У Дніпровській мерії пояснюють, чекали на фахівців з програми розвитку ООН в Україні. Місто внесено у перелік громад, де такі роботи фінансують благодійники, передусім закордонні. Міському бюджету це коштувало б кілька десят мільйонів гривень. А Дніпро стояв у черзі, адже місія заходить в одну громаду одразу на кілька об'єктів.
0: Вже цього тижня до Дніпра приїдуть експерти з боку партнера, які будуть проводити для себе технічне обстеження, складати технічну заявку та розпочинати процес демонтажу.
1: Сподіваються, роботи почнуться за місяць-півтора. Вже після того, як зруйнований під'їзд демонтують, стане зрозуміло, чи вдасться зберегти пошкоджені квартири. Якщо так, жителям врешті виділять компенсації на ремонт. Як ні, сертифікати на житло. Нині ж домовляються з благодійниками, аби продовжити людям відшкодування на оренду житла. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Останнім часом у соцмережах та й у ЗМІ знов мусується тема мобілізації жінок. Мовляв, ось стартує жіночий призов. То ми вирішили ще раз розказати, у чому різниця між призовом і рекрутингом. Ну і заодно розібратися із стереотипами.
2: Тож, власне, із рекрутерами і жінками-військовослужбовицями зустрілися наші колеги із РБК «Україна» і їхній матеріал далі.
3: Жінкам приготуватись?
6: Я їх ніхто не заставляв, бусик не закидав.
3: Скільки українок служить в армії?
19: Станом на зараз в силах оборони є 75 тисяч жінок.
3: Як відбувається рекрутинг?
19: Є цілий підрозділ БПЛА, там суто жінки від 18 до 50 років.
3: І чи можлива жіноча мобілізація? У суспільстві знову заговорили про призов жінок. Паніки додав технічний збій у реєстрі оберіг, через який у розшуку нібито опинилися сотні українок. То що це було? Помилка системи чи прихована підготовка до жіночої мобілізації вже у травні?
19: Найперше, дуже важливо сказати, що мобілізації жінок у нас немає. Тобто ми бачили протягом останнього часу дуже такі інформаційні, скажімо так, хвилі, які стосувались власне того, що от зараз почнуть мобілізацію, або вже мобілізовують. Це все неправда. Це дуже важливо розуміти.
3: У Міноборони заспокоюють. Це лише технічні збої під час обміну даними між відомствами. Жодних нових правил призову не передбачається. Закон чіткий. Військовий облік обов'язковий лише для жінок із медичною та фармацевтичною освітою. Їхні дані навчальні заклади передають до ТЦК автоматично. Але облік – це не мобілізація. Це лише резерв на випадок екстреної необхідності. Для жінок усіх інших професій облік залишається добровільним.
19: Долучення жінок до війська – це лише про рекрутинг, лише про добровільне долучення. І станом на зараз в силах оборони є 75 тисяч жінок, з яких 55 тисяч орієнтовно – це військовослужбовці. Кожна з них долучилась добровільно.

0: підрозділів, там від взводу до роти і так далі.
1: Головна перевага рекрутингу над класичною мобілізацією у праві вибору. Жінка точно знає, до якого командира йде і які задачі виконуватиме. Яскравий приклад ефективного рекрутингу – створення спеціальних підрозділів. У 141-й окремій механізованій бригаді успішно функціонує жіночий взвод безпілотних систем. Ним керує Яна. Її шлях до війська у 2022 році пролягав крізь стереотипи.
2: Прийшла дівчина, молода, зелена, юна, тендітна, оце от, буде мале. Перше, що мені, до речі, жінка відмовила. Ну, вийшла, подивилася на мене, сказала, ти не поїдеш у військо.
1: Яна пережила окупацію в Херсоні і тоді чітко вирішила, буде воювати.
2: Війна в країні, мені хотілося захищати просто. І хотіла, ну, там, знаєш, на журнали якісь там посадити. А я не хотіла, ну, я хотіла бути от там, там, де взриви, там, де небезпека. А що мені там... Діло вода. Ну, мені це не цікаво.
1: Сьогодні Яна сама відбирає і навчає дівчат. Каже, суто жіноче середовище на фронті спочатку лякає, але згодом стає простором довіри.
2: Чоловіки мають розуміти, що ми не замінюємо їх, ми підсилюємо їх. Ще, ну, коли вони чують, що жіночий звод, вони думають, що ми проти чоловіків, що ми феміністки. Ні. Ми навпаки підтримуємо, допомагаємо. Ми виконуємо свою роботу, без свою роботу.
1: Тут навчають із нуля цивільних, військовослужбовицям допомагають із переведенням. Та Яна каже, попри всі переваги, рішення піти до ЗСУ не може бути імпульсивним. Для війська треба мати здоров'я і психологічну стійкість, а ще бути готовим чимось жертвувати.
2: Я молода мама, я свою дитину дійсно дуже мало бачу. Я 4 роки віддала рівні, і на ці 4 роки я дуже мало бачу, що я пішла моя дитина. Так, я бачу її по відеозв'язі, я розмовляю з нею, але це не те, що там я її там покупаю на вечір, да, там, чи там відведу в школу.
1: Тож примусової мобілізації жінок в країні немає і поки не планується. Натомість є тисячі мотивованих українок, які щодня доводять свою ефективність на рівні з чоловіками, свідомо обравши захист країни. Тетяна Демух та Владислав Нестеров. Спеціально для «Ми Україна» телемарафон «Єдині новини».
3: Тисячі людей сьогодні зібралися у Львові на благодійному фестивалі «Чека-фест», присвяченому пам'яті героїні України, бойової медикині Ірини Чеки-Цибух. 1 червня їй могло б виповнитися 28 років, але вже другий рік українці збираються у Шевченківському гаю, аби говорити про пам'ять, підтримку та відповідальність. Торік фестиваль зібрав близько 3,5 тисяч людей, і цьогоріч очікують не менше. Фокус-тема – пошук та формування ідентичності. Ну а ще будуть благодійні ярмарки, лекції, дискусії та виступи українських гуртів. Аби спільно із фондом «Повернись живим» зібрати кошти на наземні роботизовані комплекси для 503-го окремого батальйону морської піхоти, з яким Ірина Цибух працювала під час ротації на фронті.
4: Через неї ми говоримо про наших полеглих загалом. І для мене важливо, що цей фестиваль є пам'яті Іринки Цибух, але і всіх наших полеглих хлопців і дівчат, наших героїв, тим, хто вже загинули, це не потрібно, бо їх вже нема, а це потрібно для майбутніх поколінь.
5: Іра, насправді, це знову ж таки про ідеї, про любов, про цінності і про важливість взагалі себе берегти як українці і розуміти свою культуру.
6: Останній дзвоник під землею. Так відзначали завершення навчального року у багатьох українських школах. Ми розкажемо про одну із них на Запоріжжі. Її випускники пережили коронавірус, початок війни, онлайн-уроки і врешті-решт повернулися за парти.
3: Але вже до сховищ. Адже у прифронтовому Запоріжжі повітряна тривога триває годинами, і чи не щодня в місто долітають ворожі дрони. Про що мріють випускники? Які плани будують? Ну і чим їм запам'яталася школа? Дивіться.
6: Дев'ятикласниці шикуються біля золотої фотозони. Навпроти із камерами їхні батьки поспішають зробити світлини на згадку. Компанія однокласниць позує і Вікторія Цвітанська. Її батьки та старша сестра також закінчували цю гімназію.

0: Тут дуже затишно та безпечно. Мені дуже подобається. За цю школу дуже буду сумувати.
1: Мама Віки, пані Наталя, каже, надзвичайно рада, що попри війну донька змогла повноцінно вчитися. І попри тривогу та вибухи відсвяткувати останній дзвоник. Тут, у шкільному укритті.
2: В нашому укритті відбулося капітальний ремонт. Дали сучасні меблі, інтерактивні дошки. Тут безпечно, тут комфортно дітям. І я, як мама, дуже задоволена цим.
1: У цій школі діти вчаться до 9 класу. Цьогоріч тут 56 випускників. І у кожного свої плани на майбутнє.
3: Планую стати адвокатом.
4: Ну, в 10 клас. Мені хотілося, щоб там було направлення більш математичне.
1: Випускниця Софія Вербицька каже, підтягнула оцінки цього року саме завдяки тому, що змогла повернутися на очне навчання.
4: На онлайні то ти якби вже розслабляєшся, можеш не слухати вчителя. Ну, навіть я дивлюсь на свої оцінки, там коли я вчилася онлайн, ну, в мене так пробіли були. Ну, зараз покраще.
5: Вони більш відкриті, вони більш активні, вони починають спілкуватися, вони починають розмовляти, вони розповідають, коли їм було страшно, коли не страшно. Вони відкриваються.
1: До ремонту у підвалі був тир та складські приміщення. Зараз повноцінна школа. Обладнані всім необхідним кабінети, є й комп'ютерні класи. Та головне, каже директорка, тут безпечно.
6: Діти заходять в укриття на початку навчання і виходять. Ми немає у нас тривоги у батьків в тому, що буде небезпечна ситуація. ЮНІСЕФ нам допоміг не тільки з ремонтом. Обладнання в укритті від ЮНІСЕФ, цифровий центр.
7: Це дуже цінно, що діти приходять до школи, спілкуються одне з одним, бачать вчителя та навчаються разом. Я вважаю, особливо на 4-му році війни. Тому ми надзвичайно раді, що допомогли облаштувати щось на кшталт підземної школи. Тут 8 класних кімнат, і оскільки це останній день навчального року, ми бачимо багато дітей і багато вчителів із щасливими обличчями, а це найголовніше.
1: У прифронтових містах та селах з 24-го року завдяки підтримці ЄС та ЮНІСЕФ відремонтовано вже 13 укриттів у школах та дитячих садках.
8: До кінця червня завершимо роботу ще у 15. Це включає заміну вікон та дверей, пошкоджених внаслідок обстрілів, а також облаштування укриттів. Ми робимо їх комфортнішими, щоб діти могли навчатися в приємній та дружній атмосфері. Ми налаштовані надалі підтримувати уряд України, адже повернення дітей до шкіл означає, що вони матимуть більше мотивації, оскільки вчитимуться разом зі своїми вчителями та друзями очно.
1: Коли вже всі грамоти отримані, привітання сказані, у стінах Запорізької гімназії лунає довгоочікуваний останній дзвоник. Із Запоріжжя Олена Капчук, Дар'я Зирянова, Україна, марафон, єдині новини.
9: Ну а в Україні фінішує Національний тиждень безбар'єрності. Масштабна інформаційна кампанія об'єднала тисячі заходів по всій країні під гаслом «Безбар'єрність – це коли можеш». Головним майданчиком для підбиття підсумків державної стратегії доступності, ініційованої Оленою Зеленською, стала Вінниччина.
10: То які інноваційні рішення вже невдовзі стануть обов'язковою нормою для усіх нас? І якою вона буде – Україна без обмежень? Василь Мамчук про це.
11: Вінниця – нині одна з лідерів серед міст України у питанні інклюзивності. Саме тому тут підбивають підсумки тижня безбар'єрності. Є чимало прикладів, які слід впроваджувати і в інших громадах країни. Зокрема, ідеї, які втілили у Вінницькому професійному коледжі сфери послуг. Тут простір та навчальні програми повністю адаптували під потреби молоді з інвалідністю. І з кожним студентом працюють індивідуально, адже є діти, що погано чують або бачать. Тож викладачі підбирають спеціальну методику навчання.
12: Наші міністерства сьогодні реалізують більше 25 флагманських проєктів. Це коли ми дивимося і моделюємо певну ситуацію, і ми спочатку спочатку її робимо на одному місці або одному закладі, або серії закладів, для того, щоб подивитися, як ця, ну, по суті, інновація для України, як вона працює.
11: У цьому центрі комплексної реабілітації Поділля також впроваджують нові методики роботи із людьми з інвалідністю, зокрема, європейські. Однак тут лише ті, хто постраждав внаслідок воєнних дій. І з ними працюють реабілітологи та психологи, адже в першу чергу таким людям треба навчитися прийняти своє нове життя. Наступна наша зупинка – Вінницький музично-драматичний театр. Та на шляху до нього чуємо повітряну тривогу. Шукаємо найближче укриття. І сказати взаправду, навіть у столиці я не бачив бомбосховищ із встановленими підйомниками для маломобільних людей. Цей момент яскраво демонструє – безбар'єрність рятує життя. Здається, що все довкола в цьому місці облаштовано так, щоб комфортно і легко було кожному. Музично-драматичний театр має пандуси при вході, широкі проходи між рядами, вбиральню на першому поверсі.
13: Ми докладаємо всі зусиль для того, щоб максимальна доступність була забезпечена у всіх закладах культури. Цей театр є один з небагатьох, на жаль, але є класним прикладом для того, щоб показувати, якими можуть ставати театри сьогодні в нашій країні, і як вони можуть допомагати ветеранам соціально інтегруватися. Тут є 12 вистав, які мають аудіосупровід. Тут є фізична доступність та безбар'єрність прекрасно організована.
11: Вінницький центр реабілітації «Гармонія» – ще один форпост національної кампанії безбар'єрності. У закладі вже понад 20 років допомагають малюкам з порушеннями розвитку, розвивають когнітивні функції, вчать опановувати світ. Також тут надають підтримку молодим людям з інвалідністю, зокрема, шукати роботу, навчатися новому.
14: Безбар'єрність – це та основна цінність, яка наскрізно проходить крізь всю нашу роботу. І важливо усвідомлювати, що безбар'єрність – це не тільки фізична безбар'єрність. Нам дуже важливо розмовляти правильною мовою, яка буде відповідати всім тим нормам, які сьогодні активно впроваджуються навіть просто в наше правило нашого мовлення.
11: За роки ініціативи зроблено вже дуже багато, каже ініціаторка, перша леді Олена Зеленська. Проте попереду ще багато роботи, адже безбар'єрність має стати не тимчасовою акцією, а щоденною нормою.
15: Тиждень безбар'єрності завершується, а робота – ні. Мені здається, кожен крок робить нас кращими, робить наше суспільство гідним. І ще раз нагадую, що безбар'єрність – це не про послугу, не про пандус, не про людину з тростиною. Це про права людини в першу чергу. І коли вони підкріплюються нашими діями, це дійсно місце, країна, в якій хочеться жити.
11: Попри війну та повітряні тривоги, Україна продовжує будувати простір, де поважають права і можливості кожного. Василь Мамчук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: Годинні черги, сотні видавництв і тисячі гостей. Якщо ви ще не встигли накупити книжок у перший день міжнародного фестивалю у мистецькому арсеналі, маєте час до завтрашнього вечора. Цьогоріч у його рамках відбувається аж 240 дискусій, презентацій, лекцій, читань, воркшопів і зустрічей із авторами.
9: Власне, цьогоріч книжковий арсенал проходить під гаслом «Нести свою свободу». Ну, а його куратором став колишній військовополонений, журналіст і правозахисник Максим Буткевич. Що сьогодні пропонують і що читають із однієї з найвпливовіших літературно-мистецьких подій Східної Європи, повернулася Вікторія Дмитренко.
16: Традиційно довжелезні черги на вході та сотні відвідувачів лише у перші години відкриття. У столиці стартував 14-й міжнародний книжковий фестиваль. Програма цьогоріч масштабна. Понад 240 подій, 8 сцен і музичні перформанси на вулиці. А гасло фестивалю – «Нести свою свободу».
17: Надзвичайно вдячні всім за цю можливість. Ми вдячні всім авторам, кураторам, письменникам, видавцям, які сьогодні у війську.
16: Куратор фокус-теми, правозахисник, журналіст і колишній військовополонений Максим Буткевич. Його свобода після полону, каже, відчувається буквально фізично. І сьогодні книжки теж про неї.
18: Абсолютно очевидно, що свобода – це не даність, це те, що з нами завжди, але це не те, що буде завжди, щоб ми не робили. Це те, що треба захищати, це те, що треба плекати, це те, що треба вирощувати, якщо треба обороняти, це те, чим ми зараз займаємося.
16: Ці сенси об'єднали тисячі гостей. Книжковий арсенал відвідала перша леді. Вона обрала кілька новинок. Одну з книжок особисто передала військовим на фронт.
19: І, звісно, що книжка потрапляє не лише на фронт, а й в госпіталі військові, де так само поранені військовослужбовці проходять лікування, реабілітацію. І там теж є час і потреба якраз в літературі.
16: Серед гостей міністерка культури Тетяна Бережна. Книжки, каже, обирала за покликом серця, а надто дитячі, бо вдома чекає її маленька слухачка.
20: Книжки, як і для мене, так і для моєї донечки маленької, наприклад, огірочок, що вигнув 100 сорочок, це для Осики, моєї донечки, їй 5 місяців, але я привчаю її до читання з дуже раннього віку, бо розумію, наскільки читання робить особистості сильними, творчими і спроможними.
16: Читають, дискутують, гортають, купують новинки і просто хочуть побути у світі книг. А що ж нині в попиті? Запитаю у видавців.
21: Загалом у нас всі жанри представлені, але книжковий арсенал це більш вишукана аудиторія. Ми сьогодні привезли дуже багато нонфікшену, психології, бізнес, але попит на дарк романси, фентезі все ж таки залишається.
16: Крім трендових жанрів, молодь заманюють ще й інтерактивом. Сусіднє видавництво облаштувало на стенді інстазону. Велике дзеркало в книгах. Робиш тут селфі, викладаєш у соцмережі і отримуєш шанс виграти приз.
22: Кожного місяця людина буде отримувати одну новинку від нас. І так 12 книг, ну, річний запас, одна книжка на місяць, але новинка.
16: Ну що, фото у дзеркалі зробила, тепер сподіваюсь, виграю річний запас книжок. Хтось ловить красиві кадри для соцмереж, а хтось здає заліки. Першокурсники факультету журналістики Даня та Саша прийшли на арсенал знімати свій перший навчальний репортаж, а вийшли з автографом.
23: Це у нас Степан Процюк, він сьогодні є тут, можете підійти теж поцікавитися. От руки і сльози про Івана Франка і, ну, звичайно, він зробив, да, автограф зробив. І да, це, ну, от прям фантастика.
16: Щоправда, багато читачів кажуть, книжки зараз не дешеве задоволення, але запеклі книголюби готові вкладатися заради власної бібліотеки.
24: Це одна з моїх найбільших статей витрат на місяць. Я розумію, що зараз з розвитком технологій є можливість читати онлайн багато, але я насправді такий трохи ретроград, я люблю відчуття сторінок, коли я їх гортаю, як я поглинаю цю книгу, як вона поглинає мене.
16: За таке задоволення нині доводиться платити більше. За рік книжки подорожчали на 20-30%. Через дефіцит імпортного паперу та постійні обстріли друкарень їхня собівартість невпинно росте. Утім, українці готові платити за якість та ексклюзивність. А особливо, коли цінність вимірюється ще й живим підписом автора. Величезна черга вишукувалася до нобелівської лауреатки Ольги Токарчук, яка приїхала особисто підтримати Україну.
25: Якщо будуть нащадки, передавати мої також. Дуже приємні враження від події.
16: Хтось приходить за автографом, хтось за новим романом, а хтось просто за відчуттям нормального життя, наповненим саме тою свободою, яку звідси несуть тисячами ще непрочитаних сторінок. Вікторія Дмитренко, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Ну, насправді, я сподіваюся встигнути поповнити свою бібліотеку на арсеналі саме завтра. Це буде останній день кінофесту, тож не прогавте.
26: Побачимось.

0: голоси за країну рівних можливостей.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа: золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
3: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
8: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Гендиректор Болотяного Роскосмосу базікає про польоти на Марс і вангує про базу на Місяці.
12: К общому виводу,
13: ми дійшли загального висновку, що наступним небесним тілом, на якому буде розгорнуто інфраструктуру, це буде Місяць.
11: Росіянські космонавти багатіють думками, що ледь не кожна матрьошка колись зможе полетіти за межі земної атмосфери.
14: В ідеалі ми
13: повинні дійти до того, щоб будь-яка людина могла полетіти в космос. Створити відповідні умови. Можливо, цей засіб психологічного розвантаження має бути таким.
11: І поки відірвані від реальності путінські підлабузи будують повітряні космічні замки. Матрьошки стрімко деградують до рівня донаукового мислення. Воно й не дивно. адже болотяне зомбобачення все частіше тягне в свої етери еталонних плоскоземельців.
12: Ось
13: є така книжка. Вона називається «200 доказів того, що Земля не є кулею». Написав її Ерік Дубей. Якщо ви прочитаєте цю книгу, ви відразу ж зрозумієте, що там наводяться факти.
12: Там приводяться факти.
11: Це росіянський недокомпозитор Юрій Лоза. Нещодавно він вкотре переконував глибінаріїв, що фото круглої землі, яке у квітні цього року показала американська експедиція, це ж ніщо інше, як результат роботи штучного інтелекту.
12: Вони літають.
13: Але хто вам сказав, що вони літають у космос? Мені здається, що його насправді не існує, того космосу, який нам намагаються описати.
12: Кори нам питаються
14: описати.
13: Так, і бачать, що земля кругла. Ось ви самі кажете, що навколосвітня подорож, навколосвітня, а не сферична. Вони летять по колу, розумієте чи ні? І сонце ходить по колу, і вони летять по колу. Невже не зрозуміло?
11: Тим часом на іншому федеральному зомбоканалі у студію запросили таку собі контактерку, яка прямо там встановила контакт із позаземною цивілізацією.
15: А мої наставники цивілізації Ліра на зв'язі.
16: Мої наставники цивілізації Ліра на зв'язку. Щоб полегшити напругу, вони не можуть безпосередньо зв'язуватися. Тому різні цивілізації передають свої послання через нас. Зокрема, через мене відбувається активація людей, які дивитимуться цю програму.
11: Від псевдонаукової маячні про інопланетян вже остаточно поплавило навіть РПЦшних попів.
13: Насправді інопланетяни існують. Вони є. Ми в них віримо. І тільки вони живуть не на інших планетах і не в інших галактиках, а поруч з нами. І ці інопланетяни – ангели Божі.
11: Що на болотах дійсно існує, так це духовний вакуум. Натомість його намагаються заповнити усілякою мракобісною абракадаброю. Всеросійський центр вивчення громадської думки видав результати опитування про віру глибінаріїв у надприродні явища. Для цього на болотах телефоном опитали 1600 повнолітніх росіянців. Так от, виявляється, що 80% з них у надприродне вірять. Близько 2/3 допускають існування вищих сил та святих. А кожен другий глибінарій певен, що ясновидці і домові – то реальні істоти.
17: Домовику,
18: якщо ти живеш у цьому будинку, звільни одну із виделок. Рахую до 10. Починаю розмотувати. Отакої! Йоганий бабай!
11: За даними отого самого болотяного центру вивчення громадської думки, кожен третій рапсіянин вірить в існування лісовиків.
19: Да, у домового рейтинг.
16: Дійсно, у домовика рейтинг 50%, тобто вищий, ніж у сучасних політиків.
11: Та в цей рейтинг на болотах навіть русалки потрапили. В них вірить кожен п'ятий житель Ерефії.
20: В архівах 60-х-90-х років збереглися дивні записи. Розмиті, шумні, але лякаючи реальні.
16: На одному з них істота занадто велика для риби і занадто плавна для людини. Свідки стверджували, що це була русалка. Тоді не було технологій, щоб це підробити. Ні нейромереж, ні комп'ютерної графіки.
11: Поки матрьошки приймають без доказів усіляке мракобісся, наука при цьому втрачає суспільний авторитет.
16: Згідно з нещодавним опитуванням, кожен п'ятий росіянин вважає, що сонце обертається навколо землі. Якщо це не просто помилка, а показник того, що наука не викликає інтересу у значної частини населення. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що сонце обертається навколо землі? Так, погоджуємося.
11: А ще майже кожен п'ятий росіянець ніколи не чув про рух континентів. Водночас 16% путінського електорату вірять, що люди жили одночасно із динозаврами.
16: А чи згодні ви з твердженням, що люди жили в епоху динозаврів? Жили.
11: Щоправда, з динозаврами людство розминулося, на десятки мільйонів років, десь так. Але росіянам чхати на отих доісторичних гігантів. Вони переймаються за мумію, яку вже більше століття тримають у центрі болотяної столиці.
13: Зараз молодь взагалі нічого не знає. Вона навіть не знає, хто такий Ленін.
11: До речі, російська вища школа економіки вже навіть порахувала, скільки приблизно матрьошок вважають, що наука – це щось сильно переоцінене.
16: У вищій школі економіки виявили ще одну негативну тенденцію. У суспільному сприйнятті знижується значущість науки. Частка тих, хто вважає наукові знання потрібними у повсякденному житті, знизилася із 43% у 2014 році до 35% у 2023-2024 роках. Також зросла частка тих, хто вважає їх необов'язковими – із 51% до 58%.
11: Бо глибінаріям куди цікавіший окультизм. 85% росіян бодай раз зверталися до астрологів та тарологів. Більш як третина матрьошок колись ворожила, а кожен четвертий представник так званого народа богоносця носить ще амулети та обереги. Це також дані Болетяного центру вивчення громадської думки.
14: Я іноді обращаю.
13: Я іноді звертаюся до спеціалістів, які безпосередньо займаються цим і глибоко копаються, як кажуть, у минулому житті. Нещодавно я звертався щодо роботи, мені сказали, які перспективи. Ну, плюс-мінус збігається.
11: Лише за минулий рік попит на езотеричні товари у Росії в середньому збільшився у 1,5 рази. На це відреагував і ринок окультних брязкалиць, і блазні Ростебе.
13: Обереги. Зростання попиту більш ніж у 2 рази. Обереги, ну, принаймні, це щось наше, слов'янське.
17: Слов'янське. Руни.
13: Руни. Зростання на 54%. Ляльки вуду. Зростання на 63%. Маятники для біолокації. Зростання на 30%. Чорні свічки. Це щоб звертатися до темних сил і щось у них питати. Зростання на 30%. Полин. Більш ніж у 2 рази. Ну, приїхали.
11: Серед топ-продажів на болотах, увага, осинові кілки. Попит на них підскочив аж утричі.
17: Старий, добрий.
13: Старий, добрий, надійний, осиковий кілок. Хто знає, яка нечисть до тебе заявиться, так? Ось просто має бути завжди при собі.
11: Шматок дерева продають на удачу, на достаток та якоби ріг від вроків. Також осинові кілки пропонують тим, хто хоче мати типу символ стійкості. Отримати персональний осиновий кілок болетяні маркетплейси пропонують і тим, хто хоче схуднути або відвести смерть.
20: Дуже милий кілочок чудово виглядає, носитиму його із задоволенням. Сподіваюся, що все, що я нашепчу кілочку, він відпрацює. Продавця рекомендую, усе добре запаковано. Мій низький уклін і найщиріша подяка творцям цього чудового амулета. Він справді чарівний, ідеальний, акуратно виконаний, красивий і унікальний. Повтикувала по кутах ділянки та перед брамою. Поставила захист, щоб чужі люди не заходили. Виграла суд щодо ділянки. Кожен підтримує себе, як може, і доступними для себе способами.
11: Через шалений інтерес матрьошок, тарологи та ворожки підняли вартість своїх послуг вдвічі.
21: Ми піднялись дуже сильно, тому що...
13: Ціни дуже сильно зросли. Мені доводиться підвищувати ціни, тому що є потік людей, які хочуть навчитися читати карти Таро. Ціна на навчання у мене зараз зросла з 15 тисяч у 2017 році до 40 тисяч зараз.
22: Первинна консультація.
20: Первинна консультація коштує 10 тисяч. Під час неї я щитую, розповідаю, де і яка у нього заблокованість і які його сильні сторони.
11: Ознак критичного мислення серед так званих сильних сторін точно немає.
20: А якщо це глибока робота, то людина може зайти до мене на роботу на 8 сеансів. Вартість 150 тисяч.
11: Без послуг штатних тарологів на болотах не мислять своєї діяльності навіть IT-компанії. Завдяки розкладам керівники нібито ясніше розуміють, кого варто брати на роботу, а кого ні. Тобто головне вже не досвід, а як карта ляже.
23: По вакансіям тарологи.
20: Судячи з вакансій, тарологи в компаніях зараз отримують до 80 тисяч рублів. Щоправда, потрібен досвід від 3 років і знання англійської мови. Консультанти з езотерики можуть розраховувати її на 120 тисяч рублів на місяць.
11: До ворожок та по усілякі там окультні брязкальця росіян жене зневіра до державних інституцій та духовних авторитетів. Так вважає наша зовнішня розвідка. І це логічно, бо ж російські окупанти гинуть на фронті у промислових масштабах. Ціни в магазинах ростуть, болетяна промисловість і бізнес потерпає від санкцій. Кремль не знає, як латати діру у болетяній економіці. За 2 місяці дефіцит скарбниці РФ перевищив річний план, досягнувши майже 70 мільярдів доларів. Тож, за таких реалій, єдине, що лишається матрьошкам, це сподіватись на якесь диво.
13: Завжди виникає подібна історія в разі невизначеності. Особливо економічної, як зараз. Здається, ключова ставка Центрального банку почала знижуватися. Але поки що застигла. В економіці передбачаються певні труднощі, так? І люди шукають нову опору. Це вже було наприкінці 80-х, це було в 90-х.
11: Щось цей спіч блазня з Russian Zombo TB відгонює, ну, так званою дискримінацією болотяної влади. Тобто оцей скоморох словами через рот відкрито проводить паралелі між сучасною ерефією, совком часів так званої перебудови та розпадом СРСР. Тоді ж на тлі тотальної ідейної порожнечі мільйони розгублених людей сиділи перед телевізорами та заряджали банки. Ну, бо коли в країні все сходить на пси, це завжди крайнощі. Доводиться або різко вмикати критичне мислення, ну, або вірити в магію. І як показала практика, міскування – це не сильна сторона путінського електорату. Тож вони роблять ставку на усіляке мракобісся із середньовіччя. Щомісяця з мапи Ерефії зникає 22 населених пункти. Розстат панікує, бо зафіксовано новий рекорд. На болотах найвища смертність та найнижча народжуваність за останні 20 років.
1: Те,
13: що зараз відбувається в Росії, описується терміном «демографічна катастрофа». Навіть не криза. Однією з причин є виїзд за кордон майже мільйона людей, які загалом вивозили свої сім'ї. І це часто молоді люди. Інша складова – це втрати російської армії. Вибивання чоловіків середнього віку, які цілком могли б залишити потомство.
11: І що робить болотяна влада? Правильно, ховає від росіянців невтішну статистику. Від минулого літа Росстат просто перестав публікувати демографічні дані. Ну, тому що цифри протирічать наративу про велику і могутню націю.
13: Для нас бути чи не бути взагалі? Це серйозне питання, колеги. Це питання майбутнього.
2: Вопрос будущего.
11: Оце пафосне «бути ілі не бути», судячи з усього, демографічну проблему у стаді Путіна не вирішує.
14: Що хотілося б?
13: Вжитих заходів у сфері демографічного розвитку, мабуть, недостатньо. Народжуваність продовжує знижуватися.
14: Знижатися.
11: Тому Кремль пішов іншим шляхом.
13: Пам'ятаєте, як починається горбукони Кіршова? За горами, за лісами, за широкими морями жив старий у одному селі. У старенької троє синів. У казці Іван Царевич і Сірий Вовк троє дітей. У червоній квіточці три сестри. Сам канон російської казки дає нам основу для побудови образу майбутньої сім'ї. Ось що безумовно потрібно використовувати. І ми з колегами вже для себе вирішили, що саме сім'я з трьох дітей буде нашим архетипом усюди.
22: У
13: багатьох наших бабусь, прабабусь було по 7, по 8 дітей, а то й більше. Збережемо та відродимо ці чудові традиції. Багатодітність, велика сім'я повинні стати нормою, способом життя для всіх.
11: Тобто Путін фактично каже росіянкам, що народити дитину – це купити кросівки чи помаду. І модно, і молодіжно, і традиційно скрепно. І пропагандистську кампанію під цю історію запустили масштабно. Тисячі білбордів на вулицях із закликами народжувати. А ось вам у телевізорі лелеки з капустою, а під пологовими банери «Народи мене, я тебе захищу». Москвічкам навіть розсилають запрошення на аналіз, який показує залишок яйцеклітин.
24: Яка красива! Вас точно хтось запліднить. Животик з'явився, промокод оновився.
25: Молись Богу!
13: Молися Богу і радій, поки родилка працює. Народжуй та й годі!
24: Можу сказати, народжувати і ще раз народжувати.
11: Єдинорозка товариш Рябцева при цьому попереджає, щоб на гроші ніхто не розраховував. Бо жителі Ускава міра і так достатньо заробляють. Це ота сама депутатка, яка раніше пропонувала, аби матрьошкам зарплату видавали курми та майонезом. Очевидно, це і є достатній заробіток. До речі, у товариша Рябцевої двоє дітей, а не 7-8, як вимагає Путін. А значить, задачу не виконала, демографічну статистику не покращила, ще й начхала на демографічні плани коліжанки з дурдуми. А таку ідею виродила.
26: Багатодітні
24: сім'ї стають новою елітою. І навіть із погляду роботодавця все йде до того, що найкращий шматок, найкраща підтримка буде надаватися саме багатодітним сім'ям.
11: Що це за підтримка, звісно, ніхто не каже. Депутат товариш Арапов проговорився якось про якийсь там демографічний тиждень. Ну, це такий окремий вид відпустки від роботодавці для підвищення народжуваності. Але оця мисля якось зависла у повітрі. Натомість на болотах зригнули новою фантастично прекрасною ідеєю. Пропонують заблокувати порносайти бездітним.
24: Якщо вони не займаються сексом, то, мабуть, існують якісь сурогати. Ми навіть знаємо, як називаються ці сурогати. Це сайти для дорослих. Можливо, доступ до цих сайтів слід надавати лише тим, хто має дітей. Бо якщо ми просто заплющимо очі на цю ситуацію, то, ймовірно, той самий сперматозоїд ніколи не з'єднається з тією самою яйцеклітиною.
11: Хто і як контролюватиме, чим займаються бездітні росіянці у вільний час, поки не зрозуміло. Якщо і ця ідея не підніме народжуваність, ну тоді путінських ординців, які не планують дітей, примусово відправлять до психологів для, увага, формування позитивного ставлення до материнства. Так, методологію каральної психіатрії на болотах дуже поважають.
1: Росія опять його так.
24: Росія знову, як у Другій світовій війні, стає на захист усього світу, уже від нової світової загрози, від загрози ліберального фашизму. Адже Child Free є таким самим безсумнівним органічним елементом ліберального фашизму, як пропаганда зміни статі, як пропаганда гендерного різноманіття. Завдання цієї ідеології вкрай просте: скоротити населення за рахунок непотрібних, неправильних націй, за рахунок африканців, азіатів, індіанців і нас, росіян.
11: Але все це квіточки, бо є товариш Мілонов. Це депутат оркестр російського абсурду. Він теж долучився до демографічного фронту Кремля. Цей член Комітету захисту сім'ї знайшов аж два нових способи, як виправити демографічну ситуацію на болотах. Перший – жінкам, у яких немає дітей, не дарувати нічого матеріального.
3: Подаруйте їй вагітність.
4: Подаруйте їй вагітність.
11: І другий спосіб від товариша Мілонова – багатодітним жінкам, які хочуть ще народити, не давати пільгові кредити на авто, аби чого з чоловіками не трапилось. Краще дати коняку.
5: Ви сьогодні машину купили, а завтра...
22: Ви сьогодні машину купили, а завтра, не дай Боже, поїхали, та може ледиться, розбилися. І ось увесь материнський капітал начебто полетів у кювет. Я б запропонував давати коня, наприклад. Тому що коня точно вирощено в Росії. І це такий же транспорт.
11: Материнський капітал, пільгові іпотеки за 10-ту дитину, премії та пріоритетний вступ до вишів і флешмоби, ну, ражай же зая. Поки, як каже недодепутат товариш Ільяков, рожалка работает.
25: А що грубого?
22: А що грубого в цих словах народжувальниця? Це дітородні функції. Ба більше, ще грубіше скажу. Цілком можливо, що зараз війна відбувається саме через такі ось події, коли штучно переривають вагітність.
25: Коли іскусно переривають беременність.
11: З 1 березня 2026 року на ЕРФІ запрацював так званий федеральний реєстр вагітних. Раніше держава бачила жінок при надії лише як цифри у звітах. Інформація про них зберігалась у локальних медкартах, а нагору йшла анонімна статистика. Але новий реєстр їхнього Мінохорони здоров'я, ну це така собі перша в історії Русляндії персональна база вагітних. Такий собі кремлівський контроль персональних даних та репродуктивної поведінки жінки.
26: Зараз молоді люди...
22: Молоді люди часто відкладають народження дитини. Вони вважають, що варто зосередитися на інших цілях, а потім виявляється, що найкращий час для сім'ї безповоротно втрачено. І наше завдання – зробити так, щоб молоді люди розуміли, що їм не потрібно вибирати щось одне, що вони цілком можуть успішно поєднувати батьківські обов'язки з навчанням або стартом кар'єри. Так, це може бути нелегко, але тим не менше, це можливо і це потрібно поєднувати. Батьківство та материнство – це щастя, і не потрібно відкладати щастя на потім.
11: За останніми даними російської вищої школи економіки, між іншим, там і така є, виявляється, третина росіян, які раніше планували мати дитину, через війну вирішили відкласти це питання. Ну, мабуть, просто не усвідомили, що щастя не нужно откладывать на потом. За логікою Кремля, демографія падає, тому що росіянців якось розбестили європейські цінності. У збочній уяві болотяних держиморт. Чим ситніше життя, тим менш бажання мати дитину. Бункерний диктатор Ондуж дивується, як це так, що у теплій і бідній Африці народжують дітей, а у теплій і типу багатій Ерефії не хочуть. І лише сибіряки йому нерви не роблять.
26: Казалось би, там,
22: де... Здавалося б, там, де тепло і приємно жити, має бути вищий рівень народжуваності. У нас арктичні регіони, які демонструють рекордні показники. Там 2,2%. Це те, до чого вся країна повинна прагнути найближчі 10 років.
26: Ближайші там 10 років.
11: Народжувати на болотах мають усі, навіть малі матрьошки. Тому від Алтаю до Брянщини вагітним школяркам виплачують по 150 тисяч рублів. Бо демографічна криза важливіша за дитинство.
22: Ми, мабуть, добре пам'ятаємо відому пісню з радянських часів, коли дівчата приходили на танці, а деякі з них стояли осторонь, бо на 10 дівчат, за статистикою, припадало 9 хлопців. Я так розумію, що статистика у нас щойно змінилася, у нас зараз якраз бракує жінок.
24: Володимире Володимировичу, так, на жаль, це серйозна проблема.
27: У нас 70%.
22: У нас 70% чоловіків і 72% жінок хочуть мати двох і більше дітей. Ось так. І держава повинна їх підтримувати.
11: Путін з кодлом таких самих, як він, старців, чи не щотижня вигадують все нові рекомендації з дітонародження для електорату. Оксюморон якийсь.
0: Добрий день!
13: Добрий день, Володимире Володимировичу. Мене звати Володимир Володимирович. Половина залу – мої учні. Частина з них робила дітей за моїм методом народонаселення багатомільйонним тиражем.
22: Хіба в нас не один спосіб?
13: Ні.
11: Вся ця демографічна політика Кремля зводиться до простої формули, озвученої депутаткою товаришем Утяшевою. Тіла росіянців, каже вона, це державна власність. І вибір у них обмежений. Або окоп, або ліжко.
6: Як врач-акушер-гінеколог?
24: Як лікар-гінеколог кажу, 22-27 років. Ось за ці роки можна спокійно народити трьох, а потім від душі ще до 47 років за вашим бажанням. Жінка може народжувати до 47 років. Ну, про чоловіків не говоримо. У чоловіків у нас вважається, що репродуктивне здоров'я безмежне.
11: Вгадайте, скільки дітей у самої товариші Утяшеви? Правильно, двоє. Мабуть, до 27 не встигла, як і головна фрейліна дурдуми Валька. Вона взагалі пишіть, що народжувати потрібно одразу у 18.
7: Є боша честь.
13: Більшу частину свого свідомого життя я прожив у Радянському Союзі. Я чогось такого не чув. Валентина Іванівна, до речі, теж там була. Високопоставлена функціонерка комсомольської організації, наскільки я знаю. Я щось не пам'ятаю комсомольських зборів на тему «Давай швидше народжуй».
11: Валька така. Сама у 24 народила і лише одного. І оця мамкіна черешня, як зізналась його екс-дружина, співачка Зара, взагалі не готов к сім'ї.
8: А он, наверное, в свою.
24: Він, напевно, зі свого боку не був готовий до сімейного життя. Йому, мабуть, хотілося ще більше погуляти, насолодитися холостяцьким життям.
8: До холостяцької житті.
11: Торік на Ерефії дітей народилося найменше від 1999 року. Навіть демографічний спецназ, який створили в уряді для великого піару, ну, якось не допоміг. А Матвієнка так його вихваляла.
13: Ситуація така безвихідна. Це така маніловщина Путіна. Тобто треба визначитися. Ти хочеш продовжувати війну, чи хочеш, щоб усі розмножувалися? Відправити Росію у світ, де відбувається одне й те саме, для того, щоб баби народжували. І можна було ще якусь війну розпочати. Ну, просто не вийде.
11: Про те, що демографічний віз не їде, вже навіть путінські попи кричать.
9: Погибнуть одні, баби других
13: народжують. Одні гинуть, інші народжуються. Там шапками закидаємо, там ще щось таке. Настав час, коли баби вже нікого не народжуватимуть. Стали мляві, боягузливі, розпусні і не хочуть народжувати.
9: І не хочуть рожати.
11: А Володька каже, захотят. Йому ж кремлівська соціологиня нову методичку підкинула.
10: Коефіцієнт рождаємості.
24: Коефіцієнт народжуваності вищий у тих сім'ях, де з молодими батьками та їхніми дітьми живуть бабусі та дідусі.
11: І не тільки родичі допоможуть, а й роботодавці простимулюють. The Moscow Times пише, що уряд розробив дуже розумний документ про те, як бізнес має реагувати на демографічну кризу. Підприємства, які не нададуть показників народжуваності, отримують незадовільну оцінку. Губернаторів вже рік за цим ККД оцінюють. І там все погано. Залишилось тільки ще ввести податок на бездітність. І все. Статистика народжуваності злетить.
13: Якщо запровадити податок на бездітність, то це будуть гроші тих, хто не хоче, вибачте, мати дітей. І їх можна буде витратити на тих дітей, які залишилися без батьків.
7: Без родителів.
11: Депутати пропонують запровадити податок на бездітність, закрити секс-шопи, ну бо вони начебто знижують народжуваність, заборонити жартівливі меми про дітей, натомість священники вимагають заборонити контрацепцію. Ну, а чиновники пропонують створити у них там на болотах спеціальні селища, віддалені від цивілізації, щоб нічого не відволікало матрьошок від розмноження. І це далеко не повний перелік так званих заохочень та стимулів, яких понавигадували на болотах.
12: Не дергайся.
22: Не смикайся. Я справді хочу, щоб нас було більше.
12: Нас було більше.
15: Я хочу.
13: І я хочу, щоб їх було більше.
24: Бо немає нічого більшого за щастя. Національний проект «Демографія».
11: До слова, від уроків сім'єведіння демографія в Ерефії якось теж не покращилась. Може, назва не та. Так подумали на Курганщині та переназвали цю дисципліну на прищеплення дітям традиційних цінностей. Місцеві чиновники враз відзвітували Путіну, що все за планом, і запропонували вивести їхню програму на федеральний рівень.
24: Починаючи з дитячого садка, школи, хлопчику пояснюють, що він – майбутній голова великої багатодітної родини, господар будинку. А дівчинка – це майбутня мама, теж великої родини.
11: Путін хоче бебі-бум. Він публічно мріє про коефіцієнт народжуваності 2.0 і каже, що треба зробити материнство модним. Але мода не з'являється від наказу. і діти не народжуються від банера на вулиці. Поки Ерефія веде одну війну, вона програє іншу, тиху, свою, демографічну. І ніякі коні від Мілонова її не врятують.
0: Шаг остановился. Ты, чтобы понимать, с Питера, как ехать в город.

є сигнали, які заохочують Росію, заохочують продовжувати те, що вони роблять вже роками, тільки збільшуючи агресивність. Те, що санкції проти Росії були частково послаблені, грає на інтерес Росії воювати далі.

интересно все-таки.

Росія. Тобто майже третину всієї нафти, що видобувають московити, вони тепер не мають куди дівати. А через особливості видобутку цей процес має бути безперервним.

0: Росія – 21 століття. Країна з ядерними ракетами, супутниками і церквою, яка до дрібниць знає, як усім треба жити. Офіційно церква на болотах відокремлена від держави, а на практиці – це єдине ціле. Агент ФСБ Гундяєв на прізвиську патріарх Кирил 24/7 відпрацьовує мантру про святую власть проклятих врагов і правління Путіна, яке він називає «чудом Божьим». За це кремлівський диктатор щедро фінансує голову РПЦ грошима, статками, привілеями і політичним захистом.
1: Після вашої інтернізації.
2: Після того, як ви взялися керувати не лише духовною сферою, а й суто організаційними питаннями, звичайно, життя Російської православної церкви змінилося.
0: РПЦ виконує функцію ідеологічного департаменту Кремля, легітимізуючи владу, прославляючи війну, ну і виховуючи у путінського електорату покірність. Путін використовує православ'я так само, як свого часу це практикували комуністи за часів СРСР. Фактично одна схема, лише обгортки різні. В обох випадках найперше промивали мізки дітям.
3: Давно вже біда прийшла
2: від досвідчених, таких як Чарльз Дарвін, від таких як інші біологи, болтологи, усілякі економісти.
4: Але ж це цікаво. Питання про сенс життя, який Бог відкрив нам, набагато важливіше, ніж питання етики або навіть знання.
0: Тобто представник цілого відділу релігійної освіти, митрополит Євгеній, ось так просто каже: добійся освіту, критичне мислення, розуміння прав та громадянських свобод. Дамо в школи курс церковної лояльності. У старших класах, як зробили вже у молодшій школі, замінимо предмет суспільствознавство на курс основи православної культури. І будемо вчити підкорятися.
5: Ні много, ні мало.
6: Ні більше, ні менше. Ми боремося за життя світу.
0: А ще нехай історію вчать за підручниками ідеолога путінської пропаганди товариша Мединського. І ходять до церкви дивитися на унікальні пам'ятки 12 та 14 століть, ікони Богоматір Володимирська та Богоматір Донська. Путін особисто підписав рішення, щоб Третьяковська галерея віддала їх церкві, бо

0: Путіну ж на Росії де-факто належить все.
1: Ну, там надійніше.
0: Російський диктатор прекрасно знає, що ховає. Ікона Богоматір Володимирська насправді називається Вижгородська. Це одна з найдавніших православних святинь, подарована Константинопольським патріархатом київським християнам. Вона знаходилась у храмі міста Вижгород, а князь Боголюбський вкрав її. Московія не просто воює проти України зараз. Вона веде війну століттями. Спершу крали чужі ікони, потім їх назви, потім чужу історію, а тепер території. Бо тиран та вбивця Путін – це, як кажуть росіянці, збирач земель. Без окупації цар не справжній. А як з таким забацати монархію, яку знову нав'язують матрьошкам?
2: Для цивілізаційного символу Росії відродити самодержавне монархічне управління буде найкраще. Нам не в космос потрібно, нам до себе потрібно прийти, повернутися до себе. Тоді космос повернеться до нас, і не тільки.
0: Ідеєю відродження монархії у Кремлі марять ще з часів Єльцина. РПЦ пропонує монархію не заради народу населення, а заради себе та Путіна. Цар без церкви – це ж ошуканець. Церква без царя – просто організація. А за царя РПЦ стає державною інституцією з необмеженою владою. Ось що потрібно Гундяєву. А хто не згоден з ним, того Піп Кирил пропонує вважати зрадником батьківщини.
2: Є таке визначення – зрадник батьківщини з усіма юридичними наслідками, які з цього випливають.
0: Коли одне й те саме постійно повторюють звідусіль, воно починає здаватись правдою. Згадайте, як головний ієрарх із блоком порад на життя промивав мізки путінському електорату, що стати м'ясом на війні – це не страшно. І навіть дуже почесно. Бо ж так, типу, змиваються всі гріхи.
2: Якщо хтось керований почуттям обов'язку, необхідністю скласти свою присягу, залишається вірним своєму покликанню, йде виконувати те, що наказує йому його обов'язок, і гине, то він безсумнівно здійснює діяння рівнозначне жертві. Вона приносить себе в жертву за інших. Ця жертва змиває всі гріхи, які людина вчинила.
0: Поки Кремль воює з Україною, РПЦ воює з психологами, тарологами, нумерологами та росіянками, які роблять аборти. Бо це ж типу вони винні у тому, що за 3 дні не взяли Київ.
3: Всі молимося.
4: Ми молимося. А ситуація особливо на фронті не змінюється. А чому? Кількість проданих окультних товарів зросла вдвічі. З'явилася величезна кількість чаклунів, багато абортів, особливо останнім часом. І загалом люди почали жити дуже безбожно.
0: Не фантастична робота ЗСУ, не масштабні міжнародні санкції, винні ворожки та аборти. І це каже людина, яка донедавна керувала головною духовною академією Росії. Отаке воно. Православ'я мізків на ерефії. Ті, хто народжують, але мало. До слова, теж винні.
5: Чому війна?
4: Чому війна? Тому що сім'я виливається куди завгодно. У сім'ї є людина. Єдине місце, куди має виливатися чоловіча сім'я, це лоно його рідної дружини. Усе. А якщо сім'я виливається куди завгодно, то разом із ним розливається майбутня кров.
5: Будуща кров.
0: Православні стандарти РПЦ щодо жінок на Московщині, м'яко кажучи, дивують. Попи, приміром, нав'язують масам ідею, що дівчатки, які з малку носять шорти і джинси, потім нібито не можуть завагітніти і виносити дітей.
6: Скільки дівчаток із малого віку затягують у шортики, у джинсики? Лікарі казали, що це шкідливо, але батьки наполегливо це роблять. Скільки потім не можуть ні завагітніти, ні виносити дітей?
0: Ну це ж не митрополит Єкатеринбурзький, якому можна все перетворювати на ікону моди. За його ідеєю всі росіянці мають дивитись ситком «Сімпсони», бо це приклад люблячої, міцної родини з 3 дітьми.
2: Сітком «Сімпсони» показує люблячу та міцну сім'ю з 3 дітьми. Наші мультфільми, попри всі їх переваги, не створили привабливого образу дорослої та щасливої сім'ї.
0: Щось зірвався цей Піп. Так і на статтю за держзраду можна набалакати. Пон кремлівський диктатор кричить: народжуйте мінімум 3 або й більше. Немає умов, то можна і у полі. А протоієрей Кирило Марковський зомбує маси, що жінка з 100 тисяч рублів – це вже підозріло. Навіщо її стільки?
3: Якщо буде 100 тисяч, це буде...
7: Якщо вона матиме 100 тисяч, це будуть страшні переживання щодня. Що купити? Де витратити? Куди потім положити те, що придбала? Це буде жах. Якщо у вас буде стільки грошей, це таке випробування. 100 тисяч не можна. Треба 90 віддати на храм.
0: Виходить, для Кремля ІРПЦ ідеальна машина з народження гарматного м'яса – це бідна, мовчазна, покірна та вічно вагітна особа.
4: Жінці дана утроба, щоб народжувати. Груди дано, щоб годувати. Усе життя прожила, не годувала грудьми. Навіщо їй ці груди? Краще б ти була хлопчиком.
0: Протоїрей товариш Ткачов ще той знавець. Це ж він кричав, що домашнє насилля – справа сімейна. От Кремль пообіцяв РПЦ не ухвалювати закон. Держдума так і зробила. Вето до кінця війни. В РПЦ стверджують, що ті, хто намагається оголосити сім'ю джерелом насильства, типу працюють на західні глобалістські структури, а росіянок вже і так захищає кримінальний кодекс. Але є один нюанс, про який РПЦ мовчить. Цей нюанс називається «герої так званої СВО». Якщо вони стануть перед судом за побутове насилля, то матимуть привілеї як учасники бойових дій. Їхні брязкальця, нагороди і регалії пом'якшать майбутнє покарання. Ну, максимум штраф випишуть – 5 тисяч рублів.
8: Нужно женщину ламати об коліно?
4: Потрібно жінку ламати об коліно, відбивати її роги ломом, ребром долоні. Хто наскільки сильний – гнути її, терти її, запихати її в пральну машину. Робити з неї взагалі не знаю що.
8: Не знаю що.
0: І це система. Церква на болотах виконує чітку функцію – тримати росіянців у покорі, страху, щоб вони не мислили критично. Ну і постійно давали ресурс для реалізації кривавих забаганок Кремля.
9: Попросіть освятіть.
10: Хочу вас попросити освятити окремі хрестики.
2: Так.
10: Які ми плануємо передати у подарунок усім нашим командувачам у зоні так званої спеціальної операції у захисту вітчизни.
0: Освятити молитвою – це в РФ стало універсальним рішенням. Зручна конструкція. Сперечатися не можна, бо це ж нібито святе. Тому серед обов'язкових молитов росіянці мають просити за воїна Володимира, за месенджер Макс і не молитися за підвищення зарплат.
11: Деньги пропьеш, обо...
2: Гроші пропьеш і про все забудеш. Збільш зарплату, допоможи стати начальником, допоможи купити будинок, машину, поїхати у відпустку. Не вийде. На такі прохання небо не відповідає.
0: Цікаво, як Кирил Гундяєв намолив собі яхту «Паллада» за 360 мільйонів рублів, яку управління справами Путіна передало флоту Спасо-Преображенського монастиря. Всередині все у кращих традиціях РПЦ. Червоне дерево, мармур, натуральна шкіра. А ще у товариша Кирила є літак за більш як 3 мільярди рублів. Це борт льотного загону «Росія», яким можуть користуватись Путін чи Мішустін. І аж ніяк не патріарх. Але Гундяєв літає. Мабуть, молитва спрацювала.
2: І завзяттям скажу. Дай Бог, щоб кінець століття не означав кінець вашого перебування при владі.
0: Від православ'я на болотах, здається, залишилися фрази «брати та сестри» на початку і «амінь» в кінці будь-якого спічі РПЦ. А між цим фразами солянка з кремлівської пропаганди. Від «потрібно обмежити роботу супермаркетів у неділю, аби всі ходили до церкви», і аж до «потрібно повернути смертну кару». Своє КДБшне минуле товариш Гундяєв добре пам'ятає та несе зазомбованим вірянам РПЦ.
2: Господь Ісус Христос не засуджував смертної кари. Якщо людина є небезпечною для суспільства, якщо її неможливо жодним чином ізолювати, то її потрібно усунути.
0: Ну або відправити на війну і дати чітку інструкцію від церкви, як вбивати.
4: Без молитви пакет градів не заряджати. Кожну таку сигару засовуєш, ніби кажучи «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй» і так далі. А потім «Ух, чі!» Не тому, що хочеться, а тому, що треба.
8: То хочеться, тому що треба.
0: Путінському електорату багато чого треба, як послухати РПЦ. Треба, приміром, освячувати банківські картки, аби, типу, захистити гаманці від пройдисвітів, бо на це є благословення Гундяєва і підтримка Держдуми.
4: Старше покоління пов'язує це загалом із біснуватістю. І, звичайно, освячення допомагає захистити свої кошти від бісів.
0: А для обряду освячення картки, щоб освячений термінал додати для пробної транзакції, цілковито вписалось би у практику Кремля. Ну, щоправда, у світлі останніх блокувань інтернету карток в РФІ скоро може не залишитись, а у свято готівки ще те видовище. Мабуть, тому у РПЦ вже кричать, що потрібно терміново запровадити для росіянців десятину, як проповідує товариш протоїрій Кульпінов. Це ж начебто воля Божа, щоб храми були красивими, а попи – багатими.
12: А от це хто все содержать дуже?
4: А от хто все це має утримувати? Настоятель? Ні, коли нам треба прийти до Бога, нам потрібно, щоб було затишно, красиво, захопливо, щоб росли квіточки, горіли свічки. Звідки все це береться? Це Бог сказав, ти маєш принести до мого дому десяту частину від усього свого доходу, щоб утримувати мій дім, щоб мої служителі могли жити. Адже в мене ж діти, їх теж треба годувати.
0: Типова практика російської пропаганди – підмішувати до релігії все, що потрібно Кремлю. Бо щі про десятину теж з'їдять.
13: Я за.
14: Чому він ні? Потрібно відновлювати церкви, які були зруйновані під час революції. Згрішили. Тепер треба відновлювати.
15: Якщо вже так треба,
14: то, мабуть, так. Чому б і ні? Але бажано було б знати, на що буде спрямована ця, так би мовити, процентна ставка.
0: Багато знати неумісно, як і радіти життю та посміхатись. На відміну від решти світу, де люди сміються і радіють, у росіян інший менталітет.
16: От вони все время улыбаются.
4: Ось вони весь час усміхаються усіма своїми вставними зубами. А ми ні, навіть якщо нам зуби вставили. У нас інший менталітет.
0: Патріарх Кирил благословляє путінських солдатів на вбивство. Піп освячує банківські картки. Товариш єпископ вказує, скільки дітей мусять народити. РПЦ стала відділом кремлівської пропаганди з хрестом на вивісці. Нічого нового. Так було за царів, за Сталіна і за Путіна. Московицька система робить з росіянців рабів, а РПЦ переконує їх, що так і треба.
17: За країну, яка піклується про дітей.
18: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа: золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Та нащо мені той скринінг? Я в собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Мої вітання, це незламні з Оленою Чабак, і до вашої уваги ще одна важлива історія незламного героя. Знайомтесь, Владислав Дучак, позивний доцент, педагог, історик, кандидат філософських наук, в'язень Оленівського концтабору. 18 років він віддав викладання у вишах. З 2017-го пов'язав своє життя з Азовом і жодного разу не пожалкував. Непрофесійний військовий готував лекторів, був серед захисників Азовсталі в Маріуполі. У російських катівнях 4 місяці читав полоненим лекції з історії України. Неприємно усвідомлювати, що для декого війна вже закінчилась, каже доцент. Країна програє, якщо не мобілізувати свідомість суспільства. Мої вітання.
7: Доброго здоров'я вам.
6: Щиро рада вас бачити тут сьогодні.
7: Дякую, що запросили.
6: Хто переді мною зараз? Військовий чи науковець, історик, викладач?
7: Перед вами доцент.
6: Доцент.
7: Офіцер бригади Національної гвардії Азов.
6: Мені дуже радісно вас бачити тут, тому що, на мою думку, війна, яка триває в Україні вже майже 10 років, вона має історично-культурне підґрунтя. Буквально нещодавно я почула таку тезу, яка запала в самісіньке серце. Це те, що наші партнери, і, зокрема, європейці, я зараз не кажу про політиків, я кажу про цивільних людей, які проживають в Європі і спостерігають за тими подіями, які відбуваються тут в Україні, вони можуть дивитися на цю війну під оптикою, з ракурсу історично-культурного напрямку. Чи погоджуєтесь ви з цим? Тому що для них історія і культура – це невід'ємні речі для держави, її складової.
7: Розумієте, наші сусіди, вони можуть дивитися з будь-якого ракурсу на ці події. Давайте ми не будемо танути і тонути в ілюзіях, що наша війна – це одна із проблем європейського світу. На жаль, це не так. для переважної більшості громадян Європейського Союзу, і це нормально. Те, що відбувається у нас, це навіть не на другому плані, на третьому. Згадайте себе, а чи багато українців замислювалося, що там відбувається, наприклад, в Сомалі. Або в ближчій до нас Югославії, коли були трагічні події. Так, переймалося, було шкода дітей, шкода жінок, руйнацію ми бачили цю по телебаченню. Але багато українців, я апелюю до старшого покоління, чи багато українців замислювалися над цим, чи багато прагнули допомогти хорватам тим же самим. Де ми не розбиралися в перипетіях цієї війни. Ми не знали, хто правий, хто винуватий, і більшість не розбиралась навіть в цьому. Так, дійсно, можливо, якась частина населення, вона дивиться і інтерпретує це з якогось культурного такого погляду або історичного. Але, знаєте, знову ж таки апелюю до того, що переважна більшість європейців, вони, на жаль, зараз, вони навіть своєї історії не знають. Тому, якби звертати увагу на те, що вони проводять певні якісь аналогії, так, країни, які знаходяться навколо Росії, у них дуже все свіже в пам'яті. Це наші, я не скажу, це не партнери наші, це наші союзники. Бо вони пройшли той шлях, який проходили ми. І вони розуміють ціну свободи. Тому балтійські країни прекрасно це розуміють. І вони аналогії у них перед очима. Їхня історія не така давня. Чехи то розуміють. І вони нам допомагають. Ми бачимо як, бо вони пам'ятають Пражську весну, і вони пам'ятають, чим це все закінчилось. То пам'ятають поляки, бо чудо на Віслі, воно може не повторитися. Вони це прекрасно розуміють, якщо українці не будуть передовим загоном цивілізації європейської, яка захищає від цих орд, які накочуються зі Сходу. Це пам'ятають прекрасно фіни, і тому вони так прагнуть під парасольку НАТО, і вони туди потрапили. Але, на жаль, це забули угорці. Вони забули, як Будапешт двічі руйнували, і як гинули їхні громадяни. І це парадоксально, звичайно. Забули словаки. Але давайте не будемо узагальнювати. Кожна країна має свій інтерес. Турнір націй не припинявся ні на хвилину. Щоб не розповідали ідеологи різних течій і ловці душ, турнір націй продовжується. Він не припиняється ні на хвилину. Кожен народ, кожна нація має свої інтереси. І якщо вони співпадають з українськими, тим краще для нас. На жаль, Росія має дуже потужних союзників, і їхні інтереси співпадають. Мова зараз не про навіть економічний потенціал, а про демографічний і про рішучість. Союзники Росії, вони рішучі. Вони готові грати. Наші союзники також готові, але вони не вивозять. А наші партнери не готові. Відверто вони не готові.
6: Росіяни знають свою історію?
7: Ні.
6: А що дає ось цю рішучість, готовність партнерам Росії?
7: Тут дуже багато факторів, насправді. Від ступеню закритого суспільства, коли всі об'єднані проти якогось ворога, часто міфічного, доступу до інформації немає. Це такий об'єктивний фактор. Давайте згадаємо Совєтський Союз. Якщо завтра війна, так, суспільство завжди готувалося до війни. Такі суспільства завжди готові до війни. Вони готові йти на величезні жертви демографічні. У них цінність людського життя невисока. І вони сліпо вірять в ідеології. Це може бути як комуністична ідеологія, це може бути якась релігійна індокринація капітальна, якщо ми там подивимося, так, на Іран, наприклад. Так. Але це, суть різниці немає, тому що і ідеологія, і релігія, для мене дорівнює по факту. Тому вони можуть собі це дозволити. У них немає, у їхніх лідерів немає причин якось хвилюватися, тому що вони не звітують перед виборцями, як західні політики. Їм ніхто нічого не пред'явить, тому вони можуть вільно розпоряджатись цим безмежним людським в їхньому розумінні ресурсам і економічним. Вони можуть країну отак перевести на військові рейки. І ніхто нічого не скаже. Розумієте? Ми цього дозволити собі не можемо, а наші партнери, ну, тим більше, вони не можуть цього собі дозволити.
6: Ще одне питання про історичне значення, і потім будемо рухатися до вашого військового шляху. На вашу думку, який історичний факт, період, століття з історії України найбільше дратує росіян, тому що вони ж переписують історію під себе? І все, що хороше, це в них, а все, що погане, це в Україні.
7: Ну, їх насправді дратує сам факт існування української нації. Це найбільший тригер для них. Ви подивіться, це було і для більшовиків, але пізніше вони змирилися з фактом існування. Вони вирішили розмити українську націю в сім'ї народів, братських народів. Так, і створити єдину спільноту, яка могла бути, це совєтський чоловік, давайте згадаємо, так? Тому, власне, це було поставлено на перспективу. А речники білогвардійського руху, імперції, вони завжди виступали за те, що ніякої України не було, нет і не буде. І мови також. І вони були за знищення, така чорносотенська така ідеологія, за знищення негайно. Негайно. І репресії. Перемогла якийсь покруч ідеологія у росіян сучасних, тому що вони під червоними прапорами, під гаслами більшовиків, комуністів, але на озброєння взята оця імперська ідея, що України не існує, що її вигадав Ленін. Ну, оця така, ну, іншого слова я не підберу, ну, просто нісенітниця абсолютно, яка, ну, розбирається елементарно насправді. По історичним якимось, саме що їх тригерить найбільше, ті, які більш освічені, то, звичайно, їх тригерить, і я з такими спілкувався, доводилося, їх тригерить доба перших визвольних змагань, тому що це в їхньому уявленні точка відліку будування, як вони самі усвідомлюють, модернової української нації. І цей шлях затягнувся, і він, ну, нація взагалі розвивається постійно, вона на марші із минулого в майбутнє. Їх це тригерить. Ті, які недалекі, а таких більшість абсолютно, їх тригерять просто прізвища і постаті, і все, що пов'язане з ними там. Бандера для них це, ну, просто всесвітнє зло.
6: Деякі думають, що він досі живий.
7: Ну, ви про тіктокера маєте на увазі цього модного. Ну, просто тіктокер дуже багато зловживає, очевидно, опіумом. І це видно по ньому навіть. Я, звичайно, не лікар, але я думаю, ну, пересічний нарколог, він його діагностує навіть візуально, що там непорядок. Тобто, і оце їх тригерить. Українська повстанська армія – це їх тригерить. Бандерівці – це їх тригерить. І все. А далі, коли ти пускаєшся, це фіаско для них. Вони там, хто такий Шухевич, там, ну, одиниці можуть знати, там, хто такий, а видає, і Мельник був, як виявляється, а вони цього не знають. Хто такий Коновалець, вони також цього не знають. Тобто, але знову таки ж повернусь, їх тригерить саме існування нас. Тому у нас принципові розбіжності з цими людьми. Вони заперечують наше існування. Ми не такі для них. Вони нас або зламають, і ми перестанемо існувати, перестанемо існувати як нація, а станемо, визнаємо себе, що ми також росіяни, але, ну, ну, такого там якогось третього гатунку, так? Або ми зникнемо як нація взагалі, фізично. І вони не бояться це впроваджувати в життя. Тому, власне, мене дуже сильно непокоїть настрої в окремих верствах нашого суспільства, які самозаспокоюванням займаються і думають, що, перше, що це все якось владнається саме, що буде якась чарівна формула миру, яку озвучать політики, і війна припиниться. Це мені нагадує дитину 5 років, яка боїться зайти в темну кімнату, бо там бабайка. І треба заплющити очі, і якесь жахіття припиниться одразу. Бо формула така, бо я не хочу. Друзі, це так не працює. Ну, я, можливо, розочарую, це, на жаль, так не працює. Війна закінчиться, коли цього захочуть росіяни. Ну, це єдиний, ну, фактор, який впливає на закінчення цієї війни.
6: А якщо ніколи не захочуть?
7: Ну, вона буде вічна війна. Так, як в Ізраїлі війна йде постійно. І нація прийняла це, і вона втягнулася в цю війну, і ця війна в них йде постійно. Згадайте ці патрулі, цих військових, цих дівчат, які там навіть, ну, коли було видано наказ, що зброю не розлучаються вони ніде, і дівчина йде по пляжу в бікіні, і вона несе з собою автомат. І ніхто не дивиться на неї скоса і не боїться, не забирає дітей, бо це страшно. Вони прийняли ці правила гри. Ну, тому що така данність. Євреї дуже мудрий народ в цьому плані.
6: Але чому до такої данності не готові?
7: Ну, інакше ми не виживемо. От розумієте, це, ну, так склалася ситуація. Наші предки це прекрасно розуміли. Я просто не уявляю, якби там в 17 столітті комусь із середньостатистичних чоловіків, який народився там в сім'ї якогось сотника або реєстрового козака, він би сказав татусю, що я проти війни, я пацифіст.
6: Я не народився для цього.
7: Я не народився для цього. А тут, вибачте, кримські татари нападуть, сусіди заздрісні якісь іще. Що ти будеш робити? Ти вже народився, ну, готуйся до війни. Якщо ти чоловік, то готуйся захищати. Тобі треба буде захистити свою матір, свого батька, який вже буде похилого віку. Тобі треба буде захистити свою дружину, свою кохану, свою дитину. А потім вони тебе будуть уже захищати. Ну, якщо ти доживеш, звичайно.
6: Асоціація, коли ви чуєте слово «українці»?
7: Працьовиті, хазяйновиті, самодостатні люди.
6: Що потрібно зробити суспільству, державі, для того, щоб переламати цю свідомість? І ми зрозуміли, що ця війна для нас – це війна на виживання. Частина соціуму це розуміє, але не переважна більшість.
7: Ну, це виховання. Розумієте, коли я спілкувався з людьми, які, ну, не є авторами програми, які впроваджують по військовій підготовці, та, захист України, а так, з людьми, які навколо, то мені дуже прикро було чути, що вони всіляко намагаються оминути таке слово, як мілітаризація. Це, знаєте, дуже дивно звучить в воюючій країні. Ні-ні-ні, мілітаризація суспільства в жодному разі не повинна. Це не мілітарна свідомість. Декілька разів мені наголошували ці вчителі, з якими я спілкувався. Це оборонна свідомість. І я апелював до того, що, ну, гаразд, а у Курщині це яка свідомість? Оборонна чи наступальна? Ні, мілітарна свідомість, в цьому ж немає нічого поганого. Розумію, які аналогії, можливо, у деяких глядачів виникають, так? От, які там знаходяться в певному дискурсі ідеологічному, і їм все, що, на що вони не подивляться, все нагадує якийсь там націонал-соціалізм або фашизм, там, так? Або комунізм. Ну, наприклад, тому що там була піонерія. Одразу нам приводять приклад цієї гвардії Путіна, юнармія. Друзі, нам не треба ні на кого дивитися і не озиратися, що колись було. Ми маємо величезну проблему. Ця проблема не те, що стукає в двері, вона винесла нам уже двері, вона уже у нас у вітальні вже стоїть і далі буде просуватися. Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо територію, ми втрачаємо шанс нашої нації на розвиток. Майбутнє ми втрачаємо. Треба мобілізуватися, не оглядуватися, що хто де скаже. Ну, подивіться, знову таки, хрестоматійний приклад Ізраїля. Він на когось звертає увагу? Да ні на кого він не звертає увагу. Він в НАТО? Ні, він не в НАТО. Парасольки НАТО нема. Але там є середземноморська в нього угода про партнерство. Нам треба до цього прагнути. А суспільство готувати, щоб це не було страшно. Ой, я боюсь. Всі бояться. Всім страшно. Ну, факт. Ну, це нормально. Це нормально. Я зустрічав кількох безстрашних людей. Мені повезло в цьому житті, от, але, ну, це одиничні випадки, насправді. Всім буває страшно, всім буває лячно. Але страх перемагається умінням, страх перемагається розумінням, страх перемагається усвідомленням. Кінець кінцем чоловік, який бере під руки якийсь предмет і виступає проти хуліганів, які зазіхають на здоров'я його дитини, його дружини і честь, він не думає про те, що йому страшно. Він боїться, але боїться за своїх сімей, за свою сім'ю. Тому, власне, треба переламати цей страх і треба відпустити відпустити себе в тому плані, щоб не оглядатися, озиратися на сусідів. Так, нам потрібна мілітаризація суспільства, це очевидно. Усвідомлення цього прийшло потихеньку. До наших ліберальних політиків це нарешті дійшло. Хоча наші, скажімо чесно, політики в переважній більшості це професійні політики, ну хай не ображаються, але не в самої кращої якості. Тому що ідеології в переважній більшості у них во, нуль від слова. Куди вітер повіяв, туди вони і дивляться. А цей ліберальний дискурс про те, що ми пацифісти, він не діє. Якби ми жили в Португалії, шановні, я перший би вийшов би там і сказав, все, я пацифіст, Харі Крішна, Харі Рама. От. Але у нас сусід неадекватний під боком. Коли хуліган на вас нападає, ви ж не починаєте йому читати Шопенгауера там, чи пропонувати, щоб він почитав ще якісь книги гарної класики і усвідомив, що цього робити не можна. Це не дієвий принцип. Треба, вибачте, скажу словами тими, які говорять між собою азовці, розібрати кабіну цьому негіднику, а потім сказати, начитай, і може усвідомлення прийде. Тому, так, дійсно, у нас повинна бути військова підготовка, але вона повинна бути практична. Тобто не треба ніяких статутів, не треба Женеву вивчати. Ми і так нормально ставимося до військовополонених, а росіяни Женеви не виконують.
6: І не будуть виконувати.
7: Нам не треба статути міжнародних організацій заучувати дітям. ООН – це абсолютно ялова організація, а її керівник – це злочинець. Гутеріш – це злочинець, який поїхав, наплювавши на всі статутні положення, на всі документи цієї шановної колись організації, і став тиснути руку кривавому кату, вбивці і злочинцю, який поданий у розшук. І в нормальній організації йому висловили вотум недовіри і брудними ганчірками вигнали б із організації, ще б і підняли б проти нього якусь справу. Він сидить натомість. Є організація «Червоний Хрест», яка також. Чим вона займається? Вона передає якісь, я спілкувався з нашими людьми, які вийшли з полону, їм завозили передачки від «Червоного Хреста». Люди заходили, розписувалися, і представник, очевидно, «Червоного Хреста» був, розписувався, їм давали бокс. Він бере цей бокс, виходить в сусідню кімнату, цей бокс забирають, і одразу починають бити. Я дуже сумніваюся, що представник Червоного Хреста не знав, що так все відбувається. Але для галочки все було зроблено. За кошти було прозвітовано. Краще, ліпше того не робити, тому що все те, що привезли, воно опинилося в руках тих людей, які катують і знущаються над полоненими, забивають їх до смерті. Тому нам потрібно готувати молодь. Нам потрібно постійно готувати суспільство, а не розхолоджувати, що перемога вже скоро. Ну, мені дивно було чути, я вийшов коли з полону, мені дивно дуже чути такі розмови в середовищі дуже хороших, притомних людей, що, ну, скоро вже ж перемога. Бо там чмобіки, там все, от Росія, там, ні, ні. Їм потрібна перемога, як в їхній пісні співається, одна на всіх, ми за ціною не постоїмо. І це неправда насправді, тому що якщо вони заплатять дуже високу ціну, вони замисляться. І зараз перші дзвіночечки пішли, і вони не такі очевидні, але вони вже є. Уже за призовниками в Пітері і в Москві вже полюють. Уже є. І на ресурсах росіянських це вже можна знайти. Тобто у них вже нестача. Або нестача цього м'яса, яке вони могли раніше наймати, бо пеньодзів не вистачає. Нам треба дотриматися, втриматися. Втриматися самим. А що ми маємо зараз з нашим тилом? Оце біда.
6: Що вас нині дратує найбільше?
7: Штучна така інфантильність, яка в українців зародилася, яка не була притаманна для українців.
6: 2017 рік. Ви долучаєтесь до Азову, і ви кажете про те, що жодного разу ви про це не пошкодували. Лютий 22-го року, повномасштабне вторгнення. Де вас застала ця війна?
7: Олена, дивіться, я до Азова долучився як? У 2017 році. Я просто приїхав на запрошення свого друга Миколи Кравченка, кандидата історичних наук, Миколи Крука. людини, яка була дуже тісно пов'язана з націоналістичним рухом українським, людини серйозних таких поглядів, фундаментальних знань. Я його поважав як людину і поважав його і як науковця, тому що наші історичні пошуки, вони йшли паралельно. Він займався вільним козацтвом, і в нього така монографія була з цього приводу, а я займався визвольними змаганнями на Катеринославщині та Херсонщині. У нас були дуже спільні інтереси, спільні погляди. Він запросив мене почитати лекції для особового складу. Це була перша хорунжа школа імені Стіборського, де готували заступників командирів по роботі з особовим складом. Ну, в Азові ніколи не було політруків, і такого ніколи б не сталося. І НПЗшників, з усією повагою, там є дуже доволі непогані люди, і хороші навіть є люди, нехай мене поправлять. Не кидайте в мене камінням, але ну, у нас своє бачення роботи з особовим складом, яке трішки відрізняється. І мене запросили, я почитав, і я відчув, що це моє, що мені дуже зайшло. Це дуже така цікава аудиторія, це був прекрасний такий досвід спілкування не з студентами. І навіть не з дорослими студентами, бо вони, даруйте, були і заочники, а саме от з вояками, які дуже жваво цікавилися історії. Це була дуже така вдячна публіка. І ми домовилися, я провів школу, Микола запропонував стати її директором, ну, дистанційно, тому що вона проходила там раз на рік, там, ми готували людей в Маріуполі. І я погодився і став їздити читати лекції періодично. Мені було дуже комфортно, класно, мені подобалося. І десь в 20-му році вже прийшло усвідомлення, що, мабуть, треба набути цей досвід. І дуже хлопці мене просили, яких я, ну, неймовірно поважаю і поважав це про тих, хто, на жаль, загинув. Я погодився. І в грудні, 1 грудня 2020 року я прибув на базу і сказав, що хлопці, я готовий, з сім'єю вже домовився, я готовий один контракт відслужити, підготувати лекторів і потім демобілізуватися і далі собі залишатися в вищих навчальних закладах. Те, що я люблю робити. До речі, мої студенти там були, мої в Азові на той час. Тому це також було дуже гарно.
6: Але ж статуси, в яких ви були, вони трішки...
7: Вони вже були офіцери. Вони були офіцери. От, а я зайшов як солдат. Коли мене питали, а знаків розрізнення ми тоді на базах не дуже носили, це тоді не було так дуже впроваджено у нас, то коли мене питали, яке у вас звання, я казав, кандидат філософських наук, доцент. От. Ну, всі сміялися, всім було смішно. І лише на Азовсталі я вже отримав сержанта. От коли ми вже були. А до того сержанта отримав молодшого сержанта. Тобто, але, ну, знаєте, це... Статус, він в Азові не залежить від твого звання. Вірніше, звання, воно відповідає статусу, тому що у нас всі наші офіцери, це вони з рядового складу піднялися, і вони дуже в темі, які є проблеми у солдат, у бійців рядового складу. Знають, чого їм бракує, чого їм, ну, бажано б іще, і де вони можуть відпетляти. Вони також це знають прекрасно, тому що самі проходили цей шлях. А саме тому Азов така родина, коли, ну, ти потрапляєш дійсно в сім'ю. Я не одразу, але так поступово, потихеньку відчув, що це моя сім'я також.
6: Скажіть, будь ласка, особисто у вас було перечуття того, що війна, велика війна, масштабна війна, кривава війна, неминуча?
7: Був такий холодок. І було це усвідомлення, а коли вже воно почалось потихеньку, ми пам'ятаємо, як вони наростали ці кризові явища, як вони робили вигляд, що їх обстрілюють, там УАЗик той нещасний спалили там в Донецьку, на якому б ніколи бандюки ці не їздили б. І я тоді, ну, я зателефонував дружині і сказав, що треба виїжджати з Києва. Ну, на що отримав відповідь стандартну для всіх киян того періоду. Та ну що, ну, невже, та, ну, ніхто ж не буде Київ бомбити. Але я дуже наполягав на цьому, не послухала мене дружина. Але на наступний день, коли це все сталося, так, все воно почалося, ну, воно вже було в повітрі. Воно вже було в повітрі, ми вже були готові до цього. І я не скажу, що Азов боявся цього. Той склад Азову з 2022 року, зразка початку, це були такі тигри і рекси. Зараз також дуже хороші хлопці, дуже. От, але потрібно розуміти, наскільки ретельно ці хлопці готувалися і скільки в них було часу. Як вони відбиралися. І вони там ходили коридорами, і це трапиться, нарешті. І коли почалося, я читав в їхніх очах, що ми вирішимо це питання. І такий настрій бойовий у них, ну, у побратимів він залишався весь цей час. Попри втрати, попри знесилення, катастрофічну втому, голод, нестачу боєприпасів, ну, я не зустрічав розпачу серед азовців. Різні випадки траплялися, тому що всі люди різні, але цього не було.
6: Саме тому росіяни так ненавидять, бояться азовців?
7: Ну, ми для них як червона ганчірка. Ну, їхня ідеологія побудована одним із фундаментальних каменів – це є ненависть до Азова. І нам уже всі гріхи приписують. І це вже, ну, якби спростовувалось постійно. Але вони не припиняють. Ну, врешті-решт, як я вже казав, нам має бути абсолютно фіолетово, що вони про нас думають. Достатньо буде, щоб вони нас боялися, все.
6: Це добре, коли бояться. Погано, коли вони знущаються над нашими хлопцями, які потрапляють в полон. Це біда.
7: Це правда. Ну, насправді, це такий... Ну, єдиний серйозний випадок, коли так багато азовців потрапило в полон. І це дійсно був величезний і несподіваний, можливо, для росіян подарунок.
6: Тому що почесний полон?
7: Так, почесний полон, але ж вони і обіцяли, вони давали слово офіцера. І умови, на яких виходив Азов і гарнізон Маріуполя, зокрема, вони були дуже хороші, насправді. Там і Женева була врахована, можливість спілкуватися з родичами, там телефоном, до речі, жодних претензій до патріотичних татуювань, вільне переміщення в колонії Оленівка між локалами. Працювати повинні були кіоски, тому нам сказали, залишайте гроші, якщо у вас є. Або там родичі вам передадуть речі, які можна було передати
6: особисті. Пане доценте, даруйте, можна поточню? А ви так детально це перераховуєте? Ви ж також опинилися в полоні. Вам представили перелік цих умов?
7: Це були домовленості з вищим керівництвом. І наш командир ходив декілька раз на перемовини. І з конкретними прізвищами, тобто людей, генералів, з якими домовлялися, які давали слово офіцера, і потім всі ці домовленості були озвучені. Я вас запевняю, що якби були інші домовленості, командир би наш не пішов би на цю угоду. Тому що...
6: Жодного сумніву.
7: Тому що друг Редіс – це людина честі, людина, яка дуже цінує особовий склад. І в нього, ну, він ніколи б не погодився, якби знав, що будуть такі наслідки. Хоча, знаєте, треба віддати належне. Під час обмінів, які були не такі часті, і ми пам'ятаємо, що от зовсім недавно у нас був обмін, один, потім другий, а до того майже півтора року не було жодного обміну, де були б саме азовці. Але під час цих обмінів, якщо рахувати і цих 11 дівчат, а ми їх рахуємо, тому що це кухарі, але ж вони, це одна родина, азовська, вони не носять шеврон, але це наші люди, то ну, десь близько 300 людей обміняли. Це з урахуванням важкопоранених, це з урахуванням великого обміну, в якому був я, коли там більше сотні обміняли 21 вересня 2022 року. Але обміняли. І ці 300 людей, вони... Абсолютна переважна більшість їх стала в стрій і продовжила боротьбу. На жаль, деякі з них вже загинули. Геройські, ну, дуже героїчні хлопці, славні такі, що їх просто одиниці народжуються на десятиліття, на століття. Вони віддали своє життя, хоча могли за новим законом демобілізуватися, виїхати за кордон, бо у багатьох з них дуже гарна освіта була, і напрацювання були, багато з них працювали за кордоном на дуже гарних таких посадах в провідних компаніях, але вони віддали життя за цю країну і в тому числі за тих людей, які зараз ухиляються і клянуть армію. І мені це болить, і це болить всім.
6: Три найнедолугіших питання військовому.
7: Коли це все закінчиться? Ти вбивав людей? За кого ти голосував?
6: Опинившись в полоні, коли ви зрозуміли, що всі ті умови – то порожня балаканина, і росіянці не готові їх виконувати? Жодного? Жодного з обіцяного?
7: Все було поступово, але вже стало очевидно, що… Ну, давайте так, щиро і відверто. Ми ж знаємо росіян. Тому ми, ну, розуміли, що в повному обсязі виконані вони не будуть. Але були фундаментальні такі питання, ну, які я озвучував, наприклад. Так? Перший дзвіночок, він вже був, коли ми виходили. Коли порпалися вони в речах наших, і була гарантія, що ми можемо взяти з собою особисті речі, навіть кошти, які в нас там залишалися, і їх забрали. От з мене там зняли годинника, бо сказали, що ай-яй-яй, не можна, щоб електронний годинник був. Аргументація так собі, ну, щоб зв'язку не було з зовнішнім світом, через годинник. Там було моє там, я зараз не згадаю, але здається, щось там 800 гривень у мене було в паспорті. І вони той паспорт передавали один одному, один одному, один одному. І так раз, ловким движенням руки, ці нещасні 800 гривень забрали. І потім стали кричати, бігом, давай, іди, я такі відкриваю. Ну, що ти їм скажеш?
6: А це були українці, які були?
7: Ні, це були росіяни. Це були росіяни, ну, принаймні, у них шеврони були триколора, там не було донецької символіки, так званих ДНР. А потім уже, коли приїхали в Оленівку, ми побачили, що те, що нам розповідали, що це колонія, там, ми побачили, що умови не такі. Звичайно, не було і мови, що вільне буде пересування колонією. У нас на локалі, який був розрахований, це локал 9-10, який був розрахований, ну, від сили на 100 чоловік. Ну, це так, ну, максимум 120. У нас було 322. І не було ліжок, ну, нічого не було. Хлопці попервах спали просто. Це добре, що не забрали спальники, не забрали в деяких каремати і там якось вирішували ці питання. Спали на підлозі довгий час. Потім ліжка завезли, але я коли дивлюся, в яких умовах перебувають росіяни, це ж просто санаторій. Та вони у себе вдома так не живуть, як вони живуть у в'язниці. Я прекрасно їх розумію, що деякі з них не хочуть йти на обмін. У нас не було матрасів, ми на ліжках. До речі, посуд був прикольний такий, 52-го року, металевий, ще за часів Сталіна. Це нас ріднило з тими повстанцями, які сиділи в сталінських концтаборах. І антисанітарія, немає води, немає санузлів. Воду нам привозили, пожежна машина привозила, донецькі пожежники привозили. І вони не приховували, що вони цю воду набирають із ставка. Ну, це була питна вода така. А з піском, там всілякі мікроорганізми.
6: Бажаний.
7: Ти хочеш, а в нас ще на локалі був такий, я не знаю, це... Якийсь такий люк, він як каналізаційний, але він був не каналізаційний, і там була вода. От. І хлопці це побачили, вони там змайстрували таку мотузку, значить, така коробка, знаєте, раніше така томатна паста продавалась, таких величезних.
6: Я в дитинстві бачила таке.
7: Так, так. І оце така заржавіла така бадійка. Ну, хлопці, руки у них із правильного місця виросли, вони там майстрували все, електрику провели там, спускали туди, набирали цю воду, ми її не пили, але використовували для санітарно-гігієнічних процедур. І там ти відра 3-4 оцих імпровізованих піднімаєш, а потім такий мул піднімається глиняний, і вже, ну, треба ставити, відстоювати. Ту воду, яку давали, ми розливали по пляшкам, це також був дефіцит. Пляшка півторалітрова, це аж поки там наші конвоїри не розпили ту воду, яка була у нас в запасах, і не стали викидувати пляшки на смітник. А тоді нацгвардійці, які були задіяні на прибиранні території, вони інколи закидували на локал нам ці пусті пляшки для того, щоб кожен мав у себе пляшку, тому що не було куди води набрати. І от ти береш цю воду, ти ставиш її на вікно і чекаєш, поки осяде мул. І от коли він осідає, ти тоді потихеньку починаєш її пити. Отака була ситуація. Потім пізніше налагодили постачання води і з крана просто водою користувалися, та таке було. Тобто ми зрозуміли, що... ну щоб ви зрозуміли ще, 322 чоловіка, локал це 50 кроків вздовж і 12 кроків отак от, якщо посередині зробити.
6: Ви вивчили ці кроки?
7: Ну, а як же? Ти постійно ходиш, тому що тобі треба тримати себе в тонусі. Харчування дуже незадовільне, воно поки там налагоджувалося. Бувало так, що один раз на добу. Чому? Тому що столова не могла запрацювати. Нормально, велика обсяг людей. Ну, це, я не думаю, що це була задумка катувати. Там, знаєте, там в одному із ефірів там людина, яка там перебувала в Оленівці, на іншому бараці морпіхів, там Діанов розповідав, що це була, що це планомірно так знищували людей, не даючи їм їсти. Я думаю, я схильний, що це була все-таки неорганізованість росіян. Вони не могли налагодити нормально. Поступово воно вирівнялося, але пайка була слабка така. Обід міг бути на початку о 2-й годині ночі. Ну, як вставай на обід.
6: Незламність. Це що?
7: Це Азов.
6: Ви дорослий кремезний чоловік. Як ви виживали?
7: Ні, ну, нам насправді це не було страшно. От, що не кажіть, але голод – це не сама страшна річ була на Оленівці. Я не скажу про інші. А чому? Тому що це літо.
6: Не
7: тобі енергії
6: хочеться.
7: Треба менше. По-перше, починаючи з 24 лютого, ми сонця Божого не бачили там. От. А тут, ну, більш-менш спокійно, десь там бойові дії, звичайно, йдуть. Ми чуємо вибухи, і росіяни відпрацьовують періодично.

0: значит, підчепив для 9 класу хрестоматію української літератури. Це була єдина українська книжка. Ту літературу, яку нам потім пізніше стали закидувати, це була російська класика або совєтська, про партизанів, така дуже специфічна. Про фашистів страшних. Ну, читали, сміялися. Прикольно.
1: Я бачила відео. Вас питали, до вас зверталися російські журналісти. Було таке?
0: Це...
1: Ні, бо за лаштунками я не розуміла, хто там.
0: Їх багато було. Там були їхні блогери, які приїжджали. Там не тільки російські були, там були і так звані ДНРівці. Був навіть один мій колега.
1: Ви так гідно трималися? Я була в шоці. Мені здається, що ця гідність, вона могла їх дратувати навіть більше.
0: Це було дуже цікавий досвід, насправді. І це була Оленівка. Розумієте, я не можу похвалитися, що я б настільки вивозив би, якби десь потрапив би, ну, в інше місце. Але тоді, так, дійсно, ну, ми трималися нормально. Це був такий інтелектуальний поєдинок, і вони його не вивозили, це відчувалося. А група приїжджала знімальна «Нові русські сенсації» НТВ. І там така група була дуже цікава, вона була неоднорідна. Там був росіянин Олександр такий, доволі інтелігентної зовнішності і манер. А була Наташа, дуже брутальних манер якихось, емоційно нестабільна, така, ну, я їх називав, її називав шальна імператриця. От. Вона така українофобка була, і я ловив себе на думці, що українофобія її, вона особливо зла була на українських жінок. Я собі думав, можливо, колись щось трапилося там в житті. Україночка увела якогось чоловіка і коханого, чи що. Ну, я не озвучував, звичайно, але це було дуже помітно. І два оператора, які були, один з Криму, а один був донецький. От. І це дуже неоднорідна була команда. І це відчувалося, що вони різні люди. Різні. В інтелектуальному вимірі, в світоглядному, можливо, десь. І я це відчув і став це використовувати. І це спрацювало. Вони тричі приїжджали, і 6,5 годин матеріалу десь зняли. Потім випустили 40-хвилинний ролик. На щастя, він вийшов, коли мене вже обміняли. Тому що все було б дуже печально для мене. Мене там показали таким негідником. Ну, але це так абсурдно. От, за їхньою логікою, я, молодший сержант, знаходячись на Азовсталі, в абсолютній ізоляції, я розкинув свою павутину по всій Україні і впливаю на всіх політиків і навіть на президента, який мене, я перепрошую, але так вони сказали, він мене боїться.
1: Який ви всесильний.
0: Та я просто, моя дружина коли то подивилася, каже, не очікувала від тебе такого. Але, ну, зрозуміло, з гумором. Тому, так, це було смішно інколи, інколи було важко. Але були свої плюсики від цього. По-перше, ти виходив, ти спілкувався. По-друге, ти означав свою позицію. Віртухаї ці, вибачте, охоронці, які конвоювали і постійно приходили на наші дебати. У мене таке було враження, що вони вже ставали в чергу просто. Для того, щоб, ну, о, зараз подивимося, як це буде прикалуватися. Этот майор. Я чомусь для них був майором. От. І, ну, такі комічні випадки були там. Ну, наприклад, Наталя там, ця, вона така. Я от після першого розговору з вами, першого, я, а всі ж чекають уже, що будуть якісь перли, я дві ночі не спала. Я такий на неї дивлюся, дивлюсь на цих. І я кажу, Наташа, візьміть себе в руки, я же женат. І вони всі починають сміятися, вона так себе, і вона, я ж бачу, що зараз вона зірветься. А це перезаписувати доведеться. Це, ну, я розумію, я трошечки в темі, я на телебаченні працював, хоча не такому серйозному, але я такий розумію, що як воно важко буде. І вона така проковтнула це, вона тримає себе в руках, вона каже, я, і дивиться на мене, общалась з умними людьми. І я на неї дивлюсь і відповідаю, видите, як вам повезло, а мені не очень. І дивлюсь на неї, і ті починають реготати всі навколо, розумієте? А, так,

0: музика, і це б додавало драйву. А ще тоді, знаєте, щоб розговорити, там, ви куріте? Я такий кажу, ні, але для друзів візьму. Ну і мені пачку з цигарок простягає, там одна цигарочка виглядає. Цей Олександр, інтелігентний журналіст. Я беру цю всю пачку і кладу собі в кишеню під камерами. Ну він же не може сказати, що...
1: Що ви
0: робите? Ну він же не жлоб, правда?
1: Да.
0: От. Але я приношу на барак, і хлопці, які реально дуже сильно потерпали, ну, це їх... Це рятувало, це давало їм можливість якби хоч трішечки поліпшити їх умови життя. Так, після крайньої розмови нашої я довів цю жінку. Я вів себе як закончений такий чоловічий шовініст. Хоча це мені не притаманно, я дуже поважаю жінок. Але я знайшов оцю болючу точку, розумієте? В російському суспільстві жінок же ж не поважають. І вона це розуміє. І ці жінки, які в цій системі обертаються, правоохоронні, вони це постійно відчувають. І вони виміщають злобу тоді на ув'язнених, про що дуже часто розповідають наші хлопці, що таких катів, як жінки російські, ще пошукати. Вона в житті постійно, вона недолюблена, вона принижена. І тут вона отримує владу над чоловіками. Розумієте, це також треба враховувати. І от вона вийшла з себе і дала ляпаса оператору, який сміявся гучно. І я такий розумію, що це перебор, що мені може прилетіти. Але, на щастя, цього не сталося. Мене просто поставили на майданчик, а там біля штабу. Це, ну, і я десь близько 6 годин простояв. Голову вниз, руки за спину. Десь це відбувалося десь з 12 до 6.
1: А це літо?
0: Це серпень.
1: Це спека?
0: Важкувато було. Ну нічого, я зате, мені гріла кишеню пачка цигарок, яку я принесу хлопцям. Її не відібрали в мене охоронці. Це було здорово. Я прийшов, а ти приходиш, коли після таких дебатів, тебе... Адреналін, ти такий приходиш, і всі хлопці в куточок збираються, ну розповідаєш. А ще ж нюанс такий, що завжди викликали на допити або спілкування з журналістами перед обідом. Паєчка скудна, маленька, і ти все одно не отримуєш
1: і неї.
0: І людина, ну, слабне, реально. Глюкози не вистачає, ти дуже погано соображаєш. І це також грає на руку цим людям. Але я завжди знав, що я буду зараз іти. Мене приконвоюють назад, якщо приконвоюють, бо ти ж не знаєш, що це як далі будуть події розвиватися, ти ж собі не належиш. Але оцей голодний барак, який сидить, в рушник закрутять тобі цю мисочку з цією кашею і з шматочком хлібчика, і тебе будуть чекати. І потім ти заходиш, вони їж. Ти сідаєш, їсиш, всі на тебе дивляться, розповідай. І ти далі.
1: Я нещодавно почула таку фразу, з чим асоціюється слово «українець». І одразу відповіла людина з людяністю. Те, про що ви говорите, це людяність. Українець дорівнює людяність. Є серед нас різні люди.
0: Звичайно, але в основному так. Це і плюс наш величезний. Але в цьому є зараз і мінус. Ми такі жалосливі. Нам всіх так шкода, насправді. І шкода і тих людей наших, які не виявляють хоробрості, не гартують характер, які малодушні. Ми їх жаліємо. А нам шкода і цих росіян. Я спитав свого товариша, друга Южного, ти хотів би поспілкуватися з військовополоненими росіянами? Просто поспілкуватися. От, ну, поділитися досвідом, як у тебе все було і як у них, щоб вони це усвідомили. А він каже, ні, я не хочу. Кажу, чому? Ну, він, ну, мені нема що їм сказати. Вони самі все бачать. Ну, що ти людині донесеш? Що ми не фашисти, ми не нацисти. Вибачте, вони це самі прекрасно розуміють. Вони що, не бачать цього? Просто їм так зручніше.
1: Війна триває.
0: Так.
1: І ми, перебуваючи в тилу, маємо допомагати хлопцям і дівчатам, які на передовій. Зараз ви з побратимами проводите збір.
0: Так. Розумієте, бригада постійно в боях знаходиться. І бригада наша спеціального призначення, вона знаходиться на самих таких відповідальних ділянках фронту. І дійсно ми несемо втрати і в майні, і в озброєнні. Від чого втрати найбільші зараз у наших воїнів? Від дронів, від ворожих дронів. Росіяни масштабувалися, і буває так, що один наш боєць виходить на позицію. От випадок реальний. Три бійця заходять на позицію, росіяни запускають по ним три дрона. Отже, ми збираємо, продовжуємо збирати нареби для того, щоб закрити небо над нашими бійцями. Візьміть, будь ласка, участь. Захистіть тих, хто захищає вас. Немає таких, знаєте, великих донатів, малих. Особливо цінуються донати, особисто мною, від тих людей, які самі незаможні, але останню копійчину готові пожертвувати, щоб захистити життя. Життя того, хто захищає життя ваше. Це ваші сини, це ваші чоловіки, це ваші брати і сестри знаходяться на лінії зіткнення. Допоможіть. У мене все.
1: Бережіть себе. Дякую вам.
0: Дякую вам.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
2: Свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
3: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Мене звати Вікторія Малосвітна. Наступні півгодини поговоримо про найважливіші політичні події України і світу, головні рішення, гучні заяви, війна, безпека, все у полі зору нашої уваги, все, що впливає на наше з вами сьогодення, відповідно, і майбутнє. Отже, ми починаємо, і я зараз долучаю до розмови Тараса Загороднього. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю.
6: Так, доброго дня.
5: Після потужного, найбільш масованого, зокрема за часткою використання балістики, обстрілу по Києву, що відбувся наприкінці минулого тижня, Москва анонсувала системні обстріли по українській столиці, по центрах ухвалення рішень, зокрема. Російське МЗС закликало іноземців швидше покинути столицю, а киян не наближатися до об'єктів військово-промислового комплексу, до адміністративних будівель. Потім міністр закордонних справ Російської Федерації терміново телефонував до Сполучених Штатів Америки, спілкувався із держсекретарем Марко Рубіо, заявив також, що будуть бити по центрам прийняття рішень масовано і, що головне, системно.